0: אז בבכי. למה? אם רמת גם כן, כל המלך והסידים שלו והמשפחה שלו, ופרץ בבכי והתחיל לבכות, לבכות, אומר, איך אני יכול כאילו להתחיל עכשיו? אז אמר לו, אם רמת, הוא הוציא ספר דברים, פרשת העקב, ואז הוא אמר לו, תראה, שאל את השאלה הזאת, מה זה והאתפוס בשני הלוחות האבנים, בשני הלוחות והשליחם, מה שתי ידיו והשברם לעיניכם? אז אמר לו, אתה יודע מה הכוונה שברם לעיניכם? הוא אומר, רק לעיניכם זה נראה שבר, אבל באמת זה לא שבר, זה היה הצלה. הוא אומר, אדם שרואה, מה היא נראה לו, הנה, הוא אומר, רבנו שבר את הלוחות. אבל אם הוא לא שבר את הלוחות, הוא אומר, חס שלום, זה היה, אחרי זה היה גזרה לעם ישראל, גזרה קשה. לכן הוא אומר, השבר בעצם שנראה, אבל זה לא שבר, זה בעצם הצלה שהייתה. אז הוא אומר שאדם כל הזמן עובר קשיים, כל הזמן עובר ניסיונות, כל החיים של האדם מלאים בניסיונות וקשיים. אומר, התפקיד של האדם זה מה זה? מה לעשות? גם אחרי שיש את הקשיים, לקום מהקשיים האלה, לא להמשיך. יש אחד, יש לו קושי, טוב, עכשיו פרנסה לא הולך, עכשיו הזה זיווג לא הולך, אחד הילדים לא הולך, אז הוא טוב, יאו, נשבר. אומר, מה עשו בלוחות? אחרי שנשברו הלוחות, לוחות שניות, למה? להגיד לך, לא להישבר. אפילו שהלוחות השניות לא היו כמו הלוחות הראשונות, אבל זה לא משנה, תמשיך הלאה. לכן אומר, הרי ממיגור, מה היה בארון? לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אומר, מה זה? למה אתה שם את השברי לוחות? מה, לקטרג? להזכיר לך את העגל? למה? למה אתה שם שברי לוחות? הוא אומר לו, בדיוק הפוך. שגם כשהלוחות נשברו, יהודי לא מתייש אף פעם. תעשה לוחות שניות, שים מנה, פחות אפילו לא משנה, אבל תמשיך הלאה. אומר, אותו הדבר, זה התפקיד של היהודי. אף פעם לא להתייש, גם כשיש קשיים, גם כשיש בעיות, גם הכל. תמשיך הלאה. היה איזה חזן אחד סיפר שהוא כל שנה היה בארצות הברית, חזן שם. שנה אחת, בדיוק לפני הימים הנוראים, נולד לו בן, ברוך השם. אמר, לא יכול לנסוע, מה, ישאיר אשתו לבד עכשיו אחרי לידה? אז הוא ככה כמה, איזה שבועיים, שלושה לפני, יש לו איזה חבר אחד, גם כן חזן, אמר לו, תשמע, אתה רוצה להחליף אותי, קהילה נחמדה בארצות הברית, סכום גם נחמד. אמר לו, בסדר, גם הוא התקשר אליו, אמר לו, תשמעו, סידרתי לכם חזן, אני לא יכול להגיע, השנה סידרתי לכם חזן, איזה חבר שלי. אמר, כך הוא ירוויח, שהוא גם שומר את המקום שלו לשנה הבאה, וגם דואג להם שישארו אליהם חזן. טוב, החזן הזה הלך שנה, באמת אותה שנה, היה חזן שם, היה נחמד מאוד. שנה אחרי זה, הוא מתקשר ככה איזה חודש וחצי לפני, הוא רוצה לסגור את העניינים. מתי הוא מגיע, באיזה יום לבוא, באיזה יום זה. אומרים לו, הסתדרנו. למה הסתדרתם? אני חזן כל שנה אצלכם. אמר, לא, לקחנו את חבר שלך, זה שהיה שנה שעברה, אז הוא אמר שאתה גם לא מעוניין לבוא, אתה גם ככה לא מעוניין, וגם הוא עשה מחיר יותר זול ממך. אתה לוקח 15,000 שקל, הוא לקח לנו 10,000 שקל, אז זה גם יותר משתלם, וגם אמר שאתה לא מעוניין. אז הוא התקשר לחבר הזה, חבר לשעבר, כן, הוא התקשר אליו, אמר, תשמע, מה זה? אתה עושה צחוק? אני שאלתי לך חזן, כאילו במקומי, כדי שיהיה לי מקום. אמר לו, ככה זה בעסקים. צריך לדעת להסתדר. מה זה חצוף? אמרתי, אני אפילו הערתי לו, כאילו אפילו בעיניי, כאילו לא מבין מה הוא עשה בכלל. כאילו אני שלח אותך, שלחתי אותך לשם, במקומי, שנה אחת במלא מקום, אתה גם הוריד להם מחיר יותר ממני, פחות כסף ממני, וגם אתה אומר להם שאני לא רוצה לבוא. אמר, הבנתי שהמצב שלו, כנראה הממון מעביר אותו על דעתו. טוב, אמר, טוב, תהיה בריא, תצליח. אומר, אחרי שבועיים קיבלתי טלפון, קהילה אחרת. יותר כסף ותנאים יותר טובים. אומר, ראיתי שם, אומר, עולם אחר לגמרי. אומר, קהילה של בני תורה, עושים תפילה ישיבתית. אומר, אלא לפני כן, קהילה נחמדה. אומר, בעלי בתים, אבל היה שם אחד הגבאים שם, אומר, עומד על הטבע. אם אתה מעריך טיפה, הוא ישר מדגדג אותך מאחורה. אומר, הלו, אתה מעריך תורך ציבור, לא מתאים. דעית, תתחיל להריץ את המהירות. אומר, שם אתה מתפלל, גם יותר קיבל יותר כסף, גם קהילה יותר נורמלית. הוא אומר, אחרי שנתיים, מתקשר אליו החזן הראשון. אם הוא בהתחלה, הוא זה, תראה מה זה. אומר לו, תשמע, אתה יכול לדאוג לי לאיזה קהילה שם ארצות הברית? הוא אומר, אתה מסודר, אתה במקומי, לא? אמר לו, התפרק המניין שם, הקהילה התפרקה שם. אומר, קהילה קטנה, הולך להתפלל עם התימנים, ההוא עם הבוחרים, ההוא עם הזה, היה להם שם איזה ריב קטן, אין מניין. אמרתי בלב, תראה מה זה, זה חצוף זה. בהתחלה לקח לי את הזה, אבל מה? אמר, הכל משמיים, אמרתי, הכל משמיים, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך. היה באיזה קהילה, הרב שלהם נפטר. עליו השלום, האריך ימים, ורוצים חזן. רב קהילה, חזן, שוחט, מועל, מה שצריך. אז הם פרסמו, הגיעו 10 רבנים. כן, מגישים מועמדות, חשבו שם חברי הקהילה, בודקים, ניפו ככה מהם, נשארו 2 אחרונים, הכי רציניים שהיה נראה להם. טוב, אמרו להם, תשמעו, איך נבדוק עכשיו מי יותר טוב, מי מתאים לקהילה? אמר להם, תבואו, תעשו שבת כאן שניכם ביחד, ונבדוק אתכם. בסדר, הם באו לשבת לשם, וליל שבת, בא הגבאי, אומר להם, תשמעו, אחרי התפילה, אתם הולכים לאכול, אתה אצל פלוני, אתה אצל אלמוני, ואחרי זה, אנחנו נעשה לכם מבחן. מה המבחן? אומר, תראו, זה לא חוכמה שאדם מגיע עם דרשה מוכנה, אתה אומר עכשיו דרשה בציבור, אתה אומר זה פלפול בהלכה, אומר זה נחמד, בסדר, הכנת את זה, לא כזה חוכמה, אפשר לראות ככה את החוכמה שלך. אמר להם, תראו מה נעשה, מה אנחנו נעשה? הגבאי יפתח את התהילים, איפה שיפתח, אתם כל אחד צריך להגיד דרשה. מחר בבוקר אחרי התפילה, כל אחד אומר דרשה. איפה שיפתח לכם? אופן אקראי, כל אחד מכין דרשה מהראש שלו. טוב, בסדר. אומר הגבאי, פתח את הדרשה, יצא איזה אחד במזמורי תהילים, אמר להם, אבל תשמעו, אני סוגר את הדלת, אחרי האוכל אתם נכנסים לחדר, שלא תיקחו לך ספרים ותתחילו ל... לא, הכל מהראש. אחרי האוכל אתם נכנסים לחדרים, סוגר את הדלתות עד הבוקר, אוקיי, אתם מוסרים דרשה. בסדר. נכנסו שניהם לחדרים שלהם אחרי התפילה, אחרי שאכלו, רגעו להם את הדלתות. אחד הרבנים, התחיל, נעשה, להתחיל לראות דרשה, הולך, נעשה לחשוב מכאן, נעשה, לא מוצא כלום. הולך, חוזר, לא קשור לשום דבר. השני, אחרי איזה שעה ככה, הוא סידר לעצמו דרשה בראש, והתחיל לחזור על הדרשה בעל פה. הוא חוזר פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, ככה, מכין את הדרשה שתרוץ לו כמו שצריך. ההוא מתחיל לסובב בחדר, הוא אומר, מה אני אגיד מחר? טוב, פתאום הוא שומע מהקיר, קיר גבס מפריד ביניהם, הוא שומע את הרב השני, חוזר על הדרשה, פעם רביעית, אומר, רגע, מה אני בכלל לבית אמר? הנה, יש לי דרשה מוכנה. שם את האוזן שלו ליד הקיר, שמע את הדרשה, התחיל לחזור על הדרשה, על הבוקר בא לגבה, אמרו, תשמע, אני ביישן קצת, אז אני רוצה לדבר ראשון. כי אני לא יודע, לחץ קצת מהציבור, וזה מעדיף לגמור, גמרתי, דיברתי וזהו. אמר, אין בעיה, מה אכפת לי, אתה דבר ראשון, הוא ידבר ראשון, מה נפקא מינה? דבר ראשון. טוב, הוא עלה לדבר, עלה לתיבה, התחיל להגיד את הדרשה, הרב השני שומע, הוא מקבל חום, אומר, מה זה? זה דרשה שאני הכנתי. מילה במילה, מה שאני אמרתי. הכל מסודר. אמרתי, מה זה? זה לא רב, זה נוכל זה, מה זה? אתה לא מתבייש, מה זה? דרשה שאני הכנתי, אתה בגונב לי אותה. עכשיו, מה יעשה עכשיו? יש לך עכשיו 5 דקות, 10 דקות? איך תכין דרשה עכשיו במשהו אחר בתהילים? אז הוא עלה לו רעיון. נגמרה הדרשה שלו, עלה לטבע, אמר להם, תשמעו חבר'ה, אתם רוצים רב. אמר להם, רב, להגיד דרשה זה לא כזה חוכמה. מה החוכמה של רב? לבוא ולהקשיב לאחר. יש לכם פה קהילה. אדם יש לו צרות, צריך לשמוע אותו. יש לו בעיות, יש לו בית, לשמוע אותו. אומר, הגדלות של רב, אתה עובד עם ציבור, צריך לשמוע את האחר. אמר, אני אראה לכם, לי יש כושר שמיעה שאתם לא מכירים דבר כזה. אומר, הנה, שמעתי את הדרשה של הרב הראשון, אני יכול לחזור עליה עכשיו, פעם אחת ששמעתי, מילה במילה אני חוזר. אמרו לו, בוא נראה. אומר, הוא עלה לתיבה, והתחיל, הוא כבר חזר הדרשה 7-8 פעמים, בכל בעל פה. יותר טוב הדבר, והרב הראשון פי כמה. הם השתגעו, מה זה? פעם אחת שומע הדרשה, ככה הוא חוזר עליה, הם כולם בחרו בו. אז הוא אמר, מה הרעיון? אומר, אדם יש לו הרבה צרות בחיים לפעמים, כל ניסיונות. לא חייב, דברים אפילו לפעמים דברים קטנים. איך אתה מהצרה הזאת מרים אותה? איך אתה קם מזה? איך אתה ממנף את זה? הנה עכשיו מה? תגיד טוב, חבר'ה, מה זה? זה גנב זה, לא רב זה, איזה רב זה? לא, אומר, תראה, מה הבעיה? איך תפתור, איך תעשה מזה עכשיו דבר טוב? אומר שפעם הרב מפונוביץ', הוא הזמין, הייתה שנה שהיה ממש עניות בישיבה, לא היה מה לאכול. אז הבחורים ראו שככה המצב, לא רצו ללמוד. בזה עשו מרד. מה עשו? עלו ללמוד בעזרה, שביתה. הרב מפונוביץ' בדיוק הגיע עם קבוצה של עשירים לישיבה, להטרים אותם. עכשיו כל החדר שלומדים שם, כל האולם שם ריק. כולם בעזרת נשים. מה יראה להם שם? אף אחד לא לומד. אז רץ אליו אחד שם הרמים, הוא לוחש לו ועוד אומר לו, הרב, אין אף אחד שם, אתה לוקח את העשירים, אין אף אחד נמצא שם, כולם בעזרת נשים. אז הוא לחש לו משהו באוזן, ואומר ככה, עיקב אותם כמה שניות, מגיע לשם, הוא רואה שם פועלים, יש שם פועלים שם שעבדו שם בחוץ, יש שם בפנים, מסדרים שם, מכינים לצבע. אז אמר להם הרב יפונוביץ', תראו מה זה. אמר להם, תראו מה זה ישיבה, איזה אהבה תורה יש. אפילו כשצובעים את הבית מדרש, הם לא מוכנים להתבטל, עלו ללמוד בעזרה. אומר, גם את הבעיה הוא הולך להסתדר איתה. אומר, ככה היהודי צריך לדעת, צריך לעשות. גם את הבעיות שיש לך. אדם הולך, פתאום קרה דבר כזה, קרה איזה משהו. תדע איך להסתדר עם הבעיה. היה יהודי אחד סיפר, עכשיו בין הזמן, עם הרבה עכשיו יוצאים טייל, חוזרים, אז הוא שכר דירה בצפת. טוב, הוא בשכר דירה בצפת, ביום השני, ריח של ביוב. הוא מסתכל שם, מתפוצץ לו איזה צינור של ביוב. הוא אומר, מה זה ריחות? השם יעזור. אז הוא מקשר בעלת הדירה, הוא אומר, תשמעי, אי אפשר להישאר בבית, כי יש ריח פה של ביוב מחריד. הוא אמר, אין בעיה, אני אשיג אינסטלטור כמה זמן. טוב, עברו 3-4 שעות, הוא מתקשר עוד פעם. אמר לו, מה קורה? מה, אי אפשר להישאר בדירה כאן? היא אומרת לו, אתה רוצה אינסטלטור או מדה? מה אתה חושב? חכה רגע, אני מחפשת. אומר, אין הזמן, אני מגיע אחד אנשים. מה אתה חושב, שהאינסטלטור מתקשר, הוא מגיע מיד? נסע למצוא, אין אנשים, קשה, חכה. הוא אמר לה, מה זאת אומרת, מה אני אחכה? אי אפשר להיות פה, מקום מסריח פה, אי אפשר להישאר בדירה רגע אחד. אני לא מוכן להישאר. אמרתי, שמע, אתה לא רוצה להישאר. להתראות. אתה יכול ללכת. מה אתה רוצה שאני אעשה לך? אמר לה, לא, אם את לא מביאה עכשיו, אני אעוזב. מה אתה עזוב? את רוצה לעזוב? אמר לה, טוב, אז אני אומר לה, אז אני עוזב. אמר לה, תעזוב. מצידי אל תשלם בכלל, אתה יכול ללכת. אין לך סבלנות, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יכול להביא לך עכשיו בן אדם עכשיו, מעכשיו לעכשיו. חכה, את מחפשת. אני לא אומר לך, תשמע, אני אבוא לך עוד יומיים. אני עם הטלפון, מתקשרת, זה לא יכול, זה לא יכול. טוב, הוא שמח, אמר, זה יופי, לפחות ירוויח גם יום חופשי. לא רע, יום אחד הוא היה בחינם. הוא יצא משם, הלך מקום אחר, שכר איזה דירה אחרת. נגמר בין הזמנים, הוא יש לו דירה בקריות, בחיפה. דירה שלו, הוא סוחר אותה גם כן, מזכיר אותה, והדייר מתקשר לו, אבל הוא תשמע שזה פיצוץ של מים. הוא מגיע לדירה, שולח אינסטלטור לדירה, אמר לו, מה זה פיצוץ של מים? הצינור כולו רקוב, צינור מברזל. הכל רקוב, צריך להחליף את כל הצנרת. טוב, להחליף צנרת, להחליף צנרת כבר, להחליף את הריצוף כבר, הרמת חצי ריצוף כבר. להחליף את הריצוף. אבל מה? הדלתות. אתה מתחיל. אחרי זה אתה הצעת מחיר. אחרי זה הדלתות. לאט לאט, אומר, שיפט שם עשרות אלפי שקלים. אומר, סידר את הבית, בית יפה, ברוך השם, ככה מסודר כמו שצריך. ואז זהו, מחכה עכשיו סוחר. יש עוד זה מטווח, מטפל בזה. פרסם את הדירה, חודש, חודשיים. הסוחר שהיה לפני, אמר, אני לא נשאר בבית. הוא אומר, תקשיב, ואם זה היה יום, יומיים אלה, אתה, יש לך פה ריצוף, יש לך פה דלתות, זה לא ייקח, זה עבודה. התקשר למתווך, מה קורה עם אין סוחרים? אמר, תשמע, לא יודע מה להגיד לך, יבש, אף אחד לא רוצה. אולי תוריד מחיר, אולי זה, מה זה מחיר? זה מינימום. הייתי מזכיר אותה לפני השיפוץ אותו מחיר. הוא אומר, חודשיים, אף אחד לא מתקשר אליו. יום אחד ישב, עשה חושבים. כן, אולי משהו, פשפש מעשי. ואז הוא נזכר, אמר, תראה, שם היה צינור שהתפוצץ, הציל צינור שהתפוצץ, אולי לא נהגתי בסדר. עשה אישה, מסכנה מתפרנסת מזה, מזכירה את הבית שלה. הוא התקשר אליה, אמר, תשמעי, אני הייתי צריך בדירה לפני ככה איזה חודשיים, אני, היה ככה אי הבנה, תמי, אני רוצה לשלם לך על מה שאני אמור לשלם, שבוע שלם, רוצה כל השבוע לשלם. אמר, תראה, כל השבוע אתה רוצה לשלם, היית בסך הכל יום אחד, בוא נגיע לאיזה פשרה, אז הם הגיעו לפשרה. מה הפשרה? אומר, יום אחד הוא שילם מלא, יום אחד שהוא היה, שאר הימים הוא שילם 25%. סידר את העניין, שהלך לעשה להעברה בנקאית, ואחרי 3-4 שעות, המתווך מתקשר, מצאתי איזה מישהו. אומר, הרגשתי בחוש, אומר, איך זה מידה כנגד מידה. בדיוק מה שאני עשיתי, ככה קרה לי. מאדם פעמים לא רואה, הקדוש ברוך הוא מזיז את האדם, עושה לך כל מיני ניסיונות, כל מיני דברים בחיים. מרדם שמה, אתה יכול לא להתרומם מהניסיונות האלה, או לעשות בלגן, ישר הוא מתעצבן. מה קרה? צינור התפוצץ, ישר, בסדר, מה אתה רוצה ממנה, מסכנה? זה לא משהו שידע, משהו שאמור להיות. קרה, קורה, דווקא כשאתה היית. אבל, איך אתה מסדר מזה? קח את הילדים יום אחד, צא איתם לכנרת, יום אחד, יסדרו לך את זה. לא צריך לעשות בלגן מכל דבר. היה יהודי אחד מביתר, אתה מכיר אותו. כן, יהודי מביתר, הוא סיפר שהוא רצה לקנות בית. אומר, כסף לא היה לו, לא יותר מדי כסף. אז יש כל מיני מקומות שהם עושים כזה טאבו משותף. זה כזה חצי קומבינה כזה. והוא אומר, זה יותר קשה להשיג משכנתה בשביל זה. אז הוא התחיל לחפש, זה יותר זול, הרבה יותר זול בדירה רגילה. ואז הוא מצא איזה משהו, הגיע לבית, מסתכל על הבית, אומר, הבית לא מי יודע מה, אבל לפי מה הכסף שיש לו, זה מה שיש. מה הוא עזר ככה, מסתכל, בית חצי נחמה, אבל הוא אומר, מה החיסרון הכי גדול? הוא אומר, זה מינוס אחד. אומר, אתה לא רואה כלום, אתה רואה קירות. אין לך לא נוף, לא שום דבר. יש לך מפה קירות, יש לך כדה, איזה צלע של אר, אתה לא רואה שום דבר. אמר, אדם יוצא, אתה רוצה לראות מהחלון, זה עושה ככה לא טוב. אתה רוצה להשתחרר קצת. אמר, אין ברירה, לפחות להתחיל כאן, אחרי זה נתקדם לאט לאט. הוא ניגש, רוצה להשיג משכנתה, אישור למשכנתה, אישור עקרוני למשכנתה, הולך, חוזר, הולך, חוזר. ובגלל שזה כזה, אתה במשותף, זה יותר מורכב. חודשיים לקח לו עד שהשיג, נתנו את האישור. אמר, קיבל את האישור, שמח, מתקשר למתווך, אמר, תשמע, ברוך השם, יש אישור למשכנתה, תריץ את החוזה. אמר, תשמע, אני מה זה מצטער? אתמול בלילה הגיע איזה יהודי אחד עם כל הכסף, שילם, קנה את הבית. במזומן. לפני חוק המזומנים. קנה את הבית. אמר לו, מתנצל, וזה, אומר, הוא סגר את הטלפון, אמר, ריבונו של עולם, תראה מה זה, אני חודשיים מחכה. הפכתי את העולם, בדיוק יום לפני, דווקא זה קורה. אומר, היה לו צער מזה. אומר, אז התחלתי לעבוד על עצמי, על הביטחון והכל. הכל לטובה, אבל חשבתי, סוף סוף יש לי בית כבר, אני קורא מסחירויות, ותמיד רוצץ וזה. אחרי כמה זמן, הוא מסתכל בעיתון, הוא אומר, גם כן, דירה טאבו משותף, הראשון זה היה מתווך, עכשיו זה בלי מתווך. מה הלך לראות את הבית? הוא אומר, בית יותר טוב מהראשון, הרבה יותר יפה מהראשון, יותר גדול גם, ויש לו נוף ישר להרים, משקיף להרים. הרי יהודה שם, הוא ראה את הבית, עכשיו יש לו כבר אישור למשכנתה כבר מקודם, אמר, באותו יום סגר חוזה, למטה יש גן לילדים, אומר, אמרתי, ריבונו שלנו, זה שבח שמו, תראה איזה חסד עשית הייתי. אומר, די, אני לא רואה בהתחלה. אומר, שקורא לו איזה משהו, איזה תקלה, אז ישר, מה ישר מתלונן? למה ריבונו של עולם? למה עשה לי ככה? אומר, אבל תסתכל, חכה. לפעמים אדם רואה רק בסוף. כן, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אבל אומר, חכה בסבלנות, תראה שהכל טובתך. יש, המריל דיסקין שואל, כתוב ככה, כל מדבר מצרים הרעים, אשר לא ידעת, לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך. אז הוא אומר, למה התורה משנה? בהתחלה כתוב, לא ישימם בך, שימה. ונתנם בכל אויביך. למה באויביך כתוב נתינה? בישראל כתוב שימה, בפשם, תגיד, אותו לשון. אתה אומר, לא ישימם בך, וישימם בכל שונאיך. או תגיד נתינה בשניהם. אז הוא אומר, הרבי אמריל דיסקין, אומר, יש הגמרא במלאכות, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, נתן משהו שמן על גבי כזית מן המנחה, פסל. אומר, יש מנחות שלא שמים עליהם שמן, מנחת חוטא, כן, מנחת סוטה, בלי שמן, בלי לבונה. אז אם הוא נתן משהו שמן, פסל את המנחה. משהו, כלשהו. אבל, למה? כתוב, לא ישים. לא ישים עליה שמן. אבל אם הוא נתן עליה לבונה, עד שייתן כזית. למה? כתוב, לא נתן, ונתינה, זה יש בשיעור. אז הוא אומר, מה רואים מכאן? רואים ששימה זה אפילו דבר שהוא בלי שיעור. לא ישים עליה שמן, אפילו מעט, פסל. אבל לבונה, דווקא עם נתינה של בקזית. אז הוא אמר, כך הוא מסביר אמריל דיסקין. כל מדווה מצרים הרעים, אשר לא ידעת, וסיר השם מיכל כל חולי, וכל מדווה מצרים הרעים, אשר לא ידעת, לא ישימם בך, אומר בעם ישראל אפילו שימה. אפילו כל שהוא לא ישים. אבל הוא נתנם בכל אויביך. אבל האויבים שלך, הוא נותן להם, זה לא שימה, זה עם שיעור, הוא נותן להם מכה רצינית. הצלח שואל, כתוב מה השם אלוהיך שואל, מה אתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאימך, כי אם לאירה. אז הוא אומר, מה זה השונה, מה זה מה השם אלוהיך שואל מאימך? תגיד, מה השם אלוהיך מבקש ממך, מה השם רוצה ממך, מה זה שואל מאימך, מה קשור שואל? אז המדרש אומר, מי הקדימני והשלם? כן, אומר, אתה עכשיו בא, ברוך השם נולד לך בן, עושה ברית מילה. כן, ברית מילה, מי נתן לך את הילד? הקדוש ברוך הוא, נתתי לך את הילד. בסדר, חוכמה גדולה, בסדר, נתן לך את הילד, עושה ברית מילה. נתתי לך בית, אתה עושה מזוזה. נתתי לך כסף, אתה עושה מעשרות. אני נתתי לך הכל. אבל יש דבר אחד, שזה לא הקדוש ברוך הוא נתן לך. יראת שמיים, זה אתה בעצמך. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים, זה תלוי רק בך. אם אתה לקחת, יש לך יראת שמיים. לא, תשאר כמו שאתה בלי יראת שמיים. זאת אומרת שיראת שמיים, האדם עצמו הוא הבעלים עליה. זה לא הקדוש ברוך הוא נתן לך. זה אני הבעלים על יראת שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז הוא אומר, הרב, אומר ככה זה. מה השם אלוהיך שואל מעמך? עוד ברוך שהדוש ברוך הוא, מה שואל ממך? אתה בעצם הבעלים. אז השם שואל מעמך. מה שואל מעמך? יראה, יראת שמיים. זה הקדוש ברוך הוא שואל מעמך. אומר, למה שואל? מה ההבדל בין שואל ללווה? לווה, אתה לוקח כסף, מחזיר כסף אחר. שואל, את אותו חפץ. לקחתי לך מברגה, אני מחזיר את המברגה. לא מחזיר לך מברגה אחרת. אותה מברגה, זה שואל. אומר, הקדוש ברוך הוא לוקח מהאדם את המצווה עצמה. והוא מחזיר לו את המצווה עצמה, מתי? אחרי 120 שנה. את השכר הוא מקבל לא כאן. לכן הוא אומר, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה. אומר, תראה מה זה דרגה, שמה זה יראת שמיים, דרגה של יראת שמיים. היה יהודי אחד, אומר, בזמן פרצה השואה. אומר, היה יהודי, בחור בגיל 18. הוא היה נראה בעיר, בלונדיני, נראה כמו הגרמנים. אז הוא ניצל את זה, שהוא היה דומה לגרמנים, והוא היה, עשה את עצמו כמו כרטיסן, כרטיסן של הרכבת. זאת אומרת, אין יהודים בתפקיד הזה. מה זה סיכון? היו תופסים אותו, במקום הורגים אותו. הוא היה עזר ככה ליהודים. ופעם אחת, הוא מספר, היהודי שמספר את זה, הוא הצליח להבריח 50 אשרות כניסה, אשרות כאלה לאישורים ליהודים, והכניס אותם לאחד המחנות, כתב שם שמות, והם היו יוצאים אחד אחד, כל פעם שלחו לו מכל מיני פליטים, שאלה מישורים, כאילו אישורים לצאת. הוא הציל שם עשרות של יהודים. יום אחד, כשהוא היה ברכבת שם, עצר איזה רכבת, היו בה הרבה, שלקחו אותם לאושוויץ, ואז השוטרים באו לעצור אותו. היה לו תפילין עליו, היה מחביא תפילין קטנות עליו, זרק אותם מהר לאיזה בור שם, עצרו אותו, הוא מספר שכל השואה, כל הזמן של המלחמה, הוא לא יחסיר יום אחד בלי תפילין. היום היחיד שהוא יחסיר, זה היה אותו יום. אותו יום שתפסו אותו השוטרים, לקחו אותו לחקירה, הוא זרק את התפילין, שלא יתפסו אותו, לא יארגו אותו, לקחו אותו לחקירה, לא מצאו שום דבר, בערב שחררו אותו, לא עלו על זה שהוא יהודי. הוא עבר את המלחמה, ברוך השם, הכל ניצל, ואז הוא מספר שאותו יום שהוא לא הניח תפילין, הוא עשה את זה יום צום. זה היה שלישי ל-12-44, שנת 44, הוא עשה את זה יום צום. כל יום, כל שנה באותו יום, הוא היה צם. למה? אותו יום הוא לא הניח תפילין. אז היהודי הזה שמספר את זה, הדוד שלו היה מכיר אותו. ואז הוא אומר, למה אתה צם לפי התאריך הלועזי? תעשה את התאריך העברי, אתה יכול לדעת מה היה התאריך העברי. אז הוא אמרנו, תגיד לי מה התאריך העברי. בדק לו התאריך העברי, זה היה י"ז בכסלו. תף שיני. אז הוא התחיל לצום כל פעם בי"ז בכסלו. עכשיו הוא לא היה בקיא בתאריך העברי. אז הוא מתקשר אליו כל פעם, הוא אומר, תגיד לי, מתי זה יוצא, איזה יום זה יוצא? הוא אמר, תשמע, עכשיו זה יום שלישי, שנה הזאת, זה יום רביעי. יום אחד הוא הגיע למעל גיל 80. אז הוא אומר, תגיד לי, אתה יכול להסביר לי למה אתה צם? אתה כבר יהודי מבוגר, כבר זקן, מעל 80. אתה יום אחד לא הניח את התפילין. הוא אומר, אנשים 5 שנים לא הניחו תפילין. היו אנוסים. זה לא שבאדם לא רצה להניח תפילין. לא היה מציאות להניח תפילין. אתה יום אחד פספסת, כי אם הוא תופסים אותך, יורגים אותך. אז למה אתה צריך איתנו? אתה בגיל 80, מספיק, צמת כמה שנים, מספיק. אמר לו, תקשיב טוב, אם אתה לא תגיד לי איזה יום זה, אני אצום כל השבוע. תגיד לי איזה יום זה, אני לא מוכן לוותר. והיהודי הזה עד גיל 100 כמעט, הוא חי 100 שנים, הוא היה צם כל שנה באותו יום. למה? הוא אומר, איך יכול להיות שאני יום אחד לא הנחתי תפילין? מה, אבל היית אנוס? הוא אומר, לא משנה מה הייתי. לא הנחתי תפילין יום אחד, היה עושה תשובה כל אותו יום, פעם בשנה, היה צם את הצום הזה. מה זה, תראה מה זה יראת שמיים של יהודי. הרב רבינוביץ' הוא מספר שהאימא שלו, הם כהנים, האימא שלו אף פעם לא היה נותנת לאבא שלו בפסח לעבוד. שום דבר. למה, מה קרה? למה לא? כולם עוזרים. למה שלא יעזור? אמרת, מה פתאום? אבא כהן. אנחנו בעזרת השם רוצים שבבית המקדש כבר ייבנה. עכשיו בית המקדש ייבנה, צריך להקריב קורבן פסח. אתה יודע כמה ימים קורבן פסח? הוא לא יכול לבוא עייף. הוא לא עושה שום דבר. אומר שמעולם הוא לא נגע, ערב פסח, כל הניקיון, שום דבר. למה הוא צריך שיהיה לו כוחות עכשיו? בית המקדש בעזרת השם ייבנה, וצריך לעבוד, צריך לעזור. לכן הוא לא, אומר, תראה מה זה אמונה של יהודים. אמונה של יהודים לא לפני 200 שנה. עכשיו, בדורות שלנו. הרב רבינוביץ' אומר שיש אנשים מחפשים הרבה סגולות, כן? אומרים בשמחת תורה, אין סגולה כתורה. מה הסגולה הכי טובה? זה התורה עצמה. אז הוא אומר, אנשים מחפשים כל מיני סגולות. כן, הוא קם בשעה 11 ועושה סגולה. ובמקום זה, תפלל בזמן, קריאת שמע בזמן. ברכת המזון תברך בזמן, כמו שצריך, אתה אוכל לחם. ברכת המזון בכוונה. במקום לחפש כל מיני סגולות, אז במצוות עצמם תיעדר. אומר שחפץ חיים, אחרי מלחמת העולם, הרבה יהודים היו מזלזלים במצוות. התחילו להתחבר להשכלה, התחילו להתחבר כל מיני, התחילו לדלל ככה במצוות, עושים מה שנוח להם. ואז החפץ חיים אמר להם, אתם יודעים שפעם היה איזו קהילה אחת, היה עשיר גדול שם בקהילה, והיו כולם שולחים לוקחים את הכסף, משקיעים אצלו. הוא מצליח, אנשים רואים שמישהו מצליח, אז הם רוצים גם כן. נתנו את הכסף, כולם, כל הקהילה כמעט, הם נותנים לו את הכסף, והוא היה משקיע את הכסף. אומר, יום אחד התחילו לשמוע שהעשיר הזה התחיל להפסיד, פה הוא מפסיד ושם מפסיד, ועוד עסקה, והתחילו לפרסם שהוא כבר פושט רגל. יום אחד כבר יצא הכל שהוא פשט הרגל שלו, והגיעו כולם, רוצים לקחת, זה רוצה לקחת לו מהשדות, זה רוצה לקחת לו מהבית דברים. אומר, נהיה בלגן. אז עצרו הקהילה, אמרו, תשמע, זה לא עובד ככה. בוא נראה כמה אנשים, כמה הוא חייב כסף לאנשים. בוא נראה כמה נכסים יש לו. בוא נעשה את זה מסודר. בוא שכל אחד ייקח מה שצריך. מקווה שיש מספיק כסף. טוב, עשו ככה, מה הנכסים שנשארו לו כבר אחרי פשיטת רגל? ראו, לא נשאר כמעט כלום. זה הבנק לקח, וזה הוא לקח, וזה נשאר, לא נשאר כמעט שום דבר. אז אמרו להם, תשמעו חבר'ה, מי שרוצה 10%, לוותר על החוב שלו לקחת 10%, יכול לקבל 10%, אבל מי שלא, לא יודע, תחכו, אולי תקבלו הכל, אולי תקבלו בכלל שום דבר, לא יודעים מה יהיה. הבחור הזה צריך להבין מצב פשיטת רגל, לקום מזה זה לא פשוט. אומר, 90% מהאנשים, תביא 10%, זאת אומרת, עדיף 10% ביד, מאשר שום דבר. לקחו 10%, חתמו לו, אין לנו שום חוב, הכל בטל ומבוטל, זהו, שום דבר. מה היו כאלה חכמים? אמרו, מה פתאום? לך תדע אם זה לא זה תרגיל. לא יש לשם המחביא כל מיני דברים, לא פרסמו אותם. אחרי שיברך את כולם, התחיל לקום. ובאמת אומר, זה מה שהיה. אמר להם החפץ חיים, אחרי שהעיף 90% מהאנושים, פתאום יש לו פה עוד איזה קרקע ופה עוד איזה משהו שהתגלה לו. אומר, אלה שנשארו עד הסוף, קיבלו אותם 100%. אלה שמההתחלה התפתו, רצו 10%, לקחו 10% והלכו. אמר להם החפץ חיים, אותו דבר זה עכשיו. אמר להם, עכשיו אנשים, אחרי השואה, כל אחד אומר, רוצה, יש כאלה רוצים, תחבר למשכילים, או 90% מהתורה מוותר, אבל שבת זה קשה לו, רוצה לים, משתחרר, וזה קשה לו, וזה קשה לו. אומר, מה ישיר? כמה מצוות, יום כיפור הוא צם, כמה דברים. אומר, סדעת שהתורה לא משתנה, אין דבר כזה. אין 90% בתורה, יש 100%. מי שרוצה ללכת עם דרך, בדרך השם, זה רק 100%. חכה בסבלנות, אחרי 120, קבל את השכר שלך. היה אחד העשירים הגדולים, היה רוטשילד. קראו לו רבי שמעון וולף רוטשילד. הוא היה יהודי ירא שמיים בצורה לא רגילה. הוא היה חוץ מעסקים, היה מיליארדר גדול, והיה לו בנק. וחוץ מהכסף שהיה לו, הוא היה ירא שמיים. היה כל יום יושב לומד תורה, היה לו בבית שלו כולל של 10 שיושבים לומדים תורה, ומחזיק אותם. אז פעם אחת הגיע לעיר שלו, רב שלמה מבובוב. הוא הגיע לעיר שם, אז הוא ראה תלמיד חכם, היה תלמידי חכמים, הכניס אותו אליו, והתחיל ככה להראות לו את הבית. הוא התפעל מאוד מהבית, תלמידי חכמים עושים לומדים, יש לו מקווה למטה, תובל במקווה, ככה כל מיני דברים שהוא עושה. ואז הוא מספר שיש לו חדר אחד, שאף אחד לא נכנס אליו. החדר הזה, מה היה שם? היה שם ארון קבורה, היה שם התכריכים, תהילים, והספר מעבר יבוק, יש את כל הדברים לפני הפטירה. וכל יום אני נכנס עם רוטשילד לחדר הזה, חסר עצמו בתכריכים, נכנס לתוך הארון ועושה וידוי ומתוודא והכל. למה? אומר, תדע, אדם יודע מתי יהיה הזמן שלו? לא יודע. היה ירא שמיים גדול. אז הוא לקח את רבי שלמה מבובוב ואמר, תשמע, אני רוצה להראות לך משהו. מה אתה רוצה להראות לי? הוא לקח אותו לאיזה בית שלו באחוזה שם, ליד הארמון שלו, בית. אומר לו, זה, אתה יודע, זה הבית של פסח. אומר לו, מה זה בית של פסח? אבל הבית הזה סגור, אני לא מכניסים חמץ, אף אחד לא נכנס כל השנה. עכשיו בוא נראה לך את הבית. אומר, נערו את הבגדים שלהם ככה שהם יהיו ככה שלא חשש חמץ. הוא נכנס, רואה כל הבית נקי, מבריק. אומר, זה הבית לפסח, הבית הזה מוכן לפסח. אז הוא רואה שהרב שלמה מבובוב הוא לא כל כך מתפעל מהרעיון. אז הוא אמר לו, אני רואה שאתה לא מתפעל כל כך מזה. אמר לו, אני אגיד לך מה. אמר לו, אני נכד של דברי חיים מצאנז. אמר, דברי חיים מצאנז, הוא היה, לא היה עשיר גדול, אבל היה הרבה כסף שמגיע לו לידיים. החסידים מביאים לו כל פעם הרבה כסף, אותו יום היה מפזר הכל. אמר, כל דבר שהיה, איזה מצווה שהוא היה איזה מצווה שהוא צריך לקיים, הוא לא היה עושה חשבון לכסף. קח תפילין הכי טוב, אתרוג הכי טוב, כל מה שצריך לא עושה חשבון לכסף. אמר לו, אם זה היה כזה, כמו שאתה אומר, כי זה היה דבר חשוב, איזה מצווה חשובה, הוא היה בונה גם בית לפסח. מזה שהוא לא עשה את זה, זאת אומרת שזה לא כזה מצווה חשובה. אמר לו, אני אסביר לך גם למה. אמר לו, תראה, כל הרעיון של פסח, אדם צריך לבאר את החמץ. למה לבאר את החמץ? החמץ זה רומז ליצר הרע. אנחנו צריכים לבוא לבאר את החמץ, למה? ככה עושים ליצר הרע, מבארים את היצר הרע.
1: הוא בונה לו בית.
0: בנה לו תירה, כן. אז הוא אומר לו, תראה, אתה מה אתה עושה עכשיו? אתה לא מבאר את החמץ, אתה בורח מהחמץ, אתה בורח מיצר רע. אתה צריך לבאר אותו. אמר לו, תראה, הגמרא אומרת, מה זה נקרא בעל תשובה? אמר רבי יהודה, איך ידע מבעל תשובה? כגון שבא לידו עבירה פעם ראשונה ושנייה וניצל ממנה. אומרת הגמרא, באותה אישה ובאותו מקום. זאת אומרת, שאתה צריך לבאר את הרע, כן, להתגבר על הרע. אותו ניסיון, זה בעל תשובה. אז אמר לו, אתה מה אתה עושה? אתה לא מתמודד עם הרע, אתה הולך בורח עכשיו, עושה חדר אחר בצד שם, פתרת את הבעיה. אז הוא אמר לו, זה לא דבר שנכון. אז הוא אמר שהוא קיבל את זה מאוד. אמר לו, אין בעיה, אני מקבל את זה. משנה הבאה, אני אתחיל להלקות את הבית שלי, כמו שאתה אומר, ולא רק זה, באותו זמן, כל שנה שולח לו 3,000 ריינס לישיבה שלו. אומר, לא רק זה, הוא קיבל, שמח בתוכחת שהוא הוכיח אותו. אחת המצוות שיש בפרשה זה ברכת המזון, כן? רבי אהרון הלוי כותב שאדם שרוצה שמזונותיו יהיו ככה מזומנים לו בשפע, רוצה ברכה גדולה, מה יעשה? וערך ברכת המזון, מילה במילה, מהסידור, כן? זה יותר מתפילת 18. הוא אומר, וזה אנשים מזלזלים לפעמים. למה? הדבר שהוא עושה את זה, אדם עושה את זה הרבה, אז הוא ככה עושה את זה בלי תשומת לב. אז אומר מביא הרב פולק, הוא אומר שהיה איזה גבאי אחד, יהודי אחד, שהוא ראה שבקהילה שלו יש הרבה אנשים שזקוקים לכסף. ואף אחד לא דואג לזה. הוא אומר, כל אחד אתה תלוי בעצמו, אתה עוסק בעצמו. אז הוא ניגש לרב, אמר לו, הרב, תראה, הקהילה פה, יש הרבה אנשים שצריכים עזרה, אף אחד לא עוזר להם. אמר לו, אני האמת, ראיתי זה הרבה זמן כבר, חיפשתי בן אדם שמתאים לזה, לא כל אחד מתאים להתעסק עם כסף. אז אם אתה כבר הגעת אליי, משמיים, אתה תתחיל לטפל בזה. אמר לו, בסדר גמור. אמר, טוב, מה עושים דבר ראשון? צריך לארגן כסף, לעזור לאנשים. ניסה לחוץ לארץ, תעשה מקבית. הוא הגיע איזה קהילה בארצות הברית, הגיע שם למקום, הכיר שם איזה גבאי אחד שם. אמר, תגיד לי, תתחיל להסביר לי איך הולך פה, מי... אמר, תשמע, מחר בשעה 2, יש פה אחד שמתעסק עם נדלן, קוראים לו אלחנן, תבוא אליו, הוא נותן כסף. אמר לו, אני שמעתי על מישהו קוראים לו מיכאל, אחד העשירים שם. אמר לו, כן, עדי תבוא אליו. אמר לו, למה? שמעתי ההוא שהוא נותן ממש סכומים טובים. אמר, אני אסביר לך. אומר, יש הבדל ביניהם. מה ההבדל? אומר, זה המתווך הזה, התעסק בתיווך בנדלן, אז הוא כל השבוע, הוא לא נמצא פה. יש שעה ביום, בשבוע, יום שני, משתיים עד שלוש, הוא מקבל אנשים. שעה השבוע, אתה לא תמצא אותו. הוא לא יודע שום דבר. אבל זה השני, העשיר הגדול הזה, זה שאתה אומר עליו. וכל השבוע יש לו בן אדם יושב במשרד, רק אדם בא אליו, מה אתה רוצה, הוא נותן לך, עוזר, עוזר לכולם. אז אמר לו, זה אתה תפסיד אותו, חבל, תחכה עוד שבוע אם תהיה פה. השני, מתי שאתה רוצה, תלך אחרי זה, תלך לפני כן, מחר, מחרתיים, לא משנה, הוא נמצא כל הזמן. אומר שאלו את רבי סעדיה גאון, האם לעתיד לבוא יהיה הסדר כמו עכשיו או שזה שונה? אז הוא אמר, תראה, אומר גם אז יהיה עולם גשמי, אבל הסדר עולם יהיה שונה. הוא אמר, עכשיו כל סדר העולם בשביל שיהיה לאדם מזון. הוא אומר, כל מסובב סביב הפרנסה של האדם. כל מה הקדוש הוא עושה, זה כל סביב הפרנסה של האדם. אז אומר רב מילר, זאת אומרת, לפני שהמשיח בא, סדר העולם זה סביב המזון. הקדוש ברוך הוא זן מביצי קינים עד קרני ראמים, כל בעל פה. כן, אז מה זה בעצם? אומר, תראה מה זה, הביצה כי מחידה מביא שהרעמים, הרי הרעם זה חיה גדולה. כתוב שבתיבת נוח היא הכניסה את האף שלה רק. רק ככה היא חיה. כשאם הקדוש ברוך הוא עושה הרבה כאלה בעולם, אז הם היו מכחידים את העולם, לא נשאר העולם. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר, תמיד יש רק זוג אחד. זוג אחד של רעמים. והם חיים 12 שנה, הם לא מתרבים, הם מחזיקים 13 שנה וזהו, מתים. שנת ה-12 הם כבר מזדקנים, נזרקים, לא יכולים לזוז, הקדוש ברוך הוא מזמן להם את האוכל עד הפה שלהם, אוכלים ומזדווגים ונולד עוד זוג רעמים והם מתים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מביא את האוכל עד אליהם בשנה ה-12 וזן אותם, הם מביאים עוד זוג, אותו דבר, הוא חי 12 שנים, לא מביא ילדים, שנה האחרונה, כך אומר החידה. והביצי קינים, אומר זה הפוך. יש לאדם בראש, מהזיעה, לא צריכים להסתובב, לא צריכים לטייל, ברוך השם אדם מזיע, יש להם צינורית, רק אוכלים ושותים. אז אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא זן, מי ביצי קינים, שזה לא צריך לתרוח בכלל, עד קרני רעמים, הרי קרני רעמים, זה כל כך טרחה, המזמן עד אליהם. הקדוש ברוך הוא דואג לכל אחד. אז הוא אומר, זה בעצם עכשיו בעולם הזה. אומר, סתכל, כל הבריאה זה סביב האוכל. אדם עכשיו, מה, יש שמש אורחת, למה להצמיח תחיתים? ויש רוחות, והגשם, ואחרי זה האש, להבשל. אתה מקבל, מה? מקבל לחם, לחם חם. אומר, סתכל, כמה הלחם הזה עבר עד שהוא מגיע אליך. אז אומר הרב מילר, כתוב, כל אומר, תהילה לדוד בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אז אומר, למה כתב תהילה לדוד? למה מש בזה? פותח את ידיך ומסביע על כל חי רצון. אז הוא שואל, הרי גם לפני כן כתוב, עיניך הולך יסברו, ואתה נותן להם דוחלם בעיתו, למה לא מהפסוק הזה? אז הוא אומר, נותן, אתה יכול לפרש שזה גם, זה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא עושה. אבל אומר לו, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. זאת אומרת שכל הפתיחת יד, כביכול זה לדבר הזה של הפרנסה של האדם. אז אומר אותו הדבר, אומר, זה שני החבר'ה שלנו, אומר, זה שרבי אלחנן הזה, הוא היה מתעסק בשאר דברים, ו... רק זמן מסוים באוכל, בפרנסה, נותן לאנשים. לעומת זאת השני הוא כל הזמן. אומר, זה דומה לעולם הזה. העולם הזה, הקדוש ברוך הוא יכול, כל ההתעסקות, רוב ההתעסקות שלו זה סביב האוכל, לדאוג לאנשים. זאת אומרת, אדם צריך להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אומר, כמה אדם צריך להכיר טובה לאוכל שהוא מקבל. אומר, אנחנו רגילים, ברכים, בחן, בחסד, ברחמים. אומר, מה זה חן, חסד, ברחמים? אומר, תסתכל, אתה לוקח איזה דבר, איזה ריח טוב יש באוכל. פת יוצאת מהתנור, איזה ריח, איזה טעם, איזה צבע, יש לך אתה לוקח מנגו בצבע כתום, בננה צבע צהוב, זה לא הכל טוב, צבע שחור לבן וזהו. כל דבר יש לו את היופי שלו, למה למשוך את האדם? אומר, האוכל אתה אוכל, יש לך ויטמינים, שנותנים כוח לאדם. אומר, אדם לא מסתכל, אז כשאתה מברך, מברך כבר על האוכל הזה, אז אתה מברך, מה? כדי, בעצם מה עושה האוכל? אז אומר המהרש"א, מה בעצם עושה האוכל? האוכל הזה עושה שאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר למה? אומר אדם, כל יהודי עושה טעויות, פעמים יש עבירות, יש מקטרגים. מה אתה נותן לו לאכול? אומר, תראה, היהודי הזה עכשיו עשה עבירה. מה אתה נותן לו לאכול? אומר המהרש"א, ברכה שאתה מברך, זה בעצם נותן לך את הזכות לאכול. אומר המהרש"א, זה כשאתה מברך זה נהיה מליץ יושר. אומר, תראה, הנה הוא מברך, תראה הוא מברך בכוונה. אומר עוד דבר, אומר, זה חסד שהשם עשה. אומר, תראה, הוא שם את האף ליד הפה. לפעמים אדם לוקח אוכל מקולקל. אתה בא להכניס את הפה, אתה מריח אותו. מקולקל. אם תאכל את זה, יכול לקבל קלקול קיבה. יכול עכשיו לעשות את זה בעיות. לכן אומר, אדם צריך רק להתבונן, אומר כמה טובה הוא חייב להכיר לקדוש ברוך. אומר, עכשיו אתה כבר מברך. אחרי שהאוכל הגיע ועשה כל כך הרבה, הגיע לך לצלחת. אומר, כמה אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא. לא ככה לגרוס, אלא ברכת המזון וזהו. אלא, אומר, מילה במילה. להכיר טובה, להגיד תודה כמו שצריך. היה פעם יהודי אחד, ספר הירושלמי, שהיה פעם איזה יהודי אחד, עשה סעודה. הוא הזמין את הרב של העיר, אומר לו, הרב, טוב, הרב נכנס, הוא אומר, איפה אני יושב, איפה לשבת? הוא אומר, אתה פה במזרח. הוא הולך במזרח, הוא רואה יושב שם איזה כלב עם עניבה. אומר, אתה יושב פה ליד הכלב. אז הוא אומר לו, תגיד, מה זה, למה אתה מושיב אותי ליד הכלב? למה הביזיון הזה? מה קרה, חסר מקומות דווקא ליד הכלב? אמר, לא, רב, במזרח אני שם אותך. אמר, מזרח, מזרח, אבל למה ליד הכלב? אמר לו, הכלב הזה זה לא כלב רגיל, זה הכלב הזה, אני חייב לו הכרת הטוב. אז אני מושיב אותו במזרח. אמר לו, מה קרה? מה הוא עשה הכלב הזה, אתה חייב לו הכרת הטוב? אמר לו, לפני כמה זמן נכנסו שבאים לעיר. ותפסו את אשתו, וכמעט חטפו אותה. והכלב הזה קלט את זה ברגע האחרון, נשך את השבאי הזה, והשבאי ברח השאיר את אשתו. אז אמר, אני לא חייב להכרת הטוב. אמר לו, בסדר, הכרת הטוב. תן לו סטייק, תן לו פרגית, תן לו זה, הכרת הטוב, תן לו. מה אתה שם אותו עכשיו בשולחן כבוד? ליד הרב עכשיו, עם עניבה אדומה. אז הוא אמר לו, מה זה משנה? הכרת הטוב, למי זה הכרת הטוב? זה הכרת הטוב, זה לא לכלב. הכרת הטוב זה לך, שאתה מכיר טובה. אומר, שמשה רבנו לא עשה לקות היאור. מה? היאור עכשיו...

תיר טובה לכלב הזה, זה בשבילי, לא בשביל הכלב. היום משפחה אחת, בבין הזמנים, עכשיו יש הרבה טיולים. משפחת וייסט, שמעת עליהם? יפה מאוד. אז המשפחה הזאת, הם הלכו, יש כאלה אוהבים מסלולים. כן, זה כמו הטיולים שהיינו בזה. אתה הולך 6 שעות לראות נחל עמוד. מכיר את זה? 6 שעות... מי? כן, אני גם מכיר את זה. זה הטיול מהטראומה, אני זוכר אותו עד היום. 6 שעות לראות נחל, הלך לראות העמוד. והנהג אוטובוס הוא סיבוב, 5 דקות מגיע למעלה. אז זה, הולכו מסלול גם כן. הלכו מסלול, הם הולכים עם הילדים שלהם, יורדים ככה למטה, אוכלים שם את זה, על הרפת שחרית, באים לבר ברכת המזון, וואי, אבא אומר, שכחנו את הברכונים באוטו. אז הילד אומר לו, בסדר, אבא, מה הבעיה? ילדים בעל פה, אנחנו לא ילדים קטנים, מכירים את הברכה בעל פה. אמר להם, לא, לא ברכים בעל פה, ברכים מהכתב, מהברכון. אז הילד אמר לו, אבא, תסתכל רק איפה האוטו נמצא. לך תעלה לשם, אמר להם, אנחנו מברכים בברכונים. אז הוא ככה הצערו, אמר, אני אספר לכם בדרך סיפור. טוב, עלו למעלה, מתחילים לעלות, אמר להם, תשמעו. היה, כשפרצה, בהתחלה, כשפרצה השואה, לפני שהתחיל הבלגן, רק בהתחלה, בהתחלה, הם התחילו להיכנס לבתים של יהודים. אמר, הייתה איזו משפחה אחת, באירופה, דופקים להם בדלת, הם בדיוק עכשיו יושבים לאכול ארוחת צהריים. דופקים להם בדלת, איזה קצין אחד גרמני, אומר להם, מהר עכשיו כולם להתארגן, לצקת לכם כל אחד כמה דברים בסקית, לצאת החוצה. אז האבא אמרו, תשמע, אנחנו עכשיו אכלנו, פרותינו לברך ברכת המזון. אמר, אין בעיה, כמה זמן לוקח לברך? דקה, חצי דקה, לא חשוב, אני אחכה לכם, לא נורא. אז הם, טוב, לקחו, עשו מים אחרונים, התחילו לברך ברכת המזון, הוציאו ברכונים, ברכת המזון, אמרו זה ברכת המזון כנראה האחרונה, יש סיכוי טוב שזה האחרונה. התחילו לברך מילה במילה. לפחות הברכה האחרונה זה מכל הלב. אז הקצין מחכה 3, 4, 5 דקות. יש לו עבודה, הוא באמצע עבודה. אז הוא אמר להם, תשמעו, אני ממשיך פה להוציא משפחות אחרות, אני חוזר עוד 5 דקות. טוב, סיימו ברכת המזון, הוא עדיין לא חזר. אבא אמר להם, מהר, תארגנו צ'יק צ'אק, מהר, היה להם 9 כרטיסים לרכבת. הם היו 10. אומר, מהר לקחו תיק, היה להם ילדה קטנה. ילדה קטנה, הכניסו אותה למזוודה, סגרו את המזוודה, השאירו מקום לאוויר, אמרו להם, את לא תבכי, כי בלי סוכריה. ואז אומר, הם עלו לרכבת, הצליחו לברוח לשוויץ, אומר, ברגע, שנייה לפני. אמר להם, אתם יודעים, הילדה הקטנה, אתה יודע מי זאת? זאת האימא שלי, הוא אמר. אומר, האימא שלי ניצלה בזכות ברכת המזון. ואתם רוצים שאני אברך ברכת המזון לא מהסידור? כל ההצלה מה זה בזכות זה שמתעקבו ברכת המזון. אז איך אני אברך ככה לא מהסידור? אז הוא אמר להם, ברכת המזון זה לא דבר פשוט. אנחנו רגילים ככה, טוב, אני אברך כמה פעמים ביום, יש כאלה, פעם הייתי אצל מישהו, הייתי עובר ברכת המזון, אתה... מה זה? מילה במילה, אולי 10 דקות רבע שעה. מילה, וכל יום ככה. אני רוצה לראות את זה פעמיים, 3, כל פעם ככה, זה לא זה מקרה. ממש, מילה במילה. הגיע אחד איזה חסיד אחד, לחידושי ערים מגור. אז החידושי ערים שאל אותו, תגיד, אתה מכיר משהו, ככה איזה משהו מרבי מקוצק? אז הוא אמר לו, כן, אני אגיד לך משהו. אז הוא אמר, רבי מקוצק, הוא שאל איזה שאלה. מה השאלה? הרמב״ם כותב שהאבות הקדושים, משה רבנו, היו דבקים בקדוש ברוך הוא בצורה לא רגילה. אז הוא שואל, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עוזב, אברהם אבינו, סליחה, עוזב את הקדוש ברוך הוא, כשבאים אליו עכשיו האורחים, והולך עכשיו להכניס אורחים. ומי זה האורחים האלה? נדמו לו כערבים. אז איך הוא עוזב עכשיו, כביכול עכשיו דבוק בשכינה, והוא עוזב את זה כדי להכניס את האורחים, והוא עושה להם מעדנים וכל זה. כל זה למה? כדי שיברכו ברכת המזון. אז הוא אמר לו, תראה, הכל היה שווה כדי להוציא בהם ברכת המזון. תעזוב את הקדוש ברוך הוא להוציא ברכת המזון. אומר, מה אתה רואה מכאן? שאפילו אדם כזה שהוא כביכול עובד עבודה זרה עכשיו, משתחווה לאבק שברגליים שלו, הוא יכול להגיע לאמונה ברכת המזון, כאילו אברהם אבינו לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. אפילו אדם כזה רחוק. אז הוא שואל אותו הרבי מקוצק, זאת אומרת, תגיד, אז מה איתנו? אנחנו אוכלים לפעמים פעמיים ביום לחם, פעם ביום לחם, יש כאלה אוכלים 3 פעמים, מחמירים, 3 פעמים, תעשה 365 פעמים ימים בשנה, אתה אוכל לחם. ולמה זה לא פועל עלינו? מה? אתה פחות מעובדי העבודה הזרה הזאת?
למה זה לא משפיע עלינו?

0: אז אמר לו החידושי ערים, מה שאתה שואל, למה ברכת אבדול משפיעה לו, יש לי שאלה אחרת. אמר לו, כתוב, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. אומר, השור והחמור, מה? הם מכירים את המאמינים, מכירים את הבעלים שלהם. אז אומר, למה אנחנו מהאוכל לא נפחים גם כן למאמינים? הם האוכל, יודעים, החמור והשור מכירים את האבוס, מכירים את הבעלים. למה אנחנו מהאוכל לא מכירים את הקדוש ברוך הוא? איך זה לא משפיע עלינו? אז אמרו, אני באתי עם שאלה, עכשיו שואלתי עוד שאלה. אמר, לא תדאג, אבל זאת אותו תשובה. אמר, אתה יודע מה ההבדל? אמר לו, המשך הפסוק. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, מה? ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אומר, כל הבעיה, כי לא מתבוננים. אתה מברך, אבל שאתה לא מתבונן. מה שאתה לא מתבונן, אומר, זה לא משפיע שום דבר. היה פעם רבי ברוך מבז'יבוז', הוא יושב לומד, ופתאום הוא שומע איזה ילד אחד בוכה. ילד בוכה, בוכה, בוכה. הוא יוצא החוצה, הוא רואה איזה ילד אחד מתחבא בין השיחים, ובוכה. אמר לו, ילד, מה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אמר לו, אנחנו שיחקנו מחבואים, וכל פעם מצאו אותו. מעט שפעם אחת מצאתי מקום בנסיכים שלא מוצאים אותי, ואז הם מצאו כדור, התחילו לשחק כדורגל, שכחו אותי פה. אף אחד לא מחפש אותי. אז רבי ברוך הבאת שהוא התחיל לבכות. אמר לו, הרב, מה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אני מלא, אני בוכה, כי לא משחקים איתי עכשיו מחבואים, אבל אתה למה אתה בוכה? אז אמרנו רב מרו מז'יבוז, אומר אותו דבר גם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתחבא, כתוב אל מסתתר. ואנחנו צריכים למצוא אותו, ואנחנו לא מוצאים אותו. אומר, מה זה מסתתר? אומר, איך מוצאים את הקדוש ברוך הוא? על ידי הברכות. אומר, אדם שמברך על האוכל לפני האכילה ואחרי האכילה, הברכה שאתה מברך, אתה מברך בכוונה, זה, אתה מכיר בגדלות של הקדוש ברוך הוא. אתה מברך בכוונה. מה, שהכל נהיה בדברו, כל אוכל הזה הגיע. המוציא לכם, מי מוציא לכם מן הארץ? הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכל. ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, זן את הכל. כשאתה מברך בכוונה, אז בעצם מה הכוונה, זה, אתה מגלה כביכול את הקדוש ברוך הוא. אומר, אנחנו מה עושים? הקדוש ברוך הוא מסתתר כביכול, אנחנו יודעים ברכה צריכים להכיר, ואנחנו מברכים ככה, מהשפה ולחוץ. היה פעם הרב אורבך, רב שלמה זלמן אורבך, הבן שלו נכנס, רב שמואל, נכנס שהוא היה באמצע ברכת המזון. ואז הוא רואה שהוא גמר ברכה ראשונה, אחרי זה ברכה שנייה, נודה לך, כמעט סיים את הברכה, חזר עוד פעם להתחלת נודה לך. אז הוא חיכה ככה עד שהוא יסיים את ברכת המזון. אז הוא אמר לו, אבא, למה חזרת מההתחלה? לא, מה זה עוד פעם? בסדר, אבל כבר סיימת את הברכה, כבר הודית, פתאום חזר עוד פעם, הוא לא חתם, לא הגיע להם, לא חתם שם השם, וחזר עוד פעם. אז הוא אמר לו, תראה, אדם לפעמים הוא טרוד. אין, לפעמים במוח לא תמיד קשה לשלוט. מאדם מתפלל 18, אתה פתאום מוצא לעצמך, איפה אתה כבר? בכביש 6 אתה נמצא. אתה בכלל לא, בכלל לא באזור בכלל. אומר, אדם צריך מה לעשות? העבודה של אדם זה להתגבר על זה. כן, להתגבר. התפילות, הברכות, שהתפילות יהיו כמו שצריך, הברכות יהיו כמו שצריך. אז אומר, אדם לפעמים בורח לו. מהתפקיד שלנו זה לתפוס את המחשבה. אמר לו, תראה, בתפילה, בסדר, אדם משתדל, אדם זה, מה נעשה? הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. אדם משתדל מה שיכול. אבל אמר לו, כשאתה בא להודות לקדוש ברוך הוא, ואתה לא חושב איזה הודעה זאת. אתה אומר, בן אדם, תודה רבה, והראש שלך בכלל לא תעסק עם משהו אחר, אתה בכלל לא עוזר. איזה תודה זאת? אז אומר אותו הדבר, ברכת אמרת, אומר, נודה לך השם אלוהינו, אתה מברך עכשיו, מודה לו הקדוש ברוך הוא על האוכל, על הכל, והראש שלי בכלל לא איתי. אז אני ברוך השם לא חתמתי עדיין, אז חזרתי. למה? כי הודעה בלי כוונה זה לא הודעה. איזה תודה רבה זאת? לכן הוא אמר לו, לכן חזרתי עוד פעם. והתחלתי עוד פעם, נודה לך השם אלוהינו, עכשיו אני עם כוונה. למה? כי אתה צריך מה? אתה להודות עם כוונה. לכן הוא אומר, זה כל העניין של הברכות. הברכות מקרבות את האדם לקדוש ברוך הוא. ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, מקרב אותך לקדוש ברוך הוא. זה מגלה את הקדוש ברוך הוא. ולכן שאנחנו מברכים, אומר אדם צריך לשים לב. זה יצר הגדול, ביוחד נגיד אשר יצר. ברכות שהן כמה פעמים ביום, אז אתה בברכת המזון, אתה מסדר את השולחן, באמצע, מזיז לפה, בכלל יש לך טלפון, אתה לא עונה, רק מסתכל מי זה. חכה, עוד דקה, תראה מי זה. אשר יצר, מתחיל הולכת. הולך, תסתכל, זה כמה זמן זה לוקח. חצי דקה, 20 שניות, כמה זמן לוקח ברכת אשר יצר. תעצור, תברך בכוונה. אומר שהברכות בעצם זה היצרה, המדברים שאנחנו רגילים בהם. כן, זה מצוות שאדם, זה תחילת הפרשה. והיה עקב תשמעו, זה מצוות שאדם דש בעקביו. אומר, העניין של הברכות, חסידים הראשונים, כמה הם נזהרים, כן? אדם זה במין את הברכות, כמה זה חשוב הברכות. אבל מה? אנשים זלזלים בהם, זלזלים בזה. למה? אדם רגיל, אז הוא גם מברך ככה מהשפה ולחוץ. לכן אומר, זה הדבר שאדם מברך בכוונה, הוא ככה, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.
1: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: מזכים את הנשמה.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה בר מינן, אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, סרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם וכולי. פרשה הזאת, פרשת ראה, היא הפרשה שמלאה בתוכחות, חוץ מהעקב, ששבוע שעבר הייתה פרשה שגם היא הייתה מלאה בתוכחות, גם פרשה ראה. והפלא העצום שהפסוק הראשון תחבירית הוא לא מסתדר. ראה אנוכי נותן לפניכם? היה צריך להגיד ראו. ראו אנוכי נותן לפניכם. מה זה ראה? היה צריך להגיד ראו. או ראו אני נותן לפניכם, לשון רבים. כמו לפניכם רבים, גם הראו היה צריך להיות רבים. או היה צריך להגיד את הלפניכם בלשון יחיד. ראה אנוכי נותן לפניך היום. איך פתח בלשון יחיד וסיים בלשון רבים? שתחבירית זה לא מסתדר. יש מי שאומר, עוד שאלה יש כאן, למה אמר אשר אנוכי נותן לפניכם היום? היום אומר אני נותן לפניכם. למה אמר היום? מה יש בזה? מה דווקא יש להדגיש את היום? אני נותן לפניכם. אז קודם כל, על השאלה הראשונה, יש מי שתראית שבעניין ברכות וכללות, כל אדם יש לו הגדרה שונה מה זה ברכה. אחד, ברכה, איך אמרו? ברכה ראשי תיבות, בית זה בריאות, תן לי רק בריאות, עזוב אותי. הוא אומר לא, לא, לא, לא, תן לי רחמים שרחם עליי הקדוש ברוך הוא שיעזבו אותי בדין. זה ברכה, בית זה בריאות, רש זה רחמים, חף זה כבוד. יש כאלה רוצה שכבדו, שלא יזלזלו בו, יש כאלה מפחדים מהעין הרע יותר מאשר הקדוש ברוך הוא. מפחד, מפחד, אל תגידו, אל תספרו מה שהיה, לא צריכים לדעת, לא צריכים... אנשים, אתה משתגע מהם, אכפת להם מהבריאות, מה אומרים עליהם, מה מדברים עליהם, מה מספרים עליהם, שלא ידעו, שלא ישמעו, הכל קוברים, הכל שקט, שקט, שקט. יש כאלה, זה בדרך כלל הדור הקודם, שאכפת להם מאוד מאוד שלא ניצא רע, שנראה טוב בעיני הבריאות. יכול להיות שמי שמאוד בעניינים של שידוכים, ויש לו ילדים, או אנשים שהם ביחד עם קהילה, אז הוא צריך מאוד לשמור על הריפוטיישן, על המוניטין, על השם שלו, אבל יש גם מגזימים, ממש מגזימים, בתוך הבית ריקבון, סירחון, רשע, סיטרה אחרה, ובחוץ כולם מחייכים. אז לא אמרתי שאדם צריך ללכת בחוץ ולגלות את הכביסה המתונפת שהולכת בבית, אבל עדיין צריך להיות עם טעם, ולא לפחד ממה יגידו ומה יאמרו, ושלא ישמעו, יותר תפחד מהקדוש ברוך. אז יש כאלה, הכבוד שלהם זה יותר חשוב מהכל, ויש כאלה רוצים הצלחה, תן לי כסף, כסף, ממון, ראשי תיבות ברכה, ב' זה בריאות, ר' רחמים, כ' זה כבוד, ה' הצלחה, רוצים את זה, זה הברכה שלהם. ובכללה גם כל אחד והפחד שלו, מה זה כללה? קוף, קשיים, קשיים, יש לו קושי עד שהוא לומד, קושי עד שהוא מבין, קושי לקום בבוקר, יש כאלה קשיים. הרי אני אמרתי כבר פשוט, מה יהיה עם הדבר הזה? סדרו את זה כבר שמעון, כל שיעור אותו דבר. לא יודע, ואכל וחי לעולם. זהו, לא משנה, עזוב את זה, עזוב את זה, עזוב את זה. בכל מקרה, מה שאתה רואה, שיש אנשים, יש אנשים, יש אנשים, שכתבתי בשו"ת שלי בחלק ג' באבן העזר סימן למד, שאם היה איזה אברך אחד ברכס ברמת שלמה, שהוא החליט שהוא רוצה לחתן את הבת שלו. אז הציעו לו איזה בחור, והוא לא ידע אם הבחור הזה ירא שמיים או לא. רצה לבדוק את האיכות של הבחור, איך הוא? אז הוא שלח אליי מכתב, אמר לי, תגיד לי איך בודקים יראת שמיים של הבחור, כדי שנדע אם הוא מתאים, למה? סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא, אם יש יראת שמיים, זה אי אוצרו, אין אילה עלה, ברכות שבת דף למד א' עמוד א', והיה אמונת איתך חוסן ישורת חוכמה ודעת, והיה אמונת סדר זרעים, איתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישורת חוכמה ודעת, נזקים קודשים טהרות, ואפילו יודע את כל התורה בעל פה, אם יראת השם מאוצרו, אין אילה עלה. אם יש לו יראת שמיים, התורה הזאת היא שווה. אם אין לו יראת שמיים, לא שווה כלום. כמו שאומרת הגמרא למד ג' עמוד ב' מסכת ברכות, ואתה ישראל מה השם שואל מאימך כי אם נראה את השם אלוקיך. אמר הקדוש ברוך, אמר משה רבנו בשבוע שעבר פרשת עקב, מה הקדוש ברוך הוא שואל ממך? יראת שמיים כולה, מה מבקש? תפחד, תפחד, תפחד. הלוואי שנגיע לפחד הזה, הפחד הזה מראה על יראת שמיים, כמו רבן יוחנן בן זכאי ברכות כ"ח עמוד ב', שלפני שנפטר נכנסו אצלו תלמידיו והוא התחיל לבכות, אמר להם, אמרו לו עמוד הימני פטיש החזק נעל ישראל, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, מילי לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי שאין מיטת או מיטת עולם, ואם עושר אותי אין איסור איסור עולם, ואם כועס עליי אין כעס או כעס עולם, אף על פי כן הייתי בוכה, ועכשיו שלוקחים אותי לפני מלך מלכי המלכים, שאם כועס עליי כעס עולם. לא כל בעל שכן שיבכה, אמרו לו רבנו ברכנו, ולמה הם ביקשו ממנו ברכה? למה? כי סוף סוף היה ניכר יראת שמיים שלו. זה העיקר. עין בית עמוד בית מסכת יומה, אמר רבא במטותא מניחא, הוא אמר לתלמידים שלו, בבקשה אל תרשו שתי גיהנם. הבאתי את זה פעם, וו עמוד בית ברכות, אמר להם כמו אליהו הנביא, אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם אתה דתי תהיה דתי all the way, ואם אתה חילוני תהיה חילוני, אז אין עולם הבא, יש עולם הזה, תהנה מהעולם הזה. זה לא כל כך מתאים בהשקפה, כי אנחנו אומרים עדיף אחסן מן בלש, תעשה מה שאתה יכול לאט לאט, זה בקירוב. אבל אחרי שכבר ראית שהשם הוא האלוקים, ראית שהדת אמת, מה זה השחקנות הזו? מה בגדי העבודה האלה? מה השקרים האלה? אתה הולך רואה אנשים, איזה עבירות, איזה אבונות, עם הכובע השחור שלו עושה את האבונות שלו, עם החולצה הלבנה שלו עושה את האבונות האלה, איזה פושה תכסה את פניו. אז שהלך לי אברך הזה, איך אני ידע אם רצה לחתן את הבת שלו, איך אני ידע אם הבחור המיועד חתן דנן הוא ירא שמיים או לא ירא שמיים, אולי הוא לא ירא שמיים והוא שחקן, מה אני אעשה? בשידוכים אתה אף פעם לא יכול לדעת. למה? הוא נותן לך טלפונים לבדוק עליו. של מי הוא נותן טלפונים? של החברים שלו, סחבו. ואתה מרים את הטלפון, צדיק, אומר עליו תעלל. לא משנה, אתה בבוא, אתה מתחתנים, רואים זה מישהו אחר. כמו אחד התחתן עם רחל והיא בבוקר היא לאה. זה מישהו אחר, זה לא מה שאני הזמנתי. איך אתה... בעיה. אז פעם אחד אמרתי באחד השיעורים, שאני שלחתי ל... שאלתי איזה שטחן אחד, תגיד לי, אתה ביקשת ממני הסכמות, טלפונים של אנשים שמכירים, אני מביא לך את האנשים מהמקורבים, מהחצר, מה אני אביא לך, מישהו שידבר עליי רע? מביא לך מישהו רק שידברו עליי טוב. אז מה אכפת לך אם אני מביא לך... הוא אומר, בשביל זה הם מבקשים 2, 3, 4, 5 טלפונים, שכאלה עושים חקירה כקבה. למה לוקחים ארבע טלפונים? הוא אומר, אחד, קודם כל זה לא מה שיאמרו, ודאי יאמרו דברים טובים, אבל השאלה איך יאמרו? איך יאמרו? אם אומרים את זה בהתלהבות, בשמחה, בטח, פלחה על הזמן, אני מכיר אותו, מה משהו היה קטן, אני מכיר אותו, צדיק, משהו. עכשיו, אתה רואה שזה מדובר על התלהבות, ואם הוא מדבר, שמע, לא הכי מכיר אותו בעולם, כן? אל תתפוס אותי במילה, אבל... בסדר. אז אתה רואה שזה לא כל כך טוב. זה דבר ראשון, אתה שומע את צורת הביטוי. דבר שני, מצליב מידע. תגיד, מתי הוא איזה, הוא פעם רב עם איזה מישהו בכולל? לא, אף פעם, הוא לא רב עם אף אחד. הוא קם, מתי הוא קם לשחרית? מה? הוא מקפיד בנץ. ככה הוא. עכשיו הוא מתקשר לטלפון השני. הוא רב עם מישהו פעם בכולל? רב? שמע, כל אחד רב. כל אחד רב. היה פעם כמעט קירה, אבל זה הסתיים בטוב. הסתיים בטוב. ואגיד לך את הנכון, גם לפעמים בזה, אבל הוא נרגע, הוא נרגע, ברוך השם, התורה שינתה אותו, חבל לך על הזמן. אז אתה רואה מה זה בין אמי לבין חמי. מה תעשה? מתפלל, מתי הוא מתפלל? הוא מתפלל ב... תשמע, בין הזמנים כולנו מתפללים מאוחר, מה אתה זה? אז אתה מצליב מידע, אתה רואה שקרים, תופס אותם. אבל ברעיון, כשאותו אחד שלח לי מהרכס מרמת שלמה שהוא רוצה לבת שלו, אדם ירא שמיים, הוא לא רוצה איזה אחד שק תפוחי אדמה. ויש הרבה שקים, יש הרבה שקים. תפוחי אדמה, בטטת, גזר, יש הרבה כל סוגים של שקים. אבל הוא רוצה תפודים. אבל הוא רוצה משהו בחור טוב. למה? הוא גם מביא ירקרק חרוץ. מה נוציא את הכסף שלנו על איזה אחד שהוא מחמם כיסא? אנחנו רוצים אחד שהוא עמל. אז הוא שאל אותי, וזה נקרא מה שנקרא קלה עם כלכלה. היא באה ביחד עם, הכל בא ביחד, עסקת חבילה. היא באה עם בית, עם זה. טוב, הבחור הוא כמובן זה אשכנזי, ספרדים לא מביאים, מה מביאים ספרדים? שעון, מה מביאים? אבל שס. אז מה לעשות? זה כל אחד משהו זה, איך אמרו שאתה בא לנחם אשכנזים, אתה אומר להם המקום ינחם אתכם. למה המקום? המקום שהוא השאיר, השאיר וילה, השאיר נכסים, השאיר זה, המקום ינחם אתכם. את זה שאתה בא לאשכנזים, אתה בא לספרדים, תנחמו מהשמיים, תנוחמו. מה יש? מה? השמיים תנוחמו. ואלה אצל זה. היום גם לספרדים, ברוך השם, ופרץ את הים, אבקד מה, הכל טוב. אבל הוא רצה לדעת איך נתפוס אותו בעירת שמיים. אז כתבתי לו תשובה ארוכה בשוט חלק ג' מרכבות ארגמן, באבן העזר סימן למד. ושם הבאתי כמה וכמה קריטריונים לתפוס את הבן אדם, לבדוק אותו בעירת שמיים. אבל אני אמרתי, עד שאתה בודק את העירת שמיים של הבחור המשודח, המדובר, אולי תבדוק את העירת שמיים שלך קודם. למה? אומרת הגמרא סמך עמוד ב', מסכת בבא בתרא למעלה, אמר רבי שמעון בן לקיש, התקוששו וקושו, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. אל תבוא לבדוק אם מישהו יש לו עירת שמיים, שאתה אין לך עירת שמיים. הקצעק, אתה בא אליי אסור, אתה צועק על כולם, תהיו ירא שמיים. אתה ירא שמיים מה שאתה צועק, או אתה סתם מדבר? אלא אם כן, הוא אומר בלשון רבים, כולנו צריכים להתחזק ביראת שמיים. אז הוא נותן מוסר גם לעצמו. איך אומרת הגמרא בבא בתרא ט"ו ט"ז? הגמרא אומרת, תחפשה דרכנו ונחקורה. שהוא אומר לו, טול קיסם מבין שיניך, אומר לו, טול קורה מבין עיניך. אתה מוכיח אותי על קיסם קטן מהשיניים, תראה, יש לך קורה מול העיניים. אז הוא אומר, אם הוא אומר ביחד, נחפשה דרכנו, כולנו ביחד נחפש את הדרכים שלנו ונחקורה, נח קורה. הקורה לא יגיד לו כבר טול קורה מבין עיניך, זה נח, זה ישים אותו בצד, כי אמרתי נחפשה. אז אם זה כולנו ביחד, אז כולנו ביחד, ואז נח קורה, הנח הקורה, ולא יהיה שום כתרוגים בין שתיהם. איך שיהיה, כתבתי לו תשובה ארוכה, ובאחד הקריטריונים שם, הדבר הראשון זה מה שהביא חזון איש, והביא את זה גם רב חיים קניבסקי, אבל כמובן שרב חיים קניבסקי מתבסס על החזון איש, ואני מתבסס על שתיהם, ואני חושב שזה פשוט גמורה, והשתבח שמו שכיוונתי לדעת עליון, כי כתבתי את זה לפני שראיתי את מה שהם כתבו. והדבר הראשון, לבדוק את הבן אדם ביראת שמיים, זה תפילה. זה תפילה. קודם כל, השעה שהוא מתפלל. איזה שעה הוא מתפלל? האם הוא מתפלל בתוך הזמן של קריאת שמה, או מאלה שקוראים לך קריאת שמה ואחר כך קוראים לך את התפילה? בלבלים והופכים את כל העולמות, שם גופיה על החולצה. ואם הוא מתפלל בנץ, יש בו יותר יראת שמיים, שהוא מדקדק במצוות, בדף ת' במסכת ברכות. הגמרא אומרת, כי איילית אתם שייל במעמד כל בני החבורה על רב ברונה אחיד, האדם גדול ושמח במצוות. מה קרה? למה הוא אדם גדול ושמח במצוות? למה? פעם אחת שמח גאולה לתפילה ולא פסיק חוכם מפומה כולה יומה. הגמרא אומרת, תוספות כותבים, כולם מסמיכים גאולה לתפילה. גאל ישראל, השם שפתי תפתח, גם אם הוא מתפלל ב-12. אז מה הרעיון כאן? אלא שהיה מתפלל ותיקין. וזה עשה אותו אדם גדול. ורשי כותב, ותיקין מדקדקים במצוות, אנשים ענוותנים ומדקדקים במצוות. אף פעם לא הבנתי את רשי, מה שייך ענווה לזה שהוא מתפלל בוותיקין? יש הרבה מתפללים בוותיקין גפתנים. אז מה הרעיון? למה הוותיקין עושה אותו ענוותנים? כנראה שעצם זה שהוא קרא את עצמו מהמיטה, זה מראה על מידה שבכל זאת הוא רוצה לתקן את עצמו. זה לא קל, בחורף קל להתפלל בנץ. מה, נץ מגיע לשבע, בברוקלין 7:20. פעם הייתי ברוסיה, נץ 10 בבוקר. ירדתי מהמטוס, עשיתי פלייט, קונקשן פלייט, אז חיכיתי, אני רואה 9:30, אני אומר, ריבון העולמים, אני מתגרד, אני בחיים לא היה לי דבר כזה, 9:30 לא התפללתי. אמרתי, שאלתי את האנשים, אולי השעון לא טוב, מה השעה? אומר לי 9:30. אמרתי לו, איזה, בלילה, בבוקר, איפה אני נמצא? מה קורה פה על הירח? איפה עוד חתם אותי? אמרתי לו, איך 9:30 ואין שמש? אומר לי, חדשו, חדשו. אמרתי לו, שטו אתה. מה אתה יש לך? מה זה? איך 9:30 ועוד לא אין... אין שמש בשמיים? אמר לי, זה פרוסקה. זהו, זה ככה רוסיה. 10, היה 10:50 נץ. משהו מבעיל. עכשיו, איך אנשים מתפללים שם? איך הולכים לעבודה? לא יודע, מה, מתפללים בעבודה? אז מה, עושים עכשיו שני וחמישי וסליחות והכל בעבודה? אז מתי אתה, המלאכה מתי עליה? לא יודע איך זה עובד. מה אתה אומר? חבל שלא פה. אתה דרכך לזרוק רימון ולברוח, זה דרכך. כן, כן, חבל שלא. אל תדאג, יש כאלה גם בלי הנץ של 10 מתפללים ב-10. אל תדאג. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, צריך דבר ראשון כדי לבדוק אותו, זה התפילה. זה התפילה, קודם כל שעה. איזה שעה הוא מתפלל? עכשיו, תלמידי ישיבה שמחויבים לסדרים של הישיבה, ואם לא התפללו בישיבה, מעיפים אותם.
2: ובצדק, ובצדק. למה? מצד אחד זה בצדק. כי הראש ישיבה רוצה לעשות מצוינים. הוא רוצה, אני מחזיק אותך, אני רוצה, אתה תלמד פה טוב.
1: רק בעיה אם זורקים אותו לרחוב. זה צריך הרבה מאוד לתת הדעת. זרוק אותו לרחוב כי הוא לא קם לך להתפלל בשבע בישיבה. אז עכשיו קם, זרקת אותו לרחוב, השארת אותו בבית, ומה יהיה עם הבחורצ'יק הזה? מה יהיה איתו? בגללך אתה איזה... כמה גיהנם יש לאנשים כאלה, אני לא מקנה בהם. מה זה? איזה פחד זה? איזה אחריות זאת? זרקת מישהו מהישיבה, תמצא לו ישיבה אחרת שמתאימה לו. אל תזרוק אותו לים שיש שם הקרישים. זרוק אותו למדרחוב בן יהודה, אחרי זה אתה רואה שם בחורי ישיבה שבבניקים מסתובבים, מחפשים שם ריגושים וחוויות. תמצא לו ישיבה אחרת, תגיד לו, תשמע, זה לא מתאים, פה יש כללים. בוא אני אעזור לך למצוא אחרת. יש ישיבות גם לאנשים כאלה שיש להם תפילות בתשע, תשע וחצי, עד שיתחזקו בעירת שמיים, מה נעשה? יש גם כאלה. אבל לזרוק אותו מהישיבה ושילך לרחוב? הרקת אותו, עשית אותו יותר, עכשיו יהיה חילוני. באשמת מי? באשמתך שלא ידעת להנהיג אותו. לא סיפרתי לכם פעם שהרב יהודה צדקה בא אל הרב מרדכי אליהו פעם. סיפר לי את זה הבן שלו, הרב יוסף אליהו, השם ישמור אותו. אמר לי, תשמע הרב מאיר, פעם אחת בא אל האבא הרב יהודה צדקה. אמר לו, יש לנו תלמיד בישיבה בפורת יוסף שלא אי אפשר לבשר אותו. אי אפשר ליישר אותו. תמר, תמרורים בתמרורי העומדת ואי אפשר למתקה. עקום. כמה אני מנסה? שאל אותו הרב מרדכי אליהו, אתה ניסית לאיים עליו שהוא יעוף מהישיבה? ישיבת פורת יוסף. אז הייתה ישיבה מעוללה. איך אמר הרב הרב צדקה פעם אמר, מחילה, הרב עתיה, פעם אמר, אם לא קמה כל ישיבת פורת יוסף כדי להוציא את חכם עובדיה, היה שווה לישיבה הזאת לקום. ככה אמר עליו. טוב, באמת, תראה מה שהוא עשה, כי הפך את כל העולם לתורה, את כל העולם הספרדי. הרים את קרננו, איפה היינו, מטה מטה, ואם לא הוא, מי כל הישיבות האלה, כל הלימוד תורה שעושים בימי העצמאות, מי הקים את הכל? זה חכם עובדיה הקים את זה. מי שמכיר אמר לי הרב ברוך שרגה שמשמור אותו, הרב של גבעה הצרפתית, אמר לי מי הקים את כל כל מה, אחר כך גלגל שלג זה התחיל להיות, אבל מי הקים את זה בהתחלה? היו צוחקים עליו על חכם עובדיה. היו אומרים לו, אתה מדבר לבעלי בתים, והוא אומר, כן, אני הולך לדבר לבעלי בתים. מי הרים את כל הקרן של הספרדים? והקדוש ברוך הוא הרים אותו מעלה מעלה. לוויה כמו שהייתה, לא היה לאף אחד בהיסטוריה. אולי משה רבנו היה, אולי לגדולים, אבל בהיסטוריה המוכרת לנו, מספרים כאלה, זה לא היה. ולמה? וירא השם אלוקים את כל אשר עשה. למה כתוב על האדם בסוף כי טוב? לא כתוב ביום השישי שהוא עשה את האדם כי טוב. אדם, אתה לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, אלא בסופו. תראה לפי הלוויה שלו, תראה לפי ההתנהגות שמה מספידים אותו, מה מדברים עליו, ותשחק ליום אחרון, שם הכל נקבע. אז נו, הרב יהודה צדקה בא לרב מרדכי אליהו, אמר לו, שמע, יש לנו ילד אחד בישיבה שהוא לא מצליחים לאשר אותו, מה נעשה? זרוק אותו מהישיבה? אמר לו, רגע, לפני שאתה קופץ למסקנות, לזרוק. גם אז הרחוב לא היה כמו היום. היום יש אייפונים, היום יש אינטרנטים פרוצים, היום יש אשת פוטיפר מסתובבת ברחובות מחפשת קורבנות, היום יש יצר הרע קשה ביותר, התומעה קורה לך, תמה תמה יקרא, תומעה אומרת בו. היום זה צריך 20 פעמים לחשוב לפני שאתה מעיף מישהו מישיבה, לפני מישהו שאתה זורק מבית כנסת, אולי בגללך הוא יהיה חילוני, וכל הדורות, אז יופי שזיקית 200 אנשים, הכנסת אותם לישיבה ועשית אותם תלמידי חכמים, ומה עם אחד שעשית אותו חילוני? הוא כלו וכל זרעו זועקים אליך מהאדמה. זה לא רק הוא, זה זרעו וזרע זרעו, שאת כולם אולי יהיה זכות שמישהו יחזור בתשובה עוד שמה. והכל על הצוואר שלך. מה זה, קל להיות ראש ישיבה? זה אחריות עצומה. זה לא דבר של מה בכך. אמר לו הרב למרדכי אליהו, דיברת איתו, ימת עליו שתזרוק אותו מהישיבה? אמר לו, דיברנו. ועדיין, ממשיך בשלו. לא רוצה לבוא לסדרים כמו שצריך. לא שהוא חס ושלום, יש לו אייפון בישיבה, חס ושלום. לא שהוא עכשיו עושה עבירות מלמד אותם. זה תפוח רכוב בתוך ארגז, כל הארגז רכוב. אם רכוב, אין ברירה, אין עצה ואין תבונה נגד השם. צריך להוציא, מה נעשה? שלא יקלקל את האחרים, גם זה חרם על האחרים, לפחות מה שאפשר מצילים. איבר, יד אחת יש בה סרטן בר מינן, קורטים את היד כדי שכל הגוף ינצל. כואב לכרות את היד, אבל מה נעשה? אין ברירה שלא יערוס את האחרים. אלה דברים של היגיון, כל דבר צריך שאלת גדול דור. זה לא דבר של מה בכך. אמר לו, איימתי עליו, ועדיין ממשיך בשלו. אמר לו הרב מרדכי אליהו, ואתה ביקשת ממנו, אמרת לו שתביא לו סוכריות?
3: אמר לו, זה ילד בן 20 רבנו, איזה סוכריות, מה יעזור לו סוכריות? אמר לו, לא הבנת, לא התכוונתי סוכריות סוכריות, אמרתי סוכריות, יעני יתחיל לעשות כסף, ילמד, יקבל מלגה, יקבל זה, למרות שתלמידי ישיבה לא מקבלים מלגה, רק אברכים, אלא אם כן הם יוצאים למבחנים או כל מיני כאלה, אבל מה שנקרא תמריצים, נתת לו תמריצים? אמר לו, נתנו לו תמריצים, הוא קבל מהתמריץ יותר מאשר אברך. ולא, לא מתייסר, לא מתיישר. מה נעשה? אמר לו הרב מרדכי אליהו, התפללת עליו? אמר לו, התפללתי עליו. אמר לו, הלכת לברכת כהנים עליו ובכית? אמר לו, מחילה, אמר לו, התפללת? אמר לו, כן. אמרת, הלכת לברכת כהנים? אמר לו, כן. התענית עליו? אמר לו, התעניתי. שאל אותו, בכית עליו? שתק. אמר לו הרב מרדכי אליהו, אם לא בכית עליו, מה, איך אתה מצפה שיתעוררו עליו רחמים? והלא רבי עקיבא בן יוסף בזוהר. האמת שזה, תפתחו את הזוהר החדש דף סמך. זה לא בדיוק שם הסיפור, אבל אותו סיפור. שכשהיה איזה אחד שבא אליו מהמתים וראה אותו שהוא היה מהלך ועצים שהוא אוסף אותם, היו שורפים אותו, אתם מכירים את הסיפור הזה מהזוהר. ואמר לו, מה אתה, מהחיים או המתים? אמר לו, מהמתים אני. אמר לו, ומה אתה אוסף עצים? אמר לו, כל יום גזרו עליי לאסוף את המכסה של העצים האלה ושורפים אותי ואז מחיים אותי בחזרה כמספר הפעמים שעשיתי עבירות. אמר לו, כלום שמעת, תקנה יש לך? אמר לו, אם הייתי משאיר ילד אחד בעולם שהיה אומר עליי קדיש וברכו והפטרה, זה תוספות שלי, והיה משתדל עליי, היו מצילים אותי מהדין. אמר, ובן, לא השארת? אמר, אגיד לך את האמת, פעם אחד הוא אותו רשע, עיבר איזה אישה במדינת הים, במקום כך וכך, ולא יודע אם נולד בן או בת, אם חי או מת. אמר, לא, אל תדאג, אני אלך להציל אותך. אומרת הגמרא, הלך רבי עקיבא לאותו מקום, שאל, איפה, שאל, פלוני, אלמוני, שמעתם? אמרו, די, מת, בכף הקלה. הלך, שכן, שם רשעים מרכב. כלום בן יש לו? שמעתם עליו? אמרו, השאיר אישה מעוברת, אפילו לא הייתה אשתו, ונולד בן, אימך ואידך יותר גרוע מאבא שלו זה. מה זה? עובד בממשל, לוקח, שוחט את העניים, מוריד אותם מטה-מטה. מה זה? אמר, איפה הוא נמצא? אמרו לו, שמה, על גבעת זה. אתם יודעים איזה גבעה? שתי אותיות. מתחיל ברש, נגמר במם. לא בירכתי, נכון? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אמר לו, טוב, תן לי להיכנס. אומרים לו, אי אפשר. אמר לו, אני אלך לשם. הלך רבי עקיבא ואמר, ריבון העולמים, אבל יתאר מסעים בידו, תעזור לי לפתוח את הלב של אותו בחור שאחזור בתשובה. אומרת הגמרא, הלך רבי עקיבא, תפס את הילד הזה, אוי עבדי וקף מנוע את זה עבו סווארי היד. אמר לו, אבא שלך מת? אמר, מת! יאללה, ברוך שפטרנו, גם לא השאיר שום דבר בירושה. טוב שהלך, רק השאיר חובות ושרוכים. אמר לו, אבל ראיתי אותו. אמר לו, כן סבא, גם אני ראיתי אותו. תספיק. אמר לו, לא, אני באמת ראיתי אותו. ואמר לי שמתייסר ורוצה שהבן יבוא לבית כנסת. אמר לו, לא בא לבית כנסת. איך אני? אמר לו, מה? סבא שלך מסכן בכף הקלה, צריך שיגידו עליו קדיש רחמיו על כל מעשיו. אומרת הגמרא נדרים דף פ"ג עמוד ב', באחי תן אל ליבו, מלמד שמי שמספיד מספידים אותו, מי שקובר קוברים אותו, מי שבוכה בוכים עליו. אם אתה רוצה לראות איך יעשו עליך השכרה, תראה איך אתה עושה השכרה על אבא שלך. גלגל הוא חוזר בעולם, מי גבר יחיה ולא יראה מוות, כולם ימותו, איך אתה מתנהג ככה התנהגו עליך. אמר לו, עזב, אתה מוות על הקרים. אומרים בעיראקית, אלוהים גדול, מה אתה עכשיו מספר לנו סיפורים על אבא שלי שאני אעשה לו השכרות? עזוב, אין לי כוח לעשות, עליו גם לא מגיע לו כלום. אמר רבי עקיבא, בבקשה, טוב, תבוא לבית כנסת. אומר לו, לא בא לבית כנסת. Read my lips. No go to shul. לא משנה שלא ככה אומרים, אבל ככה הוא, אותו אילג. אומר הזוהר, צם רבי עקיבא 40 ימים על הבחור הזה. 40 ימים לפתוח את הלב שלו בתלמוד התורה, ויש כאן ראייה ניצחת למה שכתבתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ב', האם מועיל להחזיר מישהו בתשובה על ידי תפילות ותעניות. כי לכאורה זה הבחירה שלו. ואין ספק בעולם בכלל שוודאי מועיל. אתה יכול לעזור למישהו לחזור בתשובה על ידי הדמעות, על ידי התפילות, על ידי התעניות, ומילנו יותר מרבי מאיר בעל הנס במסכת ברכות בדף יהודה עמוד א', שהגמרא אומרת שמה על רבי מאיר בעל הנס שציירו אותו הני בריונה, בריונים, ארסים, הפנטרים השחורים, מקטמון, הם כבר לא בקטמון, קטמון של מעלה הם כבר, הם פה. צ'רלי, צ'רלי, לא היה אחד צ'רלי? הוא חי, שיהיה בריא השם ישמור אותו. חי וקיים השם ישמור אותו. טוב, הוא היה בכנסת פעם, שמעתי. סנה עם בית ספר, טוב מאוד. חבל שהוא לא שם גם עכשיו. אבל הכל פנים, יש את הפנטרים. הלך שם רבי מאיר, ראה אותם. ביי רח מהלב, הלוויו איכד ילימותו. ביקש עליהם רחמים שימותו ויפסיקו לצער אותו. למה אומרת הגמרא יבמות סמך ג' מול ב' נבחר מוות מחיים, עדיף לרשעים שימותו ולא שיחיו ויתחייבו יותר גיהינם. איך אומרת הגמרא? דף עין א' מסכת סנהדרין, מיתה לרשעים טוב להם וטוב לעולם, שינה לרשעים טוב להם וטוב לעולם, התחייבו פחות דינים. לכן ביקש רבי מאיר רחמים עליהם שימותו. באה לו ברוריה אמרה לו, מייקה חזית, מה אתה עושה? איתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם בכי נפשי את אדוני הללויה. כתוב ברתמו חטאים חטאים ולא חוטאים. אמר לה, אז מה נעשה? אמרה לו, תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. אומרת, אומרת הגמרא, ביי רחמי עליו והדרו בתיובתה. אתה רואה שאפשר להחזיר מישהו בתשובה על ידי תפילות. ככה היה עם, אבא חזקיה, שהתפלל שימותו, ואשתו אמרה לו, תבקש עליהם רחמים שיחזרו בתשובה. ביקש רחמים וחזרו בתשובה. אז גם היה רבי עקיבא צם 40 יום על הבחורצ'יק הזה, שכל הקליפה, הרי למה אדם לא חוזר בתשובה? יש עליו קליפה, מידות רעות, הרגלים רעים, גאווה, עריות, מאכלות אסורים, קליפה, יש קליפות. כל הקליפות האלה מסתירות את הגחלת. כל יהודי יש לו גחלת בפנים, רוצה לעשות רצון הבורא ישתבח שמו. כל יהודי יש לו גחלת, צריך לעורר את הגחלת שתשרוף את כל הקליפה. אבל עד שאתה מגיע לגחלת, איך מגיעים לגחלת? יש כאלה שמרוב עבירות לא האמינו על הכמות העבירות שלהם עד שהגחלת התפרצה מהעבירות, העבירות החזירו אותו בתשובה. כמו רבי אלעזר בן דורדיה בדף י' ז' במסכת עבודה זרה, שהגמרא מספרת עליו, עד שעשה מעשה מכוער עם אותה פרוצה שהוא עבר 7 ימים ו7 נערות, הפיחה בשעת תשמיש, אמרה לו, מה זה לא חוזר למקומו, אף אותך לא מחזירים בתשובה. על המילה שלה חזר בתשובה. גדולת המחזירות בתשובה לאיתה זאתי. חזר בתשובה, שם ראשו בן ברכיו, גאה בבכי ומת, יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, אתה מזומן לחיי עולם הבא. מה קרה? מרוב טומאה, טומאה, טומאה, לא יכל יותר, כבר התפוצץ הטומאה, מרוב הגחלת, האהבה, תמיד הוא... מה היה שם? הוא תמיד ידע, יש לי מקום לחזור לטאטה. יש לי מקום לחזור לאבא בשמיים. כשהיא אמרה, זהו, נגמר. אחרי שעברת 7 ימים, 7 נערות, באת אליי, דן דיל. לא יקבלו אותך לעולם בתשובה כבר. אתה הגעת לקרקעית. נתקע לו את הקשר עם ההבנה שאני עוד יכול לחזור בתשובה. חתכה לו את החוט שמחזיר אותו לבית של הקדוש ברוך הוא, שיפתי בבית השם. חתכה לו את החוט, הוא רץ בחזרה מהר לבית של הקדוש ברוך הוא. מהר. כי כל יהודי יש לו רצון לעשות רצון הבורא ברוך הוא. יש גחלת בפנים, מה שאומרת הגמרא. ראש השנה דוו, קידושים דפנון, בבא בתרא מ"ח, תרחין כ"א ובמות קובב. כולם זה עמוד א', אז יהיה לכם קל לזכור. שמה אומרת הגמרא, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. כותב הרמב״ם, הלכות גירושים פרק ב' הלכה כ', כותב שמה הרמב״ם, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. זאת אומרת שמה הגמרא מדברת על גט מעושה. בן אדם לא, לקח אישה, שאת מה? כן, מצמנת אותי? ככה? פרינציפ? אין גט. אין גט, תישארי עגונה כל ימי חייך, פרינציפ, אין גט, לא תקבלי. מה עושים בדין? הרי אי אפשר להתיר אותו. מה נעשה? מכריחים אותו להביא גט. תופסים אותו שתי בעלי תשובה שלמדו קראטה, שנאמר לפני קראטו מי יעמוד. זה תופס אותו מיד, זה תופס אותו מיד, ומתחילים דרכיה דרכי נועם, דיש, וכל נתיבותיה דיש, לא. מה שהגמרא אומרת, מקים אותו עד שאומר רוצה אני. אתה מביא לגט?
2: לא מביא.
3: מה? דיש, דיש, טוב, טוב, טוב, טוב, דיש, טוב, אני מביא.
2: מביא?
3: עכשיו נותנים לו ומביאים לגט. שואל הרמב״ם, אבל הוא לא רוצה. זה גט מעושה, אתה גרמת לו, הוא לא רצה להביא גט. אומר הרמב״ם, הוא רוצה, הוא רוצה. אבל הוא לא רוצה, הרבצת לו, הפעלת עליו לחץ פיזי לא מתון, אז הוא נשבר ואמר בסדר. הוא לא רוצה, אומר הרמב״ם, הוא רוצה. אלא מה היה כאן? כל יהודי יש לו גחלת לעשות רצון הבורא. יש קליפה של מידות רעות, קליפה של גאווה, קליפה של המאכלות אסורים, קליפה של העריות, קליפה. כל מכה מקלפים קליפה, עוד מכה מקלפים קליפה. כשהוא אומר אני רוצה, אני רוצה, הגענו לתוך הגחלת הזאת, הוא באמת רוצה. דרך מדהימה לתת לגיטימציה לאלימות. אני אוהב את הרעיון הזה. בגלל חולשת הדברים, כנראה הרגיש מהריק, רבי יוסף קולון, היה לפני 500 שנה בערך. שאלות ותשובות מהריק בסימן סמך ג', חוות יאיר, רבי חיים יאיר בסימן נון ה', ושתיהם מפלפלים בביאור הזה של הרמב״ם. אבל אתה רואה שכל אחד יש לו גחלת לעשות רצון הבורא. הלך רבי עקיבא בן יוסף, התענה עליו 40 יום. לא הוריד עליו את הקליפות. הוריד עליו את הקליפות, אחרי 40 יום הוא בא לבחורצ'י כזה, אומר לו, אולי בכל זאת תבוא לאבא שלך, תגיד איזה קדיש, אולי תבוא, תגנס לבית כנסת. פתאום, אמר לו אותו אחד, תשמע, רב, חשבתי, אולי אתה צודק, אני אבוא, אני... פתאום השתנה. היה תקליט אחר, הפך תקליט, מה שנקרא. השתנה. הגיע, התחיל ללמד אותו. ללמד אותו לקרוא, אפילו לקרוא הוא לא ידע. ללמד אותו הפטרה. והזוהר שמה כותב, זה מעשה לא נעשה עם רבי עקיבא, זה נעשה עם רבי נחום הפיקולי. ואחרי זה הזוהר כותב, וכן היה עם רבי עקיבא. איפה ראיתי את זה? רגע, רגע, תנו לי. יורד הסימן שיניין וו, כותב שמה הגרם, מביא את זה מאבל רבתי פרק ב', והוא כותב שזה לא נמצא אצלנו באבל רבתי. אז פתחתי, לא נמצא. אבל יש הרבה אחרונים שהביאו את זה משם וכתבו שהמעשה עם רבי עקיבא, ובאמת המעשה לא היה עם רבי עקיבא, היה עם מישהו אחר, ואז דואר הכותב וכן נראה עם רבי עקיבא. זאת אומרת שהיו שתי סיפורים כאלה. איך שיהיה, לא משנה, זה פוליטיקלי קורקט, זה לא משנה לרעיון. את הרעיון אתה רואה מכאן שהזוהר כותב שבא אליו המת בחלום, אמר לו רבי, ינחמו, ינחמו אותך מהשמיים כאשר ניחמת אתה אותי. ברגע שאמר עליי קדיש שחררו אותי מגיהנם, ואחר כך אמר ברחו, העלו אותי לגן עדן, עלה עשה הפטרה, שמו לי כיסא, חידש בתורה, שמו לי כתר על הראש. מעלה שמה שהבן עושה בשביל אבא שלו פה, תראה איזה מעלה. מה הגמרא אומרת דף קוף דלת במסכת סנהדרין? ברא קרא דאבוה, בן זה הרגל של אבא שלו. כמה שזה, כמה משם זה מובא, משם היסוד של המאמר הזה. זה לא בדיוק שם, אבל שם היסוד. מה?
4: זקן היה לו.
3: למי? כן, היה זקן, זקן צרפתי. מה נפקא מינה אם היה לו זקן? כן. בכל מקרה, מה שאתה רואה מכאן, אתה רואה מכאן יסוד שיש תועלת בזה שאתה מבקש ממישהו אחר לחזור בתשובה. אז זה, עכשיו, אתה זרקת אותו מהישיבה, מה הוא יעשה עכשיו? לאן הוא ילך? אתה אם לא תתפלל עליו, אם לא תיקח אותו, זרקת אותו, הוצאת אותו, לאן הוצאת אותו? לרחובה של עיר? היום הרחוב של העיר זה מבול, תיבת נוח היחידה שנשאר לנו, זה הבית כנסת, בית מדרש, כולל וישיבה. הלוואי גם שם הכל יהיה יבש ולא ייכנסו מים. גם שם לא הכל אטום 100%. אבל אם אנחנו לא נדאג לפח שמן היחיד שנשאר לנו, שזה הכולל, הבית כנסת, הישיבה, המקומות של התלמוד תורה, אם לא נדאג שזה יישאר, תימאו כל השמנים כבר. כל השמנים תימאו. הכל תמה בחוץ, מבול של תומעה וכפירה ועריות ופריצות. מבול, את נחלתי שמתם תועבה, תבואו תתמו את ארצי עם כל השטויות שהם עושים. אם לא אנחנו ניכנס לכולל, לבית מדרש, לבית כנסת, נשמור שלפחות אלה, הקד שמן הזה ישמר, כבר תימאו את כל השמנים, שכאן לא יהיה נזילות של מים. אז זה חמור מאוד. אמר לי, אז איך אני אדע? אותו אברך שואל אותי, איך אני אדע איזה, מי זה ירא שמיים בשביל הבת שלי? אמרתי לו, קודם כל תבדוק באיזה שעה הוא מתפלל. ואם הוא בישיבה, מה יעשה אדם שהוא כבר בישיבה נמצא? איך נדע? הרי בישיבה כולם מתפללים אותה שעה. אמרתי לו, תבדוק בבין הזמן אם מתי הוא מתפלל. אוהו. ואם אתה רואה אותו בבין הזמן, אני מתפלל ב-9, 10, 11. מה זה? מה זה צריך להיות? צריך לסגור.
1: תראה איך צורת התפילה שלו. אתם יודעים, יש פה בשבתות, בכל השכונה פה, מרוב שברוך השם פרצת הים אבקד מצפון אבנהג, בכמויות של, של יהודי מתפללים, כמויות, אנשים מתפללים ברחובות. תלכו ליד שלום, תראו כולם בחוץ מתפללים, ברחוב, לא מחוץ לבית כנסת נגיד כמו פה, ברחוב, פה תבואו למוסיוף, כאן כל השדרה פה אנשים מתפללים ברחובות. למה? למה ערב שבת זה התפילה שלך? למה ברחוב? איזה צורה זאתי? איך אתה מראה לילד שלך כבוד של שבת? אתה מתפלל ברחוב? אז אבל עכשיו התחילו את המניין, אז תחכי, תחכי, פעם הבאה אתה בו יותר מוקדם, או תחכה למניין הבא, כנס לבית כנסת. איזה צורה זאתי? מה, אתה רוצה רק להחתים כרטיס כדי, הנה, התפללנו, בוא נלך לאכול? איזה שבת זאתי? איזה צורה זאתי? איזה כבוד זה? איזה חינוך? קולקל. מה הילד רואה? יאללה, בוא נגמור את התפילות ונלך הביתה לאכול. במקום שתשב בבית כנסת, בנועם, תתפלל, חזנים אברכים, לא כל אחד שעולה חזן, קולו ערב ומעשיו כמו של עורב. ככה היה חכם עובדיה היה אומר. יש חזננו לפי מעשינו. יש חזן של בית כנסת של צדיקים וחזן של נמל יפו. יש גם כאלה. היום אני אעשה בעזרת שם שיעור על חזנים במעלה אדומים. כמה זה חמור. מעלים כל אחד. וצריך ברוך השם שאתה תהיה ירא שמיים, תראה, אתה אומר לי איך נבדוק לחתן אם יש לו יראת שמיים, קודם כל תבדוק אתה אם יש לך יראת שמיים, איך התפילה שלך, באיזה שעה אתה מתפלל, והצורה של התפילה. עזבו, דיברנו עכשיו על זמן ומקום, מה צורת התפילה? האם הצורה של התפילה היא בתחנונים, מה שמורה מרן כותב בשולחן ערוך אור החיים סימן צדיק ח', לעולם יהיה תפילתו של אדם בתחנונים, שאין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו, כמו שאומרת הגמרא בתענית בדף ח' עמוד א', בתחנונים, לא יעשה אדם תפילתו כבה, כך כותב מרן, מביא את המשנה באבות צדיק ח', בסימן צדיק ח' באור החיים. צריך להיות בגעגועים, בכיסופים, באהבה, בדבקות. אני נהנה לראות אנשים כאלה, אני נהנה, זה כיף לי, זה טוב לי, ויש הרבה טובים, הרבה טובים, משתבח שמו, הרבה טובים שמתפללים בכיסופים, בהרגה, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני אהיה ילד טוב, תעזור לי, אני מתחנן לפניך, תעזור לי, שאני אבין את התורה. זה בוער, בוער בקרבו, דבקות ויראת השם. יש הרבה טובים, ברוך השם לו, אלמן ישראל. הרבה טובים, אם לא היה טובים, אם מה שהולך בדור הזה כבר העולם היה נחרב. רק יש טובים ויש ירא שמיים. למה אתה בוחר להיות מהרעים ולא מהירא שמיים? צריך להיות מהטובים. תסתכל ישר, דבר ראשון אפשר לראות את זה על הזקיפות. דבר ראשון. שם צוותי, תפתחו ויגיד אותו. מה זה? הגמרא אומרת יהוד בית מסכת ברכות. ירד מהר ולאט לאט, אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים בתחנונים, לאט, בפחד, באימה, מגאון עוזו. תראה איך עולה יורד, עולה יורד. יש כאלה שתוך כדי העמידה מה זה? מה זה? אתה קורא אשרי יושבי ביתך? גם אשרי יושבי ביתך, מה שחזל אומרים בדלת עמוד בית מסכת ברכות, שמי שאומר אותה שלוש פעמים ביום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, כותב המשנה ברורה, זה רק אם הוא מכוון למילים. מי מכוון למילים? מישהו מכוון למילים? ככה, ככה, להחתים כרטיסים. אז איך אתה מצפה אחרי זה שואלים, אז למה אני לא גודל בתורה? למה אני לא זוכר? יא חביבי, תראה איך אתה מתנהג, תראה איך אתה מתייחס לתפילה, תראה איך אתה מתייחס למצוות, תראה איך אתה מתפלל באיזה שעה, איך ברחוב של העיר אתה מתפלל עם הילד שלך הקטן, שזה החינוך שאתה מראה לו. איך הוא יגדל יהיה ירא שמיים? יראת שמיים לא צומחת על העצים, זה עבודה שצריך להשיג אותה. זה עבודה שצריכה התבוננות, שצריכה הקרבה, שצריכה מסירות נפש. זה לא יגיע לבד. אם הוא לא ינק יראת שמיים משדה אמו, מאיפה ינק? מהרחוב ינק יראת שמיים? על הראשונים אנחנו מצטערים, על זה שיש דור פרוץ, אתה תוסיף גם עליהם? צועק, מה עם האלפונים? ומה עם יראת שמיים? זה שאתה בא לבית כנסת, איזה שעה אתה מתפלל? במתי אתה מגיע? מה היה שם? על מי? ב-11? ב-9:30-10. מפוצץ? אז בוא, תקליט את השיעור, תלך תביא להם דיסקים.
3: לא באים בנץ? מה לעשות? אתה לא יכול לתקן את העולם, את עצמך אתה יכול לתקן. את עצמך, אדם יכול לתקן את עצמו. את הילדים שלו הוא יכול לתקן. את העירת שמיים של אשתו הוא יכול לתקן. הוא לא יכול את כל העולם. אז נסיים בסיפור בדיוק קשור לזה. היה פעם איזו ילדה אחת קטנה, משה, אתה שומע סיפור בשבילך. היה פעם איזו ילדה אחת קטנה, היה סופה טוריקן. בחוף הדרומי מזרחי של United States of America. אז כל הדגים, הסופה באה והוציאה את כל הדגים והסרטנים לחוף. כל החוף היה מלא דגים וסרטנים. עכשיו בארצות הברית לובסטר זה מעדן, סרטנים זה מעדן, גם דגים מעדן. אז כולם באו עם שקיות, עם זה, לאסוף, חינם, מלא מופת. מה זה? 99, יש מוכרים 99 קילו סלומון. יש גם תולעים בזה, צריך לעיין בזה. טוב, בכל מקרה, אתה בעיה, מה תעשה? לקחו כולם סלומונים, לקחו בורים, לקחו כל מה שהיה, לובסטרים, לקחו, הגויים לקחו. באה ילדה אחת קטנה, ראתה חוף שלם, מלא בדגים וסרטנים ובעלי חיים, מהים, כולם מקפצים. כולם מקפצים, מה קרה? לא מצליחים לנשום, דג לא יכול לנשום מחוץ למים. מה עשתה? תפסה את הדג, נתנה לו נשיקה וזרקה אותו לים. אחר כך תפסה עוד דג, נתנה לו נשיקה, זרקה אותו לים. היה איזה אחד, אוסף את כל הדגים, אוסף, מסתכל עליה, אומר לה, בונה, בונה, בונה, בונה, מה את עושה? אמרה לו, אתה לא רואה שדג יצא מחוץ למים? אמר לה, אז מה מחוץ למים? תראי כמה יש. הרימה את הראש שלה, ראתה קילומטרים, קילומטרים של חוף, מלא, כל החוף מלא בדגים. אמר לה, עוד 15 דקות, עד שמגיעה לצד השני, מתים. הלך, את לא תספיקי את כולם. אמרה לו, נכון, את כולם אני לא אספיק, אבל את אלה שלידי אני כן אספיק להציל, אז אני רוצה להציל את אלה שלידי. אותו דבר, אנחנו לא נוכל לתקן את כל העולם ולגרום לכל העולם להתפלל בנץ ולהיות ירא שמיים ולדקדק במצוות, אבל אלה שלידינו כן נוכל להציל ולהכניס למים, את החבר, את האח, את הבן, את האישה, כל אחד, כן אפשר יהיה לתקן את החלקת אלוקים הקטנה שלו ולהשריש בו יראת שמיים. ותאמינו לי, זה מדבק, זה כמו אנטנה, אתה ירא שמיים, אפילו לא אומר לאף אחד כלום.

0: בלי חינוך, בלי להגיד לו שב, קום, תעשה, תלמד, תסגור, דברך, מה אתה פידל קסטרו? מה זה כל התלונות האלה? עשה, תעשה, תלמד. יא חביבי, אבל אתה לא לומד, מה אתה אומר לו תלמד? שב, קח ספר, מה אתה לוקח יתד נאמן? קח ספר, תפתח ספר, רשי, חומש, תגיד לו בוא שב, תלמד איתי. הוא לא רוצה ללמוד איתך, הוא יראה אותך לומד, זה נכנס. גם אם נראה לך שלא נכנס, זה מחלחל. יראת שמיים מדבקת. זה אנטנה של אנרגיות שמדבקות. וכל מי שיהיה ירא שמיים, הילדים שלו יהיו ירא שמיים, אשתו תהיה יראת שמיים, היראת שמיים שלו תפוץ לכל המעגלים שסביבו. ככה זה עובד. ומי שיהיה שקרן, רמאי, נידח, צבוע, עם תחפושת של דתיים, זה מדבק, והילדים חכמים. ואם הילד רואה שאבא יראת שמיים שלו ברצפה, הילד יהיה יראת שמיים שלו מתחת לרצפה, כמו קורח, הם וכל אשר להם חיים שעולה. כי זה הולך ויורד, לא הולך ועולה, אם אין עבודה אינטנסיבית. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות ירא שמיים בתכלית, ולעבוד אותו, ולעשות רצונו כרצונו. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חבל להם תורה ומצוות שמה.
1: עד כאן, עמלה של תורה, עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: עכשיו בערוץ 2, אשרי האיש, עם הרב צבי לטורט.
1: רוב שלומות לכל המאזינים. הרבה אנשים מעדיפים לשלוח שאלות בכתב מאשר לעלות לשידור, וזה גם זה לא מתאפשר. אנחנו לא ערוץ משופעים בתקציבים או בכוח אדם ובמה מנהלים מסוגים שונים. וגם זה לאפס את השעות עם השואלים, זה לא תמיד מסתדר לנו. אז אני אענה לכמה שאלות שנשאלתי בכתב. אחד הנושאים שנמצאים במחלוקת לאחרונה, זאת בקשה, אולי אפילו דרישה, של נשים ללמוד בנפרד נשים בלי גברים, וללאו דווקא נשים חרדיות, ממש לא, מסוגים שונים. וגם מקיאס יהיה אבסורד, עשרות עשרות שנים בכל רמות האקדמיה זה לא היה, זה לא ניתן, זה היה אסור. מי היה מתנגד? בראש המתנגדים זה המל"ג, מועצה להשכלה גבוהה, שנגיד את העקרונות. לפני שנים סוף סוף נתנו היתר שנשים שרוצות, אם תיווצר קבוצה של נשים שרוצות ללמוד בלי גברים, הדבר יינתן, אבל רק לתואר ראשון. ומעולם לא הבנתי למה זה אסור. למה בחברה דמוקרטית, פלורליסטית, דוגלים בזכויות האישה, פמיניזם, אבל אותה זכות שאישה שרוצה ללמוד בלי גברים, תינתן, זה אסור. עשרת הדיברות, חוק ולא יעבור, לא הבנתי. בא חברת כנסת, המלך, ולחמה. מלחמה קשה, שירשה לאותם נשים ללמוד בהפרדה גם תואר שני ושלישי. וזה עבר בכנסת ממש לפני שהיא פוזרה, אחר מאבק ארוך שלה. וזה גרר תגובות קשות. חמישה מחברי ועדת המל"ג, מועצה להשכלה גבוהה, התפטרו. כי הם ראו באישור החוק דבר שפוגע בלא פחות מהמל"ג. אתם מבינים? אתם מבינים? ובכן, דעו לכם, זה שקוראים לאדם פרופסור, זה בכלל לא עושה אותו לחכם. ודאי לא לצדק וישר. הוא קיבל התמחות בתחום מסוים, אבל לא יותר. לא יותר. מה זה פוגע במועצה להשכלה גבוהה אם נשים רוצות ללמדו תואר שני ושלישי? הפוך, זו דיקטטורה מלוכלכת, דיקטטורה נבזית. מה שאתם הנהגתם כלפי ציבור הנשים, זאת אפליה חמורה מאוד נגד נשים, ואתם לא מתביישים בזה? אתם החמישה שהתפטרתם, אתם לא מתביישים בחוסר הטולרנטיות? מי אתם שתכפו עליהם בכפייה ללמוד עם גברים? מי אתם שתכפו על מכללה או אוניברסיטה שרוצה לפתח קורס בנושא X, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, רק לגברים או רק לנשים? אין היום מושג של בושה. אין לכם בושה. אז בעקבות השאלות הרבות שיפנו אליי, החלטתי לבדוק את הנושא. והנה מצאתי, תיכון חילוני בירושלים, שהוא רק בנות. רק בנות. בית ספר ממלכתי לבנות ענבר, קם לפני 7 שנים בירושלים. הקמתו לוותה בביקורת ובחשש מעצם פתיחת מסגרת חינוכית נפרדת מבדים בתוך מערכת שמגדירה את עצמה כחילונית ושוויונית. אני מקריא לכם מכתבה שנכתבה בנושא הזה. המבקרים הצביעו על הסתירה לכאורה בין אידיאולוגיה ליברלית להקמת מוסד חינוכי המיועד לבנות בלבד. היו שהתנחמו בכך שממילא רישום ידל. 7 שנים אחרי, המוסד מושך אליו מאות תלמידות מדי שנה. בית הספר ענבר מבית האגודה לקידום החינוך בירושלים פתח את שעריו עם 17 תלמידות. כעת הוא מונה 300 עם תור המתנה ארוך של בנות חילוניות. פי 2 מיכולת הקליטה שלו. ותקשיבו בבקשה רבותיי. המחזור הראשון שהתחיל בכיתה ז' סיים עם 100% זכאות לבגרות. מתוכן 50% בהצטיינות. כרגע סיים את הלימודים במחזור השני. לכן הניסוי הזה כבר נערך פעם, לפני הרבה שנים. והתברר דבר מדהים. בכל בתי הספר התיכונים, בכיתות המעורבות בנים ובנות, הבנים מצטיינים הרבה יותר במתמטיקה מהבנות. ונוצרה סטיגמה, כאילו שבנות אין להם ראש למתמטיקה. אבל הנה, יצרו בבית ספר מעורב כיתה מיוחדת של בנות. כיתה מיוחדת של בנים. המורים, המנהלים הופתעו. הבנות זכו לציונים במתמטיקה גבוהים יותר מאלה של הבנים. והוכח ש-א', בכיתות מעורבות, רוב תשומת הלב של הבחורים והבחורות מופנות למין השני. הוא מסתכל עליי, היא מסתכלת עליי, הוא מחייך, הוא מחמיץ. אני כבר לא מדבר על החלפת מסרים ורמזים בעיניים ובאצבעות, וכתיבת פקים באמצע שיעור. לעומת זאת, בכיתה נפרדת, תשומת לב מקסימלית של הבנים, או עוד יותר, של הבנות היא בנושא הנלמד, בלוח, במורה או במורה, וכיוצא בדבר, והדבר הוא חרב תוצאות, מה שדבר. אם כן, קם לפני 7 שנים בית ספר חילוני, רק לבנות. כן, גם במסדרונות, גם אולמות הספורט, עכשיו הם חוששים שאם ייתנו לעשות כיתות נפרדות באקדמיה, זה יהפוך ל... הפרדה גם במסדרונות. רגע, אז מה אכפת לכם? לא קופים על אף אחד כלום. דיקטטורה של הפולטר קראו לזה ברוסיה הסובייטית הקומוניסטית. אז אני אקריא לכם עכשיו מתוך אותה כתבה על בית הספר ענבר. מראיינים את המנהלת. יצירת מרחב נפרד מהווה קרקע לקידום שוויון מגדרי. אתם שומעים, אתן שומעות, בדיוק הפוך. זה השוויון. בת שרוצה ללמוד לבד, בלי גברים, תן לה. זה נקרא שוויון מגדרי. כשמאלצים בנים או בנות, נגד רצונם, ללמוד בכיתה מעורבת, זו כפייה מגדרית. הכל אפור מה שאתם אומרים, הכל אפור מה שאתם חושבים, טוענת מנהלת התיכון מרים ליבוביץ' אסרף. ואני מצטט, סביבה נפשית יוצרת מרחב המאפשר לתלמידות הזדמנות שווה להתפתח ולצמוח. המטרה היא לקדם תלמידות חילוניות, לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם, להצליח, להצטיין, לימודית, ערכית וחברתית. ככה אומרת המנהלת שמלווה את הבית ספר 7 שנים. דנה זלצבוך, אמא של שירי, אמרה שבשניות הראשונות היה איסוס קל אם לשלוח את הילדה לשם. אך הערכים שבמסגרת שקראו להעצמה של בנות נראה לבדר. ענבר מאפשרת לכל תלמידה להתחנך על פי דרכה. להגיד, אבל אין לי רעש רקע. תלמידות לא באות כדי להרשים, ליצוק שרים חברתיים, כך העצימו את הבנות, גרמו להם להיות אינדיבידואל, כל בת גיבשה זהות ופתחה מודעות וקיבלה כלים שילבו אותה כל החיים. המודל הזה מאפשר לבנות לפתוח את מלוא הפוטנציאל מבלי שיסירו דעתם ויפריע להם. היא תועדת, האמא של שירי, כי דווקא הפרדה מפוגגת חסמים מגדריים ומאפשרת לבנות לשמה יותר. יש להם יותר מקום להביע את עצמן שאין תחרותיות בשלבים מוקדמים של החיים. הבנות מקבלות חיזוק לזהות שלהם וביטחון, בלי להרגיש שפוגעים להם ביטחון. הבנתם? איך קוראים לזה? מבחן התוצאה. אז אני לא בא להגיד שתינוך חילוני חייב להיות דווקא נפרד. לא. אבל הנה לכם ניסוי בחיים. אותן בנות הצליחו בבחינות, הצליחו בחיים, היו שמחות הרבה הרבה יותר בלי בנים שמסיקים להם, שלועגים להם, שמסיחים את דעתן מן הלימודים, והן גומרות בסופו של דבר עם ציונים נמוכים, והגיעים בגיל צעיר כך, בגיל אקדמאי, שסטודנטים וסטודנטיות על אחת כמה וכמה. על אחת כמה, בשביל האידיאל הכוזב של פמיניזם שהופרך לחלוטין על ידי המדע המדויק, כמו שכתבה אותה פרופסורית בספר שהתפרסם בכל העולם, פרופסורית מארצות הברית, המוח הנשי, שהוא שונה לגמרי מהגברי, ברמה פיזיולוגית, ולאחר כמה שנים כתבה ספר המוח הגברי, אותו דבר. לגבי מפגש עם בנים, הביקורת על הטענה שחינוך בהפרדה עלול להוביל לפגיעה במפגשים של בנות עם גברים בעתיד. אומרת דנה, בענבר הבנות קיבלו ביטחון וכלים שלא יקבלו מסגרת אחרת. והתקשרו עם גברים בצורה מופלאה של ביטחון עצמי. אתם עכשיו תקשיבו, בבקשה. יש תחרות כל שנה של אונסקו, של האום, על דירוג של בתי ספר תיכונים בכל העולם. למשל, דרום קוריאה קיבלה ומקבלת את המקום הראשון ברמה הלימודית, מתמטיקה, פיזיקה, הכל. ישראל מקבלת מקום בין 41-43, אתם שומעים? במה ישראל מקבלת מקום ראשון בעולם? בהיעדרויות. אתם שומעים? אז עכשיו תקשיבו בבקשה. דנה ציינה שביתה שירי לא נעדרה אפילו יום אחד בכל 6 שנות לימודיה בענבר. אתם שומעים? אתם מכירים בית ספר כזה? לא נעדרה פרושה, היא אוהבת את הבית ספר, אוהבת את החברה, אוהבת את המורים ואת המורות. עם עובדות אי אפשר להתווכח. ממשיכה דנה, האמא של שירי, משווים את בית הספר לעולם החרדי, כאילו זה נחות. אז אם זה כמו חרדי, אוטומטי זה נחות. כאילו ידוע מפורסם שהחרדים נחותים. אם כי הוכח עכשיו שבוגרות בתי הספר והסמינרים של החינוך הנפרד בית יעקב, מדורגות ראשונות, במבחנים של מחשבים, של מתמטיקה וכן הלאה. אני אחזור לציטוט. הבנות רק נבנות פה. אני לא מכירה מסגרת חינוכית אחרת שבה המנהלת והמורים מתייחסים לבית הספר כלייעוד שלהם בחיים. לא רק התלמידות סמוכות לבית ספר, גם המורים והמורות, המנהל, כולם. כי זה פונקציה. יש קורלציה בין השמחה של התלמידים לשמחה של המורים. כשהתלמידים או התלמידות לא כל כך שמחים, אין להם ברירה לבוא לבית הספר, אז גם המורים והמורות כך. והם באים כי אין להם ברירה, כי צריכים פרנסה. אבל אם רואים את החיוך בפנים של התלמיד, של התלמידה, את השמחה, המורה, המורה מקבלים אנרגיה אדירה. התלמידים, התלמידות אוהבות את המקום, אוהבות אותי. נותן להם ברק בעיניים. מישהו רוצה יכול ללכת לראות את זה. כל השנים יש לי תמיד חילונים, חילוניות מובהקים, שבאים ורוצים לראות את החברה החרדית. ואני מכניס את זה כיתת לימוד, של תלמוד תורה, של חיידר, של בנות בבית יעקב, והם בהלם. איך התלמידים יושבים, ממושמעים, שמחים, רליזים. והנה לכם סיפור של האמא. ממשיכה הכתבה. גם שיהיה אפאים, בוגרת המחזור הראשון של ענבר, אומרת, גדלתי בסביבה פמיניסטית. המשפחה מאוד תמכה. תמיד שאלו אותי האם חסרים בנים, ואני משווה שלא. בית הספר לא מתנגד שנפגוש בנים, אבל בסביבת הלימוד עדיף בנפרד. ועוד ככה מריחה הכתבה, ואני לא אמשיך לקריא לכם דברים מדהימים, מתוך עובדות. אומרת המנהלת, יום הלימודים נפתח בכל בוקר בכושר גופני, בהתבסס על מחקרים במדעי המוח, לפיהם כדי להגיע להישגים גבוהים, לא מספיק קוגניזציה, אלא חשוב לשלב פעילות ספורטיבית. כדי להתמודד עם השורשים העמוקים של אי השוויון, בית ספר עובד על התלמידות של שתי מיומנויות יסוד של כושר, ביטוי ועמידה מול קהל, והבנה שהן יכולות להיות מי שהן רוצות, מה שאין לבת שלומדת בכיתה מעורבת. מטבעו של עולם היא מביטה, היא חושבת מה חושבים עליה. בראש וראשונה, כמובן, הגברים, הבנים. ומובן מאליו שגם הבנים ביחס הפוך. וכן מכאן לאקדמיה. אם מתן זכות לבנות ללמוד היא דיקטטורה, דיקטטורה של דעות קדומות, דיקטטורה כפייתית של אנשים שגוגלים בפתיחות, בפרופסורים, בניסיונות, בניסויים, בתוצאות. תראו לאיזה ניסויים עשיתם. רבותיי הפרופסורים והפרופסוריות המתפטרים, אשמח מה הגעתם למסקדות. לא ראיתי את המחקרים שלכם. לא הראיתם לאף אחד את התוצאות, אשמח מה התיאוריה שלכם נבנית. אתם פשוט אנשים טוטליטריים, כמו כל השמאלנים, שיש להם אג'נדה, והם מתאימים את התוצאות לאידיאולוגיה המטופשת, שהוכחה כלא נכונה. אז האמת, שיש לי עוד הרבה מה לדבר על זה, אחד המאזינים כתב לי תגובה, תקשיבו. כל מה שבן פורט אומר זה שגיאות וטעויות לשירות השקפתו. דוגמה אחת, אין אף צבא בעולם שמכניס את השם שירות קרבי. האמת, צבא ארצות הברית, צבא בריטניה, צבא לוב, צבא צרפת, גרמניה, בקיצור מבלבל את המוח למאזיניו התמימים. איך מרבה בורות ובערות בעם ישראל, ועל כך גם נחרב הבית. כן אתם שווים? ועל זה נאמר כל הפוסל במומו פוסל. אתה אדוני בו, אינני יודע את שמך, כי את כותב איזה כינוי כזה, איזה אותיות, איזה סיסמאות, אתה לא יכול לפנות אליך בשמך הפרטי. בקיצור, באף מדינה חוץ מצפון קוריאה, אין נשים בשירות קרבי. יש נשים פקידות בשירות לא קרבי בצבא. זה כן, בשירות קרבי רק בצפון קוריאה, ואתם יודעים יפה מי ומה היא, ובמדינת ישראל. מתי אדוני, לפני שאתה יושב ותוקף מבזה ומלכלך, תשיג את מקור הידע שלך. תראה אחת מכל המדינות האלה שיש שם אישה בשירות קרבי, טייסת קרבית, כמו שעשו בישראל, בסיירת קומנדו, כמו שעשו כאן בסיירת מטכ"ל, ואז בבקשה תפתח את פיך, ונשמע את דבריך ואת חותיך. אתם שומעים, שנתיים וחצי, אחרי המתקפת השבע באוקטובר, בשמחת תורה, מצטרף מפחד חיל האוויר לשעבר, אלוף איתן בן אליהו. והוא טוען כי דווקא זו רוע שנבנתה להגיב במהירות למצבי חירום, הביא אומר חיל האוויר, כשל בבוקר שבע באוקטובר. לא הייתה זמינה בשעות הקריטיות. אתם שומעים בידוי של אדם שהיה מעצמו מבקד חיל האוויר. אותה זרוע שעשתה עבודה נפלאה ועדיין עושה, גם עם האויבים מבפנים כמו חיזבאללה וחמאס, ועוד יותר עם האויב מבחוץ איראן, בזמן הקריטי. ואנחנו יודעים מתוך מסמכים שלמעשה החמאס היה אמור לכבוש את בסיס חצרים ואת בסיס תל נוף. בחסדי שמיים זה לא נעשה. לא ניכנס לסביר איך ולמה, חסדי שמיים. ואותו חיל אוויר נעלם בזמן הקריטי. ובכן רבותיי, חיל המודיעין, חיל המודיעין על כל זרועותיו, השבק עם כוחו האגדתי החזק. כן, לוחמי העלום תיארו את העיר התת-קרקעית העצומה ברפיח, שהסתרה לאורך 7 קילומטר ושלושה מפלסים עם דלתות סתרים שמאחורי מאבטחי סינואר. אף אחד מכוחות הביטחון, לא בדין הצבאי, לא שבק, לא מוסד, אף אחד לא ידע על זה. וכך בכל הזמן מגלים עוד מנהרה ועוד מנהרה, עוד מסתורים ועוד מסתורים, ופתאום מהפיר הזה יוצאים אנשים, מהפיר הזה, ופוגעים בנו והורגים בנו, ופוצעים אותנו בצורה נוראית. וזה לא ידע על איראן, זה ידע קילומטר מעבר לגבול. במרחק שחצי קילומטר מהגבול גילו מנהרה ענקית, שרואים את החופרים מתוך שטח ישראל. אז איפה הייתם כל השנים? בשביל מה מחזיקים? לא היה לכל חיל מודיעין ולשבק שום סוכן בתוך הרצועה. חשבו ש-8200 מחשבים וטכנולוגיה ואני יודע מה, ולוויינים ילמדו אותנו לכל. כלום, אבל כלום. מה זה בא לומר? יסוד הכל רבותיי זה אמונה. ואם יש לאמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, אז הוא פותח לך את העיניים ואתה רואה. פותח לך את האוזניים ואתה שומע. אבל אם השם לא ישמור עיר אמרתי לי, שב ומל שומר. אם אתם מחנכים את החיילים מהרמטכ"ל הכופר, שלא הזכיר שם שמיים פעם אחת, ועד לאחרון התוראים, שכל המאמצים שלכם בקור ההיתוך הבן גוריוניסטי, זה להוריד את הדת, את האמונה, את הכיפה ואת התפילין, אז השם יסגור לכם את העיניים. וגם לא תראו שכל עם, אני זוכר, אני שומע ברדיו, שהערבים, החמאסניקים, משתוללים על יד הגעיר, קופצים, מזנקים, כאילו, ובסוף מתברר שפשוט זה היה תרגיל ויש חיה. הם תרגילו איך קופצים מעל הגדר, איך הם יזנקו, ואכן באותו שמחת תורה עצוב, היום הם עשו את זה, והתצפיניות אמרו, זה על באמת, זה לא על בצחוק. אבל מי שמע להן? הם קיבלו בסוף איום, אם עוד פעם הם מעבירים אינפורמציה כזאת של דמיונות ופינטוזים, הם יקבלו משפט צבאי. אתם שומעים, נתתי לכם דוגמה קטנה קטנה. לראות איך הכל מתחיל באמונה. ואם אין לך אמונה, הקדוש ברוך הוא יסתום לך את עיניים, כמו שעשה לאנשי סדום, שבאו למצוא את הפתח של הבית, של לוט. אומר הפסוק, השם מכה אותם בסנוורים, וילאו למצוא הפתח. לא מצאו את העדית ולא את הדלת. כך גם כאן. כך גם כאן. אנשי חיל האוויר, לא ראו שהם צריכים להיות שם. אנשי כל המודיעין, הכי הכי חכמים, לא הבינו שזה לא תרגילים ולא חמאס לא עושה כאן פורים והצגות. ולצערי גם עכשיו הם לא רואים את זה. כבר שנה שמתריעים שהמשטרה כביכול של אבו מאזן, בהתאם להסכם אוסלו, היא לא צבא, פשוט. היא לא משטרה, פשוט. היא צבא של קומנדו. רואים מכאן את התרגילים שלהם, לקפוץ על גדרות, לקפוץ על זה, אל תשאלו. יש 60,000, בניגוד למה שכתוב בהסכם אוסלו, של אנשי קומנדו, בשטחים, ביהודה ושומרון. שלוקח להם בדיוק 2 דקות להגיע עם אופנועים עד היישובים בצד מערב, בתחומי ארץ ישראל, מדינת ישראל המערבית, אבל הם לא רואים. כל זמן שלא יחליפו את הרמטכ"ל הזה, הכופר, שפעם אחת לא, פעם אחת לא שמעתי אותו מזכיר שם שמיים. לא בתודה על כל הניסים שעשה לנו, כלום. תמוצריץ נאבק על כל התנחלות, על כל מאחז, על כל חווה, מוציא מיליונים, לא מיליונים, סליחה, מיליארדים. תגיד לסמוטריץ, למה לא נאבקת שישימו רמטכ"ל דתי, דתי-לאומי, מבוגרי מכינת אלי, או מכינה אחרת? תגיד לי, למה? למה לא מחית? למה לא פנית לשר הביטחון? למה לא פנית לראש הממשלה שישאירו את הלוחם הגדול, האמיץ והגיבור, את עופר וינטר, ויעלה אותו לדרגת אלוף? אם היו עושים את זה לפני 5 שנים, בשעה שאלו את כל החברים שלו בתת אלוף לאלוף, הוא יכל להכשיר את עכשיו מועמד לרמטכ"ל. אבל עכשיו הוא לא יכול להיות מועמד. מי השם? אתה, סמוטריץ, שאתה כל היום מדבר, צבא, צבא, לוחמים, צבא, צבא, לוחמים, צריכים לשרת כולם, כל הבחורי שבועות, כולם. לכם, מה אתה דואג בשביל זה? מה אתה דואג לשינוי התפיסה, הקונספציה של המפקדים בצבא, שיאפשרו לאדם חרדי לבוא לשם בכבוד, ולצאת בכבוד, כאדם חרדי? ולא יוצרו את צעדיו של מפקד אמיץ ונועז שפעם אחת קרא לאנשים לפני יציאה לקרב בשומר חומות להגיד שמע ישראל. וכשקרא לו הרצל לפטר אותו, הוא אמר לו, אני יודע שמאותו יום לפני כמה שנים שקראתי לכל החטיבה לפני הקרב להגיד שמה ישראל, מאותו יום אתה כבר שונא אותי. ומחכה ליום, או שהוריד את הכיפה, או שאתה תוריד אותי מהצבא. כך הוא אמר להרצי בפנים. אז במקום לדאוג לזה, אדון סמוטריץ, אם החרדים לצבא או לא, תדאג שלא יפלו את החיילים הנפלאים, יוצא ישיבות ההסדר, יוצא מכינות הקדם צבאיות, שלא יפלו ולא יקפחו בקידום בתוך הצבא. ויתנו להגיד להם עד, איך אומרים, תקרת הזכוכית. גג מאוג, פקד אוגדה. מעבר לזה לא. אם יש לך מה להגיב, תגיב. נשמע אותך. עד היום לא הגבת על שום דבר שאמרתי. המאזין שואל, למה לסמוטריץ יש כסף של מיליארדים עבור כל ההתנחלויות ביהודה ושומרון, מאחזים, חוות וכיוצא בדבר, כבישים ומסילות, בלי סוף. יש לו תקציבים של מיליארדים ואין לו עבור חדרי ביטחון במטולה, בקרית שמונה, בשאר היישובים. באמת שאלה טובה. אנחנו שומעים זעקה, ואני הייתי שם. הייתי בשבת גם, ביום חול, גם במטולה, גם בקרית שמונה. אזורים יפים. קרית שמונה, שכונות יפות חדשות שנבנו, בתים ריקים, ואנשים נוטשים, בתים משנים בלי חדרי ביטחון. ושאר הקיבוצים והיישובים מסביב פגיעים, אין למשרד הביטחון, אין למשרד האוצר כסף לבנות, לממן. תבנו אתם, תממנו אתם. לא, תמותו בהפגזות או בטילים, תיפסו או שתעזבו. זה המסר. אבל ביהודה ושומרון, או-הו, לא אומרים להם, תבנו, תשקיעו, תממנו, כלום. הכל על מגש של כסף. אני אקריא לכם רק כמה מספרים, לא הרבה. בחודש יוני, זה היה סודי, בגלל שפחדו מארצות הברית, הקבינט אישר 1.3 מיליארד שקלים להתנחלויות חדשות. עוד לפני כן, בחודש מרץ, ניתן אישור להקמה 34 התנחלויות חדשות. לפני פיזור הממשלה, הכנסת, התקבל אישור נוסף סודי בחטף של יותר ממיליארד שקלים לסלילת כבישים לאותם יישובים חדשים. וכן, זה מיליארדים. ושם הכסף זורם, כי זה מתאים לאג'נדה של סמוטריץ. אבל מה עם מטולה? מה עם קירת שמונה? אנשים גרים שם, לא צעירים פורעי חוק כמו לאותם בעלי חוות. הם פגיעים. כשבנו את הבתים לפני 50-60 שנה, לא חויבו לבנות חדרי ביטחון. והיום לבנות את זה, זה יותר מ-100,000 שקל. יותר. על משרד הביטחון לא בא ברך, אנחנו נבנה לכם על חשבוננו. לא טוב לכם, תעזבו, והם עוזבים. אז כאן יישובים ותיקים ומשפחות נערצות, עסקים נסגרים, כי אין לקוחות. ואלה שנשארים בעל כוחם, בבוקר יאמרו מי ייתן ערב, בערב מי ייתן בוקר. חוששים ורועדים מפתילים איראנים שיכולים לעוף עליהם כל רגע. נו, זה יש צדק? יש יושר? אחר כך הוא יתאר את עצמו כהצלחה, כי כבר הוא הקים יותר מ-100 התנחלויות מהכל. אדוני, אדוני, קצת יושר. קצת. קצת התחשבות. שלך ושל המפלגה שלך, בוותיקי הארץ, במלך הארץ, שיושבים וישבים את הצפון, שבו רק 17% יהודים, אתם יודעים את זה? כל הצפון מיושב על ידי ערבים. אחוז היהודים 17%. כל כך יפה שם, ערים וגבעות, יערות, שדות, הכל. יכול לצאת שם גן עדן, אבל צריך כסף. אבל צריך לדד אנשים. תלכו לשם. ניתן לכם דירות בחינם, כמו ביהודה ושומרון. אבל לדעתי צריך יותר מיהודה ושומרון. יותר. כי ארץ ישראל המיושבת, המערבית, עדיפה פי כמה מאותה ארץ שלא מיושבת. אנשים גרים עשרות שנים, אין להם זכות קדימה? שמישהו ייתן לי הסבר אחד, למה? כי אתה לא תוכל להראות, אדון סמוטריץ', שעשית איזה ניסים ונפלאות? שם האג'נדה קודמת להכל. כמו שאותו שר משטרה מטופש, האג'נדה שהיא נגד ההלכה, לעלות לרבית, קודמת להכל. למרות שהיא מקוממת את כל העולם הערבי, למלחמה של שמחת תורה הם קוראים לה המבול של הר הבית. והנושא נמצא בהתכתבויות שנמצאו בתוך המנהרות בין סינואר לבין הכלב השני. נסראללה. נסראללה. שהם רואים בזה פגיעה קשה. ככה שבחינה מדינית אתה גורם נזק ביטחוני. אני כבר לא מדבר מבחינה דתית, אתה גורם נזק היום, כי אתה מחלל את קדושת הר הבית, עם חייבי כרת. עזוב אותך, אני לא חושב שאתה באמת דתי. אחרת אתה מרשים לכל הרבנים. גם אם יש לך רב אחד שמתיר, בפרשת משפטים בספר שמות כתוב, אחרי רבים לעתות. צריך לשמוע לכל הרבים, ולא לאותו רב גדול שככל שיהיה. אלא מה? האג'נדה לפני הכל. אתה יכול לקבל תמונה שאתה עולה ותשעה בו, ואני יודע מתי נשאר. אבל אתה גורם נזק בכל העולם. מראש ושונה למדינות שכן רוצות להתחבר איתנו, כמו סעודיה. וזה פוגע בציפור נפשם. למה לעשות את זה? למה נפגוע? הר הבית הוא שלנו, מזמן בריאת העולם, ארץ ישראל היא שלנו, אינך צריך להוכיח שזה שלנו בזה שאתה עולה. כנראה שמה שכתוב בתורה זה שדך לא אמיתי. מה שאמיתי זה אם אתה תעלה ויצלמו אותך. לזה יקרה משילות. מילה שלא כתובה לא במשנה ולא בגמרא ולא בזה משילות. זה טיפשות. זה לא משילות. נגד התורה, נגד המוסר, נגד האינטרסים של מדינת ישראל. ככה גם כאן אתם, שניכם, שאתם כביכול דוברי הציונות הדתית. נער הייתי גם זקנתי. ואני יודע מה זה ציונות. אבא שלי יודע ציונית אותי בפולניה לפני המלחמה. ואני הכרתי את מנהיגי הציונות הדתית. חל במשה חיים שפירא, עבור ביוסף בור, עבור בזבון המר, שהיה עדית שלי אמיתי, ישטוב וישר, בקלה ביצחק לוי, שהיה מנהיג המבדל, מפלגה דתית לאומית הציונות הדתית, שהיה עדין נעורים שלי מבת ים. הכרתי אותם. הם היו הפך מכל מה שאתם מייצגים. אנשים סולידיים, אמיתיים, מיושבים בדעתם, ולא מחפשים רק פרסומת ותמונות. זה נגיד כל ערכי היסוד של הציונות הדתית. לכן אתה שואל הנכבד, מה אומר ומה נדבר? ניסיתי לענות לך בקצרה, אתה צודק, אבל אתה לא מעניין לא את שר האוצר ולא את שר הביטחון. מה אני יכול לעשות? אבן מכיר תזעק. יהי רצון שאותם אנשים ינצלו את הכספים של משלמי המיסים בצורה הגונה וישרה לטובת האזרחים ולא לטובת הפרסומת שלהם. למה ממשלה ימין על מלא שמודי התווך זה החרדים, אגודת ישראל וש"ס, הדתיים, סמוטריץ' ציונות דתית, בן גביר עוצמה יהודית, לא העבירו חוק שכתוב בהסכם הקואליציוני, מי הוא יהודי? באמת שאלה טובה. אבל כבר העלה את הנושא חבר כנסת אבי מורז, שהוא באמת בן אדם טוב, נפגשתי איתו, הלכתי אליו ללשכה, לאחר הבחירות שהוא נבחר לכנסת, וחיזקתי את רוחו. אמרתי לו שאני רואה בו את האדם הכי אמיתי מכל הדתיים והחרדים. ואני מקווה שהוא יצליח. לצערי הוא לא הצליח. הוא אומר את זה, והוא מודה בזה, ולכן הוא פרש מהקואליציה. לכן החוק הזה הוא יותר חשוב מכל החוקים שכן התקבלו. החוק הזה הוא כקוץ בבשרנו שנים ארוכות. בן גוריון עוד עשה על זה משאל בין כל 100 חכמי ישראל בכל העולם, שהוא החליט שהם חכמי ישראל. וכמעט כולם כתבו לו שההגדרה ההלכתית היא התופסת היחידה. הוא לא עשו את זה. וכאן אני שואל את השר בן גביר הנכבד, הלא אתה זכית בהרבה מאוד קולות של חב"ד, עשרות אלפי קולות, כמעט כל כפר חב"ד הצביע בשלך, מפני שהבטחת להם שאתה תעביר את החוק מיהודי, האם העברת? אל תגיד לי שלא יכלת, אל תגיד לי שביבי התנגד, מפני שמה שרצית העברת, ואם לא תמכו בך לא הגעת שבוע, שבועים, שלושה לכנסת, אתה וכל הסיעה שלך, אולי הרוב, נשקפת על הגדר מה שנקרא בשביל מה שאתה רוצה, כן? למה לא בשביל החוק הזה? הוא דבר מאוד יסודי מעצם הווייתנו כאן. לא פעם ולא פעמיים, השמיעו

גויים. שופטת זוהי כתוב גויים. אבל הם מקבלים את כל הזכויות כמו יהודים. משכנתה, עבודה, אל תשאלו מה. וזה החוק הראשון שהיה צריך לעבור בקדנציה של ימין על מעלה. של כל הרגליים של ביבי, כיסא של ביבי, ארבעת הרגליים של הכיסא שלו עובדים על דתיים וחרדים. ולא דרשו ממנו בתוקף. מתוך זה שהשליה שזה פוגע ברפורמים, בקונסרבטיבים. הוא לא יודע שאין כמעט כאלה. כשאני נסעתי לארצות הברית פעם ראשונה, והייתי שם הרבה פעמים, אמרתי, אני רוצה פעם לראות מה זה טמפל רפורמי. אמרו לי כאן, על יד איפה שאתה מתאכסן, יש כזה דבר. הלכתי לשם. עליתי, לא נכנסתי, אסור להיכנס. עמדתי בפתח, הסתכלתי. אולם גדול, בניין נהדר, יקר. עשה לי רושם אולי 900 מקומות, אולי קצת יותר. ספרתי, 1, 2, 3, 9 אנשים היו שם, מפוזרים. בגיל בין 75 ל-90. זה 9 הזקנים שהיו בעולם הגדול. אין, בקושי יש כמה רפורמים קונסרבטיביים. בודדים מהם חזרו בתשובה, נהיו דתיים או חרדים, בודדים. השאר התנצרו, הם לא התנחו לכנסייה, הם נשחטו עם גויים וגויות. השאר הם פשוט אנשים חילוניים באמריקה. לא רפורמים, ולא קונסרבטיביים. אז מה כאן מתחשבים בהם? חושבים שהם משהו. הם לא משהו ולא מישהו. גם אם הם באמת היו סופר משהו וסופר מישהו, סליחה, המדינה הזאת קיבלה את הזכויות שלה, גם בהצהרת בלפור, גם באום, בכ"ט בנובמבר, כמדינה יהודית, ובהתאם להגדרה של היהודים והיהדות. ולכן זאת הזנחה פושעת שכל המפלגות החרדיות וכל המפלגות הדתיות שהחוק הזה לא יתקבל. כן, מישהו שלח לי דבר מאוד מעניין. רעיון בכאן מורשת של חבר כנסת מהעדה הדרוזית. חבר במפלגה הימין הממלכתי. אכרם חסון. ואני אקריא בכמה מילים את מה שהוא אמר. אין מקום להפלות או לרדוף ציבור שלם, את הציבור החרדי, בשל אורח חייו הדתי. אסור להביא את אנשי הדת באמצעות חרמות, באמצעות רווח פוליטי, הם אנשים מכובדים בכל עדה ובכל מקום בעולם. רק אצלנו מנסים לקוף אותם ולפגוע בהם כדי לזכות בעוד קולות, אמר. אתם שומעים מה אומר גוי? מה אומר דרוזי הגון וישר? בכל מקום ציבור החרדי זוכה למקום מועדף, מכובד. הם לא יושבים לא בבית כלא, לא, יש בודדים, כן. תמיד יש פה עשבים שוטים בבית כלא ופושעים בגנבים. דברים באחוזים. לעומת כל קבוצה אחרת. לדבריו, לימוד התורה הוא נדבך מרכזי בקיומה של מדינת ישראל. אתם שומעים מה אומר אותו דרוזי? אדם אובייקטיבי עומד מהצד? התורה חשובה לכל יהודי. בלי התורה אין מדינה ואין תשובה. בכל מקום בו זלזלו באנשי הדת ועזבו את האמונה, הגיע חורבן ובעיות, אנשי הדת הם ברכה, אומר הדרוזי. חסון גם מתר ביקורת על הטענות שלפיהם הציבור החרדי מהווה נטל כלכלי. לדבריו, הסכומים

0: מועברים לציבור החרדי מוצגים באופן מטעה. כשמחלקים את התקציבים למיליון וחצי איש, מדובר כ-4,000 שקלים בשנה לאדם, לא בחודש. ודווקא החרדים מוצגים כמי שפוגעים בכלכלה, זה פשוט לא נכון. ואומר דרוזי, נו, מה צריכים להגיד יהודים? מה צריכים? מדברים בפה נגד שנאת חינם, נגד מריבות, בפה, אבל באותו פה אומרים את ההפך גם, עושים את ההפך גם, משסים, תוקפים, פוגעים, חותכים בבשר החי של החרדים. הם הקימו את המדינה לפני 650 שנה, סבלו 4 רעידות אדמה בצפת שהחריבה אותה 4 פעמים ונהרגו אלפים, ואף אחד מהניצולים לא ירד מהארץ. אז היום הפכו אותם לנטל. תגידו לי, אם היה רוב של חרדים ועושים חוק שמי שלא שומר שבת לא מקבל תקציבים, לא מעונות ילדים, עד שתתחיל לשמור שבת, מה הייתם אומרים? כפייה דתית, גזל, לא אנושי, הולכים להלשין על כל העולם, אבל כשאתם עושים את זה, פוגעים באנשים, נשים וטף, אישה רוצה לעבוד. והוכח שהפרודוקציה של הנשים החרדיות הרבה הרבה יותר גבוהות. לכן בכל המשרדים של רואי חשבון, של ההייטקיסטים, הנשים החרדיות מאוד מאוד רצויות. הנכדה שלי עובדת ברפאל. קומה אחת גברים, קומה אחת נשים. הבוס של הנכדה שלי חרדי, והבוס של הבוס גם חרדי. אז אותן נשים לא מגיע להם זכויות, כי הבעל שלה הוא אברך. אז היא לא יכולה ללכת לעבודה. ואתם מציגים את הצרכים כאנשי יושר, אמת, שלווה. מצאתם לכם חבורת בריונים, לבושי גלימות שחורות, שהם דיקטטורים לכל מילה. איש לא מינה אותם. צריכים לעשות חוק רק 5 מילים. אין לבג"ץ זכות לבטל חוקי כנסת. 3 מילים. זכות של 6, 7, או הרכב של 3 אנשים יכולים לבטל חוקי כנסת. באף מדינה זה לא היה, אפילו לא אצל סטלין. אף מדינה לא הייתה דיקטטורה כזאת. במקום להתבייש בהם, אתם עוד אומרים להם מודים דה רבנן, כופפים את הראש, זורקים לכלבים את אותן נשים יקרות שיוצאות לעבוד ומגדלות ילדים, מגדלות ילדים שהם העתיד שלנו בארץ. ולא ילד וכלב כמו שיש לרבים לצערי בעולם החילוני. ילד אחד שיוולד לזוג זה חיסול של כל הפירמידה. אישה שמגדלת 5, 6 ילדים, זה העתיד של המדינה, עתיד של העם היהודי. אז אותם נשים זורקים לכלבים. אתם מבינים באיזה מדינה אנחנו חיים? המדינה הכי אנטישמית בעולם. הכי אנטישמית. היא מדינת ישראל. בואו. אם אתם הייתם במקומנו, הייתם הולכים להגיש תלונה לאום. כמו שכל אנשי השמאל הולכים בכל העולם, מסיתים נגד האוניברסיטאות, שהאוניברסיטאות בעולם יחרימו אותנו. מי עושה את זה? פרופסורים שמאלנים מהאוניברסיטה, ולא מפטרים אותם. איזה חופש הדעה, חופש הלימור. לא אומרים סנקציות, אז אתם לא תקבלו משכורות באוניברסיטה, כי אתם נגד המדינה. הם גיבורים רק על החרדים, כי החרדים כופים את הראש. אתם רואים מה אומר החבר כנסת הדרוזי? ממנו תלמדו. יהיה רצון שייתן לכם, גם שאתם לא שומרים תורה ומצוות, יתכנם דעת ותבודה להבין שאתם מתנהגים בצורה לא אנושית, לא יהודית, ואתם מוצאים שם רע בכל העולם על מדינת ישראל, לא על הציבור החרדי, כי הגויים יודעים עד כמה הציבור החרדי הוא ישר והגון ונאמן. אתם מוצאים שם רע על המדינה הזאת שמתנהלת בברוטליות, לא רק כנגד ערבים, אלא גם כנגד יהודים.
1: האזנתם לאשרי האיש עם הרב צבי בן פורת. התוכנית הבאה, הת...

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה, אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו

0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 Radio 2000.

0: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו ממשיכים בזוהר הקדוש בדף ח' עמוד א' בהקדמה. למדנו לגבי העניין של הלימוד של ליל שבועות. נראה פה עוד כמה נקודות בעזרת השם ונתקדם עוד. אז אומר פה הזוהר הקדוש, ואבא רבי שמעון וכל היו חוויה, והיה רבי שמעון וכל החברים מרננים ברינה דאורייתא. מרננים ברינה דאורייתא, דהיינו מרננים ברינת התורה. לומדים באהבה, בחדווה. אפילו ראיתי שבספר כתם פז רבי שמעון לוי כותב, דע שהיו להם רננות ושירים מיוסדים על פי החוכמה והסוד, והיו מרננים בהם כדי לשמח הלבבות ולהדביק נפשותם בעולם העליון, להמשיך משם שפע ורצון על דרך ניגון. בסוד, והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. וכן אנחנו נוהגים היום בכל ליל ראשון של שבועות בלמד בית פיוטין המיוסדים אצלנו על פי החוכמה. אל אלוקי ישראל יעזרנו לאומרם בארץ הקדושה ובבניין הפריון במהרה בימינו. כך לשון הכתם פז. ידוע שגם המפרשים כותבים שגם במשניות וברייתות היה להם ניגונים מיוחדים. ניגונים מיוחדים, שעל זה נאמר בגמרא במסכת מגילה, שכל השונה בלא זמרה. אז נאמר עליו גם אם נתת להם חוקים לא טובים. ויש מקומות שאנחנו רואים שיש חסורים מחסרה ואחי קטני, אז אם כן, למה לא לתקן את זה כבר בפנים? מכיוון שהם היו זוכרים את כל המשניות ואת הברייתות וכולי, בגלל הניגון שלהם, ואם היה משנה את המילים, זה היה משנה את הניגון שלה, שהם כבר היה שגור בפיהם, סימן לזיכרון. בכל מקרה, אז כתוב גם כך, פה, אצלנו, ואומר פה הזוהר, אמר לון רבי שמעון, אמר להם רבי שמעון, בני, זכאה חולה כחון, אשרי חלקכם, בגין דלמחר לא תיעול קלה לחופה אלא בעדי חוב, מכיוון שמחר לא תיכנס הקלה לחופה אלא בעדי חוב. בעדי חוב זה איתכם ביחד, כמי שזוכה לעשות לכבוד השכינה הקדושה, אז הוא בעצם זוכה להיות שותף בעניין של האיחוד הנפלא של כבוד השם שמתגלה גם בעולם שלנו, כפי שדיברנו על כך בארוכה. ולכן הוא מקבל תואר על פי הסוד שנקרא שושבין דמטרוניטה. בגין דקוליו דמתקנין תיקונה בעלליה. אומר פה הזוהר, מפני שכל אלו שמתקנים את תיקוניה בלילה הזה וחדן בה ושמחים בה, כולהו יהיו רשימין וכתיבים בספרה דדוכרניה. כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות, וקודשא בריחו מברך לון בשבעים ברכן ויתרין דעלמא אלאה, והקדוש ברוך הוא מברך אותם בשבעים ברכות בכתרים של העולם העליון. זה בעצם הלשון הנפלא הקדושה של הזוהר הקדוש. תכף נסביר טיפה גם את הסוד של זה. בן שכה עליו השלום בשנה הראשונה פרשת במדבר, נראה לכם את הלשון שלו. כותב הרב בפרשת במדבר בשנה ראשונה בעוד ג', אומר הבן ישחי, היזהרו שלא לדבר שיחת חולין כל הלילה, וצריך להם שמירה גדולה בזה בלילה זו, מפני דכל עת שיש אספה מאנשים הרבה, דרכו של יצר הרע להכשילם לדבר דברי חול, ומדבר לדבר יבוא לדברים אסורים של שחוק ושל לשון הרע. ויזהרו ללמוד כל סדר הלימוד של זאת הלילה בחשק גדול ובשמחה רבה והתלהבות הלב, כי הלימוד המתוקן לזאת הלילה עושה פרי גדול למעלה, וממשיך לנפש האדם קדושה וטהורה. ואית בזוהר הקדוש פרשת אמור, דף צדיק ח' עמוד א', וזה לשונו: חסידי קדמי, החסידים הראשונים, לא אהבו נעימה בעל אליה, לא היו ישנים בזה הלילה, ואהבו לען באורייתא, והיו עמלים בתורה, ואמרו ניתי לאחסנה ירותה קדישן לן ולבנן בטרין עלמין. אמרו בואו ונירש ירושה קדושה לנו ולבנינו בטרין עלמין, בשני עולמות. ועוד אמר רבי שמעון על חברי יד אלען באורייתא בעל אליה, ועוד אמר רבי שמעון על החברים שעומלים בתורה בזה הלילה, ועכשיו בן שכם מצטט את הלשון אצלנו: כולהון יהיו רשימין וכתיבין בספרה לדוכרניה, כולם יהיו כתובים ורשומים בספר הזיכרונות. וקודשא ברוך הוא מברך לון בקמא בחן ויתרין דעלמא אליה, והקדוש ברוך הוא מברך אותם בכמה ברכות ועטרות של העולם העליון עד כאן. אומר הבן איש חי: ומי האיש אשר ישמע כזאת ויפנה ליבו לבטלי בלילה הזאת, וכל שכן לטנף פיו בדברים בטלים ודברי חול של מסע ומתן, וכל שכן בליצנות ולשון הרע, והתגבר כערי לשב על המשמר בעיניים פקוחות לדחות את השינה, ולא יתנמנם כלל, כי רבנו האריזה לחמיר מאוד בעניין השינה בזאת הלילה, יותר מלילו שענה רבה. וכן נזכר בספר הכוונות בדרוש הלילה הזאת, שזה בעצם בשאר הכוונות בדף פיתת עמוד א', ושם רבן הארי כותב שכל מי שזוכה להישאר ער כל הלילה כולו וללמוד תורה, אז מובטח לו שישלים את שנתו, לא ימות באותה שנה. דבר גדול מאוד. וגם אני רגיל לומר הרי לימוד תורה לילה שלם מכפר על עוון כרת אם באדם מתחייב, אז בלילה הזה של ליל חג השבועות זה מכפר על כמה וכמה קריטות. למה? מכיוון שעושים פה תיקון של הכתר. המקור של זה זה מספר מחברת הקודש משם רבנו נתן שפירא. אני אראה לכם את הלשון, והרב יעקב הלל מביא את זה גם כן בספר שפת הים על שבועות סימן ה' בסוף. הוא כותב פה ככה: ולעניין מה ששאלת לגבי מה שכתוב בנוסחות התפילות שלאחר הלימוד שמועיל הלימוד במשך כל הלילה הזה ללא שינה לחפר על עונש כרת, הנה מקור דבר זה הוא בשער רוח הקודש דף י"א סוף עמוד א', וזה לשונו. ואגב נאמר חידוש, כי הנה מי שניעור כל הלילה ולא ישן כלל ועוסק בתורה כל אותה הלילה יהיה נפטר מעונש כרת אחד. אם נתחייב חס ושלום וכל לילה אחד פותר כרת אחד, עד כאן לשונו, זה בשער רוח הקודש. והספק שלך הוא דקן שבלאו הכי צריך להיות האדם ניעור בלילה כדי לתקן תיקון הצריך בליל זה בלימוד הקבוע. אם כן אפשר דיינו עולה לכאן ולכאן, אולי יד הרבה ממילא אני כבר ער. זה לא שאני עכשיו משאיר את עצמי ער במיוחד בשביל התיקון כרת. והאמת שכן זה הייתי מסתפק לגבי החייב בתענית משום תיקון עוונותיו. האם יכול להחשיב לזה מה שמתענן בלאו הכי בתענית ציבור דה עולה לכאן ולכאן או לא? וזכורני שכתבו הפוסקים דהן נכון לבדות פדיון תענית בכספי מעשר, כי זהו חיוב בפני עצמו ואי אפשר לפתור חיוב זה בחיוב אחר, ויש לפלפל בכל זה ואין הפנאי מסכים איתי כעת, ולכן מוכרח אני לקצר. עכשיו האמת הוא בא לדמות את זה לעניינים נוספים שיש הרבה מרבותינו המקובלים שמחלקים ביניהם, אבל לגבי העניין הזה של תיקון כרת, שימו לב, רק אמרתי להביא בכאן מה שמצאתי במפורש בעניין זה בספר מחברת הקודש בהגעה לרב רבי נתן שפירא ז"ל דף ק"י סוף עמוד ד', שכתב להדיה שמועיל הלימוד כל הלילה בליל שבועות לתיקון כרת בכפלי כפליים מהלימוד בשאר לילות השנה, וזה לשונו שם: מערן זלה נעלת כי בשאר ימות השנה שאדם ניעור לילה אחד ועוסק בתורה ניצן מכרת אחד, אמנם בליל שבועות מי שיזכה להמשיך כתר דזה ולהכתיר אותו, בוודאי שיזכה להינצל מכמה קריטות שחייב עליהם. וזה סוד כרת אותיות כתר, להורות כי על ידי תיקון זה יינצל מפגם זה, עד כאן לשונו. אז לכן יש פה את העניין הגדול הזה, וכמו שאמרתי שגם מובטח שישלים שנתו, ושהוראת חיי האדם בשנה היא תלויה בעניין זה. עכשיו צריך לדעת שמה זה שכתוב שהוא יהיה כתוב בספר הזיכרונות והקדוש ברוך הוא מברך אותו ב-70 ברכות. מה הסוד של הדבר הזה? הסוד של הדבר הזה, רבותיי, מכיוון שבליל חג השבועות אנחנו אכן עוסקים בתורה, ברוך השם, וזוכרים להשלים את כל הספירות של ספירת העומר, דהיינו זוכרים להשלים את הנאי, כן, בין בעובי, בין באורך, מי שיודע, וגם על ידי הלימוד בעצם ממשיכים את הכתר, לאחר מכן עושים זאת גם כן בתפילה במקווה, ולאחר מכן בתפילה עושים את המוחין דפנים. עכשיו צריך לדעת שבכתר יש את שורשי המוחין. מה הכוונה? שורשי המוחין, יש את המוחין חוכמה בינה ודעת. כל אחד זה מוח בפני עצמו, אבל בכתר זה מאחד את כולם ביחד, חוכמה בינה ודעת. רמז גדול יש בדבר שכותב אותו רבנו יהודה פתיה. אומר, אם אתה תעשה חוכמה בינה ודעת בגימטריה, יצא לכם שחוכמה זה 73. חוכמה. בינה זה 67. ואז 73 ועוד 67 זה יוצא 140. דעת בגימטריה זה 474. ודעת זה יוצא 480. 480 ועוד 140 זה יוצא 620. 620 בגימטריה זה כתר. ולכן חוכמה, בינה ודעת שווה בגימטריה כתר. כי הכתר הוא מאחד את כולם ביחד. עכשיו, מכיוון שיש בכתר את שורשי המוחין, אז יש שם את השמות של אב, סג, מה, בן, שזה בעצם שמות המוחין, ויש גם את הלבושים שלהם, שזה קסה, קמג, קנה, שזה בעצם שמות אהיה במילוי. אז יש לנו אב, סג, מה, בן, קסה, קמג, קנה. ואם אני אספור את מספר האותיות, של אב זה 10 אותיות, סג זה 10 אותיות, מה זה 10 אותיות, בן זה 9 אותיות. יחד זה 39 אותיות. קסה קמא קנה זה עוד 30 אותיות. 39 ועוד 30 זה 69 אותיות. ומכיוון שזה הכתר, זה הכללות של כולם ביחד, להראות לך שהכל אחד, מאחד את כולם, אז זה עוד בחינה אחת, ואז זה יוצא 70. ולכן, זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מברך אותם, את כל מי שעוסק בתורה, ב-70 ברכות. ומכתיר אותם באתרות וכולי. למה? מכיוון שמי שעוסק בזה, אז הוא זוכה בעצם להתעסק הרגע בהנהגה האלוקית של בחינת גילוי הכתר. ואז מידה כנגד מידה, מכיוון שהוא זכה להיות שותף בתיקון הכתר, אז הוא מקבל גם כן כתרים, וגם 70 ברכות כנגד כל אות ואות, מאפסג מה בין קסה כמה כאן, נעים הכולל. לא רק זאת, הוא גם יהיה כתוב בספר הזיכרונות. מה זה ספר הזיכרונות? יש בזה כמה אופנים במפרשים, אבל הפירוש העיקרי שמביא אותו הרמז ועוד, זה בעצם צריך לדעת שספר זה כמו קלף. ומה כותבים? כותבים עם קולמוס. הקולמוס הוא רומז ליסוד הזכרי. והספר, הקלף עצמו, רומז ליסוד הנוקבי. בשביל שזה יקבל את האתרות ואת הכתר וכולי, אז יש בעצם את ההנהגה של הייחוד בין חוכמה ובינה ביסודות שלהם. ושם יש גם כן שמות קודש, שבעצם יסוד האבא זה בחינת שם אב, ויסוד אימא זה שם אהיה במילוי יודין, אף על פי שבדרך כלל זה במילוי של קנה, שזה מילוי הין, אבל כאן מכיוון שזה רומז בעצם לאיחוד אבא ואמא ברמה הגבוהה שלהם, אז זה נקרא איחוד של אב קסה. ואב קסה 72 ו-161 זה יוצא בגימטריה זכור. כן? אב זה 72, קסה זה 161. ביחד זה 233. 233 זה בגימטריה זכור. אבל מי שלא עוסק בתורה, אז הוא גורם בעצם לסילוק ההשגחה, לסילוק הגילוי. מה זה שינה? שינה זה מראה על בחינה של סילוק. כמו שאנחנו מתפעלים להקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, אורה, למה תשען השם? זאת אומרת, ומתי שאנחנו רוצים להראות על עניין של השגחה, אז אנחנו אומרים, הנה לא ינום ולא ישן שום מעשרים. ולכן, מתי שאנחנו רוצים לרמוז על בחינה של אחוריים, שבחינה של סילוק, אנחנו עושים את האב קסה בריבוע. ואז האב עושים אותו י' ו' ד', אחרי זה י' ו' ד' כ' י', אחרי זה י' ו' ד' כ' י' ו' י' ו', אחרי זה י' ו' ד' כ' י' ו' י' ו' כ' י'. זה יוצא בגימטריה קפד, 184. וקסה, אם אני אעשה אותו בריבוע, אז זה א' ל' פ', א' ל' פ' כ' י', א' ל' פ' כ' י', י' ו' ד', א' ל' פ' כ' י', י' ו' ד' כ' י', וזה יוצא בגימטריה תקמד. 544, תקמד, 544. ואז יוצא לנו מכאן שהאחוריים שלהם זה קפד, תקמד. וקפד, תקמד, זה יוצא 184, ועוד 544, זה יוצא תשכח. מה הכוונה תשכח? זה יוצא 728. קפד, תקמד. זה יוצא בדיוק 728. 728 בגימטריה זה תשכח. אז לכן, אם אני אעשה את זה פנים, זה אב קסה, זה זכור. אם אני אעשה אחור, זה קפה תקמד, זה תשכח. ולכן כתוב בתורה, זכור, לא תשכח. ולכן אדם שזוכה להיות ער בלילה, אז הוא זוכה בעצם לבחינה של הפנים, ואז זה בחינה של זכור, ואז זה נקרא שהוא נכתב בספר הזיכרונות ומעתיר את האתרות ומקבל את הכתרים ואת האתרות, והקדוש ברוך הוא מברך אותו ב-70 ברכות. אבל אם חס וחלילה הוא אומר שהוא מרגיש קצת עייף והוא מרגיש שהוא צריך לישון, אז השם יאחם, הוא לא זוכה לבחינות הללו, הפוך, זה בחינה של סילוק, ובליל חג השבועות יש על כך קפדה יתרה, שצריך להישמר ולהיזהר ביותר. ולכן אומר פה מרן הבן איש חי מפורש, אומר פה הבן איש חי, והתגבר כערי לשב על המשמר בעיניים פקוחות לדחות את השינה, ולא יתנמנם כלל, כי רבינו הארי יחמיר מאוד בעניין השינה בזאת הלילה, יותר מליל הושענא רבה. אז לכן צריך מאוד להקפיד בדבר הזה. עכשיו, יש דיון האם צריך להקפיד ללמוד דווקא את הסדר המתוקן מרבינו הארי, או שמה באדם יכול ללמוד איפה שליבו חפץ בליל חג השבועות, שאלה אחת. שאלה שנייה, האם אפשר ללמוד משניות בזאת הלילה של ליל חג השבועות? מכיוון שמצינו שאצל מרן הבית יוסף היה לו גילוי שכינה בליל חג השבועות, וזה היה בעקבות המשניות בין היתר שהוא למד. מרן הבית יוסף היה לומד כל הזמן משניות, וכתוב בספר השאלה הקדוש שאכן הם עסקו גם במשניות באותו לילה. אז יש על זה כמה מקורות. ראשית, השל"ה הקדוש באמת אומר שאפשר גם ללמוד משניות בזה הלילה. אבל מרן החידה עליו השלום כותב, או אולי אפילו טיפה לפני אני אגיד לכם, זה שהשל"ה הקדוש כותב שאפשר גם ללמוד משניות, אז ודאי שזה לא על פי קבלת האריז"ל. ואפילו שהם רבנו השלה הקדוש, הגיעו לפניו הרבה כתבים, אבל מכלול תורת הארי הקדוש עדיין לא התגלתה לגמרי בזמן השלה הקדוש. אני אראה לכם סקירה קצרה בעניין של השנים, על מנת שזה יהיה מובן. הנה, כותב פה לדוגמה בספר תורה בציון בעמוד תכף א', ואל יוקשה לך מדברי השלה וממעשה רב של מרן הבית יוסף וחבורתו, אשר עסקו בלילה הזה בלימוד משניות, כי אנו, אין לנו אלא תורת הקבלה של רבנו הארי ז"ל ותלמידו נאמן ביתו, רבנו חיים ויטל ז"ל, אשר בזמן הבית יוסף והשלה עדיין לא זרח אור שמשה ולא נודעה, שכן מרן נפטר בשנת שין למד ה', והשלה הקדוש בשנת שין פי ב' עלה ארצה, בשנת שין פי ב' עלה ארצה וחיבר את ספרו ונפטר בשנת שץ, כן? 390. במערכו ז"ל שכתב את כל תורת הארי ז"ל החל ללמוד לפני רבן הארי בשנת שין למד א', בהיותו אפילו לפני קצת, לפני שין למד א', שילי שנת שין למד, בהיותו בן חפכת שנה 28, ונפטר רבנו מערכו, נפטר בשנת שף שין פי, ובנו רבנו שמואל ויטל ז"ל סידר אחריו את כתביו, ומרן החידה ז"ל אשר נפטר בשנת תף קוף סמך וו תקסו, מרן החידה לפני 220 שנה, מרן החידה נפטר, כותב בספרו שם הגדולים חלק א' עוד ח' כף א', וזה 30 שנה ויותר שיצאו לאור שמונה שערים מסודרים מבין מערכו מורנו שמואל, ועליהם יש לסמוך, עד כאן לשונו. עכשיו ודאי שמרן החידה לא כתב את זה בשנה האחרונה של החיים שלו, כן, הוא כתב את זה לפני, והוא אומר זה 30 שנה. אז זאת אומרת, אז בואו נעשה הערכה גסה, שבערך לפני 270 שנה בערך, אז הכתבים של מכלול תורת הארי הקדוש יותר התפרסמו. עד אז היה העתקות וקונטרסים שהיו בכל מיני מקומות, אבל הם לא היו דווקנים בדווקא. לכן הרבה פעמים אנחנו מוצאים אפילו בנושא כלים על השולחן ערוך, כמו המגן אברהם ושערי תשובה ועוד, שמצטטים מכתבי הארי, אבל זה לא בדיוק כמו שמובא בידינו היום בכתבים הדווקניים יותר. בכל מקרה, צריך לדעת שבזמן השלה הקדוש, שבשנת שין צדי, עדיין לא היה ידוע לגמרי כל ההנהגות של רבנו הארי, אפילו שהשלה הקדוש הוא מביא רבות מרבנו הארי. אבל זה, כמו שאמרתי, הרבה יותר מפי השמועות והקונטרסים וכו'. ולכן הרי שתורת הארי לא התפשטה בימים ההם והייתה בעלם דבר, ולכן העיקר שאין ללמוד משניות בלילה זה. עכשיו, מה הסיבה? לפני זה אני רוצה להראות לכם, כמו שאמרתי, שצריך להבין ולדעת האם זה לימוד לכל אחד או דווקא ליודעי חן. אז כותב את זה מרן החידה עליו השלום בעצמו, יש לו ספר למרן החידה שנקרא לב דוד, ובלב דוד פרק 31 כותב מרן החידה בהאי לישנה במוסרו הנעים, אומר ככה: וזה מנה קבוע ברוב ישראל, יצבו קבוצות פמליות ללמוד באהבה תיקון המסודר ויער את הלילה, ואשר אין לו חשף לעשות את הדברים כמשפטם יזהר לקרוא את הסדר המתוקן מרבנו הארי זצ"ל, והוא המפורסם בכל תפוצות ישראל מכמה מאות שנים. ויען שמעתי כי קצת לומדים קבעו ללמוד פרק מהרמב"ם מהיד החזקה, ויש שלמד ההידרה ולא רצו ללמוד תיקון הארי זצ"ל, פסוקי התחלת הפרשיות ונביאים וכתובים וסופן. את כסתי נתתי אשר לא טוב עשו, לעשות במה לעצמם ולשנות מן כל ישראל. ואגם, כי יאמרו כדלים הם, ולא עסיקו בסתרי תורה, כמה דמסיק תעלה מבקרבה. אומר, מה, הם דלים הם, לא מבינים, עכשיו בסתרי תורה הם לא מעלים בזה אפילו, כמו שועל שמעלה עכשיו מבקרבה, זה מושג בגמרא שלא עולה בידם כל כך הרבה. והתיקון הלז בנוי ומשוכלל על פי הסוד. מה אומר על זה מרן החידה? רוח יזרעו, כי אגם כי לא ידעו רזי התורה, מכל מקום חיובה רם יעליו ללמוד הסדר הלז בכלל כל ישראל. ומה גם כי כן יסד המלך רבנו הארי זצן, ובשגם לא ידעו ולא יבינו על מה אדניה הוטבעו, קריאתה זו היללה, קריאה זו ההלל שלה. ומה גם זה מפורש בזוהר הקדוש חלק א' דף ח' תיקון לילה זו, למי לי באורייתא מתורה לנביאים ונביאים לכתובים, ובדרשות דקראי וברזי דחוכמתא אין שם. ובכן השתקע ולא יאמר שום לימוד בלילה הקדושה הזאת, עד אשר יקראו מתורה לנביאים ונביאים לכתובים, ואחר כך ילמדו במקום שליבם חפץ. בזוהר הקדוש ובמאמרי המדרשים המודפסים אצל התיקון, כי בזה יצאו ידי חובת אמרי קדוש בספר הזוהר. ותימה על האנשים האלה המשנים מן כל ישראל, דמי שאמר לקרות הלילה הזאת בחבורה שהם רשבי וחבורוי קדישין ואריז הצהל, הם אמרו שילמדו תנ"ך וכו'. ומאחר דנחתי לקיים דבריהם, מדוע מענו לקבל הסדר דתקון רבנן, ואשרי הניזר בהם בשומרם עקב רב, ואם שונים אל תתערב. ודע שכתב מארג את גיליה, גדיליה זלה בפירוש הילקוט ביחזקאל סימן כף, ששמע מהרב החסיד המקובל כמוערר חיים הכהן זל. מוערר חיים הכהן הוא היה תלמיד של רבנו מערכו עליו השלום בדמשק. תלמיד רבנו מערכו זל, כי אין נכון בליל השבועות ללמוד משניות בשום אופן. דמשנה בסוד שפחה דמטרוניתה. בלילה הזאת צריכים לתקן המטרוניתה, אלא התעסק ברזי אורייתא, ואילב ברכי הוא, ואם הוא לא כל כך ברכי, ללמוד מדרש ולא משנה. והלומד משנה בליל זה טועה מדרך השכל. עד כאן לשונו. ואומר מרן החידה, וכן כתב הרב מערך הנזכר בספרו הנחמד טור ברקת סימן תו צדיק דל עדיין שם, וכן פשט המנהג בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן, ועיר הקודש חברון תיבנה ותיכונן, שאינם לומדים משניות באור שבועות, ומסתם האחי נהוג בעיר הקודש צפת. עכשיו פה רבותיי צריך להבין טיפ טיפה מה הקפדה, למה לא ללמוד משניות. אז בשביל להבין את הדבר הזה, צריך לדעת שהלילה הזה הקדוש, ליל חג השבועות, אנחנו עוסקים כרגע בתיקון של בחינה של עולם האצילות. ושם בעולם האצילות נאמר שלא יגורך רע. זאת אומרת בעולם האצילות, בתיקון בליל חג השבועות ולאחר מכן הייחוד השלם, שם זה בחינת רבותיי עץ הדעת טוב. זה בחינה של סוד תורת האצילות. תורת האצילות זה סוד תורת הקבלה. ולכן במשניות לדוגמה, זה לימוד נשגב ועצום, כן? שאדרבה, אנחנו כל היום וכל הזמן עוסקים ברוך השם במשניות. זה עיקר התורה שבעל פה שלנו. אבל צריך לדעת שעיקר הלימוד של המשניות, זה במשך השנה. מכיוון שבלימוד המשניות יש שם בעצם בירור בין טוב לרע, בין מותר לאסור, בין תמה לטהור, בין חייב לזכאי, כל הבירורים הללו זה שייך לעולמות בריאה, יצירה ועשייה, שיש שם עדיין את התערובת של הטוב הרע. ואז על ידי לימוד המשניות אנחנו מבררים את הטוב מהרע על ידי הלימוד של המשניות. אבל עדיין הלימוד של המשניות בערך הלימוד של תורת האצילות, זה נקרא ביחס של שפחה לעומת גבירה. ולכן הקפדה בליל חג השבועות, שאנחנו בעצם עוסקים במה שכתוב פה בזוהר, בעניין של התיקון השכינה הקדושה בבחינה של ההנהגה של עולם האצילות, אז לא שייך הלימוד של המשניות. כך מובא גם בספר זוהר חי של רבי יצחק אייזיק מקמרנה. הוא כותב שהוא התווכח עם הדוד שלו בעניין הזה, שהדוד של רבי יצחק אייזיק מקמרנה, בעל הזוהר חי, זה היה רבי צבי הירש מזידצ'וב, כן, שהיה גאון הגאונים, והיו קוראים לו שר בית הזוהר, כן? אז הוא כותב פה, הוא אומר, רבי יצחק אייזיק, ועל פי סדר זה נסדר על פי מרן האריזה לומר תנ"ך, ובפרשת אמור, אמר דבאי למיל אי באי ללה, אורית דבעל פה. ועל פי זה סידר איזה מסדר, בגלל שכתוב בזוהר הקדוש פרשת אמור, שאחרי שמסיימים, ככה מיישבים, כן, זה לכאורה סתירה, מיישבים את זה בצורה כזאת, שאחרי שמסיימים את הסדר לימוד של התנ"ך, צריך לעשות בתורה שבעל פה. אז טוב, במה תורה שבעל פה? כתוב בתורה שבעל פה. אז אומר פה, הזוהר חי, על פי זה סידר איזה מסדר, משניות. אומר הרב, חוץ מזה שאין ללמוד כלל משניות בלילה הזה מכמה טעמים. מכל שכן, לומר משנה ומשנה מכל מסכת שאין לזה לא טעם ולא ריח. ומרן הרב בית יוסף, מחמת שהוא היה רגיל להיות לו התגלות על ידי משניות, היה לומד משניות. אבל חוץ ממנו, אין לומר כלל ולא ללמוד אפילו פרק משניות בלילה הזה. וכל אחד ילמד תורה שבעל פה לפי השגתו. גמרא וזוהר ודרשות דקראי ואידרא. זה בעצם מה שהוא נוקט. כפי היכולת דנסו או הדעזינו, הכוונה הוא אידרא רבה או אידרא זוטה, או דמשפטים, דמשפטים זה אידרא דמשקנה. וכבר בימי חורפי, דהיינו בימי צעירותי, היה לי פתחון פה בפלפול גדול, לפני דודי מורי, רבנו צבי, שלא לומר ולא ללמוד משניות בלילה הזאת, והוא יחזיק מאוד שילמוד משניות ויאמר ופלפלתי עמו הרבה בחוכמה שאסור לומר ולא הודע לי. והיה זה ביום שבת שבלילה היה ליל שבועות, ובשנייה הכוונה ובשנה השנייה ערב שבועות נכנסתי לפניו על איזה עניין ואמר לי, בני אייזיק, 30 שנה למדתי ואמרתי משניות בלילה הקדושה דשבועות, ואיבד זכותי, כאילו איבדתי עכשיו את זכותי, שאסור לומר וללמוד משניות כדבריך. והודע לי בפנים נאורים, ואמר לי, כבר הזרתי את התלמידים שלא יעיינו כלל במשניות בלילה זאת, כי לילה זאת קודש להשם למעלה למעלה ואבן היטב. זה בעצם כתוב פה בספר זוהר חי. עכשיו צריך לדעת שמרן הבן ישחי עליו השלום, הוא כותב קודם כל בשנה ראשונה פרשת במדבר, אומר לגבי העניין של המשניות, ואין ללמוד משניות בלילה זו, או מי שיש לו מינה קבוע ללמוד י' ח' פרקי משנה בכל יום, מותר ללמוד היו תחת פרקי משנה ביום טוב זה, ביום דווקא, ולא בלילה. עושה זאת ביום ולא בלילה. ואין מניעה ללמוד המשנה, אלא בליל שבועות בלבד. אבל בשאר לילות של שבתות וימים טובים, אין מניעה כלל ויכול ללמוד משניות כאשר ירצה. כף החיים סופר אפילו מקל יותר, אומר מי שיש לו מנהג, שכל סעודת שבת או יום טוב, הוא לומד פרקי משנה על השולחן, אז הוא יכול ללמוד גם בסעודה בשבועות ויסמוך על המתירים, לא יחשוש. ככה כותב כף החיים. לעומת זאת, דעת הרב עובדיה בהליכות עולם, כמו הבן איש חי, אומר בלילה של ליל שבועות לא ילמד משניות. ככה כותב הרב עובדיה בהליכות עולם ובעוד מקומות, ילמד דברים אחרים. זה לגבי העניין הזה. עכשיו לגבי גמרא, יש מבוכה בפוסקים, יש מבוכה, מסתפקים בזה, מסתפקים. הרב יעקב הלל לדוגמה בספר שפת הים, הוא כותב, ונסתפקתי לעניין לימוד הגמרא בליל שבועות. האם הוא בכלל משניות דאסור? כיוון שהוא ביור המשניות, ועוד היא בחינתו בבריאה, ועל כל פנים לא באצילות, זה שם בחינת המטרוניתה, ואם כן מאותו טעם דין ללמוד משניות, אין ללמוד גם תלמוד, או לא. או אולי אין בזה קפדה. דמידי לא כתבו הרבותינו המקובלים הנעל, אלא לאסור לימוד המשניות, אבו דלו להוסיף עלה. ולא היה בעדי להכריע. אחרי זה הוא אומר, אלא שוב ראיתי בספר זוהר חי, שהעריך בכל זה לדחות בכל תוקף לימוד המשניות באלה שבועות, וגם חלק שם על מנהג רבו, האתר הצבי, שנהג במשך 30 שנה ללמוד משניות באלה שבועות, ושכנעו לשנות מנהגו הנעל וחזר בו מלימוד משניות כי יוען שם, אלא כתב בפשיטות ללימוד הגמרא מותר, ולא נימק טעמו לזה. בכל מקרה, גם שאר המקובלים לא כתבו, אלא דווקא לגבי משניות, לא לגבי גמרא. לעומת זאת, ראיתי שגם הרב בן ציון אבא שאול, הרב בן ציון אבא שאול הוא כותב בפשטות שאפשר ללמוד גמרא בלילה הזה, ללא שום פיקפוק, ולעומת זאת, בספר תורה בציון, אז הוא גם משמע ממנו להימנע מללמוד גמרא. הוא כותב בעמוד תפיוד זיים, בסדר הלימוד בלילה הזה כתבו המקובלים שבשום אופן אין לון משניות, לפי שבלימוד זה אנו צריכים לתקן המטרוניתה בעולם האצילות, ואילו המשנה היא בסוד שפחת המטרוניתה בעולם היצירה. וכמו כן אין נכון לעסוק בלימוד הגמרא. ככה הוא כותב פה בעניין הזה. וצריך לדעת שגם בזה יש פרטויות גדולות מאוד, כי זה לא פשוט שהמשנה זה בעולם היצירה, מסבירים שזה ביצירה דנוק דזה דאצילות. עד הרבה ככה אנחנו מכוונים גם בכוונות של חוק לישראל. ולכן צריך לדעת שפשוט קבלה זה נקרא באצילות דנוק דזה דאצילות. אצילות דנוק דזה דאצילות. לעומת זאת תלמוד ומשנה זה בבריאה ויצירה דנוק דזה דאצילות. בתורה שבכתב זה בעשייה דזה דאצילות. אז מצד אחד זה עשייה, מצד שני זה בזה, זה יותר גבוה אפילו מקבלה. תורה שבכתב, יצא גם באופן כזה. רק מה כל אחד עד איפה שהוא מאיר. תורה שבכתב זה מאיר אחרי זה עד העשייה התחתונה, משנה זה עד היצירה התחתונה, התלמוד זה עד הבריאה והקבלה זה נשאר רק באצילות. לכן יש בזה האמת המון פירוט, וגם ראיתי פה שגם בשפת הים הוא גם מסתפק בזה קצת, אבל הוא כותב וכתבתי זה לעורר ולצדד בהרחבת היריעה, אולם לדינה אין לזוז מדברי גדולי האחרונים זל, גאון עוזנו אחידה זל ומרן הריח הטוב זל בבן איש חי, שכתבו ברוב פשיטות שאין ללמוד משניות בלשבועות. זה לגבי העניין הזה. בכל מקרה כולם מסכימים רבותיי שיש להקפיד להישאר ערים בליל שבועות ולעשות את התיקון המתוקן. אחד תם ואחד חכם, זה לא משנה, גם תלמידי חכמים יעשו את עיקר התיקון. רק מה? צריך לדעת שעיקר התיקון בליל חג השבועות זה ללמוד את התורה נביאים כתובים לפי הסדר שסידר רבנו הארי. לאחר מכן אפשר ללמוד קצת מדרשים, ואז באדם יכול לעסוק איפה שליבו חפץ במשך הלילה. מה שכתוב שם יגרוס את כל ההידרה, יגרוס את כל... זה צריך לדעת את תוספות של האחרונים יותר, זה לא מחויב, תקנו את זה בעיקר בשביל שאנשים יהיו עסוקים כל הלילה בלגרוס תורה, שלא יישאר להם זמן לבטלה חלילה, שאז הם כל אבון, כן? אנשים משועממים וכו'. אבל מי שיודע ללמוד, אז הוא לא חייב כל הזמן לגרוס את כל ההידרה וכדומה. אם הוא יוצא לעשות כן, אשרה ואשר חלקו. אבל לא חייב. יכול ללמוד גם איפה שליבו חפץ. מצינו עדות נפלאה על מרן אחידה עליו השלום, שהוא אז היה רגיל ללמוד בליל חג השבועות את שתי ההידרות. גם הידרה רבה, גם הידרה זוטה, והיה עושה את זה בעמידה. כן, הבן נשחה עליו השלום, כותב את זה בשנה הראשונה, פרשת במדבר, באות ד', הוא אומר מפורש, וכבר נודע מנהגו של רבנו חידזל, ללמוד בלילה זו שתי ההידרות מעומד, גם בעת זקנתו, אשרה ואשר חלקו. ואני ראיתי, תראו דבר נפלא, ראיתי פה מציינים, וברשימותיו ציין אחידה, תמיד, כשעלה בידו לשמור על מנהג זה, ואף בשנתו האחרונה עליה אדמות, דהיינו בחג השבועות, בשנת תף קוף סמכי, זה שנה האחרונה לחייו, כן? זה השבועות האחרון של החיים שלו, שהוא היה כבר זקן מופלג, מרן אחידה, כשהיה מוטל על ערש דווי, ציין ברשימות שלו את שמחתו הרבה שזכה לומר את שתי ההידרות בליל שבועות מעומד. כך כתוב גם בספר מנהגי אחידה חלק ב' עמוד מ"ג, וכן מספר מרן אחידה הקדוש חלק ב' עמוד ק"ה. אז זה רבותיי דבר גדול מאוד, תבינו איך הם היו עוסקים בתורה במסירות נפש נפלאה, אשריהם ואשר חלקם. מה כבודו שואל בזריזות? אז כבודו שואל מה בעדיפות, אם נגרוס את ההידרה או ללמוד מעט בהבנה וכדומה. צריך לדעת רבותיי שתמיד אנחנו נוקטים שאם באדם הוא ברחי והוא יכול ללמוד בעיון ובהבנה, אפילו מעט בכוונה ובהבנה יותר טוב מגרסה בלא הבנה. אבל עם כל זאת, מי שרוצה לגרוס כמה שיותר ולהספיק, ודאי שיש לו על מה לסמוך וגם זה טוב. אצל מרן אחידה לדוגמה, אני פשוט לי וברור לי שבשבילו זה היה כמו חזרה. זאת אומרת, הוא היה כבר בקיא בכל הרזים כולם, ובשבילו לגרוס את ההידרות זה היה בעצם חזרה. ידוע שחכם סלמן אליהו, בעל הכרם שלמה, הוא אמר לרבי יצחק כדורי, שמתי שהוא גורס את ההידרה רבה והידרה זוטה, בשבילו זה חזרה על כל עץ חיים. הוא אומר למה? כי בכל מקום הוא נזכר בכל הפרקים ובכל השערים בעץ חיים, איך זה מתבהר מתוך דברי ההידרה. אז גדולים כאלו אין בעיה, אבל לכתחילה באדם צריך ללמוד בעיון, ודאי. עכשיו רבותיי, בואו נתקדם בעזרת השם, פה בזוהר, מה כבודו שואל בזריזות? אתה שואל אם אלה שיתורו גמרא, אז מה? אתה אומר אם לא מאורע משניות, אבל ברגע שלומדים את זה עם התלמוד, נקטו שאין בזה חשש. כיוון שתלמוד זה כבר נחשב בבריאה. טוב, עכשיו בואו נתקדם פה רבותיי בזוהר הקדוש, בעניין של השמיים מספרים כבודם. שימו לב. אומר פה הזוהר, פתח רבי שמעון ואמר, השמיים מספרים כבוד אל וכולי, קרא דא האוקים נלה. אומר פה רבי שמעון שהפסוק הזה כבר פירשנו אותו במקום אחר, שמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידה מגיד הרקיע, כירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. רואים בעצם את גילוי כבוד השם יתברך על ידי הבריאה. אזי קרא דא האוקים נלה, כבר העמדנו אותו, אבל בזים נדה, דהיינו בעת הזו, בליל חג השבועות, כן? בזים

אז כל ספירת העומר וכל מה שאנחנו עושים שם ובליל חג השבוע והבוקר, זה הכל בשביל קדושת כתר של מוסף, שאז בעצם השם אחד ושמו אחד, שיהיה גילוי של האלוקות של השם אחד ושמו אחד גם בתחתונים, שזה בחינה של הייחוד הזה. דקלה התארת למעל לחופה ביום עד מחר, התעדכנת והתנערת בקישותה. אז היא מתעדכנת ומהירה בקישותיה. מה זה הקישותים של השכינה הקדושה? ספרי התנ״ך, לימוד התורה הקדושה, של כל אלה שזכו ללמוד ולעסוק בכבודו יתברך. בעד חבריה דחדן אמה כל הלילה ליה, יחד עם החברים השמחים אמה כל הלילה היא, והיא חדת מאון והיא שמחה עמהם. ובימה דמחר כמה אוכלוסין חיילין ומאשר יען, מתכנשין בעדה. ביום המחר כמה אוכלוסין וחיילים ומחנות מתאספים עמה, והיא וכולו, היא וכל המחנות הללו, מחנות השכינה, מחכן לכל אחד ואחד יתקינו לה בלילה, מחכים לכל אחד ואחד שתקן אותה בלילה הזה. ופה מסבירים רבותיי שגם הם באים על שכרם, כל מי שעסק בתורה בלילה הזה, וגם עדיין יש עבודה. זה התיקון של שבוע, זה לא רק בלילה, זה גם ביום, על ידי שהם מתחילים, חוזרים מהמקווה, וברוך השם מתעטפים בטלית, ומתחילים את כל הסדר תיקוני התפילה, מהקורבנות לזמירות ליוצר, שלב אחרי שלב. כיוון דמתחברן כחדה והיא חמת לבעלה, כאשר מתחברים ביחד וקו יכול, השכינה רואה לבעלה, שזה בעצם הבחינה רבותיי, כמו שאמרתי לכם, שלא יהיה פירוד, שלא יהיה בפשעכם שולחה עמכם, שיהיה בחינה שכמו שהשם יתברך אחד בשמיים, כך גם יתגלה לנו שאחד בארץ, שזה בעצם הייחוד השלם. ולא שהבחינה של אלוקותו יתברך שנקראת שכינה שנמצאת בעולמות ביה, אז היא תהיה מחוסה בעפרה לעד הרבה, מעלים כבודו יתברך, ואז בעצם זה נקרא הייחוד, כמו שאמרנו שכתוב מפורש ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אתו עידנה לב אחד הוא, מה עכשיו הוא לא אחד? מה זה ביום ההוא יהיה? אלא הכוונה שגם בברואים התחתונים, גם אנחנו התחתונים, יהיה ניכר לעינינו שהשם אחד ושמו אחד. ולכן זה הבחינה של הייחוד, כן? של העולמות התחתונים עם העולמות העליונים, שזה הבחינה של הייחוד של השכינה עם הקדוש ברוך הוא כביכול עם בעלה. כיוון דמתחברן כחדה והיא חמת לבעלה, מה כתיב, מה כתוב? אז השמיים מספרים כבוד אל. השמיים דחתן דעה לחופה, זה החתן שנכנס לחופה, מספרים מנערין כזוהרה דספיר, אז הם מאירים כזוהרה דספיר, כמו זוהר הספיר. דנעיר וזעיר מסעיפי עלמה, צעיפי עלמה, שמאיר ומזיר מסוף העולם ועד סופו. אז מה שכתוב השמיים מספרים כבוד אל, לפי הפירוש פה של הזוהר, חוץ מהפירוש הרגיל שמספרים זה לשון סיפור, אז פה הכוונה השמיים זה בחינה של הספירת התפארת, השמיים זה בחינה של קודש הבריחו, כן, ההנהגה הזאת. מספרים מלשון ספיר, מאירים, למי? לכבוד אל. ומי זה כבוד אל? זה בחינת השכינה הקדושה שמתגלה בעולם שלנו. עוד השמיים מספרים כבוד אל, השמיים דחתן דעה לחופה, מספרים מנערים כזוהר דספיר, דנעיר וזהיר, מסעיפי עלמה והצעיפי עלמה. כבוד אל, מי זאת כבוד אל? דה כבוד קלה, דאיקרי אל, היא נקראת אל, דכתיב אל זוהם בכל יום. הנה אתם רואים, זה הבחינה של הקלה, שזה ההנהגה של השם שמתגלה בעולם שלנו, שזה בחינה של אל זוהם בכל יום, דהיינו כי זה מצד המלכות, ודינה דמלכותה דינה. בכל יומי שתה יקרי אל, בכל ימות השנה היא נקראת אל, שזה לשון כוח חוזק מידת הדין, אל זוהם בכל יום. ואשתה דהעלת לחופה, ועכשיו שהיא נכנסת לחופה, יקרי כבוד אל, יקרי כבוד, היא נקראת כבוד.

0: ואיקרי אל. היא נקראת כבוד והיא נקראת אל. למה, מה הסיבה? מכיוון שבכל השנה היא מקבלת רק את ההערה משם סג, ומשם סג ידוע שיש שם את האותיות י' י' י' שזה בעצם אותיות אל. אבל עכשיו בחג השבועות שיש בעצם עילוי לשכינה הקדושה ויש את האחדות בעולמות העליונים, אז יש פה את החיבור בעצם של חוכמה ובינה, וידוע שהחוכמה יש לה לב נתיבות חוכמה, ולב בגימטריה זה כבוד, כבוד בגימטריה זה לב, אז זה רומז לבחינה של החוכמה, ולכן זה נקרא שהשמיים מספרים כבוד אל, דהיינו שיש את ההערה גם מהחוכמה וגם מהבינה ביחד בלילה הזה, ולאחר מכן ביום בתפילה בקדושת כתר. ולכן אומר פה הזוהר, ואשתא דעלת לחופה יקרי כבוד ויקרי אל, יקר על יקר, ואז נתווסף לה יקר על יקר, זה כבוד על כבוד. נהיר הוא על נהיר, הוא אור על אור, ושולטנו על שולטנו, שלטון על שלטון, שזה בעצם הגימל לשונות הללו, זה בעצם כנגד ההערות שהיא מקבלת, כמו שאמרתי, מחוכמה בינה דעת שכלול ביחד בכתר. כדן ואז והאיש העתה דשמיים על החופה, ושעה ששמיים נכנס לחופה, שזה בחינת ההנהגה של התפארת, ואתי ונעיר לה ובא ומאיר לה, כל עינון חבריה דעתקינו לה, כל אותם החברים שתקנו אותה, דהיינו כל מי שזכה לעסוק בתורה בליל חג השבועות ולהתפלל אחר כך בשחרית לפי הסדר, כל יהו התפרשו בשמען תמן, כולם מתפרשים בשמותם שם, כולם נכתבים בספר הזיכרונות, הדה עוד הכתיב, זה מה שכתוב, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, מעשה ידיו מגיד הרקיע, מה הכוונה מעשה ידיו מגיד הרקיע? אומר הזוהר הקדוש, מעשה ידיו אלי נון מראה קיימה דברית. מעשה ידיו הם אלו בעלי קיימה דברית. קיימה דברית דהיינו שבועת הברית בעד הקלה, שהם ביחד עם הקלה, שהם בעצם כתוב פה במפרשים שזה כל הצדיקים ששומרים ברית קודש שלהם בתארה, ואז הם זוכים להיות בני בריתה של השכינה הקדושה, ואז המעשה לימוד תורה שלהם ועבודת השם שלהם יכול לעשות פרי גדול למעלה. וינון מראה קיימה דברית, והם אותם בעלי שבועת הברית יקרו מעשה ידיו, הם נקראים מעשה ידיו. כמה דעת אמר, ומעשה ידינו כוננהו, דע ברית קיימה דחתים בבשרה דברנש. מעשה ידינו כוננהו, מה הכוונה? שמעשה ידינו שיהיה כוננהו, שהקדוש ברוך הוא בעצם כוננהו יתקן אותו ויכין אותו שלא תקרה בו שום תקלה. למה הברית קודש של האדם היא נקרא מעשה ידינו? מכיוון שהאדם נולד ערל, והוא על ידי מצוות ברית המילה זוכה בעצם להחתים בבשרו עוד ברית קודש. אז נכון, תגידו, אבל זה לא הוא עשה לעצמו ברית, אבא שלו עשה לו, המועל עשה לו. אז מה ההסבר? קודם כל צריך לדעת שזה המצווה של התינוק, והראיה שמתי שהוא גודל ויש לו גם ילד, אז הוא גם עושה לו ברית מילה, נכון? אז אם הוא עושה לו ברית מילה לבן שנולד לו, אז זה מעיד למפרע שניחה לו במה שעשו לו בעצמו. זה דבר אחד בעצמו. דבר שני, עצם זה שבאדם שומר על הברית קודש ולא מתמה אותה מתי שהוא גודל בבטל נחר וכדומה, לא מתמה את הברית קודש, שומר על הברית, אז באופן כזה זה נחשב שהוא מקיים את העוד ברית קודש בכל רגע ורגע. הוא מקיים. מכיוון שאנחנו יודעים שמי שבא על גויה, אז נמשך את עורלתו והוא לא נראה מעול. לא נראה מעול. כמו שאומרת הגמרא במסכת עירובין בדף י"ט, שאברהם אבינו יושב פתחה של גיהנום, אבל מי שחלילה בא על גויה, אז אברהם אבינו לא מכיר אותו, מכיוון שהוא נראה לו ערל. וגם ידוע שאם יש ילד שלא יתעסקו איתו במילה שלו, לא עשו לו ברית מילה, והוא גדל, הגיע לגיל 13 שנים ויום אחד, החיוב של המצוות המילה זה עליו. אז לכן הברית מילה של האדם זה נקרא מעשה ידינו. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאת מעשה ידינו, שזה הברית קודש, כוננהו, שלא יבוא לידי ניסיון ועבירה. אז זה בעצם מה שכתוב בקימה דעת אמר מעשה ידינו קוננהו דה ברית קיימה דחתים בביסרה דברנש. זו ברית מלאה שחתומה בבשרו של האדם, שעליה אנחנו מתפעלים להשם כברית זו שהיא מעשה ידינו קוננהו, שלא יבוא לידי ניסיון ועבירה. אז זה בעצם מה שכתוב פה בפסוק, מעשה ידיו מגיד הרקיע. מעשה ידיו זה הברית, זה היסוד קודש שנקרא מעשה ידיו, וזה מעשה ידיו מגיד הרקיע, היו כלולים ברקיע עצמו, שזה בעצם בעניין של ספר הזיכרונות גם כן, שמספרים שספר הזיכרונות זיכרון זה מלשון זכר גם כן. עכשיו רבותיי, תדעו לכם שמפה הזוהר הקדוש בהמשך יחזור עוד איזה כמה דברים לחותם של הדרוש על שבועות, אבל מפה נכנסים לאיזה מאמר עצום בנושא של דוד המלך עליו השלום עם המעשה של בת שבע, ואתם תראו את הדברים פה של הזוהר הקדוש, איך הזוהר הקדוש כותב שבת שבע היא בכלל הייתה בתולה, ומעולם אוריה החיתי לא היה איתה. ויש פה הרבה חידושים נפלאים, שאני אראה לכם סימוכים לדברים הללו, מהש"ס ומהמדרשים, ומהזוהר הקדוש במקומות נוספים, בשביל להבין את מכלול הדברים ביחד. אז בעזרת השם זה מאמר, שאנחנו נראה אותו עם כמה וכמה מקורות נוספים בעזרת השם, גם בהגמרא במסכת שבת דף נון ואב, גם במסכת סנהדרין בדף קוף זין, גם בזוהר הקדוש פרשת משפטים דף קוף זין, ויש את הזוהר שלנו פה בדף ח' עמוד א', ויש עוד מקורות במפרשים עצומים מאוד, שנראה בעזרת השם את החילוק שלהם, וגם יש את החידוש הגדול של רבי יהודה פתיה, שכותב איך נתגלה לו מתי שהוא שכב בבית החולים על ערש דווי. אז כל זאת ועוד בעזרת השם בלי נדר, נראה שבוע הבא, נתמקד בזה בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב ואל תעשה עדיף, היה בזה בעיקר לא להעדיף.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: מסכת חולין דף צדיק וב. אנחנו מתחילים בשורה ה-15 מלמעלה, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, נוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו. כיצד מנקרים את גיד הנשה מתוך הירך? כאשר נוטלים את כולו, את כל גיד הנשה על שלוחותיו. והמשנה כאן כמובן הולכת על ליבר שיטתו של רבי מאיר, שלמדנו לעיל דף צדיק בית עמוד בית, שיטתו של רבי מאיר היא שיש לחטט אחר שלוחותיו של גיד הנשה הנכנסים אל תוככי הבשר, כך גם כאן אומרת המשנה, יש ליטול את כל גיד הנשה על שלוחותיו. רבי יהודה אומר, והוא למעשה בר הפלוגתא של רבי מאיר, כפי שכבר למדנו גם בדף צדיק בית עמוד בית, הוא אומר, כדי לקיים בו מצוות נטילה, מספיק לגמום את הגיד עם השופי, עם אותו הבשר שהוא נמצא עליו במקום הניכר, ולא במקום שהוא נכנס פנימה אל תוככי הבשר. אין צורך לחטט אחר שלוחותיו של גיד הנשה, זוהי שיטתו של רבי יהודה. ממשיכה המשנה ואומרת, דין נוסף, האוכל מגיד הנשה כזית סופג 40. כאשר אדם אוכל מגיד הנשה, גם כשהוא לא אוכל את כולו, אם הוא אוכל שיעור כזה כדי אכילה של כזית, כבר הוא חייב משום, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, חייב 40 מלכות חסר אחת. מה קורה במקרה כזה שהוא אוכל את כל הגיד ואין בו כזית? אכלו ואין בו כזית, גם כן חייב. למה? כי יש לגיד הזה גדר של בריאה, כי הוא אוכל את כל הגיד, הוא אכל כאן שם של גיד, לכן הוא חייב כאן מלכות 40 חסר אחת כדין האוכל כזית, על אף שהוא לא אכל כזית. זוהי שיטתם של רבנן, כמובן רבי יהודה חולק ואומר שלא, כשאין כזית הוא לא חייב. ממשיכה המשנה ואומרת, אכל מזה כזית ומזה כזית סופג 80, וכאן אנחנו מדברים לגבי שתי יריחות של הבהמה או של החיה, ירח ימין וירח שמאל. אם הוא אכל מזה כזית ומזה כזית, עליבא דרבנן, סופג 80. למה? כי דין גיד הנשה נוהג בשתי היריחות. אבל רבי יהודה אומר, לא, אינו סופג אלא 40. כי דין גיד הנשה נוהג רק בירך אחת, בירך הימנית, כפי שכבר למדנו את שיטתו של רבי יהודה. ולכן הוא יספוג רק 40 בעבור הכזית שהוצאת מן הירך הימנית. אומרת הגמרא, ברפיולי, שם של אחד האמוראים, הווה קאי קמי דשמואל וקמנקר אטמה, היה עומד לפני שמואל והיה מנקר את הירך מגיד הנשה שלה. אבל איך הוא היה מנקר? הווה קגיימלה, הוא היה רק גומם את אותו הגיד כשיטתו של רבי יהודה, ולא היה מחטט אחר שלוחותיו בתוך הבשר. אומר לי, אמר לו שמואל, חוט בטפי, מה זאת אומרת? למה אתה עושה כך? תיכנס פנימה גם כן אל תוככי הבשר, תחטט אחר אותו הגיד ותוציא גם כן את שלוחותיו מתוך הבשר, לא רק לגמום אותו מלמעלה. השתו לא חזיתיך, ספית לי איסורה, אם לא הייתי עכשיו רואה אותך, היית מאכיל אותי איסורה, היית מאכיל אותי ירח שיש בגיד הנשה. כך סנת בו שמואל. ומחמת כך, אירתת אומרת הגמרא. הוא פחד והתחיל לרעוד מפחד אותו בר פיולי, שמה שמואל חושב עליו עכשיו שהוא עם הארץ או איזה רשע שעושה נגד ההלכה. נפל סכין המיידי, נפל לו הסכין מהיד מחמת הרעידות שלו. אמר לו שמואל, לא תרטט, אל תפחד. למה? דאורי לך כרביו דאורי לך. מי שהורה לך, הורה לך הלכה באמת נכונה, אבל הלכה כשדו של רבי יהודה. ואני פוסק כרבי מאיר, ואני אומר לך, תחטט כשדו של רבי מאיר, אבל לא עשית פה משהו שהוא כנגד ההלכה. אומר רב ששת, מי דשקל בר פיולי דאורייתא לרבי יהודה. אומר רב ששת, מה שבכל אופן לקח אותו בר פיולי אל אותו גיד הנשה וגמם אותו מן הירך, הוא עשה כשדו של רבי יהודה דאורייתא. דבר דאורייתא מהתורה, גיד הנשה האסור, הוא גיד הנשה שנמצא על הבשר ולא נכנס פנימה, לא שלוחות גיד הנשה שנכנסים אל תוככי הבשר. ולכן, כאשר הוא לא חיטט אחריו, הוא באמת הוציא את כל גיד הנשה שאסור מהתורה. מברר את הגמרא ואומרת, מה מוכח מדבריו של רב ששת? מכלל, דשאיר דרבנן לרבי יהודה. משהו שמשהו שייר ולא חיטט אחריו, אלו הם אותם השלוחות, הם אסורים דרבנן, עליו לשיטתו של רבי יהודה. דהיינו, מהתורה באמת הם לא יהיו אסורים, אותם השלוחות שנכנסים בבשר, אבל מדרבנן הם כן אסורים. מזה שרב ששת אומר, מי דשקל בר פיולי דאורייתא לרבי יהודה. זה דברים שאסורים דאורייתא. מה ששאר הנימים הללו של הגיד שיוצאים, שנכנסים פנימה לבשר, הם אסורים, עליו לשיטתו של רבי יהודה, מדרבנן, אבל הם גם אסורים. אם ככה, אלא דאור אלי כמן אור אלי. אז מה אומר לו שמואל? מי שהורה לך, הוא הורה לך כרבי יהודה. זה לא נכון. הרי גם אליבא דרבי יהודה, גם אותו הגיד שנכנס פנימה אל תוככי הבשר, הוא גם כן אסור. אלא מה? הוא אסור דרבנן, בסדר. כל מה דאתקון רבנן, כמאן דאורייתא תקון. מה שתקנו רבנן, זה כאילו דבר תורה, מה זה משנה? אז זה אסור מדאורייתא, זה אסור מדרבנן. נו, אז בסדר. אז בספקו יש נפקא מינה, אבל תכלס עכשיו אתה צריך בוודאי לחטט. אז מה אומר לו שמואל ומניח את דעתו ואומר לו, דאורי לך, כרבי יהודה אורי לך, זה לא נכון. מי שהורה לך ככה, הוא הורה לך בטעות אם ככה. אז אם כן, שואלת הגמרא, דאורי לי כמן אורי לי. אלא אומר רב ששת, מי דשק על בר פיולי דאורייתא. לכולי אלמה. זאת אומרת, מה ש... בר פיולה לקח את אותו הגיד והוא גמם אותו ולא חיטט אחריו, הוא לקח את הגיד האסור מדאורייתא לכולם, בין לרבי יהודה, בין לרבי מאיר. זהו הגיד האסור מדאורייתא. גם רבי מאיר מודה שזה אותו הגיד, רק אותו הגיד הזה, זהו מה שאסור מדאורייתא. מה שנמצא פנימה, השלוחות של הגיד לתוככי הבשר, הוא מי דשייר דרבנן לרבי מאיר. מה שהוא שייר ולא חיטט אחריו, זה יהיה אסור רק אליבא דרבנן לשיטתו של רבי מאיר. דהיינו שהשלוחות הללו שנמצאים פנימה בתוך הבשר הם לא אסורים לשיטתו של רבי יהודה כלל, לא מדי רבנן ולא מדי אורייתא כמובן. דהי רבי יהודה אפילו מדי רבנן שרי, ולכן זה מה שאתה יכול להפוק מדבריו של רב ששת. אז שוב, רב ששת אומר מי דשק על בר פיולה דאורייתא, הוא לא התכוון לומר דאורייתא לרבי יהודה, אלא דאורייתא בין לרבי יהודה בין לרבי מאיר. ואז אומר, מה שאתה יכול להפוק מדבריו של רב ששת זה שמי דשייר הוא שייר דרבנן לרבי מאיר. למדנו בדברי המשנה, האוכל מגיד הנשה, אם הוא אוכל כזית מהגיד עצמו, הוא סופג 40. אכלו ואין בו כזית בגיד עצמו, אם הוא אכל את כולו כבריאה, הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, אומר שמואל, לא אסרה תורה, אלא שעל הכף בלבד. כל האיסור של גיד הנשה שאסרה תורה באכילה, זה מה שנמצא על אותו השופי, הכף, הרגול, שעל גבי עצם הקולית. אבל מה שנמצא למטה או מלמעלה, זה לא אגיד שאסרה התורה. כך אומר שמואל, מאיפה למדים את זה? שנאמר, על כף הירך. כתוב מפורשות, הגיד האסור, הוא אגיד על כף הירך. וזה מה שכתוב, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך, דווקא זה מה שאסור, ולא שאר הגיד שממשיך הלאה למטה, או מה שמתחיל מלמעלה. אומר רב פאפה כתנאי, זה באמת תלוי במחלוקת תנאים. כתוב כך בברייתא, אכלו ואין בו כזית, חייב, אם הוא אכל את הגיד, ואין בגיד הזה כזית, וכאן מדובר כאשר הוא אכל את כל הגיד, ואין בגיד כזית, הדין הוא שהוא יהיה חייב. למה? אליבא דרבנן, מחמת שהוא יש בו דין בריאה. רבי יהודה אומר, עד שיהיה בו כזית. אין כזה דבר, אומר רבי יהודה, אין לגיד גדר של בריאה, ולכן רק כאשר הוא אוכל את אותו הגיד שיש בו כדי אכילה, דהיינו כזית, אזי הוא מתחייב. אם אין בו כזית, הוא פטור ממלכות. מה איתם דרבנן מברר את הגמרא? בריאה, בריאה היא, ולכן הוא יהיה חייב על אכילתו אפילו שאין בו כזית. ורבי יהודה, למה הוא לא מחייב כאשר הוא אכל פחות מכזית? הרי הוא אכל פה את כל הגיד. אכילה כתיבה בי. כתוב על כן לא יאכלו. מה זה על כן לא יאכלו? היינו גדר של אכילה, כמו אכילת נבלות, טריפות, שמתי הוא מתחייב באכילת כזית. כך גם באכילת הגיד, מתי הוא יתחייב באכילת כזית. ורבנן, היי אכילה דחיית בארבעה וחמישה זיתים, ואכל חד כזית מחייב. מה באה התורה לומר לך שיש בו דין אכילה? לא, לומר לך מקרה כזה, שיש בגיד גודל, שיעור, שהיא הרבה יותר מכזית, כמו ארבעה וחמישה כזיתים, והוא אכל חלק מהגיד, גם על כך, גם על אכילת חלק מהגיד הוא התחייב, עד כמה שהוא אכל כזית. כך רבונון יתרצו לך את מה שכתוב אכילה. ורבי יהודה, מאשר על כף הירך נפקה. זה מה שהתורה תבוא להשמיע לנו, שאם הוא אכל גם חלק מהגיד הוא יתחייב, זה אני למד כבר מאשר על כף הירך. שאפילו שהוא אוכל רק חלק מן הגיד, אשר על כף הירך, למרות שהגיד הוא מתחיל מעמוד השדרה ועד למטה, בכל אופן אם הוא אוכל רק את החלק הזה, אשר על כף הירך, כבר הוא מתחייב. אז מפה אני כבר יודע שאכילת כזית חלק מהגיד הוא חייב עליה. ולכן, כאשר התורה קורא לזה דין אכילה, על כן לא יאכלו, אני מבין שרק כאשר הוא אוכל כזית, הוא מתחייב פחות מכזית, הוא לא מתחייב גם אם הוא אוכל את כל הגיד. ועל כך אומרת הגמרא, ורבנן, הו מבל אלה כדי שמואל. מה שכתוב אשר על כף הירך, אנחנו צריכים את זה לדרשה, כפי שאמר שמואל, דאמר שמואל, לא אסרה תורה, אלא שעל כף הירך. וזה מה שאנחנו למדים, אשר על כף הירך זה גופה, אגיד שהתורה אסרה. יותר מזה, התורה לא אסרה. ולכן התורה מוכרחת לומר לך על כף הירך, היא לא באה לומר לך שמה, שאם אתה אוכל כזית, אפילו חלק מהגיד, אתה חייב. ורבי יהודה, הירך כתיב. מאחר שכתוב הירך בהי הידיעה, ולא כתוב על כף ירך, אז מזה אני למד שאותו אגיד הוא האסור. דקולה ירך, דהיינו, שכל מה שנמצא על הירך, דהיינו, מלמעלה עד למטה, הדינו שזהו אגיד האסור, ולא כשיטתו של שמואל. אז לכן אומר רבי יהודה, אני לא צריך את הפסוק בשביל ללמוד כשיטתו של שמואל. ואומרת הגמרא ורבנן, איך הם יגידו לך כתוב, הירך, למה זה לא באמת הולך אגיד על כל הירך? הו דפשיט איסור בכול הירך, להפוקי חיצון דלא. דהיינו, אומרים לך רבנן, שמה בא הפסוק לומר לך, הירך, לא בא לומר שכל אגיד מלמעלה עד למטה, ולא רק על כף הירך זה אגיד האסור. אלא הוא בא לומר לך שפשיט איסור בכול הירך, דהיינו, איזה גיד בו אתה משאר את אותו המקום שעל כף הירך שאתה אוסר אותו, יש הרי גיד חיצון ויש גיד פנימי. אנחנו מדברים לגבי הגיד הפנימי שהוא פשיט איסור בכול הירך, הוא עובר על כל הירך להפוק הגיד החיצון שלו. ולעולם, שעל הכף, דהיינו כל מה שהתורה אסרה, זה הגיד שנמצא רק על כף הירך, כך שיתו של רבנן, כך שיתו של שמואל. והי כף אומרת הגמרא מבלה למיעוטי אוף, דלית לכף, הרי את אותו הכף כפי שלמדנו לאל, הוא בא, הפסוק, למעט לך את הירך של האוף, שבו הגיד הנשה לא נאסר, שבו אין כף. אז איך אתם למדים כף הירך, לומר לך שבאותו מקום זה הגיד האסור? ועל כך עונה הגמרא, תרי כף כתיבה. הרי כתוב הפסוק על כן לא אכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך, זה הכף הראשון, ולאחר מכן כתוב כי נגע בכף ירך יעקב. אז כתוב לך פעמיים כף ירך, כף ירך, מאחד אתה למד למיעוט תאוף, ומאחד אתה למד כף הירך שזהו הגיד האסור ותו לא. אומרת המשנה, ירך שנתבשל בגיד הנשה, אם הכניס אדם לתוך הקדרה ירך שיש בתוכו גיד הנשה, מה יהיה הדין? האם כל הירך נאסרת או שלא? אם יש בה בנותן טעם, הרי זו אסורה. אם יש גדר באותה הירך כלפי הגיד, וכפי ששיערו חכמים בשישים, יש בה בנותן טעם, הרי זו אסורה. דהיינו שהרי הגיד עצמו הוא נותן טעם. וכאן ניתן אולי להסביר שהמשנה שלנו כבר הולכת כשיטתו של יש בגידין בנותן טעם. שיש בגיד כזה טעם של בשר שהוא יכול להפיג את טעמו ולהכניס אותו בתוך הירך, ולכן את הירך אני אאסור עד כמה שיש בטעם של אותו הגיד. אז כמובן מאחר שאנחנו לא יכולים לטעום את הירך האם הגיד נתן בטעם, אנחנו משערים בשישים כפי שרבנו גרשום כבר אומר. וזה מה שממשיכה המשנה ואומרת, כיצד משערים אותה? כבשר בלפת. איך אנחנו יכולים לשער? אנחנו לא יכולים לטעום את הירך. אנחנו משערים כפי שאם נכניס כאין אותה כמות של הגיד, אם הוא היה בשר, נכניס אותו בתוך ירק שנקרא לפת, ונלפף את הלפת, ואת הלפת שיהיה בגודל כזה של הירך, נלפף את הלפת סביב אותו הבשר, ונבשל אותם, ונטעם את הלפת. אם נתן הבשר טעם בלפת, אז זאת אומרת שגם הגיד הזה נתן טעם בירך, וזה אסור. אם זה לא נתן טעם בלפת, אז הירך הזאת מותרת. דהיינו חולץ את הגיד, והירך מותרת. אז למעשה אפשר גם כן, כפי שאומרים כאן, מבארים כאן הראשונים, שאפשר לבאר את המשנה, גם אליבא דמאן דאמר שאין בגידין בנותן טעם, וכאן אנחנו מדברים לגבי השומן של הגיד, שהוא גם כן אסור, שהוא פשט בתוך הירך, ולא לגבי הגיד עצמו, שהגיד עצמו הוא כעץ באלמה, אבל השומן, בו אנחנו מודדים את האיסור. בכל אופן, אליבא דרשי לא ניכר כאן שרשי אומר שהשיעור שהמשנה אומרת זה כ-60. אבל מה שרבנו גרשום כפי שהזכרנו הוא זה שאומר שהשיעור הוא כיצד משערין זה כבשר בלפת, שכבשר בלפת זה ב-60. זה מה שנתנו חזל. ואם אתה רואה שבירך, אתה לא צריך עכשיו ללכת ולבדוק בשר בלפת, תראה אם יש בירך פי 60 מהגיד, אז הירך מותרת. אם אין בה פי 60 מהגיד, הירך אסורה. למה? כי בהכרח שהגיד נתן בטעם. ממשיכה המשנה גיד דין נוסף. גיד הנשה שנתבשל עם הגידים בזמן שמכירו בנותן טעם ואם לאו, כולן אסורים, והרוטב בנותן טעם. אומרת המשנה, שכאשר נתבשל גיד הנשה, ואותו הגיד הוא היה פזור בתוך הקדרה, יחד עם שאר הגידים, שאר הגידים שאינם אסורים, אז אם הוא מכיר אותו, מכיר את אותו הגיד, הוא לוקח את הגיד מתוך הקדרה, וכל מה שיש שם הקדרה, אני משער בנותן טעם. אם באמת יש שם פי 60 כנגד הגיד, אזי הכל מותר, אבל אם אין פי 60, אז יש שם נתינת טעם, ולכן הכל יהיה אסור. ואם לאו, אם הוא לא מזהה את הגיד, והגיד הזה בוודאי שנמצא בתוך הקדרה, אזי כולן אסורים והרוטב בנותן טעם. אז כל הגידים שם קודם כל הם יהיו אסורים, כי הוא לא מתבטל בהם, והגמרא תבאר למה הוא לא מתבטל בהם ברוב, והרוטב בנותן טעם. אני משער אם יש פי 60, אין פי 60. וכן, חתיכה של נבלה, דהיינו, אם נפלה חתיכה של נבלה בתוך סיר, תבשיל, וכן חתיכה של דג תמה, שנפל בתוך תבשיל, שנתבשלו עם החתיכות, יחד עם שאר החתיכות, ואני לא יכול לזהות, אז בזמן שמקרין אם אתה באמת יכול לזהות אותו, אז בנותן טעם, אתה חולץ אותו משם, לוקח אותו משם, וכל השאר אתה משאר בנותן טעם. ואם לאו, אם אתה לא יכול לזהות, כולן אסורות, והרוטב בנותן טעם, וגם את זה כמובן הגמרא תבאר, למה לא מתבטל ברוב. אומרת הגמרא, אומר שמואל, מה שלמדנו ירח שנתבשל בגיד הנשה, אזי אתה משאר אותה כבשר בלפת בנותן טעם, כל זה לא שנו אלא שנתבשל בה, שהיה כאן גדר של בישול, הכנס אותה בתוך תבשיל ממש, בקדרה. אזי אתה משאר בנותן טעם, אבל ניצלה בה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד. אם הוא ניצלה אותו הירך והגיד בתוכו, והוא ניצלה על גבי האש, אז פה אני לא אומר שהגיד מפיג את טעמו בכל הירך, ואני לא משאר את הירך בנותן טעם. אלא באמת אני יכול להתחיל לקלוף את הירך ולאכול אותה אחר הצליעה, עד שאני מגיע כדי קליפה כזאת לכיוון הגיד, שמה מה שמקיף את הגיד אני משאיר, וזהו, זה הכל. ועד אני מוציא את הגיד יחד עם כדי הקליפה, וגמרנו. זה מה שנאסר. שואלת לי, מה איני? וכי כך אומר שמואל, כך הוא הדין? ואומר אבונה, גדי שצלעו בחלבו, אסור. אסור לאכול אפילו מראש אוזנו. אם לקח את הגדי כאשר הוא שלם וצלע אותו על גבי האש, יחד עם החלבים שלו, החלבים האסורים באכילה, אסור לאכול כלל מכל אותו הגדי, מכל הבשר שלו, ואפילו מראש אוזנו, ששם בכלל אין קשר לחלב. החלב נמצא למטה במקום של הגוף שלו, במקום החזה, במקום הכרס שלו. הוא לא נמצא בכלל במקום האוזן. בכל אופן, אם הוא צלה אותו כאשר הוא שלם, אסור לאכול אפילו מראש אוזנו. דהיינו שמשם אנחנו רואים שהחלב הולך ומתפשט בכל הגדי, בכל הבשר. אז איך אתה אומר שבצליה לעניין הגיד, הגיד לא מתפשט, והצליה זה לא דומה לבישול? ועל כך עונה הגמרא, שאני חלב דמפעפע. יש הבדל בין חלב לבין גיד. חלב, מאחר שהוא שומן, הוא שומני, אז כאשר אתה צולע, חלב מפעפע בתוך הבשר. מאחר שהוא מפעפע בתוך הבשר והוא נעשה נוזלי, והעדים שלו עולים בכל הבשר, לכן כמובן שאני אסור לאכול מהגדי הזה בכלל, גם מראש אוזנו, כי זה מגיע ונכנס בתוך כל נקבוביות הבשר. אבל מה שאין כן, לגבי הגיד, הגיד הוא לא מפעפע. הגיד הוא כאין קרש, כאין עץ, הוא לא מפעפע, ולכן, מאחר שצלית אותו על גבי האש, אז הדין הוא כשמואל, שבאמת כל מה שהוא עושר זה כדי קליפה, ולא כנותן טעם בכל הירך. עד כאן מסכת חולין, דף צדיק וב.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000.

0: 11 בבוקר. אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
1: מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
1: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
1: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: אדם שוכח. אדם שוכח מה הוא עושה פה. אדם חושב שהוא חי לעולמי עד. יש כאלה כל בוקר ממששים. אין ג'ולה? לא בולט כלום? בסדר, ברוך השם, אני יכול ללכת לעבודה. כל יום בודק. שום ג'ולה אין, שום בליטה אין, הכל בסדר. ואם חס ושלום, מרגיש איזה ג'ולה, משהו כזה לא בולט, מיד הלב דופק. כבוד הדוקטור, אתה יכול לראות מה זה הג'ולה הזו? אומר, לא, צריך ביופסיה. מה זה ביופסיה? דוקרים, מוצאים חתיכה לראות מה זה. ואז מה? אם זה משהו כזה, אז ביי ביי. ואם זה משהו אחר, אז שרדת את זה בינתיים. עד ההודעה הבאה. ואז הוא הלב שלו דופק. הלך עכשיו, מתחיל להתפלל לקרוא תהילים. מתחיל לזעוק לשם, רבי שלום, תעזור לי, תעזור לי. אתם יודעים, מתי קוראים תהילים? רק מתי שיש צרות. כשאין צרות, שהכל בסדר, מי פותח תהילים? איפה אתם רואים הרבה ספרי תהילים? חדר טיפול נמרץ, בבית העלמין. שם אתם תמצאו ספרי תהילים למיניהם. שם תמצאו הרבה ספרי תהילים. אבל בנורמלי, האם פעם ראיתם בזה אולם שמחות, יש ספר תהילים? מי קורא שם תהילים עם אולם שמחות? שם אין שמחות. אני תמיד אומר את המשל הזה, היה איזה יהודי אחד שעלה, עשה איזה ביזנס טוב, איזה עסקה טובה, עסקה טובה. היה לו מגדל עזריאלי, מקומה למעלה, כן, איזה עסק רציני. ובאמת, היה לו הרבה מרץ, הרבה עבודה, סגר עסקה מצוינת. עכשיו, אחרי שהלקוח הלך, רצה אוויר לנשום. הוא היה הרבה מתח, הרבה מתח, עלה לאן? לקומה האחרונה של מגדל עזריאלי. עולה למעלה, לנשום אוויר צח. לא לקח טלפון, לא פלאפון, לא ביפר, לא כלום, שקט. הוא רצה רבע שעה של שקט לרגע ולחזור לעבודה. הוא עולה על הגג למעלה, הדלת נטרקה ונשם אוויר, הכל בסדר. בא לרדת, הדלת נעולה. הסקיוריטי סוגר דלת אוטומטית. עכשיו הוא צריך לטלפן שבקש יפתחו לו. לא לקח טלפון. אין טלפון, אין כלום, נמצא על הגג, מסתכל לחוצה, רואה רק חסידות, עפות, אומרים לו שלום, מה שלומך וממשיכות. מה, מי יפתח לו? מה יעשה עכשיו? צורח, כף אחד לא מקשיב. פתאום בא לו איזה רעיון. יש לו בכיס חבילה של איזה $10,000 מהעסקה שהוא עשה הפעם. אמר, נזרוק $100 למטה, יבוא מישהו, יקבל $100, רם את הראש למעלה, מכילה, תפתח לי את הדלת, יפתח לי. זה רק $100. עבר אחד שם, ראה $100, תפס, שם בכיס, נתן ריצה, שלא יקחו לו את זה. בא השני, עוד $100 ועוד $100, וכל אחד תופס את $100 וממשיך. גמר את כל $10,000. אף אחד לא הרים את הראש, אף אחד לא הסתכל אליו. מה יעשה עכשיו? היו שם כל מיני אבנים כאלה כמו חצץ. לקח אבן אחת, אמר, נזרוק על מישהו, מה נעשה? זרק את האבן, עבר שם מישהו, קיבל אבן על הראש. מי זה? אמר לו, מכילה, זה אני. פתח לי, תקבל פיצוי. יש כאלה שזורקים עליהם דולרים, לא מרימים את הראש למעלה. מתי מרימים את הראש למעלה? שזורקים עליהם אבנים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: השם לא צריך כמות, צריך יחידים. יחידים, אדם יחיד שיצעק לקדוש ברוך הוא בתום לב, אבא תציל אותנו, אתה אבא שלנו, אתה אבא שלנו, אתה אבא, זה לבד מספיק, תיגל אותנו, תושיע אותנו. לדבר לקדוש ברוך הוא במילים שלך, במילים שלך, לדבר כמו שמדברים לאבא, אתה אבא, תעזור, אתה אבא שלנו, מספיק, לא צריך יותר, אתה אבא. ראיתי ברשונים קושיה עצומה. מי בנה את בית המקדש? שלמה המלך, המקדש הראשון. מי התחיל את היסודות? הכותל לא נחרב. למה הכותל לא נחרב? כל המקדש תחרב. הכותל לא נחרב. למה? למה את היסודות של הכותל שם דוד המלך, אבא שלו. באמת דוד רצה לבנות את המקדש. מאות שנים מיציאת מצרים שנכנסו לארץ, עד דוד המלך 400 שנים, 500 שנים. למה לא בנו את המקדש? שופטים, השופט הזה, שופטים ושוטרים. למה לא נבנה ממהם? אומרים הראשונים, למה לא ביקשו את זה? לא ביקשו את בית המקדש. אם היו מבקשים, השם אמר, תבנו. אנחנו צריכים לבקש. גם את הגאולה אנחנו צריכים לבקש. את הגאולה צריכים לבקש. עד שדוד המלך קם ואמר לנתן הנביא, נתן, אני רוצה לבנות בית לשם. כל אחד בונה לו בילה, בני ביתך. ובקודש הקודשים חמורים הולכים, סוסים הולכים, עושים את השם ישמור. חורבה, כל אחד יש לו בית עם גינון, עם קריסטל. שיש על הרצפה ועל התקרה. דוד המלך אמר נתן הנביא, עד מתי אני אשב בבית וארון השם באוהל? אני רוצה לבנות להשם בית. אמר לו נתן, תבנה. השם נגלה אליו, אמר, לא, למה אתה אומר לו לבנות? הבן שלו יבנה. אבל כאילו הוא בנה. עד היום לא ביקשו, אף אחד לא ביקש. אומרים הראשונים, אם היו מבקשים, השם היה אומר להם לבנות. אם הייתה יוזמה של אדם אחד לבנות, השם לא תבנה את המקדש. הקדוש ברוך הוא מחכה ליוזמה שלנו. הניצחון של עם ישראל, הגאולה של עם ישראל, תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו. לא בשום דבר אחר. לא אגיד מה אני יכולה לעשות, יכולה לעשות הרבה. הרבה מאוד. כל אדם הוא בן של הקדוש ברוך הוא. והשם שומע תפילת כל פה, כל פה. כי שומע תפילת כל פה, כל פה, כל אחד. צריך לבכות, צריך לדבר עליו מכל הלב. צריך ללמד את הילדים במקום לשחק לגו, שיגידו פרק תהילים בשבת. גם לגו, אבל גם תהילים. למה? כשיש התערות המלטטה, כשמישהו פה מעורר רחמי שמיים עושר את נפשו, גם בשמיים עושים מסירות נפש לגאול את עם ישראל. אפילו שלא רואים. לא להגיד מה אני יכול לעשות, מה אני יכולה לעשות. את יכולה לעשות הרבה. את יכולה להביא את המשיח עם קצת מסירות נפש. כל אחד, כל אחד צריכה לפקוד לקדוש ברוך הוא, להתפלל, למסור את נפשה על גאולת עם ישראל. ואם בורא עולם יראה שאנחנו מוסרים את נפשנו על הגאולה, הוא יגאל אותנו בקרוב, במהרה בימינו, באהבה וקרובה במהרה בימינו, אמן.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: רבותיי, אני רוצה לתת לכם טיפ נפלא לזוגיות תקינה וטובה. לפני החתונה, איך הגבר משקיע? איך הוא קונה לה? שולח לה פרחים? כותב לה שירים? מנגן על העצבים? מה הוא לא עושה בשבילה, רבותיי? אנחנו עושים הכל כדי לכבוש את היעד. אבל אחרי שכבשנו את היעד, אין לנו כוח. אנחנו עייפים. בוא תעשה, בוא תכתוב, בוא תקנה. אין לי כוח, אני עובד. מצאת החמה, עצת הנשמה, פתאום אתה כבוי. מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להתמודד, למסור נפש ולהשקיע דווקא איפה שקשה. אם אדם מצליח להשקיע דווקא איפה שקשה, הוא זוכה לבניין עד יעד. בא אליי מישהו, יש לו בעיות בזוגיות, אני יועץ נישואים, הוא בא אליי, יש לי בעיות בזוגיות, קשה לי, אני לא יודע מה לעשות, תגיד לי אשתי ככה ותגיד לה ככה ותגיד לה ככה, ואתה יושקת, תרגע, תרגע. הוא בא אליי, ישב אצלי במשרד ולימדתי אותו איך לצייר לב ולכתוב בכתב בלונים, אני אוהב אותך, ולצבוע עם תוזר. אני, מה זה? מה? כבוד הרב, אני אומר לך, יש לי בעיות בבית. שמעת מה אני אמרתי? תכתוב לב, תכתוב בפנים, אני אוהב אותך, תעשה לב, תגזור לב, תכתוב אני אוהב אותך. הוא לא האמין, אמרתי לו, קח את זה, אל תראה לה שאני הבאתי לך את זה. קח את זה, הוא גזר עקום, אני עזרתי לו קצת האמת, והוא גם צבע עקום, אני עשיתי חדש, הבאתי לו את זה, תגיד לו, תגיד שאתה עשת את זה. שים לה את זה מתחת לקרית, בליל התבילה, ותראה איך היא תשמח. לא מהלב העצוב הזה, אלא מזה שאתה הקדשת זמן לכבוד אשתך. רבתי, הוא מספר לי, הגיע הביתה, היא רואה את הלב הזה, היא קופצת, היא צועקת, אני לא מאמינה. אומר לי, תראה, אם הייתי יודע, אני קונה לה זהב, קונה לה טבעות, אם הייתי יודע שזה תלוי בזה, כן, זה תלוי בזה. אם אתה מקדיש זמן וחושב על אשתך, היא בראש שלה מה אומרת, הוא עכשיו עצר את הזמן שלו וחשב עליי. הוא צבע בשבילי, הוא כתב בשבילי, הוא גזר בשבילי. זה הגדלות, שאתה עצרת את הזמן וחשבת על אשתך. אפשר גם לעשות משהו אחר, אפשר לעצור את הזמן ולהרים אליה טלפון מהעבודה, לא לחכות שהיא תתקשר אליך או שתשלח לך הודעות. קהל קדוש, אני אסיים בטיפ נפלא. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מראה לנו בפרשת השבוע, מה הוא מראה לנו? דבר נפלא בתורה. יעקב אבינו קורא ליוסף, ומה הוא אומר לו? אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. למה? 12 שבטים לא מספיק? אתה רוצה להכניס את אפרים ומנשה? אתה רוצה ליצור בעיות? אומר יעקב אבינו, יוסף, הבנים שלך גדלו במצרים, בשיא הניסיונות, בתוך התאוות, והחזיקו מעמד בקדושתם, בקדושתם, בהם אברך את ישראל, בך אברך ישראל. שאבא מברך את הבנים שלו, מה אומר להם? ישמחה אלוקים כאפרים וכי מנשה. למה? למה לא כראובן? למה לא כשימון? דווקא אפרים ומנשה. הם שרדו בתוך הניסיונות הקשים ביותר, משברים קשים, והם עומדים ומחזיקים מעמד. גם אדם, גבר ואישה, רוצים להחזיק מעמד? תמסור נפש, תשרוד, למרות הצעקות, למרות המריבות, למרות הכעסים, למרות הקשיים, אם אתה תשרוד, בך יברך ישראל. הבית שלך יהיה מבורך, הילדים שלך יהיו מבורכים, יהיה רצון מלפני אבינו שבשמיים. שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו ונזכה להחזיק מעמד בדור הזה על ידי דבר פשוט אחד. תעצור, תעשה משהו לאשתך, תצייר, תכתוב ותראה לה שהקדשת עבור הזמן. אותו דבר האישה, תעצרי, תעשי לבעלך איזה פתק יפה, תקני לו איזה ממתק, תכתבי איזה פתק, תשלחי לו את זה. זה יעשה טוב לשני הצדדים. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בזוגיות נפלאה ומבורכת.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: היה יהודי, קראו לו הרב מבריסק. הוא היה רבה של בריסק. הוא היה הרב של הרב שח. הוא היה גדול הדור בתקופת החזון איש. הרב מבריסק, איך הוא היה מוסר שיעור? איך הוא היה מוסר שיעור? הרי מי לא רצה להיות תלמיד שלו? מי לא רצה ללמוד איתו? הוא אמר ככה, אני צריך למסור שיעור לילדים שלי. קרא לילדים שלו. ישבו הילדים שלו, רב דוב בר ועוד כמה ילדים, הרב מאיר, כן? סולובייצ'יק, וכל הילדים שלו, ארבעה ילדים. הוא אמר, אני מוסר שיעור לילדים שלי. כן, מה רצית? אני רוצה לבוא ללמוד אצלך תורה. אין בעיה. אתה יכול לבוא להצטרף, לשמוע את השיעור שאני מוסר לילדים שלי. וככה הגיע הרב שח. ועוד כמה גדולים שנבחרו עם פינצטה, שהם קיבלו אישור לבוא להיות תלמידים של הרב מבריסק, שמה זה אומר? להיות שותפים לשיעור שהרב מבריסק מוסר לילדים שלו. אבל השיעור למי? לילדים שלי. ומהשיעור הזה יצאו גדולי ישראל. אבל למי הרב מבריסק מסר את השיעור? לילדים שלי. זה ענק, זה ענק. היי, זה פשוט ככה מקימים את עם ישראל. ברגע שהשקעת בבית שלך, מפה, ההצלחה פורצת החוצה מאליה. מכוח ההשקעה בבית. ההשקעה בבית רק היא יכולה להניב את ההצלחה כלפי החוץ. שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים.

0: כל אחד מאיתנו, אם היו שואלים אותו אם היה רוצה שאליהו נביא יגיע אצלו לבית, יעזור לו, יסייע לו, תן לו ברכה וישועה, כל אחד היה אומר אני רוצה. איך עושים את זה? אומרת הגמרא, היו שני צדיקים, חסידים, אומרת הגמרא. חסידים זה צדיקים שלא עושים מה שכתוב בהלכה, אלא עושים יותר ממה שכתוב בהלכה, תמיד מחמירים על עצמם. קראו להם רב מרי ורב פנחס. הגמרא אומרת ששניהם היו מחיי מתים. ואף על פי כן, אליהו הנביא היה ברק לאחד מהם. למה? אולי אחד מהם למד יותר תורה, אחד מהם הניח תפילין יותר זמן, אחד התפלל יותר, אחד קרא תהילים, לא, אומרת הגמרא, לא. שניהם היו שווים. שניהם למדו אותו תורה, שניהם התפללו יחד, שניהם למדו ביחד. אז למה אליהו הנביא בא לאחד ולשני לא? לרק לאחד בא ולשני לא. למה? זה הסוד הכי מקרי. מה היה פה? שני הצדיקים הללו, רב מרי ורב פנחס, היה להם שני שמשים. השמשים הללו היו מביאים להם, מגישים להם את האוכל ממש ליד הספרים שלהם. הם לא היו קיים אפילו לאכול. הם היו יושבים, לא זזים מילימטר מהספרים. בזמן שהם לומדים, אם לא מכניסים להם לאכול, הם לא אוכלים. זה היה לו שמש רב מרי, וגם לרב פנחס היה את השמש שלו. מחדופים להם את האוכל, הם אוכלים. רק הגמרא מספרת שאחד מהם, לפני שהיה אוכל, היה אומר לשמש, תשב, הבאת לי סלט, כך תאכל קצת מהסלט קודם כל. הבאת לי לשתות, יש פה מים, יש פה סודה, לא יודע מה, כך קודם כוס ראשונה אתה שותה. מה זה, הבאת לי פה חתיכת שניצל, כך תאכל אתה קודם כל. מה זה, ספגטי, אתה ראשון. אומרת הגמרא, הוא נותן לשמש לאכול לפני שהוא תואם. אבל הצדיק השני היה אוכל, גם הוא היה נותן לשמש לאכול, אבל רק אחרי שהוא אכל. אומרת הגמרא, אליהו הנביא היה מגיע לאותו תלמיד חכם צדיק שהיה נותן לשמש לאכול לפני שהוא היה אוכל. זה מה שהפריד ביניהם. לא בגלל שזה למד יותר תורה. תורה יש להרבה אנשים. בגלל שאדם ריחם על השני לפני שהוא טעם. חשב על השני לפני שהוא נגע. לפעמים אדם בבית עושה שני כוסות. מוזג אותם. שתי כוסות מוזג. לפני שאתה מוזג לעצמך, תמזוג לאשתך. אתה רוצה את אליהו נביא בבית, תצא ברכה. לפני שאתה אוכל, תמזוג לילדים. אבל אני בעל הבית, נכון, בעל הבית, אתה על פי הדין, צריך לאכול ראשון. אבל אם אתה רוצה שאליהו נביא יבוא אליך, תחשוב קודם כל הילדים. שמת לעצמך אוכל? כן. קודם כל אשתך, אחר כך אתה. אשתי תעשי נטילה, תעשי קודם כל המוציאני אחר כך. מה, אבל אתה בעל הבית? כל בסדר. למה? אני רוצה שאליהו נביא יבוא לי לבית. שם יזכה אותה.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

שלום לכם, צופים יקרים. אינני יודע אם אתם חשים את ההרגשה הנהדרת שיש לי להיפגש איתכם, לשוחח על הנישואין, על הדרכים להשכנת השכינה בביתנו. הפעם נדבר על הנושא של הערכתי הוא החשוב ביותר בנישואין. רגשות ובעיקר מחמאות. ואסביר מדוע הוא חשוב מאוד. אם נשאל אדם, מדוע אתה הולך לעבודה? תשובתו תהיה כדי להתפרנס. בטוח לא כדי לתמוך בבוס, לא, כדי להתפרנס. זה הכל. אמור לי בבקשה, כשאתה נמצא במקום עבודה, ושם מעליבים אותך, פוגעים אותך, או פוגעים בך, או אפילו לא משבחים את מעשיך, לא מקבלים אותך, האם תתמיד לשעוד במקום עבודה כזה? לא, נכון? מדוע? הרי הדבר היחיד שצריך לעניין אותך זה מהי משכורתך. אבל עובדת חיים היא שאדם אינו מסוגל להימצא בחברה שאינה מקבלת אותו. זכור, זוהי עבודה. נישואין זה נטו רגשות. האם אדם הולך לנישואין משום שהוא אוהב לפרנס משפחה גדולה? האם משום שהצבעים בבועות הסבון של חומרי הדחת הכלים מרתקים אותו? ודאי שלא. מדוע אדם הולך לנישואין? משום שבורא עולם נטע בנשמתו של כל אחד מאיתנו צורך לקשור את נשמתנו עם עוד נשמה, שאני אחבב אותה והיא תחבב אותי. הצורך הרגשי. אבל כשאתה בוחן מה קורה במסגרת הנישואין, אתה נדהם לראות שאנשים מצויים בתת תזונה לרגשות. רואים את בן הזוג מחכה לאיזו מילה טובה. תגיד משהו, תגידי משהו. לא יכול, לא יכולה. זה לא אני. זה לא אמיתי. איזה אכזריות יש לאנשים, לא לכם, לאנשים אחרים. רואים את בן הזוג נמק מרעב לרגשות. זה דבר נורא. תארו לעצמכם אדם שילך עם עוגה מריחה ליד אדם רעב. זו לא אכזריות. הרי לאכול אפשר במסעדה, לישון אפשר במלון. אבל מי יאמר לבן הזוג מילה טובה? זה הצורך הכי חזק של אדם. ועל זה נדבר היום. וברשותכם, כציבור רציני, נתחיל במקורות, אחר מכן נראה את התועלת שיש במחמאות ההדדיות, ולאחר מכן נראה איך מיישמים את הדברים. כותב הרמב״ם, כי אתה מוצא רוב בני אדם מייגעים נפשותיהם וגופותיהם בעמל ויגיע שאין למעלה ממנה. מדוע אנשים המילים של פרנסתם, סובר הרמב״ם, די היה בשעתיים עבודה. של המינימום, שעתיים. ומדוע אדם עובד יותר? הוא רוצה בגד נאה, דירה נאה, אזור יוקרתי, מכונית מפוארת. למה אדם המל, כותב הרמב״ם, עד שיגיע לו מעלה וכבוד ושינשאו בני אדם? והוא מוסיף. והרבה מבני אדם מתרחקים מן הגדול שבתענוגי הגוף. מה עוצר את האדם התאוות הכי חזקות שיש לו? מהירתו שישיגהו מזה חרפה ובושת בבני אדם, או שמבקש שיהיה לו שם טוב. אומר הרמב״ם, המניע המרכזי של האדם זה כבודו. אפשר עוד? לא רואים את זה? הרי אנחנו יכולים לשמוע אישה שאומרת, מה שווה לי כל הארמון הזה אם בעלי אינו אוהב אותי? מי צריך את כל הארוחות הסדורות, אומר הבעל, אם רעייתי אינה מעריכה אותי? הצורך של האדם העיקרי זה הערכה. שיקבלו אותי, שיאהבו אותי, שיעריכו אותי. לכן לא פלא
שחזל אומרים כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. למה? משום שהוא דומה לרוצח. האם אתם יודעים על מקור שבו כתוב שלרוצח, חס וחלילה, אין חלק לעולם הבא? אוהו. אחרי זיכוך רציני, הוא גם יגיע לעולם הבא. ולמלבין אין. אומר המהר"ל, מדוע? משום שרוצח פגע בגופו של הזולת. מלבין פגע בנפשו של הזולת. בכבודו, בערכה שלו. כך אנחנו רואים את החשיבות של ההתייחסות הרגשית לזולת, גם ברמב״ם. כותב הרמב״ם, הלכות דעות פרק ו' הלכה ג', מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. והרמב״ם מתחיל למנות איך מקיימים את המצווה. אתם יודעים מהו הדבר הראשון שהרמב״ם מציין? הדבר הראשון שאדם שעושה אותו מקיים מצווה. לפיכך צריך לספר בשבחו. כשאתה אומר מחמאה לרעייתך, אתה מקיים מצווה. כשאת אומרת מחמאה לבעלך, את מקיימת מצווה. אם ישאלו אדם, שהשם ייתן לכם אריכות ימים ושנים, לאחר 120, תאמר לי, למה לא החמאת לאשתך? האם שם תובן השפה, לא בא לי, לא יצא לי? זו הרי מצווה, בפיך לעשות. שום תירוצי התחמקות לא יתקבלו. וברשותכם, עוד שני מקורות תלמודיים. מסכת ו' בתרא, דף ט' עמוד ב'. מסכת ו' בתרא, דף ט' עמוד ב', מדובר על מצוות הצדקה. ואמר רבי יצחק, כל הנותן פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות. אדם כבול לחומר, לכסף. הוא מאוד כבול לכסף, ולכן אומר המערה, לחומר הזה קוראים כך משום שאדם נחשף עליו. אם אדם מתעלה, משתחרר מהחומר, הוא מתעלה בשש דרגות, ולכן הוא מתברך בשש ברכות. והמפייסו בדברים, אם הוא מעודד את העני, מתברך ביוד א' ברכות, כמעט בחפלאי. אנחנו יודעים שכאשר על מצווה אחת יש שכר רב יותר מאשר על מצווה אחרת, זה או משום שעל המצווה שמקנה שכר רב יותר, היא קשה יותר לביצוע, או משום שהיא ערכית יותר. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה בעידוד יש יותר מאשר בצדקה? אבל אני מבקש להבהיר נקודה. צדקה המוכרת לנו בתלמוד כמקבץ נדבות, זה לא רק קיבוץ נדבות. נתינה לעני זה אף טיפוס לנצרך. בעל הוא גם עני של אשתו, הוא צריך אותה. אישה היא ענייה של בעלה, היא צריכה אותו. הילדים הם עניים של ההורים, הם צריכים אותם. אז מדוע על עידוד העני בורא עולם נותן שכר רב יותר מאשר על נתינת הצדקה? כמובן, אי אפשר להסתפק רק בעידוד. רק צריך גם לתת צדקה. אז בואו נבדוק. אם נשאל אני, מה אתה מעדיף? כסף או מחמאות? ודאי שיאמר כסף. ניסיתי להסביע את רעבון ילדיי באמצעות עידוד. הם נהנו, אבל הם לא סבעו. אז ברור שזה יותר. אבל נתחבר לרגשות של בן הזוג, לרגשות של העני, ונבחן מה צורב לו יותר, האם הרעב בביתנו או מעמדו הנחות. מעמדו הנחות. ולכן עידוד חשוב יותר מאשר צדקה. אבל לא רק זאת. אם נשאל אישה, מדוע את מכינה אוכל לבעלך? בשבילך, בשבילו? ודאי שבשבילו.
מה, אני אבא של שעה וחצי כדי שאני אוכל 5 דקות? כן, את עושה את זה בשביל בעלך. וכשאת נותנת לו את האוכל, את מבטאת לו לבעלי האהוב והיקר? או שאת נותנת לו, לא מכעס חס וחלילה, אבל עם תחושה, תשם לב כמה קשה לי? הרי את עושה את זה בשבילו, תני לו תחושה כזאת. מתברר שיותר קל להכין אוכל מאשר לחייך, מאשר להחמיא, מאשר לעודד. נשאל בעל, בשביל מי אתה עובד? שעתיים בשבילי, 6 שעות בשביל אשתי והילדים שלה. אמור לי, כשאשתך מבקשת ממך כסף, האם אתה אומר, אוי, כמה חיכיתי כבר לרגע הזה שאוכל לתת לך? או לעתים אתה אומר, רגע, מה, נתתי לך, מה, בשביל מה את צריכה? הרי אתה עושה את זה בשביל אשתך. מתברר שיותר קל לעבוד, לתת כסף לזולת, מאשר לומר מילה טובה. אמור, אשתי הנהדרת, אני נורא רוצה לתת לך. אני מחכה לרגע הזה שאוכל להעניק לך, זה יותר קשה. ולכן זה גם נותן יותר שכר. זוהי הנקודה הבסיסית. נראה עוד מקור תלמודי אחד, הדברים ילמדו. המקור התלמודי הבא מוכר קצת יותר. מסכת כתובות, דף ת' זין עמוד ב' וי' זין עמוד א', תנו רבנן, כיצד מרקדים לפני הקלה? בזמן חכמינו, היו משיבים את החתן ואת הקלה בקתדרה, חופה, וחכמי ישראל היו מרקדים לפניהם, ותוך כדי ריקוד היו משבחים את הקלה לפני החתן. ברוך השם, חזל מלמדים אותנו כל רגע מה מן הנכון לעשות. ושאלו התלמידים, מה אומרים לחתן על קלתו? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. זוכרים שבית שמאי הוא קפדן? אבל לא כמו שהגננת הסבירה, שאתה פרצוף, שמאי קפדן, וכל הילדים הבינו חס וחלילה ששמאי היה עצבני. לילדים יש שפה מאוד מעניינת, ולעיתים היא מבטאת יותר מאשר השפה של המבוגרים. יש ביטוי לילדים על האמת. שמאי הלך עם האמת. לומר שבח צריך, אבל לא פחות ולא יותר. אומרים בית שמאי, הנה, קלה כמות שהיא. חפש, אתה חייב לומר, לא יותר, לא פחות. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. איזה קלה. יותר ממה שיש בה. כך צריך לומר. לומר שבחים מעבר למה שרואים. נזקים בית שמאי? אמרו להם בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה. אומרים לה, קלה נאה וחסודה? והתורה אמרה, מדבר שקר תרחק. בית הלל, פונים להיגיון של בית שמאי. ואומרים להם, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, חבר קנה מכונית, בית, חברה קנתה בגד, או כל דבר אחר. ובדרך הטבע אנחנו רוצים לשמוע מה אנשים אומרים. ומדובר בחפץ שאי אפשר להשיב אותו למוכר. בין השבחים אנחנו רוצים גם פגם. ואז נשאלת השאלה בהיגיון, פונים בית הלל לבית שמאי. מה אתם אומרים, לומר או לא לומר? הרי תודו שלא לומר. החתן התחתן. בשביל מה להצביע על פגמים? וכנראה בית שמאי לא השיבו או הסכימו. ואז נפסקה הלכה בגמרא, שגם מצוטטת ברמב״ם, ואקרא שוב, לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו ויגננו בעיניו. הווה אומר ישבחנו בעיניו, אתם מסכימים? מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מעורבת עם הבריות. מה זה?
אומר רש"י, מעורבת עם הבריות, לעשות לאיש ואיש כרצונו. בהרצאה נוספת אמרנו שאדם נקשר אל בורא עולם לא באמצעות מה שיש לו, אלא באמצעות מה שאין לו. אדם נקשר לבן הזוג לא באמצעות מה שיש לו, אלא באמצעות מה שאין לו. ולכן אומר רש"י את הרעיון הזה, ההתקשרות, החסד עם הזולת, זה לא לתת לו את מה שאתה רוצה לתת. לא לומר לו את מה שאתה רוצה לומר. במקרה הזה, לעשות לאיש ואיש כרצונו, זה לומר לזולת את מה שהוא רוצה לשמוע. אמור לאשתך את מה שהיא רוצה לשמוע. אמרי לבעלך את מה שהוא רוצה לשמוע. הרי זה דבר כל כך הבילי לומר את מה שאני רוצה לומר. הרי הצורך שלו הוא המקשר. תן מעית, תני על פית, אבל את מה שבן הזוג רוצה לקבל, ואת מה שבן הזוג רוצה לשמוע. זוהי בעצם השיטה הנכונה של הנישואין, ואת זאת לימדה אותנו הגמרא. עכשיו יכולה להישאל השאלה, האם אין בכך שקר? האם באמת אני צריך לומר לזולת את מה שהוא רוצה לשמוע, על אף שאני חושב שזה לא בדיוק כך? אז קודם כל המהר"ל אומר, לומר לזולת את מה שהוא רוצה לשמוע זה לא שקר. להטעות אותו זה שקר. אבל הרב דסלר מתייחס לנושא. רב דסלר בספרו בכתב מליהו, חלק א', עמוד 94, כותב כך, ההבנה הראשונית שהייתה לנו, הייתה שמה זה אמת ומה זה שקר, תואם למציאות. אם אני אומר, האולפן חשוך, זה שקר, בגלל שהאולפן מואר. אם אני אומר, האולפן מואר, זה אמת, בגלל שהאולפן מואר. כלומר, תואם למציאות. אבל כותב הרב דסלר, מתברר שזה לא המודד היחיד. ויש מודד אחר שהוא המוליך. חס וחלילה, אבל רק להדגמה. אם אני אומר לשכנתי שביתה היא הילדה הכי גרועה בשכונה, ובמקרה זה אמת, האם אמרתי לה אמת בגלל שזה תואם למציאות? הרי מה זה שקר? שקר זה לא נכון, זה לא טוב, זה לא ראוי לומר. ואם אני אומר לשכינה דבר שפוגע בה, זה לא נכון, לא בגלל שזה לא תואם למציאות, בגלל שזה לא נכון לומר. ולכן יש עוד הגדרה לשקר ואמת ליהדות. חיובי או שלילי. ואם אני אומר לאדם דבר שפוגע בו, אפילו אם זה תואם למציאות, זה שקר. ואם אני אומר לזולת, ואין לי אפשרות לעזור לו, אלא אם כן אני אומר לו את מה שהוא רוצה לשמוע, קובעת היהדות זו האמת. והפוגע בזולת, כותב הרב דסלר, מתחבר לסיטרה אחרא, לעסקיו של שר השקר. כך הוא אומר. עכשיו אולי ננסה ללמוד מה תורמת המחמאה. אני מדגיש זאת משום שלאנשים נראה שנישואין זה לגור בבית משותף, ללדת ילדים יחד, לגור יחד, לאכול יחד, לפרנס. לא, לא ידידי היקרים. כל מה שאמרתם, כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה תוספת לנישואין. הנישואין זה אהבה הדדית, אהבה טהורה. הנישואין זה קשר, קשר רגשי. צריך את הבית כדי שלבני זוג יהיה איפה לגור. צריך לאכול כדי שבני זוג יישרדו. ואני אתן לכם דוגמה. שואלת אותי אישה, כבוד הרב, אמור לי בבקשה, אני נשואה כבר שנתיים, ואני לא מצליחה לשכנע את בעלי בכלום. מה ההסבר? שאלתי אותה, האם בעלך סבור שאת מעריכה אותך? את מעריכה אותו? לא.
יודע שלא. הגבתי ואמרתי, תראי לעצמך ששכנה מציעה לך לצאת איתה לטייל. ואת יודעת שהיא לא מעריכה אותך. את הציעי איתה? ודאי שלא. זאת אומרת שהערכה מקשרת, הערכה מחברת. אתה ניגש לחתונה, והשולחנות לאו דווקא מסומנות איפה תשב. אתה יודע למה ישבת בשולחן הזה ולא בשולחן השני? האינטואיציה שלך גילתה שפה יש אדם, אחד או שניים, שמעריך אותך. ולכן ישבת פה ולא שם. אנחנו נמשכים אל מי שמעריך אותנו, בין במודע ובין שלא במודע. זאת אומרת, רק בעל שאומר לאשתו מינימום 10 מחמאות ביום, הוא מוגדר כנשוי. רק אישה שאומרת לבעלה מינימום 10 מחמאות ביום, היא מוגדרת כנשואה. ומי שלא אומר, גרים באותה דירה, יולדים ילדים, מפרנסים, הכל. הם לא מוגדרים כנשואים, משום שנשוי זה רגש מחובר, נשמה מחוברת, חצי נשמה אלא חצי נשמה. כמה חבל. כמה אנשים מבזבזים את חייהם, והם לא מוגדרים כנשואים. הלכתית אולי כן, אבל רעיונית, מיסטית, רוחנית, הם לא נשואים. זה לא נשואים. שני אנשים, נלך להגזמה, שני אנשים יושבים זה לזה, והם שונאים אחד את השני, אפשר להגיד שהם קרובים? שני אנשים יושבים בארצות אחרות, והם אוהבים אחד את השני, אפשר לומר שהם קרובים? זוהי הנקודה המרכזית. אנחנו נמשכים אל מי שמעריך אותנו. לא רק זאת. כל מה שנעשה, האם יהיה לנו קל או קשה, תלוי בהערכה אלינו. ניקח דוגמה. נתאר לעצמנו שמישהו מבקש ממך שתעשה משהו עבורו. זה יהיה לך קל או קשה? שאלה טיפשית, נכון? אני צריך לדעת מה הוא מבקש. שאני אביא לו חפיסת גפורים או מקרר על גבי. אבל אני יודע אם זה יהיה קל או קשה. מה פירוש? סליחה על ההגזמה. על ההקצנה. רק מילים לצורך הדגמה. הרי אם מישהו יבקש ממך חפיסת גפורים, ואתה סבור שהוא חלאת המין האנושי, כמה יהיה קשה לך להביא לו את חפיסת הגפורים. ואם אדם שאתה מעריץ יבקש ממך שתביא לו מקרר, הרי על גבך אתה תנסה להביא לו את המקרר. האם יהיה לרעייתך קל או קשה ביום יום? האם לבעלך יהיה קל או קשה ביום יום להעניק ולתת? תלוי אם הוא ירגיש שאת מעריכה אותו. תלוי אם היא תרגיש שאתה מעריך אותה. אז קודם כל, נישואין זו הערכה, משום שנישואין זה התחברות רגשית. ואנשים מתחברים רק אם הם מרגישים שמעריכים אותם. אבל נראה עוד מספר סיבות לכך שהערכה היא עיקר הנישואין. אני יכול לשאול אדם שאלה סתמית. אמור לי, למה אתה נשוי? בפירוש, למה אני נשוי? יש לנו ילדים משותפים, דירה משותפת, התרגלנו, החברה לא מקבלת גירושים. ואני מגיב, אני אומר, רגע, רגע, אני שאלתי אותך, למה אתה נשוי? אתה רק מסביר לי למה אתה לא מתגרש. בעצם זה כמו שכתוב בתורה. האם נאמר בתורה טוב להיות יחד? כתוב רק, לא טוב היות האדם לבדו. קורא לזה דוד המלך, מוציא אסירים בכושרות. כביכול בורא עולם, כובל את בני הזוג באזיקים, כדי שלא יוכלו להיפרד. מה יהפוך את האזיקים, שתפקידם לא לאפשר להיפרד, לאבותות אהבה שתפקידם לחבר? ידידיי היקרים, אין אלטרנטיבה למחמאות הדדיות. אין שום אלטרנטיבה. לא מכונית, לא בית, לא כסף, כלום. אין אלטרנטיבה למחמאות הדדיות, ולכן אמרתי, מי שלא מחמיא, הוא לא נשוי. מסכן. מסכן.
לא רק זאת. מחמאה בעצם מעודדת עשייה. תראו לעצמכם דוגמה. נניח שאני מגיע לאיזה בית ורואה נורה כפויה. ואני אומר לבעלת הבית, אולי את מוכנה להרשות לי להחליף לך את הנורה? לא, לא, כבוד הרב. בעלי הבטיח שכשהוא לא יעייף הוא יחליף אותה. אמנם זה כבר שנה, אבל הוא יחליף בסוף. רגע, אולי הוא באמת עייף, אני שואל. הוא עייף? אז מדוע אצל אמא שלו הוא מחליף? אצל אמא הוא מחליף. את שמעת מה אמא אומרת לו לאחר החלפת הנורה? הרי נותנת לו תחושה שהוא המהנדס הראשי של התעשייה האווירית. נדמה לי גם, תקנו אותי אם אני לא אומר נכון, האמא אומרת, כפרה, נשמה שלי, מותק שלי, חמוד שלי, הוא מחכה שהנורה תשרף. מה את מגיבה אחרי שהוא החליף את הנורה? ברוך השם, סוף סוף, הגיע הזמן, זה כל כך קל, מה אם טענת? יש עוד נורה. רגע יום אומרת לי, אני לא צודקת? את צודקת. אבל את בחושך. ראי את אמו, היא רחמה, ולכן היא באור. אני לא עוזר כאן לבעל, אני עוזר כאן לאישה. להביע, להתעורר, לא לחכות. אם הוא ידבר אליי יפה, אם היא תתנהג אליי יפה, אז אני. ליזום. בעלך הגיע הביתה, תאמרי לו כמה עצמך שהוא הגיע. אתה מגיע הביתה, אמור לרעייתך כמה אתה שמח לפגוש אותה. מה אתה רדום? תאמר, לעשות את זאת. אני אבקש לומר שהנקודה הזאת היא מעבר לזוגיות. הרי מה קורה? ילד ששומע כל הזמן, אתה לא בסדר, את לא בסדר, הממשלה לא בסדר, העירייה לא בסדר, השכנים לא בסדר, הכביש לא בסדר, המורה לא בסדר. יכולים להיות הורים עמידים מאוד. לשכן את בנם במרכז של גן ורדים, הילד תקוע בקוצים. כלומר, אני מקווה שאתם תסכימו איתי. הדבר הכי חשוב שהורים יכולים להקנות לילד שלהם, זו ראייה חיובית על העולם. הבן יגדל, יתבגר, יצא לעמוד בכוחות עצמו. אם תהיה לו ראייה חיובית, לכל מקום שהוא ילך. טוב לו, שמח לו, נחמד לו. וילד ששמע כל הזמן את תוריו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אני מכיר אנשים עמידים, כל הזמן עצובים, לא טוב להם. מה שווה כל העושר? כל הרכוש? האם לא תסכים איתי שבעצם מה שיקבע אם לבנים שלך יהיה טוב, מה שיקבע אם הבנים שלך כשיתחתנו יחמיאו, זה אם הם ראו אותנו מחמיאים. יכול להיות שאנחנו מחמיאים בחדרי חדרים. אנחנו צריכים להחמיא בפני הילדים כדי שילמדו. אל דאגה, נכון שביום הראשון שאתה תעשה את זה, אז הילדים יגידו אחד לשני, תראה איך אבא מדבר עם אמא, תראה איך אבא מדבר עם אמא, זה רק יהיה ביום הראשון. לאחר מכן זה יהיה דבר טבעי מאוד. הרי אם נבלד להורים שכל הזמן מחמיאים זה לזה, יהיה לנו קשה להחמיא? זה יהיה טבעי. אם כן, הקושי, זה לא בגלל שאם זה שקר או אמת, אלא אם התרגלנו, אז בואו נתרגל. דבר נוסף שהוא חשוב. בהרצאה אחרת, אמרנו שכאשר אנשים נשואים נשאלים, אם יאפשרו לך להינשא שוב, האם תבחר? האם תבחרי באותו בן זוג שאתה נשוי לו היום? 80% 70, לא. זה לא פלא. אנחנו אנשים שונים. אין בעולם גבר שמתאים לאשתו.
נישואין זה לא נישואין בין שני אנשים מתאימים. נישואין זה בין שני אנשים שאינם מתאימים, שיש להם תנאים להיות מתאימים. ובנישואין אנחנו מנסים להתאים את עצמנו אחד לשני. אבל כיוון שאנחנו שונים, לא פלא שקיימת ביקורת. וכשם שמחמאה מקרבת, ביקורת מרחיקה. מה יקעה את עוקץ הביקורת? אין אלטרנטיבה למחמאות. ביקורת תהיה, אבל מה יקעה את העוקץ? לא רק זאת, אתה הרי יודע שזה כך. אתה מגיע הביתה. אתה רוצה להעיר על משהו. אבל אם האווירה בבית טובה, אז יש איזה מנגנון פנימי שאומר לך, לא כדאי עכשיו, לא כדאי עכשיו. מתי כן? כשנהיה מסוכסכים, נסתכסך. זה לא משחק מילים. כשלא יהיה מה להפסיד, אז נסתכסך. תראי, אם כשבעלך מגיע הביתה, תקבלי אותו בתרועות שמחה, האם את חושבת באמת שהוא יעיר לך הערות? אם אתה בא הביתה, תן תחושה של התלהבות מרעייתך. האם אתה חושב שהיא תעיר לך הערות? בואו ניזום, ניצור את האווירה החיובית, כדי שלבן הזוג לא ישתלם להגיד דברי ביקורת. לא רק זאת. נכון שבעלך לפעמים מעיר לך שטויות, שטויות. למה הוא מעיר לך שטויות? את יודעת למה? בעצם הוא מאוד רוצה להיות גדול. עכשיו יש לך שתי אפשרויות, או שתעשי אותו גדול, או שהוא יקטין אותך כדי שהוא ייראה גדול. מה יותר כדאי? והתשובה היא ברורה. ולכן צריך לדעת דבר אחד חשוב מאוד. נכון הוא שבאווירה חיובית נוח יותר להחמיא. אבל מוריי ורבותיי, אנחנו שוכחים יותר ממה שבאווירה חיובית נוח להחמיא. המחמאה יוצרת את האווירה החיובית. מה אתה נגרר? תהיה גורר. תול יוזמה. תיצור את האווירה החיובית, ואתה תראה איך כל מה שקורה בבית משתנה. דבר שהוא חשוב מאוד. אתה תראה שהדרישות של רעייתך לביגוד, לנסיעות, להחלפת הריהוט יורד. לא לחלוטין, אבל מופחת. שלמה האדם מחפש החוצה? הוא לא מרגיש שהוא במקום שמעריכים אותו, אז הוא מחפש תחליפים. שיהיה לו טוב. למה לך להפסיד? תיצור, תצרי את האווירה הנכונה. אבא ונבדוק, בתקווה שאתם מסכימים איתי שלהחמיא זה חשוב, אז זה כל כך מובן מאליו, מדוע קשה לאנשים להחמיא? בואו נבדוק. סיבה ראשונה, אמרנו קודם, בן, בת, הם חקיינים של ההורים. וילד שלא רואה את הוריו מחמיאים, יכול להיות שהוא יחמיא, אבל הוא יהיה חריג. אם אנחנו רוצים שלילד שלנו יהיה טוב, הוא חייב לראות אותנו מחמיאים. סיבה נוספת, נראה לנו שמה שבן הזוג עושה זה מובן מאליו. מה, אשתי מבשלת? בטח היא נולדה עם כף ביד. היא ראתה עוד את הסבתא שלה מבשלת. מה, מגיע לה בשביל זה משהו? מגיע לבעלי משהו בשביל זה שהוא מפרנס את המשפחה והיא הולך לעבוד? מה הקשר אחד לשני? צריך להודות על הבישול וצריך להודות על הפרנסה. זה לא מתכזז אחד עם השני. דבר נוסף, כדאי לבדוק אותו. קוראים לו תופעת התפוח. מה זה תופעת התפוח? אם נבדוק אצל עצמנו, נגלה שאנשים מחמיאים. זה לא נכון להגיד שהם לא מחמיאים. לפקיד בכיר, אנחנו מחמיאים. או למשל, שאלתי פעם גבר, אמור לי, אתה מחמיא לרעייתך? הוא אמר לי, לא. שאלתי אותו, מדוע לא? אני אצטט אותו עם קצת שינוי, כדי שזה יהיה יותר עדין. אז אני שואל אותו, מדוע לא? והוא אומר, תראה, כבוד הרב, אתה רב, אתה מרצה, כתבת ספר מפורסם על נישואין, יש לך שפה, יש לך עברית, לי אין. אז אשתו מתעשתת ואומרת, לך אין?
כשאתה רוצה ממני ארוחה טובה, אתה נהיה לי רב, מרצה, משורר, סופר, עיתונאי מילון. מה אין לך? מה קורה? אנחנו, כשאנחנו רוצים להשיג הישגים, קל לנו להחמיא, ואנחנו באמת מחמיאים. אמרנו לפקיד, לבן הזוג. ואז נכנס למוחנו המחשבה שמחמאה זה, זה, זה לא כל כך אמיתי. זה קצת שקר. ומה זה תופעת התפוח? ראו. אתה מקבל פרי שלא מוכר לך. אתה שואל מה ברכתו, ואתה מברך עליו, נוגס, ולוקח לך כמה שניות עד שאתה קולט את הטעם. מדוע התופעה הזאת לא קיימת בפרי מוכר? למה בפרי מוכר אני מיד קולט את הטעם? בגלל שהטעם הוא לא מהפרי הזה. הטעם זה מהזיכרון שזוכר מה טעמו של פרי מהסוג הזה. עכשיו, מה יקרה, סליחה, אבל רק בשביל הדוגמה, מה יקרה אם הפעם הראשונה שנאכל פרי לא מוכר, זה יהיה במקום עם ריח לא נוח, בבית סוהר. כל פעם שנגיע לאכול את הפרי הזה, הזיכרונות יעלו. ולכן, כיוון שמחמאה פעמים רבות מאוד נאמרת למען האינטרס האישי, ולכן אנחנו עצמנו, בתת מודע שלנו, זה נקלט שמחמאה זה לא אמיתי, אז לנו עצמנו קשה להחמיא בגלל שאנחנו בכל זאת אנשי אמת, ואנחנו לא רוצים להגיד דבר שהוא לא אמת. שכחנו שזה מצווה מהתורה. מה הפתרון? פשוט. מה זה תופעת התפוח החיובי? אם לראשונה כשאכלנו את הפרי החדש, זה היה באווירה חיובית, ריחות נעימים, אווירה של חברות נחמדה, ואז כל פעם שנגיע אל הפרי מחדש, יעלו הטעמים מחדש. הקשב לעצה ומצוינת. אם אתה תעשה מאמץ להחמיא יותר בזמן שאתה לא רוצה להשיג הישגים, מאשר בזמן שאתה רוצה להשיג הישגים, אתה תראה שגם אם תחמיא בזמן שאתה רוצה להשיג הישגים, זה יתקבל כאמת. בגלל שהחמאת גם בזמן שאתה לא רוצה להשיג הישגים. והטעות היא שמחמיאים רק בזמן שרוצים להשיג הישגים. אז כאמור, אחת הסיבות שלאנשים קשה להחמיא, בגלל שבתודעה זה נשמע כלא אמיתי. טעות! זה מצווה מהתורה! זה יכול להיות נחשב לא אמיתי! סיבה נוספת היא, קשה לאנשים לקבל, אבל תחרות. יש תחרות סמויה לא מורגשת בין בני זוג. אני מיד נבדוק. מה קורה? קשה לך להחמיא, נכון? זה שקר, זה לא אמיתי, נכון? אנחנו רואים ילד זוחל. מה אנחנו אומרים לו? אתה רץ, אתה רץ, אתה משיג אותי. שרה, באיזה כיתה את? לא, אני בגן דינה. איזה גדולה, איזה ענקית. האם אנחנו ניגשים לקרצף את שינינו בגלל השקר שאמרנו לילד בלתי מוגן? למה קל לנו להחמיא לילד? לעומת הקושי שלנו להחמיא למבוגר, להחמיא לבן הזוג. הילד הוא לא המתחרה שלנו. המבוגר הוא המתחרה שלנו. מוריי ורבותיי, אני רוצה לגלות לכם דבר מאוד מעניין, מרתק. יש לי הבטחה שאני, בעזרת השם, לא אמות. איך אני יודע? פשוט. אני מאוד אוהב לקרוא הספדים, מודעות אבל. וכל פעם שאני קורא או שומע הספדים, הגעתי למסקנה שרק האנשים הצדיקים מתים. בגלל שעל כל אלה שמתים, אומרים, הוא היה מלך הארץ, הוא היה צדיק, היה חסיד, גומל חסד. ואני יודע שאני לא כזה.
אז אני יודע שאני לא כזה, אז אני לא אמות. למה דווקא לאנשים שמתים פתאום מספרים עליהם שבחים שלא אמרת להם את זה בפנים בזמן חיותו? בגלל שכל עוד אדם חי, זה נשמע נורא, אבל זה כך, הוא המתחרה שלי. אדם שלא עלינו נפטר, הוא כבר לא המתחרה. אז אני יכול לומר את האמת עליו. הקושי שלך לומר לרעייתך מחמאה, הקושי שלך לומר לבעלך מחמאה, נובע מתחושת התחרות הסמויה כמובן. סיבה נוספת שכותב ארוחות חיים לראש, למה לאנשים קשה להחמיא? כותב ארוחות חיים לראש בסימן נ"א. דרכם, כלומר של הבריות, להעלים הטובות ולגלות הרעות. זה דרכם. בני, אומר רבי אלעזר, אל תהיה כזבוב העוזב את המקום הבריא ונוחת על המקום המלוכלך. יש פנים שלמות, מהירות לאדם, לעזוב נוחת בפיצון. אל תהיה כזבוב, אומרים לאדם. עכשיו, ברשותכם, נעבור לפרק נוסף. יום אחד, בתקופה שטיפלתי בבני זוג, אני כבר לא עוסק בכך, הגיעו לביתי בני זוג, זאב ורחל. זו הייתה פגישה שלישית. זאב נכנס הביתה, ואני רואה שהוא היום מאוד זאבי. אני שואל אותו, זאב, מה קרה לך? הוא ככה מתיישב ואומר, אני לא מסוגל יותר לחיות עם אישה ששנתיים כבר לא מחמיאה לי. אני הייתי מבועל קצת, זה היה נראה לי תמוה, אני מכיר את הזוג, בני זוג יקרים מאוד, וגם האישה מיד אומרת לו, רחל אומרת לו, רגע, מזכירה לו שלפני חצי שעה הוא החמאתי לך? שאלתי את רחל, האם זאב שקרן לה? האם רחל שקרנית? לא. למי להאמין בין בני זוג, כשאחד אומר אני מחמיא, והשני אומר אני לא מחמיאים לי? אני מאמין למי שאומר לא יחמיאו לי. למה אני מאמין? הרי מה תפקידה של המחמאה? שתאמר או תשמע? ואם רעייתך סבורה, אתה בטוח שאתה יחמיאת, יש לך הקלטות. אם רעייתך סבורה שאתה לא מחמיא, פירושו של דבר שזה נחשב כאילו אתה לא יחמיאת מעולם. זוהי הנקודה הבסיסית שאתה צריך לקחת אותה בחשבון. אבל מאוד חשוב שנבדוק מדוע זה כך שכל אחד חושב שהוא מחמיא המון והשני חושב שהוא לא מקבל. כדרכנו ללמוד את הנושא בצורה רצינית. יש משנה בפרקי אבות, יכבוד חברך חביב עליך כשלך. הפירוש מובן, התנא אומר לנו, תתייחס לכבודו של הזולת, כמו שאתה רוצה שיתייחסו לכבוד שלך. אבל רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, אומר עוד פירוש נחמד. מה זה יכבוד חברך חביב עליך כשלך? כשאני נותן כבוד למישהו, אני אומר, נתתי לו פי 10 יותר ממה שמגיע לו. וכשנותנים לי כבוד, אני אומר, נו, נתנו לי עשירית ממה שמגיע לי. אומר התנא, תתייחס, תמדוד את הכבוד שנתנו לך, לא לפי אמת המידה שלך, אלא לפי אמת המידה שלו. אבל נשתמש בזה גם לצורכנו. מדוע אדם נראה לו שהוא נותן, והמקבל נראה לו שהוא לא מקבל? אולי בהזדמנות נרחיב בצורה יותר רחבה, אבל הפעם נסביר בקצרה. המוח שלנו זוכר הכל. כשאת מחמיאה לבעלך, נניח שאת אומרת לו, אתה חכם. מה רשום לו בזיכרון? בעלי אמר, אשתי אמרה עליי שאני חכם. מה רשום בזיכרון שלך? החמאתי לבעלי, וזה היה לי מאוד קשה להחמיא לו.
גם אני לא חושבת שזה נכון מה שאמרתי לו. אמרתי לו עליו שאני לא חושבת שזה נכון. ובכלל, אני מחמיאה לו והוא לא מחמיא לי. וגם חם היום. וגם לא מגיע לו. כל זה נרשם במחשב שלך. בעוד שאמרנו, אצלו רק נרשמת המילה. קח בחשבון שגם אם נראה לך שאתה מחמיא המון, אצל בן זוג, אצל בן הזוג שלך, זה נראה מעט מאוד. ולכן אם אתה רוצה שפעולת המחמאה תעזור, אתה צריך להחמיא לפי מה שהוא חושב, לא לפי מה שאתה חושב. אבל יש עוד סיבות שאנחנו חשים שלא מחמיאים לנו. אתם מכירים את האמרה שיואב אותי כמו שאני. מה הפירוש מבחינה פסיכולוגית שיואב אותי כמו שאני? פירושו, בעלי, על מה שאני אוהבת את עצמי, אין לי צורך שתואב אותי, זה יש לי. אני זקוקה שתואב אותי על מה שאין בי, על הדברים החלשים שלי. אם נבדוק, אנחנו נראה שאנחנו על פי רוב מחמיאים על הדברים החזקים של בן הזוג. זה בסדר, זה טוב, זה נכון. אבל זה לא מופנם. זה אני לא צריך, אז אני לא מרגיש. זה כמו לאכול בעת שאני שבע. אבל אם אנחנו נחמיא על הדברים החלשים של בן הזוג, נניח שהוא איתי ונאמר לו שהוא זריז, ובוודאי במשך הזמן יהיה זריז, אבל אז הוא ירגיש, מעריכים אותי. נקודה מאוד חשובה. או, אם נשים לב, אנחנו נראה, שעל פי רוב, אנשים מחמיאים על דברים חיצוניים. למשל, אני שואל אדם, אתה מחמיא לרעייתך? הוא אומר לי, כן. מה למשל אתה אומר לה? אם היא מבשלת טוב, אני אומר לה שהיא מבשלת טוב. אם הבית מסודר, אני אומר לה שיפה מאוד, היא סדרה את הבית. אם היא מסודרת, אני אומר לה שהיא מסודרת. אם היא תורחת והמילה, אני אומר לה שיפה מאוד מה שהיא עשתה. אז אני אומר לו, אני מבין ממך שאתה אומר לה שהיא סוס עבודה טוב. שואתי, רגע, למה? בוא תשים לב, מה אמרת? היא מכינה אוכל? היא מסדרת? ומה עם מחמאות על האישיות הפנימית? אתה רוצה שרעייתך תחיה עם התחושה שאתה מחמיא לה, מעריך אותה? שבח את רעייתך, שבחי את בעלך על מידות טובות, על איפוק, על סלחנות, על הבנה פנימית. תיקחו דוגמה. נניח שאדם אחד אומר לך, אתה לבוש יפה, ואדם אחד אומר לך, יש לך לב טוב. איזה מחמאה מתקבלת אצלך יותר? הרי ברור שלב טוב. לכן צריך להחמיא על דברים חיצוניים, אבל בעיקר להתמקד על דברים פנימיים. ומה שבעיקר צריך, זה על מה שבן הזוג מאוד רוצה לשמוע, או על זהותו הפנימית. רק בשביל הדוגמה. תראו לעצמכם שאשתו של גדול גדולי הדורות, תאמר לו, אתה יפה, אתה גיבור, אתה לבוש יפה, זה לא ידבר אליו. זה לא מה שתופס אצלו מקום. אנחנו צריכים לומר לזולת בעצם את מה שהוא רוצה לשמוע. לפי הזהות האישית שלו. אגב, יש בזה תועלת עצומה. למחמיא עצמו. אתם סולחים לי אם אני משתמש במילים בוטות, רק לתועלת. על פי רוב אני לא מדבר כך. אתם מסכימים איתי שאם בעל יאמר לאשתו חצי שנה, סליחה, את מטומטמת, את מטומטמת, את מטומטמת. הוא הרי השתכנע שהיא כזאת. היא גם, אבל הוא השתכנע. ואיזה תחושה יש לו? שהוא חי עם אישה יהודה. איך אומר רב נחמן מברסלב? אם אתה מאמין שאפשר לקלקל,

יש לי אישה טובה, יש לי אישה חכמה, יש לי אישה נבונה. אתה עצמך תשיג מהעניין, זה הרבה יותר טוב. ועוד כמה עצות להפנמת המחמאה. איך על פי רוב, נגיד בעל משבח על האוכל? אתה יודע, את האוכל מאוד טעים. תגידי לי, מה שלום טעמי? אז זה לא, בקושי המחמאה נקלטת. אם אתה למשל, תשב ותאמר, האורז אחד אחד. העוף נהדר. וכך הלאה. זה יופנם, זה יופנם. עצה נוספת. כשאתה אומר מחמאה, כשאת אומרת מחמאה, צריך לעשות את זה עם הארת פנים, עם שמחה. ואז היא יקלט יותר טוב. לא סתם האוכל טעים. את חכמה. אתה חכם. לא. עם הארת פנים. דבר נוסף שיעזור, זה, אם כבר לקחנו דוגמה של אוכל, תאר לעצמך ש... לעת ערב, אתה חוזר ואתה אומר, אתה יודע, את הארוחה היום הייתה נהדרת. או למשל, את שנה אחרי שהוא התקין את המתקן, את אומרת לו, אתה נהדר. אתה יודע כמה אני נהנית מהמתקן שהתקנת? עכשיו זה יופנם לתוך אישיותו. מוריי ורבותיי, יש גם מחמאות עקיפות. לאלה שנוהגים לקרוא בן הזוג בשמו. לא כל העדות נוהגים. ומי שלא נוהג, לא צריך לשנות את מנהגו. כותב הרב דסלר, אדם אוהב את שמו. אתה בא הביתה, אתה יכול להגיד שלום, אבל הרבה יותר טוב שתאמר שלום רבקה. את אומרת שלום לבעליך, הרבה יותר טוב שתאמרי לו שלום משה. נפרדים, מזכירים את שמו. כך כתוב בתורה, ויקרא השם אל משה, זה ביטוי לחביבות הזכרת השם. אגב, כדאי, אבל זה קצת יותר מורכב, כשאתה מדבר, כשאת מדברת עם בעלך, אמור כל מספר משפטים את שמה. זה נקלט. אבל יש עוד מחמאה עקיפה. אגב, יש דבר מאוד נחמד. אנחנו יודעים שכשאנחנו מגלים איזו התנהגות לא טובה בילד, אז הבעל אומר, איזה חיקוי לאשתי. והאישה אומרת, איזה ירושה מבעלי. עכשיו, תאר לעצמנו, בעלך מגיע הביתה, ואת אומרת לו, אתה יודע, מאיר ממש דומה לך. מה הוא עושה? הוא כל כך אוהב לעזור. אל תתפלי אם תראי את בעלך מיד מדיח כלים. בגלל שאם הוא לא אוהב לעזור, זאת אומרת שהוא דומה לך, ובעלך רוצה שבאמת בדברים הטובים, הוא יוחשב שהילד דומה לו. אבל ראו דבר יפה וחשוב, שהוא מאוד אמור להיות מצוי בנישואים. בפרקי אבות כתוב, ואווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. את המשנה הזאת לא אומר הלל, היינו מצפים שהוא יאמר לא. את המשנה הזאת אומר שמאי. שואל המהר"ל, רגע, הרי זה נשמע ביטוי של חסד. הלל היה מדבר על חסד, לא שמאי. ולמה שמאי הוא קפדן? למה שמאי הוא זה שאומר ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות? לפני שאציג את עמדתו של המהר"ל, אבקש לומר שבתרגום התימני על הרמב״ם, על המשנה הזאת, המילה אבה מקבל כתובה אחרת, בביטוי אבה מקביל כל אדם בסבר פנים יפות. וכך גם רבי עובדיה מברטנורה בפרק שלישי על המשנה, אבה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, הוא אומר זה מהביטוי של מקביל. כלומר, כל פעם שאתה יושב מול אדם, מול רעייתך, מול בעלך, חיוך, באור פנים. ולמה? אומר המהר"ל. אומר המהר"ל, יש טבע לאדם, כשהוא עומד מולך, הוא בוחן בתווי פניך, האם אתה מעריך אותו, או מבזה אותו. וטוען המהר"ל, שהפנים הם סתמיות,

0: הוא מקבל את זה כביטוי של המהר"ל, כאילו אתה מבזה אותו. ועל זה אין ויכוח בין שמאי להלל, שחס וחלילה אסור לבזות את הזולת. ולכן זה לא עניין של חסד, זה עניין של חובה כדי שבן הזוג לא ייפגע. אתה ניצב מול רעייתך, חייך אליה. את ניצבת מול בעלך, חייכי אליו. מה הפנים הזעופות האלה? וחיוך משדר הערכה. לא רק מילים, חיוך, באור פנים. אני מבטיח לכם, בואו ננסה. תיטול יוזמה, תני יוזמה. ביום הראשון, ביום השני, בן הזוג לא יחזיר בחזרה. אבל עד עד אתם תראו את התוצאה. אתם תראו איך הילדים מאירי עיניים. אתם תראו איך הילדים שמחים. אתם תקבלו פתקים מהמורה, מהמורה, הילד שלכם, הילדה שלכם, התחילו לפרוח. הם מקשיבים, הם פחות חולמים. תהיה לנו ראייה חיובית על העולם. פרנסתנו מבטיחים חז"ל תשתפר. בואו נעשה את זה. בואו נאהב את צלם האלוקים בן הזוג שלנו, צלם אל האלוקים. הרי בורא עולם שמח כשאוהבים את בניו, ואם זה בן זוגי אז אני לא צריך לאהוב אותו, אדרבה. נקיים את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. והשם יתברך ייתן לכם ברכה והצלחה בכל דבר שאתם עושים. שלום שלום, ולהתראות בהזדמנויות נוספות. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב

0: תפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. שלום וברכה וערב טוב. נעסוק היום בעזרת השם בנושא מרכזי בחייו של כל אדם, אולי אחד המרכזיים ביותר אפשר לומר. ישנם תחומים רבים של התמודדויות במהלך החיים שכל אדם מרגיש שהוא מתמודד איתם. תחום אחד של התמודדות, הנושא של עבודת המידות. אדם שמזהה בעצמו שיש בו איזו מידה רעה, מידה שאינה טובה, כמו כעס, קנאה, שנאה, תאווה, יצרים שונים שבוערים באדם. הוא מתמודד, רוצה להיות אדם מתוקן, אבל קשה לו באותו תחום. יש סוג של התמודדות שנוגע ליצר הרע במצוות שבין האדם לבין אלוקים, לא קשור לבין אדם לחברו. קשה לו עם השמירת שבת, אחר קשה לו לקבוע עיתים לתורה, אצל אחר זה שמירת העיניים, ניסיונות שונים בדברים שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה, תעשו כך, והוא מרגיש, קשה לי, אני מתמודד. יש אדם שקשה לו בשלום בית, סוג של התמודדות. אישה מול בעלה, בעל מול אשתו, מצב שהאדם מרגיש שאני כן בסדר, והצד השני מתנהל שלא כראוי. לפעמים מדמיינים שצודקים, כל אדם נגוע, אבל יש מצבים שבאמת האדם יודע את האמת שהצד השני מתנהל שלא כראוי, וזה גורם לסוג של מתחים. יש התמודדות מסוג אחר לגמרי, התמודדות כלכלית. קשה לאדם מבחינה כלכלית, או בתקופה מסוימת או הרבה שנים. יש התמודדות בריאותית, המון תחומים של התמודדויות שיש לאדם בחיים, והוא מאוד רוצה להיות במצב שהשמחת חיים שלו לא תיפגע. אמנם קשה לי באלף, בית, ג' ד', מתחים במשפחה, מחוץ למשפחה, קשיים שונים, אבל הוא רוצה לשמור על השמחת חיים שלו. איך מגיעים למצב שיהיה לאדם כלים שהוא יוכל בכל סוג של התמודדות להשתמש בכלי הזה, וזהו כלי שהמשנה במסכת אבות, חז"ל לימדו אותנו שם משפט קצר וחזק, הם ניסחו את הדברים בעדינות, שלמה המלך בספר משלי, אמר את אותו יסוד, אבל במילים חריפות. נתחיל קודם כל במילים העדינות שמופיעות שם במשנה במסכת אבות, ואחר כך נראה את ההסתכלות של שלמה המלך, דבר שיכול לתת כלי לאדם להתמודד. כל פעם שקשה לו באיזה עניין, מרגיש חוסר מצב רוח, לא טוב לי, איבדתי כסף, לקחו לי, קרה משהו. שולף את המשפט הזה מהזיכרון, מקבל כוחות ועוצמה, אם הוא מפנים את הדברים. להתגבר על יצרים שונים, על עצבות, על אכזבות, כי השמחת חיים הטבעית שנולדנו איתה, כל ילד יש לו שמחת חיים. במהלך החיים השמחת חיים נפגמת בגלל דאגות מה יהיה בעתיד, או אכזבות ממה שהיה בעבר, אלה דברים שפוגעים בשמחת החיים. במסכת אבות אומרת המשנה, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. זה משפט שמצטטים אותו הרבה, אבל בדרך כלל כבדרך אגב. ננסה להיכנס לעומקו של המשפט החזק הזה, שחז"ל אומרים שהעולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. היסוד הוא שהאדם האמיתי הוא האדם הרוחני, והגוף, כמו שהאריז"ל כותב בתחילת שער הגלגולים, שהגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו. כשאדם חי בתוך הלבוש הזה, בתוך הגוף בעולם, מטבע הדברים, גוף צריך מקום מגורים. נשמה היא לא צריכה בית, היא יכולה לשוטט ואין לה שום בעיה, היא יכולה להיות בעולמות רוחניים, אבל גוף יש לו צריכים, אז אדם זקוק לבית, צריך שיהיה לו מה לאכול, כי יש לו גוף. פרנסה, עבודה, ניסיונות, קשיים, בעצם כל ההתמודדויות שיש לנו בעולם, הן כתוצאה מהמצב שיש לנו את הגוף. אומרת המשנה, תזכור תמיד שהעולם הזה הוא דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. ניכנס קצת לעומק הדברים, מה ההבדל בין פרוזדור לבין טרקלין. פרוזדור זה המסדרון, והטרקלין זה האולם המפואר ששם במלונות המפוארים, במקומות היקרים בעולם. טרקלין זה דבר מאוד משובח, מאוד איכותי, מאוד ברמה. יש כמה הבדלים בין הפרוזדור לבין הטרקלין. הבדל אחד שהפרוזדור הוא זמני. אף אחד לא הולך לשבת בפרוזדור ולהתנחל שם. הוא יודע, אני רק עובר מכאן כדי להגיע לשם, רק אי אפשר להגיע לשם בלי לעבור כאן. זו המהות של פרוזדור, שהוא זמני. הטרקלין יושבים שם שעות על גבי שעות ואוכלים ושרים ורוקדים ושמחים, שם זה העיקר. הבדל שני שיש בין הפרוזדור לבין הטרקלין, שהפרוזדור הוא צר וקצר. צר ברוחב וקצר באורך, והטרקלין אולם ענק. יש שם המון מקום וגם הרבה נברשות וכיסאות וכל הפאר וההדר שיש בתוך הטרקלין. הבדל נוסף, הפרוזדור בדרך כלל הוא חשוך ביחס לטרקלין. גם שם יש אור, אבל שם יש אור כדי שיוכלו לעבור. אבל הטרקלין, כל הנברשות עם כל ההוד וההדר, העושר הגדול, האור הגדול, זה נמצא שם. כשאדם חש התמודדות כלשהי שקשה לו, איבד כסף, לקחו לו משהו, הוא נפגע מאדם מסוים, יש מצב שאדם יכול להרגיש שכאילו השמיים נפלו לו על הראש באותה שעה. נכנס לעצבות, לדכדוך, אבל אם הוא אומר לעצמו, העולם הזה הוא פרוזדור. מה העניין שלי עכשיו להיכנס לעצבות בגלל שאיבדתי כסף, אפילו סכום ענק, הוא השקיע במקום שלא היה צריך להשקיע בו ואיבד כסף שעבד עליו שנים. אבל אם הוא אומר העולם הזה פרוזדור, גם יהיה לי יותר, יהיה לי פחות, אני מסיים את הפרוזדור, מגיע לעולם הבא, בוא נבדוק מה העיקר מהתפל בחיים. וזו הנקודה המרכזית שיכולה לתת לאדם כוח בכל סוגי ההתמודדויות השונות, כשהוא אומר לעצמו בוא נבדוק מה עיקר בחיים ומה תפל. אסור לי לתת לדבר התפל לפגוע בשמחת החיים שלי. כסף זה חשוב, אבל זה לא העיקר בחיים. העיקר בחיים מי אני, מה האישיות שלי. אם לפני שנה הייתי טיפוס כעסן, ושנה שלמה של עבודת המידות, היום אני אדם יותר רגוע. אומרים לי משפט שלפני שנה הייתי מתפרץ, וכעת אני שולט בעצמי ומדבר בנחת. צריך להיות גאה בעצמו, לשמוח. התקדמתי צעד, כי בניתי את האישיות שלי, והאישיות של האדם היא נצחית. מה שהאדם בונה את עצמו כשהוא בתוך גוף, זה נשאר לנצח. אבל אם האדם לא עובד על המידות, הוא יישאר לנצח עם המידות הלא טובות שלו. הרב אליהו לפיאן, יש ספר לב אליהו, הוא חי בדור שלפנינו, היה אדם צדיק, ירא שמיים, איש אמת, מוסר שיחות מפליאות על עבודת המידות, סוג של שלמות של אדם, מי שהכיר אותו, העיד עליו דברים נפלאים. והוא כותב שהוא זוכר שבבחרותו, כשהוא היה בחוץ לארץ, התפרסם במקום שהוא גר, שיש איזה דיבוק שנכנס באדם. דיבוק זה רוח של אדם שנפטר, שנכנס בגופו של אדם אחר. שמעתי פעם מהרב דוד בצרי, שלדעתו הרבה מהבעיות שיש היום במחלות נפש וטיפולים וכולי, אומר פעמים זה איזה רוח שנכנסה, והיא מסתתרת שם, והיא מבהירה את האדם בכל מיני קשיים והתמודדויות שיש לו. בדורות הקודמים היו מקובלים ברמה גבוהה, שידעו גם איך לפנות אליהם ואיך לדבר איתם ולהוציא אותם משם, ספר שלם של הרב יהודה פתיה, הסבא של הרב דוד בצרי, הרב יהודה פתיה, מרן הרב עובדיה יוסף הכיר אותו. כשהוא היה צעיר, רב יהודה פתיה היה מבוגר. והרב עובדיה יוסף, שמעתי מפיו שאמר שגדול המקובלים במאה השנים האחרונות היה רב יהודה פתיה. שלא, אף אחד לא הגיע לרמה שלו, ביכולות שלו, בידע שלו, בתורת הסוד. ויש לו ספר שנקרא מנחת יהודה. פירוש על התנ"ך על פי הקבלה. ובתוך הספר הזה יש כמו חוברת פנימית שהוא קרא לה רוחות מספרות. ושם הוא כותב תאריכים, שמות, מקומות, איך הוא דיבר עם הדיבוק ומה ענה לו, מצבים שהוא הצליח להוציא, יש מצבים שהוא לא הצליח להוציא אותו, והאדם הזה המשיך לסבול. סיפורים מעניינים, בספר המהפך הבאתי חלק מהסיפורים שם, מהספר של רב יהודה פתיה, בפרק שעוסק בהישארות הנפש, כי זה מוכיח שהאדם האמיתי זו הנשמה, שהיא לא מתה אף פעם. אז הרב אליהו לפיאן מספר שבמקום שהוא גר, היה איזה דיבוק אחד שנכנס באדם, והרבה נאספו שם, כי זה היה מעניין לשמוע את הדיבורים. הוא אומר, כשהם היו שם, הוא עצמו היה בחור צעיר, אז הם שמרו אותו שהוא מדבר אותו רוח מבפנים, ולפתע מנבל את הפה ומקלל כללות נוראיות. ושאלו אותו, אתה כבר בעולם האמת, אתה לא יכול לשמור על פה נקי. כשהיית בעולם הכרנו אותך, הוא היה גר שם בעיר, להכירו אותו. היה אדם באמת ירוד בשפל המדרגה. אבל אתה בעולם האמת, איך אתה מנבל את הפה, איך אתה מקלל במילים כאלה? הוא אומר שאז הוא נאנח ואמר כך, כל זמן שהייתי בתוך הגוף, הייתה לי יכולת להשתנות. כשיצאתי מתוך הגוף, הגעתי לעולם האמת, מה שהייתי, נשארתי כך לתמיד. אני לא יכול להשתנות. אם הייתי כעסן, נשארתי כעסן. אם הייתי מנבל את הפה, נשאר מנבל את הפה. זה צריך לקחת לעצמנו מוסר השכל גדול, כשאדם בעולם הזה, כמה צריך לנצל את הזמן כדי לבנות את האישיות שלו, להשתנות. כי הגוף משמש כמכשיר כושר שבונה את הנשמה. הגוף הוא מנוגד לנשמה, הנשמה היא רוחנית, רוצה קרבת השם. הגוף הוא חומרי, מושך אותנו למטה. כשאדם מגביר את הרוח על החומר, אז זה כמו מכשיר כושר. מכעיסים אותו והוא מתגבר. יש לו יצר לראות דברים לא צנועים, סרטים לא טובים, והוא שולט בעצמו. רוצה לנגוע בדברים שלא צריך, מחנך את עצמו שלא. הוא רוצה לשמור שבת, אבל יש לו ניסיונות. מתחיל לחנך את עצמו בהדרגה, עולה צעד ועוד צעד. הגוף בעצם משמש הכלי שבונה את הנשמה. זה הפירוש של העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. המסדרון הזה, שאתה רק עובר דרכו, אתה לא אמור להישאר שם. הוא זמני. כשאדם מתייחס לעולם הזה כעולם זמני, הרבה יותר קל לו להתגבר על יצרים. כי הוא אומר, עכשיו יש לי יצר לכעוס, לריב עם אשתי, בוא נחשוב בהיגיון. אם עכשיו אני שולט בעצמי, אני מרוויח עולם הבא, שזה נצח, וגם בעולם הזה אני מרוויח שיש לי שקט עכשיו. אבל אם אני מתפרץ ואומר מה שעולה בדעתי לומר, אז אני אגיב, גם היא תגיב, ושוב אני אגיב, לאיפה נגיע בסופו של דבר? הילדים יהיו מסכנים, המתח בבית הוא לא תורם, כשילדים רואים מתח בין ההורים, זה דבר שהוא יכול להשפיע גם על הילדים עצמם, מכמה וכמה היבטים. כשאדם שולט בעצמו, הוא מרוויח גם עולם הזה, גם עולם הבא. וזה מה שאומרת המשנה, תזכור שהעולם הזה פרוסדור. והפרוסדור הזה הוא זמני, אתה לא נשאר פה כל הזמן. אם היינו נשארים פה כל הזמן, אז היינו רואים את העולם הזה כעיקר החיים, כתכלית החיים. אבל כשאדם יודע, אני לא נשאר פה כל הזמן. יום יבוא שאני עוזב את העולם, כמו שפלוני עזב, וזה הכרתי אותו והוא כבר לא בעולם. אז כל אדם מגיע זמנו שעוזב את העולם, והוא לא מת. האדם האמיתי לא מת אף פעם, שזו ידיעה שהיא מאוד משמחת, שאנחנו לא מתים. כמו שכתוב בקהלת, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. והאדם האמיתי, החלק הרוחני, לא הגוף. הגוף זה רק לבוש. מכשיר כושר. אז האני שלנו הוא נצחי. אנחנו לא מתים אף פעם. תינוק נולד, משיל את השליה. האדם עוזב את העולם, משיל את הגוף. גוף מלשון מגופה, כמו שמגיפים את התריסים, כך הגוף מגיף וסוגר על האני האמיתי. כשאדם חי בצורה כזו, קל לו להתגבר על יצרים, קל לו גם לקבל שמחת חיים, כי הוא אומר, כל זה הרי. אז פגעו, אמרו, מה אני עושה מזה עניין? בוא נראה מה העיקר בחיים, לא מה... אסור לי להתאפס במה שתפל. בפרט שיודע שכל דעביד רחמנה לתו עביד. גם זה יסוד שאדם צריך להחדיר בעצמו, מה שהגמרא אומרת, מסכת ברכות. כל דעביד רחמנה, פירושו של דבר, כל מה שעושה המרחם, בכוונה שם בגמרא קראו לו המרחם, לא קראו לו אלוקים. כל דעביד רחמנה לתו עביד. הוא עושה את זה לטובה. כל מה שהשם עושה זה לטובה. כי גם אם עכשיו אני מרגיש שקשה לי, אבל מי עושה את זה? המרחם. כולו רחמים. אז ודאי שזה לטובתי. אמר פעם אדם חכם, יש הרבה אנשים שנוהגים בבוקר לשתות קפה עם חלב. וגם מי שלא שותה, אבל יודע שיש תופעה כזו בעולם. הוא אומר שיש בזה מסר גדול, איזה סוג של השגחה פרטית, שאדם יכול לקבל מזה שמחת חיים. נשאל אדם, איך אתה מכין את הקפה עם חלב? הוא יענה, לוקח קפה, נניח כפית קפה, כפית או חצי כפית סוכר, מערבב אותם, מים חמים ועל זה חלב. כך הוא מכין. כשמתבוננים יש כאן דבר מעניין. יש כמה הבדלים קיצוניים בין התערובת הזו. הקפה הוא שחור, הסוכר לבן. הקפה מר, הסוכר מתוק. המים חמים, החלב קר, מוציאים מהמקרר. את כל זה מערבב ואומר שהכל נהיה בדברו. לומר, זה רמז שאדם קם בבוקר, יאמר לעצמו, ריבונו של עולם, אני לא יודע איזה יום יעבור עליי. יהיה בצבע של השחור, של הקפה השחור, יהיה בצבע של הסוכר הלבן, יהיה מתוק, יהיה מר, יהיה חם, יהיה קר, אבל אני סומך עליך שהכל נהיה בדברך. כל מה שיהיה היום, זה בא ממך. ואם זה בא ממך, אז בטוח יהיה לי טוב. ובאמת, מה יוצר את הטעם הטעים שאנשים כל כך אוהבים את הקפה עם חלב? התערובת של הכל. אם היה שם כפית סוכר ועוד כפית סוכר, ועל זה רק מים חמים, ורק הכל לבן ושוטה, לא היה טעים. התערובת גם של המריר, של השחור, של החם, של הקר, זה יוצר את השלמות. כך גם בחיים, כשקשה לאדם בחיים, הוא יאמר לעצמו, זה חלק מהטוב. כי השלמות של כל החיים, עד 120 בעזרת השם שכל אדם מגיע, השלמות שלי תהיה לא רק מהימים הטובים, גם מהימים שלא היה טוב לכאורה, גם הימים שהיה לי קשה איתם. מה ההבדל בין ציור לבין קשקוש? קשקוש הרבה יותר קל לעשות. אתה לוקח מכחול, מעביר אותו בקשקושים לכל צד, אבל את זה זורקים לפח. המיוחד בציור זה המעצורים, שאתה מותח קו, יודע בדיוק איפה לעצור, פונה שמאלה, ימינה, עולה, מסתובב, עיגול. זה מה שיוצר את היופי. גם בשירים. מה יוצר את היופי של שיר? אם כל הזמן היית מנגן תו אחד לאורך כל הדרך, היה צורם, כמו הזעקה. אבל כשיש עליות ומורדות, תנודות, זה מה שיוצר את היופי של השיר, זה מה שיוצר את התענוג. גם החיים של האדם, אם כל החיים היו מורכבים רק ממסלול שהכל נחמד והכל טוב, בלי התמודדויות, בלי קשיים, אדם היה מרגיש שיימום בחיים. לא היה מה שיבנה אותו, לא היה לו שום מכשיר כושר שאיתו הוא מתעלה. דווקא על ידי שיש לו יצרים, יש לו קשיים, גם יש לו נפילות. מה ששלמה המלך אומר בפסוק, שבע ייפול צדיק וקם, פרשו המפרשים ששבע זה לאו דווקא שבע, שבע זה מספר של ריבוי. אפילו הרבה יותר משבע. הוא נופל ונקרא צדיק. למה? כי הוא קם. הוא לא משלים עם הנפילה. הוא יודע, אני אדם, בשר ודם, יש יצר, תוקף אותי, אני רוצה להתגבר עליו. אז פה הוא ניצח אותי, אני לא מוותר לו, אני לא אומר לו שאני נשאר למטה. אני בודק איפה כשלתי, מה הייתה הטעות שלי, במה הייתי צריך לגדור את עצמי יותר כדי לא ליפול, לא ללכת למקום הזה, לא עם החברים האלה, לא להשתמש בטלפון שהוא לא חסום. שמחתי על עצמי שאני, הטלפון הזה, אני שומר על עצמי. אבל הוא רואה שברגע של רפיון, הוא נופל במה שלא צריך, אז הוא מכניס חסימה. אז מהנפילה, הוא לומד איך לא ליפול שוב. כך גם עם שמירת שבת. התחיל לשמור, נפל, קם, בודק איפה הייתה הנפילה, גודר את עצמו, משם מתקדם הלאה, כך הוא נבנה, עד שהוא מגיע למצב של שלמות אמיתית. וזה בעצם ציור, זה הציור של החיים של האדם, שהוא עשוי מכל התנודות והעליות והמורדות. אבל מה שיכול לתת את הכוח, שהוא אומר לעצמו, העולם הזה פרוסדור, אני מתקין את עצמי, מתקן את עצמי כאן, אתקן עצמך בפרוסדור, כל זמן שיש לי את הגוף, אני יכול להשתמש בגוף כדי להיבנות. יש פסוק ששלמה המלך אומר בקהלת, כל אשר לעשות בכוחך עשה. כל זמן שיש לך את הכוח לעשות, כשאתה בעולם הזה, תעשה. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. שאול זה קבר. הוא אומר שם, אין מעשה, אתה לא יכול לקיים מצוות, אין דעת, אין חוכמה, אתה לא יכול ללמוד תורה, לא יכול להחכים, לא יכול להשתנות. מה זה שהוא אומר בשאול אשר אתה הולך שם? למה הוא לא אומר אשר תלך? אדם בן 20 אומר, מה, אני עכשיו הולך? עוד 100 שנה בעזרת השם. אבל שלמה המלך מדייק במילה. הוא אומר, בשאול אשר אתה הולך שם. כל יום שעובר, אנחנו מתקדמים לשם, לאותו היום. אז זה כבר נקרא שאדם נמצא בדרך לשם. אמנם יש לו עוד 100 שנה להיות בעולם, אבל אדם כבר נמצא. והידיעה הזאת היא לא מכניסה עצבות, אדרבה, היא מכניסה כוח, עוצמה, כלים, שמחת חיים, לדעת איך באמת לנצל את הזמנים האלה. ההתבוננות שיכולה לתת שמחת חיים, גם כשקשה, לדעת שהמסדרון, הפרוסדור הוא קצת חשוך. האור הגדול נמצא שם בטרקלין, שם יש את כל הנברשות המפוארות, שם יש את כל הפאר והאדר. כשאדם זוכה להגיע לעולם הבא עם כל התורה והמצוות ומעשים טובים שהוא צבר, לאיזה גבהים הוא מגיע, כמה תענוג יש לו שם, שם זה האור הגדול. ופה הוא יודע שזה גם זמני וגם עם הרבה ניסיונות. כשהולכים בפרוסדור לפעמים יש הרבה דלתות בצדדים. אתה רוצה להיכנס לטרקלין, פותח דלת אחת, רואה שיש שם את כל כלי הניקוי של עובדי הניקיון. סוגר את הדלת, פותח דלת אחרת, ארון חשמל, פותח עוד, עד שאתה מגיע לטרקלין. אדם שהוא חכם יודע בעולם הזה, אני רוצה לפתוח את הדלת של הטרקלין, לא את הדלתות האלה שלא יצא לי מהם שום דבר, שאין בהם שום תועלת. משקיע, בונה, מצליח. זה הניסוח של החזל במסכת אבות. נראה כאן לדברי שלמה המלך, שמנסח את אותה, אומר את אותו יסוד, כך מסביר הגאון מווילנה את דברי שלמה המלך, הוא אומר כך, בית רשעים ישמד, ואוהל ישרים יפריח. זה ספר משלי, ספר של משלים. פשט המילים, מה הוא אומר כאן? הוא אומר בית של רשעים, שעושים דברים רעים וגרועים ולא טובים, בסופו של דבר הוא יקרוס, ישמד, הבית הזה יושמד. ואוהל ישרים יפריח. למה אצל הרשעים אמר בית, ואצל הישרים אמר אוהל? לפי פשט הדברים, במשל, הוא אומר, גם אם אתה רואה רשע שהוא בונה בית, אבל כל הבית הזה גנבות ודברים שהם לא באים ממקום טוב, לא ביושר, אז גם הבית היציב הזה, בסופו של דבר הוא יתפרק ולא יישאר ממנו כלום. ולעומת זאת, אתה רואה אדם ישר, שיש לו בסך הכל אוהל. אוהל לא עולה הרבה. גם אדם שאין לו הרבה כסף יכול לעשות לעצמו אוהל. מבדים, זה נראה רפוי. אבל הוא אומר, תדע שהאוהל ישרים הוא יפריח. אתה רואה אותו כמו עץ, מוציא פרחים, מתפתח, מתקדם, עד שהאדם הזה, הוא אדם ישר, הוא יגיע לגדולה אמיתית. זה המשל. אומר הגאון מווילנה שהנמשל של הפסוק הזה, זה מה שראינו קודם במסכת אבות. נקרא את לשונו, אומר הגאון מווילנה כך, בית רשעים ישמד, שאצל הרשעים העולם הזה הוא ביתם והוא הקביעות. בית זה קבע, אוהל זה הרי, אדם הולך לחוף הים, עושה אוהל, כי בבוקר הוא יפרק. לכן הוא אומר ששלמה המלך המשיל את העולם הזה לאוהל. אצל מי? אצל הישרים, אצל אדם שהולך בדרך טובה, הוא יודע שהעולם הזה הוא הרי, זה כמו אוהל. אבל אותם שחושבים, נקרא שוב את לשונו, שאצל הרשעים העולם הזה הוא ביתם והוא הקביעות. הם מבינים שהעולם הזה זה הקביעות, אפילו לא חושבים על זה שיום יבוא אני אעזוב את העולם. אדם שהוא חכם יודע לנצל את הזמנים שהוא עדיין בעולם כדי לבנות לעצמו את העולם הבא. וזה מה שהוא ממשיך שלמה המלך בפסוק הבא ללמד אותנו. יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. יש מצב שאדם הולך, רואה דרך ובעיניו היא נחשבת דרך ישרה, אבל היא לא נכונה. אבל הדמיון שלו נותן לו להרגיש שזו דרך ישרה. יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה, כשהוא מגיע לסוף, פתאום הוא רואה לאיפה הדרך הובילה אותו, דרכי מוות, הרסה לו את החיים. ממשיך ואומר, גם בשחוק יכאב לב, ואחריתה שמחה תוגה. הוא אומר, אפילו אדם שהוא לא עושה עוונות, אבל הוא מבזבז את הזמן שלו על סתם צחוק. יש צחוק שאדם זקוק לשמחת חיים, לבריאות הנפש, מדי פעם טוב לשמוע דברים שמעלים חיוך, זה דבר טוב שאדם גם שמח. אבל אדם שמשקיע את זמנו יותר מדי זמן, רק בעניינים של צחוק, דברים שהם לא רציניים, הוא אומר גם בשחוק, מה זה גם? אפילו שזה לא עוון. אין עוון לשמוע בדיחות נקיות ולצחוק ויושב עם חברים והם צוחקים שעה, שעתיים, 10 שעות. אבל הוא אומר בסופו של דבר יכאב לב. כשאדם בא לעולם הבא רואה על מה בזבזתי את החיים, יכלתי בזמן הזה לשמוע שיעורי תורה, ללמוד הלכות, לעשות חסד, לעזור לאשתי במקום לשבת עם חברים. שזה דבר שבפרט צריך להדגיש את זה לבחורים צעירים אחרי החתונה. יש תופעה מצויה של תלונות של נשים צעירות אחרי החתונה, שבעלי התחתן והוא חושב שהוא עדיין רזק. יוצא עם חברים, יושב איתם עד שעות מאוחרות, ואשתו בבית יושבת בודדה ועצובה והיא רוצה את בעלה. כל גבר שמתחתן צריך לזכור שמי שברא אותן, יוצר האדם, הקדוש ברוך הוא, אומר בתורה שכשאדם מתחתן, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. נקי, פירושו של דבר, תסיר הכל מעליך. נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. בשנה הראשונה, תן את כל כולך לאשתך. תעביר אליי את המסר, את אצלי מעל כולם, יותר מהחברים, יותר מכל דבר שיש לי בחיים, את מקום ראשון. גבר שמשקיע באשתו בשנה הראשונה, הוא מתאהב בה יותר, כך אומר הרב דסלר, שאומן אוהב את היצירה שלו כי הוא משקיע בה, ואז הוא מרגיש חלק ממני נכנס לתוך היצירה. לכן גם הוא אומר, כשאתה רוצה לאהוב את אשתך, תשקיע בה. תחשוב על רעיונות, איך אני מפתיע אותה, גורם לה לחייך, לשמוח, לעשות אותה מאושרת. הוא מביא את המשנה במסכת דרך ארץ, משנה שנכתבה לפני 2000 שנה. אם חפץ אתה להידבק באהבת חברך, הווה נושא ונותן בטובתו. מסע ומתן, שתדן עם עצמך. אתה רוצה לאהוב מישהו? שב עם עצמך, איך אני עושה אותו מאושר. כשתשקיע בו, אתה תראה שאתה מתאהב בו יותר, אומר רב דסלר, כי חלק ממך עובר אליו. כך גם אומרת התורה, אתה רוצה חיים מאושרים כל החיים? התחתנת? שנה ראשונה, נקי יהיה לביתו שנה אחת, בשימח את אשתו אשר לקח. אפילו שאשתך אומרת לך, אני חוזרת מהעבודה ב-10 בלילה, אז אם אתה רוצה לשבת קצת עם חברים, תשב. ואתה יושב עם חברים, רואה 9:45, הזמן לבית הוא 15:15, תקם ויוצא. תגיע לבית עוד לפני שהיא מגיעה. תן לה להרגיש שאתה חושב עליה, שהיא אצלך בראש. גבר שמשקיע באשתו בשנה הראשונה, כל החיים הם מאושרים. גבר שבשנה הראשונה נתן לאשתו לשבת בבית, לצפות, להרים טלפונים, נו מה איתך, תבוא, פתאום שומעת אותו מדבר כי הוא שתה שם כמה דברים, כבר גם הדיבורים שלו לא בשפיות, מרגישה אכזבה ודכדוך ונעשה מזולזל בעיניה. חבל, אדם יכול עם השקעה נכונה להרוויח חיים שלמים של עושר. אומר שלמה, גם בשחוק יכאב לב. אדם שמעביר את הזמן על צחוק ועל שטויות, אפילו שזה דבר המותר, לא נכשל בדברים האסורים, בסוף יכאב הלב. הוא לא אומר יענש, אבל הלב יכאב. למה בזבזתי את הזמן? במקום לשבת, ללמוד, לעזור לאשתי, לשבת עם הילדים, לעשות חסדים. ואחריתה שמחה תוגה. האחרית של השמחה הזאת, שהוא צוחק וצוהל, מרגיש עכשיו נחמד, בסוף מגיע תוגה. מה זה תוגה? יגון. פסוק הבא, מדרכיו יסבע סוג לב, ומעליו איש טוב. סוג לב זה אדם שהוא נסוג, כך מסבירים כאן המפרשים, אדם שהוא נסוג מהדרך הישרה, כלומר סוטה מהדרך הנכונה ומעוות את הדרכים, אז הוא בסופו של דבר מדרכיו יסבע. מה שעשה לא טוב, משם הוא יסבע, יראה את הפירות בהמשך. ומעליו איש טוב. לעומת זאת, אדם שהוא איש טוב, הולך בדרך טובה, הוא גם יסבע, אבל הוא יסבע פי כמה ממנו. חז"ל אמרו שמידה טובה, פרס שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם על מעשה טוב, היא פי 500 ממידת פורענות. אדם עשה מעשה רע, הוא יקבל מידה כנגד מידה. אבל עשה מעשה טוב, הוא יקבל במידה כנגד מידה פי 500 ממה שהוא עשה. ושם בתוספתא גם נכתבה לפני כ-2000 שנה, חז"ל מביאים רשימה של דוגמאות מהתנ"ך. כשאדם עשה מעשה קטן, תראה מה הוא קיבל אחר כך. על אברהם אבינו כתוב שכשבאו אליו שלושת האורחים שהוא חשב שהם ערבים, קיבל אותם יפה, היה יום חם, אחרי שהוא עשה ברית מילה, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן ארתיקה, שיהיה חום כדי שלא יבוא אליו אורחים, שיוכל לנוח. והוא ישב פתח האוהל כחום היום, אולי בכל זאת יבוא איזה אורח. ובאו שלושת המלאכים האלה שנדמו לו כערבים. והוא רץ לקראתם, מזמין אותם, ושם הוא אומר, יוקחנה מעט מים. הוא השתמש במילים מעט מים. והלך הביא להם מים, שישתו, שירחצו את הרגליים, מהאבק. אומרים חז"ל, בזכות יוקחנה מעט מים, עם ישראל זכו למים 40 שנה כשהיו במדבר, להשקות את כל ישראל. ללכת במדבר עם שלם 40 שנה, צריך ניסים כדי שיהיה להם מים. והיה להם בערה של מרים, גם הזכות של מרים שם הייתה, רק בזכותה היה בצורה כזאת. אבל הבסיס של המים שזכו עם ישראל במדבר, יוקחנה מעט מים. אתה מרגיש מה כבר עשיתי? עזרתי לבן אדם, חייכתי, נתתי לו הרגשה טובה. במדרגות היה קשה לבן אדם להרים סלים, משהו, עזרתי לו להרים, מה כבר עשיתי? הנינים שלך, בני הנינים שלך יכולים לקבל עושר אגדי על זה שעזרת לבן אדם דבר קטן. כי מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. על עוון, קדוש ברוך הוא נותן מידה כנגד מידה. אדם עשה עוון, אם עשה תשובה, מחק. לא עשה תשובה, ישלם על זה. אבל כמה ישלם? מידה כנגד מידה. הציק למישהו, יציקו לו. אבל כשהוא עושה דבר טוב, מעשה טוב, המידה טובה היא פי כמה וכמה. נסיים בסיפור שיש בו מוסר השכל גדול ליסוד הזה, שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. סיפור שמופיע בספרים עתיקים, אבל יש בו מוסר השכל גדול עד היום. אולי פעם סיפרנו את זה כאן, אבל גם אם כן שווה לחזור עוד הפעם. מספרים שהייתה מדינה אחת, שהמלך העריץ היה רודה בקשיות באזרחים שלו, מציק להם, סוחט אותם בכספים, רק לפאר את עצמו. לא יכלו לסבול יותר, עשו שם מהפכה שלטונית, הדיחו אותו, והתכנסו כל ראשי הצבא והעם, את מי נמנה למלך, צריך פה מנהיג, אי אפשר בלי מנהיג. ועלה בדעתם רעיון כזה, אנחנו לא נמנה מלך קבוע. מלך קבוע, בהתחלה, איך אומרים, מטטה חדש, מטטה טוב, הוא יהיה נחמד, אבל אחרי זמן גם הוא יהיה עריץ כמו הקודם. אנחנו נמנה מלך לשנה, ואחרי שנה נחליף אותו. איך נבחר מלך? כדי שלא יריב בתוך העם, אמרו בכל שנה, בתאריך של ההדחה של המלך הקודם, נרד לחוף הים, אוניות מגיעות שם, הראשון שיורד מהאונייה הראשונה, אנחנו נעמיד שם צוות שיש לו מבין בחוכמת הפנים, רואים על אדם אם הוא אדם חכם, אדם טוב, רואים במבט, טוב לב. אם הוא מתאים, הראשון שיורד מהאונייה, לפי החוות דעת של המומחים האלה, מכתירים אותו למלך שנה. שאלה הבאה, אז מה עושים עם המלך שנוריד? אחרי שנה הוא יתקומם כנגד המלך הקודם. החליטו שאומנם זה לא נעים, אפילו קצת רוע יש בזה, אבל טובת המדינה לפני הכל. כמה קילומטר, עשרות קילומטר מהמדינה שלהם, היה איזה אי בודד, אי גדול, אבל הכל ג'ונגלים שם. נוריד אותו לשם, נעזוב אותו לנפשו ונחזור. אנחנו לא נהרוג אותו, סך הכל שירת את העם, ונשאיר אותו שם, מה שיהיה יהיה. וכך עשו, במשך שנים כך עשו. כל מלך שיורד ראשון, הוא יורד מהאונייה, לא מבין למה עושים אותו מלך, אבל מתחיל ליהנות מהמצב, עד שמורידים אותו. והנה היה אדם אחד שהגיע למדינה הזו לצורכי עסקים, קונה סחורה, מוכר במדינה שלו, אמר לעצמו, יש לי זמן קצר כדי לקנות סחורה, אני חייב לרדת מהר, לנצל כל רגע, כל יום, אז לפני שהאונייה הורידה את הכבש, הוא עמד ראשון כדי לרדת מיד כמו אדם ממהר לרדת מהאוטובוס, עומד ליד הדלת. הוא קצת התפלא שכל החוף הומה אנשים והרבה רע שם, הוא לא פעם ראשונה מגיע למדינה הזו. אבל לא מעניין אותו, באתי לקנות סחורה. הורידו את כבש האונייה, ירד, הוא רואה שרים נכבדים עם הלבוש של פעם, איך שהיו לבושי הדר, באים, קוראים ברך לפניו, שלום אדוני המלך. הוא אומר, תגידו פה פורים עכשיו, מה אדוני המלך? תנו לי ללכת לעיסוקים שלי. אמרו לו, על פי חוק אתה המלך. אתם צוחקים ממני? ראו, תיווכח לראות שזה רציני. העלו אותו למרכבה המלכותית, מסיעים אותו לארמון, מלבישים אותו בגדי מלכות, מכתירים אותו, חצוצרות. ניסה להבין, זו בדיחה אמיתי, כמה ימים הוא בודק, רואה שרציני, נותן הוראות. מה שהוא אומר עושים, לנהל את הכלכלה, את הצבא, כמו כל מלך. התחיל ליהנות מהמצב החדש, כמו כל המלכים הקודמים. אחרי שבועיים הוא אומר לעצמו, אל תרשה לעצמך להתרגל למצב הזה. משהו מוזר כאן, מה פתאום בחרו בך? ואז היצר הרע מה אומר לו? מה זה משנה למה? תהנה, אתה מלך, תחגוג, תהנה, תאכל, תשתה, תישן, יש לך פאר, משרתים. הוא אומר לעצמו, לא, בשום אופן, אל תשלים עם המצב, תברר. והוא שואל את השרים, למה בחרתם בי? בסדר, אני המלך, אבל למה? אמרו לו, על פי חוק, כל מה שתאמר אנחנו חייבים לעשות, חוץ מהשאלה הזו. זה סוד שרק אצל ראשי השלטון לא יכולים להגיד, זה גזר דין מוות על מי שמגלה. רע שלא רוצים לגלות לו, רע עובד ניקיון שעובד שם בארמון, כל פעם שהיה עובר לידו זורק לו מעטפה, הוא המלך, יש לו המון כסף. נותן לו מתנות, משחד אותו, העשיר אותו, והוא כל כך שמח שהמלך אוהב אותי. יום אחד כשהמלך יושב בחדר והוא מנקה שם, היו לבד, קרא לו, אמר לו, תגידי, למה לקחו אותי לשים אותי מלך, מה... אמר לו, אדוני המלך, הכל אני מוכן, זה אסור לי לגלות, זה גזר דין מוות. אמר לו, אני המלך, אל תפחד, לא יעשה לך כלום, אני לא אגלה לאף אחד, תספר לי. אחרי כל השוחד שקיבל, נתן לו גם עוד איזה מעטפה, אמר לו, אני אגלה, אבל שהמלך לא יגלה. סיפר לו כל מה שהיה בעבר, ולכן, הוא אומר לו, רגע, זאת אומרת, שאני כאן מלך רק שנה? אמר לו, נכון. שואל אותו המלך, ומה יהיה אחרי שנה? כשמורידים אותי מהמלוכה, שמים מישהו אחר, מה עושים איתי? אמר לו, לא, זה אני לא יכול לגלות. נתן לו עוד מעטפה, גילה. אמר לו, יש פה כמה עשרות קילומטר, יש איזה אי בודד, שמים את המלך שם. שאל אותו, ומה יש באי הזה? או מה יש באי? שם ג'ונגל, חיות, אני יודע מה יש. מה ששמים זה, זה מה שיעשו לי? אמר לו, זה החוק. אמר, טוב שאמרת לי. ישב חשב לעצמו, מה אני עושה? ואז החליט לעשות מעשה, לא להיות כמו המלכים הקודמים שהיו אדישים. קרא לאדריכל, אמר לו, כמה עשרות קילומטר מכאן יש אי בודד. אני רוצה שתתכנן לי שם עיר ענק עם עשרות אלפי בתים במרכז ארמון מפואר. מדינה שתתפקד כמו שצריך, אני רוצה לבנות שם עיר גדולה. הוא הלך, מדד, הביא לו את התוכניות. קרא לקבלנים, אתם רואים שם, תגלחו את כל האזור מהעצים, תעיפו את כל החיות משם, תבנו חומה גדולה, תבנו עיר, באמצע ארמון, לפי התוכנית הזו. הלכו, שילם להם המון כסף, הוא המלך, כל האוצרות. בנו שם עיר פאר, התחיל לשלוח לשם ארגזים של זהב, יעלומים, תכשיטים, והוא המלך, אף אחד לא יכול להגיד לו כלום. בסוף השנה, באים השרים הנכבדים, שלום אדוני המלך, אנחנו רוצים לבשר לך שסיימת את התפקיד, הם לא יודעים שהוא כבר יודע הכל. אנחנו מודים לך על כל השירות שעשית למעננו, והמלך מחייך, אומר להם, אין בעיה, תודה רבה לכם ששמתם אותי לשנה, היה מאוד נחמד. מסתכלים עליו בתדהמה, כל המלכים הקדמונים היו מתפרצים וכועצים וצועקים ומנסים להתפרע, היו קושרים אותם בחבלים כדי לקחת אותם. נכנסים חיילים להוביל אותו, אומר, אתם לא צריכים לקשור אותי, אני בא. העלו אותו לסירה, מפליגים איתו, והוא בדרך מדבר עם החיילים, מתבדח איתם. שאלו אותו, אנחנו לא מבינים. כל פעם שלקחנו מלכים קודמים בשנים קודמות, איזה כעסים, התפרצויות, מה אתה מחייך? אמר להם, אני לא כמו המלכים הקודמים. אני מראש כבר הכנתי את כל התשתית שתהיה לי כשאני אגיע לשם, יש לי שם עיר פאר, יש לי ארמון, יש לי כסף, אני מסודר. הסיפור הזה, יש בו את המוסר השכל של מה שכתוב במזמור, שגם שלמה המלך אומר אותו בסוף ספר משלי, לא כולם יודעים שזה, שהמקור הוא שלמה המלך. אשת חיל מי ימצא? פרק האחרון בספר משלי, אשת חיל. שיר הלל לרעיה המושלמת. ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה, בטח בלב בעלה ושלה לא יחסר. בתוך הדברים כתוב שם, ותשחק ליום אחרון. ספר משלי הוא ספר של משלים. אשת חיל הוא משל שיש לו נמשל. במשל זו הרעיה המושלמת. והזכרנו כמה פעמים את דברי רשי, שבספר משלי המשל הוא אמיתי מצד עצמו ואתה יכול לעצור בו. אבל יש לו גם נמשל להרוויח עוד דבר. הנמשל, אשת חיל מי ימצא, זו היא נשמת איש או אישה שהם צדיקים. למי יש נשמה כזו שהיא בבחינת אשת חיל, שאם צריך לקום בבוקר להניח תפילין, תפילה, ואתה קום בעוד לילה, שאדם נאמן לבורא עולם, עושה את הכל כמו שצריך. ושם נאמר ותשחק ליום אחרון, על הנשמה של הצדיק. מה זה ותשחק ליום אחרון? אם כל אחד מאיתנו, בשכונה שאנחנו גרים, נניח שהמוכר בחנות הוא חבר טוב שלך, ואתם תמיד מדברים, צוחקים, מתבטחים, אם תבוא אליו ותגיד לו, אתה יודע יוסי שיום אחד תמות, איך הוא יגיב? פניו יפלו, אני יודע, אבל למה אתה צריך להגיד לי את זה? לא נעים לשמוע, כולם בסוף מתים, אתה צריך להגיד לי שאני אמות, מה נחמד לך להגיד לי את זה? אבל אם נלך לאדם צדיק, ונאמר לצדיק הזה, כבודו יודע שיום אחד כבודו ימות, איך הוא יגיב? הוא יחייך. למה? כי אדם שיודע שהעולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, אז הוא יודע, מה אני עושה כל החיים? אני צובר לעצמי, תורה, מצוות, מעשים טובים, עבודת המידות, עיצוב האישיות, אני בונה לעצמי את העולם הבא שלי. אז מה זה המוות? סך הכל לעבור לארמון המפואר, כמו אותו מלך שבנה באותו אי, בנה לעצמו את הארמון עם כל הפאר והדר, ועכשיו הוא יודע, שנה עבדתי, עכשיו לנצח יש לי שם את החיים הטובים והמאושרים. וזה היסוד הגדול שיכול לתת לאדם כוח להתמודד עם כל תחומי ההתמודדויות שיש בחיים. פגרו בו, העליבו אותו, הלך כסף, יצר הרע שתוקף אותו. זה נכון גם בשידוכים, בחור מחפש בחורה, בחורה מחפשת בחור. לפעמים החיצוניות מאוד מרשימה. אבל אם האדם אומר לעצמו, בוא נבדוק, האם עם האדם הזה, הבחור הזה, הבחורה הזאת, יהיה לי טוב כל החיים? האם יש כאן דוגמה טובה לילדים שלי? חיצוניות מאוד מרשים, אבל יש כאן דוגמה טובה שהילדים יראו דפוסי התנהגות נכונים של מידות טובות, של יראת שמיים, של צניעות, של קדושה, או שהחיצוניות כך, אבל הפנימיות היא אחרת, המהות היא אחרת. כשהוא זוכר שהעולם הזה דומה לפרוזדור, תמיד רואה את התכלית. כל דבר שהוא עושה, מה ההשלכה של זה לחיי נצח, לחיי העולם הבא. ונסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו, לכל הצופים, שהשם ייתן לכולם שפע, ברכה וטובה, שמחת חיים, אורך ימים ושנות חיים, אמן. רק הודעה קצרה לציבור, ברוך השם השיעור כאן הולך וגדל, והרבה אנשים גם עומדים ויושבים בחוץ, וגם שמעתי שהיו מצבים שקבוצות שלמות נאלצו לחזור לבית אחרי שתרחו להגיע. אז אם מישהו יודע על אולם, אולם של בית כנסת, או אולם באזור מגורף, באזור המרכז, מקום שירצו לתת פעם בשבוע את המקום שהשיעור יעבור לשם, וכדאי גם שיהיה שם חנייה, שיהיה נוח לציבור להגיע, הבנתי גם יש קשיים מקומות חנייה, אז ודאי שתבוא עליו הברכה, מי שיוכל למצוא רעיון כזה למקום טוב, שיהיה גם יותר גדול, יותר מרווח, גם מקום חנייה, כי ברוך השם, כתוב לפני ביאת המשיח, הנה ימים באים, נאום השם, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע אל דברי השם. אנשים ירצו לשמוע דבר השם כדי להתעלות ולהתרומם.
2: כבוד הרב, פשוט הרב, אפשר גם לשלוח אליי הודעה, מי שמעוניין, לטלפון הפרטי.
1: לא גם, רק אליך.
2: אוקיי, אפשר לשלוח הודעה לטלפון הפרטי שלי, 054. אוקיי, תרשמו מי שצריך, 054-555-7766, ואפשר גם להתקשר ולשלוח הודעה. ואנחנו לשאלות. שלום הרב, חזרנו כעת מחו"ל, איך התורה מתייחסת לתופעה של ישראלים שיוצאים לחו"ל ומשאירים אחריהם שם רע לעם ישראל, בכך שמשאירים לכלוך ושחיתות במקום, ולעיתים גם אלימות מילולית ופיזית, וגורמים לעוינות וזעם של הציבור המקומי, גם כאלה שלא היו שונאי יהודים לפני כן?
1: תופעה שאומנם היא שולית, אבל היא קיימת, וצריך לזכור תמיד, בגמרא כתוב על הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך, שיהא שם שמיים מתאהב על ידך. כלומר, חלק מאהבת השם זה ששם שמיים מתאהב על ידינו. שיהודי מגיע לכל מקום שהוא מגיע, כשהוא יוצא משם, לקדש שם שמיים. לא חס ושלום שידברו הפוך, אלא לפני שיוצאים, מסדרים, מנקים, מארגנים, בצורה סבירה, עד כמה ש... יש דברים ש... כשמתארחים במקום, אז לא אמורים לחבס את הסדינים ואת המגבות, אבל לעזוב חדר במלון כשהוא חדר נקי, נוסעים ברכב הסעות לשמור שם על הניקיון, מגיעים לאיזה פארק מסוים, גם בארץ, לא משנה, בכל מקום, יושבים לאכול, לשתות, צריך להיזהר שלא לגרום דחייה לאחרים, בפרט אם מדובר גם בנזקים שמזיקים, צריך לזכור שגזל הגוי אסור. גם מדובר במלון של לא יהודים, אסור לגזול, אסור להזיק. אם שברו משהו, קלקלו משהו אפילו בטעות, צריכים ללכת להנהלת המלון, לידע אותם. בטעות המראה נשברה, כמה זה עולה, אני אשלם. יכול להיות שיגידו לו, אתה לא צריך. אבל מצד עצמו צריך לפנות ולומר, וגם מרוויחים ששם שמיים מתקדש, צריך שבכל מקום שיהודים נמצאים, שיאמרו, זה דבר גדול מה שהאדם הזה עשה. ויש מעשה שהיה לפני השואה, היה מוכר כרטיסים ברכבת בגרמניה, גרמני לא יהודי, וגם יהודים נוסעים ברכבת, יהודי אחד קנה ממנו כרטיס, רואים על הלבוש שלו, כמו כל היהודי אירופה, קנה כרטיס, קיבל עודף, והוא ראה שהוא נתן לו במקום שטר קטן, נתן לו שטר יותר גדול ממה שהוא נתן לו, טעה בחשבון. והוא מיד חזר לחלון של הקופה ואמר לו, נתת לי יותר. מאוד התפעל מזה. לקח את הכסף חזרה, הודה לו, ושאל את עצמו, מעניין אם רק יהודי מתנהג כך? הרי מן הסתם היו לי עוד מקרים שטעיתי, אבל לא זוכר פעם שמישהו החזיר לי כסף. אחרי כמה ימים עוד יהודי קנה כרטיס, הוא בכוונה נתן לו עודף יותר גדול. הוא הלך, חזר, החזיר לו את הכסף. ניסה כך כמה יהודים שלבושים כשומרי תורה ומצוות, וראה שתמיד ניסה את זה עם אחרים, ראה שלא חוזרים. זה גרם לו להעריץ את היהודים. אין ספור יהודים הבן אדם הזה יציל בשואה. ההוא שהחזיר לו את העודף, הוא לא העלה בדעתו שאני עכשיו מציל יהודים. אבל כשהוא נתן לו להרגיש הערצה כלפי יהודים, בשואה הוא אומר, איך אפשר להרוג את האנשים האלה? צריך לעשות הכל, הוא סיכן את עצמו כדי להציל אחרים. וזה גם מה שאמר שלמה המלך, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. יש דבר שאתה עושה עכשיו, אתה לא יודע את התוצאות. כשאדם מקדש שם שמיים בעולם, שמעתי שגם טראמפ סיפר שכשהוא היה ילד, היו לו שכנים יהודים שמאוד עזרו לו, והוא אהב אותם, לא יודע אם הסיפור אמיתי, אבל כך מספרים שהוא אמר, וזה גרם לו לאהבת ישראל. הוא לא מוכן להטות אוזן לאנטישמים שמדברים נגד יהודים, כי הוא אומר, אני הכרתי אותם, כשלא הייתי נשיא. השכן היהודי שעזר לו, הוא הבין את המשמעות של מה שהוא עושה בעתיד, כמה יכול, וכך כל אדם שנמצא בין בארץ, בין בחוץ לארץ, צריך לדאוג ששם שמיים יתקדש על ידו.
2: טוב, רק להתקן את הרב שכבר קיבלתי כמה פניות, כן. אמנם אזורים קצת רחוקים, אבל אנחנו עוד בטח עוד נופתע במקום מיוחד, בעזרת השם.
1: ולא נהריה.
2: לא, לא, גם לא אילת. שלום, שאלה לרב זמיר כהן. כבר תקופה ארוכה אני מקפיד מאוד על שמירת שבת, כשרות, תפילות וצומות, אבל לפעמים פחות מקפיד על בריאות הנפש והגוף, כמו תזונה נכונה, פעילות גופנית ושעות שינה. אשמח לקבל הדרכה האם אורח חיים בריא הוא חלק מעבודת השם ומדוע.
1: לשאלה הזו מתייחס הרמב"ן בתחילת הפרקים בספר משנה תורה להרמב״ם, בספר המדע הלכות דעות, יש לו שם פרקים שעוסקים בהנהגת הבריאות. והוא כותב כך, הועיל והיות הגוף בריא מדרכי השם יתברך הוא. הוא מסביר למה הוא הולך לתת לנו הנחיה רפואית בספר שעוסק בדברי תורה. אבל הוא אומר שהגוף יהיה בריא זה חלק מעבודת השם. והוא מסביר, כי אדם שגופו חולה כי הוא לא שמר על הבריאות, במקום להיות מרוכז בשיעורי תורה, בחסד, במצוות, הוא טרוד ברופאים, ברפואות, בכאבים, שוכב במיטה. הוא לא פנוי לעבודת השם. ואם על ידי שלא שמר על הבריאות, גרם לעצמו לעזוב את העולם לפני הזמן, כמו שבתלמוד ירושלמי מביא, הבאנו את זה בתחילת ספר מפתחות לחיים, שם פרקים על הנהגת הבריאות של הרמב״ם ועוד. אז בפרק הראשון הבאתי שם את לשונו של תלמוד ירושלמי, זה היה מפתיע לראות את זה. בתלמוד ירושלמי אומר שמתוך 100 אנשים שמתים, אם היינו שואלים אדם שמאמין בבורא עולם, מתוך 100 שמתו, כמה מתו בזמן שאלוקים קבע וכמה לפני הזמן? אדם שמאמין היה אומר 100 מתוך 100, ככה בפשטות. אבל בתלמוד ירושלמי כתוב ש-99 מתוך 100 מתים בפשיעה, ככה לשון של הירושלמי, מה זה בפשיעה? פשעו בשמירת הבריאות, ורק אחד בידי שמיים. זאת אומרת, מתוך 100 רק אחד מת בתאריך שאלוקים קבע לו. השאר מתים כמה שנים לפני הזמן, כי פשעו בשמירת הבריאות. לכן הרמב״ם שם נותן את כללי הנהגת הבריאות, לאכול מה שבריא, ולא להגזים באכילה, ולפנות את הפסולת מהגוף, ולעשות פעילות גופנית, לא חייב מכון כושר, אבל לעייף את הגוף, להטריח את הגוף. אלה דברים שהם חלק מעבודת השם,

התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: 11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, היום נדבר הלכות נדרים ושבועות, שזה מצוי כל השנה, אבל בפרט לפני ראש חודש אלול, הימים הנוראים, כל עם ישראל הולכים, עושים התרת נדרים, וצריכים לדעת שזה נושא שהוא מאוד מאוד מצוי, ביום יום, שעה שעה, אנשים, אנחנו לא מבינים עד כמה אנחנו בלי כוונה או בלי ידיעה אומרים או נודרים, ועושים פעולות שמחייבות אותנו כנדר, ואנחנו צריכים להיזהר מאוד בדיבור שלנו, היום נלמד הרבה פרטים, אפילו שדיברתי על זה בעבר, יש הרבה פרטים חשובים להוסיף. ואני כבר אתחיל כבר מדבר אחד גדול, שזה תשמעו חידוש מאוד מאוד מעניין, שלא הרבה יודעים אותו. אנחנו לפני ראש חודש אלול, וגם 40 יום לפני ראש חודש אלול, ו-40 יום לפני ראש השנה, כל זה מנהגים, עושים כבר התרת נדרים כללית. רוב העם עושים את זה ערב ראש השנה, או ערב כיפור, וגם רבותיי, לפני שמתחילים את כל התפילות של יום הכיפורים, אנחנו אומרים כאן נדרי ועשרי וכו'. מה זה התרה הזאת שעושים אותה? על מה זה מועיל? למי זה מועיל? למה צריך לעשות אותה? האם נשים גם חייבות? האם הבעל יכול להיות שליח לאשתו להתרה הזאת? שעושים אותה בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות בסליחות, או שעות הלילה המאוחרות, תלוי אם אתה שעושים סליחות, כי תמיד עושים את זה ביחד. זה לא חובה. אז יש הרבה פרטים בזה. איזה נדרים בעל יכול להפר לאשתו? איזה אסור? יש נדרים שבכלל אסור להתיר אותם, אי אפשר להתיר אותם לעולם. יש נדרים שמצווה להתיר אותם. יש נדרים שאסור לנדור אותם. יש נדרים שמצווה לדור אותם. יש הרבה פרטים בזה מעניינים. אדם שכבר הוציא מילה מהפה, מילה, שהוא יעשה מצווה, צריך לדעת, נתפס כנדר. מה זה מצווה? אני היום הולך לבקר את ההורים שלי. לבקר ההורים זה מצווה דאורייתא, אמרת שתלך, אפילו שלא. אדם לא אמר נדר, אז מה? אמרת שתעשה מצווה, נתפס כנדר. כן, אפילו שלא אמרנו נודר או נשבע. אדם אומר, היום אני בא לשיעור תורה. בעזרת השם, אני אלמד את המסכת הזו. בעזרת השם אני אתן כך וכך לצדקה. נתפס כנדר. מה עושים? יש כל פעם אמירות כאלו. יש גם כן מנהגים שאנחנו נוהגים בהם שלוש פעמים, מנהגים של מצווה. זה נתפס כנדר. אדם רגיל לתת כל בוקר, למשל, שלוש ברוטות לצדקה, בברך דוד. או לא משנה שזה מוסד מסוים שרגיל לתת שם. שלוש פעמים חזרנו לאותו המצווה, אפילו שלא אמרנו נדר, זה נתפס כנדר. זה לא פשוט, תראו, אמירות פשוטות. על הדברים האלו שעשינו בלי כוונה או בלי ידיעה, על כל האמירות האלו שאמרנו לעשות מצווה ולא אמרנו בלי נדר, או מנהגים שחזרנו עליהם שלוש פעמים ולא אמרנו בלי נדר, על זה עושים התרה הכללית הזאת שעושים בבתי הכנסת. עכשיו יש פה את החיוש מאוד גדול, תשמעו רבותיי. אנחנו אומרים, כשפותחים את ההתרה הזאת שמתכנסים, מול שלושה, מול עשרה, תכף נסביר למה. אנחנו אומרים, ברשות הקדוש ברוך הוא. יש כאלה אומרים, בצירוף הקדוש ברוך הוא. טוב. וברשות תורתנו הקדושה. וברשות בית דין של מעלה. וברשות בית דין של מעטה. וברשותכם, או ממעלתכם, הרינו מבקשים התרה. על, תכף קצת נפרט את זה יותר, כי צריך להבין מה שאומרים שם. זה לא איזה תפילה, או איזושהי בקשה. זה אמירה. אנחנו עומדים פה, ורוצים לעשות התרה. שואל אתכם, רבותיי, מה זה הכוונה פה, ברשות בית דין של מעלה, ברשות של מטה, או ברשותכם? אז ברשותכם, זאת אומרת, זה לא בית דין של מטה. אז מה הוא בית דין של מטה? שאלה. פה הרבה לא יודעים, רבותיי, שזה, אנחנו לא מתכוונים לבית דין של מטה, אנחנו לא מתכוונים לאלה אנשים שנמצאים פה עכשיו פה מולנו. לא, זה לא הכוונה אליהם בכלל. כי באמת, להתיר נדר או שבועה, לא צריך בית דין. כיוון שלא צריך בית דין, צריך רק שלושה אנשים שלפחות אחד מהם הוא מאוד בקי בהלכות נדרים ושבועות. זה צריך את זה גם לדעת. לא מתירים נדר רק אצל כל אדם, כי אם אי אפשר להתיר, או זה לא הזמן שעדיין אפשר להתיר, כל מיני, יש הרבה פרטים בזה. אז אלה שיושבים מולנו, שמתירים לנו, הם לא בדין. כיוון שהם לא בית דין, לכן אפשר גם קרובי משפחה שישבו להתיר לנו. אם זה היה בדין, היה אסור שיהיו קרובי משפחה יושבים מולנו. אחים, אבא, בן וכולי, בני דודים, אם הם בני תורה, יודעים הלכה, יושבים להתיר לנו, מותר. כי זה לא בדין. אז מה זה? הוא ברשות בדין של מעלה, כשהוא בדין של מטה, הוא ברשותכם. ברשותכם זה אתם. אז ידעו לכם רבותיי, שזה האמירה שאנחנו פותחים איתה את התפילות של יום הכיפורים. אנחנו בהתחלה אומרים, מי שזוכר את האמירה הזאת, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. מה האמירה הזאת? אנחנו לפני שנכנסים לתפילות של יום הכיפורים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. יש שני מקומות שבהם נמצא עיקר השראת השכינה. מקום שנקרא מטיפתת דקוצ'ה בריחו, זה ישיבה של מעלה. מקום השראת השכינה בעולמות העליונים. יש עולם מתחת, עולם של משכן שכל הנשמות של הצדיקים. זה נקרא ששם יושבים, מתפלפלים ולומדים תורה. זה נקרא מטיפתת דרקיה. הראשון נקרא מטיפתת דקוצ'ה בריחו. והתחתון, מטיפתת דרקיה, ישיבה של מעלה. זה בעצם ישיבה של מטה. יש ישיבה של מעלה, איפה משכן השראת השכינה בעיקר, מטיפתת דקוצ'ה בריחו, ומתחת לזה ישיבה של מטה, כי זה מתחת לזה, זה ישיבה של מטה, מקום משכן הצדיקים, שזה נקרא מטיפתת דרקיה. יפה. ואנחנו מבקשים שכל האנשים שעוברים עבירות, דאורייתא דרבנן, נקראים עבריינים. הרי כל מי שעובר על התורה נקרא עבריין. לא צריך שהוא יקרא עבריין לפי המשטרה. אדם שמחלל שבת, הוא לא שומר כשרות, הוא עובר על המצוות של התורה, הוא נקרא עבריין שעובר על התורה. אנחנו מבקשים שהתפילות שכולם יתקבלו, שגם עולם הצדיקים שנמצאים בישיבה של מטה, מטיפתת דרקיה, וגם בישיבה של מעלה, מטיפתת דקוצ'ה בריחו, שזה מקום יותר עליון, ששם יתקבלו ויעלו התפילות של כולם, כולל העבריינים. יפה. לפי זה יובן עכשיו מה זה בית דין של מעלה או בית דין של מטה. וברשותכם, ברשותכם זה אתם פה שנמצאים. אלה שמתירים הם לא בית דין. יש בית דין של מעלה, מקום עליון גבוה יותר, ויש מקום שמתחתיו, אבל זה הכל רוחני. ולכן, גם יש כאלו שבסוף הבקשה אנחנו אומרים, כשם שהזכירו ויתירו לכם בית דין של מטה, כך הסכימו ותכם בית דין של מעלה. אנחנו לא בית דין, המתירים הם לא בית דין, צריך להבין את זה, לא בית דין אנחנו. אם זה היה בית דין, היה סור קרובים למשל, כמו שעכשיו הסברתי. אלא בית דין של מטה, שהסכימו אחרי שביקשנו ויתרנו, בית דין של מטה הסכימו, כך יהיה רצון שגם כן במקומות יותר עליונים, בית דין של מעלה, גם תקובל ההתרה הזאת שנעשתה עכשיו, ושר אבונך וחזתכם מחופר, ואתם פטורים עכשיו מן הנדר, אם מתירים את זה כמו שצריך. יפה. אז זה כבר שנבין מה זה בית דין של מעלה, בית דין של מטה. מה ההתרה הכללית הזאת רבותיי? היא מועילה רק לדברים האלה שהזכרתי עכשיו. נדר שאדם נדר בלי כוונה ובלי ידיעה. זאת אומרת שהוא זרק מהפה שהוא יעשה איזה דבר מצווה, וזה מצוי במשך כל יום דברים כאלו, או שנהגנו בזה מנהג טוב, יפה מאוד, בסדר גמור. אנחנו, אבל שלוש פעמים, תפס כנדר. אדם רוצה להפסיק את זה לגמרי, בעיה, תפס כנדר. לכן, כל מי שהולך לעשות את ההתרה הכללית הזאת שעושים ערב ראש השנה, ערב כיפור, ערב ראש חודש אלול וכולי, או יש כאלה גם עושים רבותיי, תדעו לכם, כל ערב שבת עושים, כל השנה, על פי מקובלים וגם לא מקובלים, בתפילת, אחרי תפילת שחרית של יום שישי בבוקר, עושים התרה קצרה יותר, אבל היא חשובה, כי אנחנו כל הזמן אומרים מילים, מילים, מילים, אולי נתפסנו על עניין של נדרים. אני לא אעבור עכשיו על כל הנוסח של הבקשה, של התרת נדרים או התרת כללות. התרת כללות זה כולל גם נדרים וגם כללות. אם חלילה כללות, מישהו כלל אחד השני, או כללו אותנו אחרים, או אנחנו חס ושלום בכוונה. שים איזה אתרה. בעיקרון צריך להבין מה שאומרים. מה אנחנו אומרים שם? כל נדר או שבועה, או שאנחנו אמרנו בלי כוונה, בלי ידיעה, או מנהג טוב שהנהגנו את עצמנו שלוש פעמים ולא אמרנו שיהיה בלי נדר, או דבר מצווה שרצינו לעשות ולא אמרנו שיהיה בלי נדר, וגם אולי גם בחלום, אולי גם בחלום ידירו אותנו או ישביעו אותנו, איך זה יכול להיות? אדם שוכח, יכול לקרות. אדם בחלום אמרו לו תשמע תשבע או תידור, או שאדם אמר בעצמו אני אשבע או נידור, או שישביעו אותו, ידירו, ואדם אומר כן, זה לא פשוט. אם ידירו אותנו בחלומות לא פשוט, יש שלוש דעות מה קורה פה עכשיו. אם זה בחלום, יש אומרים, בחלום זה אין לזה שום משמעות, החלומות עכשיו ידברו, לא צריך שום מטרה. יש אומרים הפוך, זה מהשמיים ידירו אותך בחלום, זה מהשמיים, זה מפחיד, צריך עשרה להתיר, לא מספיק שלושה. להלכה, מספיק שלושה. לכתחילה מחפשים עשרה, זו הסיבה שלכתחילה בהתורות הכלליות שעושים, מחפשים עשרה. אבל אם אין עשרה או לא מוכנים לשבת עשרה, לא משנה. שלושה זה גם בסדר, גם בשביל נדרי חלומות. ובתוך הסדר הכללי הזה שאנחנו קוראים להתרת נדרים ושבועות, אנחנו קוראים גם שאם היה, ידירו אותנו בין בהקיץ, בין בחלום וכו'. וככה, או דבר שיצא מפינו, או כלל לחץ שלום, כל זה הם מבקשים התרה ממעלתכם. יפה מאוד. ואז, או המתירים אומרים, מותרים לכם, מחולים לכם, שורים לכם. אפילו פעם אחת שאמרו, נגמר הסיפור. חוזרים על זה שלוש פעמים, בשביל לחזק, לתת תוקף יותר לעניין. לכן עושים, חוזרים על זה שלוש פעמים. אז מותרים לכם, שורים לכם, מחולים לכם, וזה הותר הדבר, אבל שימו לב, ההתרה הכללית הזאת היא רק על שני הדברים שאמרתי. נדרים שאדם נדר בלי כוונה או בלי ידיעה, הוא בכלל לא מודע שהוא נדר כזה דבר, הוא לא מודע שהוא נדע בכלל, או מידה כתוב שחזר על עצמו. לזה מועילה התרה כללית, וגם, עוד פרט חשוב, כיוון שזה בסך הכל, זה לא נדרים מהתורה, כי אדם לא אמר אני נודר או אני נשבע. הוא אמר אני אעשה מצווה. לא אמר נדר. זה נתפס מדרבנן. וגם אם עשה מידה כתוב שלוש פעמים, נתפס כנדר מדרבנן. לזה מועיל שאשתו של אדם תעשה אותו שליח. לא חייבת לבוא להתרה הכללית הזאת, כי עושים ספק ספקה. יש אומרים שאשתו של אדם כגופו, אותו דבר הוא יכול להתיר לעצמו גם לאשתו שהיא כגופו, ויש עוד דעה שבנדרים מדרבנן, כמו אלה שאמרנו, בלי כוונה, בלי ידיעה, אפשר לעשות שליח. אז יש פה שתי צדדים. עושים ספק ספקה של ההתרה הכללית הזאת שעושים, אפשר יהיה, האישה יכולה לעשות את בעלה שליח, הבעל יתיר גם לאשתו, גם לבנותיו, לא חייבות לבוא לבית הכנסת. אז זה רבותיי, לגבי ההתרה הכללית שעושים. אבל, אם יש איש או אישה, שהם יודעים בפה מלא שהם נשבעו, נדרו איזה דבר מסוים, לא משנה מאיזה סיבה, מצד חסידות, קיבלו על עצמם שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, או לצום, או זרקו מהפה איזה שבועה שלא יעשו מעשה מסוים, או כן יעשו, או לא ייכנסו לאיזה בית מסוים, או לא ילכו לבקר, אני יודע, כל מיני דברים, יש דברים גם מתוך כעס גם כן אומרים, כן? זה, אם אדם נשבע, לשון שבועה או לשון שנדר, זה לא פשוט, פה לא תעזור התרה כללית בכלל. צריך לעשות התרה אצל אדם שבקי בהלכות נדרים ושבועות. אני אסביר את זה קצת יותר. יש למשל אדם שהוא נדר שהוא לא יאכל בשר ולא ישתה יין. ממתי? מראש חודש אלול. למה? חסידות, הוא מתכונן לימים הנוראים. לא יאכל בשר, לא ישתה יין, ככה קצת ככה בשביל להתקדש יותר. רגיש על ידי זה, קדש עצמך במותר לך, יפה מאוד, אשריך, אבל אחרי שהוא מספר את זה לבני ביתו, למשפחה, אני בעזרת השם, שהוא קיבל על עצמו, אני לא אומר אני, הוא קיבל על עצמו, כי אז שלא יאכל בשר ולא ישתה יין, רגע, מה אתה עושה, אבל יש חתונה של הבן, חתונה של הבת, מה אתה לא תאכל שם איתנו, ולא תשמח איתנו, איך, או, לא חשבתי על זה, לא זכרתי את זה, אז הוא מצטער עכשיו, מצטער, רוצה עכשיו, אז התרה, טוב, מה עושים? אם אדם, ילך לאחד שהוא לא בקיא באיחוד נדרים ושבועות, אז פשוט ייקח בן אדם כזה, ייקח איזה שלושה, אחד מהשלושה חייב שידע על מה הנדר, אי אפשר סתם לבוא להגיד לאנשים, אני רוצה להתיר, חייב שאחד מהם לפחות ישמע את הפרטים. אתם יודעים למה? בגלל מה שאני עכשיו מסביר, עכשיו בדיוק בשביל זה. אחד מהשלושה חייב לשמוע את כל הפרטים, למה? בשביל לדעת האם אפשר להתיר את הנדר. בדוגמה הזאת שעכשיו נתתי, אי אפשר להתיר עכשיו את הנדר. למה? פשוט מאוד. אי אפשר להתיר נדר עד שהוא יחול בפועל. הרי האדם הזה ממתי נדר? מראש חודש אלול. כאשר יגיע ראש חודש אלול, צריך לחכות שיגיע ראש חודש אלול. יחול הנדר, ואז אפשר יהיה להתיר לו למפרע על ידי פתח וחרטה. עושים החרטה, עושים אותה הפתח. זה גם נושא שצריך ללמוד אותו. מי שלא יודע, לא יעשה אתרה, לא בין הבית כנסת, ואם היית יודע, ואם היית יודע, נו, מה זה המילים האלה, מה מדקלם מפה, אם היית יודע שיש חתונה, היית כן או לא, זה לא, צריך לדעת איך לדבר. לא כל דבר עושים פתח. לא כל חרטה שאדם אומר שהוא מתחרט, הוא מתחרט באמת, זה לא פשוט. עכשיו, אם היית יודע שיש חתונה, אתה היית נודר? אז אתה מתחרט, נכון? כן, כן, אני מתחרט. טוב, אתה מתחרט, אפשר להתיר על ידי חרטה. לא ככה עושים. אז היום אנחנו מחפשים פתחים וחרטה, פתח וחרטה. כי היום לא יודעים אם החרטה היא אמיתית, ואם החרטה לא אמיתית לא יהיה פה אתרה אמיתית. או שפתחים יש דברים שלא כל דבר פותחים, כי אפשר להתיר נדר על ידי פתח, שפתאום נהייתה איזו סיבה בעולם, פתאום נוצר איזו מציאות שאדם לא צפה אותה. והמציאות הזאת גורמת לו עכשיו באמת להצטער מעיקרה. אבל לא כל פתח פותחים. למשל, לא פותחים בדבר שהוא לא מצוי בעולם, פתאום נהיה רעידת אדמה, פתאום נהיה מלחמה, פתאום איזו קריסה כלכלית, לא פותחים בדבר שהוא לא צפוי, בדבר שהוא לא מצוי. אז מה עושים? עושים, קודם כל שואלים את האדם, אם הוא מתחרט. כן, מתחרט. בסדר. למה? כי יש לך תאונה. קודם כל מחכים שיגיע הזמן, כמובן אמרנו, שיחול הנדר. ואז שואלים, מתחרט? כן. אולי לא מתחרט באמת. הוא לא מתחרט מהעיקרה. רק מעכשיו הוא מתחרט. גם אם נגיד מעכשיו הוא מתחרט, אבל מאחרתה נעשה פתח. אם היית יודע שאתה תתחרט, היית מעיקרה מקבל את זה בתור נדר? או לא. אז עשינו מאחרתה, עשינו פתח, וזה פתח נהדר. בפתח אמיתי, בפתח טוב. ממה? מאחרתה. אני לא נכנס עכשיו להסביר את כל הנושא הזה יותר לעומק. מי שהבין אותי פחות או יותר, ירוויח. צריך לדעת איך עובד העיקרון הזה של התרת נדרים. צריך לעקור את הנדר מההתחלה. או על ידי חרתה, או על ידי פתח. היום משלבים את שניהם, אנחנו משתמשים בחרתה, הופכים אותה לפתח, ואז עושים את ההתרה כמו שצריך. יש נדרים אחרים שאי אפשר להתיר אותם בכלל. יש נדרים שהאדם נדר על עצמו לעשות, להיזהר מאיסור תורה. מה לעשות? יש כאלה שמהתורה לא מפחדים, אבל מנדרים מפחדים. למה? כי מי שנדר... כן, הנה, הרב ניסים פה איתי הוא צוחק. זה המציאות, מה אפשר לעשות? אני נתקלתי בזה כבר כמה וכמה וכמה פעמים, הרי אדם שנודר ולא מקיים, חס ושלום, לא רוצה לציב בפה, דברים קשים כתוב, ילדים, זה מעברים מפחידים כתוב, השם ישמור. ומה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא מפחיד. מה שקשור לסכנות, וזה פתאום זה מפחדים, איסורי תורה לא מפחדים. אז באמת קרה לי כבר, שבאו אנשים, אנשים או נשים, רוצים אתרה, באים לבית הכנסת, רוצים אתרה, על מה אתרה? על זה שהם קיבלו על עצמם, אז אם אמרתי שוב, אנשים או נשים, ראיתי כאלו מצבים, שקיבלו על עצמם שלא לנסוע בשבת, או לא לעשן בשבת, בנדר או בשבוע קיבלו, ברוך השם, אשריכם, נו, כי הם היו מעשנים, אז קיבלו על עצמם, כי היה להם איזה צרה, איזה בעיה, קיבלו על עצמם, נו, אז עכשיו מה? לא יכולים יותר להתאפק, אנחנו חייבים לעשן, או חייבים לנסוע, או המשפחה לוחצים, וכו'. נו, על מה אתה רוצה שנעשה לכם? רבותיי, אני נתקלתי כבר גם באנשים טיפשים שרצו לעשות להם מטרה. והצלתי אותם, וגם את האלה שנדרו, שנשבעו. שאומרי לי, רצו, כבוד הרב, אולי אתה בוא יצטרף איתנו לעשה, מה? אמרתי, אני תמיד אומר, אני רוצה לדעת מה מדובר. לא, הסבירו לי, לא, לא, לא. אני יודע שמספיק בדרך כלל אדם אחד, אבל אני לא סומך על כל אחד. אני לא יודע, מי שיושב בבית כנסת, לא כל אחד למד טוב, טוב, ללכות נדרים בשבועות. והנה, כמו שהדוגמה שנתתי, הנה פה טעו, לא יודעים. על מה הנדר? הגברת נשבעה שהיא לא תעשן יותר. נו, ואז מה? ברוך השם, אשריך, תזכיר למצוות. זה נדרי זירוזין, זה נדר שמותר לדור אותו. נדר שאדם נודר בשביל לזרס את עצמו, מותר לדור. נדר שאדם נודר בשביל להינצל מצרה, מותר לדור לכתחילה. מי למד אתנו את זה? יעקב אבינו. כמו שאמר יעקב אבינו, וידר יעקב נדר למור. מה זה למור? לומר לכל הדורות, ככה תעשו, כשאתם חס שלום בצרה, יש מצווה לנדור נדר, שאני אצא מהצרה, אני אתן כך וכך לצדקה, או שאני אצטרף לשיעורי תורה, או שנתחזק בצניעות, נשים מטפחת על הראש, נזהר בתרת המשפחה, נזהר בתפילות, כל אחד יקבל על עצמו איזה קבלה טובה בנדר, סגולה להינצל מצרה, ואומרים, אלעד דמאיר, ענני, שלוש מילים, לא ארבע, אלאה דמאיר ענני, לא, אלאה דרבי מאיר, אלאה דמאיר ענני, סוד בשלושת המילים האלו. בסדר, אז הנה, יש פה את האישה הזאת, היה לה איזה צרה, היה לה איזה סיבה, ברוך השם, היא נדרה, כי מה, כמו שאמרתי, ציווי התורה פחות חוששים, מה לעשות, לא מבינים את החומרה. אבל חומרה שנדרים כן מבינים, אז נדרו שלא ישנו, לא יסעו בשבת. נו, ועכשיו מה? לא מסוגל בלי סיגריה. אז בא, ושמעתי גם את הטענה הזאת, המטופשת, לא פעם ולא פעמיים, שבא אדם אמר, לפחות נתיר לה את הנדר, כי בכל מצב היא תאשן, או הוא יאשן, או בכל מצב הם ניסעו בשבת, או בכל מצב יוכלו לא כשר, אז לפחות שגם לא יעברו גם על נדר. סליחה, אדוני, זה איסור גמור להתיר איסורים. מי בעולם יכול להתיר איסורים? האם אתה יכול לבוא להגיד לאיש או לאישה יהודים, שהם נדרו, שלא יעברו על איסור תורה, לא יאכלו טרפות נבלות, לא יחללו שבת. אתה יכול להגיד להם עכשיו, מותרים לכם, שרועים לכם, וגם מחולים לכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אוי ואבוי מחלליה, וידוע ההמשך, מה שקורה. אבל אתה עוקף את הקדוש ברוך הוא, אתה מה לך, אתה רוצה להגיד לו, מותר לכם, שרוי לכם, וגם אני מוכר לכם, הקדוש ברוך הוא לא מסכים, אבל אני מוכר לכם. מי יכול להגיד כזה דבר? שכל, פשוט. זה נובע מחוסר ההבנה, אפילו, על הכי מינימלית, מה שאומרים פה, אז זה מראה שהמתירים, אדם כזה שרוצה להתיר כזה דבר, הוא בכלל לא מבין כלום בהתרה. כלום, אפילו הדברים הכי מינימליים הוא לא יודע. אתה יודע מה זה מותרים לכם בכלל? מה זה שרועים לכם? אתה יודע מה זה מחולים לכם? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? לכן, הנה, נתתי דוגמה. זה הנדר על אדם קיבל לעצמו בנדר בשבועה שהוא יפרוש מאיסור. אפילו שאנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני, הוסיף שבועה על שבועתו, הוסיף נדר על נדרו, גמרנו, אי אפשר להתיר את זה, ואתה אומר לאנשים כאלו, אין מה לעשות. אי אפשר להתיר לכם, ברוך השם של נדר. אבל אני נודר, אבל נדר, זה בעיה שלכם, מה אתם רוצים? מותר לכם לעשן? מותר לכם לנסוע? מותר לכם לאכול טרפות ונבלות? חס ושלום, מה פתאום? וככה, אז זה הדרך. יש לי דוגמאות, עכשיו אני לא רוצה, הזמן של השיעור יקח. תראו דוגמה אחת, פעם פגשתי, זה היה בחוץ לארץ, הגעתי איזשהו מקום ואמרו, כבוד הרב, יופי שבאת, יש פה איזה בחור צריך להתרת נדרים, הדבר מאוד חשוב, וזה, מה, על מה התרה? אז היה שם איזה אחד שהוא התיימר להיות המבין כביכול, אמר זה בסדר, הוא הסביר לי כבר, הוא מתבייש להגיד, הוא מתבייש להגיד, ולכן אני מבקש, פשוט רק לעשות את האתר. אמרתי, הוא מכילה, אצלי זה עיקרון, אני רוצה לשמוע. גם אם אולי משהו מביך אותו, אין בעיה, בואי חצד, כדי בשקט. באו איתי בשקט, גם הבחור וגם החכם המחוקם, ותשמעו מה שהוא מספר הבחור. הוא היה חי עם גויה, ואיזו תקופה ארוכה, לא יודע, אפילו יותר משנה ושנתיים. ועכשיו הוא הפסיד, הלך ללאס וגאס, הפסיד שם המון המון כסף, הוא הרגיש שזה עונש, קיבל מכה מהשמיים, ולכן הוא נשבע שהוא לא הולך לאימורים יותר, ונשבע שהוא לא הולך עם הגויה הזאת יותר. וזרק אותה. ברוך השם, אמרתי, עד כאן הכל יפה מאוד, ברוך השם, אז עכשיו מה? הוא אומר, לא, אותו חכם אומר, תשמע, חכם במרכאות כפולות ומכופלות, טיפש. הוא אומר, כן, אבל תשמע כבוד הרב, הוא לא יכול בלעדיה, אז הוא חזר לחיות איתה. ובסוף שבוע, הם רוצים לנסוע עוד פעם לאימורים בלאס וגאס. אז אני אמרתי, אני אציל אותו, שלפחות הוא לא יעבור על הנדר, כי הוא נדר שהוא לא יחיה איתה, ולא יאמר, אז עוד שלא יהיה לו... אמרתי לו, תגיד לי, סליחה, אתה שמעת מה שאתה אומר עכשיו? אתה רוצה להתיר ליהודי, להגיד לו, מותרים לך, שרוי לך, מחו לך, תחיה מלחם מגויה, לך לאימורים. או שאתה שוטה, או שאתה משוגע, או שאתה רשע, תבחר. מה זה שטויות האלה? איך אפשר לדבר כזה יהודי? אז הבחור נבהל, מה אני אעשה? מה אתה עושה? תזרוק את הגויה, אסור לחיות עם גויה. מה זה מה אתה עושה? אסור להתקרב לגויה. אתה רוצה? תגייר אותה כדת משה וישראל, גיור אמיתי, שתשמור את הרי"ג מצוות, היא החרדית, הכי חרדית, ואז הגיור יהיה אמיתי. אם לא, היא גויה. ילדים ממנה היו גויים. אם לא שומרת את כל התרי"ג מצוות. נבהלו ממני. לא ידענו, לא חשבנו, טוב, יצאתי. עכשיו, מה עלה בגורלו של אותו בחור והזה? לא יודע, אולי הלכו ביחד להזבק סוף שבוע. אני לא יודע מה שמצאו בסוף שם הרחים. השם ישמו. אנחנו, רבותיי, צריכים לדעת, הנושא הזה הוא מאוד מצוי וגם מאוד מסוכן. זה לא צחוק. הייתה לכם עוד דוגמה שנתקלתי בה. היה בחור, נפגש עם איזה בחורה, מעדה מסוימת, האבא התנגד בכל תוקף. ואם אתה מתחתן, אז הבחור אמר, אני כן מתחתן איתה, מתחתן. אגב, אם זה בחורה טובה, יראת שמיים, משפחה טובה, מידות טובות, ואבא ואמא לא רוצים, בזה לא חייב לשמוע עליהם, ככה פסק בחזון עבדיה ועוד, בהליכות עולם, לא זה חייב לשמוע עליהם, כי אם זה בחורה באמת יראת שמיים ומשפחה טובה, אז למה בחור בסכן רווק? למה יש רווק? צריך להתחתן. כן, מצוות פרורבו, להקים בית בישראל. אבל שם אבא לא הסכים ולא זה. ונשבע שבליל החתונה הוא לא מגיע. ישבו עליו המשפחה, הפצירו בו, הפצירו בו. מה, תשמע, למה אתה עושה וככה ולמה וכמה. אז בקיצור, שכנעו אותו, פיסו אותו, הרגו אותו. אבל נשבע. הוא אמר, בליל החתונה, כף רגלו, לא תדרוך בעולם הזה. לא ת... בליל החתונה. הגיעו לבית הכנסת. אני, מהשמיים הייתי שם. זה דברים שראינו, הולך תדע כמה דברים שאנחנו לא... מה לעשות. אני עמדתי בצד בדיוק והגיעו, ואני שמעתי מדברים, וישב שם אדם אחד שמתיימר להיות חכם. שכאילו יודע את ההלכה, או רוצה לעשות אתרה, כן, כן, בוא, בוא, בוא, כן, יופי, כל הכבוד, ישריך, גדול השלום, גדול השלום, מילים יפות, מילים יפות אומר, ובוא נעשה, בוא תשב פה, תשב פה, בוא. אני התקרבתי, אמרתי, סליחה, אני שמעתי מהצד, הייתה פה איזו שבועה שהוא לא יבוא בליל החתונה, כן, כן, כבוד הרב, כן, אבל הוא, זה בסדר, הוא נרגע, הוא התפייס, גם הוא איש, האבא אומר, הרב, זה בסדר, אני... מסכים לבן שלי, הכל בסדר. אמרתי, בסדר, אבל הייתה פה שבועה לליל החתונה, שלא תתרוך כף רגליך, נכון? כן. אז מחילה. אם כך, צריך לחכות עכשיו לליל החתונה, שיחול הנדר או השבועה, ואז עושים את האתרה. עכשיו אי אפשר, לא הגיע הזמן שנשבעת עליו. אה, כן. לכן, מה צריך לעשות? מחכים לליל, הוא משהו נודר. נדר על... נדר על מעשה זה לא ממש דאורייתא, לא נכנס לכל הפרטים, אבל לכתחילה ככה צריך לעשות. צריך לחכות שיחול הנדר. אז במקרה כזה מחכים לליל החתונה, ובליל החתונה לוקחים שלושה אנשים, אחד שהוא בקי היטב בלכות נדרים ושבועות. אני כל פעם מדגיש את זה, כי זה לא כל אדם יכול לעשות התרת נדרים ושבועות. ואז עושים את ההתרה, עושים את החרטה, מחרטה עושים פתח, ואז עושים את ההתרה כמו שצריך. כי אם עושים התרה בצורה לא נכונה, למשל אם זה טרם חל זמנו, או אם זה דבר שהוא איסור, שאי אפשר בכלל להתיר וכו'. אנשים חושבים שהתירו להם, ולא התירו להם שום דבר. הם ממשיכים לעבור על נדר או שבועה, והם חושבים שהתירו להם. לכן, צריך רק אנשים שבקיאים טוב טוב בנושא של נדרים ושבועות. אדם שנדר נדר, כמו שאמרתי, היה בשעת צרה. חס ושלום, שלא היה בו צרה לעם ישראל. שנדר נדר. זה מותר, נדר כזה, לכתחילה מותר לנדור. למה? כמו שיעקב אבינו לימד אותנו, שהוא ברח מעשיו, הוא היה בשעת צרה, וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוהים עמדי, הוא שמרני בדרך הזה אשר אני הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום את אבי, והיה שם לי לאלוהים. בכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. אני עובד את השם בשלמות, ואני נוטל מעשר, זה נדר, כן? יש כאלה נודרים ככה, גם כשיצאו מהצרה, חשוב איזה צרה בריאותית, צרה כלכלית, לא משנה, השם שמור, לא חסרנו צרות בעולם. אז מי שחס ושלום, אם יש כזה דבר, אפשר לנדור שבעזרת השם, השם ברך, ירחם עלינו, שניצא מן הצרה, ואז ניתן כך מקרה לצדקה, או מקבלים על עצמנו איזושהי מצווה טובה לעשות. יפה מאוד. בעזרת השם, סגולה טובה, הכל הסתדר, הצרה חלפה, הצרה התבטלה, תודה רבה לשם יתברך. בא האדם עכשיו, אומר, שהוא התנדב לתת איזשהו משהו לצדקה. הוא רוצה עכשיו להתיר את זה, אסור או מותר? לכתחילה? ודאי שאסור. מה זאת אומרת? אתה נדרת, הבטחת, אולי בזכות זה, הקדוש ברוך הוא, הביא לך את הישועה. רק, אולי יש מצב שאדם אנוס, זה משהו אחר, שאדם, באמת, אותו זמן שהוא נדר, מצבו הכלכלי היה טוב, והשתנה, הוא אומר, כל חודש הוא ייתן, אני יודע, 500 שקל, דוגמה, 1,000 שקל, לא משנה, 100 שקל אפילו, זה לא משנה, אז היה לו אפשרות כלכלית, עכשיו המצבו הכלכלי השתנה, והוא באמת לא יכול, לא שהשתיות הוא מבזבז, זה פתאום הוא לא יכול, זה, באמת, מצבו, הוא קיבל סכום גדול, כבד, ופתאום המצב, או שמצבו הרפואי ישתנה, למשל אדם שקיבל על עצמו שהוא יתענה שלוש תעניות, בית ה' בית, שני חמישי שני ככה, או בימי השובבים, ועכשיו מסיסקן, מצבו הרפואי התרופף. במצב של אונס, אפילו שזה היה נדר בשביל לנצל בצרה, מצב של אונס, בסדר, יכול לוותר על ה... אפשר לעשות לה אתרה, כמובן כמו שצריך, לעשות אתרה כמו שצריך. אבל אם אין מצב של אונס, מי יתיר לאדם לבטל את הנדר שהוא נדר בשעת צרה? לא. אולי כל הצרה חפה בזכות שהוא נדר. ואם היא לא יקיים את הנדר, חס ושלום, שלא תחזור הצרה. לא פשוט בכלל. היה כזה מעשה. עם רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, יהודי שהיה חי, גר בשוויץ, עשיר. היה כל בוקר אחרי התפילה רואה איזה אברך עושה, בפינה עומד מתפלל בדמעות, בבכי. וזו הייתה תקופה מאוד ממושכת, עד שפעם אחת הוא היה סקרן, למה הוא כל כך בצער? כאב לו עליו. ניגש אליו ואמר לו, תשמע, צדיק, אני רואה שאתה בעוד בצער, אתה מתפלל הרבה ועם דמעות. אם מצבך הכלכלי קשה לך, אני יכול לעזור לך, יש לי ברוך השם, יש לי ברכה, אני אעזור לך, אתה צריך משהו. אמר לו, לא, לא, לא, לא. זה לא כסף. מה קרה? בנים, ילדים, מסכן, נשוי 20 שנה, אין לו ילדים. אמר לו, תקשיב, אם זה 20 שנה, אז אתה רואה שזה כבר לא שייך. שמה אתה כל כך מצטער? זה פשוט, תקבל את זה. חס ושלום אמר לו, אין מעצור ביד השם להושיע. כדי שהוא רוצה, ייתן לי ילדים, גם עכשיו. אמר לו, בשביל מה אתה משלה את עצמך? בשביל מה סתם יצטער 20 שנה? ודאי שלא יהיה לך, בשביל מה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, ייתן לי. טוב. אמר בליבו, ברחם עליו. הלך לבית, ספר לי אשתו, אמרה, תשמעי כך וכך היה הסיפור, וכך היה, ונו, ומה אמרת לו? שלא יהיה לו, כעס עליו. אמר לו, זה אכזר אתה, אדם בוכה לילדים, אתה אומר, לא יהיה לך, תברך אותו, לא, מה למה? מה, ברור שלא ילדים, מה, לא, איזה אדם החזרת, אני כועסת עליך מאוד. אמר, את יודעת מה, אם יהיה לו ילדים, אני אגיד לך משהו, ילדים, אני עוזב הכל, סוגר את כל העסקים פה, עולה לארץ ישראל ולומד תורה כל היום. הלוואי, אמרה לו, הלוואי שככה יהיה. האברך הזה אחרי איזה חודש, חודשיים, החליט שהוא עובר לארץ ישראל. עברה איזה שנה קצת יותר, והנה אותו אברך מצלצל להשאיר הזה בשוויץ. שלום, חברי היקר, שלום, שלום, מה שלומך? יש לי בשורה טובה. מה הבשורה? נולד לי בן, שעה טובה. מה? כן, קרה נס, ברוך השם. השתבח שמולד, בורא עולם. נפקדנו, יש ברית מילה, וציצאתי להזמין אותך, אני רוצה שתבוא אל עליית ישראל לברית מילה. איזה שמחה, איזה התרגשות. לא יאומן כי יסופר. טוב, מספר לי אשתו, אשתו שמחה מאוד. ואז היא אומרת לו, תקשיב טוב, אתה, אם אתה זוכר, אתה אמרת, נדרת, שאם במידה ו... הוא יפקד בסדר שקיימה, אתה סוגר הכל, עובר את ישראל מותורה. תודה רבה לשם, אני כל השני כבר נמאסתי במקום הזה, אתה סוגר הכל כמו שאתה התחייבת, ואתה עובר את ישראל מותורה, לא חסר לנו כסף. יש לנו, ברוך השם, מספיק שפע יש, לא רוצה. אני חוזר את ישראל ואתה הולך להיות אברך. מה פתאום? אמר, סתם אמרתי, סתם אמרתי. מה? לא. אתה הבטחת. זה היה נדר. ספר את זה לחבר שהוא החבר טוב יראה שמיים. חבר הזה אומר, תשמע, אולי צודקת. בוא נעשה ככה. בוא ניסה לארץ ישראל, הברית מילה. ואני אגיד לך מה נעשה. אחר כך ניסה לרב חיים קניאבסקי. נשאל אותו, נראה מה הוא אומר. הוא אומר, בסדר, אני יודע טוב מאוד מה להגיד לרב. הלכו לברית מילה, היה מאוד שמח, משם נסעו ישר לרב חיים קניאבסקי. ספרי לו את העניין. רב חיים קניאבסקי מקשיב, מקשיב, מקשיב. הוא אומר לו, נו, ועכשיו מה? אמר לו, כבוד הרב, אני ברור שלא התכוונתי, ברור שלא התכוונתי שיהיה פה נדר. אני עברתי את זה ככה, כי לא חשבתי. אמר לו הרב, אתה טועה? היה פה נדר? התחייבות? אמר לו כבוד הרב, טוב, לא משנה, תשמע. טוב, אני מבין שהוא הסתבך. טוב, בוא נגיד שהיה נדר, אז כבוד הרב, בוא נעשה ככה. אני מבקש מהרב, תעשה לי התרת נדרים. הרב יעשה לי התרה כמו שצריך, אבל אני מתחייב, הוא מתחייב, שהוא יחזיק כל אל 10 אברכים. מה, יותר טוב 10, אני אחזיק 10 אנשים, יש לי אפשרות, אין בעיה. יותר טוב מאחד, בודד, כמוני, שילמד תורה. 10, והרב יעשה לי התרת נדרים. פתאום הרב חיים קניאבסקי מרים את העיניים אליו, עיניים אש בוערות. אומר לו, הקדוש ברוך הוא שידד מערכות טבע בשביל הנדר הזה שלך, ואתה רוצה להתיר אותו? רבותיי, האיש הזה עשה עלייה עם אשתו, ששמחה מאוד מכל העסק, והיום הוא בירושלים, יושב לומד תורה. נדר שאדם נודר, יש איזה כוח, למילים יש עוצמה, יש כוח. ובפרט שאם אדם נודר בשעת צרה, לא מתירים את זה, אולי בזכות זה שהוא נדר, אדם נדר, ניצל מן הצרה. לכן, אנחנו נזרים, מה שנודרים בשעת צרה, לא מבטלים. אבל סתם נדרים לדור ולדור זה אסור, לא נודרים. מי ששמע את אשתו, רבותיי, תקשיבו טוב. אשתו של אדם שהיא נשבעה או נדרה. יש כוח לבעל, התורה נתנה לו כוח, כמו 3 אנשים, שימו לב למה שאני אומר עכשיו, להפר עלה את הנדר, לא להתיר, להפר, מעכשיו. זה כוח שניתן רק לבעל, בנדרים ושבועות של אשתו, ביום שהוא שומע, ורק באותו היום שהוא שומע, עד השקיעה, שהוא שומע על אשתו שנדרה או נשבעה, וגם בדברים שבינו לבינה. מה זה בינו לבינה? אישה, למשל, הבעל שמע, ולא חשוב שזה קרה לפני כמה ימים, או שהיום היא נדרה או נשבעה, או לפניו, או אפילו לא לפניו, זה קרה אפילו לפני חודש ושנה ושנתיים. עכשיו, היום שהוא שמע, ביום שומעו, הוא שמע, שאשתו יקרה, היא התחייבה לתת את זה כך וכך לצדקה. אגב, אישה אסור לתת צדקה, או להוציא ממון שלא ברשות בעלה, אלא אם כן הוא מרשה לה, כן, זה משהו אחר. אבל בן אשחר אומר, ערב כיפור, אישה צריכה לבקש מבעלה, אם היא הוצאה הוצאות של הבית, שבעלה לא מסכים, שלא על דעתו, צריכה לבקש סליחה ממנו על הדבר הזה. אסור לאישה להוציא כסף ממון של הבית ברשות בעלה. בטח גם לא לתת צדקה. אלה שמתרימים נשים, מתרימים נשים, מי יתיר לכם, רבותיי? היא צריכה לבקש רשות בעלה? טוב, אולי אם הבעלים מסכימים, זה בסדר גם, הכל בסדר. אז האישה ככה נדרה, או שאישה נדרה שהיא תתענה, מקבל עצמה תענית. זה כל זה דברים שבינו לבינה, או שהיא לא תלך לבקר את חמתה. כועסת עליה, נשבעה, לא הולכת עליה יותר, נשבעת. הבעל ששומע עכשיו על הנדר הזה או על השבועה הזו, ביום שומעו, יכול להפר לה. כי זה דברים שבינו לבינה, זה מתענית, אז אחרי זה פוגע ביחסים ביניהם, בתפקוד בבית וכו', טיפול בילדים, זה בינו לבינה. וגם דברים של צדקה כמובן, כספים, אמונות, כל זה הדברים הללו, הבעל יכול להפר ביום שומעו. למה אני אומר להפר? ביום שהוא שומע עד השקיעה, יכול להגיד לה, מופר לך. מופר לך. שאמר את זה, ביטל את השבועה, את הנדר הזה שנשבע, בדברים של בינו לבינה. אם הוא יגיד, בסדר, נגמר, הוא קיים לה, ואז הוא לא יכול יותר להתיר לה. היא תצטרך ללכת לסת שלושה אנשים, שוב, אחד מהם בקי טוב, נדרים שבועות, זה פתח, חרטה, יעשה אתרה כמו שצריך. אבל אם הבעל לא קיים, אלא הפר, והוא לא צריך שהיא תשמע את זה, כולם שואלים אותי, הוא צריכה לשמוע? לא, לא חייב, אפילו שהיא לא שמעה, אפילו שהוא אמר את זה בשקט, בשקט, בינו לעצמו, מופר לך, מופר לך, מופר לך, זהו, נגמר הסיפור. אפילו פעם אחת אמר, נתפס. אבל צריך להיות מופר. למה אני מדגיש את זה? כי ההתרה זה דבר שפועל מעיקרה, או צריך לעקור את הנדר מעיקרה. ופה לא עוקר מעיקרה, מעכשיו הוא מפר אותו, מעכשיו. לכן לא צריך לשבת ולעשות פתח וחרטה. פתח וחרטה שרוצים לעקור את הנדר מההתחלה, מהזמן האמירה. פה לא, הוא מפר לה מעכשיו. זה כוח שהתורה נתנה לו ורק לבעל. ובגלל זה רבותיי, כיוון שרק ביום שומעו יכול לעשות את ההפרה הזאת, הוא גם יכול להתיר נדרים או שבועות שנשבעה שהיא תתחיל אותם בעוד זמן מסוים. אפילו שהם לא חלו עדיין, כמו למשל בראש חודש אלול שהיא לא תאכל בשר. אז אפילו שזה לא חל עדיין, יש לו רק את היום הזה להפר. ביום שומעו יכול להפר לה, לכן יכול להפר הבעל נדרים של אשתו או שבועות, אפילו שלא חלו עדיין. זה כוח מיוחד שיש רק לבעל. אבל מה הוא אומר לה? מופר לך. אם אישה מתרגזת, אני נשבעת, שלא ילך יותר לאמא שלי. יש בעלים טיפשים. הוא אומר, יופי, ברוך השם, יופי, טוב. הוא לא רוצה בעצמו, הוא לא רוצה לחמתו. אדוני, אתה חייתי תסתבך, תסתבך אחר כך, מה אתה עושה? אתה אשתך כמה זמן, היא רוצה את אמא שלה. זה יעשה לך לבית בבית, תשחרר. תגיד, בסדר? נתפס. עכשיו צריך את התרת נדרים אצל שלושה אנשים. אז דברים שאומרים מתוך כעס, מאוד להיזהר, להיות מתונים, רגועים, בשביל שלא נוציא בילה מהפה, שאחרי זה יהיה קשה לתקן אותה. תקיעת כף, רבותיי, תשמעו דבר מעניין, תוקעים כף, תן יד, תקיעת כף, אתה מתחייב כך וכך, כן, תן, נותן כף, לוחץ את היד, לוחץ יד ככה כמו שצריך, תקיעת כף, שאם האדם אומר שהוא מתחייב בתקיעת כף, זה דינה כשבועה. אז אם אדם מתחייב על דבר מסוים, זה מה שעושים גם בכתובה אגב, בכתובה שקוראים את הכתובה, שהחתן מתחייב על כל ההתחייבויות שיש בכתובה כלפי הקלה, אז הבני ספרד גם עושים תקיעת כף וגם משביעים אותו. אשכנזים לא משביעים. אבל תצריך לדעת מה שכותב בספר הליכות עולם, שתקיעת כף דינה כשבועה, ואפשר לעשות אתרה. אבל צריך לדעת, אם אדם התחייב לדבר מסוים מתקיעת כף, צריך לדעת שזה צריך לעשות איזה, אחרי זה, אתרה. עוד דבר אחד נאמר, אני רואה שהזמן שלנו כבר מסתיים. ילדים קטנים, ילדים קטנים שנשבעים או נודרים, אז כעיקרון, עד שנה לפני המצוות, אין לזה, לא נתפס, אבל צריך לדעת, אם זה ילד או ילדה שהם שנה לפני גיל המצוות, כלומר ילד בן בגיל 12 ומעלה, ילדה בת 11 ומעלה, שזה שנה הסמוכה לגיל המצוות שלהם, אפילו שעדיין לא הגיעו למצוות, אבל אם הם כבר הגיעו לשנה לפני והם יודעים מה פירוש נדר או מה פירוש שבועה, לשם מה הם נדרו או לשם מי, או לשם מי או מה הם נשבעו, אז זה השבועה שלהם תופסת. וצריכים לעשות התרת נדרים. אפשר לעשות גם התרת נדרים. מתירים להם את הנדר והשבועה כמו לאדם גדול. זאת אומרת, לא חייבים לחכות עד שהם יגדלו. אפשר לעשות אפילו בגיל של זה שלהם, אפילו שלא הגיעו עדיין למצוות, אפשר לעשות להם את התרת נדרים. ועוד פרט אחד אני אומר, בזה אנחנו נסיים. אם אדם נשבע שהוא לא ידבר עם פלוני, לא טוב, אבל ככה הוא נשבע. עכשיו, עד שהוא יעשה התרה, צריך לעשות התרה. אתה לא יכול להתיר. עד שהוא יעשה התרה, מה אפשר? האם מותר לכתוב לו דברים לזה שהוא נשבע שהוא לא ידבר איתו? התשובה היא, רבותיי, אפשר לכתוב לו. אז אם אדם נשבע שהוא לא ידבר עם פלוני, למשל, יכול לכתוב לו הודעות בטלפון, יכול לכתוב לו דברים על הכתב, דיבור זה משהו אחד, כתיבה זה משהו אחר, בזה אנחנו לא אומרים שאירור כמו דיבור, אלא כמשהו נשבע שלא ידבר ממש, אבל לכתוב לו, יהיה מותר לכתוב לו. אנחנו צריכים עוד להיזהר בנושא של נדרים ושבועות, כל מילה שמוציאים מהפה, לחשוב עליה טוב, לא לפעול דברים מתוך כעס, להתייעץ כל דבר, לעשות שאלת חכם, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור על הדיבורים שלנו. נשמע, מתבשר, רק בסוף.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
4: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

ככה. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי. היום את המבחן הזה אני עוד אעבור, למרות הכל

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אחים יקרים ואהובים שלי, המאזינים והצופים של ערוץ 2000 היקרים, השם עליכם יחיו, השם ייתן לכם בריאות, שמחה, נחת, בנים, בנות, שידוכים טובים בעזרת השם, בקרוב ממש. שלום בית, פרנסה טובה, בריאות טובה, ונאורה מעלייה, אי רצון. תראו לכם, דברי אמת ניכרים. אני כל הזמן אומר, עם ישראל זה עם חכם. עם חכם, מה זה עם חכם? הוא לא קונה שטויות, אפשר לעבוד עליו. אני באמת בא לאולפן במטרה אחת, ואני אומר לכם את זה, ותכוונו גם אתם כל החיים שלכם רק למטרה הזאת. המטרה שלנו בעולם הזה זה לגדל ולרומם ולפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לעשות לו כבוד לשם. זה המטרה שנשלחנו לעולם הזה. כל יהודי צריך להבין את זה. לא משנה באיזה רמה רוחנית הוא נמצא, כמה עובד את השם וכמה לא. אבל מה שאני עושה, אני עושה לכבוד השם. הכל לעשות לו נחת רוח. אז לכן אני צריך להגיד את מה שהוא רוצה שאני אגיד. אני לא בא להגיד מה שאנשים רוצים לשמוע. כי אם אני אגיד את מה שאנשים רוצים לשמוע, אז עדיף לא להגיד שום דבר. אדרבה, צריך להגיד מה שאנשים לא רוצים לשמוע. כי מה שרוצים לשמוע, בשביל להגיד. הם יודעים את זה. אז מה, כל הזמן להגיד לאנשים, שמו, הכל בסדר, השואים אוהב את כולם, לא יקרה לנו שום דבר, לא לדאוג מכלום, הכל בסדר, ללכת בשעננות. הקדוש ברוך הוא אומר, חס ושלום, מה פתאום? אני לא מסכים לדברים האלו. כי בשירות ליבי אלך, למען שפות הרבה, לא יובה השם סלוח, לא. השם לא יסלח לאלה שמדברים, רק מלקקים לאנשים. מחפשים לעשות רייטינג, לא יודע מה, שיחפשו אותם, לראות כמה מאות אלפים שיש להם עוקבים אחריהם. אבל אם אחד ישמע ויתחזק, אם אחד ישמע ויאמין בשם, אם אחד ישפץ את האמונה שלו, ואת השמחה שלו בעבודת השם, אז הגענו ליעדים שלנו, זה מה שהשם רוצה. זה יותר טוב של לדבר למאה אלף, ואף אחד לא זז כלום. אברהם אבינו יחזיר בתשובה את כל העולם. לא מקרא אברהם העברי, שהיה מעבר אחד, כל העולם העבר השני, והוא יחזיר בתשובה את כולם. חזל אומרים שבסוף כולם חזרו חזרה, לאיפה שהם היו. זה הרצונו של הקדוש ברוך הוא. לא צריכים אנחנו להתבייש לומר את האמת. האמת אהובה לקדוש ברוך הוא הכי הרבה. השם חותמו אמת. השם אמת ותורתו אמת. לכן צריך להגיד את האמת. וכן, ואני בא לתוכניות שלי כאן, לא חוסך להגיד את האמת. גם האמת לפעמים כואבת, היא גם לא נוחה לנו לפעמים. והציבור יודע ומבין את זה ואוהבים את זה. הציבור אוהב את זה. הנשמה מרגישה שלא, עד שקרו אותי. שקר שנאתי ואת אהבה. הקדוש ברוך הוא שונא את השקרים. השם אוהב את האמת. האמת אהובה עלינו מהכל. אז לכן אני מקדים את ההקדמה הזו בכוונה שתדעו שהמטרה שלנו לומר את האמת, חזק את עם ישראל, לתורה וליראת שמיים, אבל הכל בדרכה של תורה. לא בהערמות. לא בעבודה בעיניים. אין דבר כזה. זה התורה, ככה צריכה להנחות אותנו, להתנהג בצורה הזאת. אז רבותיי, היום אני רוצה בעזרת השם וברך איתכם, חזק את העניין של האמונה, אבל מפן של אמונה בשם, בפן של השמחה. כוונה, הביטוי של האמונה בקדוש ברוך הוא זה כשאדם הוא שמח. זה הביטוי המוחשי. איך אני יודע שאדם הוא מאמין? אם אתה רואה בן אדם מדוכא, רק איך אני מאמין בשם, זה לא נכון. אם אתה רואה אדם שהוא כועס, ואומר לך אני מאמין בשם, זה לא נכון. אם אתה רואה אדם שהוא שמח ומחייך כל הזמן, והוא יגיד לך אני מאמין בשם, תאמין לו. הוא צודק. מי שמאמין, כל הזמן הוא שמח. מי שמאמין, אף פעם לא מפחד. מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד. את זה צריך לפחד. שאדם לא יאבד את האמונה. אדם יאבד דברים אחרים לא נורא. אבל לאבד את האמונה, אוי ואבוי. זה הדבר היחידי שאדם צריך לשמור עליו. כי צדיק באמונתו יחיה, באמונתו יחיה, יחיה, צריך לחיות אמונה. לדבר אמונה זה לא חוכמה, לחיות אמונה. לחיות האמונה שכל מה שקורה לנו זה משמיים. וגם כשיש בעיות בחיים, אשרים, לא בוכים, לא מצטערים. למה? אם זה הרצון השם, מה יש לבכות? חס ושלום, אפילו האדם על מתו, בוכה 3 ימים, יותר מזה אסור לבכות. למה אומר שם, אתם יותר רחמנים ממני? אז בשמה צריך לבכות בכלל? אי אפשר שלא. למה? אנחנו לא עשויים מאבן. ה3 ימים השם הרשה, זה הכל. אחרי זה שום דבר, שמחה, כרגיל, הכל בסדר. השם יודע מה שהוא עושה. השם עושה הכל לטובה, לכן צריך לשיר לו. שירו לו, זמרו לו. שיחו בכל נפלאותיו. תשירו לקדוש ברוך הוא תמיד, בכל מצב. מישהו סיפר לי, אומר שהמקרר שלו התקלקל. הלך, הזמין טכנאי, אמר לו, המקרר המנוע הלך. לא עובד. נשים להפעיל חשמל, זה, תשמע, את רק לפרק את זה פה, זה 500 שקל. לא יודע אחר כך מה עוד ההשלכות של זה. והאברך הזה, אין לו כסף לשלם. מה יעשה? אמר לי אשתו, אולי נסתדר ככה, חורף, לא נורא, אפשר להסתדר בלי מקרר, עד שנאסוף כסף ונקנה. אז בשתום אשתו אומרת לו, תשמע, לא למדנו, כשיש בעיה, אז שרים לקדוש ברוך הוא, מה זה השירה? אתה מבטא שאתה מאמין שזה ממנו. מי החליט לקלקל את המקר? הקדוש ברוך הוא החליט לקלקל אותו. למה השם עשה את זה? יכול להיות שהוא ראה את מלאך המוות מסתובב מעל הבית, ורוצה לקחת את אחד מהילדים, או להפיל את האישה ולשבור את האגן חלילה, או לעשות איזה נזק אחר. אז הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, ניתן איזה אוכל ליצר הרע שיעזוב את הבן אדם הזה, נקלקל את המקרר. ככה מסתכל אדם שמאמין. אז מלא, אם הרווחתי עכשיו את החיים שלי, את החיים של הילד שלי, או את הבריאות של אשתי, אז אני צריך להודות לשם. איך מודים לשם? שרים. אז ככה הוא ואשתו, אברך הזה התחילו לשיר. איזה שיר? שיר. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך, שהמקרר יתקלקל לנו. תודה רבה לך, השם יתברך, שהלך המקרר כפרה עלינו. איזה טוב השם. ככה שרו, חצי שעה שרו. אומר הרב, פתאום התחיל לעבוד המקרר, התחיל לעבוד. התחיל לעבוד המקרר. קרא לטכנאי, אמר לו, תשמע, תראה, המקרר עובד. אמר, לא יכול להיות. מה ראה? הוא אומר, זה עובד. אמר, לא, זה פרפורי גסיסה, זה הולך, זה לא יחזיק הרבה זמן. אמר, לא עובד, מה לא עובד? עובד, אמרת עכשיו עובד. כשאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, ושר לו, הוא יכול לרפות את הבעיה הכי קשה שבעולם. הריפוי בא על ידי מה? אמונה. אמונה, שירה, אתה יכול להפוך את הדבר מקצה לקצה ולשפר אותו. גם מכונית שאדם מתקלקלת לו. לא יודע מה, פתאום נעצר לו באמצע הכביש. נעשה להניע, לא מסתדר. תתחיל לשיר לקדוש ברוך הוא. שירים. כמה אתה טוב השם, כמה טוב השם. תודה רבה לך השם יתברך, שקלקלת את המכונית. מי יודע איזה טובה עשית לי, הצלת אותי עם איזה אסון. מי יודע הקלקול הזה, איזה דברים טובים יביא לי. אני לא יודע, אנחנו לא רואים כלום. אנחנו יודעים מה טוב בשבילנו. השם רואה ללבב, אדם רואה לעיניים. אז השם יודע מה טוב בשבילנו. מביא לך איזה קלקול לזה טובתך. יציל אותך ממוות, יציל אותך מפציעה. יציל אותך חס ושלום מאירוע מוחי. פתאום חס ושלום אדם טועה, מאבד את ההכרה. מה קרה? אירוע מוחי, חצי גוף משותק, חס ושלום. למה צריך להגיע לזה? השם רוצה מרחם עלינו. אז מביא לנו כל מיני קלקולים, כל מיני הפסדים, כל מיני... כך אומר הפלא יועץ, רבי אליעזר פפו, היה לפני 200 שנה, כמו נביא. הוא אומר שהשם אוהב את האדם. לכן, כשיש עליו גזרה קשה, בגלל האבונות, אז הקדוש ברוך הוא לוקח לו מהממון. צריך להוציא עכשיו איזה 1,000 שקל על המקרר, צריך להוציא 500 שקל על תיקון של האוטו, צריך להחליף מצבר, צריך... כל פעם יש איזה תיקון או איזה קיקול אחר. זה מחפר לאדם, במקום שישלם בגופו, אז לוקח לו בממון. ככה דרכו של השם. על אנשי סדום כתוב שהיו רעים וחטאים לשם, מאוד. מה זה רעים לשמיים וחטאים? כתוב רעים בגופם וחטאים בממונם. והשם שפגע בהם ישר פגע בגופם. למה? כי הגזל, הם עבדו על גזל, הממון לא היה שלהם, אז לא היה שייך לפגוע להם בממון, השם פגע להם ישר בגוף. לכן אדם צריך להיזהר מאוד. לכן אדם צריך תמיד לשמוח, גם שיש תקלה, גם שיש בעיה. הראיה לזה, שוב, זה רעיון מדהים, עכשיו אני הולך להגיד לכם, פצצה, שצריך לשלם עליה הרבה כסף. עכשיו, יש לכם כסף לשלם? כל מאזין, כל צופה עכשיו צריך לשלם $100. וואלה, אני אצא מיליונר, אה? הרי דבר, אתן לכם בחינם, בחינם, בלי כסף. בלפלוס, לא צריך כסף, יאללה. תשמעו מה, משהו מדהים. השבת נקרא, שקראנו פרשת וישלח. מה כתוב פרשת וישלח? הקדוש ברוך הוא הפיל את יעקב אבינו למאבק עם שרו של עשיו. יעקב אבינו, אחרי שהעביר את ילדיו, את נשיו, חזרה לחפש פחים קטנים, כל מיני דברים. חזר לו אומרים שבדרך שהוא היה שם לבד, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו, ויאבק איש אמו, עד עלות השחר, עד עלות השחר. זה המאבק שלנו עם שרו של עשיו. והשרו של עשיו זה היצר הרע, זה השטן, זה מלאך המוות. הוא נלחם עם יעקב, איזה מלחמה, איזה דוקרב היה שם, משהו מדהים, משהו שאי אפשר לתאר. לא הייתה הכרעה בקרב הזה, והיער כי לא יכול לו, המלאך ראה שהוא לא יכול על יעקב, על התורה אי אפשר. אז כתוב שהוא נתן לו מכה ברגל, בעקב. לכן יעקב הלך צולע. וזה הסימן שהוא פגע בתומכי התורה. בתורה אי אפשר לפגוע כי התורה זה אש. אבל בתומכים של התורה, בתורמים של התורה, הוא פגע. בסוף אומר לו יעקב אבינו, למלאך, תברך אותי לפני שאתה הולך. עלות השחר הוא צריך לחזור חזרה, המלאך. למה? כל העבודה שלו זה רק בלילה. הסמך מם, העבודה שלו זה בחושך. המועדונים, הסרטים, הקולנוע, הדברים הרעים עושים בחושך. בחושך, כל הכוח שלו זה בחושך. מגיע האור, לא, הוא בורח, הוא לא יכול. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אז אומר יעקב למלאך, דברך אותי. אומר לו, לא יקרא עוד שמך יעקב כי עם ישראל. כי שרית עם אנשים ותוכל. מה זאת אומרת? השינוי שם הזה, ומה, איזה ברכה זאת? אני ביקשתי ממך ברכה, ברכני, מי שברך אבותינו, אני ברך יעקב בן יצחק, שהשם ייתן לו ברכה והצלחה, אריכות ימים ושנים, אני לא יודע מה. איזה ברכה זאת? לא יקרא שמך עוד יעקב כי עם ישראל. כי שרית עם אלוהים עם אנשים ותוכל. מה הפשט בזה? מה... איזה מין ברכה זו? איפה ראינו ברכה מברכים בשינוי שם? זה נקרא ברכה? רבותיי, זה מה שאנחנו מדברים היום בשיעור כאן. מה דיברנו? מה דיברנו כאן עד עכשיו? שמה יהודי צריך לעשות כשיש לו בעיות וצרות? צריך לשיר, נכון? לשיר. לשיר לקדוש ברוך הוא. השם אוהב את השירה. תשירו לו. אז אומר המלאך ליעקב אבינו, לא יקרא שמך עוד יעקב, אלא ישראל. מה זה ישראל? שיר אל, המילים ישראל, תחלק אותה לשתיים, ישראל, שיר אל. באמצע יש שיר אל. ישראל. מה זה? תמיד תשיר לאל. וזה המתנה, זה הברכה הכי גדולה שנתן המלאך ליעקב אבינו, ובעצם זה המתנה שאנחנו מקבלים היום, שאתם מקבלים אותה פה עכשיו בחינם. ישראל פירושו שיר אל. בכל מצב תשיר לאל. אשיר לאל, כי בו שבת מקום מלאכתו, אשר שבת. אני נשאר לאל כל הזמן. תשיר כל הזמן, תשיר. שירו לו, זמרו לו. הקדוש ברוך הוא אוהב את השירה. שירו לו שיר חדש. היטיבו נגן בתרוע. בתוף ומחול, יזמו בתוף ומחול. אנשים רוצים ישועות, נמצאים בסבל. אומר הבן איש חי הקדוש, עוזי וזמרתיה, אתה רוצה ישועה? ודאי לי לישועה, תשיר. עוזי וזמרת יד, תשיר שירים לקדוש ברוך הוא, ותראה ישועה. ותהי לי לישועה. ככה מביאים ישועות, ככה מביאים הצלחה, כי זה ביטוי גדול מאוד לאמונה של האדם, כשאדם מאמין בשם, שהשם עשה הכל, שהשם הוא טוב ורחמיו הכל מעשיו, הוא לא עושה שום דבר רע, השם אוהב אותי, השם לא עשה לי שום דבר רע, אז זה נשאר לו. יש ביטוי יותר גדול מזה לאמונה. יותר מזה, אומר רבי עמנון חי ריקי, בספרו מעבר יבוק, שמות הלשון שלו, כשאדם מנגן ושר לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות בעולם הזה, כשעולה למעלה אחרי 120, כל פעם עלייה של מעלה וכל החיות וכל המרכבות וכל מחנות המלאכים וחיות ושרפים פורסים כנפיהם בשמחה ובניגון ומקבלים אותו. מי ששר לקדוש ברוך הוא בתפילה עם ניגונים ושמחה, לא תפילה יבשה כמו איזה בית קברות במהירות, בלי שימת לב, כמו קורא עיתון. הודו לאדוני הקרב ושמודו במשולו וזו וזו וזו, לא ככה. אלא שיר, בשיר ושבחה. שיר ושבחה. שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוזו ממשלה.

ברכות והודעות. ככה צריך לשיר, להתפלל. אז מי שעושה תפילה עם ניגון, עם שמחה, הוא אומר שיוצא אחרי 120 לעולם העליון, אומר, מקבלים אותו שם המלאכים, בניגונים, בשירה. איזה שמחה עושים לו בשמיים, איזה קבלת פנים. החיות, המרכבות, מתפנים מהעיסוקים שלהם, והם באים לעשות לו קבלת פנים. כמו שקורה שמגיע אישיות דיפלומטית בשדה התעופה, מקבלים אותו עם תזמורת צהל, באים כל המפקדים ושרים לו, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, ככה עושים קבלת פנים למי ששר בעולם הזה בתפילה, לקדוש ברוך הוא, שר כשיש לו צרה, שר כשיש לו בעיה, מביאים אותו למעלה, איזה קבלת פנים עושים לו, מנגנים לכבודו. גם שלומדים תורה צריך לשיר. כשאדם לומד תורה צריך לשיר, שמחה בתורה. גם שהוא מתפלל, לשיר. פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על לשונה. אמר כדוב, ביום שברתי את עולמי, לא מצאתי מישהו שיגיד לי שירה לפניי. לא היה אדם שיגיד לי שירה. בראתי את אדם הראשון, לא אמר לפני שירה. נתתי לו את העולם, הבא, גן עדן, מה הבאתי לו לאדם הראשון? תשאיר לי איזה שיר אחד. שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה, תן לי איזה שיר, שום דבר. מה שאמר אדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת, זה היה על התשובה. אבל הבריאה הוא לא שר. צלתי את אברהם מכבשן האש, שנמרוד זרק אותו, תגיד שיר, לא אמר שיר. תגיד לי איזה נגילה, הללויה, צלתי אותך מהאש. תן לי שיר, לא... גם יצחק, הצלתי אותו מהמאכלת, מהסכין. לא אמר לי שירה. שום דבר. השם בוחר בשירי זמרה, תשיר לו שיר, שום דבר. אומר הרב הקדוש מברסלב, הפעם ילווה אישי אליי. כך אמרה לאה שנולד לוי. למה? אומר הרב הקדוש ברסלב, שהוא היה בחינת סיטרה דניגונה. אמרה לה, הפעם יבוא בעלי איתי, יש לי שלושה ילדים, לוי נולד, ראובן שמעון לוי, הוא חייב לבוא איתי עכשיו לטיפת חלב, אני לא יכול לסחוב שלוש. לוי יושבת של הניגונים, היה תפקיד שלהם לשיר שירים. בגמרא בערכים כתוב, לפי דעת רבי מאיר, אם אדם מביא קורבן ולא אמר עליו שיר, הקורבן נפסל. למה צריך לשיר עם הקורבן? אומר הרב, רבי נחמן, שעיקר הדבקות והתחברות להשם יתברך מהעולם השפל והנמוך, הוא רק על ידי ניגון וזמרה. אתם שומעים על זה? איזה מילים? אומר, הוא ידע את סוד נפש האדם. אומר, אי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא מהעולם הזה, מהגוף האחור שלנו, אלא רק על ידי ניגונים וזמרה. אי אפשר להתחבר, לא חיבור אמיתי, לא בתפילות, לא מצדקות, לא מתעניות, לא בסיגופים, רק בניגונים. רק ניגונים. הבאת אותנו עד לכאן, רק שירים וניגונים. הבאת אותנו עד לכאן, הבאת אותך לעולם הזה, רק שתשאיר לי ניגונים, שירים. אתה תקבל ישועות, תשאיר. מצווה לשיר, כל הזמן לשיר, לשמוח. יש לנו אבא כזה גדול, אנחנו לא שמחים. אז גם מי שלומד תורה בלי ניגונים, אומר עליו הפסוק בגמרא, במסכת מגילה, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אומר הרב הקדוש מברסלב, זה לא ייתן לך חיות. לימוד בלי ניגון, לא ייתן לך חיות. תהילים יבשים, לא ייתן לך חיות. שיר למעלות אשא עיני אל הרים, אני אבוא עזרי, עזרי ממדון. זה לא ייתן לך חיות. שיר למעלות אשא עיני אל הרים, מאין יבוא עזרי. זה שיר. זה פותח את הלבבות, זה פותח את השערים בשמיים. זה ניגון שמביא לך חיות. אבל אם אין לך, זה הכל מתייבש כזה, תפל, יאללה, להריץ, להריץ את התפילה, יאללה, מהר, מהר, מהר, מהר. כולם רצים ומריצים. לאן יגיעו בסוף? כולם מגיעים לאותו מקום בסוף, מה אתה ממהר? תפילה זה החיים שלנו, תפילה לאל חיי. צריך להשקיע זמן בתפילה, לבוא מוקדם, לשיר שירים, לנגן. אצלי בבית הכנסת, יש לנו מניין בנצח חמה, בן פורת יוסף. איזה תפילות, איזה ריקודים, איזה שירים, עד הנץ, כל הזמן שירים וריקודים וניגונים. אז לכן באים קצת יותר מוקדם, ומנגנים ושרים. גם בזמור לתודה, כתוב שחייבים לשיר אותו.

איי איי, לילי לילי, איזה שמחה וריקודים, התפילה. תבואו, תבדקו אותי. ככה כל בוקר, לא בשבת, כל יום, יום חול. אנשים באים לא מאמינים שיש תפילה כזאת. כל מקום הם מערים, בא, בא, בא, בא, בא. בוא תראה תפילה כמו בן אדם, תתפלל כמו בן אדם פעם אחת, תראה מה זה. תתקשרו אליי, נגיד לכם איפה בית כנסת, תבואו. תחפשו אותי, לא בעיה להגיע אליי. תראו איך מתפללים, איזה תפילה, איזה שמחה, איזה ריקודים, איזה שירים. מה חשבתם? שרים שירים לפני התפילה עוד. הבוחר בשירי זמרה, שם אוהב ניגונים, שירים, בנעימה. מה אפשר לתת לקדוש ברוך הוא? מה אפשר לתת לו? תבואו, תשמעו אותה, אני לא אומר לכם סתם. זה הסדר של התפילה, ככה שירים, זה פותח את הלב, זה מרנין את הנשמה, אתה מקבל חיות לכל היום. אי אפשר לעבוד את השם בלי זה. אחרי מכירים, תעשו גם אתם ככה. פללו עם שירים, עם ניגונים. איזה מתנות מקבלים על זה? אז אומרת הגמרא, מי שלומד בלי ניגונים, נאמר עליו, וגם אני נתתי להם חוקים ומשפטים לא יחיו בהם. זה לא יחיה אותך. אין חיות. רק עם ניגון וסמרה. אומר הרב, מברסלב, כמו שרואים בחוש, שאפילו מישהו רחוק מאוד מהשם יתברך, הוא מונח בדיוטה התחתונה ביותר על ידי ניגון התעורר לשם יתברך. אומר שאדם, אם רחוק מהשם, אם יום אחד הוא ישמע איזה ניגון ככה מרגש, הוא יכול לחזור בתשובה. אז הבחור אחד סיפר, הוא היה עם כמה חברים בתאילנד, עשו את כל השטויות שבעולם, ערב שבת, הלכו לבית חבד לשמוע שם קידוש, והיו בתפילת ערבית שם, והחזן עשה איזה ניגון ככה מרגש של עלינו לשבח. וזה תפס אותם, התרגשו כל כך, במוצאי שבת באו תפילין, ציצית, חזרו בתשובה. כל החבר'ה האלו. מה קרה? שמעו ניגון של עלינו לשבח. אנחנו גם כן, עלינו לשבח מנגנים. אפילו שזה בסוף התפילה, שם זה העיקר. להוכיח לקדוש ברוך הוא שהתפללנו באמת לכבודו, ולא באנו רק לדפוק כרטיס וללכת. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגוי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להבל וריק, ואנחנו מתפללים אל אלו יושיע, ואנחנו משתחווים בפני מלך מלכי המלכים, איזה אבא יש לנו, לשיר, שירים, כל עלינו לשבח בניגון, שירה, התפילה הכל בניגונים ושירים. מסכן אבותיי, תדעו לכם, מתפללים שמתפללים בלי ניגונים. היום ברוב בתי הכנסת לא שרים. כמעט בכולם. תראו לבד. אין שירים, אין ניגונים. הכתוב רישה כל אחד. למה לא התפללת בשירה בניגון? לא היה לי זמן. כולם ממהרים. זה לא תירוץ. תבוא לבית כנסת שלי, תראה איזה תפילה. כדאי לנסוע אפילו לרחוק לבוא. אדם הולך לרופא לקבל תרופה, נוסע אפילו לעיר אחרת. שכאלה נוסעים, לא יודע מה, לצפון, איזה, להיפגש עם איזה רופא או איזה, אני יודע מה, הומופת. תבוא לרפא את הנשמה שלך בבית כנסת, מפלים משירים וניגונים, תראה איזה הבדל, תראה איזה חיות תהיה לך פתאום. שכאלה באים מרחוק גם אצלי להתפלל. היה מישהו מגיע מהרצליה, אחד מגיע מיישוב רחוק, בואי מפלל שחרית פה בן אדם. אלה שעובדים, נגיד, באזור המרכז, אז באים מפלל ואחר כך הולכים לעבודה שלהם. איזה רווחים יש בזה. אומר הרב מברסלב, הנה על ידי נגינה בתפילה מתמתקים כל הדינים. מי שמנגן אותיות התפילה ואת כל הנגינה בזכות ובבהירות, מלביש את השכינה בלבושים דנהירין. שהקדוש ברוך הוא רואה את השכינה לבושה, וחמת המלך שכחה. שמעתם מה אומר הרב הקדוש מברסלב? זכותו יגן עלינו ועליכם. מה אפשר לתת לקדוש ברוך הוא? רק דבר אחד, תן לו נעימות, שירים. מה אתה יכול לתת לי? מה אפשר לתת לשם? תגידו אתם. כתוב בתפילה. ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות למלך אל חי וקיים. מה אתה יכול לתת לי, אומר השם? רק שירים ותשבחות, זה הכל. לזה אדם נברא לעולם. אם אנחנו לא שרים, אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. שמות תורות, חבל. בואו להוכיח לכם עוד דבר. איפה אדם צריך להתפלל?
כתוב בגמרא בברכות דף וו, תניא, אמר רבי בנימין, אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. איפה התפילה של אדם נשמעת? בבית הכנסת. למה? שנאמר לשמוע אל הרינה ולתפילה. יש פסוק בנביא, לשמוע אל הרינה ולתפילה, במקום רינה, שם תהיה תפילה, ככה הגמרא דורשת. במקום שיש רינה, שם תהיה תפילה. התפילה שלך תהיה במקום ששרים. אז אומר רש"י, מה זה במקום רינה שם תהיה תפילה? במקום, בבית הכנסת, ששם אומרים הציבור שירות ותשבחות בנעימת כל ערב. כך אומר רש"י. בבית הכנסת מתפללים בכל ערב, בנעימה, לכן שם המקום הזה תפילתו שם נשמעת. איפה יש רינה? נשמעת התפילה. מדויק מפה. שאם אין רינה, אז התפילה לא נשמעת. גם אם תגידו, לא, מה, כבוד הרב, לא נשמעת, אולי הייתי שם. זה כתוב בגמרא במפורש. במקום שיש רינה, שם תהיה תפילה. ודאי שהתפילה של רינה מתקבלת הרבה יותר טוב בשמיים. היא עולה ישר למעלה, בלי עיכובים. כשאדם מתפלל במהירות, בזה, ספק, לתקרה לא יודע אם זה מגיע. מה, לא נאמין לגדולים ולגמרא, לרשי, לא נאמין. למי נאמין? לגלגלץ, למי? לרזי ברקאי, למי נאמין? חילה מהכבוד שמזכיר פה את זה. למי נאמין? רשת ג' רשת ג' הרשת שלנו. איזה רשת ג' בטיח. ערוץ 2000, תראה מה משדר לכם פה. אמונה, יהדות, שמחה, תפילה, שירה בתפילה. איפה תשמעו דברים כאלה? איפה? באיזה ערוץ? מי יגיד לכם את זה? אתם יודעים שפרשת ויתחנן כתוב שמשה רבנו התפלל כמה תפילות בשביל להיכנס לארץ? ויתחנן אל השם, כמה זה גימטריה ויתחנן? 515. 515 תפילות שהשם הכניס אותו לארץ. אומר בעל הטורים, בעל הטורים זה היה רבי יעקב בנו של הראש. יש ספר הטור שעליו יש פירוש של הבית יוסף. אז הטור זה ראשון, הוא הבן של הראש, רבנו אשר, שהיה אחד מעמודי ההלכה. שהבית יוסף פוסק לפיהם, הריף הראש והרמב״ם, אז הבן של הראש נקרא בעל הטורים, קלו רבי יעקב. והוא כותב ככה, יש פירוש שהוא כתב שם על, על, על הפסוק הזה. והתחנן בגימטריה שירה. שירה זה גם 515, שין ורש זה 500, י' ו-ה זה 15. 515, כמו גימטריה והתחנן, כמו שירה. וגם תפילה. עשו חשבון, תראו גם... אז אומר, והתחנה גם, שאמר לפניו שירה כדי שישמע תפילתו. שמעתם מה אומר? אומר, משה רבנו אמר 515 שירים, זו הייתה התפילה שלו. 515 שירים וניגונים הוא עשה לקדוש ברוך הוא, שישמע את התפילה שלו. איזה כוח יש בזה. עד שהוא קרא את השמיים, עשה 515 מוואלים, כל מיני שירים, ניגונים, תפילות בכל מיני צורות, אבל הכל בניגון. ככה אומר הרב. בעל התורים. לכן, אדם שרוצה להתפלל כמו שצריך ולשיר, יבוצה לבוא רבע שעה, 20 דקות לפני הזמן לבית כנסת, ואז כל התפילה יהיה לו יכול לשיר שירים. לא צריך ללכת עם הציבור שהם ממהרים, בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
בניגודים, תגיע ל-18, עם הציבור תעמוד. אבל צריך להתחיל לפני הזמן, אם אתה בא כמו כולם, מתחילים במהירות. אצלנו מתחילים כמעט 35 דקות לפני העמידה, הודו. 35 דקות. זה זמן, המון זמן. וגם לא מספיקים כל כך. מקומות אחרים עושים 10 דקות, רבע שעה. והכל במהירות. זה תפילה הזאת. אשר שבטי חודם לך, זה לה שם שקרלו שם שם שם שם שם שם. זה תפילה זה. אבל הזמן. מי ישמע תפילה כזאת? אז אומר רבנו הארי, תשמעו טוב. צריך לומר שירת הים. שירת הים אומרים כל יום. אז יש שיר משה ובני ישראל. זה כל יום אומרים את זה. בתפילה. תקנו את זה בתפילה. אז אומר, צריך לומר את זה בשירה ובכוונה ושלימות הנפש. והיא מחפרת על העוונות. ולכן יאמרנה בטעמים ובניגון, מילה במילה ובנועם, ויהיה דומה בעיניו כאילו הוא עובר על הים, והקדוש ברוך הוא מצילו. רוצה להרגיש כאילו אתה עובר בים, והשם מציל אותך. והכל בנעימה ושירה. ואומרו בכוונה ושירה, נמחלו לו כל עוונותיו. שמעתם מה כתוב כאן?
אנחנו חושבים שיש כפרה לבן אדם רק בכיפור, ויש כאלו שגם שבת מחפרת. פה יש לנו חידוש, כל בוקר שאתה אומר את שירת הים בניגון, בשירה, בזמרה, בכוונה, מתכפרים לו כל עוונותיו. זה אומר רבנו הארי, אבותיי, זה לא איזה חולם חלומות. רבנו הארי, שהיה גדול המקובלים, כל תורת הקבלה קיבלנו ממנו, הוא למד מפי אליהו הנביא. הוא אומר לנו את זה, לא נאמין לרבנו הארי. אמרת שירת הים בכוונה, נמחלו כל העוונות עם שיר. ואומר רבי אלעזר הזכרי, שהיה בעל ספר חרדים, הוא היה בתקופה של רבנו הארי, חכם גדול וצדיק, הוא כותב שאפילו בלי תשובה מתכפרים לו עוונותיו. מי שאומר שירת הים בכוונה, ככה הוא אומר. הוא אומר עם תשובה, אז מה החידוש? אפילו בלי תשובה. כל זה למה? כי עשית שמחה להשם בניגונים, בשירים האלה, כמו בקריאת ים סוף. אפשר המלך שמח, נותן חנינה לכולם. יאללה. השם שמח בשירים האלה, אז הוא נותן חנינה לכולם, מוריד את כל העוונות. איזה מתנה זאת. רק על זה אנחנו צריכים לעשות מסיבה כל יום. רק על המילים שאתם שומעים עכשיו. עוזיבי זמרת יא, אומר רבן ישחי, ואי לי לישועה, אתה רוצה לישועות? תשיר שירים. זמרת יא, שירים, זמרת לשם. זמירה, זה כמו זמירות, מזמירות שקורטות את כל הדינים. מביאים לאדם ישועות. אוי ואבוי, רבותיי, לבית כנסת שלא שר שירים. אוי ואבוי. למי נאמין, רבותיי? לא לדברי רבנו הארי. הוא נפטר בגיל 38, הארי. אף אחד לא חלק עליו. היחידי בעולם שאף אחד לא חלק עליו. הוא אומר, שירת הים, מי שאומר בניגון, בזמרן, מוכלים לו את כל העוונות. מה ביקשו מאיתנו? לא תעניות, לא סיגופים, לא צומות, לא להכביד על הגוף. לשיר, מה ביקשו מאיתנו? אתה שר ומתכפר. יש דבר יותר מתוק מזה. אומר רבי נתן אייבשיץ, בספרו יערות דבש, אף נברא בעולם לא יקבל שפע מהשם אם הוא לא ישיר לקדוש ברוך הוא שירים. ככה הוא אומר, דע לך, כי כל תנועת הגלגלים המה בקול ושיר. כי על ידי שירה יכולים להידבק בשפע של השכינה, ועל כן יכולת בידם לקבל שפע לכל כוחות הרוחניים, ואפילו הממונים על העופות, המחצבים והדוממים, אין להם יכולת לקבל שפע ולהשפיע רק בשירה. אומר, אף אחד מהנבראים לא יכול לקבל שפע ולהשפיע אם הוא לא ישיר לשם. וצריך לשיר בכל עת וזמן. אתה בא הביתה, אשתך אומרת לך, תשמע, בעלי, המשכנתה חזרה, מה נעשה? תשיר לה. מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מההתחלה, היה, וסחוף אתה לריקוד, תעשה את הריקוד עם אשתך. השם רואה שאתה רוקד, שהמשכנתה חזרה, הוא ישלם לך את המשכנתה. תרם בחר, נכנס פתאום כסף על הבנק, החזרים מפה, החזרים משם, משתבח שמו בורא עולם, יש לו מיליון דרכים לשלם לך את החובות. אבל אומרים, מה יהיה, מה זה, חזרה המשכנתה, מה נעשה, מתחיל לבכות, ואשתו גם כן, כל הבית נהיה כמו, חד ושלום, בית אבל. על מה? שהמשכנתה חזרה, אז באמת אין מי שישלם את זה. בשמחה, כי בשמחה תצאו, ושלום תובלון, בשמחה. תצאו, תצאו מכל הצרות, מכל החובות. רק שמחה, שירים, אם לא בא, שטן קובע את משכנו בבית שלכם. אם הוא רואה שיש שם עצבות. הוא אומר, פה יושב כי הביתיה, הוא נכנס לתוך הבית שלכם, לא יוצא משם, השטן. ואז מחלוקות, עצבות, מרמור, בלגן, חובות, מינוס, לא מתגברים על שום בעיה. אבל שיש שירים, יש שמחה, גמרנו. השתבח שמו בורא עולם. דוד המלך אומר, כי גדול חסדך מחיים. שפתי ישבחונך. אומר רשי, יותר מהחסד שנתת לי חיים, זה הרשות שנתת לי לשיר לך. כך אומר דוד המלך. מה אתה רוצה שיצור שפל כמוני יגיד לפניך שירה? מי אני בכלל? יש לך מלאכים, שרפים, קדושים, תאורים, גיבורים שישירו לך, ואתה לא רוצה אותם. אלא שאני אשיר לך, זה יותר גדול מהחסד של החיים. כי גדול חסדך מחיים. שפתי ישבחונך. זה יותר מהחסד שנתת לי לחיות. ריבונו של עולם, אתה משתק את כל העולמות, ואני עם העוונות שלי אבוא וישיר לך, מי אני בכלל? ככה אומר דוד המלך. כמו שאומר החתם סופר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא שאני שומע את השירים שלכם, אני יושב, מה זה יושב? נתעלה וישב על כיסא כבודו. עכשיו אני נהנה, אתם ממליכים אותי. שמים אותי על הכיסא שלי, אני יכול לשבת. למה? שאתם שרים לי.
המלאכים והאופנים והשרפים והכוכבים, כולם שרים לי, אבל אני רוצה אותך יותר מכולם, אומר השם. אתה היצור השפל שנמצא כאן בעולם הזה, בעולם הכי תחתון והכי נמוך והכי שפל. אותך אני רוצה לשמוע יותר מכולם. כמו חלב ודשן תסבע נפשי, וספתי רננות יעלל פי. אומר המצודות דוד בשם הרד"ק, כמו שמקריבים קורבן ומתקרבים אליך, כך שאני שר אליך, אני מתקרב אליך, יותר מקורבן. רש"י מסביר שומע שאתה אוכל לננה מסעודה דשנה, כיף לך, אתה נהנה איזה סטייקים, פרגיות, אתה אוכל כל מיני דברים טעימים. אתה נהנה, כך שאתה שר לי, אני נהנה, אומר השם. וספתי רננות יעלל פי. ונשחה אומר שאי אפשר לנצח את הנחש רק על ידי זמר, על ידי זמרה. שימו לב, האותיות שלפני המילה נחש, מה זה? לפני הנחש, איזה אותיות יש? לפני נון, מה יש? מם. לפני החטא, זין. לפני השין, רש. זמר. רק על ידי זמר אפשר לנצח את הנחש. ככה אומר בן איש חי. כאן הזמירות בתפילה, מה עושים? מזמרים את כל הקוצים, מנקים את השטח. כאן צריך תמיד לשיר. בסייעת הדשמה, זכיתי לפרש משהו מאוד יפה. נגיד לכם אותו. בחינה, מה תפחדו? בלי כסף. בלפלוס. מה זה? מה החידוש? כתוב בפרשת ראה, מחומש דברים, כמה חיות תאורות. שבע חיות תאורות שם, כולם במשפחת הצבעים. ובסוף כתוב, משה החיות, ותאוב הזמר. זמר זה האחרון. מה זה הזמר הזה? אומרים הראשונים, זה בעל חי כזה שדומה לצבי, אבל צבי ענק כזה, שהוא מאוד מהיר, שאי אפשר לצוד אותו. אפילו אם אתה תזרוק עליו חץ, הוא מהיר יותר מהחץ. משהו פלאי. אז איך צדים אותו בכל זאת? אומר אבן עזרא ששרים לו. אתה שר לו שיר, הוא עושה ניגון לצבי הזה, הוא שומע את הניגון, הוא ככה מאופנת, ואז הוא בא למקום ותופסים אותו. אבל מישהו יודע שהוא יתפס, הוא לא יכול, אבל השיר הזה גומר עליו. השיר הזה, איך אומרים, מעלף אותו. הוא לא יכול. זה ככה צדים אותו. בלי מצודה, בלי חבלים, בלי יריות, בלי כלום. עם שיר, זה הכל. אז אמרתי בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא גם כן קרוי צבי. ככה כתוב בשיר השירים. דומה דודי לצבי או לאופר האיילים. אז השם דומה לצבי. מה המיוחד? אם השם דומה לצבי, כמו שאת הצבי אפשר לצוד על ידי שירים וניגונים, ככה אפשר לצוד גם את מידת הדין ואת הקדוש ברוך הוא על ידי שירים וניגונים. לצוד את השם, כן, מידת הדין. השם רוצה לפעמים לפגוע באדם כי מגיע לו איזה עונש. אבל כשאדם שר, אז הוא צד כביכול נועל את הקדוש ברוך הוא את הידיים שלו שלא יזיק לך. שתבח שמו לעד בורא עולם. איזה מתנה זאת. ולא נאמין לזה. תראו כמה ראיות הבאתי לכם מפה. המון. ספר הרוקח. רבי אליעזר מגורמייזה, זה אחד מהראשונים, שהיה לפני איזה 800 שנה. הוא כותב, סיפר לי קברן נאמן, שקבר מישהו בבית העלמין. למחרת ראה את הנפטר בבית הכנסת. הקברן כמעט התעלף. אמר, לא קברתי אותך אתמול, מה אתה עושה כאן? אמר, הנפטר דל לך, בגלל שהייתי אומר זמירות בניגון ונעימה, איך שהגעתי לבית דין שמעלה, עשו לי טובה, נתנו לי רשות לחזור ולספר לכם את זה. לא קראתי את הזמירות כמו קורא עיתון, אלא מילה במילה כמונה מרגליות. שמעתם מה כתוב כאן?

ראשון, אה? מעולה לקרא אדוני ומן אויבי יבשע. אומר ספר בני שכר, אם אתה רוצה להינצל מהאויבים, תתחיל לשיר ותזכה לישועה. תשמעו מה כתוב בנביא בדברי הימים. היה מלך אחד שקראו לו יהושפט. איך הוא היה הולך למלחמה? כתוב בפסוק, בעת אכילו ברינה והשם נתן מערבים על מואב. כשהוא יצא למלחמה, הוא לא לקח איתו כיפת ברזל, לא טנקים, לא רכבת אווירית ולא את הטילים של חץ. מה הוא עשה? הוא לקח נגנים, משוררים, מצילתיים וטופים, להקה ותזמורת מורחבת, הוא ראה את המואבים, את הירדנים, והמצרים התחילו להגיע לשיר לשם, התזמורת, משה חבושה וחירי נערי התחילו לשיר, והשם נתן מערבים על מואב, הביא עליהם פצצות, וכולם נפלו בשבי. שמעתם, רבותיי? איך מביאים ישועות? השתבח שמו בורא עולם. מנצחים מלחמה עם שירים, ניגונים, לא עם כלי נשק. ככה צריך להיות. אם נבין את זה, רבותיי, אז יהיה לנו הרבה יותר קל בחיים. כל אחד, רבותיי, צריך לדעת שאתה שר לשם, אתה יותר גדול מרבי שמעון בר יוחאי. השם נהנה לשמוע אותך יותר מרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בשמיים, כמו מלאך. השם נהנה יותר משיר שבן אדם השם מלאך. בן אדם בשר ואדם פה בעולם, עם כל הצרות, עם כל הקשיים, והוא שר לי, אומר בעולם, אתה יותר גדול מהמלאכים, מהשרפים, מהאופנים. אתה יותר גדול ממשה רבנו. משה רבנו, הוא נמצא בשמיים, הוא מלאך. אבל אנחנו בשר ודם פה בגוף האחור הזה, עם כל הצרות, עם כל הבעיות, עם כל הקשיים, שלום בית, פרנסה, בריאות, ילדים, צרות, חינוך, משכנתות, חובות. כמה אנשים מצאים בצרות? השם ישמור. מלחמות, מריבות. ועדיין, עם כל הצרות האלה, אומר בנו שלום, אני אשאר לך, אני בא לתפילה מוקדם, ואני אשאר לך שירים. בשירים האלה אתה יכול לקנות חיים נצחיים. שמחה, אהבה, אמונה, קרבה לקדוש ברוך הוא, ואני קרבת אלוהים לי טוב. איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? רק על ידי שירה. שירה, זמרה, זה ביטוי גדול מאוד לאמונה. אז לכן אני רוצה להודות לכם, לפני שאני מודה לכם, קודם כל אני יודע לקדוש ברוך הוא, אבא שלי שבשמיים, שהביא אותי לכאן, כל יום שני ב-11 בלילה, לתת לכם את השיעור היפה הזה, חזק אתכם באמונה, בשירה, תשירו לקדוש ברוך הוא, את תפחדו, הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, הוא יגאל אותנו, הוא יציל אותנו, הוא ישמור עלינו, הוא לא יעשה לנו שום רע, שאוהב אותנו, הוא אוהב שירים, שירים, אבל תשאירו לו, תרוויחו, בשירים האלה מרוויחים הרבה, בבית תשאירו, בבית כנסת תשאירו, בדרך לעבודה תשאירו, ברכב תשאירו, במקום לשמוע חדשות ושטויות, תשאירו שירים בדרך. זה הביטוי של האמונה הכי גדול שיש. ותודה רבה גם כן פה לאולפן, ליוסי בן דוד שהיה איתי כאן, על ההגעים האלקטרוניים כאן, שיהיה לכם תוכנית ככה טובה. תודה רבה לערוץ 2000, לכל העובדים כאן, שתורכים יומם ולילה פה. תודה רבה לאמא שמתפללת עליי, תודה רבה לאשתי שהרשתה לי לבוא לכאן. ותודה לשם שנתנו את הזכות לשיר לו.

אותה, ככה צריך לעשות את התפילה עם שירים, עם ניגונים, תחבזו מנגינות, חברו שירים, לא חסר מנגינות ושירים. כל מנגינה שאתם מכירים, תלבישו אותה על התפילה. זה לא כל כך קשה. דבר מצוין.

0: אדיר, ככה הופכים את התפילה לשמחה, לשירה, לחשק, איזה אנרגיות אתה מקבל. זה מביא לאדם חיות, וככה הוא מתקרב לשם. ככה אומר רבי נחמן מברסלב, אומר, אי אפשר להתקרב לשם מהגוף הגשמי הזה, אלא על ידי שירה וזמרה וניגונים. אז אני מודה לכם ששמעתם, אני עוד פעם מזכיר לכם, כל יום ראשון בערב, בבני ברק, הרב עוזיאל 41, יש לי שיעור קבוע, כל שבוע, בלייב, תבואו, תראו אותנו, ביחד שיעור מאוד יפה, שגם מקום לנשים, הרב עוזיאל 41, בני ברק, בשעה 8 בערב, כל יום ראשון, בעזרת השם יתברך. אני רוצה להודות לכם ששמעתם, תעבירו את השיעורים האלה הלאה, תפרגנו קצת ככה, תעבירו גם לאחרים, שעוד יהודים ייהנו מהמטעמים האלה, המקסימים שאמרנו לכם פה היום, והכל מבוסס, הכל עם ראיות, בעזרת השם שיהיה לכם ברכה, הצלחה, חיים טובים, פרנסה טובה, כיסים מלאים, לב שמח, ותמיד באהבה, בשירה ובזמרה.
1: עד כאן אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00, ערוץ 2000, שמחים מתוך הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
5: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: הערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון.
1: מעלת התפילה. מאיר מצווה סודות התורה. שעת המלכה. עולמות עליונים.
0: נפלאות הבריאה. מעשה בראשית. העוצמה האדירה של התורה הקדושה. ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש. עם ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000.
2: עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.

0: בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים לתוכניתנו השבועית הקטנה והצנועה אור הזוהר. תוכנית שמביאה לכם מאמרים חדשים, מחממי לב, מאירי עיניים, מהזוהר הקדוש, תיבת הנוח של הדור, מה שנקרא תרופה של התקופה. והפעם אנחנו בעזרת השם, אני אשתף אתכם במאמר נפלא על שבת קודש מפרשת ויקל, מאמר שנתקלתי בו תוך כדי הלימוד שלי של שבת. אז אנחנו בעזרת השם נדבר על הדבר הזה. אבל רגע לפני שנתחיל, והנועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, והנועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, זכות כל החבורה הקדושה הזאת, וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה שאנחנו עושים, יהיו להתערותה דלעלה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל, במהרה בימינו, אמן ואמן. אז בעזרת השם, אני כמו שאמרתי, אני רציתי לשתף אתכם במאמר שנתקלתי בו, מאמר נפלא על שבת קודש. פרשת ויקל באופן כללי בזוהר הקדוש היא מדברת בכללותה על השבת, על כל מה שקורה בשבת, מכניסת השבת ועד צאת השבת. מאמרים ארוכים ארוכים ארוכים ונפלאים. יכול להיות שאולי אפילו נעשה איזושהי סדרת תוכניות על הדבר הזה, על כי זה מאמר ש הולך ונמשך, ואחריו ממשיך עוד נקודה אחת על שבת קודש, והכל הכל פשוט בצורה מדהימה, שכשאני קורא את זה ואני אומר, תראה, הלב מתרחב. כשאתה קורא את הדברים הנפלאים האלה, הלב מתרחב, אתה אומר, אני חייב לשתף אתכם, גם כן המאזינים, שתבינו מה זה זוהר קדוש, מה העונג שהזוהר הקדוש עושה לנשמה. עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו מדברים על שבת, ואנחנו מדברים גם בימי חמישי, ברוך השם, יש את התוכנית שלנו, מתכוננים לשבת קודש, אנחנו מתקיפים את השבת מכל מיני אספקטים, מכל מיני זוויות. אבל מה שקורה בזוהר הקדוש, הוא מביא לנו את כל ההתרחשויות שקורות מאחורי הקלעים, כרגיל, זה הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש תמיד מראה את הדברים, איך הם נראים מנקודת מבטו של השם יתברך, איך הדברים עובדים בעולמות העליונים, ואיך אנחנו משפיעים או לא משפיעים על העולמות העליונים, מה קורה כשאנחנו עושים דברים מסוימים. ופה המאמר הזה מתחיל מדבר למעשה על תחילת ההשפעה של השבת. מה קורה בשבת, בתחילת השבת, עוד לפני כניסת השבת. ממש עוד לפני כניסת השבת, ממש בהתחלה. אומר הזוהר הקדוש, אנחנו מדברים על פרשת ויקהל בזוהר, דף רש דלד, עמוד א', דיבור שמתחיל הוא בהי לליה. ובהי לליה, היי נקודה את פשט נהורה. בליל שבת קודש מתפשטת זו הנקודה שהיא המלכות באורותיה. עכשיו, כל המאמר של לפני, עד הנקודה הזאת, הוא פשוט, הוא סתום, הוא מאוד מדובר שם על הרבה מאוד סתרי תורה, דברים שאני גם לא אוחז בהם, וזה גם דברים שהם מאוד מורכבים להעביר אותם בשידור. אז אני מנסה את הדברים שאפשר להביא, זה זוהר קדוש עם מתוק בדבש, ואנחנו מנסים באמת להביא את הדברים שהם יותר נשמעים ויותר נקלטים מתוך המתוק מדבש, שהוא פירוש נפלא על הזוהר הקדוש. אגב, מי שרוצה באמת לשמוע פירושים עמוקים מאוד מאוד מאוד מאוד לזוהר הקדוש, אתם מוזמנים כל יום שלישי בערב, יום שלישי בשעה 11 או 11 וחצי, זה תלוי מתי השיעור של הרב בניהו שמואלי נגמר, ויש את השיעור של הרב שקד בועדנה, שכל כולו שיעור אחרי שיעור, עמוד אחרי עמוד, הוא מדבר על הזוהר הקדוש, מפרש מילה במילה, והוא מביא שם כמובן את כל המפרשים הכבדים, דבר שעבדיכם הקטן לא יכול לעשות שום דבר עם הארטילריה הכבדה שהוא מביא. אנחנו מנסים ללמוד פה את רמת הפשט של הזוהר הקדוש. הוא מביא שם את העומק של העומקים עם פרצופים וספירות וכל המפרשים הגדולים של הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים באמת, עונג, תענוג גדול לכל מי שאוהב את הזוהר הקדוש ורוצה קצת יותר להתעמק ממה שאנחנו פה מספרים. אז מוזמן יום שלישי 11 או 11 וחצי, מיד אחרי השיעור של הרב בניהו שמואלי, הרב שקד בועדנה, עם פירוש נפלא לזוהר הקדוש. אז אנחנו נמשיך את שלנו, נתרום את תרומתנו הקטנה והצנועה לעניין הזה. אז כמו שאמרנו, בליל שבת קודש מתפשטת זו הנקודה שהיא המלכות באורותיה. לפני זה, כמו שהתחלנו להגיד, הוא למעשה הסביר מה זה, מה זה השבת, מה זה העולם הזה, מה זה השבת, והוא אומר ש, ופה הוא מתחיל להסביר מה קורה בשבת קודש, איפה אנחנו נמצאים במהלך השבוע, ולמלכות הוא קורא נקודה, כי הנקודה, כי המלכות שהיא לא מקבלת שפע, המלכות ניזונה מעולמות עליונים, אבל היא גם ניזונה מאיתנו. כשהיא לא מקבלת שפע בימות השבוע, היא נקראת נקודה. ואז מה קורה? בליל שבת היא מתחילה לקבל שפע גבוה יותר. ואז קורה שבליל שבת קודש, הוא אומר, מתפשטת זו הנקודה באורותיה. הוא פורס את כנפיה על העולם. כנפיה, היינו מחנותיה הכלולים עימה המתפשטים וממלאים את העולם בסוד התפשטות סוכת שלום על ישראל. כמו שאנחנו אומרים, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. וזה סוכה שבכנפיה האורות שהיא מביאה זה שלום. השבת, לא סתם אנחנו אומרים שבת שלום. השבת הזאת היא באה לעשות אחידות בכל העולמות. כי כל העולמות מקבלים את אותו שפע. אין את ההפרדה הזאת, בעיקרון אין את ההפרדה בין העולמות העליונים והעולמות התחתונים בעולם שלנו. כל השפע יורד כחד, וכל אחד מישראל ששומר שבת יכול לזכות בדבר הזה. כי השפע הזה יורד לכל אחד ואחד. במאמר אחר בזוהר הקדוש הוא אומר שזה יורד כפי בחינתו. כפי בחינת, כל אחד ואחד, אם הוא צדיק, הוא מקבל מדרגה של צדיק, אם הוא מקבל אורות של צדיק. אם הוא חסיד, הוא מקבל אורות של, של חסד, של גבורה, של תפארת וכן הלאה וכן הלאה. אז בתחילת השבת, כל אחד ואחד מקבל שפע, ולא משנה אם הוא שומר שבת, לא שומר שבת, זה בכניסת השבת. אם הוא שומר שבת, כמובן שהערות ילכו ויתעצמו, והוא ימשיך למשוך עליו הערות על כל מצווה ומצווה שהוא עושה. הרי גם לפני שבת, הוא כבר הכין את השבת, כל ההכנה לשבת, שנעשית בקדושה ונאמרת לכבוד שבת קודש, היא כבר מושכת עליה, כמו שלמדנו, היא כבר מושכת עליה את ההערות האלה של שבת קודש. ברגע שבן אדם לא שומר שבת, הוא עוצר את שמירת השבת, אנחנו יודעים שבכניסת השבת כל הכוחות, כל הסיטרא אחרא, כל כוחות הטומאה, נטמנים בנקודה שנקראת נוקבה דתהומה רבה. איזשהו מקום, איפשהו, כנראה בתהום הגדול, נוקבה דתהומה רבה, זה הנקב של התהום הגדול, ששם כל כוחות הסיטרא אחרא נכנסים ל-25 שעות מכניסת השבת עד צאת השבת. אם אדם חס ושלום וחלילה לא שומר שבת, הוא מושך בחזרה את אותם כוחות. הכוחות האלה, אם יש יותר מדי אנשים, יהודים, ישראלים, שצריכים לשמור שבת ולא שומרים שבת, אז חס ושלום, הכוחות האלה יכולים גם להשפיע ולפגוע גם באלה שכן שומרים שבת. כמו שהזוהר הקדוש אמר בזמנו על המבול, שברגע שיש אישור למשחית, להשחית, הוא יכול לפגוע, הוא לא מבדיל בין צדיק ורשע. אז כל העבודה שלנו היא באמת להגביר את האורות של השבת, כדי שמי ששומר שבת לפחות יהנה ממנה, ומי שעדיין לא שומר שבת הוא יקבל את השפע, יקבל לפחות איזושהי הערה שיוכל להגיד, אולי כדאי לי גם כן לשמור שבת. שזה חשוב שגם אנחנו, אלה שכבר שומרים את השבת, שמרו אותה בעוצמה גדולה יותר, בכוחות גדולים יותר, בכדי שגם אלה ש... עדיין לא זכו ועדיין לא קיבלו את תקיחת העיניים לשבת קודש, שגם הם יוכלו ליהנות משבת. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, לכל שלטונין אחרין מתברן. כמו שאמרנו, כל השליטה של הסמך מהם, כל השלטונים האחרים עוברים. אלה ששולטים בימות החול, יש גם את הסטרה אחר, ולהבדיל יש גם את מלאך מתת. מלאך מתת הוא אחרי על עולם היצירה. עולם היצירה כולל בתוכו, הוא למעשה כמו הזעיר אנפין, כמו הזעיר אנפין באצילות, אבל הוא נמצא בעולם היצירה. ועליו שולט מלאך מתת, הוא מקבל בכל יום, מקבל את השפע, החסד משפיע על היצירה, או הגבורה משפיע על היצירה, התפארת משפיע על היצירה, והמלאך מתת מעביר את את הכוחות האלה לעולם העשייה. הוא אומר, בכניסת השבת, כל שליטת מלאך מתת שר העולם השולט בימות החול על ידי הכוחות התחתונים, על ידי כך שולטים שרי האומות. כולם עוברים ומתבטלים, ולכן אין החיצונים שולטים בשבת. ונתירו השתכח על עלמה, ושמירה נמצאת על העולם, כי השכינה שומרת את בני ישראל, גם בארץ וגם בחול. יש שמירה מסוימת שהשכינה הקדושה, זה התפקיד שלה. וכדין, ואז, כשהמלכות, כמו שאמרנו, מתפשטת באורות שלה, אז כל האוויר של העולם הולך ונטהר. התווסף רוחה נשמתה בישראל על כל אחד ואחד. התווסף רוח של נשמה יחידה לכל אחד ואחד מישראל, כי כבר ראוי אוויר העולם שהתפשט בו נשמה חדשה טהורה מהמלכות ששורשה בבינה. ובהי נשמתה יתרה נשיין כל עצבה וחמתה, ובנשמה היתרה היא נשכחים מבני ישראל כל מיני עצבות וחס שהם מצד הקליפות, כי הנשמה שמבינה שמסוגלת לשמח את האדם ולהעביר ממנו כל מיני דאגה ויגון, כי הנשמה מבינה שהיא מסוגלת לשמח את האדם ולהעביר בינו כל מיני דאגה ויגון. ולא השתכח בר חדווה לעילה ותתה, ולא נמצא אלא שמחה למעלה בעולמות העליונים, או למטה בעולם הזה. וזה מה שלמעשה קורה ברגע שעוברים כוחות הטומאה מהארץ, או בוא נקרא לזה ככה, ההשפעות הנמוכות יותר, מגיעות ההשפעות הגבוהות יותר של שבת קודש, המלכות פורסת בעצמה את הכוחות, את האורות של האדם ישראל. באופן טבעי אין וקום ביקום, אין וקום בשום דבר. ברגע שכוחות הטומאה והכוחות הנמוכים האלה עוזבים, אנחנו מקבלים הערות גבוהות יותר מהשבת קודש. המלכות משפיעה ופורסת עלינו סוכת שלום של ממש. אומר בשער הכוונות, בליל שבת באה לאדם תוספת נפש בעת קבלת השבת, ותוספת הרוח בעת אמירת ברכו, ותוספת הנשמה בעת אמירת ופרוס עלינו סוכת שלומך. וכל ג' תוספות אלו באות מצד המלכות, שזמן עלייתה היא בליל שבת. אז כמו שאנחנו יודעים, כשאנחנו אומרים כשאנחנו מברכים את בואי חלה בואי חלה, אנחנו מקבלים את מדרגת הנפש. כשאנחנו אומרים ברכו, כשאומרים ברכו את השם המבורך לפני תפילת ערבית, אז אנחנו מקבלים מדרגת הרוח, ואז כשאנחנו נעמדים לפני העמידה בערבית, ופרוס עלינו סוכת שלומך, פורסת המלכות, מקבלים את מידת הנשמה, וכל זה מהמלכות. למה הוא מדגיש פה מהמלכות? כי אנחנו נלמד בשלב מאוחר יותר, אני מקווה שאולי אפילו עכשיו, בתוכנית הזאת או בתוכנית אחרת, שלמעשה בשחרית אנחנו מקבלים כבר ממדרגת הזיר אנפין. אם אני לא טועה, זה היה הזיר אנפין או הבין, הזיר אנפין אני חושב. אנחנו מקבלים ממדרגה גבוהה יותר, נפש, רוח ונשמה. בסדר? אז בואו אנחנו נסתפק בזה ונלך צעד, צעד אחרי צעד. מוסיף ואומר, האור אחד אין אחיד והתווסף בבני העלמה. אומר, זה הרוח היורד ומתווסף בבני העולם, זה רוח רוחני מאוד, לכן קטנחית הסתחה בבוסמין לגינתה דהדן. אז לפני שיורד אלינו אותה הנשמה, אותה רוח יתרה, הנפש היתרה והנשמה היתרה, אז קודם כל מכיוון שזה מגיע מעולמות עליונים, אז אותה הרוח עוברת דרך גן עדן ומתבשמת בריחות של בשמים. והריח הזה הוא לכאורה, הוא כאילו מעבה אותה, הוא מעבה אותה כדי שאנחנו נוכל להכיל אותה. אנחנו לא יכולים להכיל באמת את התוספת רוח הזאת, היא צריכה לעבור דרך, לפי מה שהוא אומר פה, צריך לעבור דרך בשמי גן עדן, על ידי כך היא מתעבה קצת, כדי שיוכל לשרות על הנפש בגוף האדם התחתון. ונחית ושרה על עם הקדישה, ויורד ושורה על העם הקדוש. בהאי שעתה דאור רוחה נחית, באותה זמן שאותו הרוח הזה יורד מעולם האצילות, נחתין עמה לגוגינתה דעדן שיטין רתיחין. ירדות עמו לגן עדן 60 מרכבות. מתעטרין לשיט סיטרין, הן מתעטרות ומתפשטות לשש החלות שבשישה צדדים של גן העדן שהצדיקים שוכנים בהם. יש דברים, מה שלא מבינים, לא מבינים, לא קרה כלום. הכל בסדר, גם אני לא תמיד מבין את הכל, אבל זה פשוט כיף לקרוא את זה. פשוט תענוג לקרוא את זה ולהבין שיש, יש את הדברים האלה, הדברים האלה קיימים. וכל מה שאנחנו קוראים פה ומבינים את המעט שאנחנו מבינים, קודם כל הדבר הזה גורם לנו להביל את העולם הזה. העולם הזה צריך להבין, מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו פה מסביבנו זה זמני לחלוטין. המציאות שאנחנו חווים היום ביום יום היא מציאות זמנית, היא לא תישאר ככה לנצח נצחים. בסופו של דבר אנחנו נגיע אוטוטו לימות הגאולה, לימות משיח, וכל ההכנה שלנו זה כמו שאנחנו מכינים, מכינים לנו את, בששת ימי החול אנחנו מכינים את שבת קודש, אותו דבר בדיוק אנחנו מכינים עכשיו בששת אלפי השנים האלה את עצמנו בתיקון מידות, בשמירת המצוות, בחיבור לשם, בהבנת מה המקום שלנו בעולם הזה, בהתחזקות, בחיזוק האחרים, לחבר את כולם לקדוש ברוך הוא, כי בסופו של דבר זה מה שישאר. יישאר פה בעולם הבא, ימות משיח, יהיה פה עולם רוחני לחלוטין. אבל כמובן שישאר גשמיות והכל, אבל הגשמיות הזאת היא תוכפף באופן אבסולוטי לכל מה שקשור לרוחניות. אבל עוד חזון לבועד, ואנחנו חורגים. כמובן חורגים עכשיו. אחד מטה לגינתה דעדן, כשמגיעות לגן עדן, כדין קולינון רוחין ונשמתין דגינתה דעדן, כולהו מתעטרה בהרוחה. הרוח הזאת יורדת לגן עדן, יורדת על אותם נשמות של הצדיקים, וכל אותם הרוחות והנשמות שבגן עדן, כולם מתעטרות ברוח הזו. וכרוזה קרה ואמר, זכאי נתון ישראל עמה קדישה, דראותה דמריכו נתער לגבייכו. יוצא כרוז ואומר, אשריכם ישראל עם הקודש, שרצון קונכם מתעורר אליכם מאליו, בלי שתעלו ותעוררו דבר. שבת אנחנו מקבלים כמתנה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. אנחנו לא צריכים לעבוד בשבילה. הקדוש ברוך הוא פשוט מוריד את השפע הזה לעולם. אין לנו שום צורך בלעשות איזשהו דבר בכלל. כי ככה הוא החליט, הקדוש ברוך הוא החליט שקדושת השבת תתעורר מעצמה לקדש את עם ישראל. ומי שזכה וחש אותה ופועל על פיה, זכה, פשוט זכה, פשוט נהנה, ובאמת העולם נראה אחרת אחרי שבת. אנחנו מכירים את התחושה הזאת של כשעושים את ההבדלה, מה עכשיו? לפרק את השולחן שבת? לפעמים בעל חדר, אתה יודע, משאיר את השולחן שבת כמו שהוא, עם הכוסות ועם הקידוש ועם היין ועם הנר הבדלה, ואתה יודע, אתה עושה לעבוד סעודה רביעית, הלכה להשאיר אותו ככה עד יום ראשון לפחות בבוקר שיהיה. טוב, בסדר, נסדר את זה. טוב, יום ראשון הולכים לעבודה בבוקר, בסדר, הולכים לעבודה, לימודים כל אחד לענייניו, אחרי צהריים, יאללה, נסדר את זה אחרי צהריים. עצם זה שאתה מתעורר ביום ראשון בבוקר, אתה רואה שולחן שבת, כבר נוצא לך געגוע. אני מכיר אנשים שכבר בסיום ההבדלה מתחילים לבכות. הם מתגעגעים לשבת קודש. זה מתנה, זה מתנה שאי אפשר להסביר אותה למי שעדיין לא שומר שבת. ומי שעדיין לא שומר שבת, מומלץ, בחום, בחום מכל הלב. מאחל לכם את העונג, דקה של עונג. שווה כמו שווה שבוע שלם של כל מיני תענוגות מהבלים ושטויות. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, עזה דרזין לידי חוכמתה. הנה, עכשיו אנחנו נכנסים אולי קצת לסודי סודות ליהודים חוכמת הנסתר. זכאי נינון כדהי רוחה את אר, אשריהם בני ישראל, כשזה הרוח הכולל לתוספת הנרן, הנפש רוח נשמה מתעורר לבוא לבני ישראל בליל שבת קודש. אנחנו כל המהלך הזה, אנחנו מדברים רק על ליל שבת קודש, שמתעוררת הנשמה, הרוח היתרה, הנשמה היתרה, הנפש היתרה, המלכות מורידה לעולם הזה, עוברת דרך גן עדן תחתון, שם נשמות הצדיקים, וכל זה, כל המהלך הזה הוא רק בערב שבת. אשרי עם ישראל, כשזה הרוח הכוללת תוספת הנרן, נפש רוח נשמה מתעורר לבוא לבני ישראל בליל שבת קודש. כי היי רוחה, היא התפשטותה דהי נקודה. הרוח הזה הוא התפשטות של אותה הנקודה, כמו שאמרנו, שזאת המלכות. ונפקה מינה והתפשטה בעלמה, ויוצא ממנה ומתפשט בעולם. אותו הרוח מתפשט בכל העולם, ואוויר העולם ממש מתמלא מההתפשטות הזאת. וההוא רוחה רזה שבת דשרה לתתה, וזה הרוח הוא סוד השבת השורה למטה על כל אחד ואחד מישראל כפי הכנתו. כמו שאמרנו, כל אחד מקבל את זה לפי המדרגה שלו, לפי מה שהוא מכין את עצמו. אם הבן אדם יושב ומתכנן, אנחנו יודעים שיש הרבה הרבה הכנות לעשות לפני שבת קודש, אבל פה הוא מדבר גם על ההכנה הרוחנית וגם על ההכנה הגשמית. העניין המידע הזה שאנחנו צריכים לעשות, לכל דבר שאנחנו עושים אותו יש השפעה על שבת עצמה, על הדרך שאנחנו בא תיכנס אלינו השבת. היא חשובה, כי זה יצריך, זה יכול לשנות לנו את ההתנהלות לשבוע הבא. אם אנחנו נדע שאנחנו בסדר, יאללה, אז אנחנו סתם קונים אוכל מוכן וסלטים מוכנים, ויאללה, בואו נלך לים עכשיו. בואו נלך לים, בואו נלך לעשות טיול. ההכנה לשבת היא שונה. כשבן אדם יושב ומכין את השבת, ועושים בישולים לשבת, ומסדרים את מסדרים את השולחן, ומסדרים מצעים, ומחליפים מצעים, ומסדרים את כל הבית שיהיה מוכן לשבת, ההכנה היא אחרת לגמרי. וככה, זה הרוח הזה, זה סוד השבת שיורד על ישראל, כמו שאומר פה, כל אחד ואחד לפי הכנתו. ועל דה כתיב בשמירה, ועל זה כתוב בו שמירה שהיא מצד המלכות, הכתיב ושמרו בני ישראל את השבת. וכבר בירוח חברים, כי שבת לא כתיב בלי המילה את, שאז היה משמע שרק על עצם המלכות בהיותה בעצינות. לא מבין? אבל את השבת, זאת אומרת העת מתווסף לשבת, אומר להסגאה ההוא רוחה דשרי על כולה. זאת אומרת, הוא אומר לא שומרים בני ישראל השבת. לא רק בני ישראל שומרים השבת, כי השבת זה קשור למלכות האצילות. זה כאילו המלכות של האצילות. אבל בני ישראל שומרים את השבת, שומרים את הנפש, רוח ונשמה, את אותה רוח ששורה על כל העולם למטה, והצטרך לנטר לה. אומר הזוהר הקדוש, צריך לשמור אותו מכל חטא ואבון, שלא יסתלק ממנו, כמו שאמרנו. כי אותו רוח שורה על בני האדם. בן אדם מכניסת שבת מקבל את אותה הרוח, אם הוא שומר עליה, אם הוא לא עושה עבירות, לא מחלל שבת, אותה הרוח נשארת עליו. אותה הרוח נשארת עליו, והיא נמשכת איתו כל הזמן. ממשיכה איתו את השבת, ולאט לאט כל מצווה ומצווה מתחזקת, ואז הוא מקבל רוח ונשמה. אבל ברגע שהאדם לא שומר את השבת, אותה רוח מסתלקת. ואז זה מה שהוא אומר פה. צריך לשמור אותו מכל חטא ואבון, שלא יסתלק ממנו, הועיל וקיימה עימי דברנש, הועיל והוא נמצא עם האדם. והדקטיב כל שומר שבת מחללו. וחללו אומר פה על המתוק מדבש, הוא לשון חלל וריק. והיינו כי קדושת השבת הממלאת את האדם צריך לשומרה שלא תסתלק ממנו. שאם תסתלק ממנו יישאר מקומה חלל וריק. ואז תשרה הקליפה במקום החס ושלום. כמו שאמרנו, אין וקום בעולם. אם יש את זה, אין את זה. אם אין את זה, אם יש את זה, יש אין את זה. כאילו אם התומעה שורה על האדם, הקדושה עוזבת אותו. אם הבן אדם מושך על עצמו את התאומה, אז הקדושה אומרת, טוב, אתה מסתדר, אתה מסתדר לבד. אם הבן אדם רוצה למושך על עצמו את הקדושה, התאומה הולכת. וכאן במיוחד, בכניסת שבת, שיש לנו עוד סיוע. הקדוש ברוך הוא בעצמו, חלק ממהלכי השבת, זה להכניס את אותם כוחות תאומה לנוגבה דתאומה רבה, ולהשרות עלינו. הקדוש ברוך הוא עושה איזשהו מהלך שהוא פעיל, שאנחנו לא צריכים אפילו להתאמץ עליו. הוא לוקח את כל כוחות התאומה, מסלק אותם מאיתנו, שם עלינו כסדה של שבת קודש, ואנחנו צריכים לשמור עליה, בסך הכל לשמור, לא לעשות עבירות, לא לחלל שבת. כי אז באה ושורה הקליפה, מסתלקת, הסתלקו כל כוחות אותה קדושת השבת, תסתלק, ואז תשרה עליו הקליפה חס ושלום. ממשיך המתוק מדבש ואומר, והנה אם הייתה קדושת שבת קדושה שאינה קשה להימצא, היה ניחא. אומנם קדושת זו, לולא רחמי השם שריחם על עמו, לא יעלה על הדעת שתהיה קדושת השבת משתרבבת ויורדת מעולם האצילות לעולם הזה להתלבש בגוף האדם הגשמי. לכן לפחות ייזהר האדם שלא תסתלק ממנו בסיבת איזה חטא ואבון. פשוט נפלא. הוא אומר המתוק בדבש, כל קדושת השבת זה רחמי השם יתברך. פרגן לקדוש ברוך הוא, תגיד לו תודה רבה אבאלה, שאתה ככה אתה מזכה אותי, אתה נותן לי קדושת שבת. אותה קדושת שבת, כמו שהוא אומר פה, משתרבבת ויורדת מעולם האצילות. צריכה לעבור את עולם הבריאה, את עולם היצירה, את עולם העשייה, להגיע למלכות דעשייה, לעשייה דמלכות דעשייה, עד הנקודה שלנו. הוא אומר, אז לפחות ככה, תראה שאכפת לך, ייזהר האדם שלא תסתלק מינו בסיבת איזה חטא ועבור. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, בהי רזה התרזה אחרה, בסוד הזה של הבנדו, שהרוח הזה מתפשט ממלכות האצילות, בסוד נשמה יתרה, יש עוד סוד אחד, והוא, הי רוחה התהנה בהי יומה מהנאותיהן די ישראל ומעינוגה דלהון. שימו לב עכשיו מה הוא אומר פה, דבר נפלא. הוא אומר, אותו הרוח שמגיע מעולמות הילולים, מגיע מהצילות, אין שם זרזיף של, של, של גשמיות. עולם האצילות זה עולם שכולו אורות גדולים ועצומים. הרוח הזה שמתלבש בגוף האדם נהנה ביום שבת מהנעתן של ישראל ומהתענוג שהגוף נהנה ממנו. אני קראתי את זה, אני חושב, זה 20 פעמים, לא הבנתי את זה. איך יכול להיות שאותה נשמה תהנה ממה שהגוף נהנה ממנו? זה תרתי דסתרי מבחינתי, זה משהו שהוא לא נתפס. עוד פעם, זה הרוח המתלבש בגוף האדם נהנה ביום השבת מהנעתן של ישראל ומהתענוג שהגוף נהנה ממנו. הגוף הוא גשמי לחלוטין, הוא מדבר על הגוף, לא על הנפש, לא, אפילו לא על הנפש הבהמית. הוא מדבר על הגוף עצמו, גוף. ובגין דעה, בעלה מהב לעינוגה במחלה ומשתייה תלת זמנים. בשביל זה צריך לתת לו עונג במאכל ובמשתה שלוש פעמים בשבת. אתם מבין איזה נס יש פה? אנחנו מקבלים רוח מעולם האצילות. אותה הרוח נהנית ממעשים גשמים שאנחנו עושים פה. הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות זה באמת לענג אותה. ובגין דעה, בעלה מהב לעינוגה במחלה ובמשתייה תלת זמנים. צריך בשביל זה לתת לו עונג במאכל ובמשתה שלוש פעמים בשבת, שלוש סעודות. בתלת סעודתין דתלת דרגי דמהמנותה. בשלוש סעודות שהן כנגד שלושה פרצופי האצילות, הנקראים אמונה, שהם אריך אנפין וזהו מלכות. כבד הוא כמו בפרשת יתרו, דף פייחת עמוד הבית. עכשיו בוא נראה שפה איזשהו קטע של הסוד. את הקטנצ'יק. כי שלוש סעודות אלו של שבת, אומר המתוק מדבש, הן כנגד השפע והסעודה שאריך אנפין וזר ומלכות מקבלים מפרצופים של מעלה מהם כל אחד בזמנו. זה הסוד. זאת אומרת שהאין סוף בעצמו, בכבודו בעצמו, משפיע ביום השבת גם לאריך אנפין, שזה למעשה הפרצוף הכי גבוה שיש, גם לזה וגם למלכות, משפיע עליהם ממנו כנראה. הוא אומר, מקבלים מפרצופים שלמעלה מהם כל אחד בזמנו. והי נטיל חדווה וינוגה בינון סעודתי ישראל, וזה הרוח מקבל שמחה ותענוג באל הסעודות של ישראל. תבינו מאיפה הוא מגיע בכלל. כי התענוג והנשמה הוא שיעשה האדם הגשמי דבר המורה על הרוחני. התענוג הנשמה הוא כשיעשה האדם בגשמיות דבר המורה על הרוחני. זאת אומרת, מעצם זה שאנחנו יושבים ועושים את שלושת הסעודות של שבת, אנחנו למעשה נותנים איזשהו, זה כמו זכר. זה כמו חיבור לאותו שפע שיורד על פרצוף אריך אנפין ועל הזעיר אנפין ועל המלכות. שלוש פעמים, בשלוש פעמים שונות. ועוד אמר שהי רוחה התהנה בכל שיטה יומין. זה הרוח שנתווסף לבני ישראל בשבת, נהנה בכל ששת ימי החול, בהיותה נעלמת במלכות. נהנית מרוחה היא לעד תיקה דכל עתיקין, מהרוח העליון של אריך אנפין הנקרא עתיק דעתיקין. רוח העתיק דעתיקין הוא נמצא בכתר. הכתר מחולק לעריך הנפין ולעתיק יומין. עריך הנפין זה החלק התחתון, עתיק יומין זה החלק העליון. וזה זה למעשה מין, הכתר למעשה כמו ספירה שמחברת בינינו, בינינו, בין עולם האצילות לאינסוף. זאת אומרת שאנחנו בדרך כלל לא מתעסקים יש את הרד לכל מי שקצת מכיר את המונח הזה. אני אישית לא מכיר, אני שמעתי אותו, שזה כאילו הכתר של הכתר, זה אחד המקומות הכי גבוהים, ושם כבר אנחנו לא מבינים ולא מתעסקים איתו בכלל. אז הוא למעשה מקשר בין האין סוף, ברוך הוא, ברוך שמו, לבין הבריאה עצמה. זה מה שהוא אומר פה בדיוק. וביומת השבתא, ביום השבת, שבני ישראל מקיימים גימן סעודות, כיוון דנחית והסתחה בגינדרה דעדן, כיוון שיורדת אותה הרוח, והיא יורדת והיא כמו הסתחה בגינדרה דעדן, היא כאילו שוחה בגן העדן, בסמים האלה של גן העדן, כדי, כמו שאמרנו, להתעבות קצת, כדי שהיא תוכל באמת לשרות על גופי ישראל ועל גופי בני ישראל. בעת הערב וזמן התעוררות הרחמים, ואז היא מתענגת מתענוג של הגוף מסעודות של האמונה שהם ג' סעודות של שבת, כמו שאמרנו קודם. והתענג הירוחה מאליו את התו, ותענוג הרוח, מתענג הרוח הזה מלמעלה מעונג העליון שמקבל מעריך הנפין ומלמטה מבני ישראל המענגים אותו על ידי סעודות השבת. והתרווה בכל סיטרין בעינוגה דלאליו את התו, והוא למעשה סבע, הוא נהנה, הוא סופג ורווי בכל הצדדים, גם העונג של למעלה וגם העונג של עם ישראל. הועיל וקיימה עימד לברנה שצטרך לנטרלה, הועיל ואותה הרוח הקדושה הזאת שגם נהנית מעולמות האינסוף. סבינו, אנחנו קבלים הערה למעשה מהאינסוף, זה מה שהוא אומר פה. אנחנו קבלים למעשה הערה מאור האינסוף, אותה הרוח, תוספת רוח, תוספת נשמה, תוספת נפש שאנחנו מקבלים. אנחנו למעשה נהנית מאותו אור אינסוף, והיא נהנית גם מאיתנו. היא כמו מקבלת ומעבירה לנו את מה שאנחנו מקבלים למעשה מהאינסוף. והוא שבע מכל הצדדים בעונג של מעלה ובעונג של מטה, והואיל וקיימה עימי דברנה שצטרך ללנטרלה, והואיל ונמצא עם האדם, צריך האדם לשמור אותו שלא לפגום בו על ידי איזשהו חטא ואבון, ועל ידי זה כתיב ושמרו בעיני ישראל את השבת. דהי נקודת התא הזאת, סוד הנקודה התחתונה שהיא המלכות, את השבת, שהיא תפלה לשבת, את הירוחה דהתפשטותה דהי נקודה, את זה אותו הרוח שהוא למעשה ההתפשטות של אותה נקודה, נקודת המלכות. איזה יופי. זאת השכינה הקדושה שפורסת עלינו מצוקת את כנפיה, הכניסיני תחת כנפך. זאת הסוכה שפורסת את כנפיה, סוכת שלום שבאה על כל עם ישראל בשבת קודש, ואנחנו נהנים מזיו השכינה. אנחנו אפילו שמים לב לזה, נהנים מזיו השכינה. לא, סתם, אנחנו ככה הולכים לבית כנסת, שלום עליכם, עושים קידוש ויחולו, יושבים אוכלים ככה דג מנה ראשונה, קצת בשר וכל מיני תוספות מנה שנייה, קצת יין, קצת ערק מחירה ככה לחימום הלב, ולהכין את הגרוגרת לשירה עצימה, ואנחנו מקבלים הערות בלי סוף, בלי סוף הערות. כל דבר כזה, כל מילה שאתה אומר בקדושה, אתה מקבל הערה. והערות האלה מסתבר מגיעות מהאין סוף. פשוט מהאין סוף. כי אותה רוח שנמצאת עליך, היא מקבלת מהאין סוף. היא מעבירה את זה אליך. פשוט לא נתפס לפעמים. ממשיך דבריו ואומר, הוא התפשטותה זאת הרוח המתפשטת מהמלכות, כד היא תוסף קדושן וברכן מלעלה על האי נקודה, כשמתווספות קדושות וברכות על המלכות על ידי אותו מוכין, אותן הערות שהיא מקבלת מעריך הנפין, או מאבא ואימא למעשה, כי עריך הנפין נותן ואחר כך זה במעבר דרך אבא ואימא, אז התנהר כולה, מהירים כל מה שמתפשט מהמלכות, שהם הרוחות היתרות שבני ישראל מקבלים בשבת. והתעביד רוחה נהירה בכל סיטרין, נעשה את הרוח מהירה בכל הצדדים, כי הרוח התפלג נעילה ונהיר, נחלק חציו למעלה ומאיר במלכות. כמו שאמרנו, מקבל חלק מההערות שלו מלמעלה, מהאינסוף, הוא מקבל את זה למעשה, אם זה המלכות, אז הוא מקבל את זה מהזיר אנפין, שמקבל את זה מהאבא ואימא, שמקבל את זה מהאריך אנפין, שמקבל את זה מהאינסוף. ככה זה עובד. אין, לכל אחד מהספירות האלה אין שום הערה מעצמם. בסך הכל כמו פנסי במה. אם יש חשמל, הפנס מאיר, אם אין חשמל, הפנס לא מאיר. ואותם הפנסים האלה מהירים מקבלים הערה מהאינסוף, בלי סוף, כל הזמן. כל הזמן, כל אחד מהם בצבע אחר, כל אחד מהם באיכות אחרת. ואנחנו, יש לנו את הזכות ליהנות מהם בשבת קודש, מכל ההערות האלה. וזהו שכתוב שהמלכות אומרת ביני ובין ישראל. פירוש, אומר הזוהר המתוק מדבש, חולקה ואחסנה, הזוהר הקדוש, חולקה ואחסנה איתלן כחדה. יש לנו חלק ונחלה ביחד. כי הרוח הזה שורשו מעריך אנפין ויורד למלכות ושם מתחלק. חציו נשאר בה וחציו יורד לישראל. הבנתם מה זה? עד לאן זה מגיע? נמצא כי חולקה דללה את אתר בהיומה מענוגה אלה הקדישה. נמצא שהחלק העליון של הרוח שנשאר במלכות הוא מתעתר ביום השבת מהעונג העליון הקדוש. והיינו, והתהנה מזיווה אל עד העתיקה דכל עתיקי, נהנה מזיו העליון של עתיק כל העתיקים, הוא עריך אנפין שמשם שורש הרוח. חולקת התא, התעתר בהיומה, מענוגת דלתתה, התהנה בהי סעודתה. זאת אומרת, החלק העליון מקבל את הזיו העליון של עתיקה, עתיקה קדישה. החלק התחתון יורד לבני ישראל, ומתעתר ביום השבת מהעונג של הבת ומחוברים. זה לא שהם עכשיו נחצים לשניים, הם שתי יחידות נפרדות. לא, הם מחוברים. הוא מתעתר ביום השבת מעונג שלמטה, שנהנה באלו השלוש סעודות של השבת, ועלדה באה להנגלה במחלה ובמשתיה בלבושי עיקר ובחדווה דחולה. על כן, איזה יופי, פשוט נפלא, פשוט נפלא. על כן צריכים להענג אותו במאכל ובמשתה בלבושי חבוד ובכל הסמכות. אנחנו יושבים בשבת קודש, יושבים אוכלים, בולסים, מבלעים כמה שיש, שותים, נהנים. אנחנו לא מבינים שאנחנו מקבלים הערות פשוט עצומות. חלק מאותה נשמה נמצאת במלכות, אותה נפש בינתיים, אנחנו עדיין מדברים על הנפש. נפש רוח נשמה זה מלכות, הכל זה נמצא במלכות, וחלק ממנו, חלק ממנו נשאר שם, חלק ממנו מקבל הערות מעריך אנפין, וחלק ממנו יורד אלינו. הוא מקבל הערות ישר מעריך אנפין דרך המלכות אלינו. ונהנה, זה נהנה מזה, וזה אחד מעביר, מעביר לשני. לא יאומן, פשוט לא יאומן. ואחד מתעתרה חולק על התתה והתנתר כמר דצטריך, כשמתעתר אותו החלק הזה שיורד פה עלינו, יורד כאן למטה, ומקבל את ה... את, כמו שהוא אמר כאן, צריך להנג אותו במאכלים, בשתייה, בלבושים מכובדים, לבושי כבוד ובשמחות. אז אותו החלק, איפה זה? ואחד מתתר היכולה כלתתה והתנתר כבד יצטרך, כשהוא נשמר פה למטה מכל חטא כמו שצריך, כשאנחנו שומרים שבת על כל דקדוקיה, בשביל זה כל כך חשוב, כל כך חשוב לשמור שם, כאילו ללמוד הלכות שבת, ללמוד הלכות שבת, כמו שאמר, נדמה לי, אם אני לא טועה, זה היה חפץ חייר, אמר, מי שלא לומד הלכות שבת, סביר מאוד להניח שהוא יחלל שבת. כי הלכות שבת יש בהם כל כך הרבה דקדוקים, כל כך הרבה פרטים, יכול סביר להניח שאולי, אפילו אנחנו אלה שלומדים הלכות שבת, מחללים שבת, אז קל וחומר אלה שלא לומדים. אבל לעשות השתדלות, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, מי שבדרך שהאדם הולך מוליכים אותו. כשאדם מנסה לשמור על קדושת השבת, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, בהכרח יעזור לו. הוא אומר, כאשר אותו החלק נשמר מכל חטא למטה, סלקה לאלה והתחברה ברוך חולקה אחרה, הוא עולה למעלה במוצאי שבת ומתחבר בחלק הרוח האחר העליון שנשאר במלכות. והי נקודה, זאת אומרת אותה המלכות, נטיל כל המעלה ותתה והתקללה בכל סטרין. נקודת המלכות מקבלת ולוקחת את הכל למעשה. לוקחת גם מלמעלה מעריך אנפין וגם מלמטה מבני ישראל. ואז היא נכללת מכל ההערות, מכל הבחינות האלה. ובגין זה מתעטרה בשבת מעילה ומתעטה, לפי שהיא מתעטרת בשבת מלמעלה ולמטה, לכן כל שאר יומין יהיו חילה לכולה, כל שאר הימים של ששת ימי המעשה, היא מחלקת ונותנת כוח ושפע לכל ישראל ולכל העולמות. אתם הבנתם את המהלך? ברגע שאין לה כוח, אין לה מה לחלק. זה כאילו היא רק יורד מלמעלה, אבל נתקע במלכות. אם חס ושלום עם ישראל לא שומר שבת, היא לא, אין לה כוחות, אין לה, היא רק כאילו מקבלת את הכוח מלמעלה, היא לא מקבלת את הכוח מעם ישראל, כי עם ישראל כאילו לא רוצה. היא לא יכולה להכריח את עם ישראל, היא לא יכולה לחלק לו כוחות בחינם. אבל ברגע שעם ישראל שומר שבת, וככל שיותר, ככל שיותר יהודים ישמרו שבת, אז יהיה לה יותר כוחות, יותר כוח ושפע להשפיע לכל העולמות וגם לעם ישראל. והתאהב לשולטנו מאליו את התא, וניתן את המלכות שלטון ממה שקיבלה מלמעלה או למטה, או ברזין דספרה דשלמה מלכה. בסודות שבספרו של שלמה המלך השתכח רזדה, נמצא הסוד הזה. ועוקמי בוצין הקדיש, או בירו אמרו אמרו הקדוש, הוא רבי שמעון, זכאה חולקיון די ישראל. אשריהם חלקם של ישראל ששומרי שבת. איי, איי, איי, איי. בואו נמשיך בינתיים, יש לנו עוד כמה דקות נראה לי. כן, בואו נמשיך עוד קצת. כתיב אי נפש והוקמוע, אמרו חז"ל במסכת ביצה דף ט"ז עמוד א', מה זה ואי נפש? ואי לנפש שעבדה. ויפה פרשו. אבל אם כך, היה צריך להגיד אוי לגוף, אוי לגוף, כי הגוף ממנו נבדה תוספת נפש שהוא קיבל בערב שבת. אבל סוד הדבר הוא בברנש אית נפש שנמצאת תמיד בגוף האדם, דנטלה או משיך לגבי הירוחה מערב שבת. היא לא זאתי למעשה שמושכת אליה את הרוח מערב שבת. והרוחה, עכשיו עוד פעם, יש נפש רוח ונשמה. פה הוא מדבר על הנפש שמושכת את הרוח. עכשיו יש נפש בהמית ויש נפש אלוקית. אז יכול להיות שהוא מדבר על הנפש האלוקית. יש, אם אנחנו לא נכנסים לעומק הדברים, אנחנו לא תמיד יכולים להבין. אבל אם אנחנו יכולים להבין את המעט הזה, גם את המעט הזה להבין, זה בכל מקרה תראה לנו השבת בצורה שונה לחלוטין. ולכן הוא אומר, ברגע שהנפש מושכת אליה את הרוח מערב שבת, אותה ההוא רוח שריה בגווה דהי נפש ודהירה בה כל יומה דשבתה. זאת אותה הרוח שורה בנפש, והיא נמצאת איתו בכל יום השבת. כי הרוח בעצמו הוא צריך מדרגה נמוכה יותר ממנו לשרות עליו, וזה הנפש. וכדין ההוא נפש יתרה בריבויה ותועלתה יתיר ממה דהווה, ואז הנפש היא למעשה בעצמה מתעלה, כי היא מקבלת הערה מהרוח, לא רק מהנפש עצמה. אז יש לה ברכות יותר ממה שהיה לה בימות החול. זה מה שהיא מקבלת בשבת. ועל דת עננן כי כל נפשן ישראל מתעטרן ביום דשבתה, כל נפשות ישראל מתעטרות ביום השבת, ויתרד אלוהון לשריה הירוחה בגוויו, והעטרה שלהם היא זו שהרוח שורה בתוכן. כיוון דלפק שבתה והרוחה סלקה לילה, כיוון שיוצאת השבת וזו הרוח עולה למעלה למעלה, כדין ואי לנפש, על זה נאמר ואי נפש. ואי לנפש דעבדת מה דעבדת. אוי לאותה הנפש שאיבדה את מה שאיבדה, כי היא, הנפש עצמה, הנפש האלוקית היא זאת שמרגישה. הגוף לא מרגיש את זה כל כך. הגוף יאכל גם יותר מאוחר. הוא יאכל גם ביום ראשון, הוא ימשיך לאכול. אבל יש את התוספת נפש הזאת שהכל נראה אחרת. כל התחושות נראות אחרת. האוכל בשבת הוא הרבה יותר טעים. המנוחה בשבת היא הרבה יותר עמוקה. הכל בשבת, התפילה בשבת יותר צלולה. הכל בשבת הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. ורק הנפש מרגישה את זה. זה הגוף לא מרגיש את זה. הוא לובש את אותם בגדים לבחורת, הוא יכול ללבוש בגדי שבת באמצע שבוע, זה לא יזיז לו בכלל, זה לא משנה לו, זה לא נראה לו בכלל, זה לא מרומם אותו. אבל הנפש כן מרגישה. ואז הנפש, כשהיא מאבדת את אותה עטרה, את אותו כוח הקדוש שהיה בה, אומר הזוהר הקדוש, ואי נפש, ואי לנפש, אוי לאותה הנפש שאיבדה את מה שאיבדה. שזה לא כתוב, ואי גוף. אוי לגוף, כתוב, אוי לנפש. ממשיך רבי יצחק את דבריו ואומר, עונתן דחכימין דעדי רזין אליין, עונתן שהם תלמידי חכמים יודעים סודות הרולן של מעלת השבת השאר הלילות, מלילה דשבתה ללילה דשבתה. אני רואה שפה הוא נכנס עכשיו לסיפור אחר. פה הוא כבר נכנס לעומק אחר, לעניין של זיווגים, של חשיבות הזיווג, גם הגשמי, גם הגשמי פה, יחסי האישות כאילו בין בני הזוג, בליל שבת. אנחנו, אבל זה נושא ארוך, אנחנו נשאיר את זה נראה לי לפעם הבאה, בעזרת השם, אם ירצה השם, אם ירצה השם, אנחנו בעזרת השם נעשה את זה באמת בתוכנית הבאה. אז זהו, זהו, זה בינתיים מה שהיה לנו להגיד בעניינים האלה. יהי רצון שהשם יתברך. אנחנו גם קודם כל נגיד תודה רבה לשם יתברך שזיכה אותנו ככה לשבת וללמוד את הדברים האלה, ולזכות גם לשתף אתכם בדברים הנפלאים האלה. אני מאמין ששבת תמיד נראית אחרת אחרי שלומדים לעומק את הדברים האלה. חכו שאנחנו נגיע לברכת המזון, לכמה חשוב לעשות את הסעודות בפת, כאילו דברים שאני לא הבנתי אף פעם, כאילו פתאום, לא שלא הבנתי את זה, אף פעם לא למדתי אותם, ופתאום אתה מקבל סתירה כזאת, כמה חשוב לעשות כל סעודה וסעודה בפת. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. חכו, חכו, נגיע גם לזה בעזרת השם. אז תודה רבה לשם יתברך על שזיכה אותנו לעשות עוד תוכנית. תודה רבה לכם המאזינים העיקרים, אני מקווה שלא סבלתם יותר מדי, מקווה שהיה לכם קצת לתועלת. ואם חס ושלום, חס ושלום, משיח לא יגיע עד אז, אז אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא עם דברים נוספים, המשך המאמר בעזרת השם, דברים נוספים נפלאים על הזוהר הקדוש, על שבת קודש, על כל מה שמשתמע, כל מה שצריך לדעת. זהו, שהשם יתברך ישמח אתכם ויברך אתכם, ובעזרת השם ימשיך לזכות אותנו ללמוד מהזוהר הקדוש לשם קדושת השמיים, לשם קדושת השם, לשם התקדשות והתקרבות לשם יתברך. שיהיה לכולנו המשך האזנה עריבה ושבת שלום ומבורך.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

0: עכשיו בערוץ 2, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: כיוון שאנחנו נמצאים בתקופת החופש בין הזמנים, עושה כמה דברים. כן, אני יודע, הילדים בחופש, אנחנו הילדים הרבה בחופש אוהבים לנסוע לים, להתרחץ במים, להשתכשך במים. כן, יש ספר, קוראים לו רבנו, לא רבי נחמן מברסלב, זה מרן הרב עובדיה, חיבר אותו רבי אליהו שטרית. הוא היה הרבה שנים עם הרב, היה מסדר ומעמד לו את הספרים, והוא היה יושב וכותב דברים שהוא היה שומע מהרב, רואה אצל הרב. אז הוא מביא בספר שלו שמרן היה אומר לאוהבים שלו, מי שהיה קרוב אליו, מרן היה מחבב אותו, אוהב אותו, היה לו מבקש ממך שלא תלך לים לשחות, לא תלך לשחות בים. אתה צריך את לים, תלך, אבל אל תשחה בים. היה חושש מסכנת טביעה לו עלינו. היה מאוד מאוד נזהר מזה, וככה היה אומר לאוהבים שלו, ככה הוא כותב. בים, באמת, כתב הרב בחזון עובדיה, דיברנו על זה שבוע שעבר קצת, אחת הלכות הגומל, שהשוחה בים צריך לברך ברכת הגומל. למה? כיוון שאדם נכנס למקום מסוכן. עכשיו, בים זה לא כמו בנסיעה או בטיסה. בים אין שיעור זמן של פרסה. בנסיעה צריך 72 דקות. בטיסה צריך 72 דקות. ואז אדם מתחייב בהגומל, גם בתפילת הדרך. אבל בהפלגה באונייה, אפילו הפלגה, לא צריך 72 דקות. כל שהפליג באונייה, בסירה, וחזה בחזרה, אפילו שזה לקח חצי שעה 40 דקות, צריך לברך הגומל. לכן אלה שנוסעים לאשדוד, שם יש שייט במרינה, הם נוסעים 45 דקות, או בכנרת, נכון? עושה סיבור חצי שעה, 40 דקות, צריך לברך הגומל. כי בהפלגה אין שיעור זמן של שיעור פרסה. לחייב אותו 72 דקות, והוא הדין גם בשוחה. גם אדם שנכנס לשחות במים, מים עמוקים כמובן, כן, לא שמגיעים לו לזה, לרגליים, ויש שם, שלום, כן, יכול להיות, פוטנציאל, יכול להיות שיקרה לך סכנת טביעה, תהיה סכנת טביעה, ויצא, צריך לברך ברכת הגומל. אמנם, הרב עובדיה הביא שהרב אורבך, שלמה זלמן אורבך, אחד מפוסקי דורנו, הוא כתב שלא לברך, השוחה לא מברך, אבל הרב כתב שהשוחה בים צריך לברך. ושאלתי לפני כמה שנים את מרן הראשון לציון, מורנו ורבנו, רב יצחק יוסף שליטה, מה זה שוחה בים? זו בזה שהכוונה היא שוחה במים עמוקים. כוונה במקום שאפשר להגיע לסכנה של טביעה. הנה לפני חודש ימים, אספר לכם, לפני חודש ימים אצלנו יהודי בקהילה במודיעין, שם נכנס לשחות בחוף תל אביב, לא יודע איפה בדיוק בתל אביב שם, אז לשחות יהודי, לא בחור צעיר, גם לא זקן, בן 60. אחד שיש לו קצת כוח ויודע לשחות, ונסחף במים וטבע. משהו אותו מהמים במצב קשה מאוד. מצב קשה מאוד. הוא היה מאושפז בטיפול נמרץ. תודה רבה, זקן מצוות, עבדו חעמים. היה מאושפז בטיפול נמרץ שבוע ומשהו, שבוע וחצי. ממש ככה. ובגלל שלא הגיע לו חמצן למוח ולדם, אז נהיה לו קצת קרישי דם ברגליים. קיצור, סיפור לא פשוט, זה לא דבר פשוט. וצערנו הרב, שומעים בבין הזמנים על תביעות מסוכנות, הדברים לא נעימים. כן, ההלכה היא שהשוחה צריך להיכנס לגול. יש מכתב בשבת, ראיתי את זה, מכתב של מורנו ורבנו הראשון לציון מדלת עמוז תשע"ז, זה 7 שנים, שם הרב כותב שבהפלגה או בשחייה במים אין שיעור פרסה, לא צריך 72 דקות. הפליג אפילו באונייה, נכנס, יצא, צריך לברך. ההסבר הוא, כיוון שבים הסכנה היא מיידית. אז תשאלו אותי, ובכביש ובטיסה, לא. חז"ל אמרו, כל הדרכים בחזקת סכנה. פירוש, שבשיעור זמן כזה של מהלך פרסה, קרי היום 72 דקות, אדם יכול להגיע לידי סכנה. אבל בים זה לא ככה. בים, הים עצמו הוא כל רגע ורגע, לא צריך שיעור זמן שיגיע לכלל סכנה. שיעור זמן שצריך להגיע לכלל סכנה זה בהולכי דרכים, כן? שהעורכי דרכים זה הכוונה, נוסעים בנסיעות או, או טסים במטוס, אבל בים זה סכנה מיידית, אז אין את השיעור פרסה, אין את הזמן הזה. ככה הרב יצחק יוסף כותב, מורנו ורבנו הראשון לציון כותב במכתב, הביאו אותו, ראיתי כמה מהתלמידים של הרב, זה נפקמינה גם לשחייה, כי אם שוחה, תומש שצריך לברך, מה, מדובר שהוא שחה 72 דקות, לא? נכנס שחות 10 דקות, תתחיל בהגומל. אלא אם כן, כמובן, סליחה, לא אלא אם כן. וזה כל זה דווקא במקום שיכול להיות סכנה, במים עמוקים, כן? זה דעת הרב עובדיה. אדם שמגיע לים, כתוב בשולחן ערוך, צריך לברך. עשה שעשה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה את הים הגדול. יש גרסה שעושה את הים הגדול, בהווה, לא בעבר. זה לא כל כך מעכב בברכה. הנוסח בשולחן ערוך שעשה, משנה בו אומר להגיד שעושה. אבל נוסח בשולחן ערוך שעשה את הים הגדול. מה זה הים הגדול? מחלוקת גדולה. דעת, הלחם חמודות, והתוספות יום טוב, והפרישה, והגרח, חיי אדם, משנה בו, ביאור הלכה. כולם סוברים שזה הים שמקיף את כדור הארץ. דהיינו, ים אוקיינוס. אוקיינוס. יש לנו כמה אוקיינוסים. האטלנטי, ההודי, השקט, יש כמה אוקיינוסים. זה הים הגדול. אבל הים במערבה של ארץ ישראל, דהיינו הים התיכון, כן? זה מחופי עזה עד ראש הנקרה, אומר, זה לא נקרא הים הגדול. ככה פוסק הביאור הלכה משנה ברורה. מרן הרב עובדיה, לפני המון שנים, עשרות שנים, דעתו הייתה כמו המשנה ברורה. ולכן הוא אומר, ספק ברכות להקל, לא לברך. אבל בחזון עובדיה ברכות, הרב מביא שהכנסת הגדולה תמה תמיה גדולה על התוספות יום טוב ודחה את דבריו, ומוכיח מפירוש המשנות לרמב״ם, שהכוונה זה ים הגדול, הכוונה לים, ים התיכון. כן? ולכן אומר הרב בחזון עובדיה, כיוון ששולחן ערוך הוא מחובר ומיוסד ומבוסס על פי פסקי הרמב״ם, כוונת מרן שולחן ערוך בים הגדול היא על ים התיכון. ולא על האוקיינוס, לא כמו המשנה ברורה, ולכן הרב עובדיה הכריע שכן צריך לברך. ועוד, מוסיף הרב עוד דבר קטן, שהים התיכון מתחבר לאוקיינוס. הרי יש את מצר ג'יברלטר, זה בין מרוקו לבין ספרד, כן. ספרד בצד הימני, ומרוקו בצד השמאלי, זה תקרא בצד הצפוני וזה בצד הדרומי, מרוקו בצד הדרומי, זה בצד הצפוני. באמצע מצר ג'יברלטר, איך מתחברים לאוקיינוס בהפלגה? דרך המצר על זה. אז יוצא שגם הים התיכון הוא מחובר לאוקיינוס, שמקיף את כל כדור הארץ, האוקיינוס הגדול, הים הגדול. אז הוא גם חלק מהים הגדול. במילא אומר הרב, האדם שנמצא בים אחד ל-30 יום ומתפעל מראיית הים, רואה את גודלו, רואה את יופיו, איך אמר דוד המלך? זה הים גדול, ורחב ידיים, שם רמס, ואין מספר. חיות קטנות עם גדולות. יש חיות קטנות בים שהן פיציות, רואים אותם רק בזכוכית מגדלת. יצורים קטנים, קטנים, קטנים. אבל יש לוויתן, הלוויתן הכחול, זה היצור הכי גדול בעולם. אתם יודעים כמה מטר הוא יכול להגיע? היצור הזה, קרוב ל-40 מטר, 36 מטר. אתה יודע מה זה? זה דג, זה לוויתן. פלא פלאות. מצאו בתוך הקיבה שלו, מצאו שם מכונית, מצאו שם מה שאתם לא רוצים מצאו בפנים. זה מרצדס חדשה. זה הים גדול ורחב ידיים. אז אדם שרואה את הים ומתפעל ממנו, מברך שעשה את הים הגדול בשם ומלכות. מה? משהו ענק, אני לא זוכר את הרוחב, אבל לאורך אני זוכר. לא עשיתי על זה מבחן ברבנות, אז אני לא זוכר את הרוחב ואת זה. קצת גיאוגרפיה, קצת למדתי, אבל לא יותר מזה. עיין אנציקלופדיה לבית ישראל של הרב אלפרין, עיין בעמוד זה וזה, תראה שם. כן. כן, אם אדם רואה דרך המטוס, והוא מתפעל, הוא יכול לברך. ים כנרת, הצפון הבוער, כן, אמנם הוא נקרא בים, בתורה ים, אבל לא מבחים עליו שעשה את הים הגדול, כי הוא לא הים הגדול. גדול מכלדיק הקטן, כן? הגדול זה ים תיכון או ים אוקיינוס, כפי שהסברנו מקודם. ים כנרת, ברכתו היא לא שעשה את הים הגדול, אלא עושה מעשה בראשית, כיוון שממעשה בראשית, מששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את הכנרת, אגם של מים, מבורך, ולכן מברך עליו עושה מעשה בראשית. דעת הגאון הרב אלישיב, תשמעו דבר מעניין, הגאון הרב אלישיב זצ"ל פוסק שאי אפשר לברך על הכנרת, רק בתנאי שרואה את כולה. מתחילתה הצופה לאורך ולרוחב. אם הוא נמצא בנקודת תצפית, או כמובן בטיסה, שזה יותר קל, או בנקודת תצפית גבוהה, שאתה רואה את כל הכנרת, רק אז אפשר לברך. ומה הסברה שלו? אומר הרב אלישיב, כיוון שבמהלך השנים, מאז בריאת העולם, נכון שהיא נבראה בששת ימי בראשית, והיא מעשה בראשית, אבל במהלך השנים, אלפי שנים האחרונות, אלפי שנים, כן, לא מיליוני שנים, העולם נברא לפני 5,784 שנים, בעוד חודש וחצי, 85 שנים. בראש השנה, תשפ"א, אנחנו משנים קידומת. זה לא מיליארדי שנים, כמו שאומרים הכופרים המדענים. לפני אלפי שנים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, במהלך השנים האלה אומר, אבל ישיב, ייתכן שהכנרת התרחבה. אז ממילא זה לא בכלל עושה מעשה בראשית. אז אם אתה רואה אותה חלקית, יכול להיות שאתה מברך לא על עשיית מעשה בראשית, על, על ההתרחבות שהייתה במהלך השנים. אז כדי שכן תרוויח את הברכה, אומר הרב אלישיב, אתה צריך לראות את כל הכנרת, מתחילתה ועד סופה. כולה. אם באמת אתה רואה, אז אתה יכול לברך, ככה לדעתו עושה מעשה בראשית, כי ודאי ברגע שאתה רואה את הכל, אתה ודאי רואה את מעשה בראשית. אבל דעת הרב עובדיה, לא ראינו שהוא כתב כזה תנאי. אדם יורד עכשיו מכיוון פוריה, דרך צומת אלומות, את הירידות למטה, או מהצד השני, מגיע מצומת גולני, ממשיך ישר, כן, לכיוון טבריה, ומתחיל לראות את הירידות, רואה את הכנרת. אל תראה מרחוק, תראה קצת יותר מקרוב, תתפעל, תראה את היופי, את הגודל, את הצבע, ואז תברך, עושה מעשה בראשית. אדם שהיה בים, ים התיכון, וברך, שעשה את הים הגדול, ובאותו יום, ספיק ניסוע גם לכנרת, לצימר בצפון, וראה את הכנרת, מברך עוד ברכה, כי זה שני חיובים שונים. הביאור הלכה אומר, חפץ חיים הקדוש כותב בביאור הלכה, שאם אדם טעה ובירך בים, עושה מעשה בראשית, יצא. למה? הוא אומר, עושה מעשה בראשית, זה כמו ברכת שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, זה כמו בורא מיני בסמים. כן, עושה מעשה בראשית, זה כולל הכל, בכל מכל כל. אז לכן אם הוא טעה בים וברך, במקום מסע את הים הגדול, עושה מעשה בראשית, יצא ידי חובתו. לגבי ים המלח, באור לציון, חלק ב', פרק י' ד', אות מ', בהערות למטה, לא בהלכה למעלה, בהערות למטה, כותב שצריך לברך על ים המלח, עושה מעשה בראשית. ועל דעת מרן הרב עובדיה, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שלא לא יברך את הברכה על ים המלח, וכיוון שהוא לא בכלל עושה מעשה בראשית, על פי דברי רש"י המפורסמים, רש"י כותב לנו פרשת לך לך, על הפסוק שם, עמק הסידים במלחמת המלכים, שזה היה יאור שממנו משכו מים, וממנו נוצר ים המלח. לפי דברי רש"י הזה, הוא נעשה בידי האדם ולא ביד השם, אז הוא לא שייך לברך עליו עושה מעשה בראשית. לכן הרב עובדיה כותב, ספק ברכות להקל, וטוב שיערר את הברכה בליבו. ככה כותב הרב עובדיה. לא כמו אור לציון, שפסק בפשיטות, שצריך לברך על ים המלח. לא, ספק ברכות להקל, שב אל תעשה עדיף, יכוון, או שיערער את זה, כן, יערער את זה, אין עוד דרך אחרת בעצם. יערער את זה בליבו, ובזה יצא ידי חובה. הברכות האלה, הוא כל זמן שהוא מתפעל מהם, והוא רואה. אם בלילה, הוא לא רואה מספיק טוב את הכנרת, או את ים, טוב, ים המלח לא מבחים, את הים, הוא לא רואה אותו, אין התפעלות, אז הוא לא מברך. זה ברכות הראייה, זה ברכות השבח, אבל זה תלוי בראייה. אם הוא מתפעל בראייה שלו, יכול לברך. לא רע, זה מה שאני אומר. בלילה לא רואים טוב. אז כיוון שהוא לא ראה טוב, אז הוא לא התפעל ממנה. אז זה לא בכלל החיוב של הראייה, של הברכה. אז בבוקר יברך. ולכן, לא, כי ברכת האילנות, אם יש תאורה, רב כותב, בשם הציץ אליעזר, אתה רואה, אתה עומד מול העץ, אתה רואה לבלוב. אם אתה רואה, נחנמי. אם יש באמת תאורה, נגיד אתה נמצא בטיילת בטבריה, יש מקומות מוארים, אז אתה כן יכול לראות כמה מאות מטרים בתוך הים. זה כן. נחנמי, יכול לברך. לא צריך לראות את כולה. אמרנו שלא צריך לראות את כולה לפי הרב עובדיה. מה? אני גם חושב שקצת קשה לראות. קשה לראות לגמרי. צריך שיתפעל. אם הוא רואה קצת מים לפניו, זה לא התפעלות. הוא צריך שיראה ויתפעל מהדבר, הרי זה ברכת השבח. אדם בירך, כמו שאמרנו, עושה מעשה בראשית, יצא ידי חובה. כי זה כמו שהקונה בדברו, כן? עכשיו, לגבי מה שכתב השולחן ערוך, מרן כותב לנו, שאם אדם ראה הרים וגבעות, יברך עושה מעשה בראשית. על מה מדובר? מה זה הרים וגבעות? הרב כותב, הרים גבוהים. מה זה הרים גבוהים? הרים גבוהים מאוד. אז יש אומרים שזה כוונה דווקא הרים שנמצאים בחוץ לארץ. כמו הרי האלפים, ההימלאיה וכאלה. יש שלושה הרים, אתם יודעים, הכי גבוהים בעולם. הרי ההימלאיה, הרי האלפים, והרי את מקודשת לי. כן. אז, ויש שאומרים לו, לא, הר גבוה, הוא לא הכי גבוה בעולם. האברסט. הוא לא צריך לראות את האברסט. הר גבוה. הר תבור, בצפון, הוא גם גבוה. אבל הוא לא מהגבוהים בעולם. הוא נחשב מהקטנים אולי. אבל הוא גבוה, אתה מתפעל, אתה רואה עוצמה. אז הוא מקבל חשיבות, כמו שהוא. אז אם אדם רואה הר גבוה, יברך עליו עושה מעשה בראשית. גבעות, מה זה גבעות שמרן כתב לנו? יש לזה שני פירושים בפוסקים. הרב היעבץ, הגאון היעבץ בספר מורקציה, בסימן השקף ח', כותב, הר זה הר רגיל. שיפוע עולה ושיפוע. הרים. כמו שהם צעירים הרים, כמו שאתה רואה הר. זה הר. גבעה זה צוק. בלשון שלנו זה נקרא צוק. נגיד כמו הר הרבל, מול הכנרת, איפה הוא בדרך לאזור מגדל, מצד שמאל, אם אתה בא מכיוון טבריה, יש את הר הרבל. כן? מה זה הר הזה? זה סוג של צוק כזה. הוא הר זקוף. זה מה שאומר היעבץ. אם אתה רואה צוקים, יש בארצות הברית, אם אני לא טועה, הרי הרוקי. אם אני לא טועה, זה גם צוקים, לא? לא? אני חושב שזה גם צוקים. אולי יכול להיות שאני טועה. אפשר לטייל שם. בדיוק. אז זה נראה לי גם צוקים, לא? זה גם צוקים. זה מה שאומר היעבץ. במרוקו? כן. גם ב... אז אם, לפי היעבץ, אם זה, זה אר זקוף, חד, כמו שהיו משליחים את העזאזל ביום הכיפורים, לצוק. כן? כן, בדיוק. בדיוק. יש קניונים כאלה שביניהם יש זרימה של מים וכיוצא. אז ההרים האלה לא נקראים הרים, אומר היעבץ, זה נקרא גבעות בלשון השולחן ערוך. ככה הוא אומר. הגאון מבינה לא מפרש ככה. הגאון מבינה מובא באמרי נועם, הוא מפרש שגבעה זה כמו שאנחנו קוראים בדיוק, הר נמוך. אילו יוצא חידוש לפי הגאון מווילנה, שאם אדם רואה גבעה, גבעות, צריך לברך, עושה מעשה בראשית. דוקס, למה? כי זה דבר מצוי יותר. זה לא, תגיד לי עכשיו, הרי ההימלאיה, הרי האלפים, זה עד שאתה טוס לחול, וכולי, ואולי תראה ותגיע. זה דבר שרק מי שמגיע לשם רואה. כן, אבל גבעות, מה זה, זה דבר שהוא מצוי מאוד. אם אתה נוסע, יש מקומות בארץ שאתה נוסע, אתה רואה מעבר לקו הירוק, אתה רואה מקום הררי. בפרט אם אתה מגיע לכיוון מדבר יהודה, אזור ים המלח, הכל שם זה גבעות, מה? הרי מואב, כן, זה הכל גבעות. לפי הגרא, אדם שרואה את המקום הזה, זה השולחן ערוך התכוון לפי הגרא, צריך לברך, עושה מעשה בראשית. שולחן ערוך לא הסביר לנו מה זה גבעות. הרים, אז אתה יכול לבוא להגיד הרים גבוהים. אבל גבעות, הוא לא כתב לנו מה, אז יש לנו זה שני פירושים, תזכרו. לפי היעבץ זה צוק, אר זקוף, ולפי הגאון מווילנה זה אר נמוך. מה להלכה למעשה, אינני יודע, קשה להכריע גם בהלכות ברכות, גם הרב עובדיה לא כתב. כתב הרים וגבעות, הוא הביא את הפירוש של היעבץ. אז זה יכול להיות שהרב התכוון בחזון עובדיה, שבאמת על גבעות לא מברכים, ובאמת אתם לא ראינו שמברכים על גבעות. אתם ראיתם פה מישהו מברך על גבעה? כן, איזה גבעה קטנה, מי מברך על גבעה? לא ראינו, לא שמענו. כן, אין את... כן. ולכן, כנראה בגלל זה הרב כתב את הפירוש של היעבץ, ולא הביא את הפירוש של הגאון מווילנה. כי הוא הבין כמו היעבץ שצריך שיהיה צוק, שיהיה זקוף. טוב, צריך להיזהר שאדם מטייל בחופש בין הזמנים, אמנם נכון שהצפון והדרום, אין כל כך הרבה מקומות לטייל, אבל בכל זאת אנשים מחפשים אטרקציות וטיולים, להיזהר לא להיכנס עם כל מיני מקומות עם סכנה. האדם הולך עכשיו נוסע למדבר, למדבר יהודה. צריך לעשות טיול. צריך לדעת שהמקום הזה הוא מקום מאוד מסוכן. קודם כל, יש שם כל מיני תופעות טבע שאדם לא מכיר, כי הוא לא גר שם, הוא לא יודע. דבר שני, אדם גם צריך לדעת להיות מודע למזג האוויר. אתם יודעים, בפסח האחרון, היה אברך, בעל משפחה וילדים, משפחה גדולה, שהלך למדבר יהודה, נסע לשם לעשות טיול, והוא התייבש ונפטר, מת. השם ירחם. לא לוקחים מספיק מים, חושבים שזה מספיק. זה מדבר, רבותיי, זה לא... צריך לדעת איפה הוא נכנס. או שאדם מטייל, נגיד, בנערות, במעיינות, בצפון. יש מקומות מאוד מסוכנים. אפשר ליפול, אדם לא מכיר, לא ייכנס, לא ילך. מחפשים כל מיני אטרקציות, אתה לא עכשיו איזה מטפס הרים, מטפס על האברסט. אדם הולך עם אישה, עם ילדים, גם לא עם אישה ילדים, אדם הולך, צריך להיזהר, שלא ייכנס במקום סכנה. ויזה חס ושלום, שומעים כל מיני דברים לא טובים בבין הזמנים. הרבנים כל הזמן מטריעים על זה, הרבנים כל הזמן מזהירים על זה. אחרי צריך להשתדל גם ללמוד תורה בבין הזמנים. אתם לומדים כל הזמן, אצלכם אין בין הזמנים. בין הזמנים זה לאברכים, לבני תורה, לבחורי ישיבות, יש להם הפסקות, אז גם צריך ללמוד. יש אצלנו אברך בכולל, שסיפר לי שהוא היה בכיתה A, הוא היה צרף שטיינמן. אמרתי לכם את זה? הוא היה בכיתה A, הוא נכנס לרב שטיינמן זצ"ל. אז הוא שאל אותו, בתור ילד, ילד בכיתה A, נכנס לגדול הדור, אחד מהרבנים הגדולים בעולם, אמר, כבוד הרב, כמה זמן אני צריך ללמוד ביום? אז הוא אמר לו, באיזה כיתה אתה? הוא שאל אותו, אז הוא אמר לו, בכיתה A. אז הוא אמר לו, בכיתה A אתה צריך ללמוד בין הזמנים 6 שעות. כך הוא אמר לו. ובין הזמנים, ילד בכיתה A צריך ללמוד 6 שעות. הלוואי עלינו, אני אומר בין הזמנים, אתה לא מספיק ללמוד, אתה חוטף פה שעה, פה חצי שעה, פה שעה, פה... קשה מאוד, אתה טרוד, אתה עסוק. אז אומר לו, ילד בכיתה A, טוב, פחות יש לו תרדות, כן? הוא לא אבא לילדים, והוא לא מטופל בילדים, ואין לו אישה, ואין לו משהו צריך סידורים. אבל אומר לו, ילד שרוצה להיות גדול בתורה, לא פחות מ6 שעות ביום ללמוד תורה בבין הזמנים. אז תבינו מה זה לא בין הזמנים. כמה צריך ללמוד כדי להיות גדול בתורה? כמה צריך להשקיע? כמה צריך לעמול? בין הזמנים זה לא זמן של חופש מהתורה. אין חופש מהתורה. הפוך, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. החופש האמיתי, ההרגשה הטובה של האדם שהוא שולט בעצמו, שזה נקרא להיות חופשי. לא במובן הפשוט של חופשי. בן חורין אמיתי זה דווקא אדם שעוסק בתורה. זה אדם ששולט ברוחו. אדם שמחזיק את ה... מתגבר על התאוות, מתגבר על יצר הרע שלו. שהוא יכול לעצום את העיניים שעובר פריצות ברחוב. שהוא יכול לסתום את הפה ולא לדבר לשון הרע, שמישהו בא לדבר איתו לשון הרע. מכוח מה? מכוח התורה. אז לכן צריך לנצל את הזמן. גם בבין הזמנים, בחורי ישיבות, אברכים, סוחבו אותה ביום, אחרי צהריים, בערב, לנצל את הזמן, שבת וללמוד. הרבה פעמים שמטיילים, נוסעים לכל מיני מקומות, נמצאים במקומות פתוחים. כמו נגיד מתשעות, כל מיני פארקים למיניהם וכזה. רוצים להתפלל. התפלל מנחה, התפלל ערבית. ידוע מה שהגמרא בברכות למדלת אומרת, שחצוף עליי מי שמתפלל במקום פתוח. כן? אין בזה מורה. הגמרא אומרת, חסר בזה יראה, מורה. זה שמתפלל במקום סגור, יותר מורה השמיים, יותר יראה, יותר כוונה בתפילה. אבל כשאין ברירה, האדם נמצא בשטח, האדם נמצא בבין הזמן בטיול עם הילדים, ורוצים עכשיו לארגן מניין, אז אם יש מקום סמוך, בית כנסת, ילכו בית כנסת. אם אין בית כנסת, רוצים להתפלל במקום, כי אין זמן, או שאין, אז אם יש עצים, איפה שיש עצים, יעמדו בסמוך לעצים. כל אחד יעמוד מול גזע, יעמדו בין העצים, יתפללו שם. אם יש מקום סגור עם יוטה, גדר וכיוצא, אז בסדר. אומנם אין תקרה, אבל זה פחות או יותר, זה יותר טוב. זה עדיף ודאי. אבל אם אין, בסמוך לעצים. ואם אין עצים, אפשר להתפלל כדי שלא יעבור זמן תפילה ושלא יפסיד את התפילה. כי כל מה שהגמרא אמרה, ומרן הביא את זה בשולחן ובסימן צדיק, זה רק לכתחילה. זה לא דיעבד. זה רק לכתחילה. זה לא דיעבד. ולכן, מלכתחילה, לא כדאי להגיע בזמן תפילה למקום כזה. אבל אתם יודעים מה זה טיולים. אתה לא שם לב לזמן, או שמתמעממים, מתמעמאים, מתעכבים וכל מיני כאלה, לשים לדבר הזה. תמיד הרבנים היו מלמדים אותנו בישיבה שגם בבין הזמנים מתפללים עם מגבעת וחליפה. תמיד אומרים לנו את זה. יש פוסקים אשכנזים שהם מחמירים בזה מאוד. עד כדי כך, יש רב גדול מאוד בישראל, פוסק אשכנזי, שהוא כותב שעדיף להתפלל יחיד במגבעת וחליפה, מאשר להתפלל בציבור בלי מגבעת וחליפה. עד כדי כך. ככה הוא כתב באחד הספרים שלו. שאלתי לפני הרבה שנים את מורנו ורבנו הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה. אמרתי לו, הרב, ככה הלכה? עדיף להתפלל יחיד מגבעת וחליפה מאשר? אמר לי, בשום פנים ואופן. ודאי שלא. מגבעת וחליפה זה דבר חשוב. זה חלק מהעניין של התפילה, כמו שהגמרא בשבת דף יוד אומרת, שרב יוד היה מצאי נפשי, היה לובש בגדים נעים, היה מתעטף באצטלה, באיזה גלימה. זה דבר חשוב, זה מובא בהלכה, נכון? כמדומני בסימן צדיקי מרן פסק את זה. אבל לפסוק עד כדי כך שעדיף להתפלל ביחיד ולא בציבור, זה ודאי שלא. אז דעת הרב עובדיה, כמדומני שהוא אמר את זה אפילו בשמו של מרן. אבל כך הוא אמר לי, שוודאי שאין להתפלל יחיד במגבעת וחליפה, מאשר בציבור במגבעת וחליפה. עדיף להתפלל בציבור בלי מגבעת וחליפה, מאשר ביחיד במגבעת וחליפה. יש כאלה חושבים, תפילה ביחיד זה פתרון לכל דבר. אין דבר, עוד דבר, בין השמשות. עכשיו בין הזמנים יוצאים לטיולים, מאחרים את הזמן, לא מספיקים להתפלל בזמן, שקיעה. אז אשכנזים מאוד מחמירים כמו המשנה ברורה, כן? החפץ חיים עליו השלום, שצריך להתפלל לפני השקיעה. שקיעה, שקיעה. אתה רואה אותו בלחץ, שקיעה, שקיעה, בלחץ, מהר להתפלל לפני השקיעה. בסדר. הם פוסקים כמו המשנה ברורה, כל הכבוד, יפה מאוד. אנחנו הספרדים עדות המזרח, לכתחילה, מצווה מן המובחר, שיתחילו את התפילה לפני השקיעה. זה לא רק בין הזמן, זה כל השנה. כל הזמן. פלן, מנחה, לפני השקיעה. הכי טוב. למה ייכנס לכל מיני עניינים? אבל, ויביא אומר חלק זין, סימן למד ג', יש למרן עליו שלום תשובה ארוכה. עד מתי זמן תפילת מנחה? ובהערה למטה, תראו שם הערה באותיות קנות, ארוכה. ענקית. שם הרב מביא עשרות ראשונים שחולקים בזה. יש ראשונים שסוברים שזמן תפילת מנחה זה עד צאת הכוכבים. צאת הכוכבים. ויש ראשונים סוברים שזמן מנחה זה עד השקיעה. ורוב הראשונים פוסקים שזה עד צאת הכוכבים. וכך הרב פוסק ביבי העומר. ולכן, כותב הרב, שכיוון שתפילת מנחה זה דרבנן, זה לא מהתורה, כי תפילה דאורייתא האדם כבר יצא בבוקר, לכן לכתחילה, לכתחילה, כותב הרב יביע עומר, אדם יכול להתפלל מנחה עד צאת הכוכבים. אז כמובן מצווה מן המובחר, תתחיל לפני השקיעה. אבל אם שקע החמה, ולא הספיק להתפלל, רשאי להתפלל גם אחרי השקיעה. יש פוסקים שכתבו, שאם שקע החמה, יתפלל ערבית שניים. וזה לא נכון לפי הפסק של הרב. יתפלל בציבור. יארגן גם תפילת מניין, תפילת מנחה במניין אחרי השקיעה. ואם אין מניין, יתפלל ביחיד, בבין השמשות. אבל לא ידחה את התפילה לצאת הכוכבים ויעשה ערבית שתיים, לא? לכן, עדיף להתפלל מנחה בבין השמשות, אפילו יחיד, מאשר לדחות את התפילה לצאת הכוכבים ולעשות ערבית פעמיים. למה? כי לרוב הראשונים זמן תפילת מנחה הוא עצת הכוכבים. הרב יצחק, שאלה נפלאה. התשובה של הרבי אבי עומר שאמרתי לכם מקודם, זאת השאלה שהוא נשאל בה. שהתחיל בבין השמשות וגלש לצאת הכוכבים. אבל גם בזה מה הרב פוסק? שכיוון שהתחיל ביתר, מצוין רבי בן ציון, אף על פי שהוא יודע בוודאות שהוא סיים את ה-18 שלו אחרי צאת הכוכבים, לכתחילה יכול להתחיל בבין השמשות. תחנון הוא יסיים כבר אחרי צאת הכוכבים, אז הוא לא יכול להגיד, אז הוא איבד. אבל תפילת העמידה, רשאי. רשאי להתחיל להתפלל בין השמשות. בסדר, בסדר. בין השמשות, אדם יכול לומר תחנון, ולא רק זה, הוא יכול גם להתחיל תפילת 18. עכשיו, כמה זמן קודם, הרב לא כתב, משמע מהרב, שאם אדם יתחיל אפילו דקה לפני צאת הכוכבים, יתחיל. למה? התחלתי בזמן, בין השמשות. רק לא כדאי לחכות על דקה או שניים, כי אתם יודעים, הלוח שנה, אומנם כמה שהוא מדויק, זה עדיין מעשה בשר ודם. כן, זה לא, אנחנו לא יודעים באמת את המציאות. אז לקחת איזה כמה דקות קודם, כדי שלא ייכנס לשטח האפור הזה, הספקות האלו. כמה דקות קודם והתחיל, ואף על פי שהוא סיים 18 שלו אחרי צאת הכוכבים, אז לי נמבט הרע התחלה, הרב מוכיח בתשובה שלו, מספר האשכול, תשובת הרב האשכול, הרעבד בעל ספר האשכול מהראשונים, הוא כתב מפורש, הרב מביא בשמו, שהביא בשם הגאונים, את הפסק הזה מפורש, על זה הם דיברו. הרב מבסס שם עוד ראיות מהשס, שכל שהתחיל ביתר, רשאי להמשיך, אפילו אחר צאת הכוכבים. אם יספיקו חזרת השץ, יאמרו, למה לבטל חזרת השץ? המשנה ברורה כותב, עם כל זה יתחילו להתפלל, כי זה הזמן של התפילה. מה יהיה מחזרה? אם עבר צאת הכוכבים, גמרנו, לא עושים חזרה. יתפלל כרגיל. מה יספיק, יספיק. אין פה העניין של עדיפות. אם יספיקו, יספיקו. יספיקו חזרה, יעשו חזרה. לא יספיקו וידעו עם פילת הפיים, לא יספיקו. אני כרגע עוסק בתקנת חז"ל, אני עושה 18, רק החזרה. אם בחזרה אני רואה כבר צאת הכוכבים, נגמר, אין וידוי נפילת אפיים. אם יכול להספיק, אז אדרבה. אם הוא יספיק, אבל עוד הפעם, זה לא יבוא על חשבון החזרה. אי אפשר לבטל את החזרה. חזרה זה תקנת חז"ל. הכל רגיל, תפילה רגילה. עמידה, חזרה, וידוי נפילת אפיים. יספיקו, יספיקו, וידוי נפילת אפיים. לא יספיקו, לא יספיקו. אם יודעים שהם לא יעשו חזרה, לא יספיקו בכלל לעשות חזרה, כי הם התחילו מאוד מאוחר, אז עדיף אולי שיעשו ביחד, כמו שאתה אומר, שירוויחו קדושה. זה כן, שירוויחו קדושה. אבל זה לא ממעט להם, זה רק מוסיף להם את הקדושה. כי גם אם לא היו אומרים קדושה, זה תפילה בציבור. אז הרוויחו גם תפילה בציבור, וגם אמרו קדושה, רק הפסידו חזרה, כי אין ברירה, מה לעשות, את הכוכבים. ישנה מורה מאוד מזהיר על אנשים שמבטלים חזרת שליח ציבור. סימן קוף חב דלת, שם זה דיני חזרת שליח ציבור, המשנה ברורה שם כותב, שיש אנשים שעושים קיצורים, ולא עושים חזרה. זה מצוי בעולם הישיבות ביום שישי בצהריים. היו עושים מנחה קצרה. מנחה קצרה, ככה המשנה ברורה מביא בעצמו. הוא כותב שאסור לעשות כזה דבר, זה לבטל תקנת חז"ל בידיים. אמנם יש כאלה שהליצו עליהם זכות, שהכוונה שלהם הייתה, כיוון שהיום קצר בחורף, והם צריכים להכין צורכי שבת, אז אל תעשה חזרה, תעשה איזה. אבל המשנה ברורה דוחה את זה. גם הרב עובדיה כתב על זה, שאין לבטל חזרת שליח ציבור. חזרת שליח ציבור, רבותיי, זה תקנת חז"ל. גמרא, בראש שנה למדלת עמוד ב', ולפי הקבלה, תקשיבו, על פי הקבלה, כותב הרב בן איש חי, יותר מעלתה גדולה יותר, יפה מאוד הרב גואטה, גדולה במעלתה יותר מעמידת הלחש. אז סתם לבטל, לא. עוד פעם, מקומות עבודה, כשאין ברירה, אתה לחוץ בזמן, גם אתה לא מחליט, אתה לא בעל הבית, אתה עובד. חתחילה החכם עיניו בראשו, שימצא מקום במקומות שהוא נוסע, כל פעם נוסע מקום אחר, ישתדל למצוא מקום בשעות סבירות שהוא יודע שהוא יגיע לשם עם מניין נורמלי. והיה ולא, יתפלל אחר כך, מנחה וחזרה, לא יבטל את החזרה. שאלה בדיני ממונות, אני חושב שעל פי ההלכה צריך לבקש רשות. כן, כן. אני חושב שצריך לבקש רשות בקבלה. כי תאר לעצמך שאלה שעולים עכשיו מלמטה מהחוף, 200-300 במספר, כולם ייכנסו לבית מלון. לבית כנסת של הבית מלון. אז נכון שכוונתם לטובה וניחא ללאיניש למעט במצווה בממונה, אבל אתה מבין שזה משפיע על כל האורחים של הבית מלון. והלכלוך, והאווירה, והמצב, זה לא מתאים. אני כמעט בטוח שהבית מלון לא מסכים לכזה דבר. אז אם אתה שואל באופן פרטני, באופן יחיד, על עצמך, אתה רוצה להיכנס, אני חושב שצריך לבקש רשות. ככה נראה. כן, כן. במקרה כזה יעשה תנאי, נכון, נכון. זה מצוי בבתי אבלים, כל מיני כאלה שאנשים שם לא שומעים מצוות, ואתה מסופק אם יענו אמנו, אז תעשה תנאי שאין לדבר לחזרת שליח ציבור. תגיד, אני חוזר את החזרה, לא, יגיד, אני חוזר את החזרה על תנאי. ואם לא, אם עונים, חזרת שליח ציבור. אם לא, תהיה תפילתי, זו תפילת נדבה. חזרה תהיה נדבה. אתם יודעים, הרב בן ציון אבא שאול, מכילה רגע מותי, חכם בן ציון אבא שאול, אתה הזכרת לי כניסה לבית כנסת. הזכרת לי סיפור שהיה איתו. חם מציון פעם היה הולך באיזשהו מקום, והוא היה צריך להתפלל. אז הוא נכנס לזה בית כנסת להתפלל. עכשיו, זה לא מקום, זה לא בית כנסת שלא קבוע. אז הוא היה באיזשהו מקום, אז הוא היה צריך להיכנס להתפלל, נכנס שם, ואז הוא נתן צדקה. אז היו אותו תלמידים בפורת יוסף, שאלו אותו, למה הרב נותן צדקה? כאילו, מה העניין? מה זה? אז הרב אמר להם, תראו, אני נכנסתי להתפלל בבית כנסת פה, הייתי לפני התפילה, צריך להתפנות. אז השתמשתי בשירותים שלהם. יצאתי בחוץ, נטלתי ידיים. השתמשתי במים שלהם. נכון? עכשיו אני נכנס בפנים, יש מזגן, יש תאורה. וכל זה אני נהנה, נהנה. מה, כל זה בחינם? אז צריך לתת להם כמה, כמה זה עולה? 2 שקל, 3 שקל? שמתי בקופה כמה פרוטות לצדקה, ממה שנהניתי. זה מלמד הרבה על מידות, על דרך ארץ. אדם חושב שהכל מגיע לו. נכנס לבית כנסת, הכל כאילו שלא בעל הבית. בוא נה, אתה עורך פה. אתה מבין? אז זה כמו שאתה אמרת, הוא יעלה מהים וייכנס שם על המלון. הלו, מה אתה, אתה שכר את החדר במלון? עוד מעט הוא ייכנס גם לחדר אוכל, יגיד לו, אני רק עושה ברכות, סעודת המנים. כן, לא מסתבר שמסכימים. לא נראה לי שמסכימים כזה דבר. מקפידים, כי זה פוגע להם גם בלקוחות שלהם. תאר לך כמו שאמרתי לך שיכנסו. וגם רואים מכאן דרך ארץ. אדם משתמש, נהנה ממשהו, יכיר טובה. אם אדם, חז"ל אמרו, בור ששתית ממנו מים, תזרוק בו אבן. זה בדיוק זה. נהנית מהמקום, תיתן משהו. זה מוסר השכל גם לאנשים שמתפללים בבתי כנסת. והם אומרים, שמע, אני מתפלל, אמנם נכון, אני מתפלל פה קבוע, אבל תרומות, צדקות, אל דבר איתי. מה זאת אומרת? תרומות, צדקות, אל תדבר איתי. אתה מתפלל קבוע פה? כן. אתה בא לפה עם הילדים? כן. אפילו בלי הילדים, אתה מתפלל פה? כן. אתה עולה פה לתורה? כן. אתה לפעמים עולה חזן? כן. אתה חביבי, אתה צריך לצאת בה, נו. שותה קפה, כן, שותה קפה, היום זה כבר לא קפה, רבי יצחק. שותה קפה, שותה זה, אוכל פה, אוכל שם. תשחרר משהו, הכרת הטוב. להחזיק את המקום, למי? זה בשבילך, זה לא בשביל אחרים. אנשים חושבים, לא, מה, ניתן לאחרים? קודם כל זה בשבילך. אתם יודעים, גם כתוב גם ברמה, בחושן משפט, סימן קופסה מחגימל, שכופין את הציבור לבנות בית כנסת. הרמה כותב שזה הלכה שצריך לכפות את הציבור. מה פירוש לכפות את הציבור? שכל אחד מוטל עליו חובה להיות שותף בבניית בית כנסת, בהקמת הבית כנסת. אז אם פתחו איזה מקום תפילה, אדם צריך להיות שותף, אדם צריך להיות על פי הלכה, הוא חייב לעזור במקום. לא יכול להגיד, שמע, אני שלום עלייך נפשי, מה קשור אליי בית כנסת? מה זה מזכר? זה בשכונה שלך, זה בבית שלך. אתה הולך להתפלל שם יום-יום, כן? וגם אם לא מתפלל שם יום-יום, מדי פעם אתה הולך להתפלל שם, הכרת טוב. אז מה שאדם יכול לעזור, יעזור, ייתן הוראת קבע, הוא לא יכול הוראת קבע, ייתן תרומה חד פעמית, או מדי פעם שהוא עולה לשם לספר תורה, או שהוא מתפלל שם, יבוא לגבה, ייתן לו כמה שקלים, ייתן לו קצת זה ככה, בשביל הכרת הטוב, ושלא יהיה בבחינת כפוי טובה. בסדר? אז זה בכל אופן, זה לגבי תפילות שאדם נוצא בבין הזמני, כמו שאמרנו, בין השמשות שקיעה. כן, רבי מוטי, מה רצית לשאול? אבל לא להיכנס פנימה. יפה מאוד, כן. נכון, זה מסתבר, למה? כי אתה לוקח את המקום של המתארחים. זה דריסת רגל. אתה מרבה עליהם את הדריסת רגל. יכול להיות שזה יגרום אווירה לא נעימה, וגם נחלוך וניקיון וכו'. אתה לא שכר את החדר במלון. מה פתאום שזה יבוא על חשבון הלקוחות שלנו? ברור. נראה לי שזה דבר ברור. רציתם לשאול עוד שאלה מקודם, משהו? תפילה? שדיברנו עליו. אנחנו מתקרבים לאלול. אלול בא. אוטוטו. ממש עוד שבועיים בדיוק, יום רביעי. מתחילים את הסליחות, אם ירצה השם. חודש הרחמים והסליחות, קרב ובא. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. חושב שהשנה, הסליחות, צריכות להיראות אחרת. יש רב צדיק באיזשהו מקום במרכז, לא אזכיר את שמו, שמיום שנפתחה המלחמה, מיום שבת שמחת תורה, עד היום, הוא עושה סליחות כל לילה. אצלו בקהילה, בחצות לילה. זה לא פשוט. אתם יודעים שסליחות בלילה זה לא דבר קל. זה עייפות בבוקר, במהלך כל היום. כל לילה הוא אומר סליחות. כל לילה. אדם תלמיד חכם, צדיק, מזכה הרבים. לא נזכיר את שמו, אולי הוא לא רוצה בזה. משנה. אני אומר, יש עושים סליחות כל לילה. אנשים קיבלו על עצמם קבלות כל השנה, שנה האחרונה, בעקבות כל המצב של המלחמה. אבל אם אנחנו לא התעוררנו מזה ולא קיבלנו עצמם איזושהי קבלה או משהו, אז לפחות שנגיע לסליחות כמו שצריך. הלבבות פתוחים. חזור או להפסיק? כל זה למה? לעורר את הלב. אתה יודע, אנחנו כבר נמצאים במלחמה 10 חודשים ויותר. אתה שומע על הרוגים ועל פצועים. השם ישמור כמעט כל יום. כמעט כל יום נהרג חייל, 2, השם ירחם. זה חוץ מכל המסביב. אנשים כבר כאילו... אז אדם באמת צריך לחשוב קצת, לעשות חשבון נפש. אלפי הרוגים. עשרות אלפים פצועים. זה לא סתם. אדם צריך להתעורר מזה. אתם יודעים, בעלי המוסר אומרים, אם אדם היה יודע שבראש השנה, שנה שעברה, נגזר עלינו שבשבת שמחת תורה תפרוץ מלחמה כזאת. אם היו מודיעים אותנו, היו אומרים לנו. ראש השנה מודיעים לנו. אתם יודעים, בעוד 3 שבועות, שמחת תורה, תפרוץ מלחמה 6:30 בבוקר, יהיו אזעקות. יכול להיות שאנחנו היינו צוחקים. לא, תעזוב אותך, נו, מה, אתה רציני, נו, בחייך. איזה אזעקות, איזה מלחמה אנחנו. אנחנו מוכנים, הכל יהיה בסדר. אבל הנה, זה קרה. ואחרי שזה קרה, אנשים שואלים את עצמם איך זה קרה. הנה, עכשיו מדברים על החלפת משמרות, החלפת תפקידים. כן, מדברים על הכישלון, מדברים על מה שהיה, על ראש אמן יוצא, ראש אמן נכנס. אם היינו יודעים כל זה... אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל אני מדבר על הגזרה, מבחינה רוחנית, שכל כך הרבה אנשים היו נרצחים ונהרגים. תחשבו איזה תפילות היו לנו, איזה הכנה הייתה לנו לראש השנה, ליום כיפור, לאושן הרבה. אלא מה? גדול כוח ההרגל. אדם רגיל, אז אדם בא להתפלל, כמו רובוט, כמו מכונה. סליחות, כמו מכונה, כמו רובוט. אמרתי סליחות הרב 40 יום, חזק וברוך. אבל הלב שלך לא זז גרם. מילימטר. הלב שלך לא זז מילימטר. או רב, אני מקפיד 40 יום. יפה מאוד, חשוב מאוד. אבל זה לא רק לעשות וי ביומן. ולעורר את הלב, למה אומרים סליחות? מה זה סליחות? זה אשכנזי, אשכנזי אחד אמר לי, אברך. אמר לי, אצלכם הסליחות זה פיוטים, שירים. אז אתה יודע, תראה, אני מכבד אותך, אתה לא כל כך מבין. אבל הפיוטים, השירים שלנו, המטרה שלהם זה לפתוח את הלב. מה המטרה? אז לפתוח את הלב. אבל אם אדם יבוא, יגיד את הסליחות, כמו טוקי, כמו רובוט, שר שבטח עוד יוחצה לשם, שקרה לו, כמו שומר אשרי. בסדר, אז הוא אמר, אבל מה זה עשה לך? מה זה השפיע עליך? מה זה נתן לך? לא נתן לך כלום. לא השפיע עליך כלום. כל המטרה זה לעורר את הלב. הלב מתעורר, אומר הרמב״ם בהלכות תעניות, כשהלב מתעורר, אז נפתחת דלת התשובה. אז מתחילה התשובה. מה זה התשובה? תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אבל אי אפשר להתחיל מעשים בלי פתיחת הלב. אני יכול עכשיו להתחיל, אני מקבל על עצמי. כן, אבל זה לא... זה דבר גדול. קבלה זה דבר גדול מאוד. אולי סיפרתי לכם בעבר את הסיפור עם הרב, רבי יעקב אלדשטיין, רבה של רמת השרון. פעם אחת הוא ישב בבית ו... יצא, הוא ביקש מאחד הנכדים שלו כמדומני, אמר לו שיקח אותו לאיזה הלוויה, לא עלינו. אז הוא הגיע להלוויה שמה, שעה שם בהלוויה, מסתכלים, המשפחה, הנכד של הרב, מסתכל, אנשים חילונים, לא חרדים, בני תורה, משהו. הוא לא הבין. זאת אומרת, כשהם יצאו, אז הוא שאל אותו, אבא, סבא, אמר לו, מה, מי זה האדם הזה שיצאת לכבודו? הזמן של הרב יקר, רב עיר, הוא היה רב, רב של רמת השרון, הרב, מה כל כך חשוב שהבן אדם הזה שהרב יצא ללוות אותו? אז הוא סיפר לו, הרב אלדשטיין סיפר, שהיהודי הזה, הוא היה ניצול שואה. וכשהוא ברח מגרמניה, הוא צריך לברוח, הם עלו על איזה אונייה. בדרך הגרמנים עלו על האונייה הזאת והפציצו אותה. הוא נזרק למים ואחז באיזה קרש במשך שעות ארוכות. עכשיו הוא היה, כך הוא אמר על עצמו, שהוא היה אפיקורוס, כופר. לא דין, לא דיין, לא דת, שום דבר, לא מאמין באלוקים, כלום. הוא מחזיק בקרש הזה, ואז בשלב מסוים הוא נשבר. ואז הוא פתח זוג עיניים למעלה לשמיים, והוא אמר, אם יש אלוקים, אני מקבל על עצמי לא לעשן בשבת. הוא לא אמר לחזור בתשובה, שהוא לא לעשן בשבת. הוא אומר, אחרי כמה רגעים הגיע איזה מסוק, או מטוס של סיור שחיפש ניצולים, ותפס, מצא אותו, הציל אותו. הוא אומר, הוא גר ברמת השרון היהודי הזה, ויום אחד הוא פגש את הרב אלדשטיין, הוא אמר לו, הוא סיפר לו את כל הסיפור הזה. אז הרב אלדשטיין שאל אותו, אתה עדיין עומד בקבלה שלך? מאז השואה עבר כבר אולי 60 שנה, 70 שנה. אז אמר לו הרב שהוא עדיין עומד בקבלה. הוא בשבת לא מעשן. הוא מדליק אש, הוא נוסע, אבל מעשן הוא לא מעשן. אז הרב אלדשטיין אמר לנכד שלו, אמר לו אדם כזה שעשרות שנים עומד בדיבור שלו, בקבלה שלו, ראוי לכבד אותו. אפילו שהוא חילוני, אבל הוא קיבל עצמו קבלה אחת והוא עמד בה. ראוי לכבד אותו ביום האחרון שלו, בהלוויה שלו. אז קבלה זה דבר גדול. אבל אם הקבלה לא תביא להתעוררות ולשינוי, לשינוי המעשים, להתנהגות שלנו, לשנות את ההתנהלות ואת ההתנהגות בעבודת השם, אז לא הבחנו כלום. אז היינו עוד שנה בסליחות. גם שנה שעברה היה סליחות. נו. עכשיו, אני מדבר בהיבט האישי. מה עם הכלל? כלל עם ישראל. עשינו סליחות והתפללנו ומלא צעירים ובאו בבתי כנסת מלאים, בן פורת יוסף, אשרי עם ישראל, באמת, זה לראות את זה בחודש אלול, תופעה יפה מאוד ומחזקת. אבל צריך לצעוק לשם, צריך לזעוק לקדוש ברוך הוא, שאומר די, ריבונו של עולם, אנחנו חייבים גאולה, חייבים משיח, חייבים ישועה. דיברנו על זה בתשעה באב. ביום תשעה באב דיברנו שהחפץ חיים כותב בספרו חומת הדת, וגם הגאון מווילנה, בפירוש שלו השיר השירים פרק שביעי, שלא מספיק להתפלל על הגאולה בשלוש תפילות ביום. צריך לצעוק ולבקש ולדרוש. כמו שביאר המחל במסילת ישרים פרק חבב, פרק יוטט, בביאור חלקי החסידות, דיברנו על זה בתשעה באב, מביא את הגמרא בסוכה ממלף. הגמרא אומרת על הפסוק, יש פסוק בנביא, ציון היא דורש אין לה. אומרת הגמרא, מכלל דבעי הדרישה. דורש אין לה, אין מי שדורש את ציון, את ירושלים. מכלל, מזה תבין, אומרת הגמרא, דבעי הדרישה, שהיא צריכה דרישה, שצריך שיבקשו אותה. זה הנקודה. הנקודה זה לא מספיק פעל לתשכון בתור ירושלים, מצמח דוד, קבע שופר גדול לחירותנו, אלא צריך לדרוש. בראש העולם אנחנו רוצים ישועה, רוצים גאולה, רוצים שעם ישראל יחזור בתשובה, רוצים שיהיה חסדים, רוצים שיהיה שמירה, רוצים שיהיה להקמה שכינתה מאפרה. תפלל על השם יתברך. יש בפרשת השבוע שלנו, והיה עקב תשמעון. מה זה עקב? עבירות שאדם דש בעקביו. אנחנו הדתיים, אנחנו החרדים, צריכים לחזור בתשובה. למה? יש לנו את העבירות שאנחנו דשים. דשדשים. בעקב. עקב זה קטן. זה דברים קטנים. אבל דווקא שם העץ הרע תופס אותנו בקטנות. והכאב, כל הגוף עומד עליו. כי בקטנות אדם נמדד. ומהקטנות האלה אדם יכול לאבד את הכל. דיבור חול בבית כנסת, רכילות, לשון הרע, מרות אסורות, ביטול תורה, ברכת המזון, לא מכוונים, לא מברכים בכוונה. פרשת שבוע, אכלת ושבעת וברכת, מצוות עשה דאורייתא. מוקצה בשבת, אנשים דתיים נוגעים במוקצה. לא לומדים הלכות מוקצה. נוגע בזה, נוגע בזה, הוא לא יודע. אני חושב שזה מותר. כל מיני כאלה דברים. תפילה. תפילה בציבור. דיברנו מקודם על תפילה בציבור. תפילה בציבור, להקפיד להתפלל בבית כנסת, להקפיד להתפלל במניין. אני מכיר כמה יהודים שמתפללים קבוע יחיד. שחרית, מנחה ערבית, למה? למה להפסיד תפילה בציבור? אתם יודעים שהיום כדי לשכנע בן אדם שיתפלל בציבור, זה לא צריך כתוב בשולחן ערוך. מה זה בשביל שולחן ערוך? זה בסדר, זה ספר גדול, אני מכבד, ספר קדוש. אבל זה לא שכנע. אז אתה צריך להגיד לו, תשמע, זה סגולה לפרנסה, זה יעשה לך טוב, זה יביא לך ברכה, זה באמת סגולה לפרנסה. אנשים שואלים, למה לא הולך להם פה, למה לא הולך להם שם? קבל עצמך שלוש תפילות בציבור, שלוש תפילות במניין. ברכו את השם המבורך, אמן יהיה שמי רבה, ברכו ברוך שמו, אמנים. כל הדברים האלה, אדם שלא מתפלא בציבור, מזלזל, אנוס, זה משהו אחר. נקה מאוחר, לא הרגיש טוב, היה לו מיגרנה, שפעת, קורונה, לא יודע מה, אלף אחד סיפורים. חולה, אנוס החמנה פטרה. האדם שיש לו זמן, לך בית כנסת. אתם יודעים מה הגמרא בברכות וב אומר? כל שיש לו בית כנסת בעירו. ואם יוכל להתפלא, נקרא שכן רע. אתה נקרא שכן רע של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שיקראו לך שכן רע, חס שלום לקדוש ברוך הוא? ודאי שלא, איזה תואר מפחיד. שכן רע לקדוש ברוך הוא. אז אני צריך להתפלל שלוש תפילות במניין. זה דברים שאדם דש בעקבה, והיה עקב תשמעון. להקפיד לקיים את המצוות הקטנות האלה. את חפש לי עכשיו פדיון פטר חמור. חפש לי עכשיו הצלת נפשות. זה. המבחן שלנו, אנחנו הדתיים, אנחנו החרדים, אנחנו לומדי תורה, מקיימים מצוות, אנחנו צריכים להקפיד בדברים האלו. אחר כך בעזרת השם, שאיפה היא לעשות, לקיים, להתקדם, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. אבל קודם כל, והיה עקב תשמעו הדברים הקטנים. כמו שאדם מקפיד על ענייני הגוף, יקפיד על ענייני הנשמה. אדם מקפיד על ענייני החומר, יקפיד על ענייני הרוח. האוכל אצלו, יארג ועל יעבור. מי מדבר איתו באוכל, מוריד לו את הראש. כמו יש אלה. כשיש אלה אוכל, כולם מתים. אל דבר איתי על אף אחד. הוא מת, זה מת, זה מת. מה כולם מתו? לא, כשיש אלה אוכל, כולם מתים. לא מעניין אותם, אוכל זה אוכל. הסלט, הטבלון, שיהיה פחות זה, יותר זה. איזה דקדוקים. מקפיד על אשתו, איזה דקדוקים. למה אנחנו מדקדקים ככה בתורה? מדקדקים ככה במצוות? עבירות שאדם דש בקבע. אדם צריך להתבונן בדברים הפשוטים. מחפש כל מיני דברים גדולים, הרב ראש שנה עכשיו, אלול, ראש שנה, כיפור, מה אני אקבל על עצמי? תראו מה הרבנים, מה גדולי ישראל תמיד אומרים? קביעות עיתים לתורה. תלמד שתי הלכות כל יום. שמירת הלשון. תפילה בציבור. ברכת המזון מתוך הסידור. מים אחרון. דברים קטנים. זה דברים גדולים. אנחנו לא מבינים את זה. הגדולי ישראל מבינים את זה. למה? כי הם יודעים מה זה מים אחרונים. הם יודעים מה זה שתי הלכות כל יום. הם יודעים מה זה קביעות עיתים לתורה. אנחנו לא כל כך מעריכים. אז הרבנים רוצים לחנך אותנו, ללמד אותנו, לזכות אותנו. אדם, תקח משהו קטן, והיה עקב, תשמע, כמו עקב, הוא קטן, אבל כל הגוף עומד עליו. אדם נמדד בדברים הקטנים. קבלה, תעמוד בה. תעמוד בה כל הזמן. ותקבל עצמך דבר קטן, להתחזק בו, לא חדש. הרבה אנשים מחפשים דברים חדשים. קבל עצמך משהו שאתה עושה אותו, להתחזק בו. זה הכנה, בעזרת השם לקראת חודש אלול, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, חסד ורחמים. בקרוב במהרה בימינו, אמן
0: ואמן. עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם.

בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעיד. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: ברשות ידידי ואהובי מרד האתרה, רב הקהילה הרב נפ...

0: טלי, אני אומר לכם, אני לא סתם אמרתי לו לשבת כאן. זה שאני אמרתי לו לשבת כאן, זה במקרה אני פה. אבל מי שצריך לדאוג שהוא יישב כאן זה אתם. אתם צריכים לדאוג לו לחליפה ארוכה, קוראים לזה פרק. כן. יהודי הצדיק הזה, שמפיץ תורה לעדרי הדרים, עוד מישיבת הדרום, אתה יודע שאבא שלי למד בישיבת הדרום. אבא שלי למד בישיבת הדרום עוד לפני שהיה שם הרב שח. אתה יודע שהוא היה שם הרב? אבא שלי למד שם אז. וברוך השם, אתם זוכים לרב מיוחד מינו. איך אני יודע שהוא רב מיוחד? אתם יודעים שכשמזמינים אותי להרצאה, צלצלים אליי, שלום הרב זעיד, מה נשמע? יש ביום רביעי, הרב יבוא להרצאה, עליך, מעל בניך, ונגמר הסיפור. הוא, שיהיה בריא, כשאתה שומע אותו, מזמין אותך להרצאה, אתה שומע את הלב שלו מדבר. הרב, זוכר את הכולל, יום שישי. אמרתי לו, בטח, יום השישי. מה זה זוכר? שנה, אנחנו עושים, וברוך השם, ואנשים באים ושמחים. אתה מרגיש שהוא חי, חי את זה. חי את ה... אז באמת, אשריכם שזכיתם. שהשם ייתן לו הרבה כוח להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה במקום הקדוש הזה. כמובן, ידידי הרב מדמון, שעוסק את שיעורים ומתיקות, תנ"ך, דבר שמאוד מאוד חשוב היום. מאוד חשוב, שהרבה שלא יודעים. זה הספר שלנו, זה המקור שלנו, זה השורשים, רבותיי. כמה תענוג לשבת ביום שישי וללמוד שופטים, שמואל, כל מה שקרה, מלחמות ישראל, מה היה, איך דברים עבדו. זה קודש קודשים. ידידיי ואהוביי, כמובן, ידידי הרב ליאור פרישמן, יושב ראש המועצה, ידיד שלי, כל הציבור היקר והקדוש שבאו היום, אני לא יאריך, אבל מה שאמר לי הרב נפתלי זה מה שאני עושה. הוא אמר לי שאני אדבר עד השעה 12:15, ואחרי זה יהיה תיקון חצות, כי ראש חודש אב. איך יושב עבודות. אז עד 12:15, אחרי זה יהיה תיקון חצות, ואחרי זה יהיה אוטובוסים לכותל, בעזרת השם, תוכנית. מה הרב אומר? יפה. טוב, ידידיי ואהוביי, משהו קצר. קודם כל, משהו לכבוד השיעור הנפלא, הנפלא, הנפלא שנמצא כאן. אני רוצה לומר לכם משהו. כל אחד שמגיע לשיעור תורה, ודאי ביום שישי, יום קדוש, כל אישה צדיקה שיושבת כאן, שולחת את הבעל לתפילות, לשיעור תורה, צריך לדעת, האם אנחנו מבינים שטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף או לא? באים כאן לשיעור, ביום שישי, באת עכשיו לשיעור, איך קוראים לך? נתנאל. נתנאל הצדיק. הוא בא כאן לשיעור, הוא תמיד איפה אני מדבר, אני ברחוב אותו נמצא הצדיק הזה. באת לשיעור, כי תקבל על זה כסף היום? כן? או! הרב נפתלי לא מביא לו 100 שקל שהוא בא. במקרה היום הוא יביא לכל אחד 500 שקל מלגה, אבל הוא לא מביא. לא ידוע לי. למה אנחנו פה? אנחנו פה כי יש לנו את ההרגשה הנפלאה שטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, שעיקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. שלשבת שעה אחת פה, לשבת שעה אחת פה שווה מיליונים. מיליונים. זו הרגשה. ואדם שמרגיש את זה, הוא רץ לבתי מדרשות. אדם שמבין ששעה לשבת כאן זה שווה מיליונים, איך אמר נתנאל, שם למעלה מקבלים? מני! מה זה תמני? תן מני! נכון או לא? שם למעלה זה שווה מיליונים. אומר אור החיים הקדוש, היה יום הזיכרון שלו לא מזמן, אומר, אילו בני האדם היו יודעים מה מתיקות התורה, היו רצים ומשתגעים אחריה. היינו באים כאן יום שישי סערורים, רק לשמוע את הרבנים, תנ"ך, דברי תורה. אספר לכם סיפור שמאוד תפס אותי. תקשיב, תנה את זה בשבילך. סיפור חזק. אתה תהנה ממנו, אם תהנה, שים 5,000 שקל. כמו גבר. נכון או לא? אם זה שווה, שווה. תעשה ביט. ביט. חבר'ה, סיפור שווה מיליונים. שמור צדיקים. יש בית מלון בטבריה. הבית מלון הזה נקרא מלון כינורות. מלון מול הרב קוק שבא. קומה שנייה יש לו בריכה קטנה. המלון הזה, כמו כל אחד מאיתנו שהולך לבית מלון, למרות שאנחנו, העדה שלנו פחות רבים בתי מלון, תן לנו את הבית עם החילבה והזחוג, הכל בסדר. אבל יוצאים פעם לבית מלון. הרב נפתלי מדבר על זה שיהיה איזה שבת בית מלון, מיום חמישי נעשה בית מלון יפה כל הקהילה, מה אתה אומר? תזמין את הרב זעית, חמישי נעשה להם טרקטורונים קצת, מה אתה אומר? הם נהנו. זהו העניין. ובכן, רבותיי, שמעו טוב. הבית מלון הזה יש לו הכשר, שולחים בית מלון צריכים לראות שיש הכשר. לא מנהג ירחם. מה ההכשר שם? הבית מלון הזה יש לו הכשר של בדץ, עדה חרדית. הכשר מסוים. מי זה המשגיח? המשגיח יהודי חסידי. יש לכם ברחובות חסידים? יש. קרצ'נף, לא? קרצ'נף. יהודי חסידי, משגיח, כשרות. החסידים, יש להם דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין. מי יודע מה החסידים עושים כל יום לפני התפילה? מקווה. חסידים אצלהם, אה? ככה? בסדר, מה שאתה אומר צדיק. מה שתגיד. החסידים, הם טובלים במקווה. אפילו יקומו בשעה 12:30 בבוקר, מקווה. תפילה, התפללו, לא התפללו, מדיל הוא יעבור. אבל העיקר מקווה. לא, אצלהם זה קודש קודשים. בקיצור, מקווה. איפה הוא טובל? למדתם פעם מסכת מקוואות צדיקים? מה צריך שיהיה מקווה טהרה? מה צריך שהוא יהיה? 40 שעה. מה עוד? מה עוד? מי גשמים, השקה, מי גשמים, עם השקה, להשיק את זה. אבל כל זה מקווה של נשים, מקווה טהרה, של הצדיקות. אבל מקווה של גברים צריך 40 שעה, אבל לא חייב מי גשמים. גבר יכול לטבול לכתחילה בבריכת שחייה. למרות שזה לא מגשמים. למה? כי זה לא קדושה של טהרה של... רק תוספת קדושה. קיצור, אין בעיה לטבול. אני ראיתי פעם חסיד אחד הגיע, המקווה היה סגור. נסה לפתוח, סגור. טבל במקווה של טבילת כלים ליד זה. סגרתי אותו. בקיצור, מקווה. קם החסיד הזה למקווה, בא לטבול רבותיי, איך שהוא נכנס לטבול במקווה, הוא לא מאמין. הוא רואה ילד בן 6 טובע בבריכה. ממש נלחם על חייו. לא חשב פעמיים, קפץ אל הבריכה, משט הילד, עשה לו פעולות של עזרה ראשונה, מי שמכיר, קודם כל דופקים על הגב, מאחורה, כדי שייצא כל המים, הנוזלים. אחרי זה הפך אותו, עשה החייה כמה דקות לריאות, להחזיר להם את האוויר, וברוך השם, חי ושלם. על זה נאמר, כל המציל, כאילו קיים, עולם מלא. צדיק אתה, איך קוראים לך? תמר מה? מזרחי, תימני? לא! בן כמה אתה? 12? יש לי שידוך. אחרי זה תבוא אליי. אתה בעניין או לא? מה? אין כאן כאלה שזוכרים בתימן ילד כזה כבר היה אבא לילדים? מה? חבר'ה, תשמעו טוב. הציל אותו, עשה מצווה גדולה, ברוך השם. במלון, העלה אותו לאמא שלו. במלון היה הסבא של הילד הזה. מי זה הסבא של הילד? לא יודע אם כאן בבית כנסת יש בית כנסת שמחזיקים גמרות שנקראים גמרה שוטנשטיין. זה גמרה צבע כחול. גמרה מבוארת, נכון. הגמרה הזאת, שוטנשטיין להוציא אותה, עלה הרבה כסף. תפתחו גמרה שוטנשטיין, בעמוד הראשון, תסתכלו, פטרוני התלמוד. אלה שמימנו את ההוצאה לאור. אנשים עשירים. יש שם אחד שמימן את זה, קוראים לו יהודה ניימן, מניו ג'רסי בניו יורק. עשיר. הייתי שם עכשיו. יהודי עשיר גדול. הוא אחד מאלה שמימנו את ה... זה הסבא של הילד שטבע. הסבא הזה קם לבוקר התפילה, אומרים לו, אתה יודע, יואל, הנכד, היום כמעט טבע בבריכה. אוי! גבעל! באמת? כן, ברוך השם. משגיח כשרות, הציל אותו. באמת? קימריים. יודעים איזה שפה, נכון הרב? קימריים, מה זה קימריים? שיבוא אליי. קימריים. מה קרה? הוא בא אליו, אומר לו, תקשיב, הצלת את הנכד שלי. אני הייתי אמור היום, אם הוא היה תובע לשבת שבעה, עם המשפחה, ואתה הצלת אותו? עשית לי את היום. אשריך, הנכד הכי חמוד שלי. אני, יש לי כסף, ברוך השם, השם נתן לי, אני רוצה להביא לך מתנה. תבוא אליי מוצאי שבת, אני מביא לך מתנה. 6 מיליון יורו. יודעים מה זה 6 מיליון יורו? כמעט 24 מיליון שקל, אתה קונה את כל רחובות. 24 מיליון שקל. יודעים מה זה 24 מיליון שקל? שימו לב שהיחיד שלא מתרגש זה הצדיק הזה. הוא עושה לי, מרמז לי עם היד, אתה, אל תסתובב. הוא רגיל לסכומים האלה, אז הוא לא מתרגש. אה? שם ברך אותך. 24 מיליון שקל, אני פעם החזקתי 400 שקל, השתגעתי. יודעים מה זה 24 מיליון מתנה? אמר לו היהודי החסידי, לא לוקח שקל. אני לא מוכר את המצווה שלי בכסף. חבר'ה, יש לי בקשה, אני אוהב אתכם. בקשה מכם, אני אוהב אתכם, לא לשקר על הרב זעיד. מי שמשקר לרב, הוא לא קם בבוקר. הוא קם בצהריים. לא לשקר. מי מרים פה יד ואומר, אני הייתי מסוגל לא לקחת? מי מרים יד שלא היה לוקח? מי השקרן? יש שקרן? אני הייתי לוקח. אני לא בדרגה הזאת. אני לא בדרגה הזאת. מביאים לי מתנה? שתבח שמו. מצווה, מצווה. נעשה מצוות. ביאל זרד. ולא, 24 מיליון שקל. מי היה מבטר על זה? הרב הצדיק. דרגה גבוהה מאוד. אולי היחיד הצדיק שהיה מבטר זה הרב נפתלי, זהו בדרגות גבוהות. בדרגות גבוהות, או הצדיק הזה שכבר יש לו, זה לא חוכמה. הוא מסתכל אחורה. חבר'ה, לא יאומן. שמעו טוב. היהודי הזה לא הסכים לקחת שקל אחד. לא יקום ולא יהיה, אני לא מוכר את המצווה שלי. דרך אגב, יש פה תלמידי חכמים.
1: בניסיון.
0: אבל חוץ מזה, יש כאן תלמידי חכמים. סתם שאלה, אם הוא ייקח את הכסף, הוא יפסיד את המצווה? זה גם לא ברור. אבל כשהוא עשה את המצווה, הוא עשה את זה בשם שמיים. אחרי זה הוא מקבל מתנה. אבל מצד שני, המתנה הזאת זה רק בשבילו.
1: זה עקב.
0: זה עקב. אני גם באתי אחרי זה למיליונר, אמרתי לו, הוא לא רוצה, תן לי. אמר, אני לך תחפש את החברים שלך. הוא הביא בגלל שהוא הציב את המצווה. אני מאוד התרגשתי מהסיפור הזה. יהודי עומד לו על השולחן ולא לוקח, כי הוא יודע מה זה מצווה. אני מאוד תפס אותי. אמרתי לו, אתה חייב לבוא איתי לרב שלי. מי זה הרב שלי? רבי דוד אבוחצירא. לקחת אותו אליו, אמרתי לו, הרב, תראה, יש כאן יהודי ש-6 מיליון יורו, אני מסתכל שאני, זה אתה, מי שלי ידים חוטף מכות, וככה זה. יש כאן רב ש... מה? אנחנו עכשיו עושים עוד רמקולים שם. תוך חצי שעה יהיה. אמר, תשמעו! הרב, זה היהודי הזה ויתר על 6 מיליון יורו. מצווה. שם בעולם האמת רוצה. שולחן מלא. רבי דוד התרגש, אמר לו, זה שעת רחמים ועת רצון, כשהאדם יודע מה זה להאריך מצווה, תבקש עכשיו מה שאתה רוצה. אמר לו, חזרה. אמר לו, כבוד הרב, אני בן 47, אין לי ילדים. פרופסור משיח, אחד מגדולי הרופאים, אמר, אין לי סיכוי. אמר לו, אתה הצלת נפש מישראל, ולא רצית לקחת שקל, בעזרת השם, בשנה הזאת השם יזכה אותך לבן בריא ושלם. הוא מסתכל על רבי דוד ואומר לו, והרב יהיה סנדק. הוא אומר לו, אני לא יוצא, קשה לי, אני פה עסוק עם אנשים, אבל הנה רבי חיים פה מצביע עליי, הוא יהיה סנדק. לפני חודש וחצי הייתי סנדק של הבן שלו. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. חבר'ה, בא כאן מישהו ביום שישי לשיעור, מה הוא מקבל? לומד תנ"ך, נהנה, שומע פרשת שבוע, נהנה. אבל חוץ מזה הוא מקבל מיליונים! מיליונים! שם בעולם האמת, כל חתיכת תורה! שם בעולם האמת, כשתגיעו למעלה, עד 120 כולנו, ויראו לנו, ישבת בשיעור תורה היום, כמה זה שווה? מיליארדים! יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. זה הזכות הגדולה של השיעור הנפלא הזה, ששנה לשיעור הזה מתווסף והולך, כן ירבה, באים אנשים צדיקים יום שישי, אין עבודות, שבת, האישה מכינה, בכלל ברחובות הכל קייטריק פה הכל. מה הבעיה? באים ללמוד תנ"ך, לשמוע דבר השם, השקפה, מהרב שליטה, איזה יופי, איזה תענוג. אין דבר גדול מזה, אבל צריך לדעת, מקבלים על זה מיליונים. צריך לדעת, במיוחד שזה יום שעמך ישראל עסוקים בשבת והכל, ואתה בא לכאן, מיליונים. אמרתי, נפתלי תן לו את ה... הוא סותר לך את זה, רק תבוא. רבותיי, מילה קטנה לימים שבאים לקראתנו לשלום. נכנסים עכשיו ראש חודש אב לימים שנחרב בית המקדש בגלל שנאת חינם. אני קיבלתי את הכושר שלי לדיינות, לרבנות, ממורי ורבי קודש הקודשים, אני לא יודע מי זכה כאן להכיר אותו, הרב הצדיק, הצדיק, הצדיק, הצדיק, הצדיק, זכר צדיק לברכה, איי, איי, איי. הרב מרדכי אליהו, לא יודע מי כאן זכה. הרב נפתלי, זכית להכיר אותו? היית אצלו? היה אם היית אצלו תלמיד. קדושה.
1: הזמנו אותו.
0: לא?
1: בשנה
0: לדרום היית? הוא היה כדי גאה של הדרום? הרב מרדכי אליהו למד...
1: הרב הקראת ראשית לא למד צלח.
0: איך?
1: הרבק שלי,
0: הרבק שלי, הרבק שלי. הרב מרדכי אליהו אומר רעיון נפלא, רבותיי. כדי שיחרב בית המקדש, צריך משהו חזק. נכון? חרב בית המקדש. בית מקדש הראשון, על מה הוא חרב? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. או הפוך, כן, זה לא. זאת אומרת שכדי שיחרב בית צריך שעם ישראל יעבדו עבודה זרה. ירצחו. הנה בר מינן. כשיש כזה דבר נורא, נחרב הבית. בא בית מקדש השני ונחרב על מה? שנאת חינם. זאת אומרת ששנאת חינם זה בדיוק כמו גילוי עריות, שפיכות, זה אותו משקל. אומר רב מרדכי אליהו, תראו מה זה שנאת חינם. זה משקל של שלוש עבירות, זה פחד פחדים. רבותיי, הימים האלה הם ימים של תיקון של שנאת חינם. איך מתקנים את זה? איך? אהבת חינם. שכל אחד עושה למען השני. כל אחד חושב על השני. כל אחד מכבד את השני. הנה הרב נתנאל, אנחנו מכירים מפגשים מדי פעם. איך שבאתי לכאן אומר לי, נשלח לך בית 5,000 שקל. זה לא אהבת חינם? אה? זהו זה, צדיק אתה. חבר'ה, אהבת חינם. אני אגיד לכם דבר שהרב נתנאל יכעס עליי, אבל בידידות שלנו, אז הוא, בדיוק הוא יעבור, הוא יעביר את זה. אבל אולי הוא יכעס עליי. זכותך, תגיד לי הרב, לא יודע. אני התפללתי, הייתי צריך להתפלל תפילת מנחה באיזה מושב. יד לפה, שלא יהיה לשון הרע. הגיעה השקיעה, הייתי חייב מנחה. נכנסתי לבית כנסת. הבית כנסת הזה, מתפללים שמה, נוסח, בלדי. כמו כאן אני חושב, נכון? נכנסתי, הייתי עשירי, היינו 10 בדיוק, חיפשו בדיוק הייתי עשירי. אחד מהמתפללים אומר שם לגבאי, יעקב, יש לי יורצייט, יום הזיכרון. אני ניגש מנחה, אמר לו בכבוד. ניגש. והוא מתפלל נוסח שמי. הלאה. התגדל והתגדל שמי רבו. איך שהתחיל את הנוסח של השמי, קם הגבאי, אומר לו, תרד! פה בלדי! שב! חצוף! שמעתי את זה, האמינו לי. דפקתי על השולחן, אמרתי, אני מתפלל בחוץ ביחידות ולא איתכם. לא שווה כל התפילות שלכם? הקדוש ברוך הוא כאן לא מקבל שום תפילה, סגרו את הבית כנסת, ואני מתפלל ביחידות, תעשו מה שאתם רוצים. אני צודק או לא? יש נוסח. זכותך להגיד לזה שעולה, תשתדל ככה, אני כאן מתפללים ככה. הוא לא עשה ככה. הוא רגיל לנוסח. אז מה קרה? מה זה השנאת חינם? הוא לא יהודי? זה הנוסח שלו. הלאה. מה קרה? להלבין אותו? לצעוק עליו? זה שנאת חינם. על זה נחרב בית המקדש, אנחנו לא יודעים לכבד אחד את השני. והוא ייבנה על אהבת חינם. אהבת חינם פירושו שכל אחד יכבד את השני, במנהגים, בעדה, בהכל. איש אחד אנחנו. להוסיף באהבת חינם. זה התפקיד שלנו היום. על זה ייבנה המקדש. לוותר, לסלוח. אספר לכם סיפור. איי, איי, איי, איזה סיפור חזק. שמחת תורה, שמחת תורה. אה? פחד פחדים מה שהיה. יש למישהו הסבר? אה? יש לך הסבר? לי אין הסבר. ההסבר היחיד שלי זה, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. אה? אנחנו מבינים? בורא עולם. תימנים אומרים ג'זרו. שבוע אחרי שמחת תורה מצלצל אל היהודי. אומר לי, שלום הרב זעית, קוראים לי סגי. אמרתי לו, יפה, לי קוראים חיים. שם יותר יפה. מה אני יכול לעזור לכבודו? אומר לי, כבוד הרב, אני גר בעומר. איפה זה עומר? באר שבע. מה זה עומר? זה חבר'ה? כל הכבוד, צדיק אתה. אתה בעניינים. מי זה הבן דוד שלך? טלפון שלו? איך ששמעתי שהוא מעומר, אמרתי לו, אנחנו חברים. למה כתוב חבר אני לכל אשר יראוך? מה כבודו רוצה, צדיק שלי? אומר לי, הרב זייד, תראה מה קורה בעולם, תראה מה קורה בארץ, מחבלים, בלגן, אללה איסטר. אני רוצה להכניס ספר תורה לזכות עם ישראל. אשריך. אני רוצה שהרב יבוא. הרב מדבר יפה, משמח את הקהל. תבוא, תגיד כמה מילים. איפה? בעומר. מתי? יום רביעי. אני מסתכל ביומן שלי, איפה אני יום רביעי? אני רואה יום רביעי, אני מדבר בשעה בצהריים, באחד מדבר בנתניה. איפה נתניה ואיפה עומר? או, כביש 6. אבל אפשר לגמור בנתניה באחד ולסרוע אליו. רשמתי ביומן, בשמחה רבה. מדבר עם הנהג שלי, אמר הנהג שלי, מוישלה, יום רביעי יש לנו עומר, נתניה. נתניה עומר. אמר לי, יהיה מה שיהיה. יהיה מה שיהיה. אני בים. אני רביעי לא בא. הוא בים. הוא זה עם התיק שיהיה בריא. נתן לו ים, הוא הבטיח, ועלי רב. אה? את האמת. קלטתי אותך מהתחלה מותק. הייתי עם התיק, הבנתי את הכל. הולך לים, לא בא. לא בא, זה אומר שמי ינהג?
1: אתה.
0: אני, מה אני יכול לעשות? יש לי רישיון, רוצאתי בטסט שמיני, אני חושב. אה? בסוף רחם עליי יבילי. יאללה. רבותיי, אני קם בבוקר מוקדם, מתפלל, מוסר שיעור בפרדס כץ, מרב של השכונה, מוסר שיעור בשכונה, נוסע לטבריה, מוסר שיעור, אחד בצהריים מרגיש שאני עייף, אין לי כוח. אין לי כוח. זה נתנאל הצדיק עבד היום, עבדת היום? יפה. בשעה אחת חזר מהעבודה, אכל לחוך מרק וזה, הלך לישון 4-5 שעות ובא לכאן חיים היפים. כמעט. אין לי כוח. אין לי כבר כוח, אני גמור. אני אחרי שתי שיעורים והכל, אני גמור. אה, אני יכול. אני גמור, אין לי כבר כוח. מה עושים? מה עושים? אקסל, הרצאה של הרב זעית, ונוסעים. שומעים קצת משהו, שודים. כמה מטבריה לבאר שבע, לעומר? שעתיים וחצי? לקח לי 6 שעות. ברוך דיון. מסעית התהפכה, פקקים, כל הצרות של העולם אותו יום. הגעתי לעומר 7:00 בערב, בדיוק להרצאה. הראש שלי פצצות, קרניים. מהבוקר כבר, כבר אין לי כוח לנשום. אמרתי, אני נכנס לספר תורה, אני אמור להם, רבותיי, שיהיה לכם בהצלחה, כל הכבוד לסגי, להתראות. נעייף. מגיע לעומר, אני לא מאמין. כשיש ספר תורה, יש תהלוכה, יש מנורות, יש עניינים, אני לא רואה כלום. מה זה? אני עומד שם, פותח את החלום, עובר שם איזה מישהו, אני אומר לו, סלח לי, יש כאן אחד סגי? הוא אומר, כן, גר פה. הוא מכניס ספר תורה? הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי, אבל הודיעו שבשבת הודיעו שזה נדחה בשבוע. מצחיק אותך, אה? במקום שתבכה, אתה בוא תחבק אותי.
1: למה שלחו אותך לשם?
0: לא הודיע, לא כלום. תודיע שלא, תגיד ביטול, תדע. אני לא מאמין.
2: רצית
0: אני אמר לכם, אני יצאתי החוצה, ארושה אמר לי, זה הבאתי לו מכות. בואי, למה אתה מרביץ לי? אמרתי לו, אני לא מרביץ לך, אני מתפרק ואתה עומד פה. אני אחרתי לי משתגע. אתה יודע מה, אתה יודע מה, אני כבר אין לי כוח לזוז. 6 שעות נסיעה, אני גמור. תודיע. אני אמר לו, איפה דרס אגי? הוא אומר לי, פה. אמרתי, נכנס להיכנס אליו. דופק. אשתו פה תחת. שלום, אמרתי, וברכה. אני אומר לה, איפה סגי? היא אומרת לי, מה לך ולא? איפה הקשר? אמרתי לה, אני אגיד לך מה הקשר ביני לבינו? הקשר הוא עוד מעט יהיה מטען חבלה. זה ים קשר. מה זה מה ביני לבינו? הוא הזמין אותי, הוא לא הודיע, באתי כל עוד נפשי בי, איזה מין דבר זה? אתה הרב שהוא הזמין, שתהיה בריא, דחו את זה בשבוע, אתה בא בעוד שבוע. עוד שדע. מה נגן?
1: כן, תלך
0: ותבוא. אני אומר לה, גברת, איפה סגי? אני רוצה לדבר איתו, את לא מעניינת. סגי, היא קוראת לו. הוא יושב שם בסלון, רגל על רגל. סגי, יש כאן הרב זעיד שהזמנת אותו, הוא אומר שאתה לא הודעת לו. חבר'ה, אתם לא מאמינים מה הוא אומר. הוא אומר לה, או, כבר אמרת לו, איזה נודניק. שבוע שבוע הבא תסגרי את הדלת. תנאל, מה עושים באותו רגע? אותו רגע, אני הולך לאוטו, מוציא כתבם. יש לי באוטו, היום קונים את זה, לא בעיה. חצוף. אותו רגע אמרתי, אני מרים טלפון, תלמיד שלי, אני רב של פרדס כץ, יש לי שם חבר'ה. צדיקים, כן. יש לי תלמידים כל שבוע באים אליי, הרב זייד. יש היום פריצה אש, תן ברכה, יאללה, אחינו. ורשם וברוך השם שתצליח חצי חצי, יאללה, תצא כבר לדרך. אתה יודע? מה זה? אותו רגע התעצבנתי. אבל אמרתי, בית המקדש נחרב על שנאת חינם. מה עכשיו? שנאה, קללות, בלגן, צעקות.
1: לא.
0: אה?
1: לא הוא.
0: זה לא הוא, מי זה? לא. אין, אתה נהל הצדיק, אתה צדיק, אתה צדיק, צדיק, צדיק, צדיק. הייתם בעל אמונה, הצדיק הזה? צדיק, צדיק אתה, צדיק אתה. שמעתם? זה לא הוא! זה ברור עליו, אמונה! כל הכבוד! תן לו מלגה. תן לו הצדיק הזה. חבר'ה, אמרתי באותו רגע, אני מלמד זכות עליו. כנראה עצבני היום. לא הלך לו בעסקים, והבאת את כל האדם לקו זכות. רקדתי, אתם יודעים, ריקודים הם מרגיעים את המצבים. רקדתי, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, שרתי, שרתי, שרתי. עכשיו חזור לבני ברק. חזור לפרדס כץ. תחנת דלק באר שבע, אני ממלא דלק. פתאום, איזה בחורצ'יק, קופץ עליי, מחבק אותי, אומר לי, אתה הרב זייד? אמרת לו, אני הרב זייד, אבל מה אתה מחבק אותי? מה הקשר? הוא אומר לי, אני לא מאמין! אמרת לו, אם תחבק לי אתה מאמין? מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לי, אני לא מאמין שאתה הרב זייד נמצא פה. חבר'ה, מצמרר! הלו, תתעורר! לא, הוא עושה ככה. מדהים, צדיק אתה. מצמרר! הוא אומר לי, הרב זייד, לפני שעה, הייתי אצל אישה בבאר שבע, שנפטר הבן של החייל במלחמה, והיא אומרת לי, תעשה טובה, תשיג את הטלפון של הרב זעיד, תזמין אותו, החייל כל הזמן היה שומע את הסיפורים שלו. אמרתי לה, הוא אומר לה, אבל הוא גר רחוק, לא נראה ב-30, נראה ב... פתאום אני רואה אותך, איך שמח אותה, אתה פה. ואז הבנתי, מסובב כל הסיבות, אה? יא ריבון העולם ועל מיה ילנתו מלכה מלך מלך היה נה נה נה נה בורא העולם מנהל את העולם מסמל מסיבות, למה באתי לכאן? בשביל זה באתי טוב שלא התרגזתי, לשמח אישה רצתי אליה אני מגיע אליה, איך שהיא רואה אותי יושבת שבעה היא מסתכלת ואומרת, יו הרב זייד מי סיפר לך? היום דיברנו עליך אבא אחת מהבן, אסף אני שומע אותך אמרתי לה, חלמתי אותך בחלום. אה? בן כמה אתה? 27. אני 86. צדיק אתה. אתה זוכר שהיינו ילדים, היה שיר, אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלה. אתה לא זוכר את זה, אתה, מה אתה זוכר אתה? אתה צעיר, אתה. איי, איי, איי, איי, איי. כן. חלמתי חלום! היום משגע אותי הנהג, אתה יודע, היה פעם שירים יפים. היית עולה לאוטו, שם שיר פעם, תודה על כל מה ש... איזה יופי. היה שירים, על הדבש ועל... בואו, אתה יודע, אני בא לאוטו, הנהג שלי שם שירים, מדליק לי כל מיני... חושך לי בעיניים! ומה נהיה השם שחושך לו בעיניים? שדליק את האור. נפל השמש, נדלק האור. איזה שירים משתבח שמו היום. אין קשר בין משפט אחד לשני. אה, שירים. חבר'ה, אמרתי לגברת, באתי לכאן משמיים, לשמח אותך. מה קרה לבן? ישבתי איתה, עודדתי אותה, דיברתי על ליבה. כשגמרתי, אמרתי לה, רוצה להביא לך מתנה. יש דבר שנקרא, אדם ששומע חרפתו ולא משיב, דבר גדול. אדם שלא כועס. לא כועס. אישה צדיקה, בעלך מרגיז אותך, אל תכעסי. תעשי לו נס קפה. תעשי את זה רותח, תשפכי עליו בטעות. חינוך, חינוך, אבל לא להתרגש. אמרתי רבותיי, יש דבר גדול אדם שלא מתרגז. אהבת חינם, אמונה. אני מביא לך ישועה. את מה שהבן אדם הזה ככה אמר לי ודיבר איתי ולא שתקתי ולא כעסתי, אני מביא לך את זה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך שיהיה לך בן השנה. נפטר לך בן? יהיה לך בן. זמן ישועה. אני פעם, הרב נפתלי, מישהו העליב אותי מול כולם. העליב אותי חבל לכם על הזמן. שתקתי, לא דיברתי מילה, יום אחרי היה לי ישועה. יום אחרי. מצאתי מתחת המיטה שלי חצי שקל ששנתיים חיפשתי. מה אתה אומר? איי איי איי! חבר'ה! לא יאומן. אני מברך אותך שיהיה לך בן. חבר'ה, אתם לא תאמינו. לפני חודשיים נולד לבן. אני הייתי סנדק בבאר שבע. החייל שנפטר קראו לו אסף. היא רצתה לקרוא לבן שלה אסף. אבל זה קצת בעיה, אז הוסיפו לו שם, אסף חיים. שיהיה חיים טובים. וגם חיים זה שם טוב. יפה, כן. עוזרנו לשם. רגע, הסיפור לא נגמר, תנהל. ואז, פתאום אני מקבל טלפון ממי? סגי. שלום הרב זעיד. אמרתי לו, שלום וברכה, מה שלומך? אמרו לי, נכון שהרב כועס עליי? אמרתי לו, חס ושלום. לא כועס עליך, לא באתי אליך סתם, אני באתי בשביל משהו אחר לגמרי, הכל בסדר מותק. לא ברצינות, מה הרב חשב עליי? דיברתי לו יפה. לא הכנסתי את הרב, בושה, כבוד התורה. אמרתי לו, חשבתי שאולי נפלת בעסקים, לך תדע. הוא אומר לי, בדיוק ככה. היה לי יום על הפנים, סליחה. שמעתי על הסיפור שהיה עם מולי הרב. אני רוצה לתרום ספר תורה לעילוי נשמת אסף הזה. ביום השנה אני מכניס ספר תורה לעילוי נשמתו, דיברתי עם האמא ואני רוצה שהרב יבוא. אמרתי לו בתנאי של עוד שני יום. בקרוב יהיה ספר תורה. לא יאומן רבותיי. מה זה נקרא בזכות אהבת חינם? לא לריב, לוותר אחד לשני. אהבת חינם, רבותיי, לדעת שאחד שעושה למען השני באהבה, זוכה. אני אסיים, מספרים שהמשיח הגיע לרחוב יעקב מהדלה? מהדלה, בקיצור. הגיע לרחוב. הגיע לתחילת הרחוב, הוא פוגש יהודי, חסיד חב"ד. אמר לו, שלום עליכם, אני המשיח. אמר לו, אתה המשיח? השתבח שמו לעד. איזה יופי, לכשיפוצו, יפה מאוד. מתי אתה מגיע? הוא אומר, היום. היום בתשע, התגלות. בתשע? יופי, אבל תקשיב. אמר לו, חסיד חב"ד, דיר בלק. תבוא נורמלי. תבוא עם כיפה של יחי אדוננו, מורנו ורבנו. תבוא כמו חסיד חב"ד. תבוא. בסדר, שקט. הולך הלאה. פוגש חסיד ברסלב. מה נשמע? אני המשיח. אתה משיח? כן. מתי אתה בא? היום בשמונה. אבל דיר בלך, תבוא נורמלי. שים כיפה, נחמן מאומן. מה אתה? כמו ברסלב, נורמלי, יהודי. פוגש חסיד. פוגש ליטאי, פוגש תימני, פוגש ספרדי, כל אחד יבלבל על המוח. עלה בתחילת הרחוב, אמר רבותיי, אני המשיח, הייתי אמור להגיע בשעה שמונה, אבל אני דוחה את זה, יש לי בעיה, אני לא יודע איך להגיע, זה רוצה ככה וזה רוצה ככה, זה רוצה ככה וזה רוצה ככה. אתם ביניכם תתאחדו, תחליטו איך אני אגיע, מבטיח לכם אני אבוא, תודיעו לי מתי. ועד היום הוא מחכה. עד היום הוא חכה. רבותיי, מותר שמי ובלדי. צריך כל אחד לשמור על המנהגים שלו, אבל לכבד. אבל לכבד, רבותיי. לכבד אחד את השני. פגשתי השבת. מחורצ'יק, איך שאני מסתכל עליו, אני רואה תימני. אמרתי לו, אתה יהודי. אמרו לי, איפה אתה יודע? אני רואה על הפנים שלך. איזה משפחה אתה? אומר, מעברי, אני יודע, אתה יפה, השם מברך אותך. מאיפה אתה? אומר לי, ברחובות. איזה שכונה? לא יודע, אושיות, שם באזור, לא יודע. זה, לא משנה. אז אני אומר לו, תעלה רביעי. עליות, חילקו שבה. תעלה רביעי. הוא אומר, לא עולה לספר תורה בחיים. לא רוצה להסתכל על זה. שומע בשקט וזהו. זה מה יש לך? מה אתה בוא? פתאום נכנס בי. אמרתי לו, לא תרגע, מה קרה? אמרו לי, פעם אחת עליתי בבית כנסת, הייתי ילד. קם זקן אחד, צעק עליו, גמר עליו. ככה לומדים? מה הוא עד על מילים? בושה! מי זה אבא שלך? מי הביא אותך לעולם? גמר אותו! הוא לא מסוגל להסתכל על ספר תורה עד היום. תגיד, זה נורמלי? זה נורמלי? על זה נחרב בית המקדש! איפה אהבת חינם? איפה לכבד? אז מה? יש טעויות, יש תבור אלי, אני אכוון אותו, יסדר אותו בשקט, מה שצריך, מה שצריך תיקון, צריך תיקון. אני צריך זהירות. צריך זהירות, רבותיי, לא לשבת בשביל לחפש את הבן אדם. איפה נפל? רבותיי, על זה יבנה בית המקדש. ברוך השם זכיתם. הרב נפתלי היקר, באמת, קודש קודשים להשם ולתורתו. כל המגידי שיעור הנפלאים, כל הבקסט הנפלא, באמת, זכיתם. המקום הקדוש הזה, יש כאן קהילה מאוד נפלאה, אחדות, אהבה אחד לשני. נרבה באהבת חינם, נרבה באיש את רעהו יעזור ולהחביר מה חזק. כל אחד מילה טובה לשני, כל אחד לכבד לשני, כל אחד לחשוב על השני. מישהו לא מרגיש טוב, הולכים לבקר אותו. מישהו, לחשוב אחד על השני. לראות איך אפשר לכבד אחד את השני, לדאוג אחד לשני. כאיש אחד בלב אחד. והשיעור תורה הזה של יום השישי, כמו שדיברנו, שבאמת, טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף. ירבה כאן ספסלים. רבותיי, זה זמן שאפשר לקבל מהקדוש ברוך הוא שפע גדול. שפע גדול. ועוד במיוחד שלומדים כאן דברי השקפה, תנ"ך, דברים נפלאים. אין ספק. שיש למקום הזה תורה וגדולה במקום אחד. שהקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם, שנזכה בקרוב בביאת אלוהי צדק, לאחדות, לאהבה, ונראה ישועות גדולות בעזרת השם לעם ישראל, במהרה בימינו, אמן ואמן.
2: עד כאן דרך חיים עם הרב חיים זעיק.
3: עם הרב חיים זעיק.
2: התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
4: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
5: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
2: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
6: יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם, הדרך לא קלה, קשה קצת לכולם.

התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.

0: תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
1: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה,
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
2: שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת ראה, והפסוק הראשון של הפרשה מתחיל משה רבנו ואומר לעם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אם תשמעו והכללה אם לא תשמעו. והשאלות הן, מה פירוש ראה? תגיד, תשמעו, שימעו, האזינו. לראות, אף אחד לא רואה את הדיבור של השני, מישהו רואה את גלי הקול של מישהו, אז מה שייך להגיד ראה? שאלה שנייה, הראה מתחיל, זה מדברים בשפה של לשון יחיד, כך שואל האור החיים הקדוש, ואילו כל ההמשך הוא מדבר בלשון רבים, הוא מדבר עם כלל ישראל. ראה אנוכי נותן לפניכם,

0: אם תשמעו, אם לא תשמעו, זה הכל הוא מדבר עם כלל ישראל. אז למה הוא פתח בשפה, בלשון של יחיד ראה? והשאלה השלישית, מה זה אנוכי פה? מה עושה המילה אנוכי, ראה אנוכי? ראה השם נותן לפניכם. מה המילה אנוכי פה נכנסת בעניין? צופים ומאזינים עיקרים. הבה נתבונן קצת באורח החיים של בני אדם. כשיש משימות ציבוריות, פעילות, ויש אפשרות לעשות, ופונים לאדם, בדרך כלל, בן אדם חומק מהעניין. במענה ובתירוץ ובהסבר, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול, הוא לא ראוי לקחת את המשימה הזו עליו. תמיד מחפשים להתחמק. ויש מישהו אחר שיותר טוב, שיכול. זה השפה שבני אדם רגילים לא לקחת יוזמה ולטבוע מעצמם, אלא לחפש איך לחמוק מהעניין. תורתנו הקדשה מלמדת אותנו, וזה מה שנלמד בפרשתנו, שצריך לדעת כל אדם בעולם, הוא יחיד בדור. כל אדם ואדם יש לו יכולות שונות, ולכל אדם יש לו אפשרויות לעשות חיל. אנחנו חושבים שרק אם עושים משהו גרנדיוזי, וואי, זה עוצמה, ולא כל אחד מסוגל להגיע לזה. זה לא המדד של בורא עולם. אצל בורא עולם נמדד כל אחד לפי היכולות שלו, אבל לכל אדם יש יכולות. כל אדם הוא אדם אחד בעולם, כמו שנסביר, וזה מחייב לדעת שחובתו לנצל את עצמו, וכשבן אדם לוקח את הדברים לידיים, הוא באמת ממצא את היכולות שלו, יכול להגיע לגדלות ומצורות. נפתח בסיפור מרן הרב עובדיה יוסף, שכולם מכירים, שזכה ללוויה שלא הייתה בכלל, מיליון איש להשתתף בלווייתו מפני גדולתו בתורה. זה רק סממן בלבד להבין את גודלו ואת הענקיות שלו בתורה, בהנהגה. אבל לא נשכח איך הוא גדל. כאשר הוא היה בחור, לאבא שלו רבי יעקב היה לו חנות מקולת, חנות ירקות שמוכר פירות וירקות. והמצב הכלכלי היה קשה. והרב עובדיה היה למד כמו כל ילד שלומד. אבל מה? אבא שלו לא יכל לבד להתמודד עם החנות. הוא היה זקוק לעזרה. והוא ביקש מהבן שלו כל פעם, תבוא, אתה חייב לבוא לעזור לי בחנות, אתה חייב להיות איתי בחנות. לימוד, לא לימוד, בסדר, תלמד חלק, חלק זה תעבוד. ומרן הרב עזרא עטיה, ראש ישיבת פורת יוסף, זכרונו צדיק לברכה, הוא ראה כמה התלמיד הזה יש לו תשוקה ללימוד. עדיו גדולות ומצורות אם הוא ירצה. ואבא שלו מסית אותו לעבוד בחנות, למכור ירקות בשביל הפרנסה. מה עשה? הלך לאבא שלו, לרבי יעקב, אמר לו, תשמע, יש לי איזה רעיון בשבילך. אני מבין שאתה בחנות זקוק לעזרה, ולכן אתה מבקש מהילד שלך לוותר על הלימוד ולבוא לעזור. בוא נעשה עסקה. אני אבוא לעזור בחנות במקומו, ותשאיר אותו לשבת ללמוד. אתם מבינים שזו בדיחה, נכון? ודאי, האבא ישר תופס את הפואנטה, תופס את עצמו, מה זה? הראש ישיבה רוצה לבוא לעבוד איתי בחנות, והוא כבר בן שלי. כנראה שהבן שלי הוא מיוחד, אז לא חבל להפסיד אותו. אבל טוב, אז אמר לו, טוב, אני אפתור אותו מהעבודה. אבל לפחות עד שמתחילים את הישיבה, בבוקר תמיד חייב לבוא לעזור לי. יש זמן, לפחות החלק הזה בהתחלה שיעזור לי. אז היה לוקח אותו כל יום בהתחלה, בתחילת היום, שיעבוד בחנות. אבל הרב עובדיה לא ויתר על עצמו. טבע מעצמו ואמר, אני יכול להיות גדול הדור. מה, אני אשב ותעסק עם ירקות? עכשיו אין ברירה, עושים. מה אני יכול לעשות? אני צריך לכבד את אבא. בכל זאת זה הקיום של הבית. אז מה היה עושה? הוא היה יושב ולומד, גם כשהוא בירקות שם. עכשיו, לאט לאט, אז לפעמים אבא שלו השאיר אותו, אבל הראש שלו, מה היה עושה? היה מנצל את הזמן, ללמוד עוד קצת, עוד קצת, הוא רוצה לגדול בתורה. טבע מעצמו, הוא לא אמר, תשמע, מה אני יכול לעשות, זה מה שיש, שאחרים ילמדו, אין לנו ברירה, יש לנו עסק, אנחנו חייבים לפתח את העסק. לא, לא ולא. טבע מעצמו לשבת וללמוד, להיות גדול בתורה. ואז מה היה עושה? יושב ולומד. אז אנשים, אנשים לאט לאט קלטו שהבחור הזה, כשהוא נמצא, הוא לא שם לב, וככה התחילו להיות לו גנבות בחנות. ואבא שלו פתאום רואה, תשמע, כשהוא נמצא בחנות, רק נזקים. גונבים לו סחורה, איפה הסחורה? הוא לא יודע. זה מה שהיה, זה מה שמחרתי. אבא שלו הבין שחבל לבזבז את הזמן. יותר טוב שלא יהיה בחנות מאשר שיהיה. וככה, ברוך השם, בגלל שהוא לא ויתר על עצמו, זכה להיות גדול הדור, מנהיגיו של עם ישראל. לדעת שכל אחד, באשר הוא, יכול להיות ענק שבענקים. וכדי להבין את הנושא הזה, אני רוצה לפתוח בשתי שאלות יסודיות ומהותיות על החיים של האדם, שהרמב״ם שואל, הוא פותח לנו אפיקים, נותן לנו תובנות לחיים. הרמב״ם שואל, בהלכות סנהדרין פרק י"ב, הוא שואל שאלות, שתי שאלות. שאלה ראשונה, הקדוש הוא ברא את העולם. למה הוא ברא בן אדם אחד, אדם הראשון? הוא יכל לברוא מיליארד ביחד. למה לברוא בן אדם אחד? מה, בונים את כל כדור הארץ, את כל האימפריה העולמית, שמים בן אדם אחד. אז, שאלה אחת, שאלה שנייה. אני לא יודע אם מישהו מצא את הפרצוף שלו בעולם. אומר הרמב״ם, למה כל פרצוף הוא שונה? הרי השטנץ הוא האדם הראשון. ומאותו שטנץ מתחיל להיות העתקים. אתה לא מוצא פרצוף דומה לפרצוף. כל הפרצופים שונים, אחד מהשני. וכל מיני אלמנטים, זה לא משנה מה האלמנטים שעושים שינוי. אבל למה? למה צריך? למה לא לעשות פחות או יותר אותו הדבר? או משפחתי, אני לא יודע, או עדתי, או... למה השינויים האלה? מה הצורך בדבר? כותב הרמב״ם משיב על שתי השאלות הרמב״ם, והוא מתחיל ואומר, לפיכך נברא האדם יחידי ללמד אותנו. כל מי שמאבד נפש אחת בעולם, כאילו יחריב עולם מלא. כל המציל נפש אחת מהעולם, מעם ישראל, כאילו קיים עולם מלא. למה? כי העולם כולו שווה לברוא אותו בשביל בן אדם אחד. ואם אתה חס וחלילה רוצח, או ברוך השם זוכה ומציל איזה אדם, אתה צריך להבין שבן אדם אחד הוא שווה כל כדור הארץ. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנפנים את הערך העליון של כל אדם ואדם, ולכן הוא ברא דווקא בן אדם יחידי, כדי שנבין ששווה לברוא את כל העולם בשביל אחד. שנית, אומר הרמב״ם, ולכן הקדוש ברוך הוא עשה לכל בן אדם פרצוף שונה. אין עוד אחד כמוך. אין. תסתכל בראי, לא תמצא עוד פרצוף כמוך. למה? כדי שתדע שאתה יחיד בדור. כל אחד הוא יחיד בדור. כל אחד הוא מיוחד. לכל אחד יש לו ייחודיות. לכל אחד יש לו יכולות שונות ומיוחדות אליו דווקא, ולא למישהו אחר. וכל זה זה כדי שבן אדם ידע ויתבע מעצמו. אני יכול להיות הכוכב של העולם. בשבילי נברא העולם. אני מיוחד שאין לו שני בעולם. הכל תלוי כמה אדם מפנים את הדברים, ממצא את היכולות שלו כדי להוציא מהכוח אל הפועל. הסמל והדוגמה הראשונה בבריאה, כדי שנוכל ללמוד ממנה ולהעתיק ממנה, זהו אברהם אבינו ושרה אמנו. הרי קראנו בהפטרה שבוע שעבר, בנביא ישעיה, ואומר הנביא, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. מה פירוש הדברים, מוריי ורבותיי? הנביא אומר, תובע, תשימו לב, בואו נתבונן באברהם אבינו, אברהם ושרה. הרי באותו דור, היה דור שכולו עובד עבודה זרה. לא היה בכלל מושגים של אמונה, לא היה מושגים של בורא עולם. המושגים שהיה כל העולם, רק עבודה זרה. לא הבינו בכלל מושג שפונים לבורא העולם באופן ישיר. רק הכל אמצעים, הכל על ידי פסלים, על ידי סגנונות שונות של עבודה זרה. עכשיו בא אברהם אבינו, ורוצה לקום ולעמוד נגד כל הדור, כל המשפחה, כל החברה, כל העולם. אתם מבינים שיש התירוץ הכי גדול שיש בעולם, אין סיכוי. אברהם אבינו יכל להגיד, מה הסיכוי שלי? גם אם אני מבין שיש בורא לעולם, יש לי סיכוי בה, כי הוא זה שאני אעשה עכשיו יחולל מהפך בעולם. כל העולם נגדי. אברהם העברי, שכל העולם מצד אחד, מעבר אחד, והוא מעבר אחד. אבל אברהם אבינו לא אמר את התירוץ הזה. אברהם אבינו אמר, אני מיוחד ואני יחיד בדור, ואני אמצא את היכולות שלי ויעשה מהפך. ועשו את הנפש, הם עשו נפשות. אברהם היה מגייר את האנשים וישרה מגייר את האנשים, עד שחולל מהפך אדיר בעולם, והוריד את המושג של אמונה בבורא העולם בעולם. עד ימינו. הוא הממציא של המושג של האמונה. עד לפניו לא היה מושג של אמונה. אומר הנביא, תסתכלו על אברהם אבינו, על שרה. הוא לא חיפש תירוצים לחמוק, מהמחויבות שלו, מהיכולות שלו, אלא ההפך, הוא מיצה את עצמו, והפך להיות מודל לחיקוי, מעשה אבות סימן לבנים. זהו סמל ודוגמה. אותו דבר משה רבנו. עכשיו נוכל להבין את דברי משה רבנו. בספר תפארת ישראל, במסכת קידושין, פרק ד', הוא מביא שמצא כתוב סיפור נפלא, שמסופר על משה רבנו. משה רבנו בזמנו היה מלך גוי אחד, שכל כך שמעו עמים והרגזו, כל הניסים והנפלאות שחולל משה רבנו ביציאת עם ישראל ממצרים, אז היה ממש שמו הולך בכל העולם, והיה מלך אחד שמעניין אותו לדעת מה הכוחות שיש לבן אדם הזה, מה המיוחדות שיש בבן אדם הזה, והוא רוצה להכיר. הוא היה לו המון, זה מלך שהיה עם המון חכמים, אסטרטגיים, כל מיני חוכמות שבעולם. היו כאלה שידעו להכיר בפנים, להגיד לך את כל התכונות שלך. והיה לו ציירים, אומנים בצורה מדהימה. מה הוא עשה? הוא החליט, איך אני יכול להגיע לזה? שלח צייר, שיצייר את הדמות של משה רבנו, אבל ביקש ממנו לדייק במקסימום שאפשר. שזה יהיה טבעי ממש. וככה הוא עשה. בא עם התמונה, פענוח התמונה, נתן לכל הצטגניניו, יועציו, כל חכמי הממלכה, והסתכלו והסתכלו, אומרים, תשמע, לפי הפרצוף שלו, זה בן אדם איום ונורא, אכזרי, רוצח, נקמן, מה, בקיצור, תחשבו על כל מידה רעה, הם אמרו לפי כל לפי התמונה, זה התוצאה. אמר להם המלך, אתם משוגעים. אתם משוגעים. אתם יודעים על מי אתם מדברים? שמעתם על משה רבנו? מי יכול להגיע לרמה שלו? אתם מדברים ככה? מה אתם ככה? אז זאת אומרת שאתם אנאלפאביתים, לא מבינים כלום. נהיה ויכוח עכשיו. האלה, החכמים האלה אמרו למלך, אדוני המלך, אתה לא צודק. אנחנו מדברים על התמונה. כנראה שהצייר לא צייר תמונה נכונה. מה אנחנו אשמים? אנחנו מנתחים, מפענחים את התמונה. לא ראינו אותו, לא יודעים להגיד עליו. והצייר אומר, תשמע אדוני המלך, אני ציירתי אותו, אין יותר מדויק מזה. הכי טבעי שבעולם. זה התמונה שלו. מי צודק? מה עושים עכשיו? כל אחד מטיל את הדופי בשני. המלך החליט ללכת בעצמו. אמר, אני חייב לחזות את המחזה הזה. הגיע למחנה ישראל, התעניין איפה משה רבנו, הראו לו, הוא ראה את הדמות שלו, באמת זה נראה כמו התמונה, ממש, ממש טבעי, הצייר צודק. אז מה קרה עם למפענחים האלה שלא יודעים לפענח? החליט להיכנס למשה רבנו, ביקש ממנו רשות להיכנס אליו, רוצה לדבר איתו, וסיפר לו את הכל, סיפר לו את האמת. שטח את זה לפני משה רבנו ואמר לו כך וכך, יש לי חכמים, אין פעם שהם לא יודעים לפענח, 100 על 100, אין טעויות אצלהם. ואילו פה, אני חשבתי שהצייר טעה, ככה הם טענו, אבל אני רואה שהוא לא טעה, ומצד שני, אני רואה שהם בכלל מדברים לא לעניין, איך זה יכול להיות? אומר לו משה רבנו, תשמע, החכמים שלך צודקים, וזה אמת, שלפי התמונה, זה ה... כי זה מה שאני, זה מה שאני, אבל מה שאתה רואה אותי כמנהיג, בגלל שעבדתי על עצמי, אני טבעתי מעצמי, לשנות את כל התכונות השליליות האלה שהיו בי, והפכתי את עצמי, עד שזכיתי להיות מנהיגם של ישראל. משה רבנו למד מאברהם אבינו, נגד כל העולם, נגד כל הסיכויים, אני את שלי עושה, אני מגיע למקסימום, וכך הפך להיות משה רבנו. עכשיו נבין כמה משה רבנו, מתוק המילים שלו, אומר לעם ישראל, הוא רוצה להוכיח אותם, ואומר לכל אחד ואחד, ראה קודם כל בלשון יחיד, כי הוא מדבר עם כל אחד ואחד, כי כל אחד הוא מיוחד, כל אחד הוא דבר יחיד בעולם, כל אחד יש לו פרצוף מיוחד בעולם, אין שני לפרצוף שלו, והפרצוף שלו מסגיר אותו, שיש לו ייחודיות, שיש לו תכונות מיוחדות, שיש לו יכולות מיוחדות, ואין אחד שלו. רק צריך לדעת, נגד כל הסיכויים, לעשות כל מה שאתה יכול, אתה תגיע לגדולות ומצורות. אז אומר משה רבנו, תסתכל. על מה תסתכל? על המילים שלי? לא. תסתכלו עליי. ראה, אנוכי, תסתכלו עליי. אני היום נותן לפניכם, אני מנהיג אתכם. אתם יודעים מי אני? אתם יודעים איך הייתי? לא היה שום סיכוי בעולם לחשוב שאני יוכל להיות מנהיג של עם ישראל. אבל ידעתי שהכל תלוי ברצון. אין דבר עומד לפני רצון. אני רציתי, עבדתי, עד שזכיתי להיות מנהיגם של ישראל. זה התביעה מכל אדם. הרמב״ם, יש בספר סדר הדורות, הוא מביא את הסיפור על הרמב״ם. ככה מביאים אגדה על הרמב״ם. רבי מימון אביו לא רצה להתחתן, כי הוא היה כל כולו דבוק בתורה. חשקה נפשו בתורה, לא רוצה להתחתן, לבזבז את הזמן. אבל מהשמיים הביאו לו חלום, ועוד חלום, ועוד חלום. אתה חייב להתחתן, אז השידוך שלך, הבת של הקצב, בעיר שמה, בעיר מסוימת. פעם, פעמיים, שלוש. בהתחלה חלומות שם ידברו, אבל ראה שהחלום לא עוזב אותו. החליט ללכת לראות מה זה. ואז הוא מגיע לעיר ההיא, וראה את הקצב, ובאמת יש לו בת, ובסופו של דבר השתדך. אבל כמה היה לו צער מזה. היה לו פחד מזה. לעולם הרי חכמים לימדו אותנו לעולם, עם קור, כל אשר יש לו, ויקח ויישא בת תלמיד חכם. למה? צריכים לחשוב על העתיד. מי יחנך את הילדים? איך היא תחנך את הילדים? העיקר החינוך תלוי הרבה באישה, שהיא נמצאת כל היום בבית עם הילדים. ובת של קצב, מלה ולתורה, בור ועם הארץ, לא יודע כלום. כל הזמן זה היה כואב לו, אבל אם מהשמיים גזרו, אז הוא התחתן. אבל זה היה לו כואב, בסופו של דבר, זכה שהיא נכנסה להיריון, ונולד לו בן הרמב״ם. והבן הזה, אחרי בשעת הלידה שלו, מתה האמא. עכשיו הוא צריך לגדל אותו, אתה פחדת ממנה שיתגדל אותו. אתה תגדל אותו. אבל הילד הזה, הרמב״ם, רבי משה בן מימון, אין לו קשר לתורה, כי הוא עושה, אין לו חשק, לא רוצה ללמוד, עושה בעיות, ואבא שלו אכל את הלב שלו, וכל הזמן מעיר לו, וכועס עליו, ועד שפעם אחת כבר לא יכל מרוב כאב, אבא שלו אומר לו, מה יהיה איתך? אתה בן של בת הקצב, זה בדיוק מה שפחדתי, שכלום לא יצא ממך. והוא נפגע קשה, קשה, קשה. הרמב"ם הלך מהבית, הסתגר לעצמו עם בחיות ודמעות, מה עד כדי כך זה מה שיהיה איתי? החליט לחולל מהפך. אמר, עכשיו אני לוקח את עצמי לידיים, אני הולך 180 מעלות, עד הקצה השני. אני הולך ועושה מהפכה. והחליט לתפוס את עצמו, וישב ולמד, ולמד, ולמד, ולמד. אבא שלו לא ידע כבר מה איתו, מה קורה לו, כי הוא ברח מהבית, היה לו צער גדול, אבל זה המציאות. עד שפעם אחד, בבית הכנסת המרכזי, מדי פעם מביאים רבנים לדרוש, הביאו רב צעיר, בחור צעיר, לדרוש. והוא מחוסן תלית כמובן, ודורש לפני הציבור, נתנו לו לדרוש ודרש, וכולם התפעלו, וואי, איזה דרש שם, משהו. וביניהם היה רבי מימון, שהיה בבית הכנסת. מעניין, מי זה הצעיר, הבחור הצעיר הזה, שככה כל כך מדבר יפה. אחרי שהוא גמר לדרוש והכל, והוריד את הטלית והכל, פתאום התגלה הפרצוף שלו, הוא רואה זה הבן שלו, כולם אומרים, זה הבן של הרבי מימון. ואז הוא נחשף אליו, וחיבק אותו, ונשק אותו. לא האמין לאיפה העפיל הבן שלו. כל זה מכוח מה? מכוח שלקח את עצמו וניצל את היכולות שלו. היה פעם אחד הרב לורנץ, אמר לחזון איש, אמר, תשמע, יש לי איזה רעיון עוצמתי. בוא נפתח ישיבה רק לכישרוניים, שמיועדים להיות גדולי הדור. זהו. אמר לו החזון איש, גדולי הדור לא הולך מתכון, כישרוני זה גדול הדור. לא ולא. כל תלמיד יכול להיות אולי גדול הדור. כל אחד יכול להיות הגדול הדור. הכל תלוי בניצול שלו. עד כדי כך שהוא מספר הרב ניסים קרליץ, מספר שהוא היה הרבה יושב בבית של החזון איש. ואחרי שהוא חלה החזון איש, והתחיל להתרפות, אז הוא היה רגיל לבקר את אמא שלו, לעשות כיבוד אביהם. אז הוא הלך איתו, הלכו. היה לו מאוד מאוד חלש, היה לו קשה. הוא עולה לאט לאט מדרגה ועוד מדרגה, כדי ללכת לבקר את האמא שלו. ואז החזון איש אומר לרב ניסים קרליץ, תדע לך, נכון שאני עושה את זה לאט ולאט, ועוד פסיעה, אבל אם לא עושים את הלאט, לא מגיעים לכלום. התחלה חשב הרב ניסים קרליץ שהוא מתכוון אליו, שצריך לדעת, שתמיד לא לחשוב רק על דברים גדולים, תתחיל, תעשה, אתה תגיע למקומות רחוקים. אחר כך הוא ראה את החזון איש, שהיה לו זמן שהוא נחלש מאוד, שהרופאים גזרו עליו לא לדבר, עד כדי כך, שהיה סכנה בשבילו, ואז הוא היה יושב עם החזון איש שעות כל יום, אז החזון איש כשהתחיל היה אומר לו כמה מילים, תכתוב מה שחידשתי. יכל לדבר רק שורה אחת, ובחר עוד שורה, אחרתיים עוד שורה, זה מה שיכל לדבר. הוא אומר, ובסוף יצא מזה חיבור עצום. אז הוא אומר, זה החזון איש. אדם צריך לדעת לעשות כל מה שביכולתו. גם אם זה לאט לאט, פסיעה אחר פסיעה, אתה תגיע לרחוק. כי זו הדרך, היה, כמו שמספר, הרב חיים שמואלביץ מספר, שבזמן המלחמה, זה תקופת מלחמת ששת הימים זה היה, אז הם היו במקלטים ליד הישיבת מיר. אומר, היה מקלט עמוס, עמוס, עמוס, דחוס ממש, אולי 200 איש. והפגזות מירדן שם לא הפסיקו. היה הפגזות, הפגזות נוראות. עד שכולם כבר קראו קריאת שמע, כי הם שמעו כבר את הירדן, וכבר קרובים אליהם, הרי הם נמצאים ממש סמוך, מי שמכיר את ירושלים בעבר, לפני ששת הימים. אז זה כמעט היה הגבול בינינו לבין הירדני, והיו צלפים. והיה כל הזמן פגזים, ושכולם כבר כל אלה שהיו במקלט, כבר קראו קריאת שמע, כי הם הבינו שהעניין של רגעים שכולם הולכים. ואז פתאום קמה אישה אחת, ועמדה בפינה, והתפללה, ריבונו של עולם, היא אומרת לה, קדוש ברוך הוא, בעלה ברח ממנה כבר 20 שנה, היא לבד, היא נמצאת במצב של עגינות, לא נותן לה מזונות, יש לה בנות לחתן, אין לה יכולות, אין לה כלום. והיא מוכלת לו לבעלה, עם כל הצרות שהוא עשה לה. איך אתה לא תמחה לנו, אבא? איך אתה, אבא שלנו, לא תמחה לנו? אומר הרב חיים שמולבד, באותו רגע, פתאום נפסקו כל הפגזים. אמר, תפילה של אחת, יחולל המהפך. כל אדם יש לו יכולות לחולל מהפך לעולם. אחד במושג כזה, אחד במושג כזה, זה יכול להיות בתפילה, זה יכול להיות בלימוד, זה יכול להיות בחסדים. זהו למעשה המושג של הלל. הלל ושמע, הלל אמר, אם אני כאן, הכל כאן, ואם לא, גאווה. רבי שמעון בר יוחאי, כמה הגמרא מספר בסוכה בדף אמה, שהיה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כל העולם, אני ובני, אני ו... מה זה? זה יכול נראה לנו גאווה. קל וחומר, הדברים שכתוב בזוהר, בהשמטות בבראשית, שפעם אחד הוא ראה חושך בעולם, אמר לבנו רבי אלעזר, בוא נראה מה קורה בעולם, מה החושך הזה. ואז הם יוצאים, הם רואים מלאך, כמו הר, עם 30 שלהבות יוצאות. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, מה אתה עושה פה? באתי להחריב את העולם. למה? אין 30 צדיקים בעולם. אמר לו, תשמע, אני גוזר עליך מיד. תעלה למעלה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אם אין 30 אולי יש 20, ואם אין 20 אולי 10. אז עלה לשמיים המלאך, חזר, אמר לו, אל תתייחס אליו. לך תחריב את העולם. הוא שוב יורד, רבי שמעון בר יוחאי רואה אותו, אומר לו, תשמע, אני גוזר עליך. יש לך שתי אפשרויות. או אני אגזור עליך שלא תעלה יותר לשמיים, או תעלה ותגיד לקדוש ברוך הוא שאני נמצא כאן. כי גם אם אין 20, אם אין 10, אם אין אני והבן שלי, או אני לבד. אין לך מה להחריב את העולם. יצא בת קול, כמה כוחו של רבי שמעון בר יוחאי, שמבטל גזרתו של בורא העולם. אבל איך זה? זה שפה לכאורה של יוהרה, של גאווה? לא, מוריי ורבותיי, לא. התשובה היא כי הלל הזקן טבע מעצמו. אני צריך להיות פה המוקד של השמחה. אני לא מחפש להסתמך על אחרים. הוא טבע מעצמו להיות יחיד. אחרת כל אחד תולה בשני, אז אין כלום. אותו דבר רבי שמעון בר יוחאי. הוא טבע מעצמו להיות היחיד שעליו יכול כל העולם לעמוד. אני מוכן לקבל עליי כל מה שצריך. זה הכוחות, זה הדרך, זה ההנהגה. זה המעשה אבות סימן לבנים. כי בן אדם כשעושה, צריך לדעת שהוא יכול לעשות הרבה, אבל תלוי ברצון שלך. היה פעם אחד בא מישהו איזה בעל, מחזיק ישיבה, שהיה להם בעיה ויכוח בבית כבר, התבגר, אין לו כוח ללכת ולאסוף כספים וכו'. הלך לחפץ חיים, מה החפץ חיים אומר? הוא רוצה עכשיו לשבת ללמוד, די, מספיק, לא עשיתי. אמר לו החפץ חיים, תשמע, אתה קונה נעליים? כן. איזה נעליים אתה קונה? אתה קונה נעליים שבית מפעל, עולה 100 שקל, 200 שקל, 300 שקל. אז אמר לו, אתה יודע שיש נעליים של סנדלר מקצועי. זה עולה 1,000 שקל, 2,000 שקל. כן, מה אתה חושב? מי מרוויח יותר, הסנדלר או המפעל? הסנדלר מרוויח על נעל, 2,000 שקל. אלה מוכרים אותו ב-100 שקל. ודאי הוא מרוויח יותר, לא? אבל מי עושה יותר כסף? המפעל. סדלר יכול לעשות זוג, שתי זוגות, 10 זוגות. המפעל עושה 1,000 זוגות. אז הרווח הוא יותר קטן, אבל הוא פי 1,000, פי 2,000. אתה יכול לשבת וללמוד, אבל אתה תהיה אחד. מעל של סדלר אחד. אבל אם אתה יש לך ישיבה, אז יש לך בגדול מאוד. יש פעולה שהיא פעולה ציבורית, יש פעולה שהיא פעולה אישית. כמה שתהיה טוב, וכמה שתעשה טוב, כל עוד שאתה יחיד, אין לזה את הערך. אתה חייב לתבוע מעצמך לעשות כמה שיותר. ואין אפשרות לבוא בתירוץ שאתה לא מסוגל. אתם יודעים מה הרב זו שאמר לאחיו? הוא היה בוכה, אמר לו לאחיו מה קרה? אמר לו אני בוכה, איך לעמוד ביום הדין? אני לא מפחד שיגידו לי למה אני לא אברהם אבינו, למה אני לא משה רבנו, למה אני לא רבי עקיבא, למה אני לא תנא ולא אמורה. כי אני לא תנא ולא אמורה. אבל אני מפחד דבר אחד, יגידו לי. למה אתה לא רב זו ש... למה לא עשית את היכולות שיש לרב זושה? הרי יש לך פרצוף אחד, אין עוד פרצוף של רב זושה. אתה יש לך ייחודיות, תעשה מה שאתה יכול. זה תביעה על כל אדם. כל אחד ואחד חייב לתבוע מעצמו, כי אחרת אם אדם לא תובע מעצמו, אז הוא רדוד. היה הנצים ולוז'ין, כשהוא הוציא את הספר שלו, עמק שאלה עשה סעודה, ובסעודה הוא עמד ובכה ודיבר ואמר, מוריי ורבותיי, אני אומר לכם דבר אחד, למדתי בחיים, כשהייתי ילד קטן, לא היה לי חשק ללמוד, ולא הצלחתי ללמוד, ואבא שלי, הרב חיים ולוז'ין, יום אחד מדבר עם אמא שלי, והוא בוכה, כמה שניסיתי עם הילד הזה, לא הולך, הוא לא מצליח, אני אין סיכוי, אני יודע, תמיד חכם כבר, אין סיכוי שיצא ממנו, בוא נלמד אותו איזה מקצוע, שילך לחיית או לסנדלר, שיהיה לו לפחות במה להתפרנס, והיה בוכה, והילד שמע את זה מהצד. אמר, מה, זהו, ככה ההורים שלי חושבים עליי. זה נגע לליבו. אמר, מהיום הזה, אני משנה את כל הכיוון שלי, זהו. בא לאבא שלו, אמר לו, אני החלטתי, אני עושה תפנית חדה, ואני אנצל את כל היכולות שלי. מוריי ורבותיי, הנה הספר. היום יש עמק שאלה, יוצא לאור. יכולתי להיות חיה טוב, סנדלר טוב. אם אני ניצלתי את היכולות שלי, אז הגעתי להוציא עמק שאלה. וכך כל אדם ואדם. אני אומר, צופים ומאזנים יקרים. ראה אנוכי נותן לפניכם. כל אחד צריך לדבר עם עצמו. לכל אחד יש לו פרצוף אחר. כדי שיפנים ויבין שהוא אחד ויחיד בדור שיש כמו הפרצוף שלו. ויש לו יכולות ותכונות מיוחדות. ולכל אחד יכול למצות אותם במסגרות שהוא נמצא. אבל תטבע מעצמך. תמצא את היכולות שלך, את הכישורים שלך. אתה תגיע רחוק. אתה יכול להיות גדול, פרד מיוחד. אנחנו נמצאים ערב ראש חודש אלול. ראש חודש אלול שמתחילים את חשבון הנפש. אחד הדברים הבסיסיים והחשובים כדי לזכות בימי הדין. אומר הרב ישראל מסלנט, כל אדם צריך להיות ציבורי, לא להיות פרטי. כשאתה ציבורי, מסתכלים עליך ככלל. זה אמצעי לזכות ליום הדין. לכן כל אחד צריך לקבל על עצמו איזה משימות, לחפש ולטבוע מעצמו, ועל ידי זה נזכה בעזרת השם, לגדולות ונצורות, ולעשות חיל, יושפע עלינו שפע רב, ונזכה שבת שלום וברך, וכתיבה וחתימה טובה.
1: עד כאן תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, בגן האמונה, עם הרב שלום ארוש. ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, שיעורים. כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50, אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: איזה כיף לפגוש אתכם כמידי ערב שעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון. שני אנשים קמו מוקדם בבוקר, האחד מיהר לפתוח חנותו והשני התעכב בתפילתו. מי הרוויח יותר? בואו ותראו בסיפור הבא. מי שיודע שהקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה, קוצב את הלחם, יודע כי ודאי לא יענישו, אם ילמד שעה נוספת, אם יתפלל בכוונה, ולאט לאט יצא מבית השם, לא יקצר בתפילתו ובלימודו בשל פרנסתו. כמעשה שהיה ברבי קמוס חדד, רבי קמוס חדד, זכר צדיק לברכה, אשר התגורר בכפר מדנין בתוניסיה. כפר מדנין בתוניסיה, שבו דרו קומץ יהודים, יהודים מעט. פעם ביום שישי לא היה מניין בבית הכנסת, והמתינו זמן רב שיבוא העשירי. התפילה הסתיימה בשעה מאוחרת, אבל רבי קמוס לא ביטל את קביעותו לעבור על הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום בטרם יפתח את חנותו. בשעה שרבי קמוס התפלל בבית הכנסת, בא רבי אחד ומצא שחנות שכנו של רבי קמוס פתוחה. שאלו, האתה יהודי קמוס? ענה לו, אני, כי אכן כך היה גם שמו, ומחר בחנותו אותם מצרכים. אמר הערבי, עומד אני להסיע את ביתי, ומכרי יעץ לי לבוא לכאן להזמין את כל המצרכים מהחל ועד קלה. מכל הדברים אני צריך הרבה דברים, בלי להתווכח על המחיר. הזמין ביגוד, הנעלה, בדים, כלים, הכל מכל כל, והמוכר תורח ומביא, הולך ומשיג, אורז ומכין לו את הכל. בשעה מאוחרת הגיע רבי קמוס ופתח את חנותו הסמוכה. מיד רץ אליו הערבי ושאל, אמור נא לי, אולי אתה הוא היהודי קמוס? אמר לו, אכן כך אני. אמר לו, עומד אני להסיע את ביתי וברצוני לקנות אצלך את כל המצרכים. ועלה עומד ואותו אחד עומד וצועק, הלו אצלי קנית, הכנתי לך הכל. אמר לו, לא, כי אצלו אקנה. שאל אותו, מניין לך? אולי שלחוך אליי? אמר לו, לא, כי סימן נתנו בידי שהיהודי קמוס ממעט לדבר, ואתה לא פסקת מלדבר. סוף דבר, היהודי שמיהר לפתוח את חנותו, תרח לחינם. הערבי הלך לקנות אצלו בשווה פרוטה, ורבי קמוס לא הפסיד מאומה. בשל המתנתו למניין ולימוד אחר תפילתו, הוא רק הרוויח מזה. יהי רצון שנזכור תמיד להאמין בבורא עולם ולדעת שרק הוא מחליט כמה נרוויח וכמה נצליח, ולפי זה נתנהג ולפי זה נחיה חיים מתוקים ונעימים, הכל בהשגחה פרטית. בן אדם שימסור את עצמו לכבוד בורא עולם, יעשה מאמץ קצת יותר, ילמד יותר, ישקיע יותר לכבוד בורא עולם, הוא לא יפסיד, הוא רק ירוויח. זה אולי נדמה לו כאילו בזבז את הזמן, אבל אם זה לכבוד בורא עולם, אם זה לכבוד התורה הקדושה, הוא רק ירוויח מזה. שנזכה גם אנחנו להשקיע את כל מאמצנו לכבוד בורא עולם, לכבוד התורה הקדושה, ואנחנו נראה את הרווח הגדול שלנו מזה. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור כמידי ערב, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב. תודה רבה לך אבא שבשומם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. לא לשכוח לפני השינה מה? קריאת שמע שעל המיטה. שיהיה לכם לילה טוב. להתראות.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה בגן האמונה עם הרב שלום ארוש.
2: ערוץ 2000.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה. bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
4: מוניות.
5: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
4: לאן?
5: לערוץ 2000 בטלפון.
4: מי פנוי בטלפון?
5: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: עכשיו בגן האמונה עם הרב שלום ארוש. ערוץ 2000.
1: תודה רגש ברוך הוא, תודה שאתה מפגיש אותנו, תודה לבית כנסת הזה, על החשמל, על המיקרופון, על המקולים, תודה שתבא שלך על הכיסא, שולחן, תודה רבי אברהם של הכוח, תודה. באמת, תוך זה שרקעתי, איזה דור אנחנו נמצאים? אדם יכול להביא כל תזמורת לבית שלו. מה היית עכשיו אם תזמורת מרוקאית לבית כנסת שלנו? איזה דור, אתם לא קולטים. מה, אז פעם היה ככה? אני זוכר שהתחילו הטייפים עם הסרטים, לא יודע אם אתם בכלל יודעים מה שאני מדבר בכלל. זה כבר היה התקדמות. כשאתה בא שמוע, איזה טוב השם. הכל בשפע, הכל בקלות, הכל פינוקים, ממש מפנקים אותנו. לא שפינוקים, תן חיוך. הוא יושב לידך, תדגדג אותו. איזה מטומטם אחד, יושב ברכבת, ככה, עם הידיים ככה. מי שרק שומע את הבדיחה, הוא מחזיק שני הידיים שלו, קדימה, במרחק נגיד של 30 סנטימטר. מחזיק אותם ככה. ונוסע את הרכבת, ומישהו ישב שם, רואה אותו. מה זה מוזר, ככה יושב. אמר רחמן צלן, אולי ככה, אולי נולד ככה, לא יודע מה, לא יודע מה לחשוב. בסוף, ואתה שואל אותו, מה כבודו, כל הזמן מחזיק את הידיים, הוא אומר, למה אתה? אומר, אני פשוט מדדתי את הגודל של הנעליים של הבן שלי. מדד את הגודל של הנעל.

לבית, הוא הולך לקנות נעליים לבן שלו, אז הוא מדד את הגודל והוא שלא ישכח, אז הוא כל הזמן מעסיק את הידיים בדיוק מדויק בלי לזוז לא ימינה או שמאלה, פשוט. טוב, אז שואל אותו, אבל עלית לרכבת וצריך לשלם בכרטיסן ומה עשית? הוא אומר, הבן שלי נמצא איתי. אל תדאגו, הבן שלי נמצא איתי. אבל טוב, העיקר שהוא מדד את הנעליים שלו. טוב, לא צחקתם, טוב, נראה שאלה. שדמחת, תביא לנו איזו בדיחה מצחיקה. שתבא שמו. ננסה עוד בדיחה, נראה, בוא שולם. שמח את הבנים שלך, את הבנות שלך. איזו אישה אומרת לבעלה, בבקשה, תביא לי כוס מים. טוב, קם, מביא לה כוס מים, יחד עם כדור הרגעה. טוב, אבל בשביל מה כדור הרגעה? בשביל מה? זה כוס מים, אומר, שתירגי, שתראה שאני יושב, תירגי, תירגוע. שאת רואה שאני יושב, תירגוע. שלא יקב לך שאני יושב. טוב, גם בדיחה הלשה, טוב, נראה. ניסיתי היום לדלות כמה בדיחות. לעלה בחכתי. צריך לשלוח חכות יותר ארוכות. כמה טוב השם השתבש מולד. באמת כמה טוב השם שזכינו בצדיקים הקדושים. צדיקים הקדושים. באמת שקצת מתבוננים בדמויות של הצדיקים הקדושים. אז זה ממש מחזק מאוד. אין טעויות בעולם הזה, אין. רואים בבא סאלי עליו השלום, כל ימי חייו של עם ישראל. אתם יודעים מה זה? כל יום לקבל שעות קהל? אף אחד לא מצייר לעצמו, כל אחד זה בא לרב, הוא חושב שהרב בדרך משעמם לו, לא? רוצה לשמוע סיפורים של אנשים אולי, משעמם לו, לא? אתם יודעים איזה עבודה קשה לשבת לקבל קהל? לא פעם אשתי שתהיה שבעית קצת, או הבן שלי. הם לא מסוגלים, איך אתה יכול לשבת, שמקלי סיפורים, כל סיפור. בבא סאלי כל ימי חייו קיבל קהל. וכל הזמן התפלל עם ישראל, ביטל גזרות, ופעל ישועות. כל ימי חייו, אין בעולם הזה, סתם אוהבים אותו עם ישראל, הוא היה כולו של עם ישראל. אז מה רואים? עם ישראל אוהבים אותו, לא מדברים פה על אנשים שהכירו אותו. אנשים שנולדו אחרי שהוא הסתלק מהעולם הזה, באים בהמוניהם. צדיק שהיה בשביל עם ישראל, היה בשביל עם ישראל. עליו השלום, היה לו כוח הברכה, עליו השלום. והוא חידש דבר עצום שמעשה זה שייך לו, לא בסלי עליו השלום. ממש חידש שהיה לו שיברך על המים, ואנשים מתרפים מכל המחלות. זה לא... אנשים היו באים אליו. רבנו כותב, לוקטי מרן, כתוב פסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברכת לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך. פסוק בשמות. אז אבינו כותב, מביא שעבדתם את השם, מה זה? זה עבודה? זו תפילה, עבודה זו תפילה. אזי אם אדם זוכה שהוא זוכה לעבודת התפילה, אז מה הוא זוכה? הוא זוכה שברך את לחמך, את מימיך, והסירותי מחלה מקרבך. מי שזוכה לעבודת התפילה, הוא אומר, אמינו, היינו שיהיה לך רפואה על ידי לחם ומים. כל הרפואות שאתה צריך, אם אדם זוכה לעבודת התפילה, כל הרפואות שהוא צריך, מקבל אותה עד שהוא אוכל לחם, שותה מים, כל הרפואות שהוא צריך. כן? ככה אמינו כותב. אני לא זוכר עבודת התפילה.
ובבא סאלי היה לו כזה כוח של תפילה שהיה מברך על המים. אנשים סיפורים, היום תלמיד שלי שאבא שלו היה כבר בבית לוינשטיין מצב קשה על כיסא גלגלים, ובא לבבא סאלי והוא הקים אותו על כיסא, התלמיד שלי וגם אמר לו שהוא התחתן ויהיה לו בדיוק ארבע בנים, ארבע בנות, בדיוק מה שאמר לו, אמר לו על אבא שלו. עוד מישהו השבוע סיפר לי מישהו שגם כן עד, זאת אומרת ממקור ראשון, שהיה גם כן כבר רצו לחתוך לו את הרגל בבוקר, ואבא בבוקר בא אישה, הוא לא יודע מי זה אישה עד היום, אמרה לו בוא איתי לבבא סאלי, אז ברחו בבית חולים, כולם ישנו האחיות, כולם ישנו בבית חולים. בבוקר היה צריך גם לחתוך לו את הרגל, וכמובן שהוא הגיע לבבא סאלי, הוא עושה לי אמר לו, תקבל עצמך לשמור שבת, הוא אומר, כן, מקבל. איזה שאלה, איזה שאלה. אינם כבודך בבא סאלי, איזה שאלה. באמת קיבל, וזהו, אמר לו, קום, קם, זהו, יעבר לי על המקום. זה מהדברים הקטנים, זה לא גדולה של צדיק. בשביל הצדיק זה כאילו הכסף הקטן בשבילו. צדיק, זכינו שהיה, גם הייתה הילולה של הרצה כדורי, גם זכינו, הייתי בהילולה, ברוך השם זכיתי גם שם לדרוש, ברוך השם. צדיקים זכינו, ברוך השם, להיות קרובים אליהם. צדיקים לא רעים. היום, עכשיו ההילולה של הרבי מסאסוב, שעליו השלום, שהוא הגיע לשמיים, נכנס לגיהנום. שר הגיהנום אומר לו, בבקשה, תצא, אני לא יכול לעשות עבודה, אני לא יכול לעבוד. מפריע לי לעבוד. אומר לו, אני לא יוצא. אני יוצא רק כל ימי חיי. פדיתי שבועים. אם אני עכשיו יוצא, יחד עם כל מי שמצא בגיהנום, יוצא. אם לא, אני נשאר פה. טוב, הביאו את הטענה שלו לפני הקדוש ברוך הוא. שבו הוא אמר, טוב, אני אבדוק כמה שבועים הוא פדה. הוא פדה אלפים של שבועים שחייו. היה לו, המצווה הזאת היה הולך, אוסף כספים, בשביל לפדות עוד שבועים, עוד שבועים. אז אמר, כמספר שבועים שהוא פדה משחייו, יתנו לו להוציא שמות מגנו. וכמובן שאיך ידענו את הסיפור הזה, אבל בסך ברדישוב, שהוא היה צריך סנדק לנכד שלו, הוא איחר, זה כאילו הם, היה עושה תמיד את הבריתות מיד על הנץ, איחר. ואז הוא סיפר שהוא, למה הוא איחר? כי הוא דיווה, מסאסוב הסתלק לעולם, אז כמה צדיקים גם ליוו אותו, גם הוא ליווה אותו, והוא ראה את כל המהלך הזה. ולכן הוא סיפר, ואז קנה לנכד שלו על שמו. רבי דוד לב משה, מסאסוב. רבי דוד, כן. אז צדיקים, רואים צדיקים שחיו של עם ישראל, מסרו את נפשם של עם ישראל. עם ישראל. זוהר הקדוש אומר שאנחנו משולים לגפן, כמו שהעץ גפן, החי, ישען על מה? על העצים המתים. לא שהצדיקים מקיים עצים מתים, אף שלום, רק במשל, הם כבר הסתלקו מהעולם הזה. זה עם ישראל, אנחנו נשענים על מי? על הצדיקים שכבר הסתלקו. אז בדיוק אז בדיוק היום דיברתי ברדיו, שחזק את המאזינים מנה של התודה, כן, אז יש לי פשוט מכתבים מכמה סיפורים של תודה, באמת כדברים נפלאים מאוד. לא יודע, עוד נספר איזה סיפור אחד, כן. ממש, ממש דברים שאסור להפסיד אותם, ממש, כן? אז איזו אישה שהלתה לא על המצא בניווי שלילי מסביבים, שהייתה שכבת במיטה,
כלום, חוץ מהפה שיכול לדבר, בעיניים להזיז, חוץ מזה שום דבר, לא יכול להזיז שום עבר. והיה צדיק קדוש גדול מאוד, שהיה בא לבקר אותה. כן, הרב מדיסקין, כן, מה שהיה בא לבקר אותה. ככה הוא שמע עליה, והיה בא לבקר אותה, בכל חולים, לחזק אותה, לעודד אותה. מי שחפה לבד במיטה, כמובן שהיה באים פה ושם לעזור לה, אז הוא שאל אותה, איזה ברכה את רוצה שאני אברך אותך? כן. וישוע לב מדיסקין. אמרה לו, אברך אותי שאני אזכה לאריכות ימים. אריכות ימים? מסתכל עליה. בן אדם שלא זז בכלל, חוץ מעין, שום, ממש, חוץ מהפה, בעיניים, שמדברת. היה לו כבר, הוא לא ציבה שזה מה שהתבקש. אריכות ימים? אז הוא, הראית שהוא ככה נפעם, כי שכל בריא יש לה. אמנם הגוף לא עובד, אבל הנשמה מהירה. אז כאילו אמרה לו, טוב, נו, בטח אתה מתפעל ואתה רוצה לדעת. סיפרה לו שמגיעה איזה, כל זמן עוזרים לה פה ושם, אבל פעמיים בשבוע מגיעה מישהי שממש ממש נקה אותה לגמרי, נותנת לה ידיים. אפילו שהיא לא יכולה לזה את הידיים, נותנת לה ידיים וכו'. ואז אומרת, בדקות שהיא נקייה, היא מברכת שעה הכל. מברכת בקיצור לשתות, שעה הכל. פעמיים בשבוע, יש לה שעה הכל. אבל בשביל זה אני רוצה להאריכות ימים, להמשיך לברך שעה הכל. גם ממש, ממש, ממש. אז פה רואים כמה העניין הזה שהסבירה, אחר כך הרבי דיסקין משהו, שזה שהיא יכולה להודות לשם, אפילו פעמיים בשבוע, לברך אותו, להגיד ברכה, זה כל כך נותן לה כוח לסבול כל היסורים של כל השבוע, שפעמיים בשבוע מברכת. כמובן אם היית זוכה ללמוד את הדיסקים, או ללמוד את הספרים, מישהו מקריא לה, יכלה להגיד תודה כל היום. כי זה תודה לא שייך ניקיון, לא שייך, כמו שאמרנו, אדם רק קם בבוקר, שיא התאומה, התאומה של הבוקר זה התאומה הכי גדולה. הוא אומר, יש למודה אני לפניך, מלך חי וקיים. כמה שאם הייתה, טוב, אבל בכל אופן, זה מה שידע. אפילו רק בשביל שני, פעמיים שהכל, רק נגיד לכם את העניין של התודה. אנחנו נמצאים עכשיו פרשת בו. פרשת בו, שהרמב״ם מפורסם. כל הזמן מזכירים אותו, נקרא אותו עוד פעם, שהרמב״ם כותב, בכוונת כל המצוות שנאמין באלוקנו ונודה אליו שהוא בראנו. הוא אומר שכוונת כל המצוות שנזכה להאמין ולהגיד תודה, ושזה זה הכוונה של כל המצוות. והיא כוונת היצירה, זה הכוונה של השם ברוך יצר את העולם, היה לו כוונה. מה הכוונה? שיהיה בני אדם, יגידו ויודו לו. יכירו אותו ויגידו לו תודה. שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה. אין שום טעם למה שמייצר את העולם. שום טעם. מה, השם צריך משהו? לא צריך שום דבר. ואין אין עליון חפץ בתחתונים, מה הוא צריך אותנו? מלבד שידע האדם יודה לאלוהיו שבראו. זהו. בשביל זה באנו לעולם, זה בשביל להגיד תודה. תחליט כל הבריאה להגיד תודה. אז מעשה זה כשאמרתי שהוא ברדיו, אז דיברתי, חזקתי אותם. שלהגיד תודה ולהודות לשם. ועדי שנגיד תודה, כמו שרמנת כותב, יבוא בקרוב הגאולה, יבוא משיח. אז רבי דוד
קיים שיש, השאלה שמתבקשת, מה? מה? אנחנו דורות של תנאים, ענקי עולם, לא במשיח. עכשיו אנחנו הדור הזה, אנחנו נביא את המשיח. אנחנו, הדור הזה, שאני אסביר לו איך, מה? הדבר הראשון שאני אמרתי לו, ואני אומר גם לכם, שקודם כל, המשקל של כל דבר זה לא כמו המשקל שלנו. המשקל האמיתי, רק בורא העולם יודע מה המשקל האמיתי. למשל, נכון, נכון שאנחנו, לעומת התנא אלוקאי בשמו מהי וכל הצדיקים שהיו, נגיד, קטע דו של התנא אלוקאי, שראו את השם עין בעין. מה שהיה כזה אור. נכון, אבל המשקל שאתה עושה, מתחזק באמונה, ואומר תודה, בדור שיש בו אור, בסדר, זה דבר עצום וחשוב. אבל בדור שלנו, שיש כזה חושך נורא, אז כשאדם מתחזק, להגיד תודה, להאמין בשם, כזה חושך. אז המעשה, נכון הוא קטן לעומת המעשים של הדורות הקודמים, אבל ביחס לחושך שיש בדור שלנו, אז המשקל שלו גדול מאוד. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו לא בא, לגואל לא בא בגלל המעשים שלנו לבד, של הדור שלנו. הרי שמחננו אותי לכתוב פירוש על הסידור, ובזוכר הזה אבות כתבתי, בזוכר הזה אבות, ובפרט מה שהפיצו את האמונה, בזוכר את זכותם של כל הצדיקים שהיו מאברהם אבינו עד היום, ואת מה שהבטיחו, ואת זכותם של כל ההרוגים על קדושת השם, כל ההרוגים על קדושת השם מאברהם אבינו עד היום, וזוכר את כל התודות וההודיות, ואת כל הדמעות הטובות, ואת כל התפילות של עם ישראל, ובפרט מה שהתפללו על התשובה ועל הגאולה, ואת כל המצוות שעשו בשמחה, ואת כל היסורים שקיבלו באהבה, ואת כל הטובות שעשו שלא היו חייבים לעשות, כל זה עבור העולם זוכה. הוא מביא גואל בניהם. המביא גואל בניהם זה לא בשביל הזכות שלנו. יש מאחורינו זכויות, מאברהם אבינו עד היום, זכויות ותפילות ותודות ואיסורים ומה. זה לא, כל הדורות התפללו, כל הדורות התפללו על הגאולה, זה לא שאנחנו רק באים בזכות שלנו. זה כמו ננס שיוסף יושב על הראש של ענק והוא מתגאה עליו. אני יותר גבוה ממך. אז אנחנו ננס קטנצ'יק שיושבים על כל הדורות, על זה תשובה שנייה, שזה הכל ביחד. בתשובה שלישית, שבדור הזה, השם הוריד ספר שקוראים לו שערה בתודעה, במרגליות של התודעה, בדיסקים, את הספר אמרתי תודה ונושעתי, שבו מלמדים אותם להגיד חצי שעה תודה, זה לא היה בשום דור. בסדר, אפילו מי שאמר תודה, אז אמר תודה. הרבה דקה. להשמות, חצי שעה כל יום להגיד תודה, חצי שעה תודה. תודה על האיסורים. זה חופן, זה חידוש שלא היה בשום דור. אז ודאי שיש פה, אחרי הכל שאנחנו כאלה קטנים, אבל יש פה אור גדול שלא היה בשום דור. אור ענק מאוד שלא היה בשום דור. לכן דווקא, בעזרת השם. אז לכן מה שהסברנו, שאדם צריך לדעת, הרמב"ן זה אחד מהמפרשים הענקים של העולם, אחד מהראשונים, זה לא, הוא כותב שזה כל ה... גם כותב הרמב"ן בפרשת, מה שכתוב בגמרא בברכות, דבר לא מדהה, עמוד שני, שם הגמרא אומרת שכל הנהנה מן העולם הזה,
לא ברכה, כאילו גזל הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. אם אדם עכשיו נענה, שתה כוס מים בלי לברך, אז הוא כמו שגזל, תמיד גזל את השכינה ואת כנסת ישראל. כן? והגמרא שמה אומרת, וחבר הוא לאיש משחית. אותו אחד שאכל ושתה בלי ברכה, או שיריעה בלי ברכה, כל הנאה שתהיה, הוא חבר לאיש משחית. חבר הוא לירובעם בן נבט, שישחית את ישראל אבים שבשמיים. זאת אומרת, הוא ממש נהיה חבר של מי? של הרשע הזה שקוראים לו ירובעם בן נבט, שישחית את עם ישראל. והרמב"ן כותב על זה, כי החפץ ביצירה, שיברכו עליה לשמו הגדול. משם יהיה קיום לעולם. ואם לאו, כן, אם, אז הוא חפץ השם ברך שיברכו, כן, לשמו הגדול. שמהברכה יש קיום לעולם. כמו שאמרנו, מהתודה, שזה התכלית של מה שאמר קודם. ואם לאו, יתעלה בשמו הגדול, סלק את השכינה מישראל. אם לא אומרים תודה, נהנים מהעולם הזה, לא אומרים תודה לכיסא, תודה לשולחן, לא אומרים מה שחידשתי. רק לברך, אלא כל דבר אומרים תודה, כל הזמן. חוץ מהברכות אומרים תודה על המיטה, כל הזמן, כל שנייה, תודה על הקיות, תודה על המים, כל רגע, מי שיבוא איתי, שמע, כל רגע תודה על המכונית, תודה על הווייז, תודה על הדלק, כל הזמן, כל רגע ורגע. נהנים, על כל דבר אומרים תודה. שחידשתי, לא רק מה שקבעו ברכות, אלא על כל דבר. אז הוא אומר הרמב"ן הקדוש, וזה ישר בחפץ, ביצירה. ואם לאו אומר, אז מסתלקת השכינה מישראל. אם לא אומרים תודה, אם לא מברכים את השם. אם נהנים בלי ברכה, מסתלקת השכינה מישראל. כל השכינה יש לה פה, היא פה מאירה בעולם, בזכות אלה שאומרים תודה ומברכים כל דבר את השם ברך. אז עוד דבר נפלא שרציתי לזכות אתכם, היה צדיק גדול מאוד שקראו לו רבי אליעזר זוסיה פורטוגל, זה האדמו"ר מסקולין. כן, אז הוא ואשתו עשו חסד עצום, שימצאו ילדים, ימצאו קרוב ל-400 ילדים. לאחר מלחמת העולם השנייה, הרבה ילדים שרו בלי הורים, קרוב ל-400 ילדים, ודאגו לצרכיהם, הפיזיים, הרוחניים, בקיצור, ממש 400 ילדים. מדי שנה בשנה, האדמו"ר היה מספר, מכנס את כל קרוביו, מספר להם את אשר קרה לו בצעירותו. היה לו איזה אירוע בצעירותו, והוא מספר את האירוע, מה שקרה לו. כן? כאברך צעיר ברומניה, הוא השפיע הרבה, היה משפיע על הצעירים, על המבוגרים, היה מקרב אותם, מחזק אותם, מקרב, לומד אותם אמונה. כן? וכמובן שהוא היה משכנע את הצעירים שלא הצטרפו לצבא הרומני. הוא אומר, מה פתאום, תכנסו לישיבה, אל תלכו לצבא לרומני, וזה, בקיצור, שמעו אותו, הגיעה השמועה שלו לשלטונות, שמענו מה שאתה עושה, אתה ממריד אותם שלא יתגייסו אצלנו, בואי נה. כן, בקיצור, אז, כן, תפסו אותו בזעם וקלעו אותו בצינוק לבדו בתא מלוכלך והשוך, וקחו ממנו גם את הכיפה, השאירו אותו בלי כיפה, את המשקפיים. הרב היה אדם חלש וחולני, בהראותו את מצבו בתא הקר והלח, אשר המקום היחידי שיכול לשבת או לנוח בו היה אדמה קרירה ומופשת,
כבר חשב שזהו, זהו, הגיע הזמן, הגיע סופו כבר, הוא יודע שהוא לא יכול להחזיק כאלה יסורים, גוף כזה חלש, הוא אמר, כבר חשב שזהו, זה הגיע הזמן, כן? וכמובן שהשלטונות אימו עליו שהוא יישאר שם עד סוף ימיו. אין, אמר, זה פה, שם, אתה לא תצא משם. כמובן שהוא רצה להתפלל, אבל ראשו לא מחוסה, זה היה לו קטע מעיל. קצת החליפה שנשארה לו, שם אותה על היה הראש. ואז מה? הוא התחיל לפזם את התפילה. בקול. ממש. וזה לא היה כך, ככה היה דרכו תמיד שהיה מתפלל בשירה. מתפלל בשירה. ככה היה דרכו, זה לא פתאום בא בצורה, לא, כדרכו. התחיל לפלל את התפילה בשירה. ממש בהתבוננות עמוקה. שהגיע לברוך שאמר והיה עולם, ואמר ברוך גוזר ומקיים, נעצר. הרי כל השבע ברוך שאמר והיה עולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך... שבחים, שבחים על רחמנותו של השם, על חסדיו של השם, על טובו של השם, על... פתאום גוזר ומקיים, השם גוזר? גזרות? מה זה שייך פה לשבע הזה, שייך? הוא נעצר, שתהיה להתבונן, שהשם ייתן בליבו, איך זה, איזה שבע הזה? השם גוזר גזרות? ואז השם חנן אותו, יאיר בליבו את הפירוש של גוזר ומקיים. פירוש, נכון שיש פעמים אדם צריך לעבור איזה גזרה, כמו יוסף הצדיק שעבר להיות בצוהר, כמו שהוא, שהשם, בחוכמתו, רק השם יודע, שאדם צריך לעבור איזשהו גזרה, אבל הוא מקיים. אדם אמנם צריך לעבור את גזרה, השם הוא מקיים. הוא ייתן לך את הכוח לעמור, לעמוד בכל הניסיון הזה, הוא יקיים אותך. הוא גוזר, הוא לא גוזר לך גזרה שיאללה, שזו אותך לעמוד בה. אמנם הוא גוזר עליך איזה גזרה, שנכון קשה, אבל הוא מקיים. הוא מקיים אותך לעמוד בכל הניסיון הזה עד שתראה את הישועה. ואז הוא התחזק. ממש, ממש, קודם כל הפירוש הזה, כן, ממש, ממש נותן קיום, נותן כוח לסבול, לגבר, להחזיק מעמד, כן, כמו שהסברתי. באותו רגע שהוא הבין את הזה, הוא הבין שהשם בך פה מחזק אותו, כן? אז תסתכל על המצב שלו בחיוביות, כי קודם היה שבור, מיואש כבר. עכשיו יאללה, זהו, נפל ברוחו. עכשיו הוא התחזק, נסתכל על מצבו בחיוביות, בתחיל ממש, ושהוא ודאי, השם יתן לו לעמוד בגזרה שגזר עליו, השם יתן לו ודאי. אז לכן, הוא התחיל להאמין שזהו רק עניין של זמן, והתחיל לשיר השם, להודות לשם. בעיקר היה עוסק בעניין הזה שהתפילה שר אותה. ותוך זמן קצר, באמת, עם ישראל פדו אותו בקיצור, פדו אותו מהשבי ושנמו עליו. אז זה להסביר, להגיד לנו, שאדם לפעמים צריך לעבור איזשהו ניסיון בחיים. ככה זה החוכמתו, שאדם צריך לעבור איזה ניסיון בחיים. אבל תדע, ברוך גוזר ומקיים. אל תפחד, השם הוא יקיים אותך, בתורת הכוח. תחזיק, העיקר לראות בחיוביות את הכל. ולהגיד תודה, לשיר השם, שירים, להודות לשם. מאוד מאוד מאוד, ממש, ועוד סיפור שאני בעצמי שמעתי אותו מהתלמיד שלי בישיבה, הוא בא לסעודה שלישית, הוא היה חוקר משטרה, כן? היה חוקר משטרה, היה קצין, חוקר משטרה, לא על אחד מסריע, לא עלינו, היה לו איזה כאבים, בקיצור הגיע בתורים, אמרו לו שיש לו, שיש לסוני ישראל את המחלה. אבל הוא כבר, השם הקדים את התרופה למכה, הוא למד את הספרים שלי לפני כן, הוא לא הכיר אותי, אבל הוא למד את הספרים, והוא התחזק ללכת עם תודה. התחיל ממש להגיד תודות, וללמוד את הספרים, לשיר השם, להודות לשם חצי שעה ביום, וממש, ממש להגיד תודות ותודות. בקיצור, ולשמוע, ואמר לחשבו, שמוע ממש אתה אבא. ואני בן שלך. ואבא רק אוהב את הבן שלו. ואבא רק מרחם על הבן שלו. אז ודאי,
הכל לטובה, והכל זה רחמים, ואני רק בקיצור, תחזק באמונה, בעוד על השם, בקיצור, בעל הבדיקה השנייה, אמרו, מיכל שתטעות, מיכל הוא לא חלה פעם במחלה הזאת. מישהו לא, מישהו אחר, שבאמת זה אמרו שזה הוא. קיצור, אבל מאתיים השם בך רצה לקרב אותו, קרב אותו, בלי איסורים, רק דמיון של איסורים, רק מחשבה, בלי איסורים. הבן אדם מתחזק, ממש מתחזק, אז אני אקרא לכם את הלשון שלו, כזה מחזק, כן? אז יום אחד הגיע אליו לחקירות, אסיר שעמד למשפט, ובו ביקשו לגזור עליו 20 שנות מאסר. 20 שנות מאסר. אז החוקר אמר לו, הוא היה צריך לחקור אותו כמובן, אמר לו, אם אתה שומע לי, אתה צריך להגיד תודה לשם על הגזרה הזאת שרוצים לגזור עליך. הוא מסתכל חרדי, חרדי הזה, חרדי, מסתכל עליו, להגיד תודה. 20 שנות מאסר, תודה. חשב שאולי מתכוון להוג לו, כי הוא לא היה נראה כמו בן אדם ששומר את המצוות. לא נראה בכלל, רק אומנם כולו אמונה ועושה התבודדויות, אבל הוא לא נראה. אז חשב שכנראה הוא רוצה ללעוג לו. יאללה, תגיד תודה. 20 שנה, תגיד תודה. אז אמר, לא, אני לא לועג לך. תגיד, אתה נראה בן אדם חרדי, אתה מאמין בשם? קיצור, אמר לו שיעור של אמונה מכל הספרים שהוא וכל זה. ואמר לו, סיפר לו גם סיפור שלו, חזק אותו. הוא באמת קיבל את החיזוק ואמר תודה ויצא נקי. אני לא מספרים את כל הפרטים, כי זה לא העניין שלנו, העניין שלנו זה רק העניין הזה של... אז מה אנחנו רואים, העניין הזה של התודה, שאדם צריך לדעת ש... התודה זה, בשביל זה באנו לעולם, בשביל זה נצא. אז, ומה שהשם חלן אותי להגיד, שבדיוק רבי דוד קיים, עכשיו היה לו איזה ניסיון קשה מאוד מאוד, בלי לספר פרטים. כמובן הוא בא אליי ככה, שבור לגמרי מה הניסיון. מה הבעיה? לך תגיד חצי שעה תודה. אמר, כן, כל יום תגיד חצי שעה תודה על זה, מה? והתחלתי להסביר לו. שזה לא פלוני ולא אלמוני וזה כל זה השם ולא אתה ולא טעות שלך ולא טעות של הזה בקיצור דיברתי לו הדיבורים של אמונה אמרתי לו כל זה השם ואין רע בעולם השם רק טוב ואתה לא רואה מה שהשם רואה ואתה לא יודע מה שהשם יודע לך אני קורא אמרתי שעה תודה ובזאת שנרשום גם את הסיפור שלך גם את הסיפור הזה נרשום אותו אתה פתאום עומד בזה ניסיון פתאום חושב הוא מאבד את כל אל תתבלבל אין רע בעולם, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד מלבדו. כל אחד צריך להתחזק, אם אדם כל אחד יש לו ניסיון, שילך להגיד חצי שעה תודה, היה רואה ניסים. אלא מה? עצר מתחיל לחשוב, לא, איך אני אעשה? לא, זה פלוני, ומה אני צריך להריב איתו? לא, אני צריך להגיד לו, אני צריך לפגע איתו, אני צריך להסביר לו שזה, עזב. תגיד חצי שעה תודה, השם רוצה, זה הניסיון, כי אנחנו הזמרתי, אני כתבתי והסברתי שכל אחד מאיתנו שאומר תודה הוא מתקן את כל הגלגולים ואת כל הדורות שהיו לפנינו כל הדורות שהתבחיינו הדור שלנו הקטן מתקן את כולם כל דבר שעובר על מישהו זה עבר בכל הדורות כמה פעמים על כמה אנשים וכשאתה עכשיו מתחזק ואומר תודה אתה מתקן את כל הדורות אתה הקטן, כשאתה הוחז בחיים של אמונה, אתה הקטן, אתה מתקן את כל הדורות שעברו את הניסיון הזה והתבחינו. והתבלבלו באמונה, וכעסו, והאשימו, ולא יודע מה לעשות, כל אחד כפי גודל חוסר האמונה שלו. ואתה בא ואומר לו, הכל זה השם, והכל טוב, אתה מתקן את כל האתגרות, לא רק את עצמך, אתה מתקן. אנחנו הקטנים, שהולכים מהחצי שעה תודה על כל דבר, מתקנים את כל הדורות. לדעת את זה שמש, כמה כל אחד צריך להתחזק. באמת, היום גם ההילולה של זה שהזכרנו קודם, וזה של השפת האמת, זכותו יגרמן. אז ממש, אז קצת נקרא איזה כמה, איזה קטע, משהו.
כן? אז משה אבינו מתגלה עליו השם יתברך בלבת אש מתוך הסנה. כן? ממש... אני שינה בלי ביעל, פירוש, שקדוש ברוך הוא יראה למשה מראה גדולה זו מתוך חושך הגלות עצמו. מתוך הסנה, הסנה זה עץ שהוא לא מניב פירות, כולו קוצים, זה ממש חושך בגלות. ושמה, שמה יש גילוי אלוקות שמתגלה. ממש. אז מעשה השאלה היא, איך יש קיום לקליפה המחשכת אורות הגדולים הללו? כי זה כאילו, יש פה קליפה ויש אור. אז האש של השם ברך צריכה לשרוף. מדוע איננו קל? מדוע איננו קל? כאילו הקליפה, היא לא, לא, האור של השם לא מחלה אותה. זו השאלה. למה לא הוא קל? זו השאלה. אך זה באמת רצה כשבוכו להראות לו. כי עד רבה, לפי גודל החושך והגלות, נסתר בו אור גדול, גנוז, ובהינת הגאולה. כי הגלות הוא סימן על הגאולה. הגלות עצמה זה סימן על הגאולה. כפי רוב, כשוי הגלות מורה, אם יש, אם הגלות היא קשה, סימן שהגאולה גם קרובה. זה פירוש הכתוב, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כן? פירוש הכתוב, מתרץ עצמו, אשר לא ירהר אחר הבורא יתבח שמו. הכניה לענות את עמו כל כך, כי ברוב העינוי כן יהיה אחר כך תוקף הגאולה. כמה שעם ישראל עוברים עכשיו, ככה זה... הגאולה והאור יהיה כמו, יהיה ענק, ענק, ענק, ענק. ממש, אז ממש, כן? כן, הוא מסביר גם פה את העניין הזה ש, שהיסורים שבאים לאדם הם, הם הכנה לגאולה שלו הפרטית. היסורים שעוברים, האדם עובר את ניסיונות, עובר איזה היסורים, אבל כשהוא מתחזק באמונה, ודווקא בתוך החושך הוא מתחזק להאמין שהכל לטובה ואין עוד בדור והכל, ומודה, אז בסוף, אז זה היה, זה מכין אותו באמת לגאולה שלו, כך כותב פה באריכות שפת אמת, קצת ככה ביום ההילולה של הצדיק הקדוש הזה. כן, בעזרת השם ברוך. היה בפרשת השבוע, הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש, פרשת השבוע, אז כותב הזוהר הקדוש, ש... שאדם צריך, יש חובה על אדם, כמו שגמרא הקדושה אומרת, גם הזוהר אומר, חובה על אדם לפרסם את הניסים. אומר, יש חוב, חובה יהיו על ברנש, על בן אדם, השתאה תדיר כמי קודש ברוך הוא פרסומי ניסה. בכל אין ניסים דעביד, דעבד לא קודש ברוך הוא. יש עניין, יש חובה, חובה. אתה משחר יכנס, יש עניין לספר אותו. לכן באמת מספרים לנו, ואנו כותבים את זה בספר, וזה מחזק עוד אנשים. אמרתי תודה, נושעתי, הישם עשה לי נש, התחזקתי פה. כן, ממש. עכשיו אם תשאל, אני אקרא כבר את הלשון הקודש, ואם תאמר, למה הוא חוב על האדם לספר? כשבוכו, למה יש חוב כזה? למה? והרי כשבוכו יודע הכל. כשבוכו יודע מה, מה שהוא עושה. למה צריך לפרסום? לפני כשבוכו. כן? אז התירוץ הוא, ודאי צריך האדם לפרסם הניסים. לפני הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשה עמו. לפי שכל אותם הדיבורים שהוא מדבר, מספר את הניסים והוא מודה לשם, עולים למעלה, וכל מלכי, אמני המלכים, מעלה מתקבצים ורואים אותם, אז כשהמלכים גם שומעים
כן? והם מודים, המלאכים בעצמם מודים, משבחים, ושברוך הוא מתעלה כבודו עליהם, למעלה באצילות, למטה בבריאה יצירה עשייה, ועוד לידי סיפור הניסים שעשה עמו, הקדוש ברוך הוא גורם להאיר את, את כל העולמות, ממש. כמובן זה, הוא מספר בינו בין הקדוש ברוך הוא. אז כבר, רק זה אתה מספר את הניסים שעשה עם כבר לא, הקדוש ברוך הוא כבר נעשה מזה כבוד השם גדול בשמיים. כל שכם זוכים לפרסם פה בעולם הזה, זה הכי חשוב. שחזק את בני האדם באמונה ואומרים את הגדולה של השם דמח. הוא אומר הזוהר הקדוש, כי גם אדם, כמו כן, שאדם שזוכה לספר את החטאים שלו, מתוודא על כל מה שעשה. כן. אז אותו שאלה שואל, למה זוכה אדם להתוודות? הרי השם יודע הכל. הוא אומר, לא, אומנם השם מח יודע הכל, אבל יש מקטרג. יש מלאך שהוא כל הזמן מקטרג לפני הקדוש ברוך הוא כל הזמן. ואז בכל המקטרג הזה מחפש את העוונות של עם ישראל לבוא לספר לקדוש ברוך הוא, הנה תראה, פלוני עשה ככה, פלוני עשה ככה, פלוני עשה ככה. כן, הוא אומר ככה, ממש לספר. וכשהבן אדם, הוא כבר בעצמו מספר את העוונות שלו, כן, אז הוא סותם, הוא לא משאיר פתחון פה למקטרג, סותם לו את הפה. והמקטרג לא יכול לתבוע שום דין, שום עונש. כי זה העניין של המקטרג, שכל הזמן הוא מחפש לתבוע דין כן. וכשאדם הוא בעצמו כבר מספר, כל יום יש לו את החשבון נפש. אז כבר הוא סותם לו את הפה. לכן כותב הזוהר, צריך האדם להקדים, לפרט חטאיו. לכן אדם צריך כל יום שיהיה לו חשבון נפש, כל יום, כל יום. מה עשיתי אתמול עד היום? כי מה שהמקטרג רואה זאת, אין לו עוד פתחון פה עליו. הוא סותם למקטרג את כל הפה שלו. לא יכול לקטרג על בן אדם הזה שעושה כל יום חשבון נפש. הוא אומר. ואז הוא נבדל, מסתלק ממנו לגמרי. זאת אומרת, המקטרג, הוא מתרחק מהבן אדם הזה. בן אדם שעושה קוראים חשבון נפש, המקטרג מתרחק ממנו. כך הוא כותב. ואם הוא שב בתשובה שלמה, בכל בבו, כן? אז ודאי שהוא ממש מסתלק ממנו לגמרי. לגמרי. כן? יש סיפור מרבנו. רבנו סיפר סיפור. בן הוא סיפר מעשה מהבעל שם טוב. בן הוא סיפר שהבעל שם טוב, אחד מהקרובים של הבעל שם טוב, היה ממש חלה בצורה קשה מאוד, שהיה ממש, ממש כמעט גוסס. והוא ביקש ממישהו, לך לדוד שלי הבעל שם טוב, לקרוב שלי, תבקש ממנו שיבוא אליי ו... יעשה לו ניסים. באמת הבעל שם טוב שהוא בא אליו, אמר, טוב, אני נוסע אליו. בדרך הנסיעה השליח הוא שאל את הבעל שם טוב, שאל אותו, שמעתי בשמכם כשאדם עושה תשובה שלמה ובוודאי לא יעמוד קודם זמנו. אדם שעושה תשובה שלמה, לא יעמוד קודם זמנו. והאיש הזה שהוא היה חולה, הוא עשה תשובה שלמה. באמת. והוא איש ואדם צדיק וקשר, והוא עדיין הוא צעיר. אז למה שיעמוד לפני הזמן? ככה הוא שאל אותו. הוא צעיר, והוא עשה תשובה שלמה, אז למה שיעמוד לפני הזמן? אז אמר לו הבעל שם טוב, כל זה רבנו סיפר, זה כתוב בחיי מורן, כן? אמת, ככה אמרתי, שאם אדם עושה תשובה שלמה, ודאי לא ימות קודם זמנו, באמת החולה הזה אני מעיד עליו, הבעל שם טוב מעיד עליו,
שעשה תשובה שלמה באמת על כל חטאיו. הבא שם תמיד עליו. אז למה הוא לא נהיה בריא? הוא אומר, מחמת שהוא לא התוודע לפני הצדיק האמיתי. הוא אומר, הוא עשה תשובה לפני החשבוכו, אבל אם לא התוודע לפני הצדיק האמיתי, רק הצדיק האמיתי, ככה הרבה נו כותב על התורה דלת, רק הצדיק האמיתי מעלה את הבידוי של הבן אדם, ואת התשובה בלי, אפילו יהודה, הרבה נו מביא את הגמרא, יהודה מהשבטים, יהודה. זאת אומרת, הוא התוודע, בגמרא אומרת שעצמותיו היו מגולגלים, עד שמשה רבינו העלה את הבידוי שלו, ואז קיבלו את התשובה שלו של יהודה. יהודה עשה תשובה. לא, לא הועיל לו. עד שבא משה והעלה את הבידוי שלו, אז הועיל לו. אז מה משה רבינו? לא מדברים מה עשה, אבל מישהו סתם. יהודה משמעתים שהוא היה קודש קודשים. אין, בלי משה רבינו, לא הועיל לו התשובה שהוא עשה. קרבנו מביא כתוב מהתורה דלת. וזה גמרא, זה גמרא. זה לא עכשיו חידוש, תגיד מישהו חסידות, זה גמרא. גמרא מספרת שיהודה עצמותיו היו מגולגלים עד שבא משה רבינו והתפלא עליו וזה. אז הוא אומר ש... הוא אומר, זה שאני נוסע עליו, אבא שם אתה אומר, אני נוסע אליו בכדי שיתוודא לפניי. אז הוא אמר לו, אם הוא יתוודא לפניי, תכף הוא יתרפא. על המקום הוא יהיה בריא. אבל אם הוא לא ירצה לתוודות לפני הצדיק, תכף יכבד עליו החולי שלו, יתחיל לצעוק כאבים וימות. כן? והוא מעיד עליו הבא שם טוב. באמת, בעולמות העליונים, כן? היינו בבית דין של מעלה, אין עליו שום חטא בעבר הכלל. ממש עדות של בן אדם שאין עליו שום חטא בעבר הכלל. הוא עשה תשובה שלמה. ולא מועיל לו בלי הצדיק. לא מועיל לו. בעולם הזה לא מועיל לו. ודאי שבעולם העליון אין עליו שום חטא, לא עליו שום חטא, אבל לא מועיל לו בעולם הזה. כי עשה תשובה שלמה. על כל החטאים כמו שצריכים לעשות. כך רבנו מספר. זה לשון של רבנו, שהבא שם טוב ככה אמר. הוא עשה תשובה כמו שצריכים לעשות. ואחרי שהאיש הזה הסתלק למעלה, לא יהיה על הקליפות חיצוניים שום אחיזה בו. כבר תיקן את כל מה שפגם. ואם שיתוודא לפניי, אז תכף יתרפא. ואם לא, שלא יתוודא, אז יש לחיצונים אחיזה בו בעולם הזה, רק בעולם הזה, ותכף יתנקמו בו וימות מתוך כל יום. וככה הוא הגיע בשם טוב לחולה הזה. אז אמר לו, תאמר מה שהקדוש ברוך הוא יודע, ואתה יודע ואני יודע, כי הצדיקים יודעים את כל העוונות של הבן אדם. שלוש פעמים אמר לו, לא עשה להתוודות לפניו, תכף התחיל לצעוק, וככה הוא מת באמת מתוך ייסורים, מת מיד. אז כי זה אז עכשיו כל אחד ישאל אותי, מה אנחנו קוראים דוודים, עושים חשבון נפש, איפה? בשדה, בהתבודדות, כל אחד עושה התבודדות. אז איך עושים לפני הצדיק? אז רב נתן כותב שאדם אומר, אני מקשר את עצמי לפני ההתבודדות, קשת עצמי, לכן אומרים מפרט רבנו הקדוש, שם דוודים לפני רבי נחמן מפגה. לכן אומרים בסוף ההתקשרות, מפרט לרבנו הקדוש רבי נחמן מפגה, זכותו מגן אלינו. אז יוצא שהבידוי, ככה בנתן כותב, שאדם אחד שהוא עשה התקשרות, אמנם הוא מתוודא לפני הקדוש ברוך הוא, אבל הבידוי, הצדיק נמצא. כלומר, רבינו כותב עליו בפירוש, שהצדיק נמצא בכל התבודדות של כל אחד ושומע אותו, וברגע שהתקשרת אליו, קישרת את עצמך אליו, הוא שומע את הבידוי שלך ומתקן לך, עושה לך תשובה, מעלה לך את הבידוי, בפרט כשמגיעים לציון הקדוש שהבנו הקדוש באומן כל השנה, ובפרט בערב ראש השנה. אז יש עניין להתוודות כפשוטו לפני רבנו,
אתה עומד לפני רבנו, מתוודה רבנו, כך וככה עשיתי, כך וככה עשיתי, בקשמך רבנו, תחם עליי, תעלה את הבידוי שלי ותעשה תשובה בשבילי, בקשה לרחמים שקרומך לי על האמונות שלי, שאני אזכיר ממש לעשות תשובה. לכן רבנו אמר שמי שעושה כל יום שעה התבודדות, רבנו אמר שכשברו יפתיעה לו, שלא יקרה אחד מאנשיו אותו קודם זמנו. זאת אומרת שאדם עושה כל יום תשובה, זה סגולה לאריכות ימים שנים טובים. בעזרת השם, ממש. לכן כל אחד יתחזק. יתחזק, שלא יעבור יום בלי חשבון נפש. כל יום, מה עשיתי מאתמול עד היום? כל יום. אמר לי יהודי, שאמרתי לכם כבר שיהודי, שהתקרב אליי, התחיל לעשות התבודדות, שעה, שעתיים, מתבודד. אבל שהוא שמע ממני לפני בערך איזה חודש, שצריכים להתוודות, כל יום עושה חשבון נפש, הוא אומר, אין. הוא מרגיש שעכשיו נולד מחדש לגמרי. איזה המתקה, איזה שמחה. ממש. אפילו שגם עשה התבודדות, רק בקשות, כבקשתך. תן לי, תן לי, לא. תעשות תשובה, לכן צריך לדעת, לא יבוא יום שאדם לא עושה חשבון נפש, גם איש, גם אישה. כל אחד צריך לעשות תשובה, אתה עושה תשובה. איזה מתנה הזאת, כל פעם אני אומר לכם איזה מתנה. אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך אל עולם, אשמח בך גואל נפשי.

0: האמונה עם הרב שלום ארוש.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסר.
1: ערוץ 2000.
0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה.
3: יצאנו אל הדרך, מחפש משמעות.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון.
1: תאמר מצווה סודות התורה. עולמות עליונים.
0: נפלאות הבריאה. מעשה בראשית. העוצמה האדירה של התורה הקדושה. ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש. עם ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים לתוכניתנו השבועית הקטנה והצנועה אור הזוהר. תוכנית שמביאה לכם מאמרים חדשים, מחממי לב, מאירי עיניים, מהזוהר הקדוש, תיבת הנוח של הדור, מה שנקרא תרופה של התקופה. והפעם אנחנו בעזרת השם, אני אשתף אתכם במאמר נפלא על שבת קודש מפרשת ויקל, מאמר שנתקלתי בו תוך כדי הלימוד שלי של שבת, אז אנחנו בעזרת השם נדבר על הדבר הזה. אבל רגע לפני שנתחיל, והנועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, והנועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, זכות כל החבורה הקדושה הזאת וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה שאנחנו עושים, יהיו להתערותה דלעלה להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אז בעזרת השם, אני כמו שאמרתי, אני רציתי לשתף אתכם במאמר שנתקלתי בו, מאמר נפלא על שבת קודש. פרשת ויקל באופן כללי בזוהר הקדוש היא מדברת בכללותה על השבת, על כל מה שקורה בשבת, מכניסת השבת ועד צאת השבת. מאמרים ארוכים ארוכים ארוכים ונפלאים, יכול להיות שאולי אפילו

0: עשה איזושהי סדרת, סדרת תוכניות על הדבר הזה, על המאמר, כי זה מאמר שהולך ונמשך, ואחריו ממשיך עוד, ממשיכה עוד, עוד, ממשיך עוד נקודה אחת על שבת קודש, והכל, הכל ב, פשוט בצורה מדהימה, שכשאני קורא את זה ואני אומר, תראה, הלב מתרחב, כשאתה קורא את הדברים הנפלאים האלה, הלב מתרחב, אתה אומר, אני חייב, חייב לשתף אתכם, גם כן המאזינים, שתבינו מה זה זוהר קדוש, מה העונג שהזוהר הקדוש עושה לנשמה. עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו מדברים על שבת, ואנחנו מדברים גם בימי חמישי, ברוך השם, יש את התוכנית שלנו, מתכוננים לשבת קודש, אנחנו מתקיפים את השבת, מכל מיני אספקטים, מכל מיני זוויות, אבל מה שקורה בזוהר הקדוש, הוא מביא לנו את כל ההתרחשויות שקורות מאחורי הקלעים, כרגיל, זה הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש תמיד מראה את הדברים, איך הם נראים מנקודת מבטו של השם יתברך, איך הדברים עובדים בעולמות העליונים, ואיך אנחנו משפיעים או לא משפיעים על העולמות העליונים, מה קורה כשאנחנו עושים דברים מסוימים. ופה המאמר הזה מתחיל מדבר למעשה על תחילת ההשפעה של השבת. מה קורה בשבת, בתחילת השבת, עוד לפני כניסת השבת? ממש עוד לפני כניסת השבת, ממש בהתחלה. אומר הזוהר הקדוש, אנחנו מדברים על פרשת ויקהל בזוהר, דף רש דלד, עמודה א', דיבור שמתחיל הוא בהי לליה. ובהי לליה, הי נקודה את פשט נהורה. בליל שבת קודש מתפשטת זו הנקודה שהיא המלכות באורותיה. עכשיו, כל המאמר של לפני, עד הנקודה הזאת, הוא פשוט, הוא סתום, הוא מאוד מדובר שם על הרבה מאוד סתרי תורה, דברים שאני גם לא אוחז בהם, וזה גם דברים שהם מאוד מורכבים להעביר אותם בשידור. אז אני מנסה את הדברים שאפשר להביא, זה זוהר קדוש עם מתוק בדבש, ואנחנו מנסים באמת להביא את הדברים שהם יותר נשמעים ויותר נקלטים מתוך המתוק מדבר, שהוא פירוש נפלא על הזוהר הקדוש. אגב, מי שרוצה באמת לשמוע פירושים עמוקים מאוד מאוד מאוד מאוד לזוהר הקדוש, אתם מוזמנים כל יום שלישי בערב, יום שלישי בשעה 11 או 11 וחצי, זה תלוי מתי השיעור של הרב בנייהו שמואלי נגמר, ויש את השיעור של הרב שקט בועדנה, שכל כולו שיעור אחרי שיעור, עמוד אחרי עמוד, הוא מדבר על הזוהר הקדוש, מפרש מילה במילה, והוא מביא שם כמובן את כל המפרשים הכבדים, דבר שעבדיכם הקטן לא יכול לעשות שום דבר עם הארטילריה הכבדה שהוא מביא. אנחנו מנסים ללמוד פה את רמת הפשט של הזוהר הקדוש. הוא מביא שם את העומק של העומקים, עם פרצופים וספירות וכל המפרשים הגדולים של הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים, באמת עונג, תענוג גדול לכל מי שאוהב את הזוהר הקדוש ורוצה קצת יותר להתעמק ממה שאנחנו פה מספרים. אז אנחנו מוזמן יום שלישי 11 או 11 וחצי, מיד אחרי השיעור של הרב בנייהו שמואלי, הרב שקט בועדנה, עם פירוש נפלא לזוהר הקדוש. אז אנחנו נמשיך את שלנו, לתרום את תרומתנו הקטנה והצנועה לעניין הזה. אז כמו שאמרנו, בליל שבת קודש מתפשטת זו הנקודה שהיא המלכות באורותיה. לפני זה, כמו שהתחלנו להגיד, ולמעשה הסביר מה זה, מה זה השבת, מה זה העולם הזה, מה זה השבת, והוא אומר ופה הוא מתחיל להסביר מה קורה בשבת קודש, איפה אנחנו נמצאים במהלך השבוע, ולמלכות הוא קורא נקודה, כי הנקודה, כי המלכות שהיא לא מקבלת שפע, המלכות ניזונה מעולמות עליוניים, אבל היא גם ניזונה מאיתנו, כשהיא לא מקבלת שפע בימות השבוע, היא נקראת נקודה. ואז מה קורה? בליל שבת היא מתחילה לקבל שפע גבוה יותר. ואז קורה שבליל שבת קודש, הוא אומר, מתפשטת זו הנקודה באורותיה. הוא פורס את כנפיה על העולם. כנפיה, היינו מחנותיה, הכלולים עימה, מתפשטים וממלאים את העולם בסוד התפשטות סוכת שלום על ישראל. כמו שאנחנו אומרים, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. וזה סוכה שהיא בכנפיה, האורות שהיא מביאה זה שלום. השבת, לא סתם אנחנו אומרים שבת שלום. השבת הזאת היא באה לעשות אחידות בכל העולמות. כי כל העולמות מקבלים את אותו שפע. אין את ההפרדה הזאת, בעיקרון אין את ההפרדה בין העולמות העליונים והעולמות התחתונים בעולם שלנו. כל השפע יורד כחד, וכל אחד מישראל ששומר שבת יכול לזכות בדבר הזה. כי השפע הזה יורד לכל אחד ואחד, במאמר אחר בזוהר הקדוש הוא אומר שהוא, שזה יורד כפי בחינתו. כפי בחינתו, כל אחד ואחד, אם הוא צדיק, הוא מקבל מדרגה של צדיק, אם הוא מקבל אורות של צדיק. אם הוא חסיד, הוא מקבל אורות של, של חסד, של גבורה, של תפארת וכן הלאה וכן הלאה. אז בתחילת השבת כל אחד ואחד מקבל שפע, ולא משנה אם הוא שומר שבת לא שומר שבת, זה בכניסת השבת. אם הוא שומר שבת, כמובן שהאורות ילכו ויתעצמו והוא ימשיך למשוך עליו הערות על כל מצווה ומצווה שהוא עושה. הרי גם לפני שבת הוא כבר הכין את השבת, כל ההכנה לשבת שנאמר, שנעשית בקדושה ונאמרת לכבוד שבת קודש, היא כבר מושכת עליה, כמו שלמדנו, היא כבר מושכת עליה את ההערות האלה של שבת קודש. ברגע שבן אדם לא שומר שבת או עוצר את שמירת השבת, אנחנו יודעים שבכניסת השבת כל הכוחות, כל הסיטרא אחרא, כל כוחות הטומאה נטמנים בנקודה שנקראת נוקבה דתהומה רבה, איזשהו מקום איפשהו כנראה בתהום הגדול. נוקבה דתהומה רבה זה הנקב של התהום הגדול, ששם כל כוחות הסיטרא אחרא נכנסים ל-25 שעות מכניסת השבת עד צאת השבת. אם אדם חס ושלום וחלילה לא שומר שבת, הוא מושך בחזרה את אותם כוחות. הכוחות האלה, אם יש יותר מדי אנשים יהודים, ישראלים שצריכים לשמור שבת ולא שומרים שבת, אז חס ושלום, הכוחות האלה יכולים גם להשפיע ולפגוע גם באלה שכן שומרים שבת. כמו שהזוהר הקדוש אמר בזמנו על המבול, שברגע שיש אישור למשחית להשחית, הוא יכול לפגוע, הוא לא מבדיל בין צדיק ורשע. אז כל העבודה שלנו היא באמת להגביר את האורות של השבת, כדי שמי ששומר שבת לפחות יהנה ממנה, ומי שעדיין לא שומר שבת הוא יקבל את השפע, יקבל לפחות איזושהי הערה שיוכל להגיד, אולי כדאי לי גם כן לשמור שבת. שזה חשוב שגם אנחנו, אלה שכבר שומרים את השבת, שמרו אותה בעוצמה גדולה יותר, בכוחות גדולים יותר, בכדי שגם אלה ש... עדיין לא זכו ועדיין לא קיבלו את פקיחת העיניים לשבת קודש, שגם הם יוכלו ליהנות משבת. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, וכל שלטונין אחרין מתאמרן. כמו שאמרנו, כל השליטה של הסמכמם, כל השלטונים האחרים עוברים. אלה ששולטים בימות החול, יש גם את הסטרה אחר, ולהבדיל יש גם את מלאך מתת. מלאך מתת הוא אחרי על עולם היצירה. עולם היצירה כולל בתוכו, הוא למעשה כמו הזעיר אנפין, כמו הזעיר אנפין באצילות, אבל הוא נמצא בעולם היצירה. ועליו שולט מלאך מתת, הוא מקבל בכל יום, מקבל את השפע. חסד משפיע על היצירה, או הגבורה משפיע על היצירה, התפארת משפיע על היצירה, והמלאך מתת מעביר את הכוחות האלה לעולם העשייה. הוא אומר, בכניסת השבת כל שליטת מלאך מתת שר העולם השולט באימות החול על ידי הכוחות התחתונים, על ידי כך שולטים שרי האומות כולם עוברים ומתבטלים, ולכן אין החיצונים שולטים בשבת. ונתירו השתכח על עלמה, ושמירה נמצאת על העולם, כי השכינה שומרת את בני ישראל גם בארץ וגם בחול. יש שמירה מסוימת שהשכינה הקדושה, זה התפקיד שלה. וכדין, ואז כשהמלכות, כמו שאמרנו, מתפשטת באורות שלה, אז כל האוויר של העולם הולך ונטהר. התווסף רוחה נשמתה בישראל על כל אחד ואחד, התווסף רוח של נשמה יחידה לכל אחד ואחד מישראל, כי כבר ראוי אוויר העולם שהתפשט בו נשמה חדשה טהורה מהמלכות ששורשה בבינה. ובעיד נשמתה יתרה נשיין כל עצבה וחמתה, ובנשמה היתרה היא נשכחים מבני ישראל כל מיני עצבות וחס שהם מצד הקליפות, כי הנשמה שמבינה שמסוגלת לשמח את האדם ולהעביר ממנו כל מיני דאגה ויגון, כי הנשמה מבינה שהיא מסוגלת לשמח את האדם ולהעביר ממנו כל מיני דאגה ויגון, ולא השתכח בר חדווה לעילה ותתה, ולא נמצא אלא שמחה למעלה בעולמות העליונים ולמטה בעולם הזה. וזה מה שמעשה קורה ברגע שעוברים כוחות הטומאה מהארץ, או בוא נקרא לזה ככה, ההשפעות הנמוכות יותר, מגיעות ההשפעות הגבוהות יותר של שבת קודש. המלכות פורסת בעצמה את הכוחות, את האורות שלה על עם ישראל. באופן טבעי אין וקום ביקום, אין וקום בשום דבר. ברגע שכוחות התומעה והכוחות הנמוכים האלה עוזבים, אנחנו מקבלים הערות גבוהות יותר מהשבת קודש. המלכות משפיעה ופורסת עלינו סוכת שלום של ממש. אומר בשער הכוונות, בליל שבת באה לאדם תוספת נפש בעת קבלת השבת, ותוספת הרוח בעת אמירת ברכו, ותוספת הנשמה בעת אמירת ופרוס עלינו סוכת שלומך. וכל גימל תוספות אלו באות מצד המלכות, שזמן עלייתה היא בליל שבת. אז כמו שאנחנו יודעים, כשאנחנו אומרים כשאנחנו מברכים את בואי חלה, בואי חלה, אנחנו מקבלים את מדרגת הנפש. כשאנחנו אומרים ברכו, כשאומרים ברכו את השם המבורך לפני תפילת ערבית, אז אנחנו מקבלים מדרגת הרוח, ואז כשאנחנו נעמדים לפני העמידה בערבית, ופרוס עלינו סוכת שלומך, פורסת המלכות, מקבלים את מידת הנשמה, וכל זה מהמלכות. למה הוא מדגיש פה מהמלכות? כי אנחנו נלמד בשלב מאוחר יותר, אני מקווה שאולי אפילו עכשיו, בתוכנית הזאת או בתוכנית אחרת, שלמעשה בשחרית אנחנו מקבלים כבר ממדרגת הזיר אנפין. אם אני לא טועה, זה הזיר אנפין או הזיר אנפין, אני חושב. אנחנו מקבלים ממדרגה גבוהה יותר, נפש, רוח ונשמה. בסדר? אז בואו אנחנו נסתפק בזה ונלך צעד, צעד אחרי צעד. מוסיף ואומר, האור הוא חד אחיד והתווסף בבני העלמה. אומר, זה הרוח היורד ומתווסף בבני העולם. זה רוח רוחני מאוד, לכן כתנחית הסתחה בבוסמין לגינתה דעדן. אז לפני שיורד אלינו אותה הנשמה, אותה רוח יתרה, הנפש היתרה והנשמה היתרה, אז קודם כל, מכיוון שזה מגיע מעולמות עליונים, אז אותה הרוח עוברת דרך גן עדן ומתבשמת בריחות של בשמים. והריח הזה הוא לכאורה, הוא כאילו מעבה אותה, הוא מעבה אותה כדי שאנחנו נוכל להכיל אותה. אנחנו לא יכולים להכיל באמת את התוספת רוח הזאת, היא צריכה לעבור דרך, לפי מה שהוא אומר פה, צריך לעבור דרך בשמי גן עדן, על ידי כך היא מתעבה קצת, כדי שיוכל לשרות על הנפש בגוף האדם התחתון. ונחית ושרה על עם הקדישה, ויורד ושורה על העם הקדוש. באיש העתד האורך הנחית, באותן זמן שאותו הרוח הזה יורד מעולם האצילות, נחתין עמה לגוגינתה דעדן שיטין רתיחין. יורדות עמו לגן עדן 60 מרכבות. מתעטרין לשיט סיטרין, הן מתעטרות ומתפשטות לשש החלות שבשישה צדדים של גן העדן שהצדיקים שוכנים בהם. יש דברים, מה שלא מבינים, לא מבינים, לא קרה כלום. הכל בסדר, גם אני לא תמיד מבין את הכל, אבל זה פשוט כיף לקרוא את זה. פשוט תענוג לקרוא את זה ולהבין שיש... יש את הדברים האלה, הדברים האלה קיימים, וכל מה שאנחנו קוראים פה ומבינים את המעט שאנחנו מבינים, קודם כל הדבר הזה גורם לנו להביל את העולם הזה. העולם הזה צריך להבין, מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו פה מסביבנו זה זמני לחלוטין. המציאות שאנחנו חווים היום ביום יום היא מציאות זמנית, היא לא תישאר ככה לנצח נצחים. בסופו של דבר אנחנו נגיע אוטוטו לימות הגאולה, לימות משיח, וכל ההכנה שלנו זה כמו שאנחנו מכינים לנו את בששת ימי החול, אנחנו מכינים את שבת קודש, אותו דבר בדיוק אנחנו מכינים עכשיו בששת אלפי השנים האלה את עצמנו בתיקון מידות, בשמירת המצוות, בחיבור לשם, בהבנת מה המקום שלנו בעולם הזה, בהתחזקות, בחיזוק האחרים, לחבר את כולם לקדוש ברוך הוא, כי בסופו של דבר זה מה שישאר. יישאר פה בעולם הבא ימות משיח, יהיה פה עולם רוחני לחלוטין. אבל כמובן שישאר גשמיות והכל, אבל הגשמיות הזאת היא תוכפף באופן אבסולוטי לכל מה שקשור לרוחניות. אבל עוד חזון לבועד, ואנחנו חורגים, כמובן חורגים עכשיו. אחד מטה לגינתה דעדן, כשמגיעות לגן עדן, כדין קולינון רוחין ונשמתין דגינתה דעדן, כולהו מתעטרה בארוחה. הרוח הזאת יורדת לגן עדן, יורדת על אותם נשמות של הצדיקים, וכל אותם הרוחות והנשמות שבגן עדן, כולם מתעטרות ברוח הזו. וכרוזה קרא ואמר, זכאי נתון ישראל עמה קדישה, דראותה דמריחון נתער לגבייכו. יוצא כרוז ואומר, אשריכם ישראל עם הקודש, שרצון קונכם יתעורר אליכם מאליו, בלי שתעלו ותעוררו דבר. שבת אנחנו מקבלים כמתנה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. אנחנו לא צריכים לעבוד בשבילה. הקדוש ברוך הוא פשוט מוריד את השפע הזה לעולם. אין לנו שום צורך בלעשות איזשהו דבר בכלל. כי ככה הוא החליט, הקדוש ברוך הוא החליט שקדושת השבת תתעורר מעצמה לקדש את עם ישראל. ומי שזכה וחש אותה ופועל על פיה, זכה, פשוט זכה, פשוט נהנה, ובאמת העולם נראה אחרת אחרי שבת. אנחנו מכירים את התחושה הזאת של כשעושים את ההבדלה, מה עכשיו? לפרק את השולחן שבת? לפעמים בעל חדר, אתה יודע, משאיר את השולחן שבת כמו שהוא, עם הכוסות ועם הקידוש ועם היין ועם הנר הבדלה, ואתה יודע, אתה עושה עליו עוד סעודה רביעית, בא לך להשאיר אותו ככה עד יום ראשון לפחות בבוקר שיהיה. טוב, בסדר, נסדר את זה. טוב, יום ראשון הולכים לעבודה בבוקר, בסדר, הולכים לעבודה, לימודים כל אחד לענייניו, אחרי צהריים, יאללה, נסדר את זה אחרי צהריים. עצם זה שאתה מתעורר ביום ראשון בבוקר, אתה רואה שולחן שבת, כבר נוצר לך געגוע. אני מכיר אנשים שכבר בסיום ההבדלה מתחילים לבכות. הם מתגעגעים לשבת קודש. זה מתנה, זה מתנה שאי אפשר להסביר אותה למי שעדיין לא שומר שבת. ומי שעדיין לא שומר שבת, מומלץ, בחום, בחום מכל הלב. מאחל לכם את העונג, דקה של עונג. שווה כמו שווה שבוע שלם של כל מיני תענוגות מהבלים ושטויות. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, עזה דרזין לידי חוכמתה. אומר, הנה, עכשיו אנחנו נכנסים אולי קצת לסודי סודות ליהודים חוכמת הנסתר. זכאי נינון כדהי רוחה את אר, אשריהם בני ישראל, כשזה הרוח הכולל את תוספת הנרן, הנפש רוח נשמה מתעורר לבוא לבני ישראל בליל שבת קודש. אנחנו כל המהלך הזה אנחנו מדברים רק על ליל שבת קודש, שמתעוררת הנשמה, הרוח היתרה, הנשמה היתרה, הנפש היתרה, שהמלכות מורידה לעולם הזה, עוברת דרך גן עדן תחתון, שם נשמות הצדיקים, וכל זה, כל המהלך הזה הוא רק בערב שבת. אשרי עם ישראל, כשזה הרוח הכוללת תוספת הנרן, נפש רוח נשמה מתעורר לבוא לבני ישראל בליל שבת קודש. כי היי רוחה, היא התפשטותה דהי נקודה. הרוח הזה הוא התפשטות של אותה הנקודה, כמו שאמרנו, שזאת המלכות. ונפקה מינה והתפשטה בעלמה, ויוצא ממנה ומתפשט בעולם. אותו הרוח מתפשט בכל העולם. ואוויר העולם ממש מתמלא מההתפשטות הזאת. וההוא רוחה רזה שבת דשרה לתתה, וזה הרוח הוא סוד השבת השורה למטה על כל אחד ואחד מישראל כפי הכנתו. כמו שאמרנו, כל אחד מקבל את זה לפי המדרגה שלו, לפי מה שהוא מכין את עצמו. אם הבן אדם יושב ומתכנן, אנחנו יודעים שיש הרבה הרבה הכנות לעשות לפני שבת קודש, אבל פה הוא מדבר גם על ההכנה הרוחנית וגם על ההכנה הגשמית. העניין המידע הזה שאנחנו צריכים לעשות לכל דבר שאנחנו עושים אותו, יש השפעה על שבת עצמה, על הדרך שאנחנו בא, תיכנס אלינו השבת. היא חשובה, כי זה יכול לשנות לנו את ההתנהלות לשבוע הבא. אם אנחנו נדע שאנחנו בסדר, יאללה, אז אנחנו סתם קונים אוכל מוכן וסלטים מוכנים, ויאללה, בואו נלך לים עכשיו. בואו נלך לעשות טיול. ההכנה לשבת היא שונה. שבן אדם יושב ומכין את השבת ועושים בישולים לשבת ומסדרים מסדרים את השולחן ומסדרים מצעים ומחליפים מצעים ומסדרים את כל הבית שיהיה מוכן לשבת, ההכנה היא אחרת לגמרי. וככה זה הרוח הזה, זה סוד השבת שיורד על ישראל, כמו שאומר פה, כל אחד ואחד לפי הכנתו. ועל דה כתיב בשמירה, ועל זה כתוב בו שמירה, שהיא מצד המלכות הכתיב, ושמרו בני ישראל את השבת. וכבר בירו החברים, כי שבת לא כתיב בלי המילה את, שאז היה משמע שרק על עצם המלכות בהיותה בעצינות. לא מבין? אבל את השבת, זאת אומרת העת מתווסף לשבת, אומר להסגאה ההוא רוחה דשרי על כולה. זאת אומרת, ושם הוא אומר לא שמרו, הוא אומר לא שומרים בני ישראל השבת. לא רק בני ישראל שומרים השבת, כי השבת זה קשור למלכות האצילות. זה כאילו המלכות של האצילות. אבל בני ישראל שומרים את השבת, שומרים את הנפש, רוח ונשמה, את אותה רוח ששורה על כל העולם למטה, ואצטרך לנטר לה. אומר הזוהר הקדוש, צריך לשמור אותו מכל חטא ואבון, שלא יסתלק ממנו, כמו שאמרנו. כי אותו רוח שורה על בני האדם. בן אדם מכניסת שבת מקבל את אותה הרוח, אם הוא שומר עליה, אם הוא לא עושה עבירות, לא מחלל שבת, אותה הרוח נשארת עליו. אותה הרוח נשארת עליו, והיא נמשכת איתו כל הזמן. ממשיכה איתו את השבת, ולאט לאט כל מצווה ומצווה מתחזקת, ואז הוא מקבל רוח ונשמה. אבל ברגע שהאדם לא שומר את השבת, אותה רוח מסתלקת. ואז זה מה שהוא אומר פה. צריך לשמור אותו מכל חטא ואבון, שלא יסתלק ממנו, הועיל וקיימה עימי דברנש, הועיל והוא נמצא עם האדם. ועד הכתיב, כל שומר שבת מחללו. מחללו אומר פה על המתוק מדבש, הוא לשון חלל וריק. והיינו כי קדושת השבת הממלאת את האדם, צריך לשומרה שלא תסתלק ממנו. שאם תסתלק ממנו, יישאר מקומה חלל וריק. ואז תשרה הקליפה במקום החס ושלום. כמו שאמרנו, אין וקום בעולם. אם יש את זה, אין את זה. אם אין את זה, אם יש את זה, יש אין את זה. כאילו, אם התומעה שורה על האדם, הקדושה עוזבת אותו. אם הבן אדם מושך על עצמו את התומעה, אז הקדושה אומרת, טוב, אתה מסתדר, אתה תסתדר לבד. אם הבן אדם רוצה למושך על עצמו את הקדושה, התומעה הולכת. וכאן במיוחד, בכניסת שבת, שיש לנו עוד סיוע. הקדוש ברוך הוא בעצמו, חלק ממהלכי השבת, זה להכניס את אותם כוחות תומעה לנוקבה דתאומה רבה, ולהשרות עלינו. הקדוש ברוך הוא עושה איזשהו מהלך שהוא פעיל, שאנחנו לא צריכים אפילו להתאמץ עליו. הוא לוקח את כל כוחות התומעה, מסלק אותם מאיתנו, שם עלינו כסדה של שבת קודש, ואנחנו צריכים לשמור עליה, בסך הכל לשמור, לא לעשות עבירות, לא לחלל שבת. כי אז באה ושורה הקליפה, מסתלקת, הסתלקו כל כוחות אותה קדושת השבת, תסתלק, ואז תשרה עליו הקליפה חס ושלום. ממשיך המתוק מדבש ואומר, והנה אם הייתה קדושת שבת קדושה שאינה קשה להימצא, היה ניחא. אומנם קדושת זו, לולא רחמי השם שריחם על עמו, לא יעלה על הדעת שתהיה קדושת השבת משתרבבת ויורדת מעולם האצילות לעולם הזה להתלבש בגוף האדם הגשמי. לכן לפחות ייזהר האדם שלא תסתלק ממנו בסיבת איזה חטא ואבון. פשוט נפלא. הוא אומר המתוק מדבש, כל קדושת השבת זה רחמי השם יתברך. פרגן לקדוש ברוך הוא, תגיד לו תודה רבה אבאלה, שאתה ככה, אתה מזכה אותי, אתה נותן לי קדושת שבת. אותה קדושת שבת, כמו שהוא אומר פה, משתרבבת ויורדת מעולם האצילות. צריכה לעבור את עולם הבריאה, את עולם היצירה, את עולם העשייה, להגיע למלכות דעשייה, לעשייה דמלכות דעשייה, עד הנקודה שלנו. הוא אומר, אז לפחות ככה, תראה שאכפת לך, ייזהר האדם שלא תסתלק מינו בסיבת איזה חטא ואבון. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, בהי רזה התרזה אחרה, בסוד הזה של הבנדו, שהרוח הזה מתפשט ממלכות האצילות בסוד נשמה יתרה, יש עוד סוד אחד, והוא הי רוחה התהנה בהי יומה מהנאותיהן די ישראל ומעינוגה דלהון. שימו לב עכשיו מה הוא אומר פה, דבר נפלא. הוא אומר, אותו הרוח שמגיע מעולמות הילולים, מגיע מהצילות, מגיע מהצילות, אין שם זרזיף של, של, של גשמיות. עולם הצילות זה עולם שכולו אורות גדולים ועצומים. הרוח הזה שמתלבש בגוף האדם, נהנה ביום שבת מהנעתן של ישראל ומהתענוג שהגוף נהנה ממנו. אני קראתי את זה, אני חושב, זה 20 פעמים, לא הבנתי את זה. איך יכול להיות שאותה נשמה תהנה ממה שהגוף נהנה ממנו? זה תרתי דסתרי מבחינתי, זה משהו שהוא לא נתפס. עוד פעם, זה הרוח המתלבש בגוף האדם נהנה ביום השבת מהנעתן של ישראל ומהתענוג שהגוף נהנה ממנו. הגוף הוא גשמי לחלוטין, הוא מדבר על הגוף, לא על הנפש. לא, אפילו לא על הנפש הבהמית. הוא מדבר על הגוף עצמו, גוף. ובגינדה, בעל מהב לעינוגה במחלה ומשתייה תלת זמנים. בשביל זה צריך לתת לו עונג במאכל ובמשתה שלוש פעמים בשבת. אתה מבין איזה נס יש פה? אנחנו מקבלים רוח מעולם האצילות, אותה הרוח נהנית ממעשים גשמים שאנחנו עושים פה. הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות זה באמת לענג אותה. ובגינדה, בעל מהב לעינוגה במחלה ובמשתייה תלת זמנים. צריך בשביל זה לתת לו עונג במאכל ובמשתה שלוש פעמים בשבת, שלוש סעודות. בתלת סעודתין דתלת דרגי דמהמנותה. בשלוש סעודות שהן כנגד שלושה פרצופי האצילות הנקראים אמונה. שם עריך אנפין וזהו מלכות. כבדו כמו בפרשת יתרו, דף פיחת עמודה ב'. עכשיו בוא נראה שפה איזשהו קטע של הסוד. קטע קטנצ'יק. כי שלוש סעודות אלו של שבת, אומר המתוק מדבר, שהן כנגד השפע והסעודה שעריך אנפין וזהו מלכות מקבלים מפרצופים של מעלה מהם כל אחד בזמנו. זה הסוד. זאת אומרת שהאין סוף בעצמו, בכבודו בעצמו, משפיע ביום השבת גם לעריך אנפין, שזה למעשה הפרצוף הכי גבוה שיש, גם לזה וגם למלכות, משפיע עליהם ממנו כנראה. הוא אומר, מקבלים מפרצופים שלמעלה מהם כל אחד בזמנו. והי נטיל חדווה ועינוגה בעינון סעודת ישראל, וזה הרוח מקבל שמחה ותענוג באל הסעודות של ישראל. תבינו מאיפה הוא מגיע בכלל. כי התענוג והנשמה הוא שיעשה האדם הגשמי דבר המורה על הרוחני. התענוג הנשמה הוא כשיעשה האדם בגשמיות דבר המורה על הרוחני. זאת אומרת, מעצם זה שאנחנו יושבים ועושים את שלושת הסעודות של שבת, אנחנו למעשה נותנים איזשהו, זה כמו זכר. זה כמו זכר, זה כמו חיבור לאותו שפע שיורד על פרצוף עריך אנפין ועל הזעיר אנפין ועל המלכות. שלוש פעמים, בשלוש פעמים שונות. ועוד אמר שהירוחה התהנה בכל כל שיטה יומין. זה הרוח שנתווסף לבני ישראל בשבת, נהנה בכל ששת ימי החול, בהיותה נעלמת במלכות. נהנית מרוחה הילה עתיקה דכל עתיקין, מהרוח העליון של עריך אנפין הנקרא עתיק דעתיקין. רוח העתיק דעתיקין הוא נמצא בכתר. הכתר מחולק לעריך אנפין ולעתיק יומין. עריך אנפין זה החלק התחתון, עתיק יומין זה החלק העליון. וזה זה למעשה מין, הכתר למעשה כמו ספירה שמחברת בינינו, בינינו, בין עולם האצילות לאינסוף. זאת אומרת שאנחנו בדרך כלל לא מתעסקים יש את הרד לכל מי שקצת מכיר את המונח הזה, אני אישית לא מכיר, אני שמעתי אותו, שזה כאילו הכתר של הכתר, זה אחד המקומות הכי גבוהים, ושם כבר אנחנו לא מבינים ולא מתעסקים איתו בכלל. אז הוא למעשה מקשר בין האין סוף, ברוך הוא, ברוך שמו, לבין הבריאה עצמה. וזה מה שהוא אומר פה בדיוק. וביומת השבתא, ביום השבת, שבני ישראל מקיימים ג' סעודות, כיוון דנחית והסתחה בגינדרה דעדן, כיוון שיורדת אותה הרוח, והיא יורדת והיא כמו הסתחה בגינדרה דעדן, היא כאילו שוחה בגן העדן, בסמים האלה של גן העדן, כדי, כמו שאמרנו, להתעבות קצת, כדי שהיא תוכל באמת לשרות על גופי ישראל ועל גופי בני ישראל. בעת הערב וזמן התעוררות הרחמים, ואז מתענגת מתענוג של הגוף מסעודות של האמונה שהם ג' סעודות של שבת, כמו שאמרנו קודם. והתענג הירוחה מאליו את התו, ותענוג הרוח, מתענג הרוח הזה מלמעלה מעונג העליון שמקבל מעריך אנפין ומלמטה מבני ישראל המענגים אותו על ידי סעודות השבת. והתרווה בכל סטרין בעינוגה דלאליו את התו, והוא למעשה סווה, הוא נהנה, הוא סופג ורווי בכל הצדדים, גם העונג של למעלה וגם העונג של עם ישראל. הועיל וקיימה עם עדי ברנה, שצטרך לנטרה להועיל ואותה הרוח הקדושה הזאת, שגם נהנית מעולמות האינסוף. סבינו, אנחנו מקבלים הערה למעשה מהאינסוף. זה מה שהוא אומר פה. אנחנו מקבלים למעשה הערה מאור האינסוף, אותה הרוח, תוספת רוח, תוספת נשמה, תוספת נפש שאנחנו מקבלים. אנחנו למעשה נהנית מאותו אור אינסוף, והיא נהנית גם מאיתנו. היא כמו מקבלת ומעבירה לנו את מה שאנחנו מקבלים למעשה מהאינסוף. והוא סווה מכל הצדדים בעונג של מעלה ובעונג של מטה, והואיל וקיימה עם עדי ברנה שצטרך ללנטרה לה, הואיל ונמצא עם האדם, צריך האדם לשמור אותו שלא לפגום בו על ידי איזשהו חטא ואבון, ועל ידי זה כתיב ושמרו בעיני ישראל את השבת. דה היא נקודת התא הזאת, סוד הנקודה התחתונה שהיא המלכות. את השבת, שהיא תפלה לשבת. את הירוחה דה התפשטותה דה היא נקודה. את זה אותו הרוח שהוא למעשה ההתפשטות של אותה נקודה, נקודת המלכות. איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. זאת השכינה הקדושה, השכינה הקדושה שפורסת עלינו את סוכת, את כנפיה. הכניסיני תחת כנפך. זאת הסוכה שפורסת את כנפיה, סוכת שלום שבאה על כל עם ישראל בשבת קודש, ואנחנו נהנים מזיו השכינה. אנחנו אפילו לא שמים לב לזה, נהנים מזיו השכינה. לא, סתם אנחנו ככה הולכים לבית כנסת, שלום עליכם, שלום עליכם, עושים קידוש ויחולו, יושבים אוכלים ככה דג מנה ראשונה, קצת בשר וכל מיני תוספות מנה שנייה, קצת יין, קצת ערק מחיקה ככה לחימום הלב, ולהכין את הגרוגרת לשירה עצימה, ואנחנו מקבלים הערות בלי סוף, בלי סוף הערות. כל דבר כזה, כל מילה שאתה אומר בקדושה, אתה מקבל הערה, והערות האלה מסתבר מגיעות מהאינסוף, פשוט מהאינסוף, כי אותה רוח שנמצאת עליך היא מקבלת מהאינסוף, היא מעבירה את זה אליך. פשוט לא נתפס לפעמים. ממשיך דברה ואומר, הוא התפשטותה זאת הרוח המתפשטת מהמלכות, כד היא תוסף קדושן וברכן מלעלה על האי נקודה, כשמתווספות קדושות וברכות על המלכות על ידי אותו מוכין, אותן הערות שהיא מקבלת מהריח הנפין או מאבא ואמא למעשה, כי אריך הנפין נותן ואחר כך זה מועבר דרך אבא ואמא, אז התנהר כולה, מהירים כל מה שמתפשט מהמלכות, שהם הרוחות היתרות שבני ישראל מקבלים בשבת, והתעבד רוחה נהירה בכל סטרין, נעשה את הרוח מהירה בכל הצדדים, כי הרוח התפלג לעילה ונהיר, נחלק חציו למעלה ומאיר במלכות. כמו שאמרנו, מקבל חלק מההערות שלו מלמעלה, מהאינסוף, הוא מקבל את זה למעשה, אם זה המלכות, אז הוא מקבל את זה מהזיר הנפיל, שמקבל את זה מהאבא ואמא, שמקבל את זה מהאריך הנפיל, שמקבל את זה מהאינסוף. ככה זה עובד. לכל אחד מהספירות האלה אין שום הערה מעצמם. בסך הכל כמו פנסי במה. אם יש חשמל, הפנס מאיר. אם אין חשמל, הפנס לא מאיר. ואותם הפנסים האלה מהירים מקבלים מהרמה אינסוף, בלי סוף, כל הזמן, כל הזמן, כל אחד מהם בצבע אחר, כל אחד מהם באיכות אחרת, ואנחנו יש לנו את הזכות ליהנות מהם בשבת קודש מכל ההערות האלה. וזהו שכתוב שהמלכות אומרת ביני ובין ישראל, פירוש אומר הזוהר המתוק מדבש, חולקה ואחסנה, הזוהר הקדוש, חולקה ואחסנה איתלן כחדה, יש לנו חלק ונחלה ביחד. כי הרוח הזה שורשו מעריך הנפין ויורד למלכות ושם מתחלק. חציו נשאר בה וחציו יורד לישראל. הבנתם מה זה? עד לאן זה מגיע? נמצא כי חולה כדללה את אתר בהיומה מעינוגה אלה הקדישה. נמצא שהחלק העליון של הרוח שנשאר במלכות הוא מתעתר ביום השבת מהעונג העליון הקדוש. והיינו והתהנה מזיווה אל העד העתיקה דכל עתיקי, נהנה מזיו העליון של עתיק כל העתיקים, הוא עריך הנפין שמשם שורש הרוח. חולקת התא התאתר בהיומה מעינוגת דלתתה, התהנה בהית סעודתה. זאת אומרת, החלק העליון מקבל את הזיו העליון של עתיקה, עתיקה קדישה. החלק התחתון יורד לבני ישראל ומתעתר ביום השבת מהעונג של הבת, ומחוברים. זה לא שהם עכשיו נחצים לשניים, הם שתי יחידות נפרדות. לא, הם מחוברים. הוא מתעתר ביום השבת מעונג שלמטה, שנהנה באלו השלוש סעודות של השבת, ועל דה באה לאנגלה במחלה ובמשתיה בלבושי עיקר ובחדווה דחולה. על כן, איזה יופי, פשוט נפלא, פשוט נפלא. על כן צריכים לענג אותו במאכל ובמשתר, בלבושי חבוד ובכל הסמכות. אנחנו יושבים בשבת קודש, יושבים אוכלים, בולסים, מבלעים כמה שיש, סוטים, נהנים. אנחנו לא מבינים שאנחנו מקבלים הערות פשוט עצומות. חלק מאותה נשמה נמצאת במלכות, אותה נפש בינתיים, אנחנו עדיין מדברים על הנפש. נפש הוא נשמה דה מלכות, הכל זה נמצא במלכות, וחלק ממנו, חלק ממנו נשאר שם, חלק ממנו מקבל הערות מאריך אנפין, וחלק ממנו יורד אלינו. הוא מקבל הערות ישר מאריך אנפין דרך המלכות אלינו. ונהנה, זה נהנה מזה, וזה אחד מעביר, מעביר לשני. לא יאומן, פשוט לא יאומן. וחד מתעתרה חולק על התתה והתנתר כמר דצטריך, כשמתעתר אותו החלק הזה שיורד פה עלינו, יורד כאן למטה, ומקבל את ה... את, כמו שהוא אמר כאן, צריך להנג אותו במאכלים, בשתייה, בלבושים מכובדים, לבושי כבוד, בשמחות. אז אותו החלק, איפה זה? אחד מתתר היכולק על התתה והתנתר כבד יצטרך, כשהוא נשמר פה למטה מכל חטא כמו שצריך, כשאנחנו שומרים שבת על כל דקדוקיה, בשביל זה כל כך חשוב, כל כך חשוב לשמור שם, כאילו ללמוד הלכות שבת, ללמוד הלכות שבת, כמו שאמר, נדמה לי, אם אני לא טועה, זה היה חפץ חיים, אמר, מי שלא לומד הלכות שבת, סביר מאוד להניח שהוא יחלל שבת. כי הלכות שבת יש בהם כל כך הרבה דקדוקים, כל כך הרבה פרטים, יכול סביר להניח שאולי, אפילו אנחנו אלה שלומדים הלכות שבת, מחללים שבת, אז קל וחומר אלה שלא לומדים. אבל לעשות השתדלות, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, מי שבדרך שהאדם הולך מוליכים אותו. כשאדם מנסה לשמור על קדושת השבת, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, בהכרח יעזור לו. הוא אומר, כאשר אותו החלק נשמר מכל חטא למטה, סלקה לילה והתחברה ברוך חולק האחרה, הוא עולה למעלה במוצאי שבת ומתחבר בחלק הרוח האחר, העליון שנשאר במלכות. והי נקודה, זאת אומרת אותה המלכות, נטיל כולה מעלה ותתה והתקללה בכל סיטרין. נקודת המלכות מקבלת ולוקחת את הכל למעשה, לוקחת גם מלמעלה מאריך הנפין וגם מלמטה מבני ישראל. ואז היא נכללת מכל ההערות, מכל הבחינות האלה. ובגין זה מתעתרה בשבת מעלה ומתתה, לפי שהיא מתעתרת בשבת מלמעלה ולמטה, לכן כל שאר יומין יהיב חילה לכולה, כל שאר הימים של ששת ימי המעשה, היא מחלקת ונותנת כוח ושפע לכל ישראל ולכל העולמות. אתם הבנתם את המהלך? ברגע שאין לה כוח, אין לה מה לחלק. זה כאילו היא רק יורד מלמעלה, אבל נתקע במלכות. אם חס ושלום עם ישראל לא שומר שבת, אין לה כוחות, היא רק כאילו מקבלת את הכוח מלמעלה, היא לא מקבלת את הכוח מעם ישראל, כי עם ישראל כאילו לא רוצה. היא לא יכולה להכריח את עם ישראל, היא לא יכולה לחלק לו כוחות בחינם. אבל ברגע שעם ישראל שומר שבת, וככל שיותר, ככל שיותר יהודים ישמרו שבת, אז יהיה לה יותר כוחות, יותר כוח ושפע להשפיע לכל העולמות וגם לעם ישראל. והתאהב לשולטנו מאליו את אתה, וניתן את המלכות שלטון ממה שקיבלה מלמעלה או למטה, ברזין דספרה דשלום המלכה, בסודות שבספרות ששלום המלך השתכח רזדה, נמצא הסוד הזה. והוקמה בוצין הקדיש, אור בירו אמרו אמרו הקדוש, הוא רבי שמעון, זכאה חולקיון די ישראל. אשרי הם חלקם של ישראל ששומרי שבת. בואו נמשיך בינתיים, יש לנו עוד כמה דקות נראה לי, כן, בואו נמשיך עוד קצת. כתיבה היא נפש והוקמוה, אמרו חז"ל במסכת ביצה דף ט"ז עמוד א', מה זה והיא נפש? ואי לנפש שעבדה. ויפה פרשו, אבל אם כך היה צריך להגיד, אוי לגוף, אוי לגוף, כי הגוף ממנו נבדה תוספת נפש שהוא קיבל בערב שבת. אבל סוד הדבר הוא בברנש אית נפש שנמצאת תמיד בגוף האדם, דנטלה או משיך לגבי הירוחה מערב שבת. היא לא זאתי למעשה שמושכת אליה את הרוח מערב שבת. והאורחה, עכשיו עוד פעם, יש נפש, רוח ונשמה. פה הוא מדבר על הנפש שמושכת את הרוח. עכשיו יש נפש בהמית ויש נפש אלוקית. אז יכול להיות שהוא מדבר על הנפש האלוקית. יש, אם אנחנו לא נכנסים לעומק, לעומק הדברים, אנחנו לא תמיד יכולים להבין. אבל אם אנחנו יכולים להבין את המעט הזה, גם את המעט הזה להבין, זה בכל מקרה תראה לנו השבת בצורה שונה לחלוטין. ולכן הוא אומר, ברגע שהנפש מושכת אליה את הרוח מערב שבת, אותה האור רוח שריה בגבי דהי נפש ודהירה בה כל יומה דשבתה. זאת אותה הרוח שורה בנפש, והיא נמצאת איתו בכל יום השבת. כי הרוח בעצמו הוא צריך מדרגה נמוכה יותר ממנו לשרות עליו, וזה הנפש. וכדין האור נפש יתרה בריבויה ותועלתה יתיר ממה דהבה, ואז הנפש היא למעשה בעצמה מתעלה. היא מקבלת הערה מהרוח, לא רק מהנפש עצמה. אז יש לה ברכות יותר ממה שהיה לה בימות החול. זה מה שהיא מקבלת בשבת. ועל דת הנינן, כי כל נפשן ישראל מתעטרן ביום הדשבתה, כל נפשות ישראל מתעטרות ביום השבת, ויתרה דלהון דשריה הירוחה בגב העיר, והעטרה שלהם היא זו שהרוח שורה בתוכן. כיוון דלפק שבתה, והרוחה סלקה לילה, כיוון שיוצאת השבת, וזו הרוח עולה למעלה למעלה, כדין ואי לנפש, על זה נאמר ואי נפש. ואי לנפש דעבדת מה דעבדת. אוי לאותה הנפש שאיבדה את מה שאיבדה, כי היא, הנפש עצמה, הנפש האלוקית היא זאת שמרגישה. הגוף לא מרגיש את זה כל כך. הגוף יאכל גם יותר מאוחר. הוא יאכל גם ביום ראשון, הוא ימשיך לאכול. אבל יש את התוספת נפש הזאת שהכל נראה אחרת. כל התחושות נראות אחרת, האוכל בשבת הוא הרבה יותר טעים, המנוחה בשבת היא הרבה יותר עמוקה, הכל בשבת, התפילה בשבת יותר צלולה, הכל בשבת הרבה יותר, הרבה הרבה יותר, ורק הנפש מרגישה את זה. הגוף לא מרגיש את זה, הוא לובש את אותם בגדים לבחורת, הוא יכול ללבוש בגדי שבת באמצע השבוע, זה לא יזיז לו בכלל, זה לא משנה לו, זה לא נראה לו בכלל, זה לא מרומם אותו. אבל הנפש כן מרגישה, ואז הנפש, כשהיא מאבדת את אותה עטרה, את אותו כוח הקדוש שהיה בה, אומר הזוהר הקדוש, ואי נפש, ואי לנפש, אוי לאותה הנפש שאיבדה את מה שאיבדה. שזה לא כתוב, ואי גוף, אוי לגוף, כתוב, אוי לנפש. ממשיך רבי יצחק את דבריו ואומר, עונתן דחכימין דעדי רזין אלהין, עונתן של תלמידי חכמים יודעים סודות העולם של מעלת השבת השאר הלילות, מלילה דשבתה ללילה דשבתה. אני רואה שפה הוא נכנס עכשיו לסיפור אחר. פה הוא כבר נכנס לעומק אחר, לעניין של זיווגים, של חשיבות הזיווג, גם הגשמי, גם הגשמי פה, יחסי האישות כאילו בין בני הזוג, בליל שבת. אנחנו, אבל זה נושא ארוך, אנחנו נשאיר את זה נראה לי לפעם הבאה, בעזרת השם, אם ירצה השם. אם ירצה השם, אנחנו בעזרת השם נעשה את זה באמת בתוכנית הבאה. אז זהו, זה בינתיים מה שהיה לנו להגיד בעניינים האלה. יהי רצון שהשם יתברך. אנחנו גם קודם כל נגיד תודה רבה לשם יתברך שזיכה אותנו ככה לשבת וללמוד את הדברים האלה, ולזכות גם לשתף אתכם בדברים הנפלאים האלה. אני מאמין ששבת תמיד נראית אחרת אחרי שלומדים לעומק את הדברים האלה. חכו שאנחנו נגיע לברכת המזון, לכמה חשוב לעשות את הסעודות בפת, כאילו דברים שאני לא הבנתי אף פעם, כאילו פתאום, לא שלא הבנתי יותר, זה אף פעם לא למדתי אותם, ופתאום אתה מקבל סתירה כזאת, כמה חשוב לעשות כל סעודה וסעודה בפת. חכו, נגיע גם לזה בעזרת השם. אז תודה רבה לשם יתברך על שזיכה אותנו לעשות עוד תוכנית. תודה רבה לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שלא סבלתם יותר מדי, מקווה שהיה לכם קצת לתועלת. ואם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא עם דברים נוספים, המשך המאמר בעזרת השם, דברים נוספים נפלאים על הזוהר הקדוש, על שבת קודש, על כל מה שמשתמע, כל מה שצריך לדעת. זהו, שהשם יתברך ישמח אתכם ויברך אתכם, ובעזרת השם ימשיך לזכות אותנו ללמוד מהזוהר הקדוש. לשם קדושת השמיים, לשם קדושת השם, לשם התקדשות והתקרבות לשם יתברך. שיהיה לכולנו המשך האזנה הריבה ושבת שלום ומבורך.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

שלום לכם, צופים יקרים. אינני יודע אם אתם חשים את ההרגשה הנהדרת שיש לי להיפגש איתכם, לשוחח על הנישואין, על הדרכים להשכנת השכינה בביתנו. הפעם נדבר על הנושא של הערכתי הוא החשוב ביותר בנישואין. רגשות ובעיקר מחמאות. ואסביר מדוע הוא חשוב מאוד. אם נשאל אדם, מדוע אתה הולך לעבודה? תשובתו תהיה כדי להתפרנס. בטוח לא כדי לתמוך בבוס, לא, כדי להתפרנס. זה הכל. אמור לי בבקשה, כשאתה נמצא במקום עבודה, ושם מעליבים אותך, פוגעים אותך, או פוגעים בך, או אפילו לא משפחים את מעשיך, לא מקבלים אותך, האם תתמיד לשעוד במקום עבודה כזה? לא, נכון? מדוע? הרי הדבר היחיד שצריך לעניין אותך זה מהי משכורתך. אבל עובדת חיים היא שאדם אינו מסוגל להימצא בחברה שאינה מקבלת אותו. זכור, זוהי עבודה. נישואין זה נטו רגשות. האם אדם הולך לנישואין משום שהוא אוהב לפרנס משפחה גדולה? האם משום שהצבעים בבועות הסבון של חומרי הדחת הכלים מרתקים אותו? ודאי שלא. מדוע אדם הולך לנישואין? משום שבורא עולם נטע בנשמתו של כל אחד מאיתנו צורך לקשור את נשמתנו עם עוד נשמה, שאני אחבב אותה והיא תחבב אותי. הצורך הרגשי. אבל כשאתה בוחן מה קורה במסגרת הנישואין, אתה נדהם לראות שאנשים מצויים בתת תזונה לרגשות. רואים את בן הזוג מחכה לאיזו מילה טובה. תגיד משהו, תגידי משהו. לא יכול, לא יכולה. זה לא אני, זה לא אמיתי. איזה אכזריות יש לאנשים, לא לכם, לאנשים אחרים. רואים את בן הזוג נמק מרעב לרגשות. זה דבר נורא. תארו לעצמכם אדם שילך עם עוגה מריחה ליד אדם רעב. זו לא אכזריות. הרי לאכול אפשר במסעדה, לישון אפשר במלון, אבל מי יאמר לבן הזוג מילה טובה? זה הצורך הכי חזק של אדם. ועל זה נדבר היום. וברשותכם, כציבור רציני, נתחיל במקורות, אחר מכן נראה את התועלת שיש במחמאות ההדדיות, ולאחר מכן נראה איך מיישמים את הדברים.

0: כותב הרמב״ם, כי אתה מוצא רוב בני אדם מייגעים נפשותיהם וגופותיהם בעמל ויגיע שאין למעלה ממנה. מדוע אנשים המעילים של פרנסתם, סובר הרמב״ם, די היה בשעתיים עבודה, של המינימום, שעתיים. ומדוע אדם עובד יותר? הוא רוצה בגד נאה, דירה נאה, אזור יוקרתי, מכונית מפוארת. למה אדם עמל, כותב הרמב״ם, עד שיגיע לו מעלה וכבוד ושינשאו בני אדם? והוא מוסיף. והרבה מבני אדם מתרחקים מן הגדול שבתענוגי הגוף. מה עוצר את האדם התאוות הכי חזקות שיש לו? מהירתו שישיגהו מזה חרפה ובושת בבני אדם, או שמבקש שיהיה לו שם טוב. אומר הרמב״ם, המניע המרכזי של האדם זה כבודו. אפשר עוד? לא רואים את זה? הרי אנחנו יכולים לשמוע אישה שאומרת, מה שווה לי כל הארמון הזה אם בעלי אינו אוהב אותי? מי צריך את כל הרוחות הסדורות, אומר הבעל, אם רעייתי אינה מעריכה אותי? הצורך של האדם העיקרי זה הערכה. שיקבלו אותי, שיאהבו אותי, שיעריכו אותי. לכן לא פלא שחזל אומרים, כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. למה? משום שהוא דומה לרוצח. האם אתם יודעים על מקור שבו כתוב שלרוצח, חס וחלילה, אין חלק לעולם הבא? אוהו. אחרי זיכוך רציני, הוא גם יגיע לעולם הבא. ולמלבין אין. אומר המהר"ל, מדוע? משום שרוצח פגע בגופו של הזולת. מלבין פגע בנפשו של הזולת. בכבודו, בערכה שלו. כך אנחנו רואים את החשיבות של התייחסות הרגשית לזולת, גם ברמב״ם. כותב הרמב״ם, הלכות דעות פרק ו' הלכה ג', מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. והרמב״ם מתחיל למנות איך מקיימים את המצווה. אתם יודעים מהו הדבר הראשון שהרמב״ם מציין? הדבר הראשון שאדם שעושה אותו הוא מקיים מצווה. לפיכך צריך לספר בשבחו. כשאתה אומר מחמאה לרעייתך, אתה מקיים מצווה. כשאת אומרת מחמאה לבעלך, את מקיימת מצווה. אם ישאלו אדם, שהשם ייתן לכם אריכות ימים ושנים, לאחר 120, תאמר לי, למה לא החמאת לאשתך? האם שם תובן השפה, לא בא לי, לא יצא לי? זו הרי מצווה, בפיך לעשות. שום תירוצי התחמקות לא יתקבלו. וברשותכם, עוד שני מקורות תלמודיים. מסכת ו' בתרא, דף ט' עמוד ב'. מסכת ו' בתרא, דף ט' עמוד ב', מדובר על מצוות הצדקה. ואמר רבי יצחק, כל הנותן פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות. אדם כבול לחומר, לכסף. הוא מאוד כבול לכסף, ולכן אומר המערה, לחומר הזה קוראים כך, משום שאדם נחשף עליו. אם אדם מתעלה, משתחרר מהחומר, הוא מתעלה בשש דרגות, ולכן הוא מתברך בשש ברכות. והמפייסו בדברים, אם הוא מעודד את העני, מתברך ביוד א' ברכות, כמעט בחפליים. אנחנו יודעים שכאשר על מצווה אחת יש שכר רב יותר מאשר על מצווה אחרת, זה או משום שעל המצווה שמקנה שכר רב יותר, היא קשה יותר לביצוע, או משום שהיא ערכית יותר. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה בעידוד יש יותר מאשר בצדקה. אבל אני מבקש להבהיר נקודה. צדקה המוכרת לנו בתלמוד כמקבץ נדבות, זה לא רק קיבוץ נדבות. נתינה לעני זה אף טיפוס לנצרך. בעל הוא גם עני של אשתו, הוא צריך אותה. אישה היא ענייה של בעלה, היא צריכה אותו. הילדים הם עניים של ההורים, הם צריכים אותם. אז מדוע על עידוד העני בורא עולם נותן שכר רב יותר מאשר הנתינת הצדקה? כמובן, אי אפשר להסתפק רק בעידוד. רק צריך גם לתת צדקה. אז בואו נבדוק. אם נשאל אני, מה אתה מעדיף? כסף או מחמאות? ודאי שהוא אומר כסף. ניסיתי להסביע את רעבון ילדיי באמצעות עידוד. הם נהנו, אבל הם לא סבעו. אז ברור שזה יותר. אבל נתחבר לרגשות של בן הזוג, לרגשות של העני, ונבחן מה צורב לו יותר. האם הרעב בביתנו או מעמדו הנחות? מעמדו הנחות. ולכן עידוד חשוב יותר מאשר צדקה. אבל לא רק זאת. אם נשאל אישה, מדוע את מכינה אוכל לבעלך? בשבילך, בשבילו? ודאי שבשבילו. מה, אני אבשל שעה וחצי כדי שאני אוכל 5 דקות? כן, את עושה את זה בשביל בעלך? וכשאת נותנת לו את האוכל, את מבטאת לו לבעלי האהוב והיקר? או שאת נותנת לו, לא מכעס חס וחלילה, אבל עם תחושה, אתה שם לב כמה קשה לי? הרי את עושה את זה בשבילו, תני לו תחושה כזאת. מתברר שיותר קל להכין אוכל מאשר לחייך, מאשר להחמיא, מאשר לעודד. נשאל בעל, בשביל מי אתה עובד? שעתיים בשבילי, 6 שעות בשביל אשתי והילדים שלה. אמור לי, כשאשתך מבקשת ממך כסף, האם אתה אומר, אוי, כמה חיכיתי כבר לרגע הזה שאוכל לתת לך? או לעתים אתה אומר, רגע, מה, נתתי לך, מה, בשביל מה את צריכה? הרי אתה עושה את זה בשביל אשתך. מתברר שיותר קל לעבוד, לתת כסף לזולת, מאשר לומר מילה טובה. אמור, אשתי הנהדרת, אני נורא רוצה לתת לך, אני מחכה לרגע הזה שאוכל להעניק לך, זה יותר קשה. ולכן זה גם נותן יותר שכר. זוהי הנקודה הבסיסית. נראה עוד מקור תלמודי אחד, הדברים ילמדו. המקור התלמודי הבא מוכר קצת יותר. מסכת כתובות, דף ט"ז עמוד ב' וי"ז עמוד א', תנו רבנן, כיצד מרקדים לפני הכלה? בזמן חכמינו היו משיבים את החתן ואת הכלה בקתדרה, חופה, וחכמי ישראל היו מרקדים לפניהם, ותוך כדי ריקוד היו משבחים את הכלה לפני החתן. ברוך השם, חז"ל מלמדים אותנו כל רגע מה מן הנכון לעשות. ושאלו התלמידים, מה אומרים לחתן על כלתו? בית שמאי אומרים, כלה כמות שהיא. זוכרים שבית שמאי הוא קפדן? אבל לא כמו שהגננת הסבירה, עשתה פרצוף, שמאי קפדן, וכל הילדים הבינו חס וחלילה ששמאי היה עצבני. לילדים יש שפה מאוד מעניינת, ולעיתים היא מבטאת יותר מאשר השפה של המבוגרים. יש ביטוי לילדים על האמת. שמאי הלך עם האמת. לומר שבח צריך, אבל לא פחות ולא יותר. אומרים בית שמאי, הנה, קלה כמות שהיא. חפש, אתה חייב לומר, לא יותר, לא פחות. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. איזה קלה, יותר ממה שיש בה, כך צריך לומר. לומר שבחים מעבר למה שרואים. נזקים בית שמאי? אמרו להם בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה. אומרים לה קלה נאה וחסודה, והתורה אמרה מדבר שקר תרחק. בית הלל פונים להיגיון של בית שמאי ואומרים להם, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק, חבר קנה מכונית, בית, חברה קנתה בגד או כל דבר אחר, ובדרך הטבע אנחנו רוצים לשמוע מה אנשים אומרים, ומדובר בחפץ שאי אפשר להשיב אותו למוכר, בין השבחים אנחנו מוצאים גם פגם. ואז נשאלת השאלה בהיגיון, פונים בית הלל לבית שמאי, מה אתם אומרים, לומר או לא לומר? הרי תודו שלא לומר. החתן התחתן, בשביל מה להצביע על פגמים? וכנראה בית שמאי לא השיבו או הסכימו. ואז נפסקה הלכה בגמרא, שגם מצוטטת ברמב״ם, ואקרא שוב, לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו ויגננו בעיניו. ואומר ישבחנו בעיניו, אתם מסכימים? מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מעורבת עם הבריות. מה זה? אומר רש"י, מעורבת עם הבריות, לעשות לאיש ואיש כרצונו. בהרצאה נוספת אמרנו שאדם נקשר אל בורא עולם לא באמצעות מה שיש לו, אלא באמצעות מה שאין לו. אדם נקשר לבן הזוג לא באמצעות מה שיש לו, אלא באמצעות מה שאין לו. ולכן אומר רש"י את הרעיון הזה, ההתקשרות, החסד עם הזולת, זה לא לתת לו את מה שאתה רוצה לתת. לא לומר לו את מה שאתה רוצה לומר. במקרה הזה, לעשות לאיש ואיש כרצונו, זה לומר לזולת את מה שהוא רוצה לשמוע. אמור לאשתך את מה שהיא רוצה לשמוע. אמרי לבעלך את מה שהוא רוצה לשמוע. הרי זה דבר כל כך הבילי לומר את מה שאני רוצה לומר. הרי הצורך שלו הוא המקשר. תן מעית, תני על פית, אבל את מה שבן הזוג רוצה לקבל, ואת מה שבן הזוג רוצה לשמוע. זוהי בעצם השיטה הנכונה של הנישואין, ואת זאת לימדה אותנו הגמרא. עכשיו יכולה להישאל השאלה, האם אין בכך שקר? האם באמת אני צריך לומר לזולת את מה שהוא רוצה לשמוע, על אף שאני חושב שזה לא בדיוק כך? אז קודם כל המהר"ל אומר, לומר לזולת את מה שהוא רוצה לשמוע זה לא שקר. להטעות אותו זה שקר. אבל הרב דסלר מתייחס לנושא. הרב דסלר בספרו בכתב מליהו, חלק א', עמוד 94, כותב כך, ההבנה הראשונית שהייתה לנו, הייתה שמה זה אמת ומה זה שקר, תואם למציאות. אם אני אומר, האולפן חשוך, זה שקר, בגלל שהאולפן מואר. אם אני אומר, האולפן מואר, זה אמת, בגלל שהאולפן מואר. כלומר, תואם למציאות. אבל כותב הרב דסלר, מתברר שזה לא המודד היחיד. ויש מודד אחר שהוא המוליך. חס וחלילה, אבל רק להדגמה. אם אני אומר לשכנתי שביתה היא הילדה הכי גרועה בשכונה, ובמקרה זה אמת, האם אמרתי לה אמת בגלל שזה תואם למציאות? הרי מה זה שקר? שקר זה לא נכון, זה לא טוב, זה לא ראוי לומר. ואם אני אומר לשכינה דבר שפוגע בה, זה לא נכון, לא בגלל שזה לא תואם למציאות, בגלל שזה לא נכון לומר. ולכן יש עוד הגדרה לשקר ואמת ליהדות. חיובי או שלילי. ואם אני אומר לאדם דבר שפוגע בו, אפילו אם זה תואם למציאות, זה שקר. ואם אני אומר לזולת, ואין לי אפשרות לעזור לו, אלא אם כן אני אומר לו את מה שהוא רוצה לשמוע, קובעת היהדות זו האמת. והפוגע בזולת, כותב הרב דסלר, מתחבר לסיטרה אחרא לעסקיו של שר השקר. כך הוא אומר. עכשיו אולי ננסה ללמוד מה תורמת המחמאה. אני מדגיש זאת משום שלאנשים נראה שנישואין זה לגור בבית משותף, ללדת ילדים יחד, לגור יחד, לאכול יחד, לפרנס. לא, לא ידידיי היקרים. כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה תוספת לנישואין. הנישואין זה אהבה הדדית, אהבה תאורה. הנישואין זה קשר, קשר רגשי. צריך את הבית כדי שלבני זוג יהיה איפה לגור. צריך לאכול כדי שבני זוג יישרדו. ואני אתן לכם דוגמה. שואלת אותי אישה, כבוד הרב, אמור לי בבקשה. אני נשואה כבר שנתיים, ואני לא מצליחה לשכנע את בעלי בכלום. מה ההסבר? שאלתי אותה, האם בעלך סבור שאת מעריכה אותך? את מעריכה אותו? לא יודע שלא. הגבתי ואמרתי, תראי לעצמך ששכנה מציעה לך לצאת איתה לטייל. ואת יודעת שהיא לא מעריכה אותך. את הציעי איתה? ודאי שלא. זאת אומרת שהערכה מקשרת, הערכה מחברת. אתה ניגש לחתונה, והשולחנות לאו דווקא מסומנות איפה תשב. אתה יודע למה ישבת בשולחן הזה ולא בשולחן השני? האינטואיציה שלך גילתה שפה יש אדם, אחד או שניים, שמעריך אותך. ולכן ישבת פה ולא שם. אנחנו נמשכים אל מי שמעריך אותנו, בין במודע ובין שלא במודע. זאת אומרת, רק בעל שאומר לאשתו מינימום 10 מחמאות ביום, הוא מוגדר כנשוי. רק אישה שאומרת לבעלה מינימום 10 מחמאות ביום, היא מוגדרת כנשואה. ומי שלא אומר, גרים באותה דירה, יולדים ילדים, מפרנסים, הכל. הם לא מוגדרים כנשואים, משום שנשוי זה רגש מחובר, נשמה מחוברת, חצי נשמה אלא חצי נשמה. כמה חבל. כמה אנשים מבזבזים את חייהם, והם לא מוגדרים כנשואים. הלכתית אולי כן, אבל רעיונית, מיסטית, רוחנית, הם לא נשואים. זה לא נשואים. שני אנשים, נלך להגזמה, שני אנשים יושבים זה לזה, והם שונאים אחד את השני, אפשר להגיד שהם קרובים? שני אנשים יושבים בארצות אחרות, והם אוהבים אחד את השני, אפשר לומר שהם קרובים? זוהי הנקודה המרכזית. אנחנו נמשכים אל מי שמעריך אותנו. לא רק זאת. כל מה שנעשה, האם יהיה לנו קל או קשה, תלוי בהערכה אלינו. ניקח דוגמה. נתאר לעצמנו שמישהו מבקש ממך שתעשה משהו עבורו. זה יהיה לך קל או קשה? שאלה טיפשית, נכון? אני צריך לדעת מה הוא מבקש. שאני אביא לו חפיסת גפורים או מקרר על גבי. אבל אני יודע אם זה יהיה קל או קשה. מה פירוש? סליחה על ההגזמה. על ההקצנה. רק מילים לצורך הדגמה. הרי אם מישהו יבקש ממך חפיסת גפורים, ואתה סבור שהוא חלאת המין האנושי, כמה יהיה קשה לך להביא לו את חפיסת הגפורים. ואם אדם שאתה מעריץ יבקש ממך שתביא לו מקרר, הרי על גבך אתה תנסה להביא לו את המקרר. האם יהיה לרעייתך קל או קשה ביום יום? האם לבעלך יהיה קל או קשה ביום יום להעניק ולתת? תלוי אם הוא ירגיש שאת מעריכה אותו. תלוי אם היא תרגיש שאתה מעריך אותה. אז קודם כל, נישואין זו הערכה, משום שנישואין זה התחברות רגשית. ואנשים מתחברים רק אם הם מרגישים שמעריכים אותו. אבל נראה עוד מספר סיבות לכך שההערכה היא עיקר הנישואים. אני יכול לשאול אדם שאלה סתמית, אמור לי, למה אתה נשוי? בפרוש, למה אני נשוי? יש לנו ילדים משותפים, דירה משותפת, התרגלנו, החברה לא מקבלת גירושי. ואני מגיב, אני אומר, רגע, רגע, אני שאלתי אותך למה אתה נשוי. אתה רק מסביר לי למה אתה לא מתגרש. בעצם זה כמו שכתוב בתורה. האם נאמר בתורה טוב להיות יחד? כתוב רק, לא טוב היות האדם לבדו. קורא לזה דוד המלך, מוציא אסירים בכושרות. כביכול בורא עולם כובל את בני הזוג באזיקים, כדי שלא יוכלו להיפרד. מה יהפוך את האזיקים, שתפקידם לא לאפשר להיפרד, לאבותות אהבה שתפקידם לחבר? ידידיי היקרים, אין אלטרנטיבה למחמאות הדדיות. אין שום אלטרנטיבה. לא מכונית, לא בית, לא כסף, כלום. אין אלטרנטיבה למחמאות הדדיות, ולכן אמרתי, מי שלא מחמיא, הוא לא נשוי. מסכן. מסכן. לא רק זאת. מחמאה בעצם מעודדת עשייה. תראו לעצמכם דוגמה. נניח שאני מגיע לאיזה בית ורואה נורה כפויה. ואני אומר לבעלת הבית, אולי את מוכנה להרשות לי להחליף לך את הנורה? לא, לא, כבוד הרב. בעלי הבטיח שכשהוא לא יעייף הוא יחליף אותה. אמנם זה כבר שנה, אבל הוא יחליף בסוף. רגע, אולי הוא באמת עייף, אני שואל. הוא עייף? אז מדוע אצל אמא שלו הוא מחליף? אצל אמא הוא מחליף. את שמעת מה אמא אומרת לו לאחר החלפת הנורה? הרי נותנת לו תחושה שהוא המהנדס הראשי של התעשייה האווירית. נדמה לי גם, תקנו אותי אם אני לא אומר נכון, האמא אומרת, כפרה, נשמה שלי, מותק שלי, חמוד שלי, הוא מחכה שהנורה תשרף. מה את מגיבה אחרי שהוא החליף את הנורה? ברוך השם, סוף סוף, הגיע הזמן, זה כל כך קל, מה אם טענת? יש עוד נורה. רגע יום אומרת לי, אני לא צודקת? את צודקת. אבל את בחושך, ראי את אמו, היא רחמה, ולכן היא באור. אני לא עוזר כאן לבעל, אני עוזר כאן לאישה. להביע, להתעורר, לא לחכות, אם הוא ידבר אליי יפה, אם היא תתנהג אליי יפה, אז אני. ליזום, בעלך הגיע הביתה, תאמרי לו כמה עצמך שהוא הגיע. אתה מגיע הביתה, אמור לרעייתך כמה אתה שמח לפגוש אותה. מה אתה רדום? תאמר, לעשות את זאת. אני אבקש לומר שהנקודה הזאת היא מעבר לזוגיות. הרי מה קורה? ילד ששומע כל הזמן, אתה לא בסדר, את לא בסדר, הממשלה לא בסדר, העירייה לא בסדר, השכנים לא בסדר, הכביש לא בסדר, המורה לא בסדר. יכולים להיות הורים עמידים מאוד. לשכן את בנם במרכז של גן ורדים, הילד תקוע בקוצים. כלומר, אני מקווה שאתם תסכימו איתי. הדבר הכי חשוב שהורים יכולים להקנות לילד שלהם, זו ראייה חיובית על העולם. הבן יגדל, יתבגר, יצא לעמוד בכוחות עצמו. אם תהיה לו ראייה חיובית, לכל מקום שהוא ילך, טוב לו, שמח לו, נחמד לו. וילד ששמע כל הזמן את תוריו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אני מכיר אנשים עמידים, כל הזמן עצובים, לא טוב להם. מה שווה כל העושר? כל הרכוש? האם לא תסכים איתי? שבעצם מה שיקבע, אם לבנים שלך יהיה טוב, מה שיקבע אם הבנים שלך כשהתחתנו יחמיאו, זה אם הם ראו אותנו מחמיאים. יכול להיות שאנחנו מחמיאים בחדרי חדרים. אנחנו צריכים להחמיא בפני הילדים, כדי שילמדו. אל דאגה, נכון שביום הראשון שאתה תעשה את זה, אז הילדים יגידו אחד לשני, תראה אבא מדבר עם אמא, תראה אבא מדבר עם אמא, זה רק יהיה ביום הראשון. לאחר מכן זה יהיה דבר טבעי מאוד. הרי אם ניוולד להורים שכל הזמן מחמיאים זה לזה, יהיה לנו קשה להחמיא? זה יהיה טבעי. אם כן, הקושי, זה לא בגלל שאם זה שקר או אמת, אלא אם התרגלנו, אז בואו נתרגל. דבר נוסף שהוא חשוב. בהרצאה אחרת, אמרנו שכאשר אנשים נשואים נשאלים, אם יאפשרו לך להינשא שוב, האם תבחר? האם תבחרי באותו בן זוג שאתה נשוי לו היום? 80% 70, לא. זה לא פלא. אנחנו אנשים שונים. אין בעולם גבר שמתאים לאשתו. נישואין זה לא נישואין בין שני אנשים מתאימים. נישואין זה בין שני אנשים שאינם מתאימים, שיש להם תנאים להיות מתאימים. ובנישואין אנחנו מנסים להתאים את עצמנו אחד לשני. אבל כיוון שאנחנו שונים, לא פלא שקיימת ביקורת. וכשם שמחמאה מקרבת, ביקורת מרחיקה. מה יקעה את עוקץ הביקורת? אין אלטרנטיבה למחמאות. ביקורת היא, אבל מה יקעה את העוקץ? לא רק זאת, אתה הרי יודע שזה כך. אתה מגיע הביתה. אתה רוצה להעיר על משהו. אבל אם האווירה בבית טובה, אז יש איזה מנגנון פנימי שאומר לך, לא כדאי עכשיו, לא כדאי עכשיו. מתי כן? כשנהיה מסוכסכים, נסתכסך. זה לא משחק מילים. כשלא יהיה מה להפסיד, אז נסתכסך. תראי, אם כשבעלך מגיע הביתה, תקבלי אותו בתרועות שמחה, האם את חושבת באמת שהוא יעיר לך הערות? אם אתה בא הביתה, תן תחושה של התלהבות מרעייתך. האם אתה חושב שהיא תעיר לך הערות? בואו ניזום, ניצור את האווירה החיובית, כדי שלבן הזוג לא ישתלם להגיד דברי ביקורת. לא רק זאת. נכון שבעלך לפעמים מאיר לך שטויות, שטויות. למה הוא מאיר לך שטויות? את יודעת למה? בעצם הוא מאוד רוצה להיות גדול. עכשיו יש לך שתי אפשרויות, או שתעשי אותו גדול, או שהוא יקטין אותך כדי שהוא ייראה גדול. מה יותר כדאי? והתשובה היא ברורה. ולכן צריך לדעת דבר אחד חשוב מאוד. נכון הוא שבאווירה חיובית נוח יותר להחמיא. אבל מוריי ורבותיי, אנחנו שוכחים יותר ממה שבאווירה חיובית נוח להחמיא. המחמאה יוצרת את האווירה החיובית. מה אתה נקרר? תהיה גורר. תול יוזמה. תיצור את האווירה החיובית, ואתה תראה איך כל מה שקורה בבית משתנה. דבר שהוא חשוב מאוד. אתה תראה שהדרישות של רעייתך לביגוד, לנסיעות, להחלפת הריהוט יורד. לא לחלוטין, אבל מופחת. משהו שלמה האדם מחפש החוצה? הוא לא מרגיש שהוא במקום שמעריכים אותו, אז הוא מחפש תחליפים. שיהיה לו טוב. למה לך להפסיד? תיצור, תצרי את האווירה הנכונה. אבא ונבדוק, בתקווה שאתם מסכימים איתי שלהחמיא זה חשוב, אז זה כל כך מובן מאליו, מדוע קשה לאנשים להחמיא? בואו נבדוק. סיבה ראשונה, אמרנו קודם, בן, בת, הם חקיינים של ההורים. וילד שלא רואה את הוריו מחמיאים, יכול להיות שהוא יחמיא, אבל הוא יהיה חריג. אם אנחנו רוצים שלילד שלנו יהיה טוב, הוא חייב לראות אותנו מחמיאים. סיבה נוספת, נראה לנו שמה שבן הזוג עושה זה מובן מאליו. מה, אשתי מבשלת? בטח היא נולדה עם כף ביד. היא ראתה עוד את הסבתא שלה מבשלת. מה, מגיע לה בשביל זה משהו? מגיע לבעלי משהו בשביל זה שהוא מפרנס את המשפחה והיא הולך לעבוד? מה הקשר אחד לשני? צריך להודות על הבישול וצריך להודות על הפרנסה. זה לא מתכזז אחד עם השני. דבר נוסף, כדאי לבדוק אותו. קוראים לו תופעת התפוח. מה זה תופעת התפוח? אם נבדוק אצל עצמנו, נגלה שאנשים מחמיאים. זה לא נכון להגיד שהם לא מחמיאים. לפקיד בכיר, אנחנו מחמיאים. או למשל, שאלתי פעם גבר, אמור לי, אתה מחמיא לרעייתך? הוא אמר לי, לא. שאלתי אותו, מדוע לא? אני מצטט אותו עם קצת שינוי, כדי שזה יהיה יותר עדין. אז אני שואל אותו, מדוע לא? והוא אומר, תראה, כבוד הרב, אתה רב, אתה מרצה, כתבת ספר מפורסם על נישואים, יש לך שפה, יש לך עברית, לי אין. אז אשתו מתעשתת ואומרת, לך אין? כשאתה רוצה ממני ארוחה טובה, אתה נהיה לי רב, מרצה, משורר, סופר, עיתונאי מילון. מה אין לך? מה קורה? אנחנו, כשאנחנו רוצים להשיג הישגים, קל לנו להחמיא, ואנחנו באמת מחמיאים. אמרנו לפקיד, לבן הזוג, ואז נכנס למוחנו המחשבה שמחמאה זה, זה, זה לא כל כך אמיתי. זה קצת שקר. ומה זה תופעת התפוח? ראו, אתה מקבל פרי שלא מוכר לך. אתה שואל מה ברכתו, ואתה מברך עליו, נוגס, ולוקח לך כמה שניות עד שאתה קולט את הטעם. מדוע התופעה הזאת לא קיימת בפרי מוכר? למה בפרי מוכר אני מיד קולט את הטעם? בגלל שהטעם הוא לא מהפרי הזה. הטעם זה מהזיכרון שזוכר מה טעמו של פרי מהסוג הזה. עכשיו, מה יקרה, סליחה, אבל רק יש לה דוגמה, מה יקרה אם הפעם הראשונה שנאכל פרי לא מוכר, זה יהיה במקום עם ריח לא נוח, בבית סוהר. כל פעם שנגיע לאכול את הפרי הזה, הזיכרונות יעלו. ולכן, כיוון שמחמאה פעמים רבות מאוד נאמרת למען האינטרס האישי, ולכן אנחנו עצמנו, בתת מודע שלנו, זה נקלט שמחמאה זה לא אמיתי, אז לנו עצמנו קשה להחמיא, בגלל שאנחנו בכל זאת אנשי אמת, ואנחנו לא רוצים להגיד דבר שהוא לא אמת. שכחנו שזה מצווה מהתורה. מה הפתרון? פשוט. מה זה תופעת התפוח החיובי? אם לראשונה כשאכלנו את הפרי החדש, זה היה באווירה חיובית, ריחות נעימים, אווירה של חברות נחמדה, ואז כל פעם שנגיע אל הפרי מחדש, יעלו הטעמים מחדש. הקשב לעצה ומצוינת. אם אתה תעשה מאמץ להחמיא יותר בזמן שאתה לא רוצה להשיג הישגים, מאשר בזמן שאתה רוצה להשיג הישגים, אתה תראה שגם אם תחמיא בזמן שאתה רוצה להשיג הישגים, זה יתקבל כאמת. בגלל שהחמאת גם בזמן שאתה לא רוצה להשיג הישגים. והטעות היא שמחמיאים רק בזמן שרוצים להשיג הישגים. אז כאמור, אחת הסיבות של האנשים קשה להחמיא, בגלל שבתודעה זה נשמע כלא אמיתי. טעות! זה מצווה מהתורה! זה יכול להיות נחשב לא אמיתי! סיבה נוספת היא, קשה לאנשים לקבל, אבל תחרות. יש תחרות סמויה לא מורגשת בין בני זוג. אני מיד נבדוק. מה קורה? קשה לך להחמיא, נכון? זה שקר, זה לא אמיתי, נכון? אנחנו רואים ילד זוחל. מה אנחנו אומרים לו? אתה רץ, אתה רץ, אתה משיג אותי. שרה, באיזה כיתה את? לא, אני בגן דינה. איזה גדולה, איזה ענקית. האם אנחנו ניגשים לקרצף את שינינו בגלל השקר שאמרנו לילד בלתי מוגן? למה קל לנו להחמיא לילד? לעומת הקושי שלנו להחמיא למבוגר, להחמיא לבן הזוג. הילד הוא לא המתחרה שלנו. המבוגר הוא המתחרה שלנו. מוריי ורבותיי, אני רוצה לגלות לכם דבר מאוד מעניין, מרתק. יש לי הבטחה שאני, בעזרת השם, לא אמות. איך אני יודע? פשוט. אני מאוד אוהב לקרוא הספדים, מודעות אבל. וכל פעם שאני קורא או שומע הספדים, הגעתי למסקנה שרק האנשים הצדיקים מתים. בגלל שעל כל אלה שמתים, אומרים, הוא היה מלך הארץ, הוא היה צדיק, היה חסיד, גומל חסד. ואני יודע שאני לא כזה. אז אני יודע שאני לא כזה, אז אני לא אמות. למה דווקא לאנשים שמתים, פתאום מספרים עליהם שבחים, שלא אמרת להם את זה בפנים, בזמן חיותו? בגלל שכל עוד אדם חי, זה נשמע נורא, אבל זה כך, הוא המתחרה שלי. אדם שלא עלינו נפטר, הוא כבר לא המתחרה. אז אני יכול לומר את האמת עליו. כן? הקושי שלך לומר לרעייתך מחמאה, הקושי שלך לומר לבעלך מחמאה, נובע מתחושת התחרות הסויה, כמובן. סיבה נוספת שכותב ארוחות חיים לראש, למה לאנשים קשה להחמיא? כותב ארוחות חיים לראש בסימן נ"א. דרכם, כלומר של הבריות, להעלים הטובות ולגלות הרעות. זה דרכם. בני, אומר רבי אלעזר, אל תהיה כזבוב העוזב את המקום הבריא ונוחת על המקום המלוכלך. יש פנים שלמות, מהירות לאדם, לעזוב נוחת בפיצון. אל תהיה כזבוב, אומרים לאדם. עכשיו, ברשותכם, נעבור לפרק נוסף. יום אחד, בתקופה שטיפלתי בבני זוג, אני כבר לא עוסק בכך, יהיו לביתי בני זוג, זאב ורחל. זו הייתה פגישה שלישית. זאב נכנס הביתה, ואני רואה שהוא היום מאוד זאבי. אני שואל אותו, זאב, מה קרה לך? הוא ככה מתיישב ואומר, אני לא מסוגל יותר לחיות עם אישה ששנתיים כבר לא מחמיאה לי. אני הייתי מבועל קצת. זה היה נראה לי תמוה, אני מכיר את הזוג, בני זוג יקרים מאוד, וגם האישה מיד אומרת לו, רחל אומרת לו, רגע, מזכירה לו שלפני חצי שעה הוא החמאתי לך? שאלתי את רחל, האם זאב שקרן לה? האם רחל שקרנית? לא. למי להאמין בין בני זוג, כשאחד אומר אני מחמיא, והשני אומר אני לא מחמיאים לי? אני מאמין למי שאומר לא החמיאו לי. למה אני מאמין? הרי מה תפקידה של המחמאה? שתאמר או תשמע? ואם רעייתך סבורה, אתה בטוח שאתה החמאת, יש לך הקלטות. אם רעייתך סבורה שאתה לא מחמיא, פירושו של דבר שזה נחשב כאילו אתה לא החמאת מעולם. זוהי הנקודה הבסיסית שאתה צריך לקחת אותה בחשבון. אבל מאוד חשוב שנבדוק מדוע זה כך, שכל אחד חושב שהוא מחמיא המון, והשני חושב שהוא לא מקבל. כדרכנו ללמוד את הנושא בצורה רצינית. יש משנה בפרקי אבות, יכבוד חברך חביב עליך כשלך. הפירוש מובן, התנא אומר לנו, תתייחס לכבודו של הזולת כמו שאתה רוצה שיתייחסו לכבוד שלך. אבל רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, אומר עוד פירוש נחמד. מה זה יכבוד חברך חביב עליך כשלך? כשאני נותן כבוד למישהו, אני אומר, נתתי לו פי 10 יותר ממה שמגיע לו. וכשנותנים לי כבוד, אני אומר, נו, נתנו לי 10 ממה שמגיע לי. אומר התנא, תתייחס, תמדוד את הכבוד שנתנו לך, לא לפי אמת המידה שלך, אלא לפי אמת המידה שלו. אבל נשתמש בזה גם לצורכנו. מדוע אדם נראה לו שהוא נותן והמקבל נראה לו שהוא לא מקבל? אולי בהזדמנות נרחיב בצורה יותר רחבה, אבל הפעם נסביר בקצרה. המוח שלנו זוכר הכל. כשאת מחמיאה לבעלך, נניח שאת אומרת לו, אתה חכם. מה רשום לו בזיכרון? בעלי אמר, אשתי אמרה עליי שאני חכם. מה רשום בזיכרון שלך? החמאתי לבעלי, וזה היה לי מאוד קשה להחמיא לו. גם אני לא חושבת שזה נכון מה שאמרתי לו. אמרתי לו עליו שאני לא חושבת שזה נכון. ובכלל, אני מחמיאה לו והוא לא מחמיא לי. וגם חם היום. וגם לא מגיע לו. כל זה נרשם במחשב שלך. בעוד שאמרנו, אצלו רק נרשם את המילה. כך בחשבון שגם אם נראה לך שאתה מחמיא המון, אצל בן זוג, אצל בן הזוג שלך, זה נראה מעט מאוד. ולכן אם אתה רוצה שפעולת המחמאה תעזור, אתה צריך להחמיא לפי מה שהוא חושב, לא לפי מה שאתה חושב. אבל יש עוד סיבות שאנחנו חשים שלא מחמיאים לנו. אתם מכירים את האמרה שיואב אותי כמו שאני. מה הפירוש מבחינה פסיכולוגית שיואב אותי כמו שאני? פירושו, בעלי, על מה שאני אוהבת את עצמי, אין לי צורך שתואב אותי, זה יש לי. אני זקוקה שתואב אותי על מה שאין לי, על הדברים החלשים שלי. אם נבדוק, אנחנו נראה שאנחנו על פי רוב מחמיאים על הדברים החזקים של בן הזוג. זה בסדר, זה טוב, זה נכון. אבל זה לא מופנם. זה אני לא צריך, אז אני לא מרגיש. זה כמו לאכול בעת שאני שבע. אבל אם אנחנו נחמיא על הדברים החלשים של בן הזוג, נניח שהוא איתי ונאמר לו שהוא זריז, ובוודאי במשך הזמן יהיה זריז, אבל אז הוא ירגיש, מעריכים אותי. נקודה מאוד חשובה. או, אם נשים לב, אנחנו נראה, שעל פי רוב, אנשים מחמיאים על דברים חיצוניים. למשל, אני שואל אדם, אתה מחמיא לרעייתך? הוא אומר לי, כן. מה למשל אתה אומר לה? אם היא מבשלת טוב, אני אומר לה שהיא מבשלת טוב. אם הבית מסודר, אני אומר לה שיפה מאוד, היא סדרה את הבית. אם היא מסודרת, אני אומר לה שהיא מסודרת. אם היא תורחת והמילה, אני אומר לה שיפה מאוד מה שהיא עשתה. אז אני אומר לו, אני מבין ממך שאתה אומר לה שהיא סוס עבודה טוב. שואתי, רגע, למה? בוא תשים לב, מה אמרת? היא מכינה אוכל, היא מסדרת, ומה עם מחמאות על האישיות הפנימית? אתה רוצה שרעייתך תחיה עם התחושה שאתה מחמיא לה, מעריך אותה? שבח את רעייתך, שבחי את בעלך על מידות טובות, על איפוק, על סלחנות, על הבנה פנימית. תיקחו דוגמה. נניח שאדם אחד אומר לך, אתה לבוש יפה, ואדם אחד אומר לך, יש לך לב טוב. איזה מחמאה מתקבלת אצלך יותר? הרי ברור שלב טוב. לכן צריך להחמיא על דברים חיצוניים, אבל בעיקר להתמקד על דברים פנימיים. ומה שבעיקר צריך, זה על מה שבן הזוג מאוד רוצה לשמוע, או על זהותו הפנימית. רק בשביל הדוגמה. תראו לעצמכם שאשתו של גדול גדולי הדורות, תאמר לו, אתה יפה, אתה גיבור, אתה לבוש יפה, זה לא ידבר אליו. זה לא מה שתופס אצלו מקום. אנחנו צריכים לומר לזולת בעצם את מה שהוא רוצה לשמוע. לפי הזהות האישית שלו. אגב, יש בזה תועלת עצומה. למחמיא עצמו. אתם סולחים לי אם אני משתמש במילים בוטות, רק לתועלת, על פי רוב אני לא מדבר כך. אתם מסכימים איתי, שאם בעל יאמר לאשתו חצי שנה, סליחה, את מטומטמת, את מטומטמת, את מטומטמת. הוא הרי השתכנע שהיא כזאת. היא גם, אבל הוא השתכנע. ואיזה תחושה יש לו? שהוא חי עם אישה יהודה. איך אומר רב נחמן מברסלב? אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. הרי אם תשבח את רעייתך ושוב תשבח, ושוב תשבח, ושוב תשבח, אתה עצמך תשתכנע. ואז יש לך תחושה נהדרת. יש לי אישה טובה. יש לי אישה חכמה. יש לי אישה נבונה. אתה עצמך תשיג מהעניין. זה הרבה יותר טוב. ועוד כמה עצות להפנמת המחמאה. איך על פי רוב, נגיד בעל משבח על האוכל? אתה יודע, את האוכל מאוד טעים. תגידי לי, מה שלום טעמי? אז זה לא, בקושי המחמאה נקלטת. אם אתה למשל, תשב ותאמר, האורז אחד אחד. העוף נהדר. וכך הלאה. זה יופנם, זה יופנם. עצה נוספת. כשאתה אומר מחמאה, כשאת אומרת מחמאה, צריך לעשות את זה עם הארת פנים, עם שמחה. ואז זה ייקלט יותר טוב. לא סתם האוכל טעים. את חכמה, אתה חכם. לא. עם הארת פנים. דבר נוסף שיעזור, זה, אם כבר לקחנו דוגמה של אוכל, תאר לעצמך שלעת ערב, אתה חוזר ואתה אומר, אתה יודע, את הארוחה היום הייתה נהדרת. או למשל, את שנה אחרי שהוא התקין את המתקן, את אומרת לו, אתה נהדר. אתה יודע כמה אני נהנית מהמתקן שהתקנת? עכשיו זה יופנם לתוך אישיותו. מוריי ורבותיי, יש גם מחמאות עקיפות. לאלה שנוהגים לקרוא בן הזוג בשמו. לא כל העדות נוהגים. ומי שלא נוהג, לא צריך לשנות את מנהגו. כותב הרב דסלר, אדם אוהב את שמו. אתה בא הבית, אתה יכול להגיד שלום, אבל הרבה יותר טוב שתאמר שלום רבקה. את אומרת שלום לבעליך, הרבה יותר טוב שתאמרי לו שלום משה. נפרדים, מזכירים את שמו. כך כתוב בתורה, ויקרא השם אל משה, זה ביטוי לחביבות הזכרת השם. אגב, כדאי, אבל זה קצת יותר מורכב, כשאתה מדבר, כשאת מדברת עם בעלך, אמור כל מספר משפטים את שמה. זה נקלט. אבל יש עוד מחמאה עקיפה. אגב, יש דבר מאוד נחמד. אנחנו יודעים שכשאנחנו מגלים איזו התנהגות לא טובה בילד, אז הבעל אומר, איזה חיקוי לאשתי. והאישה אומרת, איזה ירושה מבעלי. עכשיו, תאר לעצמנו, בעלך מגיע הביתה, ואת אומרת לו, אתה יודע, מאיר ממש דומה לך. מה הוא עושה? הוא כל כך אוהב לעזור, אל תתפלי אם תראי את בעלך מיד מדיח כלים. בגלל שאם הוא לא אוהב לעזור, זאת אומרת שהוא דומה לך. ובעלי חוצה שבאמת בדברים הטובים, הוא יוחשב שהילד דומה לו. אבל ראו דבר יפה וחשוב, שמאוד אמור להיות מצוי בנישואים. בפרקי אבות כתוב, ואהבה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. את המשנה הזאת לא אומר הלל, היינו מצפים שהוא יאמר לא. את המשנה הזאת אומר שמאי. שואל המהר"ל, רגע, הרי זה נשמע ביטוי של חסד. הלל היה מדבר על חסד, לא שמאי. ולמה שמאי הוא קפדן? למה שמאי הוא זה שאומר רבי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות? לפני שאציג את עמדתו של המהר"ל, אבקש לומר שבתרגום התימני על הרמב״ם, על המשנה הזאת, המילה אבה מקבל כתובה אחרת, בביטוי אבה מקביל כל אדם בסבר פנים יפות. וכך גם רב עובדיה מברטנורה בפרק שלישי על המשנה, אבה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, הוא אומר זה מהביטוי של מקביל. כלומר, כל פעם שאתה יושב מול אדם, מול רעייתך, מול בעלך, חיוך, באור פנים. ולמה? אומר המהר"ל. אומר המהר"ל, יש טבע לאדם, כשהוא עומד מולך, הוא בוחן בתווי פניך, האם אתה מעריך אותו, או מבזה אותו. וטוען המהר"ל, שהפנים הם סתמיות, הוא מקבל את זה כביטוי של המהר"ל, כאילו אתה מבזה אותו. ועל זה אין ויכוח בין שמאי להלל, שחס וחלילה אסור לבזות את הזולת. ולכן זה לא עניין של חסד, זה עניין של חובה כדי שבן הזוג לא ייפגע. אתה ניצב מול רעייתך, חייך אליה. את ניצבת מול בעלך, חייכי אליה. מה הפנים הזעופות האלה? וחיוך משדר הערכה. לא רק מילים, חיוך, באור פנים. אני מבטיח לכם, בואו ננסה. תיטול יוזמה, תלי יוזמה. ביום הראשון, ביום השני, בן הזוג לא יחזיר בחזרה. אבל את, את, אתם תראו את התוצאה. אתם תראו איך הילדים מאירי עיניים. אתם תראו איך הילדים שמחים. אתם תקבלו פתקים מהמורה, מהמורה. הילד שלכם, הילדה שלכם, התחילו לפרוח. הם מקשיבים, הם פחות חולמים. תהיה לנו ראייה חיובית על העולם. פרנסתנו מבטיחים חזל תשתפר. בואו נעשה את זה. בואו נאהב את צלם האלוקים בין הזוג שלנו, צלם אל האלוקים. הרי בורא עולם שמח כשאוהבים את בניו. ואם זה בן זוגי, אז אני לא צריך לאהוב אותו. עד רבה. נקיים את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. והשם יתברך ייתן לכם ברכה והצלחה בכל דבר שאתם עושים. שלום שלום, ולהתראות בהזדמנות נוספת.
1: התוכנית הבאה

0: גן האמונה, עם הרב שלום ארוש. ערוץ 2000.
1: תודה, גיש ברוך הוא, תודה שאתה מפגיש אותנו. תודה לבית כנסת הזה, על החשמל, על המיקרופון, על המקולים. תודה, השתבח שמך על הכיסא, שולחן. תודה רבי אברהם, יישר כוח. תודה, תודה. באמת, תוך זה שרקעתי, איזה דור אנחנו נמצאים. אדם יכול להביא כל תזמורת לבית שלו. מה היית עכשיו הבינו תזמורת מרוקאית לבית כנסת שלנו? איזה דור, אתם לא קולטים. מה, אז פעם היה ככה? אני זוכר שהתחילו הטייפים עם הסרטים, לא יודע אם אתם בכלל יודעים מה שאני מדבר בכלל. זה כבר היה כבר התקדמות. שאתה בא שמוע, איזה טוב השם, איזה טוב השם. איזה טוב, איזה טוב, הכל בשפע, הכל בקלות, הכל פינוקים, ממש מפנקים אותנו. לא שפינוקים, תן חיוך. הוא יושב לידך, תדגדג אותו. איזה מטומטם אחד, יושב ברכבת, ככה, עם הידיים ככה. מי שרק שומע את הבדיחה, הוא מחזיק שני הידיים שלו, קדימה, במרחק נגיד של 30 סנטימטר. הוא מחזיק אותם ככה. נוסע את הרכבת, ומישהו ישב שם, רואה אותו. מה זה מוזר, ככה יושב. אמר רחמן סלן, אולי ככה, אולי נולד ככה, לא יודע מה, לא יודע מה לעשות. בסוף, שאל אותו, מה כבודו, כל הזמן מחזיק את הידיים, הוא אומר, למה אתה? הוא אומר, אני פשוט מדדתי את הגודל של הנעליים של הבן שלי. מדד את הגודל של הנעל של הבית, הוא הולך לקנות נעליים לבן שלו. אז מדד את הגודל, והוא שלא ישכח, אז הוא כל הזמן מחזיק את הידיים בדיוק מדויק, בלי לזוז לא ימינה או שמאלה. פשוט, טוב, אז שואל אותו, אבל עלית לרכבת, וצריך לשלם בכרטיסן, ומה עשית? הוא אומר, הבן שלי נמצא איתי. אל תדאגו, הבן שלי נמצא איתי. אבל טוב, העיקר שהוא מדד את הנעליים שלו. טוב, לא צחקתם, טוב, אני רואה שאלה. שדמחת, תביא לנו איזו בדיחה מצחיקה. שתבע שמו. ננסה, ננסה עוד בדיחה, נראה, בראש עולם. שמח את הבנים שלך, את הבנות שלך. איזו אישה אומרת לבעלה, בבקשה, תביא לי כוס מים. טוב, קם, מביא לה כוס מים, יחד עם כדור הרגעה. אבל בשביל מה כדור הרגעה? בשביל מה? זה כוס מים, אומר, שתירגי, שתראה שאני יושב, תירגי, תירגוע. שאת רואה שאני יושב, תירגוע. שלא יקב לך שאני יושב. טוב, גם בדיחה הלשה, טוב, נראה. אולי... ניסיתי היום לדלות כמה בדיחות. לא עלה בחכתי. צריך לשלוח חכות יותר ארוכות. כמה טוב השם השתבש מולד. באמת כמה טוב השם שזכינו בצדיקים הקדושים. צדיקים הקדושים. באמת שקצת מתבוננים בדמויות של הצדיקים הקדושים. אז זה ממש מחזק מאוד. אין טעויות בעולם הזה, אין. ואם בבא סאלי עליו השלום, כל ימי חייו של עם ישראל. אתם יודעים מה זה? כל יום לקבל שעות קהל?

אף אחד לא מצאה לעצמו, כל אחד זה בא לרב, הוא חושב שהרב בטח משעמם לו, לא? רוצה לשמוע סיפורים של אנשים אולי, משעמם לו, לא? אתם יודעים, איזה עבודה קשה לשבת לקבל קהל. לא פעם אשתי שתהיה השווה הייתי קצת, או הבן שלי, הם לא מסוגלים, איך אתה יכול לשבת, לשמוע כאלה סיפורים, כל סיפור. בבא סאלי כל ימי חייו קיבל קהל וכל הזמן התפלל עם ישראל, ביטל גזרות ופעל ישועות כל ימי חייו, אין בעולם הזה סתם אוהבים אותו עם ישראל, הוא היה כולו של עם ישראל. אז מה רואים? עם ישראל אוהבים אותו, לא מדברים פה על אנשים שהכירו אותו, אנשים שנולדו אחרי שהוא הסתלק מהעולם הזה, באים בהמוניהם. אין צדיק שהיה בשביל עם ישראל, היה בשביל עם ישראל. עליו השלום, היה לו כוח הברכה, עליו השלום. והוא חידש דבר עצום שמעשה זה שייך לו. לא מעשה לי עליו השלום. ממש חידש שהיה לו שיברך על המים, ואנשים מתרפים מכל המחלות. לא, אנשים היו באים אליו. רבנו כותב, כותב מרן, כתוב פסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם וברכת לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך. פסוק בשמות. אז אבינו כותב, מביא שעבדתם את השם, מה זה? זה עבודה? זו תפילה, עבודה זו תפילה. אזי אם אדם זוכה שהוא זוכה לעבודת התפילה, אז מה הוא זוכה? הוא זוכה שברך את לחמך, את ממך והסירותי מחלה מקרבך. מי שזוכה לעבודת התפילה, הוא אומר אבינו, היינו שיהיה לו, יהיה לך רפואה על ידי לחם ומים. כל הרפואות שאדם צריך, אם אדם זוכה לעבודת תפילה, כל הרפואות שהוא צריך מקבל אותה, אדם שהוא אוכל לחם, שותה מים, כל הרפואות שהוא צריך. כן? ככה אבינו כותב, אדם זוכה לעבודת תפילה. ובבא סאלי, היה לו כזה כוח של תפילה, שהיה מברך על המים, אנשים. יש סיפורים. היום, תלמיד שלי, שאבא שלו היה כבר בבית לוינשטיין, מצב קשה, על כיסא גלגלים, ובא לבבא סאלי, והוא הקים אותו, הכיסא, התלמיד שלי, וגם אמר לו שהוא התחתן, ויהיה לו בדיוק ארבע בנים, ארבע בנות, בדיוק מה שאמר לו, אמר לו, על אבא שלו. עוד מישהו השבוע סיפר לי מישהו, שגם כן, עד, זאת אומרת, ממקור ראשון, שהיה גם כן כבר, רצו לחתוך לו את הרגל, בבוקר, בארבע בבוקר, באה אישה, הוא לא יודע מי זה אישה עד היום, אמרה לו, בוא איתי לבבא סאלי, אז ברחו בבית חולים, כולם ישנו החיות, כולם ישנו, ברחו בבית חולים. בבוקר היה צריך גם לחתוך לו את הרגל, וכמובן שהוא הגיע לבבא סאלי, בבא סאלי אמר לו, תקבל עצמך שמור שבת, הוא אומר, כן, מקבל. איזה שאלה, איזה שאלה. אינם כבודך בבבא סאלי, איזה שאלה. באמת קיבל, וזהו, אמר לו, קום, קם, זהו, יעבר לי על המקום. זה מהדברים הקטנים, זה לא גדולה של צדיק. בשביל הצדיק זה כאילו הכסף הקטן בשבילו. צדיק, זכינו שהיה, גם הייתה הילולה של הרצה כדורי, גם זכינו, הייתי בהילולה, ברוך השם, זכיתי גם שם לדרוש, ברוך השם. צדיקים זכינו, ברוך השם, להיות קרובים אליהם. צדיקים לא רעים. היום, עכשיו, ההילולה של הרבי מסאסוב, שעליו השלום, שהוא הגיע לשמיים, נכנס לגיהנום. שר הגיהנום אומר לו, בבקשה, תצא, אני לא יכול לעשות עבודה, אני לא יכול לעבוד. מפריע לי לעבוד. אומר לו, אני לא יוצא. אני יוצא רק כל ימי חיי. פדיתי שבועים,
אם אני עכשיו יוצא, יחד עם כל מי שמצא בגיהנום, יוצא, אם לא, אני נשאר פה. טוב, הביאו את הטענה שלו לפני הקדוש ברוך הוא. שבו הוא אמר, טוב, אני אבדוק כמה שבועים הוא פדה. הוא פדה אלפים של שבועים יש חייו. היה לו, המצווה הזאת היה הולך, אוסף כספים, בשביל לפדות עוד שבועים, עוד שבועים. אז אמר, כי מספר שבועים שבו אדם יש חייו, יתנו לו להוציא שמות מגיהנום. וכמובן שאיך ידענו את הסיפור הזה, הוא המשחק ברדישוב, שהוא היה צריך לסנדק לנכד שלו, הוא הער, זה כאילו הם, היה עושה תמיד הבריתות מיד על הנץ, הער. ואז הוא סיפר שהוא, למה הוא הער? כי הוא דיווה, המססוף הסתלק לעולם שלו, אז כמה צדיקים גם ליוו אותו, גם הוא ליווה אותו, והוא ראה את כל המהלך הזה. ולכן הוא סיפר, ואז קנה לנכד שלו על שמו. רבי דוד לב משה, מססוף. רבי דוד, כן. אז צדיקים, רואים צדיקים שחיו של עם ישראל, מסרו את נפשם של עם ישראל. עם ישראל. זוהר הקדוש אומר שאנחנו משולים לגפן, כמו שהעץ גפן, החי, ישען על מה? על העצים המתים. לא שהצדיקים מקיים עצים מתים, אף שלום, רק במשל, הם כבר הסתלקו מהעולם הזה. זה עם ישראל, אנחנו נשענים על מי? על הצדיקים שכבר הסתלקו. אז בדיוק אז בדיוק היום דיברתי ברדיו, שחזק את המאזינים מנה של התודה, כן? אז יש לי פשוט מכתבים מכמה סיפורים של תודה, באמת כדברים נפלאים מאוד. לא יודע, עוד נספר איזה סיפור אחד, כן? ממש, ממש דברים שאסור להפסיד אותם, ממש, כן? אז איזו אישה שחלתה לא על המצלם בניווי שלילי למסלבים, שהייתה שכבת במיטה, כלום, חוץ מהפה שיכולה לדבר, בעיניים להזיז, חוץ מזה שום דבר, לא יכולה להזיז שום עבר. והיה צדיק קדוש גדול מאוד, שהיה בא לבקר אותה. כן, הרב מדיסקין, כן, מה שהיה בא לבקר אותה, ככה הוא שמע עליה, והיה בא לבקר אותה בכל חולים, לחזק אותה, לעודד אותה. מי שחפה לבד במיטה, כמו שהיה באים פה ושם לעזור לה, אז הוא שאל אותה, איזה ברכה את רוצה שאני אברך אותך? כן, וישוע לב מדיסקין. אמרה לו, ברך אותי שאני אזכה לאריכות ימים. אריכות ימים? מסתכל עליה. בן אדם שלא זז בכלל, חוץ מעין. שום, ממש, חוץ מהפה, בעיניים, שמדברת. היה לו כבר, הוא לא ציפה שזה מה שהתבקש. אריכות ימים? אז הוא, היא ראתה שהוא ככה נפטעם, כי שכל בריא יש לה. אמנם הגוף לא עובד, אבל הנשמה מהירה. אז כאילו אמרה לו, טוב, נו, בטח אתה מתפעל ואתה רוצה לדעת. סיפרה לו שמגיעה איזה, כל הזמן עוזרים לה פה ושם, אבל פעמיים בשבוע מגיעה מישהי שממש ממש נקע אותה לגמרי, נותנת לה ידיים, אפילו שהיא לא יכולה לזית את הידיים, נותנת לה ידיים וכו'. ואז אומרת, בדקות שהיא נקייה, היא מברכת שעה הכל. מברכת בקיצור לשתות, שעה הכל, פעמיים בשבוע, יש לה שעה הכל. אבל בשביל זה אני רוצה להאריכות ימים, להמשיך לברך שעה הכל. גם ממש
ממש, ממש. אז פה רואים כמה העניין הזה שהסבירה אחר כך הרבי, זכרני ממש, שזה שהיא יכולה להודות לשם אפילו פעמיים בשבוע, לברך אותו, להגיד ברכה, זה כל כך נותן לה כוח לסבול כל היסורים של כל השבוע, שפעמיים בשבוע מברכת. כמובן אם היית זוכה ללמוד את הדיסקים או ללמוד את הספרים, מישהו מקריא לה, יכלה להגיד תודה כל היום. כי זה תודה לא שייך לניקיון, לא שייך, כמו שאמרנו, אדם רק קם בבוקר עם שיא התאומה, התאומה של הבוקר זה התאומה הכי גדולה. הוא אומר, יש לה מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. כמובן שאם הייתה, טוב, אבל בכל אופן, זה מה שידע. אפילו רק בשביל שני פעמיים של הכל, רק להגיד לכם את העניין של התודה. אנחנו נמצאים עכשיו פרשת בו. פרשת בו, שהרמב״ם המפורסם, כל הזמן מזכירים אותו, נקרא אותו עוד פעם, שהרמב״ם כותב, בכוונת כל המצוות, שנאמין באלוקנו, ונודה אליו שהוא בראנו. הוא אומר שכוונת כל המצוות, שנזכה להאמין, ולהגיד תודה. ושזה כל, זה הכוונה של כל המצוות. והיא כוונת היצירה, זה הכוונה שהשם ברוך יצר את העולם, היה לו כוונה. מה הכוונה? שיהיה בני אדם, יגידו, יודו לו. יכירו אותו, ויגידו תודה. שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, אין שום טעם למה השם יצר את העולם. שום טעם. מה, השם צריך משהו? לא צריך שום דבר. ואין, אין עליון חפץ בתחתונים, מה הוא צריך אותנו? בלבד, מלבד שידע האדם, יודע לאלוהיו שבראו. זהו. בשביל זה באנו לעולם, זה בשביל להגיד תודה. תכלית כל הבריאה להגיד תודה. אז מעשה זה כשאמרתי שהוא ברדיו, אז דיברתי, חזקתי אותם, שלהגיד תודה ולהודות לשם, ועדי שנגיד תודה, כמו שרמנתן כותב, יבוא בקרוב הגאולה, יבוא משיח. אז רבי דוד, קיים שיש, שאלה שמתבקשת, מה? מה, אנחנו דורות של תנאים, ענקי עולם, לא במשיח. עכשיו אנחנו הדור הזה, אנחנו נביא את המשיח. אנחנו, הדור הזה, שאני אסביר לו איך, מה. הדבר הראשון שאני אמרתי לו, ואני אומר גם לכם, שקודם כל, המשקל של כל דבר זה לא כמו המשקל שלנו. המשקל האמיתי, רק בורא העולם יודע מה המשקל האמיתי. למשל, נכון, נכון שאנחנו, לעומת התנא אלוקאי בשמו מהי וכל הצדיקים שהיו, נגיד קט הדור של התנא אלוקאי, שראו את השם עין בעין. ממש היה כזה אור. נכון, אבל המשקל שאתה עושה, מתחזק באמונה, ואומר תודה, בדור שיש בו אור, בסדר, זה דבר עצום וחשוב. אבל בדור שלנו, שיש כזה חושך נורא, אז כשאדם מתחזק, להגיד תודה, להאמין בשם, כזה חושך. אז המעשה, נכון הוא קטן לעומת המעשים של הדורות הקודמים, אבל ביחס לחושך שיש בדור שלנו, אז המשקל שלו גדול מאוד. זה דבר ראשון. דבר שני, שאנחנו לא בא, לגואל לא בא בגלל המעשים שלנו לבד, של הדור שלנו. הרי שמחננו אותי לכתוב פירוש על הסידור, ובזוכר הזה אבות כתבתי, בזוכר הזה אבות, ובפרט מה שהפיצו את האמונה,
וזוכר את זכותם של כל הצדיקים שהיו מאברהם אבינו עד היום, ואת מה שהבטיחו, ואת זכותם של כל הרוגים על קדושת השם, כל הרוגים על קדושת השם מאברהם אבינו עד היום, וזוכר את כל התודות וההודיות, ואת כל הדמעות הטובות, ואת כל התפילות של עם ישראל, ובפרט מה שהתפללו על התשובה ועל הגאולה, ואת כל המצוות שעשו בשמחה, ואת כל היסורים שקיבלו באהבה, ואת כל הטובות שעשו שלא היו חייבים לעשות, כל זה הוא העולם זוכה. הוא מביא גואל בנבנם. המביא גואל בנבנם זה לא בשביל הזכות שלנו. יש מאחורינו זכויות, מאברהם אבינו עד היום, זכויות ותפילות ותודות ואיסורים, זה לא, כל הדורות התפללו, כל הדורות התפללו על הגאולה, זה לא שאנו רק באים בזכות שלנו. זה כמו ננס שיוסף יושב על הראש של ענק והוא מתגאה עליו. אני יותר גבוה ממך. אז לנו ננס קטנצ'יק שיושבים על כל הדורות, זה תשובה שנייה, שזה הכל ביחד. בתשובה שלישית, שבדור הזה, השם הוריד ספר שקוראים לו שערה בתודעה, במרגליות של התודעה, בדיסקים, את הספר אמרתי תודה ונושעתי, שבו מלמדים אותם להגיד חצי שעה תודה, זה לא היה בשום דור. בסדר, אפילו מי שאמר תודה, אז אמר תודה. על בית דקה. להשמות, חצי שעה כל יום להגיד תודה, חצי שעה תודה. תודה על האיסורים. זה בכל אופן, זה חידוש שלא היה בשום דור. אז ודאי שיש פה, אחרי הכל שאנחנו כאלה קטנים, אבל יש פה אור גדול שלא היה בשום דור. אור ענק מאוד שלא היה בשום דור. לכן דווקא, בעזרת השם. אז לכן מה שהסברנו, שאדם צריך לדעת, הרמב"ן זה אחד מהמפרשים הענקים של העולם, אחד מהראשונים, זה לא, הוא כותב שזה כל ה... גם כותב הרמב"ם בפרשת, מעל מה שכתוב בגמרא בברכות, דף למד ה', עמוד שני, שם הגמרא אומרת שכל הנהנה מן העולם הזה, בלא ברכה, כאילו גזל הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. אם אדם עכשיו נענה, שתה כוס מים בלי לברך, אז הוא כמו שגזל. תמיד גזל את השכינה ואת כנסת ישראל. כן? והגמרא שמה אומרת, וחבר הוא לאיש משחית. אותו אחד שאכל ושתה בלי ברכה, או שיריעה בלי ברכה, כל הנאה שתהיה, הוא חבר לאיש משחית. חבר הוא לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל אבים שבשמיים. זאת אומרת, הוא נהיה חבר של מי? של הרשע הזה שקוראים לו ירובעם בן נבט שהשחית את עם ישראל. הרמב"ן כותב על זה כי החפץ ביצירה שיברכו עליה לשמו הגדול. משם יהיה קיום לעולם. ואם לאו, כן, אז הוא חפץ השם ברך שיברכו, כן, לשמוע גדול, שמהברכה יש קיום לעולם, כמו שאמרנו, מהתודה, שזה התכלית של מה שאמר קודם, ואם לאו יתעלה בשמו הגדול, מסלק את השכינה מישראל. אם לא אומרים תודה, נהנים מהעולם הזה, לא אומרים תודה לכיסא, תודה לשולחן, לא אומרים מה שחידשתי. רק לברך, אלא כל דבר אומרים תודה, כל הזמן. חוץ מהברכות אומרים תודה למיטה, כל הזמן, כל שנייה, תודה לקיות, תודה למים, כל רגע, מי שיבוא איתי, שמע, כל רגע תודה למכונית, תודה על הווייז, תודה על הדלק, כל הזמן, כל רגע ורגע. על כל דבר אומרים תודה. זה חידשתי, לא רק מה שקבעו ברכות, אלא על כל דבר. אז הוא אומר הרמב"ן הקדוש שזה וזה ישר בחפץ ביצירה, ואם לאו אומר אז מסתלקת השכינה מישראל. אם לא אומרים תודה, אם לא מברכים את השם,
אם נהנים בלי ברכה, מסתלק את השכינה מישראל. כל השכינה יש לה פה, היא פה מאירה בעולם, בזכות אלה שאומרים תודה וברכים כל דבר את השם ברך. אז עוד דבר נפלא שעשיתי לזכות אתכם, היה צדיק גדול מאוד שקראו רבי אליעזר זוסיה, פורטוגל, זה האדמו"ר מסקולין, כן? אז הוא ואשתו עשו חסד עצום, שימצאו ילדים, ימצאו קרוב ל-400 ילדים. לאחר מלחמת העולם השנייה, הרבה ילדים שרו בלי הורים, קרוב ל-400 ילדים, ודאגו לצרכיהם, הפיזיים, הרוחניים, בקיצור, ממש 400 ילדים. מדי שנה בשנה, האדמו"ר היה מספר, מכנס את כל קרוביו, מספר להם את אשר קרה לו בצעירותו. היה לו איזה אירוע בצעירותו, והיה מספר את האירוע, מה שקרה לו. כן? כאברך צעיר ברומניה, הוא השפיע הרבה, היה משפיע על הצעירים, על המבוגרים, היה מקרב אותם, מחזק אותם, מקרב, מלמד אותם אמונה, כן? וכמובן שהוא היה משכנע את הצעירים שלא הצטרפו לצבא הרומני. הוא אומר, מה פתאום, תכנסו לישיבה, אל תלכו לצבא הרומני, וזה, בקיצור, שמעו אותו, שמעו אותו, הגיעה השמועה שלו לשלטונות, שמענו מה שאתה עושה, אתה מריד אותם שלא יתגייסו אצלנו, בוא הנה. כן? בקיצור, אז כן, תפסו אותו בזעם וקלעו אותו בצינוק לבדו בתא מלוכלך והשוך, וקחו ממנו גם את הכיפה, השאירו אותו בלי כיפה, את המשקפיים. הרב היה אדם חלש וחולני, בהראותו את מצבו בתא הקר והלח, אשר המקום היחידי שיכול לשבת או לנוח בו היה אדמה קרירה ומופשת, כבר חשב שזהו, זהו, הגיע הזמן, הגיע סופו כבר. הוא יודע שהוא לא יכול להחזיק כאלה יסורים, גוף כזה חלש, הוא אמר, כבר חשב שזהו, זה, הגיע הזמן, כן? וכמובן שהשלטונות אימו עליו שהוא יישאר שם עד סוף ימיו. אין, הוא אמר, זה פה, שם, אתה לא תצא משם. כמו שהוא רצה להתפלל, אבל ראשו לא מחוסה, זה היה לו קטע מעיל. קצת החליפה שנשארה לו, שם אותה על הראש. ואז מה? הוא התחיל לפזם את התפילה. בקול. ממש. וזה לא היה כך. ככה היה דרכו תמיד שהיה מתפלל בשירה. מתפלל בשירה. ככה היה דרכו, זה לא פתאום בצורה, לא, כדרכו. התחיל לתפלל את התפילה בשירה. ממש בהתבוננות עמוקה, שהגיע לברוך שאמר והיה עולם, ואמר ברוך גוזר ומקיים, נעצר. הרי כל השבע ברוך שאמר והיה עולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך... שבחים, שבחים על רחמנותו של השם, על חסדיו של השם, על טובו של השם, על... פתאום גוזר ומקיים, השם גוזר, גזרות. מה זה שייך פה לשבע הזה, שייך, הוא נעצר, שתהיה להתבונן, שהשם ייתן בליבו, איך זה, איזה שבע הזה? השם גוזר גזרות, ואז השם חנן אותו, העיר בליבו את הפירוש של גוזר מקיים. פירוש, נכון שיש פעמים אדם צריך לעבור איזה גזרה, כמו יוסף הצדיק שעבר להיות בצוהר, כמו שהוא... שהשם, בחוכמתו, רק השם יודע שאדם צריך לעבור איזשהו גזרה, אבל הוא מקיים. אדם אמנם צריך לעבור את גזרה, השם הוא מקיים. הוא ייתן לך את הכוח לעבור, לעמוד בכל הניסיון הזה, הוא יקיים אותך. הוא גוזר, הוא לא גוזר לך גזרה שזאת אותך לעמוד בה.
אמנם הוא גוזר עליך איזה גזרה, שנכון קשה, אבל הוא מקיים, הוא מקיים אותך לעמוד בכל הניסיון הזה עד שתראה את הישועה. ואז הוא התחזק, ממש, ממש, קודם כל הפירוש הזה, כן, ממש, ממש נותן קיום, נותן כוח לסבול, לקבל, להחזיק מעמד, כן, כמו שהסברתי, באותו רגע שהוא הבין את הזה, הוא הבין שהשם בך פה מחזק אותו, כן, אז תסתכל על המצב שלו בחיוביות, כי קודם היה שבור, מיואש כבר, עכשיו יאללה, זהו, נפל ברוחו, עכשיו הוא התחזק, נסתכל על מצבו בחיוביות, בתחיל ממש, ושהוא ודאי, השם יתן לו לעמוד בגזרה שגזר עליו, השם יתן לו ודאי, ואז לכן, הוא התחיל להאמין שזהו רק עניין של זמן, והתחיל לשיר השם, להודות לשם, בעיקר היה עוסק בעניין הזה שהתפילה שר אותה, ותוך זמן קצר באמת עם ישראל פדו אותו, בקיצור, פדו אותו מהשבי ושנמו עליו. אז זה להסביר, להגיד לנו שאדם לפעמים צריך לעבור איזשהו ניסיון בחיים. כך גזר חוכמתו, שאדם צריך לעבור איזה ניסיון בחיים. ותדע ברוך גוזר מקיים. אל תפחד, השם הוא יקיים אותך, בתורת הכוח. תחזיק, העיקר לראות בחיוביות את הכל. ולהגיד תודה, לשיר השם, שירים, להודות לשם. מאוד מאוד מאוד, ממש, ועוד סיפור שאני בעצמי שמעתי אותו מהתלמיד שלי בישיבה, הוא בא לסעודה שלישית, הוא היה חוקר משטרה, כן? היה חוקר משטרה, היה קצין, חוקר משטרה, לא על אחד מישראל, לא עלינו, היה לו איזה כאבים, בקיצור הגיע בתורים, אמרו לו שיש לו שונא ישראל את המחלה. אבל הוא כבר, השם הקדים את התרופה למכה, הוא למד את הספרים שלי לפני כן, הוא לא הכיר אותי, אבל הוא למד את הספרים, והוא התחזק ללכת עם תודה. התחיל ממש להגיד תודות וללמוד את הספרים, לשיר השם, להודות לשם חצי שעה ביום, וממש להגיד תודות ותודות. בקיצור, ולשמוע, ואמר לך, שמוע, שמוע, משמע, אתה אבא. ואני בן שלך. ואבא רק אוהב את הבן שלו. ואבא רק מרחם על הבן שלו. אז ודאי, הכל לטובה, והכל זה רחמים, ואני רק, בקיצור, התחזק באמונה בעוד על השם, בקיצור, בא לבדיקה השנייה, אמרו, בכלל שזה טעות, בכלל הוא לא חלה אף פעם במחלה הזאת. מישהו לא, מישהו אחר, שבאמת זה אמרו שזה הוא. קיצור, אבל מאתיים השם בך רצה לקרב אותו, קרב אותו, בלי איסורים, רק דמיון של איסורים, רק מחשבה, בלי איסורים. הבן אדם מתחזק, ממש מתחזק, אז אני אקרא לכם את הלשון שלו, כדי להתחזק, כן? אז יום אחד הגיע אליו לחקירות, אסיר שעמד למשפט, ובו ביקשו לגזור עליו 20 שנות מאסר. 20 שנות מאסר. אז החוקר אמר לו, הוא היה צריך לחקור אותו כמובן, אמר לו, אם אתה שומע לי, אתה צריך להגיד תודה לשם על הגזרה הזאת שרוצים לגזור עליך. הוא מסתכל חרדי, חרדי הזה, חרדי, מסתכל עליו, להגיד תודה. 20 שנות מאסר, תודה. חשב שאולי מתכוון להוג לו, כי הוא לא היה נראה כמו בן אדם ששומר תורה ומצוות. לא נראה בכלל, רק אמנם כולו אמונה ועושה התבודדויות, אבל הוא לא נראה. אז חשב שכנראה הוא רוצה ללעוג לו. יאללה, תגיד תודה. 20 שנה, תגיד תודה. אז אמר, לא, אני לא לועג לך. תגיד לי, אתה נראה בן אדם חרדי, אתה מאמין בשם? קיצור, אמר לו שיעור של אמונה בכל הספרים שהוא וכל זה. ואמר לו, סיפר לו גם סיפור שלו, חזק אותו. הוא באמת קיבל את החיזוק ואמר תודה ויצא נקי. אני לא מספרים את כל הפרטים כי זה לא העניין שלנו, העניין שלנו זה רק לעניין הזה של, אז מה אנחנו רואים, העניין הזה של התודה, שאדם צריך לדעת שהתודה זה, בשביל זה באנו לעולם, בשביל זה נצא,
ומה שהשם חלן אותי להגיד, ש בדיוק רבי דוד קיים עכשיו היה לו איזה ניסיון קשה מאוד מאוד, בלי לספר פרטים, כמובן הוא בא אליי ככה שבור לגמרי, מה הניסיון, מה הבעיה, לך תגיד חצי שעה תודה. אמר כן, כל יום תגיד חצי שעה תודה על זה, מה? והתחלתי להסביר לו שזה לא פלוני ולא אלמוני וזה כל זה השם ולא אתה ולא טעות שלך ולא טעות של הזה. בקיצור דיברתי לו הדיבורים של אמונה, אמרתי לו כל זה השם ואין רע בעולם, השם רק טוב, ואתה לא רואה מה שהשם רואה ואתה לא יודע מה שהשם יודע, לך נקרא עם חצי שעה תודה ובזמן שנרשום גם את הסיפור שלך, גם את הסיפור הזה נרשום אותו. אתה פתאום עומד באיזה ניסיון, פתאום חושב, הוא מאבד את כל ה... אל תתבלבל. אין רע בעולם. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין עוד. אין עוד מלבדו. כל אחד צריך להתחזק. אם אדם כל אחד יש לו ניסיון, שילך להגיד חצי שעה תודה, היה לו אין ניסים. אלא מה? היצר מתחיל לחשוב, לא, איך אני אעשה? לא, זה פלוני, ומה אני צריך להריב איתו? לא, אני צריך להגיד לו, אני צריך לברגע איתו, אני צריך להסביר לו שזה, שזה, שההוא, שעזב, להתגיד חצי שעה תודה, השם רוצה, זה הניסיון, כי אני לא הסברתי, אני כתבתי והסברתי, שכל אחד מאיתנו שאומר תודה, הוא מתקן את כל הגלגולים ואת כל הדורות שהיו לפנינו. כל הדורות שהתבחיינו, הדור שלנו הקטן מתקן את כולם. כל דבר שעובר על מישהו, זה עבר בכל הדורות כמה פעמים על כמה אנשים, וכשאתה עכשיו מתחזק ואומר תודה, אתה מתקן את כל הדורות. אתה הקטן, כשאתה הוחז בחיים של אמונה, אתה הקטן, אתה מתקן את כל הדורות שעברו את הניסיון הזה והתבחינו. והתבלבלו באמונה, וכעסו, וישימו, ולא יודע מה לעשות, כל אחד כפי גודל חוסר האמונה שלו. ואתה בא ואומר לו, הכל זה השם, והכל טוב, אתה מתקן את כל האתגרות, לא רק את עצמך, אתה מתקן. לנו הקטנים, שהולכים מהחצי שעה תודה על כל דבר, מתקנים את כל הדורות. לדעת את זה, שמש, כמה כל אחד צריך להתחזק. באמת, היום גם ההילולה של... באמת השם, הזכרנו קודם, ועדת השפת אמת, זכותו יורמן, אז מה ש... אז קצת נקרא איזה כמה, איזה קטע, משהו, כן? אז משה אבינו התגלה עליו השם באח, בלבת אש, מתוך הסנה. כן? מה ש... אני שינה בלי ביעל, פירוש, שקדוש ברוך הוא יראה למשה מראה גדולה זו מתוך חושך הגלות עצמו. מתוך הסנה, הסנה זה עץ שהוא לא מניב פירות, כולו קוצים. זה ממש חושך וגלות. ושמה, שמה יש גילוי אלוקות שמתגלה. ממש. אז... מעשה השאלה היא איך יש קיום לקליפה המחשכת אורות הגדולים עלינו, כי זה כאילו יש פה קליפה ויש אור, אז האש של השם צריכה לשרוף, מדוע איננו קל, מדוע איננו קל, כאילו הקליפה היא לא, לא האור של השם לא מחלה אותה, זה השאלה, למה לא הוא קל? זו השאלה. אך זה באמת רצה כשבוכו להראות לו. כי עד רבה, לפי גודל החושך והגלות, יסתר בו אור גדול, גנוז, ובחינת הגאולה. כי הגלות הוא סימן על הגאולה. הגלות עצמה זה סימן על הגאולה. כפי רוב, כשוי הגלות מורה, תוקף גאולה. אם יש, אם הגלות היא קשה, סימן שהגאולה גם קרובה. זה פירוש הכתוב, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוס. כן? פירוש הכתוב, מתרץ עצמו, אשר לא ירהר אחר הבורא יתבח שמו. הכניח לענות את עמו כל כך, כי ברוב העינוי כן יהיה אחר כך תוקף הגאולה. כמה שעם ישראל עוברים עכשיו, ככה זה
הגאולה והאור יהיה ענק, ענק, ענק, ענק. ממש, אז ממש, כן? כן, הוא מסביר גם פה את העניין הזה שהייסורים שבאים לאדם הם הכנה על הגאולה של הפרטית. הייסורים שעוברים, האדם עובר איזה ניסיונות, עובר איזה ייסורים, אבל כשהוא מתחזק באמונה, ודווקא בתוך החושך הוא מתחזק להאמין שהכל לטובה ואין עוד בדור והכל, ומודה, אז בסוף, זה מכין אותו באמת לגאולה שלו, כך כותב פה באריכות שפת אמת, קצת ככה ביום ההילולה של הצדיק הקדוש הזה. כן, בעזרת השם ברוך. היה בפרשת השבוע הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש, פרשת השבוע, אז הוא כותב הזוהר הקדוש שאדם צריך, יש חובה על האדם, כמו שגמרא הקדושה אומרת, גם בזוהר אומר, חובה על האדם לפרסם את הניסים. אומר, יש חובה, יהיו על ברנש, על בן אדם, השתעה תדיר כמי קודש ברוך הוא פרסומי ניסה. בכל יהיו ניסים דעביד, דעבד לא רק שבוכו. יש עניין, יש חובה, חובה. אתה משחר להכנס, יש עניין לספר אותו. לכן באמת מספרים לנו, ואנו כותבים את זה בספר, וזה מחזק עוד אנשים. אמרתי תודה, נשעתי, הישם עשה לי נש, התחזקתי פה. כן, ממש. עכשיו, אם תשאל, אני אקרא כבר את הלשון הקודש. ואם תאמר, למה הוא חוב על האדם, לספר. אז כשבוך הוא, למה יש חוב כזה? למה? והרי כשבוך הוא יודע הכל. כשבוך הוא יודע מה שהוא עושה. למה צריך הפרסום? לפני כשבוך הוא. כן? אז התירוץ הוא, ודאי צריך האדם לפרסם הניסים. לפני הקשבורך הוא כל מה שעשה אימו. לפי שכל אותם הדיבורים שהוא מדבר, מספר את הניסים והוא מודה לשם, עולים למעלה, וכל מלכי, מאמני המלכים, מעלה מתקבצים ורואים אותם, אז כשהמלכים גם שומעים, כן? והם מודים, המלכים בעצמם מודים, שבחים, הקשבורך הוא מתעלה כבודו עליהם, למעלה באצילות, למטה בבריאה יצירה עשייה, ועוד לידי סיפור הניסים שעשה עמו, הקדוש ברוך הוא גורם להאיר את, את כל העולמות, ממש. כמובן זה, הוא מספר בינו ובין הקדוש ברוך הוא. אז כבר, רק זה אתה מספר את הניסים שעשה עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כבר נעשה מזה כבוד השם גדול בשמיים. כל שכם זוכים לפרסם פה בעולם הזה, זה הכי חשוב, שחזק את בני האדם באמונה, רואים את הגדולה של השם דבך. הוא אומר הזוהר הקדוש, כי גם בן אדם, כמו כן, שאדם שזוכה לספר את החטאים שלו, מתוודה על כל מה שעשה. כן. אז אותו שאלה שואל, למה זה הדבר לדוודות? הרי השם יודע הכל. הוא אומר, לא, אמנם השם יודע הכל, אבל יש מקטרג. יש מלאך שהוא כל הזמן מקטרג לפני הקשבוך הוא כל הזמן. ואז, וכל המקטרג הזה מחפש את העוונות של עם ישראל לבוא לספר לקשבוך. הנה, תראה, פלוני עשה ככה, פלוני עשה ככה, פלוני עשה ככה. כן, הוא אומר ככה, ממש לספר. וכשהבן אדם, הוא כבר בעצמו מספר את העוונות שלו, כן? אז הוא סותם, הוא לא משאיר פתחון פה למקטרג, סותם לו את הפה. והמקטרג לא יכול לתבוע שום דין, שום עונש. כי זה העניין של המקטרג, שכל הזמן הוא מחפש לתבוע דין כן. וכשאדם הוא בעצמו כבר מספר, כל יום יש לו את החשבון נפש.
אז כבר הוא סותם לו את הפה. לכן כותב הזוהר, צריך האדם להקדים לפרט חטאה, לכן אדם צריך כל יום שיהיה לו חשבון נפש, כל יום, כל יום. מה עשיתם אתמול עד היום? כי מה שמקטרג רואה זאת, אין לו עוד פתחון פה עליו. הוא סותם להמקטרג את כל הפה שלו, לא יכול לקטרג על בן אדם הזה שעושה כל יום חשבון נפש. הוא אומר. ואז הוא נבדל, מסתלק ממנו לגמרי. זאת אומרת, המקטרג, הוא מתרחק מהבן אדם הזה. בן אדם שעושה כל יום חשבון נפש, המקטרג מתרחק ממנו. כך הוא כותב. ואם הוא שב בתשובה שלמה, בכל בבוא, כן? אז ודאי שהוא ממש מסתלק ממנו לגמרי. לגמרי. כן? יש סיפור מרבנו, רבנו סיפר סיפור. רבנו סיפר מעשה מהבעל שם טוב. רבנו סיפר שהבעל שם טוב, אחד מהקרובים של הבעל שם טוב, היה ממש חלה בצורה קשה מאוד, שהיה ממש, ממש כמעט גוסס. והוא ביקש ממישהו, לך לדוד שלי הבעל שם טוב, לקרוב שלי. תבקש ממנו שיבוא אליי ויעשה לו ניסים. באמת הבעל שם טוב שהוא בא אליו, אמר, טוב, אני נוסע אליו. בדרך הנסיעה, השליח הוא שאל את הבעל שם טוב. שאל אותו, שמעתי בשמכם, כשאדם עושה תשובה שלמה, בוודאי לא ימות קודם זמנו. אדם שעושה תשובה שלמה, לא ימות קודם זמנו. והאיש הזה שהוא היה חולה, הוא עשה תשובה שלמה. באמת. והוא איש ואדם צדיק וקשר, והוא עדיין הוא צעיר. אז למה שימות לפני הזמן? ככה הוא שאל אותו. הוא צעיר, והוא עשה תשובה שלמה, אז למה שימות לפני הזמן? אז אמר לו הבעל שם טוב, כל זה רבנו סיפר, זה כתוב בחיי מוהר"ן. כן? אמת, ככה אמרתי, שאם אדם עושה תשובה שלמה, בוודאי לא ימות קודם זמנו. באמת החולה הזה אני מעיד עליו, הבעל שם טוב מעיד עליו, שעשה תשובה שלמה באמת על כל חטאיו. הבעל שם טוב מעיד עליו. אז למה הוא לא נהיה בריא? הוא אומר, מחמת שהוא לא התוודע לפני הצדיק האמיתי. אמנם הוא עשה תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל אם לא התוודע לפני הצדיק האמיתי, רק הצדיק האמיתי, ככה רבנו כותב על התורה דלת, רק הצדיק האמיתי מעלה את הבידוי של הבן אדם ואת התשובה בלי, אפילו יהודה, רבנו מביא את הגמרא, יהודה מהשבטים, יהודה. זאת אומרת, אם הרי הוא התוודע, בגמרא אומרת שעצמותיו היו מגולגלים, עד שמשה רבנו העלה את הבידוי שלו, ואז קיבלו את התשובה שלו של יהודה. יהודה עשה תשובה. לא, לא הועיל לו. עד שבא משה ויעלה את הבידוי שלו, אז הועיל לו. אז מה משה רבנו? לא מדברים מה עשה על מישהו סתם. יהודה משמעתים שהוא היה קודש קודשים. אין, בלי משה רבנו, לא הועיל לו התשובה שהוא עשה. רבנו מביא כתוב על התורה דלת. וזה גמרא, זה גמרא. זה לא עכשיו חידוש, תגיד מישהו חסידות, זה גמרא. כמובן מספרת שיהודה עצמותיו היו מגולגלים עד שבא משה רבנו והתפרע עליו וזה. אז אומר זה שאני נוסע עליו, אבא שם טוב אומר, אני נוסע אליו בכדי שיתוודה לפניי. אז הוא אומר לו, אם הוא יתוודה לפניי, תכף הוא יתרפא, על המקום הוא יהיה בריא. אבל אם הוא לא ירצה לתוודות לפני הצדיק, תכף יכבד עליו החולי שלו ויתחיל לצעוק כאבים וימות. כן? והוא מעיד עליו הבא שם טוב, באמת בעולמות העליונים, כן? היינו בבית דין
של מעלה, אין עליו שום חט בעבר הכלל. ממש עדות של בן אדם שאין עליו שום חט בעבר, כי הוא עשה תשובה שלמה. ולא מועיל לו בלי הצדיק. לא מועיל לו. בעולם הזה לא מועיל לו. ודאי שבעולם העליון אין עליו שום חט, אלא עליו שום חט, אבל לא מועיל לו בעולם הזה. כי עשה תשובה שלמה. על כל החטאים כמו שצריכים לעשות. ככה רבנו מספר. זה לשון של רבנו, שהבעל שם טוב ככה אמר. הוא עשה תשובה כמו שצריכים לעשות. ואחרי שהאיש הזה הסתלק למעלה, לא יהיה על הקליפות חיצונים שום אחיזה בו. כבר תיקן את כל פעם שפגם. ואם שיתוודה לפניי, אז זה תכף יתרפא. ואם לא, שלא יתוודה, אז יש לחיצונים אחיזה בו בעולם הזה, רק בעולם הזה, ותכף יתנקמו בו וימות מתוך כל יום. וככה הוא הגיע בשם טוב לחולה הזה. אז אמר לו, תאמר מה שהקדוש ברוך הוא יודע, ואתה יודע ואני יודע, כי הצדיקים יודעים את כל העוונות של הבן אדם. שלוש פעמים אמר לו, לא רצה להתוודות לפניו, תכף התחיל לצעוק, וככה הוא מת באמת מתוך ייסורים, מת מיד. אז כי זה, אז עכשיו כל אחד ישאל אותי, מה אנחנו קוראים דוודים, עושים חשבון נפש, איפה? בשדה, בהתבודדות, עושים התבודדות. אז איך עושים לפני הצדיק? אז רב נתן כותב, שאדם אומר, אני מקשר את עצמי לפני ההתבודדות. מקשר את עצמי, לכן אומרים בפרט רבנו הקדוש, שם דוודים לפני רבי נחמן מפגה. לכן אומרים בסוף ההתקשרות, בפרט לרבנו הקדוש רבי נחמן מפגה, זכותם יגן אלינו. אז יוצא שהבידוי, ככה רבי נתן כותב, שאדם אחד שהוא לעשה התקשרות, אמנם הוא מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל הבידוי, הצדיק נמצא. כלומר, רבי נחמן כותב, כותב עליו בפירוש, שהצדיק נמצא בכל התבודדות של כל אחד. ושומע אותו, והוא ברגע שהתקשרת אליו, קישרת את עצמך אליו, הוא שומע את הבידוי שלך ומתקן לך, עושה לך תשובה. מעלה לך את הבידוי, בפרט כשמגיעים לציון הקדוש, שהבנו הקדוש באומן כל השנה, ובפרט בערב ראש השנה. אז יש עניין להתוודות, כפשוטו לפני רבנו. אתה עומד לפני רבנו, מתוודה רבנו, כך וככה עשיתי, כך וככה עשיתי, בקשמך רבנו, תחם עליי, תעלה את הבידוי שלי ותעשה תשובה בשבילי, בבקשה לרחמים שקשבו ממך לי על העוונות שלי, שאני אזכיר ממש לעשות תשובה. לכן רבנו אמר שמי שעושה כל יום שעה התבודדות, רבנו אמר שקשבו הוא הפתיעה לו, שלא יקרה אחד מאנשיו אותו קודם זמנו. זאת אומרת שאדם עושה כל יום תשובה, זה סגולה לאריכות ימים שנים טובים. בעזרת השם, ממש. לכן כל אחד יתחזק, יתחזק, שלא יעבור יום בלי חשבון נפש. כל יום, מה עשיתי מאתמול עד היום? כל יום. אמר לי יהודי, שאמרתי לכם כבר שיהודי, שהתקרב אליי, התחיל לעשות התבודדות, שעה, שעתיים, מתבודד. אבל שהוא שמע ממני לפני בערך איזה חודש, שצריכים להתוודות כל יום עושה חשבון נפש, הוא אומר, אין. הוא מרגיש שעכשיו נולד מחדש לגמרי. איזה המתקה, איזה שמחה, ממש. אפילו שגם עשה התבודדות, רק בקשות, כבקשתך. תן לי, תן לי, לא. תעשות תשובה, לכן צריך לדעת, לא יבוא יום שאדם לא עושה חשבון נפש, גם איש, גם אישה. כל אחד צריך לעשות תשובה, אתה עושה תשובה. איזה מתנה הזאת, כל פעם אני אומר לכם איזה מתנה. אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך אל עולם.

0: אמונה, עם הרב שלום ארוש.
1: ארץ
0: אלפיים. התוכנית הבאה, הדרך לאושר, עם הרב מיכאל לסרי.
1: ארץ אלפיים.
0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר, נחל היום.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה.
3: אלא מי שעוסק בתורה.
4: יצאנו אל הדרך, מחפש משמעויות במקום לא מוכר.
5: לא מבדיל כבר בין צדק

0: אתם יודעים שכל הסיפורים מספרים על הרשלה. אתה זוכר את הרשלה? יום אחד הוא הגיע לתחנת בפולין, הגיע לתחנה של הרכבת, אמר אני רוצה להגיע לעיר שנקראת לומז'ה. עיר לומז'ה זה עיר קטנה, מי מכיר אותה בכלל? אמרו לו איזה לומז'ה? אמר לו מישהו אל תגיד לומז'ה, תגיד פראג. הרכבת שנוסעת לפראג היא עוצרת בלומז'ה, אז מה הבעיה? תקנה כרטיס לפראג ותגיע ללומז'ה. אמר להם איך לא חשבתי על זה. עולה לרכבת. אתם זוכרים את הבדיחה שסיפרתי על הרכבת? שני ישראלים עלו לרכבת, פגשו שני ערבים. הערבים אומרים להם, תגידו, איך אתם, ישראלים, עולים לרכבת עם כרטיס אחד? אמר לו, אנחנו חכמים, לא כמוכם. אמר לו, טוב, יבוא כרטיסן, נראה, תסתדרו איתו. איך שהגיע כרטיסן, שני ישראלים רצו לשירותים, סגרו עליהם, שירותים אחד, שניהם בפנים. הכרטיסן בא, דופק בדלת, מוצאים את הכרטיס מלמטה, מנקב, חושב שיש רק אחד. אמרו להם, בואנה, אנחנו בחזור גם נעשה את הפטנט הזה. נעלה עם כרטיס אחד. אמרו להם הישראלים, אם אתם עולים כרטיס אחד, אנחנו בלי כרטיסים. איך תסתדרו? מה אכפת לכם? אלה עלו כרטיס אחד, אלה עלו שתי כרטיסים. אלה עלו בלי כרטיסים הישראלים. הגיע כרטיסן, שני הערבים רצו לשירותים, סגרו עליהם. הישראלים דפקו להם בדלת, הוציאו את הכרטיס, לקחו להם אותו. נכנסו לשירותים השניים, בכרטיסן הזה. קומבינטורים. אמר לו, אתה תיסע ברכבת? אמר לו, תיסע לפראג, הוא קנה כרטיס לפראג. הוא עולה לרכבת, פתאום הכרטיסן הגיע, בן אדם גבוה 2 מטר, הרשלה. תביא את הכרטיס, הוא מסתכל, מה הוא רואה? אמר לו, לאן אתה מגיע לפראג? אמר לו, לא, אני בלומז'ה. אבל אני נוסע לפראג כדי לרדת בלומז'ה. אמר לו, טיפש, תראה מה כתוב על הכרטיס למעלה. אקספרס, זה ישיר, זה לא עוצר בשום מקום. הייתה מרוקאית באה לעלות לאוטובוס, אמרה לו זה ישיר, אמר להם תשלמי, הוא גם ירקוד. מה הוא יעשה עכשיו עם הכרטיס הזה? ה? תראה כמה בדיחות יש על שיר. אמר לו, אדוני זה ישיר, איך אתה מגיע לשם? יום, אמרו מה אני אעשה עכשיו, אני אגיע לפראג ואני אחזור חזרה. אמר לו, הרשלה, הרי אתה נראה כמו חתיכת עוף. אני בן אדם גדול. מה הבעיה? אתה יודע שבחוקים של הרכבת, כשהיא מגיעה לרציף, אפילו שהיא לא עוצרת, מה היא עושה? מאיטת המהירות ל-40. אל תפחד. כשהתאית את המהירות ל-40, אני אתפוס אותך מכאן, מהחולצה, ירים אותך, יוציא אותך מחוץ לרכבת, מהחלון, איך שיגיע לרציף, תעשה עם הרגליים הרבה כאלה, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, ואני עוזב אותך ואתה תהיה בלומז'ה. אומר לו, בואי לה, איך לא חשבתי על זה? מגיעים ללומז'ה, כרטיסן אומר לו, הרשלה בוא, הרים אותו, הוציא אותו מהחלון, הרשלה תעשה עם הרגליים, הנה היא מעיטת המהירות, יופי הרשלה, חזק הרשלה, חזק, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, עזב אותו והרשלה ממשיך עם חוק האנרציה, רץ. עד שהוא יעצור, לוקח לו זמן, הופ, הופ, הופ, הופ. והרכבת עוברת, קרון ועוד קרון. בקרון האחרון היה איזה בריון אחד. אומר, מסכן הרשלה. הוא רוצה להספיק את הרכבת, הוא לא מצליח. הוציא את היד שלו, תפס אותו, החזיר אותו חזרה לרכבת. עכשיו תגידו אתם, הרשלה היה בלומז'ה?
1: היה.
0: או שלא היה בלומז'ה?
2: הוא רץ בלומז'ה, הרב, הוא לא היה.
0: זה נקרא היה ולא היה. פספס. למה? כי החלו אותו בחזרה. אמרתי למישהו, אתה יודע, אל תתרברב. למה הקדוש ברוך הוא מוציא אותך מהחלון של העולם הבא, של הרכבת, שם אותך בעולם הזה לראות מה אתה עושה, מה אתה עושה? רע, תקנה את זה, נביא את זה, נסגור את זה, נעשה את זה, נחליף את אשתי, נחליף את הבית, נחליף את זה, בסדר את זה, נביא את ההוא. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, פתאום בא אחד, מרים אותו. הופ! אמר לו, בוא נה, אני באמצע הריצה.

0: אמר לו, מה לעשות? החיים נגמרו, מה אני יכול לעשות? יש אנשים ששמים אותם בעולם, הם מביאים ריצה, הם לא מספיקים כלום. והם כל הזמן בריצה, הוא לא עוצר, תעצור, תחשוב, תעשה משהו. הוא רץ. אמרתי להם, חודש אלול, שמים אותך בחודש, אם אתה תמשיך את הריצות של כל יום, אתה תפספס אותו. אבל אם אתה תעצור באמצע, אתה תצליח. אומר הזוהר הקדוש, מי שמנצל את חודש אלול, השטן לא יכול לקטרג על כל השנה שעברה. למה? כי כל יום בחודש אלול, אתה מתקן 12 וחצי ימים של כל השנה. אם אתה מראש חודש אלול, החלטת להגיד לקדוש ברוך הוא, אני עכשיו הולך להיות בן אדם אחר, אני רוצה להתקדם, אני רוצה לזה, אני רוצה לחזור בתשובה אליך, ריבונו של עולם. ככה? אומר הקדוש ברוך הוא, אדוני, כל יום שאמרת ככה, 12 וחצי יום, סגרת. כמה זה יוצא 12 וחצי יום כפול? 30 יום. 365 יום. השטן מגיע, רוצה לקטרג, הוא רואה שנה מחוקה. אין כלום, בן אדם חרוות, עשה בלגנים. אין בן אדם. למה? אלוקים רואה שבתוך חודש ימים הוא תיקן את כל, לכן אלול זה אחד המתנות הכי יפות שאלוקים מביא לנו. אומר, אדוני, אני רוצה שתהיה לך שנה טובה. יש אחד, יש לך משפט, אדוני תבוא למשפט. אלוקים אומר, לא, לא, לא, לא. אני רוצה שתבוא ותצליח. למה? אני אלוקים, אני רוצה את הטובה שלך. רק מה יש פטנט? אני רוצה לגלות לכם אותו. אני עכשיו יוצא למקסיקו. הרבנית, היא עושה הרבה הפרשות חלה וזה, ואז יש לה שם הרבה דברים מה לעשות. ויש אנשים שהם תורמים. אני בא אליהם, חבר'ה, אנחנו צריכים כך וכך וכך, וכל שנה אתה מגיע, אומר לך, אדוני, בוא, הנה הצ'ק שלך מוכן, כל שנה. אני נכנס אצל בן אדם, נכנס, נותן לי צ'ק, אני יוצא, אומר לי, אחד שם שגם נכנס, יש לו כולל עם מבריחים, תגיד לי, כמה הביא לך צ'ק? אמרתי לו, כמה לך הוא הביא? אומר לי, 1,800 דולר. אמרתי לו, לא, הוא הביא 18,000 דולר. אומר לי, זה לא פייר. למה אתה, בגלל שאתה ערב לסטרי? למה אתה מקבל ככה? אני מקבל ככה תרומה. מה זה? אמרתי לו, מה הבעיה? בוא ניכנס אליו, נשאל אותו. אני לא מתבייש. הכנסנו אליו. אמרתי לו, תגיד לי, הוא רוצה לשאול אותך שאלה. למה אתה נותן לו 1,800 דולר, ולי אתה נותן 18,000 דולר? אמר לו, שב, אני אסביר לך. הוציא את הטלפון שלו, ואמר לו, בוא תראה. הסתכל, הרב לסרי, כל השנה, כל דבר שהוא עושה, כל דבר שזה, הוא שולח לי. תראה איזה יופי, תראה, אתה רואה מה הכסף שלך עושה? כל השנה בן אדם בקשר איתי, כל שבועיים שולח סרטון, כל שלושה שבועות שולח עוד משהו. אתה בא לי פעם בשנה, שולם עליכם 1,800 דולר. אבל הוא, כל השנה הוא בקשר איתי. כל השנה שולח לי, בוא תראה איזה יופי, בוא תראה איזה. ואני יושב, אני המום, איזה כיף, איזה יופי. לכן, נותן לו 18,000 דולר. תפסתי את הראש שלו, מה עשיתי לו? שקתי אותו. אמר לי, למה אתה מנשק אותי? אמרתי לו, אדוני, אתה לימדת אותי לימוד. יש אנשים שבאים ביום כיפור, שולם עליכם, ריבונו של עולם, שנה טובה. הוא מתוקה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תגיד לי, איפה היית עד עכשיו? למה אתה לא בקשר כל השנה?
1: חרוות.
0: אתה חרוות אתה?
2: חרוות.
0: מה, אתה בא לי עכשיו? מותק, שלח לי סרטונים. אנשים שבאים לשיעור פה, כל פעם הם שולחים סרטון לקדוש ברוך הוא, הלו, אני בקשר. אתה רואה? כשאני אבוא ביום כיפור, בראש השנה לבקש שנה טובה, אני לא בא פעם אחת. אני בקשר איתך כל הזמן. כל פעם שבן אדם בא לשיעור, הוא שולח סרטון. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בקשר איתי? אל תדאג. לכן, יש דבר מדהים שמקבלים אותו רק בחודש אלול. למה? בן אדם הרי מה קורה לו כל השנה? הוא מדרדר. לאט לאט, הוא לא עושה את זה מהר. איך זה ההידרדרות הזאת? אני הייתי, הזמינו אותי לגננות. אני מקבל טלפון, בן אדם. אומר לי הרב לסרי, אני אגיד לך את האמת, אני חשבתי הרבה כדי להזמין אותך, אבל עכשיו החלטתי שאני מזמין אותך. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אני חזרתי בתשובה, ואני עושה כנס כל שנה ל-400 גננות. 400 גננות, עושה להם כנס. שמעתם? ואני מביא סטנדאפיסט. הסטנדאפיסט הזה בא, מצחיק אותם 40 דקות, אבל הוא מלכלך את הפה. למה היום קשה להצחיק, אם זה לא מהטבור ולמטה. כולם מצחיקים רק דברים של גסויות, זה מה שיודעים, אין להם משהו רציני. ואז זה ניבול פה, ואני חזרתי בתשובה, ולמדתי בדף היומי, במסכת שבת, שבגלל ניבולי פה של עם ישראל, בחורי ישראל מתים. אומר, בוא הנה, אנשים מתים, ויגידו לי בשמיים, אחרי 120 שנה, אתה אחראי. למה? ניבלת את הפה, אמרת דברים גסים, הרקת בחורי ישראל. אז אני כך, אני מביא את הבן אדם הזה כל שנה, אני לא מביא אותו השנה. משלם לו 38,000 שקל. לא מביא אותו. הרב לסרי, שמעתי שאתה גם מצחיק כזה. אתה מוכן לבוא? במקומו? אמרתי לו, עם איזה מחיר?
1: 18,000 דולר.
0: אבל לא, אתם רבנים, רבנים לא משלמים לכם כאלה מחירים.
2: זה כפול, לא?
0: אמרתי לו, טוב. אפילו אל תשלם. אני בא. ואני בא? אני בא להצחיק אותם. נכנסתי לאולם. 400 גננות. רובם לבושות בדיוק כמו חווה לפני שהיא עשתה את החטא. אמרתי להם, תפתחו ישיבה, ישיבת מלביש ערומים. כולם יושבות ככה. ואני נכנס לבמה. הם רואים בן אדם חרדי נכנס. ההתלחששויות שהיו שם זה כמו לול של תרנגולים. אתה רואה 400 נשים, מפחיד. מה יהיה? איך השתקתי אותם? שלהם, גננות יקרות, באתי רק לשיר לכם שיר. הם שמעו שזה שיר, אתה שומע הנחת רווחה מ-400 גנות. ואז אמרתי להם, זה שיר שאתם שרים אותו לילדים. בחורף. אני רוצה לשיר לכם אותו. ולקחתי את המיקרופון ושרתי. השפן הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן. המסכן וקיבל נזלת. לה לה לה אפצ'י, לה לה לה אפצ'י, לה לה לה אפצ'י, לה לה לה לה לה לה לה. מחאו לי כפיים כל הגננות. אמרו לי, בוא נה, אתה שר יותר טוב מהגננות. אמרתי להם, אבל על השיר הזה יש לי 3 קושיות. חשבו זה גמרא עכשיו. אמרת להם, קושייה ראשונה, תגידי לי, גננת, מי אמר לך שדווקא השפן הצטנן? מה נדלקתם על השפן? השועל הצטנן. למה לא הצטנן החמור? כולם מצטננים. למה דווקא נדלקתם על השפן? מה אתה רוצה מהשפן? שאלה שנייה. מי אמר לך שהוא הצטנן בגלל שהוא לא סגר את הדלת? מי אמר לך? את יודעת כמה דברים יש בצינון? יכול להיות שהוא נכנס לתוך הנהר ויצא כולו ככה בלי מגבת? וטרוח, כמו שאומרים, נהיה לו. מה? למה לא? שאלה שלישית, גננת יקרה, מי אמר לך שהוא עשה רק 3 פעמים אפצ'י? אולי, בגלל הצינון שהיה חזק, הוא עשה 20 פעם, אז תשאירי, תרל אבצ'י, תרל אבצ'י, עד שיגמר הגן, תשלחי את הילדים הביתה ונגמר. הם שמעו את השאלות, נהיו בשקט. הם שמעו את
1: השאלות.
0: זה
1: גננות
0: שהיו. לא, זה גננות שהיו שם. אבותיי, תקשיבו טוב מה קרה לי. אמרתי להם תשובה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כל בן אדם שרואה משהו, שומע משהו, שידע שזה קשור אליך. תעמוד, תחשוב למה אתה שמעת את זה. למה דווקא זה הגיע אליך? זה לא סתם, אלוקים רוצה למסור לך מסר. רק אם אתה חכם, אתה קולט. אתה לא חכם, אתה לא קולט. תקלוט. דוד המלך היה ביער, רועה צאן. באו ארבעה דובים ושלוש אריות. ולקחו לו כבש מהעדר. דוד המלך רץ אחרי האריות והדובים והרג את כולם. כשהוא ראה שיש לו כזה כוח, הוא אמר, זה לא יכול להיות. מה זה הכוח הזה? מאיפה בא לי הכוח הזה? אלוקים נתן לי כוח, הוא רוצה לרמוז לי משהו. איך אני אזכר מה הוא רוצה? לקח את הכבש, שחט אותו, נתן את הבשר שלו לעניים, ואת ה... אתה שומע? ואת ה... את העור שלו הוא שם בתור מעיל, כדי שלא ישכח מה אלוקים מוסר לו בזה שהוא הרג את האריות ואת הדובים. ויום אחד הוא שומע את גוליאת. גוליאת רוצה להרוג את כל היהודים. מי? תבוא ללחם איתי מישהו. הוא אמר לשאול, אני הולך ללחם איתו. אמר לו, אתה כזה קטן שקטן מטר וחצי, הבן אדם 6 מטר, הוא עמוד חשמל. איך אתה רוצה ללחם איתו? אמר לו, אדוני, אתה רואה את המעיל הזה? אלוקים הראה לי פעם אחד שיש לי כוח. המעיל הזה עליי עד היום, כדי להראות לי, לרמוז לי, שאני יכול עליו. אל תפחד. ודוד המלך הלך, ועם אבן אחד הוא הרג את גוליאת. למה? כי אלוקים מסר לו מסר. לכן כל מי שקורא לו מסר, שיזכור, קרה לך משהו? הלו, זה לא סתם נתקעתי עם זה, לא סתם נהיה לי ככה. למה נתקעתי במעלית? למה זה ככה? למה זה? אתה צריך לדעת שיש פה מסר, אם אתה חכם, אתה קולט. ואם אתה קולט, אתה חי הכי נכון בחיים. אז אמרתי להם, כשהבעל שם טוב אומר, שאם שמעת שיר, אתה צריך לדעת שהוא בא לדבר אליך. אמרתי להם, מה השיר הזה מדבר אלינו? אני שאלתי למה דווקא שפן, אתם יודעים למה שפן? כי שפן זה אותיות נפש. השפן הקטן הצטנן. אם הנפש שלך מצטננת, מצטננת. יש כאלה חוזרים בתשובה, ובאים עם אורות, זוז, הכל הבל הבלים, רק התורה, רע, רע. תרגע, תאכל קודם כל מטרנה. דוד, אני מחמיר, מה אתה מחמיר? לא בא לבית כנסת, למה? פתוח ביום שבת, אסור להיכנס לשם. יש כאלה מקבלים אורות, אורות, בתשובה מקבל אורות. רוצה את זה, ורוצה את זה, ורוצה את זה, ורוצה. רוצה דברים, תראה לו, תירגע. אלה אנשים שיכולים להתרסק לחתיכות.
1: החשמל יכול לרדת.
0: מה זה? מה זה חשמל? השלטר יורד, נגמר הסיפור.
1: קצר.
0: בטח, אתה צריך לדעת לאט לאט. להיות רגוע. כשהייתי בבת ים, ועופר לוי בא, אומר לי, אני רוצה לחזור בתשובה. אמרתי לו, קודם כל תוריד את הכיפה הזאת. תוריד את הזקן. תפסיק לשים תלית קטן. אומר לי, אתה רב או אתה רב רפורמי? אמרתי לו, אני רב, אני לא רב רפורמי. אומר לי, אני באתי להתחזק, אתה אומר לי, תוריד את הכיפה, תוריד את הזקן, תמשיך להרקיד מעורב. תגיד לי, אתה רב אתה? אתה נראה לי חרוות. קם והלך. שאל אנשים, מה אתה מהרב הזה אומר לי? אמרו לי, מי אמר? אמרו, מי אמר לך את זה? אמרו, הרב לסי. אמרו לו, אדוני, תלך אליו, רק אליו, תיזהר. כל מה שאומר לך תעשה. בירר עוד כמה אנשים, אמרו לו, בוא אלא, רק הוא. אז הוא בא בחזרה, אומר לי, אבל זה קשה לי. אמרו לו, אדוני, תוריד את הכיפה. תוריד את הזקן, תוריד את כל מה שיש לך עכשיו. אתה רק עכשיו התחלת, אתה חושב, אתה בא לאכול את העולם? אדוני, מי שלא הולך לאט, הוא נופל. יש מדרגות. עכשיו זה לא הזמן לעלות במעלית. לאט, לאט. עוד דבר? עוד דבר. אדוני, אתה תשים את הכל עליך, יום אחד יהיה לך איזה נפילה, אתה תקרע את הבגדים שלך. מה אני צריך את זה? לאט, לאט. אז יהיה למה? יש אורות. אבל האורות האלה נכבים. כשהם נכבים, אתה עומד ככה, מה אני עושה? לכן לאט, לאט. ואז זה היה הדרך הכי נכונה. משום שאתה צריך ללכת לאט. אל תשתולל. כל המשתוללים הם יותר גרועים מהחמאס ומהחיזבאללה ביחד. הכל הבן העולם. זוז, יום אחד הוא קורא את העולם. זורק רימונים להרוג אנשים. למה? עוד לא חזרו בתשובה. מה, אתה נורמלי? תירגע. היה לי אחד כזה, אני לא יודע אם סיפרתי לכם פעם, שהיה לי בתל אביב, צפון תל אביב. הזמינו אותי להרצאה בנושא מעמד האישה ביהדות. איך התורה מסתכלת על האישה. בעיתונות, כאילו מה זה אישה ביהדות? אבל אף אחד לא יודע מה זה אישה ביהדות. אמרו לי הרב לסי, כל הנשים פה, 60 נשים, לא שומרות מצוות, לא שומרות כיפור, לא ראש השנה, כלום. תיזהר. לא להגיד פסוקים, לא להגיד את המילה חזרה בתשובה, יהיה פה הדתה, יתבעו אותך, ואתה הולך ליועמ"שית. תיזהר. אני עולה בעדינות. נשים יקרות, אתם יודעות, לפני שנראה איך התורה מסתכלת על האישה, כדאי שנבדוק איך האסלאם מסתכל על האישה, איך הנצרות מסתכלת על האישה, שזה הכתות הכי גדולות שאתם מכירים, ויש את היהדות. אז בואו נראה. נשים יקרות, איך האסלאם מסתכל על האישה? חתיכת חפץ, כלום שבכלום. יש שייח סעודי, שמעת שייחה סעודית? אין דבר כזה. שום מעמד, שום כלום. שמי במקום שלך ויאללה, אל תדברי הרבה גם. בנצרות, אישה נקראת שטן. למה כומר לא מתחתן? כומר האורגינל, לא אלה שהתקלקלו עכשיו. כומר לא מתחתן. מה? כומר לא מתחתן. אתה יכול להתחתן עם השטן? מה פתאום? לכן יש בנצרות נזירים ויש נזירות. תמיד כשאני נוסע לארצות הברית, אני רואה בית נזירים, בית נזירות, תמיד באמצע יש איזה בית יתומים, וזהו זה, זה המצב. שמעת אפיפיורה? אולי שמעת על פסיפלורה?
3: פלורה.
0: אולי על פלורה?
2: פלורה.
0: פלורה מעוז'ה. מה שמעת? שמעת על זה? איזה מעמד? ביהדות אמרתי להם, שבע נשים היו נביאות. הנביאות היא המדרגה הכי גבוהה ביהדות. זאת אומרת, המלך צריך לשמוע בכל הנביא גם. הנביא הוא מעל כולם. ואצלנו היו שבע נביאות שהנהיגו את עם ישראל. הגיעו לטופ של הטופ של הגברים. האישה, יש לה את המעמד הכי גדול, הכי גבוה. מי שלא למד איך מכבדים אישה, אסור לו להתחתן. אישה זה המלכה של הבית. אם אתה לא למדת את זה, תישאר רווק עדיף. למה? ככה זה אישה. ערב שבת, יש לך ילדים, מיד אחרי השלום עליכם אתה צועק. מי עשה את הסלטים לכבוד שבת קודש? אימא! מי עשה את החלות לכבוד שבת קודש? אימא! אז בוא נשיר לשיר. היא יושבת בכיסא של אימא, וכולם עומדים סביבה. אשת חיל מי? לא צריך יום האישה פעם בשנה. לא צריך יום המעשים הטובים פעם בשנה. פעם בשבוע אתה עושה את זה עם הילדים שלך, לאשתך, היא המלכה של הבית. איזה כבוד כתוב בתורה על האישה. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. אני מדבר ככה, פתאום, מה אני קולט? אחרי כל האנשים יוצא חוזר בתשובה שאין לו מדריך. מי שחוזר בתשובה ואין לו מדריך, הוא הכי מסוכן בכדור הארץ. למה? הוא נמצא עם אורות, יכול לעשות שטויות. שטויות ולעשות חילול השם. לכן, פחדתי ממנו, ראיתי אותו מאחורה, לפי הזקן שלו איך שהוא נראה, ידעתי שאין לו רב שמדריך אותו, ואז הוא מסתכל על כל הנשים. 60 נשים, לא, אין, לא, איזה כיסוי ראש. אין שבת, אין כיפור. כולם עם שערות ככה. ואז הוא אומר לי, כבוד הרב, כל הנשים פה לא מתביישות. שים לב, תסתכל, כולם שיער בלונדיני, אף אחד לא מכסה את הראש, וכתוב בתורה שאישה צריכה לכסות את הראש. אם אתה רב, תן להם בראש, כאילו אני מדעש. מה אתם אומרים, הוא הולך להרוס לי את ההרצאה או לא?
3: מה זה להרוס?
0: הרי הוא דומה לי. אני והוא נראים אותו דבר. הוא חרדי, אני חרדי. הקדוש ברוך הוא עושה דברים מדהימים בעולם. איך שהוא מדבר ככה? והוא עוד אומר, שילמדו מהערביות. הערביות הולכות הכל מכוסה, רק העיניים בחוץ. הכל מכוסה, שילמדו מהערביות. אני שומע את הדברים האלה, כל הנשים מסתכלות עליי, איך אני מגיב. אמרתי לו, ידידי, אתה עברת עכשיו 3 עבירות חמורות. אמר לי, איזה עבירות עברת? אמרתי לו, א', לימדת חובה על בנות ישראל. מי שמלמד חובה על עם ישראל, העונש שלו זה הכי חמור בעולם. איך אתה מלמד חובה על בנות ישראל? לא מכסות את הראש? מותר לך לדבר ככה? עבירה שנייה שעשית, ידידי, לימדת זכות על הערביות. לימדת זכות על החמאס ניקיות. עבירה שלישית, עברת על גילוי עריות. אומר לי, איך עברתי גילוי עריות? אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה יודע שהן בלונדיניות? מותר לך להסתכל? איפה שמירת העיניים? אתה חזרת בתשובה, לא? שמור על העיניים שלך. בלונדיניות, לא מכסות, איך אתה יודע? מותר לך לראות? שמור את העיניים. אמרתי לו, תגיד לי, אתה בדקת חמץ בפסח? אמר לי, בוודאי. למחרת, מה עשית לחמץ? אמר לי, שרפתי אותו. ומה עם הנר שבדקת איתו את החמץ? אמר לי, שרפתי גם את הנר. אמרתי לו, למה קיבלת עצבים על הנר? מה הוא עשה לך? הוא עזר לך? לא יודע, המקובלים אומרים, לשרוף את הנר. אמרתי לו, אתה יודע למה? אמר לי, לא. אמרתי לו, אני אגלה לך. כי חמץ מסמל את העבירות של עם ישראל. והנר הזה הלך בלילה. וחיפש את העבירות של עם ישראל. מי שמחפש את העבירות של עם ישראל, צריכים לשרוף אותו עם העבירות של עם ישראל. אז תזהר שלא ישרפו אותך. כולם מחאו לי כפיים. עכשיו אמרתי לו, תקשיב, פעם אחת אני הולך לגלות לך למה הערביות הולכות, הכל סגור, רק העיניים בחוץ.
2: חיג'אב.
0: אתה יודע למה? גלה לך. כשהקדוש ברוך הוא חילק נשים בעולם, הוא בא למשה רבנו, אמר לו, משה רבנו, אתה, היהודים באו ראשונים בעולם, ויש נשים, יש יפות, מכוערות, בינוניות. אתה באת ראשון, מה אתה רוצה ליהודים? יפות, מכוערות או בינוניות? אמר לו, אדוני, אני באתי ראשון, תביא את האקסלנס, הכי יפות ליהודים, מה לא קיבלת? אחרי כמה שנים הגיע ישו עם מחשימו. אמר, מה נשאר? אמר, נשאר בינוניות, מכוערות. אמר, באתי שני, תביא בינוניות. אמר, לא קיבלת. איתו מגיע מוחמד, ראה מה נשאר, אמר, חבר'ה, חסו הפנים, חסו העיניים, פדיחה לראות אתכם ברחוב. אבל אמרתי לו, שמת לב, רק לראות. אמרתי לו, זה העניין. שפן אותיות נפש. אם הנפש שלך מצטננת, אתה התחלת ברוך השם, רוצה לבוא לקדוש ברוך הוא, אבל תדע לך, תיזהר, יש ירידות, לא נורא, אבל תדע שהאורות נכבים לפעמים, אל תתייאש, אל תפחד, עוד מעט זה ידלק עוד הפעם, תמשיך, תהיה חזק. השפן הקטן הצטנן, הנפש הצטננה. למה הצטננה? כי הוא לא סגר את הדלת. יותר מדי פתוח לבחוץ. יותר מדי שומע, גם מפה, גם משם, גם טלגרם, גם אינסטגרם, גם זה, גם פה, גם שם. כל העולם נכנס אליו למוח, הכל. אדוני, תסגור את הדלת. אחד אמר לי עכשיו היום, הרב לסרי, אני חי טוב עכשיו, למה? לא שומע חדשות. אומר לי, לא שומע חדשות, אני רגוע. כל יום צרות אחרות, בדברים אחרים, ובלגן, לא רוצה לשמוע. ופרשנים, וככה, ועל כל דבר שקרה. אומר, אני אגיד לך את האמת, התחלתי לחיות. אנשים יותר מדי במבול של אינפורמציה, מכל כיוון, מכל מקום, תדע גם את זה, ועוד פעם קרה ככה, ועכשיו קרה ככה, ועכשיו זה. לא רוצה, תן לחיות. אומר לי, אתה מכניס כל כך הרבה דברים אליך, אליך לראש, הדלת פתוחה, אתה תצטנן. אומר השטן, אתה לא צריך להצטנן על זה, רק שלוש פעמים. לעלה לאפצ'י, לעלה לאפצ'י. שלוש פעמים תעשה אפצ'י, תגליץ', ואני אטפל בך לכל החיים. למה? כי כשעושים עבירה כבר שלוש פעמים, כבר נכנס לך בפנים. לכן אמרתי להם, כל מה שעשינו כל השנה, אם אתה מביא את זה, בחודש אחד אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך מתנה שאין אותה בכל כדור הארץ. מה המתנה? חודש אלול. שאלו את חז"ל, מה זה אלול? מה הם אמרו? ראשי תיבות. אני לדודים, מה זה אני לדודים? אתה רוצה לקבל שנה טובה? חבר'ה, זו העצה הכי טובה בעולם. מי שרוצה שנה טובה, שייכנס לחודש אלול, כשהאני שלו מבוטל. אני לדודי. אל תשתמש הרבה עם האני. מה שמפריע לבן אדם כל החיים שלו, זה הגאווה שלו. מתק, אני פה, אני המחליט, אני אומר, אני זה, זה מה שהורג אותו. ולכן אם אתה מוריד את האני, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הורדת את האני שלך? מי אני ליית למה? אותם האותיות. מי אני הפכת לעין. אם אתה נהיה עין ולא אני, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשפוט אותך. היה לי משפט תעבורה. עברתי באדום. אני רואה הזמנה לבית משפט. עכשיו אני לא נוסע באדום, בחיים לא נוסע באדום. אבל לפעמים לוקח נהגים. לוקחים אותי לפה, לוקחים אותי לשם. יש נהגים טובים שהיו לי. יש פה כמה נהגים שנסעו איתי. אין, הכי טובים בעולם. אבל אז הייתי לוקח כל מיני כאלה בחורים, אתה יודע, לטפל בהם בדרך. לדבר איתם שיחות נפש. אז לפעמים אני נרדם, נסעו באדום, עכשיו לך תדע מי זה. אני אומר לכולם, מי נסע באדום? לא אני, לא כל אחד, לא אני. אבל את מי צילמו? את הרכב. אתה בעל הרכב, תבוא לבית משפט. מה אני אגיד להם, שיש לי נהגים חרוואטים?
4: לא כולם.
0: לא כולם. לא עליכם מדבר. הגעתי שם לבית משפט. אבותיי, תענוג לא נורמלי. אני יושב, התור שלי עוד לא הגיע, ואני רואה את השופט. גברת, למה נסעת באדום? אומרת לו, אדוני השופט, זה לא היה אדום. אמר לה, זה היה בורדו? מה זה היה בדיוק? זה היה כתום מהבהב. כתום מהבהב. ואני הצלחתי לעבור. לא יודע איך מצלמה צילבה, מצלמה שהם צריכים לתקן אותה. איך אומר, עונה לשופט, שמעתי אותך, 10 נקודות, 1,000 שקל, צי החוצה. הלאה. אדוני, למה עברת באדום? אדוני השופט, המטומטם הזה מקדימה, זה שהיה, נסע בצומת. אני נוסע אחריו, היה ירוק. הוא נתקע לי בצומת. נתקע. אני מצפצף לו שיזוז, הוא לא זז. מתי הוא זז? התהפך לאדום, הוא זז, השאיר אותי עם מצלמה. ולכן צילמו אותי, והוא ברח. שמעתי אותך, שמעתי אותך אדוני. 1,000 שקל, 10 נקודות, צא החוצה. הבא בתור, אדוני, למה עברת באדום? אומר, אדוני, אני עצרתי במעבר חצייה. האוטו קצת התדרדר קדימה. קיבל תמונה, אבל חזרתי חזרה. שמעתי אותך, 1,000 שקל, 10 נקודות, צא החוצה. אדוני, למה עברת באדום? אדוני, אני באתי לצומת, עצרתי בצומת, המצלמה מקולקלת, אני בחיים לא עובר באדום, בחיים, זה לא יכול להיות. אומר, אבל בתמונה רואים, זה כל הפילים שם, חבל שלא שרפתי אותם, הכל שטויות, כולם פה רמאים, גנבים, שקרנים, כל המשטרה, כל הזה. שמעתי אותך, 1,000 שקל, 10 נקודות, צא החוצה. ואז הגיע תורי, איך הוא שמח שהוא ראה רב עומד בדוכן הנאשמים. ואז הוא מחייך כזה. מודע רב? כזה חיוך מבסוט כזה, הנה תפסנו רב? זהו. זהו. מודע רב? למה נסעת באדום? אתה רב, נכון? תראו, כן, אני רב. למה נסעת באדום? הוא שכח דבר אחד לשופט הזה, שאני מרצה. מרצה מדבר כמו מרצה. אמרתי לו, אדוני השופט, כבוד בית המשפט, דע לך שכתוב אצלנו בתורה, שמי שעובר באדום, הוא מאמלל משפחות, הוא רוצח בדם קר. לעבור באדום לפי התורה כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אדם שעובר באדום זה אדם שאין לו אחריות, זה אדם שיכול לעשות תאונות קטלניות. איך אפשר לעבור באדום? אפשר לעבור באדום? בתורה כתוב, ויאמר אדום לא תעבור בי. פסוק מפורש בתורה שאסור לעבור באדום. אין דבר כזה, לא יכול להיות. איך עברתי באדום? אני לא עובר באדום, אדוני. אבל אדוני השופט, לא באתי להגיד לך תירוצים. אני יכול לתרץ לך תירוצים. יש לי נהגים, אני מטפל בהם, לפעמים אני נרדם, והם נוסעים לי באדום. לא באתי לתרץ תירוצים. באתי לקחת אחריות על מה שהרכב שלי עשה. חטאתי, עוויתי, פשעתי. אדוני השופט, תשפוט אותי, תגיד מה אני צריך לעשות. אני מקבל את הכל באהבה ובשמחה. אדוני השופט, הכל בסדר. אתה צודק 1,000,000%. הוא חייך. אמר, רבותיי, שמעתם? ככה מדברים בבית משפט. כל אחד בא לי פה עם התירוצים המטומטמים שלו. לקחתי, עצרתי, נתתי, תפקו אותי, עשו לי. יאללה, מספיק עם השטויות שלכם. זה כמו שצריך. הוא לוקח אחריות. הוא יכול לתרץ את התירוצים שהוא תרץ. יש לו תירוצים. יש לו נהגים, הוא מטפל באנשים. אבל לא. הוא בא ואמר את האמת, לוקח אחריות, ככה צריך להיות, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אשריך כבוד הרב שבאת לפה, נתת פה דוגמה אישית להרבה אנשים.
1: 1,000 שקל,
0: 10 נקודות, צא החוצה. ואז הוא רואה אותי מחייך. אומר לי, אתה רוצה לומר עוד משהו? שלא בוודאי. אדוני השופט, תודה רבה לך, על המשפט הצודק שעשית. היום גילית לי, מי זה הקדוש ברוך הוא? מלך מלכי המלכים. אומר לי, איך גיליתי לך? אמרתי לו, אדוני השופט, עוד כמה זמן יש לי משפט בראש השנה, אצל הקדוש ברוך הוא. שמה אין תירוצים. שמה אני הולך להגיד לו בצורה ברורה וחד משמעית. חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני לא בסדר. כל השנה הייתי חרוות, לא בסדר. ו, אתה יודע מה הקדוש פה יגיד לי? אתה ככה מודה? מודה ועוזב? ירוחם, בשר עוונך, בחטאתך תכופר, הכל. אתה, אדוני השופט, לא פסקת ככה. אתה יודע למה? כי אתה מוגבל, כי לך יש חוק. מול העיניים שלך כתוב בחוק, 1,000 שקל, 10 נקודות, צא החוצה, לא כתוב, זה שלך. 1,000 שקל, 10 נקודות. ולכן אתה שופט לפי החוק, וככה צריך להיות, כי אתה מוגבל. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מוגבל, כשהוא שומע אותי אומר לו, חטאתי, עוויתי, פשעתי, הוא יגיד לי בשר עוונך, חטאתך תכופר, שנה טובה ומתוקה. הבנת את ההבדל? כמה גדול הקדוש ברוך הוא? תודה רבה לך שגילית לי כמה גדול הקדוש ברוך הוא, לא האמין שהשמאלני הזה יגלה כמה גדול הקדוש ברוך הוא. שמעת? זה לא יאומן. תנצל הזדמנות. אני ניצלתי הזדמנות כזאת גם לפני 33 שנים. כשעמדתי בבית משפט. מי זוכר מה קרה לי לפני 33 שנים? תפשינון. התאונה שעל הקיר. אתם רואים אותה? בתפשינון. תפשינון היינו אחד, היינו שש, שישה ילדים. וזוג הורים בתוך אוטו. אתם רואים את הסוסיתא שם? התהפכה הסוסיתא הכרמל הזאת, עף להגג ועפנו כולנו מהגג.
3: אכלו אותה חמורים.
0: זה לא יאומן כי סופר, הגמלים אוכלים אותה. סוסיתא. כתוב שם את כל הסיפור, זה היה בעיתון חדשות. אני הלכתי לעיתון, לקחתי את כל הכתבה משם. אתה רואה? התהפכנו עם האוטו. היה עבר באמצע הכביש. ואני הייתי במהירות, רציתי לעקוף את האבן, אבל לקחתי את ההגה יותר מדי חזק, נתקעתי בקיר, האוטו התהפך על הגג, הוא יגליש 40 מטר בכביש, נתקע בקיר השני, והתהפך בחזרה, וכולנו עפנו מהגג. ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות. אני לא אספר על הניסים למה זה ארוך, ואז היה לי משפט. עומדת תובעת. השופט, אני לא אשכח אותו, קוראים לו פריד, הוא ערבי, והוא היה נמוך. הוא היה בגובה של השולחן. אתה רואה את הפה שלו עם השולחן ביחד. ולא אשכח אותו. התובעת אומרת, צריכים לעמוד איתו בחומרה. וזה, ופה, התהפך עם האוטו, תתה, תתה, תתה, תתה, תתה, תתה. יש לו אשמות, ואני מאשימה אותו, תתה. ואז הוא שואל אותי, אני הייתי אברך בכולל. יש לך מה לומר? מרצה, מה אומר מרצה? אמרתי לו, בוודאי. אדוני השופט, כבוד השופט היקר, אני מתפלא על התובעת. אתה יודע למה אני מתפלא עליה? היא תיארה את כל התאונה, אמרה את הכל, דבר אחד היא שכחה, שהקדוש ברוך הוא עשה לי נס שאין כמוהו בעולם. הבוחן של התנועה אמר לי שבמקרה כזה מתים כולם, אני ושישה ילדים, אני ואשתי ושישה ילדים ניצלים, יוצאים בריאים ושלמים. אין מצב שמאוטו כזה יצאו אנשים, אין דבר כזה. ואיך היא אומרת קרה ככה וככה, במקום להגיד איזה ניסים, איזה נפלאות, איזה יופי, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, את כל זה היא שכחה. ורק מדברת, תעשה ככה, תעשה לא ככה, תעשה לא ככה. מה זה הדיבורים האלה? גברת, היה פה ניסים ונפלאות. השופט התחיל לצחוק, והראש שלו נתקע בשולחן, והצחוק. ואז הוא אומר לה, הוא צודק? הוא צודק? מתאונה כזאת לא יוצאים. יצאו בריאים, זה נס. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, אם אני אתן לך כנס על התאונה הזאת, 150 שקלים, יהיה קשה לך לשלם את זה? אמרתי לו, תשלומים, 50 שקל כל חודש. הוא אומר לי, טוב, 50 שקל כל חודש, אני יוצא מהאולם, והתובעת מסתכלת עליי ככה. ואיך יצאת ככה? ניסים ונפלאות. לכן אני אומר לכם, גם אתם, אתה מרגיש שיש לך הזדמנות, תנצל אותה. תנצל את ההזדמנות. דבר. אתה מנצל הזדמנות, אתה מצליח. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים כמה אני אוהב אתכם. איך הוא אוהב אותנו? כנשר יעיר קינו, על גוזליו ירחף. מי יודע מה הפירוש? כנשר יעיר קינו. על גוזליו ירחף.
3: כשהנשר מגיע, הוא קודם כל דואה.
0: הנשר, כשהוא מגיע לקן, יש לו גוזלים קטנים. עכשיו הוא ענק. הגוזלים הם ישנים. עכשיו אם הוא יבוא בום על הקן, והם יתעוררו, כולם מקבלים התקפת לב. מקבלים התקפת לב. כזה גדול והם כאלה קטנים. מה הוא עושה? כנשר יעיר כינו, הוא מעיר את הקן. איך הוא מעיר? הוא עושה כנפיים למעלה. חבר'ה, בוקר טוב, בוקר טוב, עושה ככה עם הכנפיים, בוקר טוב, והם כאלה, אתה יודע, מתחילים מתעורר, בוקר טוב, מסתכלים, היי, מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? זה אבא, אבא, אבא, אבא, אבא, ואז הוא מגיע. אבל הוא קודם כל מעיר את הקן שלו. כי הנשר יעיר כנו. יש לו עוד דבר שהוא עושה הנשר, הרבה אנשים לא יודעים, שהילדים שלו מגיעים לגיל מסוים, הוא בא לתוקח את הקן, מתחיל לזעזע אותו. נפלף את הקן, בין... והם ככה... אתה מסתכל אותו ואומר, הוא משוגע, הוא רוצה לזרוק אותה. הוא רוצה לזרוק אותה. עושה להם ככה, עד שהם כולם עפים מהזה, ואז פתאום הם מתחילים לפרוס כנפיים ולהתחיל לעוף. למה? כמו התרנגול, כן, הוא יושב שם, עכשיו הוא יתרגל לכן, סבבה לו, אוכל הכל בסדר, מתי הוא יעוף? הנשר רואה שהגיע הזמן שיש להם כנפיים, הוא מתחיל לזעזע להם את הכן, מעיר אותם עד שמתחילים לעוף. זה לטובתם או לא? משמשים להם לא יעוף, הם יישארו כל החיים שלהם נכים בתוך הכן. אין דבר כזה, הם חייבים לעוף. לכן אני בחינוך ילדים אומר להורים, הם לוקחים ילד, מסכן, לא, לא, שיפול קצת, שיפול. לא, שלא יפול, שלא זה, שלא יפקה, הוא יגדל נכה. יגדל נכה. תן לו שיפול, הרבה אנשים שמתחתנים. אז ההורים אומרים לי, אנחנו רוצים לעזור להם. אתם תיזהרו, לא לעזור בכלום. מה קרה? שיסתדרו לבד. איך אתה רוצה שהוא קפוץ למים? איך אתה רוצה? אם אתה כל החיים תעזור לו, אז כל החיים הוא יתרגל לזה, הוא יהיה כמו נכה, כמו נכה. הייתי בבריכה, עכשיו זה חופש. אז הוא אומר לי, זה הבן שלי. אחד אומר לי, זה הבן שלי, אני רוצה שהוא ישחה. אני רוצה שהוא ישחה, בבריכה. שישחה. הוא פחד מהמים, זה, ככה. אמרתי לו, אמרת לו איך עושים? אמרתי לו, ככה, סידרתי אותו בדשא. אמרתי לו, זרוק אותו למים. אמר לי, מה? זרוק אותו למים ותעמוד לידו. זרוק אותו למים. אמר לי, מה? אתה בטוח מה שאתה אומר? אמרתי לו, כן. זרוק אותו למים. אל תפחד, אני גם פה ואתה שם. זרק אותו למים. אהו, הלל, הלל, הלל, הלל, ופתאום, אמרתי לו, איך זה? ראית מה קרה? זה פשוט לא יאומן, אנשים לא קולטים. אנשים לא קולטים. תן לו שיכנס בפנים. היום הוא צוחק משהו, לא צחק כל חודש אלול. לא
3: היה שיעור שבועיים, מה לעשות?
4: יש לך עוד שבוע אחד, ואז הוא יוצא לפנסיה.
3: אני בא איתו למקסיקו, מה אתה
4: גרוע? אתה נשאר בארץ, תעזור את הרבה.
0: תשמע, חבוב, תראה מה זה.
4: עכשיו נגיד לסבור.
0: לכן אני אומר לכם, שימו לב, מי שלוקח את עצמו, ובחודש אלול אומר היום, אני פחות אומר את המילה אני. אני ודודי. למה בן אדם אומר את המילה אני? כי הוא קשור לגאווה שלו. תגיד, כמה פעמים אתה אומר אני בשיחת טלפון, מישהו יודע? בערך, שיחת טלפון של שתי דקות. כמה פעמים אתה אומר אני? אני לא אומר לנשים, לגברים.
4: אישה מותר לה?
0: לא, מי שאומר יותר אני זה הגברים.
4: 15
3: פעמים.
0: 40. הלו. תראה, תקשיב, תקשיב רגע. אני. תקשיב, אני. תקשיב רגע. אז זה מה שאני אומר, נו, מה אני אמרתי? אז אני דיברתי איתו, ואני אמרתי לו שאם אני, אז אני, רגע. אז תקשיב, תקשיב, אני אמרתי לו שאני רוצה לבוא, ואם אני לא בא, אני לא בא. ואם אתה תבוא, אז אני גם לא בא. ואם הוא לא יבוא, אני, אז תקשיב, נו, זה מה שאני אומר. מה אני מסביר לך כבר חצי שעה מסביר לך, חצי שעה מסביר לך. מה, אתה לא שומע? אני אמרתי לך, גם אם הוא מגמגם, הוא מגמגם בעני. תראה, אני. כל כך קשור לעני שלו. הוא לא יוכל לבוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אצלי מי שמתבטל ולא רואים אותו, גם השטן לא רואה אותו. האנשים המתבלטים הם בעייתיים. אם אתה, יש כאנשים שבאים, אתה יודע שהוא בא. יש בן אדם, הוא בא, אתה לא יודע שהוא בא.

0: אחד מהמרגלים בארץ אמר לי, הרב לסרי, בוא אני אראה לך סרטון. אתה יודע מה זה להיות ולא להיות? אמרתי לו, לא, הראה לי סרטון שהוא נמצא בחוץ לארץ והמצלמה מצלמת אותו. אחרי רבע שעה הוא אומר לי, כמה פעמים הייתי שם? אמרתי לו, פעם אחד. אומר לי, 31 פעמים הייתי שם. ואז הוא ראה לי את זה בהילוכיתי. אומר לי, אתה רואה, זה מרגל. הוא נמצא, ואף אחד לא יודע שהוא נמצא שם. כולם חושבים שהוא היה פעם אחד. אני הייתי 30 פעם באותו מקום. יש אחד, איך שהוא בא, יודעים שהוא הגיע. אהלן, מה העניינים? חבר'ה, מה שלומכם? מה קורה פה? אנחנו פה, תביא לה הוא, תביא לסדר את הוא, תביא את זה. יופי, תגיד לו שלא יבוא. תגיד, שלא יבוא, מי הוא בכלל? מה? תוך שניות אתה קולט אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, בחודש אלול אל תתבלט. למה? אני הולך להתפלל בראש השנה, בדרך כלל, בדימונה. שאלו אותי, למה אתה הולך להתפלל בדימונה? למה אתה הולך להתפלל בדימונה? אתה יודע פה כמה רבנים רוצים אותך? הרב לסרי, אתה יודע, רק אומרים הרב לסרי, בוא תשב ברבנים שיושבים למעלה, על הקתדרה. אמרתי, אדוני, אני הולך לדימונה. אמרו לי, למה? אמרתי למי שאנשים מרוקאים פשוטים, רגילים, לא מתרברבים, אנשים הכי פשוטים בעולם. אני הולך לדימונה, למה? כי בראש השנה, השטן יכול לקטרג. השטן יכול לקטרג. אז מה אני עושה? אני הולך לדימונה. א', השטן לא יודע איפה זה דימונה. זה רחוק. הוא לא מגיע לשם. חוץ מזה, גם ירוחם. ירוחם, בדיוק. מודה ועוזב ירוחם. בירוחם אתה למשל ישן על הכביש, אתה לא, אף אחד לא ידרוס אותך. רק מרעב אתה תמות. קיצור. אתה מגיע שם לבנק, אתה אומר לו, אני רוצה להוציא 2,000 שקל. אומר לך, חכה, מאחוריך יפקיד. יהיה מלטט לך. בקיצור, יושב שם בן אדם. תראה, אתה יודע מה? לא מרגישים אותך. אל תתבלט. המשטרה, כשבאה להפגנה, את מי מחפשת?
1: אתה בולט.
2: פרובוקטור.
0: אלה, שעושים את הפרובוקציה. זה, טוב, טעות, תפוס טעות, אז זה. תסגור את כל הרעיית, כל הזה, הכל נסגר. אתה מבין, אם אתה יושב בשקט, בנחת, אל תפחל. לכן כל אלה שמתבלטים, בראש השנה הם צריכים להיות רגועים. למה? כל חודש אלול אתה עובד על דבר אחד. איך אני לא מבליט את האני שלי? מוציא אותו למטה. בפרט אם זה בבית. מי שנשוי, בבית. הלו, תפסיק עם האני, תתחיל לרדת. וגם אלה שנמצאים, החבר'ה הרווקים, וכל החבר'ה בעבודה, מה העניינים? יש לי משמור אותך, איך לא ראיתי אותך? יש לי משמור אותך לעד. אתה שומע? אני לא מתבלט. לא מתבלט. אני נמצא רגוע. מי שנמצא רגוע, הולך לקבל שנה טובה. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, תבוא אליי כפוף. תבוא אליי מכופף. לכן השופר הוא מכופף. תתכופף, אני ארים אותך. משפיל גאים, עד הארץ, מגביע שפלים
3: עד כאן הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי
4: ערוץ 2000
3: התוכנית הבאה הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה דרך חוכמה ההיסטוריה היהודית לדורותיה מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה אקטואליה ישראלית והסברה חרדית כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה יום רביעי בשעה 10 בלילה הרב מרדכי נויגרשל תהיו שם ערוץ 2000 מאירים את הנשמה באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
4: עוד לא מאוחר,
3: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל... כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. בסייעתא דשמיא בשבת הקרובה, אנחנו הולכים לקרוא את פרשת ראה. עכשיו חברים יקרים, שימו לב. כל אחד מאיתנו חי בעולם. אנחנו יודעים שהעולם שלנו הוא...

חברים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה שהיא תומנת בתוכה אתגר גדול. המתנה הזאת היא נקראת זכות הבחירה. כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות במשך החיים שלו כל מה שהוא רוצה, אבל הוא צריך לדעת שבסוף היום יש על הדבר הזה גם דין וחשבון, ולכן הקדוש ברוך הוא לא עוצר את האדם במעשים שלו, הוא נותן לאדם את האפשרות לבוא ולעשות ולטעום מכל מה שהוא רוצה. רק מה? יש השלכות. יש השלכות לכל דבר שאנחנו נעשה. בין אם ההשלכות מדברות על העולם הזה, בין אם מדברות על עולם הבא, צריך להבין שלכל בחירה שלא נעשה, בסופו של דבר יהיה לה משמעות. והבחירה הזאת היא בחירה של כל אחד מאיתנו בוחר כל יום מחדש. מרגע שאדם קם בבוקר וצריך לומר מודה אני, מרגע שאדם הולך לישון וקורא קריאת שמע על המיטה, מיום שאדם נולד ומצטווה על ידי הוריו בברית המילה, עד יום שהוא הולך לבית עולמו, ובין כל מה שקורה בינתיים, אנחנו כל יום בוחרים. והבחירה הזאת היא למעשה המשמעות הגדולה ביותר שיש לנו בחיים. אז איך עושים את זה? איך בוחרים את הדבר הנכון? איך עושים את הדבר הזה שאני יודע באמת שיש לי זכות בחירה? אתם יודעים, יש הרבה אנשים טוענים שהמטרה של רבנים ומרצים זה להחזיר אנשים בתשובה. והאמת שזה לא נכון. כי אנחנו לא יכולים לגרום לבן אדם לבוא ולבחור איך שאנחנו רוצים. אם אלוקים נתן לאדם את זכות הבחירה, זאת אומרת שזה זכות שעליה מושתת הבריאה. אתה לא יכול לקחת לאדם את הבחירה שלו, אסור לי לקפות על האדם, לבוא ולעשות דבר נגד רצונו, כי הרי הקדוש ברוך הוא נתן לו את הזכות הזאת, הוא קיבל אותה בזכות ולא בחסד. אם כן, מה תלמידי חכמים עושים? למה יוצאים כל יום לעם שבשדות כדי לבוא ולקרב אותם? התשובה היא מאוד פשוטה. כל האנשים מכירים בדרך כלל צד אחד, את הצד של העולם הזה, את הצד של התאוות והרצונות וההנאות והשמחות. כשאתה בא לבחור, אתה צריך לבחור בין שני צדדים לפחות. ואם אתה לא מספיק מכיר את הצד האחד, איפה הבחירה שלך? אם אדם שאינו שומר תורה ומצוות, במשך כל החיים שלו, למד בבתי ספר רחוקים מיהדות, והוא למד שם על דברים של כפירה, דברים של ריחוק, דברים של עולם הזה בלבד, ואין לו שום קשר ליהדות, גם שביקשו לבוא וללמד אותו קצת על תנך, גם זה היה נמצא במקום הכי כפרני שיכול להיות. אם כן, איך האדם הזה יכול לבוא ולבחור בכלל שאין לו מושג? אין לו מושג מה זה נקרא הבחירה הזאת. ולכן חברים יקרים, המטרה שלנו בעולם הזה היא אחת. לבוא לאותם האנשים ולתת להם מידע, לתת להם טעימה, לתת להם מנעד רחב של ידיעות, כדי שהם יוכלו לבוא ולבחור בין עולם של רוחניות, בין עולם של שמירת תורה ומצוות, לבין פורקן. מי שחי חיי פורקן, וכל אחד ברמה שלו, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, לבין חיי שמירת תורה ומצוות. אז אני יכול לבוא ולבחור. אני יכול לבוא ולהגיד, תשמע, נכון שמצוות זה נכון, נכון שמצוות זה אמיתי, נכון שמצוות זה הקדוש, אבל עדיין התאווה קשה. עדיין הניסיון גדול מדי. זה בחירה. אחרי 120 תבוא ותיתן דין וחשבון. תמיד אני אומר את המשל הזה, למה הדבר דומה? לאדם שנכנס לסופרמרקט. כשאתה נכנס לסופרמרקט, אתה לוקח עגלה, אף אחד לא אומר לך שום דבר, ואתה עובר בין כל הדוכנים שמציעים לך סחורות בכמויות ובמחירים, רק תיקח. יש לדוכנים האלה מטרה אחת, לגרום לך לקחת עם היד שלך כמה שיותר, להכניס מוצרים לתוך אותה עגלה. הפלא הגדול שאתה יכול להסתובב בסופר במשך שעה, למלות עגלה, ואם תרצה אפשר לספק לך עגלה נוספת. הכל בסדר, אנחנו איתך. מילית עגלה נוספת מחומרי מוצרי יסוד ועד בשרים, עופות, דגים, מוצרי חלב, הכל נמצא בתוך העגלות האלה. יש רק עניין אחד, שאתה תצא מהסופר הזה, יש איזה

0: היא גבול מסוים, שכדי לעבור אותו, אתה צריך לשלם על מה שלקחת. וזה למעשה כל העולם שבו אנחנו חיים. אדם בעולם הזה יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. הוא יכול למלות בעגלה של הסופר כל מה שבא לו. הוא יכול לבחור בשבת או במשהו אחר. הוא יכול לבחור בתפילין או במשהו אחר. זכות הבחירה נתונה לידיים שלך. רק. תזכור דבר אחד. שבסופו של דבר, אתה תצטרך לשלם. ואם אין לך איך לשלם, תתארו לעצמכם כמה עוגמת נפש שאדם מגיע לסופר ומגלה שהוא בא בלי הארנק שלו. אדם מגיע לסופר והוא עבר את המסגרת בוויזה, הוא לא יכול לשלם. איזה לא נעים, איזה בושה, איזה הרגשה כל כך קשה. ואת אומר, מה אני עושה עכשיו? אנשים מסתכלים עליך, מה אין לו כסף? מה הוא עני? מה הוא לקח דברים ולא רצה לשלם? מה הוא גנב? כל מיני, אתה לא יודע מה יש במחשבות של בני אדם. אבל אתה נמצא במקום, נקודה כל כך חלשה עכשיו, ואתה לא יודע מה לעשות. במקרה הטוב, אתה צריך ללכת הביתה, להביא את הענק, אם ישאירו לך את העגלה. זאת אומרת, גרמת עכשיו קלקול מסוים. בוא ותתקן אותו. אז תיסע הביתה ותשלם על הדלק, והלוך וחזור וזמנים ופקקים. אבל אחרי הצער הזה אתה תקבל את העגלה שלקחת. מצד שני, אם אין לך איך לשלם, מה תעשה במצב הזה? אז יש מקומות שיגידו לך, טוב, תעזוב, התייאשנו ממך. בבקשה, לא לבוא לפה יותר. יש מקומות שיגידו לך, אדוני, לא קרה כלום, רק תחזיר כל דבר למקום. איי, איי, איי, אדם בעולם הזה, יכול לקחת כל מה שהוא רוצה, רק בסוף היום צריך לזכור שצריך לשלם. אם יש לי איך לשלם, זאת אומרת, יבואו ויגידו לי, סליחה, אכלת בעולם הזה, איך אכלת פה? מה זאת אומרת? שילמתי. בירחתי לפני ובירחתי אחרי. אכלתי אוכל שהוא כשר, אמרתי דברי תורה על השולחן. שילמת? אפשר לעבור. איך הלכת, קנית בגדים חדשים? מה זאת אומרת? קניתי בגדים צנועים, חידשתי אותם לכבוד שבת, בדקתי משעת נז. שילמת, בבקשה. איך התחתנת? איך זכית לילדים? איך זכית לבית? ברגע שאני אוכל להוכיח שכל מה שקיבלתי בעולם הזה, כל מה שנהניתי בעולם הזה, מראיית השמש ועד האוויר הקריר בלילה, ברגע שיהיה לי תשובות לכל השאלות, אני עובר עם העגלה, הכל בסדר, אני שילמתי על זה, קיבלתי את זה בהתר. נכון שלפעמים בתוך העגלה הזאת יהיו לא רק דברים רוחניים, גם דברים גשמיים, גם עולם הזה. אבל אם שילמתי עליו, אין בעיה, אני עובר במסוף, הכל טוב. אבל אם חלילה אדם לא שילם, אם אדם לא בירך, לא שמר מצוות, לא שמר על חוקיו של הקדוש ברוך הוא, אז אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שקודם כל הוא לא יכול לצאת עם העגלה הזאת. הוא צריך לשלם עליה. אין לך איך לשלם? אז עכשיו צריך את החלק הפחות נעים. יכול להיות שיגידו לך, תחזור בחזרה. תתגלגל ותחזיר את כל מה ששחטת. יכול להיות שיבואו ויגידו לך, אדוני, עכשיו אתה נמצא במסע של תיקון של כל מה שעשית. אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? לאדם עני, שהיה לו מאוד מאוד קר, הוא היה מאוד מאוד עייף, הוא היה מאוד מאוד מורעב, ואמר לעצמו, אי אפשר ככה, אי אפשר ככה, אני חייב כמה מלישון כמו שצריך, לאכול כמו שצריך להתחזק. הוא פותח את העיניים שלו, והוא רואה בית מלון, והוא רואה בבית המלון הזה, אנשים נכנסים, ואנשים, יש להם שם חדרים, ויש למטה חדר אוכל, ורק בסוף משלמים, הוא אמר, אתה יודע מה, אני יכול לעשות 90% מה שכולם עושים, אני יכול להיכנס, לקחת חדר, לישון, ליהנות, לאכול, לשתות. אולי עם הקטע שלה לשלם קצת יהיה בעיה, אבל בוא נסתדר. כשהוא נכנס למלון, מנהל בית המלון קורץ לפקיד שבכניסה. אל תיתן לו. אבל הפקיד הזה צריך לקבל אותו וזה פני יפות, סוף סוף מדובר פה בלקוח. אדוני, מה אתה רוצה? חדר, תן לי הכי פשוט שיש לך, תן לי את מה שיש לך, אני רק רוצה לשים את הראש ולישון קצת, אני רק רוצה קצת לאכול. הבין הפקיד שמדובר באדם שאין לו אמצעים. נתן לו חדר בקומה 35, שהמעלית מגיעה את קומה 30, כי עכשיו הבית מלון בשיפוצים. שהוא יורד לחדר האוכל, מצטער אדוני, אבל האוכל נגמר, נשאר קצת לחם יבש עם קצת חינה. ואותו אדם, מה שנקרא, העביר שלושה עמים, יחסית יותר טוב מהרחוב, אבל עדיין, זה לא הבית מלון, עליו הוא חלם. לעומתו, הוא שם לב שנכנס לאותו המלון ישר אחריו. אדם קצת מלא, נראה מפותם ועשיר, ושאדם הזה נכנס לבית המלון, מנהל בית המלון מקבל אותו, והעלו אותו לסוויטה המלכותית, והביאו לו אוכל לחדר, ושהוא ירד אחרי זה עוד פעם גם לחדר האוכל, הגישו לו בשרים ועופות ודגים, כל מה שביקש, ובמשך שלושה ימים האדם הזה רק מתפנק. אמר אותו אני, מעניין כמה השיר הזה ישלם. שניהם אחרי שלושה ימים באים לעזוב את המקום. והעשיר אומר לבעל בית המלון, תודה רבה, נהניתי, ויוצא מהמקום, לא שילם אפילו שקל. אומר אני קל וחומר, אם העשיר הזה כל כך נהנה ולא שילם, אני שלא נהניתי כמוהו לא קל וחומר. אז הוא גם עבר באותו המסדרון, הוא אומר למנהל בית המלון, תודה רבה, לא נהניתי, ובא לצאת. אומר לו מנהל בית המלון, סליחה, לא שילמת, לשלם. התחיל אותו אדם לצעוק ולהשתולל. ביקש ממנו מנהל בית המלון, תיכנס בבקשה עליי למשרד. אל תצעק בית המלון, תתנהג בצורה ראויה. איפה הבעיה? הוא מספר לו. אני ואותו אדם נכנסנו ביחד לבית המלון. הוא קיבל גן עדן, אני קיבלתי גיהנום. אז אתה יכול להסביר לי למה הוא לא משלם ואני כן? אומר לו מנהל בית המלון, בוודאי. אני אסביר לך את זה בפשטות. אני איש עסקים. המלון הזה הוא אחד העסקים הקטנים שלי. אתה יודע איך אני חותם עסקאות עם אנשים עשירים? ברגע שאני הולך לחתום עסקה מיליון דולר ויותר מזה, מה אני עושה? אני מביא את אותו אדם אליי למלון. מפתם אותו במשך שלושה ימים, נותן לו לאכול ולשתות וליהנות. תוך כדי הפיתום, אני מחתים אותו על העסקה לפי התנאים שאני מבקש. ולכן אותו אדם, נכון שהיה פה בבית המלון, הוא עלה לי 20 אלף דולר. ככה הוא עלה לי, עם כל המאכלים והשתייה, כל מה שהוא ביקש הוא קיבל. אבל הרווחתי עליו מאות אלפים. שווה לי לתת לו ולתת לו, כי בסופו של דבר זה משתלם. אבל אתה ידידי היקר, צריך להבין דבר אחד. עם כל הכבוד, אין לי איתך עסקים. ואתה נראה לי אדם שגם אין לו אפשרויות לשלם אפילו על החדר הרעוע שקיבלת. גם את המעט שאכלת אין לך מה לשלם. אז תגיד לי בבקשה, על החלון ששברת, על הידית שעקרת, על המגבת שנמצאת אצלך בתיק, מי ישלם? אומר המגיד מדובנה, הסוחר הגדול ביותר בעולם זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה עסקים. מי שבא לעולם הזה ועושה עסקים עם אלוקים, אדם ששומר שבת ושומר מצוות ועושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, שווה לי לתת לו חיים גשמיים מלאים. כי מה שאני מצליח להוציא מאותו אדם רוחניות, זה מאפיל על אחת כמה וכמה. אז האדם הזה יכול ליהנות גם בחיים הרוחניים וגם בחיים הגשמיים. אבל אם אדם בא לעולם הזה והוא לא מסתחר עם אלוקים, אין לו עניין איתו, אז האדם הזה לא רק שלא שווה לקדוש ברוך הוא לתת לו, והוא יצטרך לתת דין וחשבון על כל מה שהוא לא עשה, אלא האדם הזה גם יצטרך לתת דין על מה שהוא נהנה בכלל בעולם, על השמש ועל הירח, על הרוח ועל הנשימה, על כל דבר ודבר. כדי שאדם יבין את זה, כדי שאדם יבין את המשמעות, באה התורה בפרשת השבוע ואומרת מילה אחת, ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מה זה ראה? מה זה נקרא ראה? התורה מבקשת מאיתנו דבר אחד, תתבונן, תסתכל מסביב. אתה צריך להבין, אם התורה נתנה לך זכות שנקראת בחירה, כדי לבחור אתה צריך לדעת את שני הצדדים. כדי לדעת את שתי הצדדים אתה צריך לראות. ברגע שתראה ותבין, ברגע שתבין את המשמעות של לשמור תורה ומצוות, אתה יודע שלשמור שבת זה להעיד שהקדוש ברוך הוא קיים? אתה יודע שלהניח תפילין זה ברית בינך לבין אלוקים? אתה יודע שלאכול כשר זה לקדש את הגוף שלך? אתה מבין את המשמעות של כל מעשה ומעשה? הרבה אנשים חושבים ששמירת מצוות זה סוג של ספר של מותר ואסור כדי לאתגר את הבן אדם, כדי בסופו של דבר שהוא יקבל איזה שכר. חברים יקרים, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה קשר עם מי שאמר והיה עולם. התורה מבקשת מאיתנו, ראה, תתבונן, תסתכל, תחשוב לעצמך. יש אלוה, יחיד לבריאה, הוא ברא את כל העולם כולו, הוא ברא את כל הנבראים, הוא ברא את כל העולמות, והוא מחכה לברכה שלך, הוא מחכה לתפילה שלך, הוא מחכה ללימוד התורה שלך. האם פעם התבוננת על הדבר הזה? הבנת את המשמעות של מה שאתה עושה? הבנת את המשמעות של האדם בבריאה? אתה מבין את ההשלכות? שכל מעשה ומעשה שאתה עושה, אם לא, אז איך אתה בוחר? איך אתה בוחר? איך אתה משליך עולם של נצח? איך אתה משליך קשר עם בורא עולם? בשביל תאוות של עולם הזה? בשביל עניין של רגע? אתה מפסיד עניין של נצח? רוב בני אדם לא רואים, לא מתבוננים, לא מבינים. הם חושבים שהם בוחרים, הם חושבים הפוך. אלה מסכנים, מצמצמים את עצמם. חברים יקרים, צריכים לדעת, אדם שמסוגל להגיד לעצמו לא, אדם שמסוגל לעצור את עצמו, הוא החזק. הוא יכול לעצור את התאוות שלו, את הרצונות שלו. אבל איך עושים את זה? על ידי התבוננות. שאני יכול לבוא ולומר, אני עובד את אלוקים, אני עושה רצונו, אני מתחבר למי שאמר והיה עולם. אני מסתכל על עצמי ואני אומר, רגע אחד, למה אני עושה את כל זה? למה אני שומע מצוות בכלל? אתה יודע למה? כי יש מישהו שברא את העולם. איך אני יודע? פשוט. היית פעם באולם אירועים? ראית פעם אולם אירועים בשעה 21:00? הכל מפואר, הכל מסודר, הכל יפה, אורות, מפות, מאכלים שונים ומשונים, ניקיון. ראית את אותו אולם אירועים בשעה 2:00? הכל מקופל, הכל ארוז, לכלוך גדול נמצא שם. איך האולם של 2:00 נהיה מוכן בשעה 21:00? אתה יודע איך? ב2:00 קיפלו את הכל. אבל למחרת הגיעו אנשים וסידרו את הכל. איך אני יודע שאנשים סידרו את האולם? פשוט מאוד. סדר מעיד על מסדר. תכנון מעיד על מתכנן. שאני רואה עולם, והעולם שלי הכל מסודר, הכל מתוקתק, הכל במקום, אז אני מבין שיש מישהו שתכנן את זה, יש מישהו שברא את זה, יש מישהו שהחליט להעמיד פה את השמש ופה את הירח, יש מישהו שהחליט שבגוף האדם הלב יהיה בצד הימיני ויהיו ידיים ימין ושמאל. לכל דבר יש מטרה ומהות. כדי להבין את זה צריך ראה, צריך להתבונן. שהאדם מתבונן במעשה הבריאה, שאדם מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, שאדם מבין את המעשים שלי, מה שאני עושה זה לעשות רצונו של מלך, אז הכל מקבל למעשה מחשבה שונה לחלוטין. הכל למעשה מקבל אפקט אחר לגמרי. פתאום למעשים שלנו יש השלכה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר נכונה, הרבה יותר חכמה. זה ממילה אחת, ראה. המילה השנייה היא אנוכי. תזכור את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע למה אתה צריך לזכור את אלוקים? כי שקשה, שאין ניסיון, שאתה תרים ידיים, תזכור שאלוקים איתך, אל תכנה. היה איזה משפחה, הייתה איזושהי משפחה שבכל בין הזמנים הנכד היה נוסע עם הרכבת לסבא והסבתא שלו. ההורים גרים במרכז, הסבא והסבתא גרים איפשהו באזור הצפון, והילד היה נוסע עם ההורים עם הרכבת. ההורים היו מניחים אותו לסבא וסבתא וחוזרים, האבא ללימודים שלו, האמא לעבודה שלה, וככה שם מגיע בין הזמנים. ההורים גם כן היו מצטרפים לילד, שם מאוד נהנה את סבא וסבתא. יום אחד הילד גדל ונכנס לו רעיון. ילדים שגדלים רוצים להוכיח שהם כבר גדולים. אז אמר לאמא ואבא, תשמעו טוב, אני כבר גדול, אני כבר במשך כמה שנוסע באותו רכבת, יורד באותה תחנה, סבא וסבתא גם ככה מחכים לנו ברכבת, אז תנו לי לנסוע לבד, לא חייב לנסוע איתכם. ההורים בהתחלה חשבו כן ולא, החליטו שלא, הוא עדיין קטן מדי. שנה לאחר מכן, הילד התחיל להיות נודניק. אני רוצה לנסוע לבד, תנו לי להרגיש גדול, אני גם יודע. אמרו לו, בסדר, אין בעיה. אתה יכול לנסוע פעם לבד. קנו לו כרטיס, העלו אותו עם המזוודה, נתנו לו נשיקה, שלחו אותו לחיים טובים שלום. אבא אמר לו, תשמע טוב. אם יהיה בעיה, אם יהיה לך איזה מתח, צער, פחד, יש לך משהו בכיס, אל תפתח אותו. אבל אם יהיה לך בעיה, אז תפתח אותו והכל יהיה בסדר. טוב, אמר לו אבא, הכל בסדר, אני ילד גדול. הילד הזה עולה לרכבת, והרכבת מתחילה לנסוע. אחרי רבע שעה 20 דקות, מגיע הכרטיסן, אומר לו, ילד, יש לך כרטיס? אומר לו, תגיד לי, אתה פה לבד? רגע, אתה התפלחת? אתה שילמת? זה באמת כרטיס מעכשיו? איפה ההורים שלך? ואז הייתה שם אישה אחת מבוגרת ואומרת, מה זה? ילד עולה לרכבת לבד? איזה מין דבר זה? ועל זה מתחיל להסתכל על האמא, על עצמו, והוא מתחיל להיות לחוץ, ולא יודע מה לעשות, ויורדות לו דמעות, והוא לחוץ, הוא לא יודע מה לעשות, ריבונו שלום, מה אני עושה במצב הזה? ואז הוא נסכם.
1: עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים לתוכניתנו השבועית הקטנה והצנועה אור הזוהר. תוכנית שמביאה לכם מאמרים חדשים, מחממי לב, מאירי עיניים, מהזוהר הקדוש, תיבת הנוח של הדור, מה שנקרא התרופה של התקופה. והפעם אנחנו בעזרת השם, אני אשתף אתכם במאמר נפלא על שבת קודש מפרשת ויקל, מאמר שנתקלתי בו תוך כדי הלימוד שלי של שבת. אז אנחנו בעזרת השם נדבר על הדבר הזה. אבל רגע לפני שנתחיל, והנועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, והנועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, זכות כל החבורה הקדושה הזאת וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה שאנחנו עושים, יהיו להתערותה דלעלה להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אז בעזרת השם, אני כמו שאמרתי, אני רציתי לשתף אתכם במאמר שנתקלתי בו, מאמר נפלא על שבת קודש. פרשת ויקהל באופן כללי בזוהר הקדוש היא מדברת בכללותה על השבת, על כל מה שקורה בשבת, מכניסת השבת והצאת השבת. מאמרים ארוכים ארוכים ארוכים ונפלאים. יכול להיות שאולי אפילו נעשה איזושהי סדרת תוכניות על הדבר הזה, על כי זה מאמר ש הולך ונמשך, ואחריו ממשיך עוד נקודה אחת על שבת קודש, והכל הכל פשוט בצורה מדהימה, שכשאני קורא את זה ואני אומר, תראה, הלב מתרחב. כשאתה קורא את הדברים הנפלאים האלה, הלב מתרחב, אתה אומר, אני חייב לשתף אתכם, גם כן המאזינים, שתבינו מה זה זוהר קדוש, מה העונג שהזוהר הקדוש עושה לנשמה. עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו מדברים על שבת, ואנחנו מדברים גם בימי חמישי, ברוך השם, יש את התוכנית שלנו, מתכוננים לשבת קודש, אנחנו מתקיפים את השבת מכל מיני אספקטים, מכל מיני זוויות. אבל מה שקורה בזוהר הקדוש, הוא מביא לנו את כל ההתרחשויות שקורות מאחורי הקלעים, כרגיל, זה הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש תמיד מראה את הדברים, איך הם נראים מנקודת מבטו של השם יתברך, איך הדברים עובדים בעולמות העליונים, ואיך אנחנו משפיעים או לא משפיעים על העולמות העליונים, מה קורה כשאנחנו עושים דברים מסוימים. ופה המאמר הזה מתחיל מדבר למעשה על תחילת ההשפעה של השבת, מה קורה בשבת, בתחילת השבת, עוד לפני כניסת השבת, ממש עוד לפני כניסת השבת, ממש בהתחלה. אומר הזוהר הקדוש, אנחנו מדברים על פרשת ויקהל בזוהר, דף רש דלד, עמודה א', דיבור שמתחיל הוא בהי לליה. ובהי לליה, הי נקודה התפשט נהורה. בליל שבת קודש מתפשטת זו הנקודה שהיא המלכות באורותיה. עכשיו, כל המאמר של לפני, עד הנקודה הזאת, הוא פשוט, הוא סתום, הוא מאוד מדובר שם על הרבה מאוד סתרי תורה, דברים שאני גם לא אוחז בהם, וזה גם דברים שהם מאוד מורכבים להעביר אותם בשידור. אז אני מנסה את הדברים שאפשר להביא, זה זוהר קדוש עם מתוק בדבש, ואנחנו מנסים באמת להביא את הדברים שהם יותר נשמעים ויותר נקלטים מתוך המתוק מדבש, שהוא פירוש נפלא על הזוהר הקדוש. אגב, מי שרוצה באמת לשמוע פירושים עמוקים מאוד מאוד מאוד מאוד לזוהר הקדוש, אתם מוזמנים כל יום שלישי בערב, יום שלישי בשעה 11 או 11 וחצי, זה תלוי מתי השיעור של הרב בניהו שמואלי נגמר, ויש את השיעור של הרב שקט בועדנה, שכל כולו שיעור, שיעור אחרי שיעור, עמוד אחרי עמוד, הוא מדבר על הזוהר הקדוש, מפרש מילה במילה, והוא מביא שם כמובן את כל המפרשים הקבדים, דבר שעבדיכם הקטן לא יכול לעשות שום דבר עם הארטילריה הכבדה שהוא מביא. אנחנו מנסים ללמוד פה את רמת הפשט של הזוהר הקדוש, הוא מביא שם את העומק של העומקים עם פרצופים וספירות וכל המפרשים הגדולים של הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים באמת,
עונג, תענוג גדול לכל מי שאוהב את הזוהר הקדוש ורוצה קצת יותר להתעמק ממה שאנחנו פה מספרים. אז זה מוזמן יום שלישי 11 או 11 וחצי, מיד אחרי השיעור של הרב בניהו שמואלי, הרב שקד בועדן, עם פירוש נפלא לזוהר הקדוש. אז אנחנו נמשיך את שלנו, נתרום את תרומתנו הקטנה והצנועה לעניין הזה. אז כמו שאמרנו, בליל שבת קודש מתפשטת זו הנקודה שהיא המלכות באורותיה. לפני זה, כמו שהתחלנו להגיד, הוא למעשה הסביר מה זה, מה זה השבת, מה זה העולם הזה, מה זה השבת, והוא אומר ש... ופה הוא מתחיל להסביר מה קורה בשבת קודש, איפה אנחנו נמצאים במהלך השבוע, ולמלכות הוא קורא נקודה, כי הנקודה, כי המלכות שהיא לא מקבלת שפע, המלכות ניזונה מעולמות עליונים, אבל היא גם ניזונה מאיתנו. כשהיא לא מקבלת שפע בימות השבוע, היא נקראת נקודה. ואז מה קורה? בליל שבת היא מתחילה לקבל שפע גבוה יותר. ואז קורה שבליל שבת קודש, הוא אומר, מתפשטת זו הנקודה באורותיה. הוא פורס את כנפיה על העולם. כנפיה, היינו מחנותיה, הכלולים עימה, מתפשטים וממלאים את, ממלאים את העולם בסוד התפשטות סוכת שלום על ישראל. כמו שאנחנו אומרים, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. וזה סוכה שבכנפיה, האורות שהיא מביאה זה שלום. השבת, לא סתם אנחנו אומרים שבת שלום. השבת הזאת היא באה לעשות אחידות בכל העולמות. כי כל העולמות מקבלים את אותו שפע, אין את ההפרדה הזאת, בעיקרון אין את ההפרדה בין העולמות העליונים והעולמות התחתונים בעולם שלנו. כל השפע יורד כחד, וכל אחד מישראל ששומר שבת יכול לזכות בדבר הזה. כי השפע הזה יורד לכל אחד ואחד. במאמר אחר בזוהר הקדוש הוא אומר שהוא, שזה יורד כפי בחינתו. כפי בחינתו, כל אחד ואחד, אם הוא צדיק, הוא מקבל מדרגה של צדיק, אם הוא, מקבל אורות של צדיק. אם הוא חסיד, הוא מקבל אורות של, של חסד, של גבורה, של תפארת וכן הלאה וכן הלאה. אז בתחילת השבת, כל אחד ואחד מקבל שפע, ולא משנה אם הוא שומר שבת, לא שומר שבת, זה בכניסת השבת. אם הוא שומר שבת, כמובן שהערות ילכו ויתעצמו, והוא ימשיך למשוך עליו הערות על כל מצווה ומצווה שהוא עושה. הרי גם לפני שבת, הוא כבר הכין את השבת, כל ההכנה לשבת, שנאמר, שנעשית בקדושה ונאמרת לכבוד שבת קודש, היא כבר מושכת עליה, כמו שלמדנו, היא כבר מושכת עליה את ההערות האלה של שבת קודש. ברגע שבן אדם לא שומר שבת, הוא עוצר את שמירת השבת, אנחנו יודעים שבכניסת השבת כל הכוחות, כל הסיטרא אחא, כל כוחות הטומאה, נטמנים בנקודה שנקראת נוקבה דתהומה רבה. איזשהו מקום, איפשהו, כנראה בתהום הגדול, נוקבה דתהומה רבה, זה הנקב של התהום הגדול, ששם כל כוחות הסיטרא אחא נכנסים ל-25 שעות מכניסת השבת עד צאת השבת. אם אדם חס ושלום וחלילה לא שומר שבת, הוא מושך בחזרה את אותם כוחות. הכוחות האלה, אם יש יותר מדי אנשים, יהודים, ישראלים, שצריכים לשמור שבת ולא שומרים שבת, אז חס ושלום, הכוחות האלה יכולים גם להשפיע ולפגוע גם באלה שכן שומרים שבת. כמו שהזוהר הקדוש אמר בזמנו על המבול, שברגע שיש אישור למשחית, להשחית, הוא יכול לפגוע, הוא לא מבדיל בין צדיק ורשע. אז כל העבודה שלנו היא באמת להגביר את האורות של השבת, כדי שמי ששומר שבת לפחות יהנה ממנה, ומי שעדיין לא שומר שבת הוא יקבל את השפע, יקבל לפחות איזושהי הערה שיוכל להגיד, אולי כדאי לי גם כן לשמור שבת. שזה חשוב שגם אנחנו, אלה שכבר שומרים את השבת, שמרו אותה בעוצמה גדולה יותר, בכוחות גדולים יותר, בכדי שגם אלה ש... עדיין לא זכו ועדיין לא קיבלו את תקיחת העיניים לשבת קודש, שגם הם יוכלו ליהנות משבת. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, לכל שלטונין אחרין מתמרן. כמו שאמרנו, כל השליטה של הסמך מהם, כל השלטונים האחרים עוברים. אלה ששולטים בימות החול, יש גם את הסטרה אחר, ולהבדיל יש גם את מלאך מתת. מלאך מתת הוא אחרי על עולם היצירה. עולם היצירה כולל בתוכו, הוא למעשה כמו הזעיר אנפין, כמו הזעיר אנפין באצילות, אבל הוא נמצא בעולם היצירה. ועליו שולט מלאך מתת, הוא מקבל בכל יום, מקבל את השפע. חסד משביע ליצירה,
הגבורה משפיעה על היצירה, התפארת משפיעה על היצירה, והמלאך מתת מעביר את את הכוחות האלה לעולם העשייה. הוא אומר, בכניסת השבת, כל שליטת מלאך מתת שר העולם השולט בימות החול על ידי הכוחות התחתונים, על ידי כך שולטים שרי האומות. כולם עוברים ומתבטלים, ולכן אין החיצונים שולטים בשבת. ונתירו השתכח על עלמה, ושמירה נמצאת על העולם, כי השכינה שומרת את בני ישראל, גם בארץ וגם בחול. יש שמירה מסוימת שהשכינה הקדושה, זה התפקיד שלה. וכדין, ואז, כשהמלכות, כמו שאמרנו, מתפשטת באורות שלה, אז כל האוויר של העולם הולך ונטהר. התווסף רוח, רוחה נשמתה בישראל על כל אחד ואחד. התווסף רוח של נשמה יחידה לכל אחד ואחד מישראל, כי כבר ראוי אוויר העולם שהתפשט בו נשמה חדשה, טהורה מהמלכות ששורשה בבינה. ובעיד נשמתה יתרה נשיין כל עצבה וחמתה, ובנשמה היתרה היא נשכחים מבני ישראל כל מיני עצבות וחס שהם מצד הקליפות, כי הנשמה שמבינה שמסוגלת לשמח את האדם ולהעביר ממנו כל מיני דאגה ויגון, כי הנשמה מבינה שהיא מסוגלת לשמח את האדם ולהעביר בנו כל מיני דאגה ויגון. ולא השתכח בר חדווה לעילה ותתה, ולא נמצא אלא שמחה למעלה בעולמות העליונים, או למטה בעולם הזה. וזה מה שלמעשה קורה ברגע שעוברים כוחות הטומאה מהארץ, או בוא נקרא לזה ככה, ההשפעות הנמוכות יותר, מגיעות ההשפעות הגבוהות יותר של שבת קודש, המלכות פורסת בעצמה את הכוחות, את האורות של האדם ישראל, באופן טבעי אין וקום ביקום, אין וקום בשום דבר. ברגע שכוחות הטומאה והכוחות הנמוכים האלה עוזבים, אנחנו מקבלים הערות גבוהות יותר מהשבת קודש. המלכות משפיעה ופורסת עלינו סוכת שלום של ממש. אומר בשער הכוונות, בליל שבת באה לאדם תוספת נפש בעת קבלת השבת, ותוספת הרוח בעת אמירת ברכו, ותוספת הנשמה בעת אמירת ופרוס עלינו סוכת שלומך. וכל ג' תוספות אלו באות מצד המלכות, שזמן עלייתה היא בליל שבת. אז כמו שאנחנו יודעים, כשאנחנו אומרים כשאנחנו מברכים את בואי חלה בואי חלה, אנחנו מקבלים את מדרגת הנפש. כשאנחנו אומרים ברכו, כשאומרים ברכו את השם המבורך לפני תפילת ערבית, אז אנחנו מקבלים מדרגת הרוח, ואז כשאנחנו נעמדים לפני העמידה בערבית, ופרוס עלינו סוכת שלומך, פורסת המלכות, מקבלים את מידת הנשמה, וכל זה מהמלכות. למה הוא מדגיש פה מהמלכות? כי אנחנו נלמד בשלב מאוחר יותר, אני מקווה שאולי אפילו עכשיו, בתוכנית הזאת או בתוכנית אחרת, שלמעשה בשחרית אנחנו מקבלים כבר ממדרגת הזיר אנפין. אם אני לא טועה זה הזיר אנפין או הזיר אנפין, אני חושב. אנחנו מקבלים ממדרגה גבוהה יותר, נפש, רוח ונשמה. בסדר? אז בואו אנחנו נסתפק בזה ונלך צעד, צעד אחרי צעד. מוסיף ואומר, האור הוא חד אחיד והתווסף בבני העלמה. אומר, זה הרוח היורד ומתווסף בבני העולם. זה רוח רוחני מאוד, לכן קטנחית הסתחה בבוסמין לגינתה דעדן. אז לפני שיורד אלינו אותה הנשמה, אותה רוח יתרה, הנפש היתרה והנשמה היתרה, אז קודם כל מכיוון שזה מגיע מעולמות עליונים, אז אותה הרוח עוברת דרך גן עדן ומתבשמת בריחות של בסמים. והריח הזה הוא לכאורה, הוא כאילו מעבה אותה, הוא מעבה אותה כדי שאנחנו נוכל להכיל אותה. אנחנו לא יכולים להכיל באמת את התוספת רוח הזאת, היא צריכה לעבור דרך, לפי מה שהוא אומר פה, צריך לעבור דרך בסמי גן עדן, על ידי כך היא מתעבה קצת כדי שיוכל לשרות על הנפש בגוף האדם התחתון. ונחית ושרה על עם הקדישה, ויורד ושורה על העם הקדוש. והאי שעתה דאור חנכית, באותה זמן שאותו הרוח הזה יורד מעולם האצילות, נחתין עמה לגוגינתה דעדן שיטין רתיחין. יורדות עמו לגן עדן 60 מרכבות. מתעטרין לשיט סיטרין, מתעטרות ומתפשטות לשש החלות שבשישה צדדים של גן העדן שהצדיקים שוכנים בהם.
יש דברים, מה שלא מבינים, לא מבינים, לא קרה כלום. הכל בסדר, גם אני לא תמיד מבין את הכל, אבל זה פשוט כיף לקרוא את זה. פשוט תענוג לקרוא את זה ולהבין שיש, יש את הדברים האלה, הדברים האלה קיימים. וכל מה שאנחנו קוראים פה ומבינים את המעט שאנחנו מבינים, קודם כל הדבר הזה גורם לנו להביל את העולם הזה. העולם הזה צריך להבין, מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו פה מסביבנו זה זמני לחלוטין. המציאות שאנחנו חווים היום ביום יום היא מציאות זמנית, היא לא תישאר ככה לנצח נצחים. בסופו של דבר אנחנו נגיע אוטוטו לימות הגאולה, לימות משיח, וכל ההכנה שלנו זה כמו שאנחנו מכינים, מכינים לנו את, בששת ימי החול אנחנו מכינים את שבת קודש, אותו דבר בדיוק אנחנו מכינים עכשיו בששת אלפי השנים האלה את עצמנו בתיקון מידות, בשמירת המצוות, בחיבור לשם, בהבנת מה המקום שלנו בעולם הזה, בהתחזקות, בחיזוק האחרים, לחבר את כולם לקדוש ברוך הוא, כי בסופו של דבר זה מה שישאר. יישאר פה בעולם הבא, ימות משיח, יהיה פה עולם רוחני לחלוטין. כמובן שישאר גשמיות והכל, אבל הגשמיות הזאת היא תוכפף באופן אבסולוטי לכל מה שקשור לרוחניות. אבל עוד חזון לבועד, ואנחנו חורגים, כמובן חורגים עכשיו. אחד מטה לגינתה דה עדן, כשמגיעות לגן עדן, כדין קולינון רוחין ונשמתין דה גינתה דה עדן, כולהו מתעטרה בהרוחה. הרוח הזאת יורדת לגן עדן, יורדת על אותם נשמות של הצדיקים, וכל אותם הרוחות והנשמות שבגן עדן, כולם מתעטרות ברוח הזו. וכרוזה קרה ואמר, זכאי נתון ישראל עמה קדישה, דראותה דמריכו נתער לגבייכו. יוצא כרוז ואומר, אשריכם ישראל עם הקודש, שרצון קונכם מתעורר אליכם מאליו, בלי שתעלו ותעוררו דבר. שבת אנחנו מקבלים כמתנה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. אנחנו לא צריכים לעבוד בשבילה. הקדוש ברוך הוא פשוט מוריד את השפע הזה לעולם, אין לנו שום צורך בלעשות איזשהו דבר בכלל, כי ככה הוא החליט, הקדוש ברוך הוא החליט שקדושת השבת תתעורר מעצמה לקדש את עם ישראל. ומי שזכה וחש אותה ופועל על פיה, זכה, פשוט זכה, פשוט נהנה, ובאמת העולם נראה אחרת אחרי שבת. אנחנו מכירים את התחושה הזאת של כשעושים את ההבדלה, מה עכשיו? לפרק את השולחן שבת? לפעמים בא לך, אתה יודע, משאיר את השולחן שבת כמו שהוא, עם, עם הכוסות ועם, ה, ועם הקידוש ועם היין ועם, הנר, ועם הנר הבדלה ועם... ואתה יודע, אתה עושה עליו עוד סעודה רביעית, בא לך להשאיר אותו ככה עד יום ראשון לפחות בבוקר שיהיה. טוב, בסדר, נסדר את זה. טוב, יום ראשון הולכים לעבודה בבוקר, בסדר, הולכים לעבודה, לימודים כל אחד לענייניו, אחרי צהריים, יאללה, נסדר את זה אחרי צהריים. עצם זה שאתה מתעורר ביום ראשון בבוקר, אתה רואה שולחן שבת, כבר נוצר לך געגוע. אני מכיר אנשים שכבר בסיום ההבדלה מתחילים לבכות. הם מתגעגעים לשבת קודש. זה מתנה, זה מתנה שאי אפשר להסביר אותה למי שעדיין לא שומר שבת. ומי שעדיין לא שומר שבת, מומלץ, בחום, בחום מכל הלב. מאחל לכם את העונג, דקה של עונג. שווה, כמו, שווה שבוע שלם של כל מיני תענוגות מהבלים ושטויות. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, עזה דרזין לידי חוכמתה. אומר, הנה, עכשיו אנחנו נכנסים אולי קצת לסודי סודות ליהודים חוכמת הנסתר. זכאי נינון כדהי רוחה את אר, אשריהם בני ישראל, כשזה הרוח הכולל לתוספת הנרן, הנפש רוח נשמה מתעורר לבוא לבני ישראל בליל שבת קודש. אנחנו כל המהלך הזה אנחנו מדברים רק על ליל שבת קודש, שמתעוררת הנשמה, הרוח היתרה, הנשמה היתרה, הנפש היתרה, המלכות מורידה לעולם הזה, עוברת דרך גן עדן תחתון, שם נשמות הצדיקים, וכל זה, כל המהלך הזה הוא רק בערב שבת. אשרי עם ישראל, כשזה הרוח הכוללת תוספת הנרן, נפש רוח נשמה מתעורר לבוא לבני ישראל בליל שבת קודש. כי היי רוחה, היא התפשטותה דהי נקודה. הרוח הזה הוא התפשטות של אותה הנקודה, כמו שאמרנו, שזאת המלכות. ונפקה מינה והתפשטה בעלמה.
ויוצא ממנה ומתפשט בעולם. אותו הרוח מתפשט בכל העולם, ואוויר העולם ממש מתמלא מההתפשטות הזאת. וההוא רוחה רזה שבת דשרה לתתה, וזה הרוח הוא סוד השבת השורה למטה על כל אחד ואחד מישראל כפי הכנתו. כמו שאמרנו, כל אחד מקבל את זה לפי המדרגה שלו, לפי מה שהוא מכין את עצמו. אם הבן אדם יושב ומתכנן, אנחנו יודעים שיש הרבה הרבה הכנות לעשות לפני שבת קודש, אבל פה הוא מדבר גם על ההכנה הרוחנית וגם על ההכנה הגשמית. העניין המידע הזה שאנחנו צריכים לעשות, לכל דבר שאנחנו עושים אותו יש השפעה על שבת עצמה, על הדרך שאנחנו בא, תיכנס אלינו השבת. היא חשובה, כי זה יצריך, זה יכול לשנות לנו את ההתנהלות לשבוע הבא. אם אנחנו נדע שאנחנו בסדר, יאללה, אז אנחנו סתם קונים אוכל מוכן וסלטים מוכנים, ויאללה, בואו נלך לים עכשיו. בואו נלך לעשות טיול. ההכנה לשבת היא שונה. שבן אדם יושב ומכין את השבת, ועושים בישולים לשבת, ומסדרים את מסדרים את השולחן, ומסדרים מצעים, ומחליפים מצעים, ומסדרים את כל הבית שיהיה מוכן לשבת, ההכנה היא אחרת לגמרי. וככה, זה הרוח הזה, זה סוד השבת שיורד על ישראל, כמו שאומר פה, כל אחד ואחד לפי הכנתו. ועל דה כתיב בשמירה, ועל זה כתוב בו שמירה שהיא מצד המלכות, הכתיב ושמרו בני ישראל את השבת. וכבר בירוע חברים, כי שבת לא כתיב בלי המילה את, שאז היה משמע שרק על עצם המלכות בהיותה באצילות. לא מבין? אבל את השבת, זאת אומרת העת מתווסף לשבת, אומר להסגאה ההוא רוחה דשרה על כולה. זאת אומרת, ושמרו, הוא אומר לא שמרו, הוא אומר לא שומרים בני ישראל השבת. לא רק בני ישראל שומרים השבת, כי השבת זה קשור למלכות האצילות. זה כאילו המלכות של האצילות. אבל בני ישראל שומרים את השבת, שומרים את הנפש, רוח ונשמה, את אותה רוח ששורה על כל העולם למטה, והצטרך לנטר לה. אומר הזוהר הקדוש, צריך לשמור אותו מכל חד ואבון, שלא יסתלק ממנו, כמו שאמרנו. כי אותו רוח שורה על בני האדם. בן אדם מכניסת שבת מקבל את אותה הרוח, אם הוא שומר עליה, אם הוא לא עושה עבירות, לא מחלל שבת, אותה הרוח נשארת עליו. אותה הרוח נשארת עליו, והיא נמשכת איתו כל הזמן. ממשיכה איתו את השבת, ולאט לאט כל מצווה ומצווה מתחזקת, ואז הוא מקבל רוח ונשמה. אבל ברגע שהאדם לא שומר את השבת, אותה רוח מסתלקת. ואז זה מה שהוא אומר פה. צריך לשמור אותו מכל חד ואבון, שלא יסתלק ממנו, הועיל וקיימה עימי דברנש, הועיל והוא נמצא עם האדם. ועל דקטיב כל שומר שבת מחללו. וחללו אומר פה על המתוק מדבש, הוא לשון חלל וריק. והיינו כי קדושת השבת הממלאת את האדם, צריך לשומרה שלא תסתלק ממנו. שאם תסתלק ממנו, יישאר מקומה חלל וריק. ואז תשרה הקליפה במקומה חס ושלום. כמו שאמרנו, אין וקום בעולם. אם יש את זה, אין את זה. אם אין את זה, אם יש את זה, יש אין את זה. כאילו, אם התומעה שורה על האדם, הקדושה עוזבת אותו. אם הבן אדם מושך על עצמו את התומעה, אז הקדושה אומרת, טוב, אתה מסתדר, אתה תסתדר לבד. אם הבן אדם רוצה למושך על עצמו את הקדושה, התומעה הולכת. וכאן במיוחד, בכניסת שבת, שיש לנו עוד סיוע. הקדוש ברוך הוא בעצמו, חלק ממהלכי השבת, זה להכניס את אותם כוחות טומאה לנוגבה דתאומה רבה, ולהשרות עלינו. הקדוש ברוך הוא עושה איזשהו מהלך שהוא פעיל, שאנחנו לא צריכים אפילו להתאמץ עליו. הוא לוקח את כל כוחות הטומאה, מסלק אותם מאיתנו, שם עלינו כסדה של שבת קודש, ואנחנו צריכים לשמור עליה, בסך הכל לשמור, לא לעשות עבירות, לא לחלל שבת. כי אז באה ושורה הקליפה, מסתלקת, הסתלקו כל כוחות אותה קדושת השבת, תסתלק, ואז תשרה עליו הקליפה חס ושלום. ממשיך המתוק מדבש ואומר, והנה אם הייתה קדושת שבת קדושה שאינה קשה להימצא, היה ניחא. אמנם קדושת זו, לולי רחמי השם שריחם על עמו, לא יעלה על הדעת שתהיה קדושת השבת משתרבבת ויורדת מעולם האצילות לעולם הזה, להתלבש בגוף האדם הגשמי.
לכן לפחות ייזהר האדם שלא תסתלק ממנו בסיבת איזה חטא ואבון. פשוט נפלא. הוא אומר המתוך בדבש, כל קדושת השבת זה רחמי השם יתברך. פרגן לקדוש ברוך הוא, תגיד לו תודה רבה אבאלה, שאתה ככה אתה מזכה אותי, אתה נותן לי קדושת שבת. אותה קדושת שבת, כמו שהוא אומר פה, משתרבבת ויורדת מעולם האצילות. היא צריכה לעבור את עולם הבריאה, את עולם היצירה, את עולם העשייה, להגיע למלכות דעשייה, לעשייה דמלכות דעשייה, עד הנקודה שלנו. הוא אומר, אז לפחות ככה, תראה שאכפת לך, ייזהר האדם שלא תסתלק מינו בסיבת איזה חטא ועוון. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, בהי רזה התרזה אחרה, בסוד הזה של הבנדו, שהרוח הזה מתפשט ממלכות האצילות, בסוד נשמה יתרה, יש עוד סוד אחד, והוא, הי רוחה התהנה בהי יומה מהנאותיהן די ישראל ומעינוגה דלהון. שימו לב עכשיו מה הוא אומר פה, דבר נפלא. הוא אומר, אותו הרוח שמגיע מעולמות הילולים, מגיע מהצילות, מגיע מהצילות, אין שם זרזיף של, של, של גשמיות. עולם הצילות זה עולם שכולו אורות גדולים ועצומים. הרוח הזה שמתלבש בגוף האדם נהנה ביום שבת מהנעתן של ישראל ומהתענוג שהגוף נהנה ממנו. אני קראתי את זה, אני חושב, זה 20 פעמים, לא הבנתי את זה. איך יכול להיות שאותה נשמה תהנה ממה שהגוף נהנה ממנו? זה תרתי דסתרי מבחינתי, זה משהו שהוא לא נתפס. עוד פעם, זה הרוח המתלבש בגוף האדם נהנה ביום השבת מהנעתן של ישראל ומהתענוג שהגוף נהנה ממנו. הגוף הוא גשמי לחלוטין, הוא מדבר על הגוף, לא על הנפש, לא, אפילו לא על הנפש הבהמית. הוא מדבר על הגוף עצמו, גוף. ובגינדה, בעל מהב לעינוגה במחלה ומשתייה תלת זמנים. בשביל זה צריך לתת לו עונג במאכל ובמשתה שלוש פעמים בשבת. אתה מבין איזה נס יש פה? אנחנו מקבלים רוח מעולם האצילות, אותה הרוח נהנית ממעשים גשמים שאנחנו עושים פה. הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות, זה באמת לענג אותה. ובגינדה, בעל מהב לעינוגה במחלה ובמשתייה תלת זמנים. צריך בשביל זה לתת לו עונג במאכל ובמשתה שלוש פעמים בשבת, שלוש סעודות. בתלת סעודתין, בתלת דרגי דמהמנותה. בשלוש סעודות שהן כנגד שלושה פרצופי האצילות, הנקראים אמונה, שהם עריך אנפין וזהו מלכות. כבדו וכמו בפרשת יתרו, דף פיחת עמודה ב'. עכשיו בוא נראה שפה איזשהו קטע של הסוד. את הקטנצ'יק. כי שלוש סעודות אלו של שבת, אומר המתוק מדבר, שהן כנגד השפע והסעודה שעריך אנפין וזהו מלכות מקבלים מפרצופים של מעלה מהם כל אחד בזמנו. זה הסוד. זאת אומרת שהאין סוף בעצמו, בכבודו בעצמו, משפיע ביום השבת גם לעריך אנפין, שזה למעשה הפרצוף הכי גבוה שיש, גם לזה וגם למלכות, משפיע עליהם ממנו כנראה. הוא אומר, מקבלים מפרצופים שלמעלה מהם כל אחד בזמנו. והי נטיל חדווה ועינוגה בעינון סעודתי ישראל, וזה הרוח מקבל שמחה ותענוג באל הסעודות של ישראל. תבינו מאיפה הוא מגיע בכלל. כי התענוג והנשמה הוא שיעשה האדם הגשמי דבר המורה על הרוחני. התענוג הנשמה הוא כשיעשה האדם בגשמיות דבר המורה על הרוחני. זאת אומרת, מעצם זה שאנחנו יושבים ועושים את שלושת הסעודות של שבת, אנחנו למעשה נותנים איזשהו, זה כמו זכר. זה כמו חיבור לאותו שפע שיורד על פרצוף עריך אנפין ועל הזעיר אנפין ועל המלכות. שלוש פעמים, בשלוש פעמים שונות. ועוד אמר שהי רוחה התהנה בכל כל שיטה יומין. זה הרוח שנתווסף לבני ישראל בשבת, נהנה בכל ששת ימי החול, בהיותה נעלמת במלכות. נהנית מרוחה היא לעד תיקה דכל עתיקין, מהרוח העליון של עריך אנפין הנקרא עתיק דעתיקין. הרוח העתיק דעתיקין הוא נמצא בכתר.
הכתר מחולק לאריך אנפין ולעתיק יומין. אריך אנפין זה החלק התחתון, עתיק יומין זה החלק העליון. וזה זה למעשה מין, הכתר למעשה כמו ספירה שמחברת בינינו, בין עולם האצילות לאינסוף. זאת אומרת שאנחנו בדרך כלל לא מתעסקים יש את הרדלה, כל מי שקצת מכיר את המונח הזה, אני אישית לא מכיר, אני שמעתי אותו, שזה כאילו הכתר של הכתר, זה אחד המקומות הכי גבוהים, ושם כבר אנחנו לא מבינים ולא מתעסקים איתו בכלל. אז הוא למעשה מקשר בין האין סוף, ברוך הוא, ברוך שמו, לבין הבריאה עצמה. וזה מה שהוא אומר פה בדיוק. וביומת השבתא, ביום השבת, שבני ישראל מקיימים גימן סעודות, כיוון דנחית והסתחה בגינתה דעדן, כיוון שיורדת אותה הרוח, והיא יורדת כמו הסתחה בגינתה דעדן, היא כאילו שוחה בגן העדן, בסמים האלה של גן העדן, כדי, כמו שאמרנו, להתעבות קצת, כדי שהיא תוכל באמת לשרות על גופי ישראל ועל גופי בני ישראל. בעת הערב הוא זמן התעוררות הרחמים, ואז היא מתענגת בתענוג של הגוף מסעודות של האמונה שהם ג' סעודות של שבת, כמו שאמרנו קודם. והתענג הירוחה מאלה ותתה, ותענוג הרוח, מתענג הרוח הזה מלמעלה מעונג העליון שמקבל מעריך אנפיין ומלמטה מבני ישראל המענגים אותו על ידי סעודות השבת. והתרווה בכל סיטרין בעינוגה דלאלה ותתה, והוא למעשה סווה, הוא נהנה, הוא סופג ורבוי בכל הצדדים, גם העונג של למעלה וגם העונג של עם ישראל. הועיל וקיימה עימד לברנה שצטרך לנטרה לה, הועיל ואותה הרוח הקדושה הזאת שגם נהנית מעולמות האינסוף. סבינו, אנחנו מקבלים הערה למעשה מהאינסוף, זה מה שהוא אומר פה. אנחנו מקבלים למעשה הערה מאור האינסוף, אותה הרוח, תוספת רוח, תוספת נשמה, תוספת נפש שאנחנו מקבלים. אנחנו למעשה נהנית מאותו אור אינסוף, והיא נהנית גם מאיתנו. היא כמו מקבלת ומעבירה לנו את מה שאנחנו מקבלים למעשה מהאינסוף. והוא סבע מכל הצדדים בעונג של מעלה ובעונג של מטה, והואיל וקיימה עם עדה ברנה שצטרך ללנטרה לה, הואיל ונמצא עם האדם, צריך האדם לשמור אותו שלא לפגום בו על ידי איזשהו חד ואבון, ועל ידי זה כתיב ושמרו בעיני ישראל את השבת. דהי נקודת התאה הזאת, סוד הנקודה התחתונה שהיא המלכות, את השבת, שהיא תפלה לשבת, את הירוחה דהתפשטותה דהי נקודה. את זה אותו הרוח שהוא למעשה ההתפשטות של אותה נקודה, נקודת המלכות. איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. זאת השכינה הקדושה, השכינה הקדושה שפורסת עלינו מצוקת, את כנפיה. הכניסיני תחת כנפך. זאת הסוכה שפורסת את כנפיה, סוכת שלום שבאה על כל עם ישראל בשבת קודש. ואנחנו נהנים מזיו השכינה, אנחנו אפילו שמים לב לזה, נהנים מזיו השכינה. לא, סתם, אנחנו ככה הולכים לבית כנסת, שלום עליכם, שלום עליכם, עושים קידוש ויחולו, יושבים אוכלים, ככה דג, מנה ראשונה, קצת בשר וכל מיני תוספות, מנה שנייה, קצת יין, קצת ערק מחיר, ככה לחימום הלב, ולהכין את הגרוגרת לשירה עצימה. ואנחנו מקבלים הערות בלי סוף, בלי סוף הערות. כל דבר כזה, כל מילה שאתה אומר בקדושה, אתה מקבל הערה. וההערות האלה מסתבר מגיעות מהאין סוף. פשוט מהאין סוף. כי אותה רוח שנמצאת עליך, היא מקבלת מהאין סוף. היא מעבירה את זה אליך. פשוט לא נתפס לפעמים. ממשיך דבריו ואומר, ראו התפשטותה זאת הרוח המתפשטת מהמלכות כד התוסף קדושן וברכן מלעלה על אי נקודה, כשמתווספות קדושות וברכות על המלכות על ידי אותו מוכין, אותן הערות שהיא מקבלת מאריך אנפין או מאבא ואימא למעשה, כי אריך אנפין נותן ואחר כך זה מועבר דרך אבא ואימא, אז התנהר כולה, מהירים כל מה שמתפשט מהמלכות שהם הרוחות היתרות שבני ישראל מקבלים בשבת. והתעביד רוחה נהירה בכל סיטרין, נעשה את הרוח מהירה בכל הצדדים,
כי הרוח התפלג דעילה ונהיר, נחלק חציו למעלה ומאיר במלכות. כמו שאמרנו, מקבל חלק מההערות שלו מלמעלה, מהאינסוף, מקבל את זה למעשה, אם זה המלכות, אז הוא מקבל את זה מהזיר אנפין, שמקבל את זה מהאבא ואימא, שמקבל את זה מהאריך אנפין, שמקבל את זה מהאינסוף. ככה זה עובד. אין, לכל אחד מהספירות האלה אין שום הערה מעצמם. בסך הכל כמו פנסי במה. אם יש חשמל, הפנס מאיר. אם אין חשמל, הפנס לא מאיר. ואותם הפנסים האלה מהירים מקבלים מהרמה אינסוף, בלי סוף, כל הזמן. כל הזמן, כל אחד מהם בצבע אחר, כל אחד מהם באיכות אחרת. ואנחנו, יש לנו את הזכות ליהנות מהם בשבת קודש, מכל ההערות האלה. וזהו שכתוב שהמלכות אומרת ביני ובין ישראל. פירוש, אומר הזוהר המתוק מדבש, חולקה ואחסנה, הזוהר הקדוש, חולקה ואחסנה איתלן כחדה. יש לנו חלק ונחלה ביחד. כי הרוח הזה שורשו מאריך אנפין ויורד למלכות ושם מתחלק. חציו נשאר בה וחציו יורד לישראל. הבנתם מה זה? עד לאן זה מגיע? נמצא כי חולקה דללה את אתר בהיומה מעינוגה אלה הקדישה. נמצא שהחלק העליון של הרוח שנשאר במלכות הוא מתעתר ביום השבת מהעונג העליון הקדוש. והיינו, והתהנה מזיווה אל העד העתיקה דכל עתיקי, נהנה מזיו אלון של עתיק כל העתיקים. הוא אריך אנפין שמשם שורש הרוח. חולקת התא התאתר בהיומה, מעינוגת דלתתה, דהתהנה בהית סעודתה. זאת אומרת, החלק העליון מקבל את הזיו העליון של עתיקה, עתיקה קדישה. החלק התחתון יורד לבני ישראל ומתעתר ביום השבת מהעונג של הבת ומחוברים. זה לא שהם עכשיו נחצים לשניים, הם שתי יחידות נפרדות. לא, הם מחוברים. הוא מתעתר ביום השבת מעונג שלמטה, שנהנה באלו השלוש סעודות של השבת, ועל דה הבאה להנגלה במחלה ובמשתיה בלבושי עיקר ובחדווה דחולה. על כן, איזה יופי, פשוט נפלא, פשוט נפלא. על כן צריכים להענג אותו במאכל ובמשתה בלבושי חבוד ובכל הסמכות. אנחנו יושבים בשבת קודש, יושבים אוכלים, בולסים, מבלעים כמה שיש, שותים, נהנים. אנחנו לא מבינים שאנחנו מקבלים הערות פשוט עצומות. חלק מאותה נשמה נמצאת במלכות, אותה נפש בינתיים, אנחנו עדיין מדברים על הנפש. נפש רוח נשמה זה מלכות, הכל זה נמצא במלכות, וחלק ממנו, חלק ממנו נשאר שם, חלק ממנו מקבל הערות מאריך אנפין, וחלק ממנו יורד אלינו. הוא מקבל הערות ישר מאריך אנפין דרך המלכות אלינו. ונהנה, זה נהנה מזה, וזה אחד מעביר, מעביר לשני. לא יאומן, פשוט לא יאומן. אחד מתעתרה חולק על התתה והתנתר כמרד הצטריך, כשמתעתר אותו החלק הזה שיורד פה עלינו, יורד כאן למטה, ומקבל את ה... את, כמו שהוא אמר כאן, צריך להענג אותו במאכלים, בשתייה, בלבושים מכובדים, לבושי כבוד ובשמחות. אז אותו החלק, איפה זה? אחד מתתר היכולק על התתה והתנתר כבד יצטרך, כשהוא נשמר פה למטה מכל חטא כמו שצריך, כשאנחנו שומרים שבת על כל דקדוקיה, בשביל זה כל כך חשוב, כל כך חשוב לשמור שם, כאילו ללמוד הלכות שבת, ללמוד הלכות שבת, כמו שאמר, נדמה לי, אם אני לא טועה, זה היה חפץ חיים, אמר, מי שלא לומד הלכות שבת, סביר מאוד להניח שהוא יחלל שבת. כי הלכות שבת יש בהם כל כך הרבה דיתוקים, כל כך הרבה פרטים, יכול סביר להניח שאולי, אפילו אנחנו אלה שלומדים הלכות שבת, מחללים שבת, אז קל וחומר אלה שלא לומדים. אבל לעשות השתדלות, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, מי שבדרך שהאדם הולך מוליכים אותו. כשאדם מנסה לשמור על קדושת השבת, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, בהכרח יעזור לו.

נשאר במלכות. והי נקודה, זאת אומרת אותה המלכות, נטיל כל המעלה ותתה והתקללה בכל סיטרין. נקודת המלכות מקבלת ולוקחת את הכל למעשה, לוקחת גם מלמעלה מעריך הנפין וגם מלמטה מבני ישראל. ואז היא נכללת מכל ההערות, מכל הבחינות האלה. ובגין זה מתעטרה בשבת מעילה ומתעטה, לפי שהיא מתעטרת בשבת מלמעלה ולמטה, לכן כל שאר יומין יהיב חילה לכולה, כל שאר הימים של ששת ימי המעשה, היא מחלקת ונותנת כוח ושפע לכל ישראל ולכל העולמות. הבנתם את המהלך? ברגע שאין לה כוח, אין לה מה לחלק. זה כאילו היא רק יורד מלמעלה, אבל נתקע במלכות. אם חס ושלום עם ישראל לא שומר שבת, היא לא, אין לה כוחות, אין לה, היא רק כאילו מקבלת הכוח מלמעלה, היא לא מקבלת את הכוח מעם ישראל, כי עם ישראל כאילו לא רוצה. היא לא יכולה להכריח את עם ישראל, היא לא יכולה לחלק לו כוחות בחינם. אבל ברגע שעם ישראל שומר שבת, וככל שיותר, ככל שיותר יהודים ישמרו שבת, אז יהיה לה יותר כוחות, יותר כוח לה, ושפע להשפיע לה, לכל העולמות, וגם לעם ישראל. והתאהב לשולטנו מאליו את אתה, וניתן את המלכות שלטון ממה שקיבלה מלמעלה או למטה, ברזין דספרה דשלום המלכה, בסודות שבספרות ששלום המלך השתכח רזדה, נמצא הסוד הזה. ועוקמי בוצין הקדיש, אור בירו אמרו אמר הקדוש, הוא רבי שמעון, זכאה חולקיון די ישראל. אשריהם חלקם של ישראל ששומרי שבת. איי, איי, איי, איי. בואו נמשיך בינתיים, יש לנו עוד כמה דקות נראה לי, כן, בואו נמשיך עוד קצת. כתיב אי נפש והוקמוה, אמרו חז"ל במסכת ביצה דף ט"ז עמוד א', מה זה ואי נפש? ואי לנפש שעבדה, ויפה פרשו. אבל אם כך, היה צריך להגיד אוי לגוף, כי הגוף ממנו נבדה תוספת נפש שהוא קיבל בערב שבת. אבל סוד הדבר הוא בברנש אית נפש שנמצאת תמיד בגוף האדם, דנטלה ומשיך לגבי הירוחה מערב שבת. היא לא זאתי למעשה שמושכת אליה את הרוח מערב שבת. והרוחה, עכשיו עוד פעם, יש נפש, רוח ונשמה. פה הוא מדבר על הנפש שמושכת את הרוח. עכשיו יש נפש בהמית ויש נפש אלוקית. אז יכול להיות שהוא מדבר על הנפש האלוקית. יש, אם אנחנו לא נכנסים לעומק הדברים, אנחנו לא תמיד יכולים להבין. אבל אם אנחנו יכולים להבין את המעט הזה, גם את המעט הזה להבין, זה בכל מקרה תראה לנו השבת בצורה שונה לחלוטין. ולכן הוא אומר, ברגע שהנפש מושכת אליה את הרוח מערב שבת, אותה ההוא רוח שריה בגווה דהי נפש ודהירה בה כל יומה דשבתה. זאת אותה הרוח שורה בנפש, והיא נמצאת איתו בכל יום השבת. כי הרוח בעצמו הוא צריך מדרגה נמוכה יותר ממנו לשרות עליו, וזה הנפש. וכדין ההוא נפש יתרה בריבויה ותועלתה יתיר ממה דהווה, ואז הנפש היא למעשה בעצמה מתעלה, כי היא מקבלת הערה מהרוח, לא רק מהנפש עצמה. אז יש לה ברכות יותר ממה שהיה לה בימות החול. זה מה שהיא מקבלת בשבת. ועל דת הנינן, כי כל נפשן די ישראל מתעטרן ביומה דשבתה, כל נפשות ישראל מתעטרות ביום השבת, ויתרה דלהון דשריה הירוחה בגוויו, והעטרה שלהם היא זו שהרוח שורה בתוכן. כיוון דלפק שבתה והרוחה סלקה לילה, כיוון שיוצאת השבת, וזו הרוח עולה למעלה למעלה, כדין ואי לנפש, על זה נאמר ואי נפש. ואי לנפש דעבדת מה דעבדת. אוי לאותה הנפש שאיבדה את מה שאיבדה, כי היא, הנפש עצמה, הנפש האלוקית היא זאת שמרגישה. הגוף לא מרגיש את זה כל כך. הגוף יאכל גם יותר מאוחר. הוא יאכל גם ביום ראשון, הוא ימשיך לאכול. אבל יש את התוספת נפש הזאת שהכל נראה אחרת. כל התחושות נראות אחרת. האוכל בשבת הרבה יותר טעים. המנוחה בשבת היא הרבה יותר עמוקה. הכל בשבת, התפילה בשבת יותר צלולה. הכל בשבת הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. ורק הנפש מרגישה את זה. הגוף לא מרגיש את זה. הוא לובש את אותם בגדים לבחורת. הוא יכול ללבוש בגדי שבת באמצע שבוע. זה לא יזיז לו בכלל. זה לא משנה לו. זה לא נראה לו בכלל. זה לא מרומם אותו. אבל הנפש כן מרגישה. ואז הנפש, כשהיא מאבדת את אותה עטרה, את אותו כוח הקדוש שהיה בה, אומר הזוהר

0: הקדוש, ואי נפש, ואי לנפש, אוי לאותה הנפש שאיבדה את מה שאיבדה. שזה לא כתוב, ואי גוף, אוי לגוף, כתוב, אוי לנפש. ממשיך רבי יצחק את דבריו ואומר, עונתן דחכימין דהדר הזיני להין, עונתן של תלמידי חכמים יודעים סודות העולם של מעלת השבת השאר הלילות, מלילד ישבתה ללילד ישבתה. אני רואה שפה הוא נכנס עכשיו לסיפור אחר. פה הוא כבר נכנס לעומק אחר, לעניין של זיווגים, של חשיבות הזיווג, גם הגשמי, גם הגשמי פה, יחסי האישות כאילו בין בני הזוג, בליל שבת. אנחנו, אבל זה נושא ארוך, אנחנו נשאיר את זה נראה לי לפעם הבאה, בעזרת השם, אם ירצה השם, אם ירצה השם, אנחנו בעזרת השם נעשה את זה באמת בתוכנית הבאה. אז זהו, זהו, זה בינתיים מה שהיה לנו להגיד בעניינים האלה. יהי רצון שהשם יתברך. אנחנו גם קודם כל נגיד תודה רבה לשם יתברך שזיכה אותנו ככה לשבת וללמוד את הדברים האלה, ולזכות גם לשתף אתכם בדברים הנפלאים האלה. אני מאמין ששבת תמיד נראית אחרת אחרי שלומדים לעומק את הדברים האלה. נחכו שאנחנו נגיע לברכת המזון, לכמה חשוב לעשות את הסעודות בפת, כאילו דברים שאני לא הבנתי אף פעם, כאילו פתאום, לא שלא הבנתי את זה, אף פעם לא למדתי אותם, ופתאום אתה מקבל סתירה כזאת, כמה חשוב לעשות כל סעודה וסעודה בפת. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. חכו, חכו, נגיע גם לזה בעזרת השם. אז תודה רבה לשם יתברך על שזיכה אותנו לעשות עוד תוכנית. תודה רבה לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שלא סבלתם יותר מדי, מקווה שהיה לכם קצת לתועלת. ואם חס ושלום, חס ושלום, משיח לא יגיע עד אז, אז אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא עם דברים נוספים, המשך המאמר בעזרת השם, דברים נוספים נפלאים על הזוהר הקדוש, על שבת קודש, על כל מה שמשתמע, כל מה שצריך לדעת. זהו, שהשם יתברך ישמח אתכם ויברך אתכם, ובעזרת השם ימשיך לזכות אותנו ללמוד מהזוהר הקדוש לשם קדושת השמיים, לשם קדושת השם, לשם התקדשות והתקרבות לשם יתברך. שיהיה לכולנו המשך האזנה הריבה ושבת שלום ומבורכת.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.

שלום לכם, צופים יקרים. אינני יודע אם אתם חשים את ההרגשה הנהדרת שיש לי להיפגש איתכם, לשוחח על הנישואין, על הדרכים להשכנת השכינה בביתנו. הפעם נדבר על הנושא שלהערכתי הוא החשוב ביותר בנישואין. רגשות ובעיקר מחמאות. ואסביר מדוע הוא חשוב מאוד. אם נשאל אדם, מדוע אתה הולך לעבודה? תשובתו תהיה כדי להתפרנס. בטוח לא כדי לתמוך בבוס, לא, כדי להתפרנס. זה הכל. אמור לי בבקשה, כשאתה נמצא במקום עבודה, ושם מעליבים אותך, פוגעים אותך, או פוגעים בך, או אפילו לא משפחים את מעשיך, לא מקבלים אותך, האם תתמיד לשעוד במקום עבודה כזה? לא, נכון? מדוע? הרי הדבר היחיד שצריך לעניין אותך זה מהי מזכורתך. אבל עובדת חיים היא שאדם אינו מסוגל להימצא בחברה שאינה מקבלת אותו. זכור, זוהי עבודה. נישואין זה נטו רגשות. האם אדם הולך לנישואין משום שהוא אוהב לפרנס משפחה גדולה? האם משום שהצבעים בבועות הסבון של חומרי הדחת הכלים מרתקים אותו? ודאי שלא. מדוע אדם הולך לנישואין? משום שבורא עולם נטע בנשמתו של כל אחד מאיתנו צורך לקשור את נשמתנו עם עוד נשמה, שאני אחבב אותה והיא תחבב אותי. הצורך הרגשי. אבל כשאתה בוחן מה קורה במסגרת הנישואין, אתה נדהם לראות שאנשים מצויים בתת תזונה לרגשות. רואים את בן הזוג מחכה לאיזו מילה טובה. תגיד משהו, תגידי משהו. לא יכול, לא יכולה. זה לא אני. זה לא אמיתי. איזה אכזריות יש לאנשים, לא לכם, לאנשים אחרים. רואים את בן הזוג נמק מרעב לרגשות. זה דבר נורא. תארו לעצמכם אדם שילך עם עוגה מריחה ליד אדם רעב. זו לא אכזריות. הרי לאכול אפשר במסעדה, לישון אפשר במלון. אבל מי יאמר לבן הזוג מילה טובה? זה הצורך הכי חזק של אדם. ועל זה נדבר היום. וברשותכם, כציבור רציני, נתחיל במקורות, אחר מכן נראה את התועלת שיש במחמאות ההדדיות, ולאחר מכן נראה איך מיישמים את הדברים. כותב הרמב״ם, כי אתה מוצא רוב בני אדם מייגעים נפשותיהם וגופותיהם בעמל ויגיע שאין למעלה ממנה. מדוע אנשים המעילים של פרנסתם, סובר הרמב״ם, די היה בשעתיים עבודה. של המינימום, שעתיים. ומדוע אדם עובד יותר? הוא רוצה בגד נאה, דירה נאה, אזור יוקרתי, מכונית מפוארת. למה אדם עמל, כותב הרמב״ם, עד שיגיע לו מעלה וכבוד ושינשאו בני אדם? והוא מוסיף. והרבה מבני אדם מתרחקים מן הגדול שבתענוגי הגוף. מה עוצר את האדם התאוות הכי חזקות שיש לו? מהירתו שישיגהו מזה חרפה ובושת בבני אדם, או שמבקש שיהיה לו שם טוב. אומר הרמב״ם, המניע המרכזי של האדם זה כבודו. אפשר? לא רואים את זה? הרי אנחנו יכולים לשמוע אישה שאומרת, מה שווה לי כל הארמון הזה אם בעלי אינו אוהב אותי? מי צריך את כל הרוחות הסדורות, אומר הבעל, אם רעייתי אינה מעריכה אותי? הצורך של האדם העיקרי זה הערכה. שיקבלו אותי, שיאהבו אותי, שיעריכו אותי. לכן לא פלא
שחזל אומרים כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. למה? משום שהוא דומה לרוצח. האם אתם יודעים על מקור שבו כתוב שלרוצח, חס וחלילה, אין חלק לעולם הבא? אוהו. אחרי זיכוך רציני, הוא גם יגיע לעולם הבא. ולמלבין אין. אומר המהר"ל, מדוע? משום שרוצח פגע בגופו של הזולת. מלבין פגע בנפשו של הזולת. בכבודו, בערכה שלו. כך אנחנו רואים את החשיבות של ההתייחסות הרגשית לזולת, גם ברמב״ם. כותב הרמב״ם, הלכות דעות פרק ו' הלכה ג', מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. והרמב״ם מתחיל למנות איך מקיימים את המצווה. אתם יודעים מהו הדבר הראשון שהרמב״ם מציין? הדבר הראשון שאדם שעושה אותו הוא מקיים מצווה. לפיכך צריך לספר בשבחו. כשאתה אומר מחמאה לרעייתך, אתה מקיים מצווה. כשאת אומרת מחמאה לבעלך, את מקיימת מצווה. אם ישאלו אדם, שהשם ייתן לכם אריכות ימים ושנים, לאחר 120, תאמר לי, למה לא החמאת לאשתך? האם שם תובן השפה, לא בא לי, לא יצא לי? זו הרי מצווה, בפיך לעשות. שום תירוצי התחמקות לא יתקבלו. וברשותכם, עוד שני מקורות תלמודיים. מסכת ו' בתרא, דף ט' עמוד ב'. מסכת ו' בתרא, דף ט' עמוד ב', מדובר על מצוות הצדקה. ואמר רבי יצחק, כל הנותן פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות. אדם כבול לחומר, לכסף. הוא מאוד כבול לכסף, ולכן אומר המערה, לחומר הזה קוראים כך משום שאדם נחשף עליו. אם אדם מתעלה, משתחרר מהחומר, הוא מתעלה בשש דרגות, ולכן הוא מתברך בשש ברכות. והמפייסו בדברים, אם הוא מעודד את העני, מתברך ביוד א' ברכות, כמעט בחפלאי. אנחנו יודעים שכאשר על מצווה אחת יש שכר רב יותר מאשר על מצווה אחרת, זה או משום שעל המצווה שמקנה שכר רב יותר, היא קשה יותר לביצוע, או משום שהיא ערכית יותר. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה בעידוד יש יותר מאשר בצדקה? אבל אבקש להבהיר נקודה. צדקה המוכרת לנו בתלמוד כמקבץ נדבות, זה לא רק קיבוץ נדבות. נתינה לעני זה אף טיפוס לנצרך. בעל הוא גם עני של אשתו, הוא צריך אותה. אישה היא ענייה של בעלה, היא צריכה אותו. הילדים הם עניים של ההורים, הם צריכים אותם. אז מדוע על עידוד העני בורא עולם נותן שכר רב יותר מאשר על נתינת הצדקה? כמובן, אי אפשר להסתפק רק בעידוד. רק צריך גם לתת צדקה. אז בואו נבדוק. אם נשאל אני, מה אתה מעדיף? כסף או מחמאות? ודאי שיאמר כסף. ניסיתי להשביע את רעבון ילדיי באמצעות עידוד. הם נהנו, אבל הם לא סבעו. אז ברור שזה יותר. אבל נתחבר לרגשות של בן הזוג, לרגשות של העני, ונבחן מה צורב לו יותר, האם הרעב בביתנו או מעמדו הנחות. מעמדו הנחות. ולכן עידוד חשוב יותר מאשר צדקה. אבל לא רק זאת. אם נשאל אישה, מדוע את מכינה אוכל לבעלך? בשבילך, בשבילו? ודאי שבשבילו.
מה, אני אבא של שעה וחצי כדי שאני אוכל 5 דקות? כן, את עושה את זה בשביל בעלך. וכשאת נותנת לו את האוכל, את מבטאת לו לבעלי האהוב והיקר? או שאת נותנת לו, לא מכעס חס וחלילה, אבל עם תחושה, תשם לב כמה קשה לי? הרי את עושה את זה בשבילו, תני לו תחושה כזאת. מתברר שיותר קל להכין אוכל מאשר לחייך, מאשר להחמיא, מאשר לעודד. נשאל בעל, בשביל מי אתה עובד? שעתיים בשבילי, 6 שעות בשביל אשתי והילדים שלה. אמור לי, כשאשתך מבקשת ממך כסף, האם אתה אומר, אוי, כמה חיכיתי כבר לרגע הזה שאוכל לתת לך? או לעתים אתה אומר, רגע, רגע, מה, נתתי לך, מה, בשביל מה את צריכה? הרי אתה עושה את זה בשביל אשתך. מתברר שיותר קל לעבוד, לתת כסף לזולת, מאשר לומר מילה טובה. אמור, אשתי הנהדרת, אני נורא רוצה לתת לך. אני מחכה לרגע הזה שאוכל להעניק לך. זה יותר קשה. ולכן זה גם נותן יותר שכר. זוהי הנקודה הבסיסית. נראה עוד מקור תלמודי אחד, הדברים ילמדו. המקור התלמודי הבא מוכר קצת יותר. מסכת כתובות, דף ט' זין עמוד ב' וי' זין עמוד א', תנו רבנן, כיצד מרקדים לפני הקלה? בזמן חכמינו, היו משיבים את החתן ואת הקלה בקתדרה, חופה, וחכמי ישראל היו מרקדים לפניהם, ותוך כדי ריקוד היו משבחים את הקלה לפני החתן. ברוך השם, חזל מלמדים אותנו כל רגע מה מן הנכון לעשות. ושאלו התלמידים, מה אומרים לחתן על קלתו? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. זוכרים שבית שמאי הוא קפדן, אבל לא כמו שהגננת הסבירה, שאתה פרצוף, שמאי קפדן, וכל הילדים הבינו חס וחלילה ששמאי היה עצבני. לילדים יש שפה מאוד מעניינת, ולעיתים היא מבטאת יותר מאשר השפה של המבוגרים. יש ביטוי לילדים על האמת. שמאי הלך עם האמת. לומר שבח צריך, אבל לא פחות ולא יותר. אומרים בית שמאי, הנה, קלה כמות שהיא. חפש, אתה חייב לומר, לא יותר, לא פחות. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. איזה קלה. יותר ממה שיש בה. כך צריך לומר. לומר שבחים מעבר למה שרואים. נזקים בית שמאי? אמרו להם בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת אוסומה. אומרים לה קלה נאה וחסודה? והתורה אמרה מדבר שקר תרחק. בית הלל פונים להיגיון של בית שמאי. ואומרים להם, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, חבר קנה מכונית, בית, חברה קנתה בגד, או כל דבר אחר. ובדרך הטבע אנחנו רוצים לשמוע מה אנשים אומרים, ומדובר בחפץ שאי אפשר להשיב אותו למוכר. בין השבחים אנחנו מוצאים גם פגם. ואז נשאלת השאלה בהיגיון, פונים בית הלל לבית שמאי, מה אתם אומרים, לומר או לא לומר? הרי תודו שלא לומר. החתן התחתן. בשביל מה להצביע על פגמים? וכנראה בית שמאי לא השיבו או הסכימו. ואז נפסקה הלכה בגמרא, שגם מצוטטת ברמב״ם, ואקרא שוב, לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו ויגננו בעיניו. ואומר ישבחנו בעיניו, אתם מסכימים? מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מעורבת עם הבריות. מה זה?
אומר רש"י, מעורבת עם הבריות, לעשות לאיש ואיש כרצונו. בהרצאה נוספת אמרנו שאדם נקשר אל בורא עולם לא באמצעות מה שיש לו, אלא באמצעות מה שאין לו. אדם נקשר לבן הזוג לא באמצעות מה שיש לו, אלא באמצעות מה שאין לו. ולכן אומר רש"י את הרעיון הזה, ההתקשרות, החסד עם הזולת, זה לא לתת לו את מה שאתה רוצה לתת. לא לומר לו את מה שאתה רוצה לומר. במקרה הזה, לעשות לאיש ואיש כרצונו, זה לומר לזולת את מה שהוא רוצה לשמוע. אמור לאשתך את מה שהיא רוצה לשמוע. אמרי לבעלך את מה שהוא רוצה לשמוע. הרי זה דבר כל כך הבילי לומר את מה שאני רוצה לומר. הרי הצורך שלו הוא המקשר. תן מעית, תני על פית, אבל את מה שבן הזוג רוצה לקבל, ואת מה שבן הזוג רוצה לשמוע. זוהי בעצם השיטה הנכונה של הנישואין, ואת זאת לימדה אותנו הגמרא. עכשיו יכולה להישאל השאלה, האם אין בכך שקר? האם באמת אני צריך לומר לזולת את מה שהוא רוצה לשמוע, על אף שאני חושב שזה לא בדיוק כך? אז קודם כל המהר"ל אומר, לומר לזולת את מה שהוא רוצה לשמוע זה לא שקר. להטעות אותו זה שקר. אבל הרב דסלר מתייחס לנושא. רב דסלר בספרו בכתב מליהו, חלק א', עמוד 94, כותב כך, ההבנה הראשונית שהייתה לנו, הייתה שמה זה אמת ומה זה שקר, תואם למציאות. אם אני אומר, האולפן חשוך, זה שקר, בגלל שהאולפן מואר. אם אני אומר, האולפן מואר, זה אמת, בגלל שהאולפן מואר. כלומר, תואם למציאות. אבל כותב הרב דסלר, מתברר שזה לא המודד היחיד. ויש מודד אחר שהוא המוליך. חס וחלילה, אבל רק להדגמה. אם אני אומר לשכנתי שביתה היא הילדה הכי גרועה בשכונה, ובמקרה זה אמת, האם אמרתי לה אמת בגלל שזה תואם למציאות? הרי מה זה שקר? שקר זה לא נכון, זה לא טוב, זה לא ראוי לומר. ואם אני אומר לשכינה דבר שפוגע בה, זה לא נכון, לא בגלל שזה לא תואם למציאות, בגלל שזה לא נכון לומר. ולכן יש עוד הגדרה לשקר ואמת ליהדות. חיובי או שלילי. ואם אני אומר לאדם דבר שפוגע בו, אפילו אם זה תואם למציאות, זה שקר. ואם אני אומר לזולת, ואין לי אפשרות לעזור לו, אלא אם כן אני אומר לו את מה שהוא רוצה לשמוע, קובעת היהדות זו האמת. והפוגע בזולת, כותב הרב דסלר, מתחבר לסיטרה אחרא, לעסקיו של שר השקר. כך הוא אומר. עכשיו אולי ננסה ללמוד מה תורמת המחמאה. אני מדגיש זאת משום שלאנשים נראה שנישואין זה לגור בבית משותף, ללדת ילדים יחד, לגור יחד, לאכול יחד, לפרנס. לא, לא ידידי היקרים. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה תוספת לנישואין. הנישואין זה אהבה הדדית, אהבה תאורה. הנישואין זה קשר רגשי. צריך את הבית כדי שלבני זוג יהיה איפה לגור. צריך לאכול כדי שבני זוג יישרדו. ואני אתן לכם דוגמה. שואלת אותי אישה, כבוד הרב, אמור לי בבקשה, אני נשואה כבר שנתיים, ואני לא מצליחה לשכנע את בעלי בכלום. מה ההסבר? שאלתי אותה, האם בעלך סבור שאת מעריכה אותך? את מעריכה אותו? לא,
הדעה שלו. הגבתי ואמרתי, תראי לעצמך ששכנה מציעה לך לצאת איתה לטייל. ואת יודעת שהיא לא מעריכה אותך. את הציעי איתה? ודאי שלא. זאת אומרת שהערכה מקשרת, הערכה מחברת. אתה ניגש לחתונה, והשולחנות לאו דווקא מסומנות איפה תשב. אתה יודע למה ישבת בשולחן הזה ולא בשולחן השני? האינטואיציה שלך גילתה שפה יש אדם אחד או שניים שמעריך אותך. ולכן ישבת פה ולא שם. אנחנו נמשכים אל מי שמעריך אותנו, בין במודע ובין שלא במודע. זאת אומרת, רק בעל שאומר לאשתו מינימום 10 מחמאות ביום, הוא מוגדר כנשוי. רק אישה שאומרת לבעלה מינימום 10 מחמאות ביום, היא מוגדרת כנשואה. ומי שלא אומר, גרים באותה דירה, יולדים ילדים, מפרנסים, הכל. הם לא מוגדרים כנשואים, משום שנשוי זה רגש מחובר, נשמה מחוברת, חצי נשמה אלא חצי נשמה. כמה חבל. כמה אנשים מבזבזים את חייהם, והם לא מוגדרים כנשואים. הלכתית אולי כן, אבל רעיונית, מיסטית, רוחנית, הם לא נשואים. זה לא נשואים. שני אנשים, נלך להגזמה, שני אנשים יושבים זה לזה, והם שונאים אחד את השני, אפשר להגיד שהם קרובים? שני אנשים יושבים בארצות אחרות, והם אוהבים אחד את השני, אפשר לומר שהם קרובים? זוהי הנקודה המרכזית. אנחנו נמשכים אל מי שמעריך אותנו. לא רק זאת. כל מה שנעשה, האם יהיה לנו קל או קשה, תלוי בהערכה אלינו. ניקח דוגמה. נתאר לעצמנו שמישהו מבקש ממך שתעשה משהו עבורו. זה יהיה לך קל או קשה? שאלה טיפשית, נכון? אני צריך לדעת מה הוא מבקש. שאני אביא לו חפיסת גפורים או מקרר על גבי. אבל אני יודע אם זה יהיה קל או קשה. מה פירוש? סליחה על ההגזמה. על ההקצנה. רק מילים לצורך הדגמה. הרי אם מישהו יבקש ממך חפיסת גפורים, ואתה סבור שהוא חלאת המין האנושי, כמה יהיה קשה לך להביא לו את חפיסת הגפורים. ואם אדם שאתה מעריץ יבקש ממך שתביא לו מקרר, הרי על גבך אתה תנסה להביא לו את המקרר. האם יהיה לרעייתך קל או קשה ביום יום? האם לבעלך יהיה קל או קשה ביום יום להעניק ולתת? תלוי אם הוא ירגיש שאת מעריכה אותו. תלוי אם היא תרגיש שאתה מעריך אותה. אז קודם כל, נישואין זו הערכה, משום שנישואין זה התחברות רגשית. ואנשים מתחברים רק אם הם מרגישים שמעריכים אותם. אבל נראה עוד מספר סיבות לכך שהערכה היא עיקר הנישואין. אני יכול לשאול אדם שאלה סתמית. אמור לי, למה אתה נשוי? בפירוש, למה אני נשוי? יש לנו ילדים משותפים, דירה משותפת, התרגלנו, החברה לא מקבלת גירושים. ואני מגיב, אני אומר, רגע, אני שאלתי אותך, למה אתה נשוי? אתה רק מסביר לי למה אתה לא מתגרש. בעצם זה כמו שכתוב בתורה. האם נאמר בתורה טוב להיות יחד? כתוב רק, לא טוב היות האדם לבדו. קורא לזה דוד המלך, מוציא אסירים בכושרות. כביכול בורא עולם, כובל את בני הזוג באזיקים, כדי שלא יוכלו להיפרד. מה יהפוך את האזיקים, שתפקידם לא לאפשר להיפרד, לאבותות האהבה שתפקידם לחבר? ידידיי היקרים, אין אלטרנטיבה למחמאות הדדיות. אין שום אלטרנטיבה. לא מכונית, לא בית, לא כסף, כלום. אין אלטרנטיבה למחמאות הדדיות, ולכן אמרתי, מי שלא מחמיא, הוא לא נשוי. מסכן.
לא רק זאת. מחמאה בעצם מעודדת עשייה. תראו לעצמכם דוגמה. נניח שאני מגיע לאיזה בית ורואה נורה כפויה. ואני אומר לבעלת הבית, אולי את מוכנה להרשות לי להחליף לך את הנורה? לא, כבוד הרב. בעלי הבטיח שכשהוא לא יעייף הוא יחליף אותה. אמנם זה כבר שנה, אבל הוא יחליף בסוף. רגע, אולי הוא באמת עייף, אני שואל. הוא עייף? אז מדוע אצל אמא שלו הוא מחליף? אצל אמא הוא מחליף. את שמעת מה אמא אומרת לו לאחר החלפת הנורה? הרי נותנת לו תחושה שהוא המהנדס הראשי של התעשייה האווירית. נדמה לי גם, תקנו אותי אם אני לא אומר נכון, האמא אומרת, כפרה, נשמה שלי, מותק שלי, חמוד שלי, הוא מחכה שהנורה תשרף. מה את מגיבה אחרי שהוא החליף את הנורה? ברוך השם, סוף סוף, הגיע הזמן, זה כל כך קל, מה אם טענת? יש עוד נורה. רגע יום אומרת לי, אני לא צודקת? את צודקת. אבל את בחושך. ראי את אמו, היא רחמה, ולכן היא באור. אני לא עוזר כאן לבעל, אני עוזר כאן לאישה. להביע, להתעורר, לא לחכות. אם הוא ידבר אליי יפה, אם היא תתנהג אליי יפה, אז אני. ליזום. בעלך הגיע הביתה, תאמרי לו כמה עצמך שהוא הגיע. אתה מגיע הביתה, אמור לרעייתך כמה אתה שמח לפגוש אותה. מה אתה רדום? תאמר, לעשות את זאת. אני אבקש לומר שהנקודה הזאת היא מעבר לזוגיות. הרי מה קורה? ילד ששומע כל הזמן, אתה לא בסדר, את לא בסדר, הממשלה לא בסדר, העירייה לא בסדר, השכנים לא בסדר, הכביש לא בסדר, המורה לא בסדר. יכולים להיות הורים עמידים מאוד. לשכן את בנם במרכז של גן ורדים, הילד תקוע בקוצים. כלומר, אני מקווה שאתם תסכימו איתי. הדבר הכי חשוב שהורים יכולים להקנות לילד שלהם, זו ראייה חיובית על העולם. הבן יגדל, יתבגר, יצא לעמוד בכוחות עצמו. אם תהיה לו ראייה חיובית, לכל מקום שהוא ילך, טוב לו, שמח לו, נחמד לו. וילד ששמע כל הזמן את תוריו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, אני מכיר אנשים עמידים, כל הזמן עצובים, לא טוב להם. מה שווה כל העושר? כל הרכוש? האם לא תסכים איתי? שבעצם מה שיקבע, אם לבנים שלך יהיה טוב, מה שיקבע אם הבנים שלך כשהתחתנו יחמיאו, זה אם הם ראו אותנו מחמיאים. יכול להיות שאנחנו מחמיאים בחדרי חדרים. אנחנו צריכים להחמיא בפני הילדים, כדי שילמדו. על דאגה, נכון שביום הראשון שאתה תעשה את זה, אז הילדים יגידו אחד לשני, תראה איך אבא מדבר עם אמא, תראה איך אבא מדבר עם אמא, זה רק יהיה ביום הראשון. לאחר מכן זה יהיה דבר טבעי מאוד. הרי אם נבלד להורים שכל הזמן מחמיאים זה לזה, יהיה לנו קשה להחמיא? זה יהיה טבעי. אם כן, הקושי, זה לא בגלל שאם זה שקר או אמת, אלא האם התרגלנו, אז בואו נתרגל. דבר נוסף שהוא חשוב. בהרצאה אחרת, אמרנו שכאשר אנשים נשואים נשאלים, אם יאפשרו לך להינשא שוב, האם תבחר? האם תבחרי באותו בן זוג שאתה נשוי לו היום? 80% מ-70, לא. זה לא פלא. אנחנו אנשים שונים. אין בעולם גבר שמתאים לאשתו.
נישואין זה לא נישואין בין שני אנשים מתאימים. נישואין זה בין שני אנשים שאינם מתאימים, שיש להם תנאים להיות מתאימים. ובנישואין אנחנו מנסים להתאים את עצמנו אחד לשני. אבל כיוון שאנחנו שונים, לא פלא שקיימת ביקורת. וכשם שמחמאה מקרבת, ביקורת מרחיקה. מה יקעה את עוקץ הביקורת? אין אלטרנטיבה למחמאות. ביקורת תהיה, אבל מה יקעה את העוקץ? לא רק זאת, אתה הרי יודע שזה כך. אתה מגיע הביתה. אתה רוצה להעיר על משהו. אבל אם האווירה בבית טובה, אז יש איזה מנגנון פנימי שאומר לך, לא כדאי עכשיו, לא כדאי עכשיו. מתי כן? כשנהיה מסוכסכים, נסתכסך. זה לא משחק מילים. שלא יהיה מה להפסיד, אז נסתכסך. תראי, אם כשבעלך מגיע הביתה, תקבלי אותו בתרועות שמחה, האם את חושבת באמת שהוא יעיר לך הערות? אם אתה בא הביתה, תן תחושה של התלהבות מרעייתך. האם אתה חושב שהיא תעיר לך הערות? בואו ניזום, ניצור את האווירה החיובית, כדי שלבן הזוג לא ישתלם להגיד דברי ביקורת. לא רק זאת. נכון שבעלך לפעמים מעיר לך שטויות, שטויות. למה הוא מעיר לך שטויות? את יודעת למה? בעצם הוא מאוד רוצה להיות גדול. עכשיו יש לך שתי אפשרויות, או שתעשי אותו גדול, או שהוא יקטין אותך כדי שהוא ייראה גדול. מה יותר כדאי? והתשובה היא ברורה. ולכן צריך לדעת דבר אחד חשוב מאוד. נכון הוא שבאווירה חיובית נוח יותר להחמיא. אבל מוריי ורבותיי, אנחנו שוכחים יותר ממה שבאווירה חיובית נוח להחמיא. המחמאה יוצרת את האווירה החיובית. מה אתה נגרר? תהיה גורר. תול יוזמה. תיצור את האווירה החיובית, ואתה תראה איך כל מה שקורה בבית משתנה. דבר שהוא חשוב מאוד. אתה תראה שהדרישות של רעייתך לביגוד, לנסיעות, להחלפת הריהוט יורד. לא לחלוטין, אבל מופחת. משום שלמה האדם מחפש החוצה? הוא לא מרגיש שהוא במקום שמעריכים אותו, אז הוא מחפש תחליפים. שיהיה לו טוב. למה לך להפסיד? תיצור, תצרי את האווירה הנכונה. אבא ונבדוק, בתקווה שאתם מסכימים איתי שלהחמיא זה חשוב, אז זה כל כך מובן מאליו, מדוע קשה לאנשים להחמיא? בואו נבדוק. סיבה ראשונה, אמרנו קודם, בן, בת, הם חקיינים של ההורים. וילד שלא רואה את הוריו מחמיאים, יכול להיות שהוא יחמיא, אבל הוא יהיה חריג. אם אנחנו רוצים שלילד שלנו יהיה טוב, הוא חייב לראות אותנו מחמיאים. סיבה נוספת, נראה לנו שמה שבן הזוג עושה זה מובן מאליו. מה אשתי מבשלת? בטח היא נולדה עם כף ביד. היא ראתה עוד את הסבתא שלה מבשלת. מה, מגיע לה בשביל זה משהו? מגיע לבעלי משהו בשביל זה שהוא מפרנס את המשפחה והיא הולך לעבוד? מה הקשר אחד לשני? צריך להודות על הבישול וצריך להודות על הפרנסה. זה לא מתקזז אחד עם השני. דבר נוסף, כדאי לבדוק אותו. קוראים לו תופעת התפוח. מה זה תופעת התפוח? אם נבדוק אצל עצמנו, נגלה שאנשים מחמיאים. זה לא נכון להגיד שהם לא מחמיאים. לפקיד בכיר, אנחנו מחמיאים. או למשל, שאלתי פעם גבר, אמור לי, אתה מחמיא לרעייתך? הוא אמר לי, לא. שאלתי אותו, מדוע לא? אני מצטט אותו עם קצת שינוי, כדי שזה יהיה יותר עדין. אז אני שואל אותו, מדוע לא? והוא אומר, תראה, כבוד הרב, אתה רב, אתה מרצה, כתבת ספר מפורסם על נישואין, יש לך שפה, יש לך עברית, לי אין. אז אשתו מתעשתת ואומרת, לך אין?
כשאתה רוצה ממני ארוחה טובה, אתה נהיה לי רב, מרצה, משורר, סופר, עיתונאי מילון. מה אין לך? מה קורה? אנחנו, כשאנחנו רוצים להשיג הישגים, קל לנו להחמיא, ואנחנו באמת מחמיאים. אמרנו לפקיד, לבן הזוג. ואז נכנס למוחנו המחשבה שמחמאה זה, זה, זה לא כל כך אמיתי. זה קצת שקר. ומה זה תופעת התפוח? ראו. אתה מקבל פרי שלא מוכר לך. אתה שואל מה ברכתו, ואתה מברך עליו, נוגס, ולוקח לך כמה שניות עד שאתה קולט את הטעם. מדוע התופעה הזאת לא קיימת בפרי מוכר? למה בפרי מוכר אני מיד קולט את הטעם? בגלל שהטעם הוא לא מהפרי הזה. הטעם זה מהזיכרון שזוכר מה טעמו של פרי מהסוג הזה. עכשיו, מה יקרה, סליחה, אבל רק בשביל הדוגמה, מה יקרה אם הפעם הראשונה שנאכל פרי לא מוכר, זה יהיה במקום עם ריח לא נוח, בבית סוהר. כל פעם שנגיע לאכול את הפרי הזה, הזיכרונות יעלו. ולכן, כיוון שמחמאה פעמים רבות מאוד נאמרת למען האינטרס האישי, ולכן אנחנו עצמנו, בתת מודע שלנו, זה נקלט שמחמאה זה לא אמיתי, אז לנו עצמנו קשה להחמיא, בגלל שאנחנו בכל זאת אנשי אמת, ואנחנו לא רוצים להגיד דבר שהוא לא אמת. שכחנו שזה מצווה מהתורה. מה הפתרון? פשוט. מה זה תופעת התפוח החיובי? אם לראשונה כשאכלנו את הפרי החדש, זה היה באווירה חיובית, ריחות נעימים, אווירה של חברות נחמדה, ואז כל פעם שנגיע אל הפרי מחדש, יעלו הטעמים מחדש. הקשב לעצה ומצוינת. אם אתה תעשה מאמץ להחמיא יותר בזמן שאתה לא רוצה להשיג הישגים, מאשר בזמן שאתה רוצה להשיג הישגים, אתה תראה שגם אם תחמיא בזמן שאתה רוצה להשיג הישגים, זה יתקבל כאמת. בגלל שהחמאת גם בזמן שאתה לא רוצה להשיג הישגים. והטעות היא שמחמיאים רק בזמן שרוצים להשיג הישגים. אז כאמור, אחת הסיבות של האנשים קשה להחמיא, בגלל שבתודעה זה נשמע כלא אמיתי. טעות! זה מצווה מהתורה! זה יכול להיות נחשב לא אמיתי! סיבה נוספת היא, קשה לאנשים לקבל, אבל תחרות. יש תחרות סמויה לא מורגשת בין בני זוג. מיד נבדוק. מה קורה? קשה לך להחמיא, נכון? זה שקר, זה לא אמיתי, נכון? אנחנו רואים ילד זוחל. מה אנחנו אומרים לו? אתה רץ, אתה רץ, אתה משיג אותי. שרה, באיזה כיתה את? לא, אני בגן דינה. איזה גדולה, איזה ענקית. האם אנחנו ניגשים לקרצף את שינינו בגלל השקר שאמרנו לילד בלתי מוגן? למה קל לנו להחמיא לילד? לעומת הקושי שלנו להחמיא למבוגר, להחמיא לבן הזוג. הילד הוא לא המתחרה שלנו. המבוגר הוא המתחרה שלנו. מוריי ורבותיי, אני רוצה לגלות לכם דבר מאוד מעניין, מרתק. יש לי הבטחה שאני, בעזרת השם, לא אמות. איך אני יודע? פשוט. אני מאוד אוהב לקרוא הספדים, מודעות אבל. וכל פעם שאני קורא או שומע הספדים, הגעתי למסקנה שרק האנשים הצדיקים מתים. בגלל שעל כל אלה שמתים, אומרים, הוא היה מלך הארץ, הוא היה צדיק, היה חסיד, גומל חסד. ואני יודע שאני לא כזה.
אז אני יודע שאני לא כזה, אז אני לא אמות. למה דווקא לאנשים שמתים פתאום מספרים עליהם שבחים שלא אמרת להם את זה בפנים בזמן חיותו? בגלל שכל עוד אדם חי, זה נשמע נורא, אבל זה כך, הוא המתחרה שלי. אדם שלא עלינו נפטר, הוא כבר לא המתחרה. אז אני יכול לומר את האמת עליו. הקושי שלך לומר לרעייתך מחמאה, הקושי שלך לומר לבעלך מחמאה, נובע מתחושת התחרות הסויה כמובן. סיבה נוספת שכותב ארוחות חיים לראש, למה לאנשים קשה להחמיא? כותב ארוחות חיים לראש בסימן נ"א. דרכם, כלומר של הבריות, להעלים הטובות ולגלות הרעות. זה דרכם. בני, אומר רבי אלעזר, אל תהיה כזבוב העוזב את המקום הבריא ונוחת על המקום המלוכלך. יש פנים שלמות, מהירות לאדם, לעזוב נוחת בפיצון. אל תהיה כזבוב, אומרים לאדם. עכשיו, ברשותכם, נעבור לפרק נוסף. יום אחד, בתקופה שטיפלתי בבני זוג, אני כבר לא עוסק בכך, הגיעו לביתי בני זוג, זאב ורחל. זו הייתה פגישה שלישית. זאב נכנס הביתה, ואני רואה שהוא היום מאוד זאבי. אני שואל אותו, זאב, מה קרה לך? הוא ככה מתיישב ואומר, אני לא מסוגל יותר לחיות עם אישה ששנתיים כבר לא מחמיאה לי. אני הייתי מבועל קצת, זה היה נראה לי תמוה, אני מכיר את הזוג, בני זוג יקרים מאוד, וגם האישה מיד אומרת לו, רחל אומרת לו, רגע, מזכירה לו שלפני חצי שעה הוא החמאתי לך? שאלתי את רחל, האם זאב שקרן לה? האם רחל שקרנית? לא. למי להאמין בין בני זוג, כשאחד אומר אני מחמיא, והשני אומר אני לא מחמיאים לי? אני מאמין למי שאומר לא יחמיאו לי. למה אני מאמין? הרי מה תפקידה של המחמאה? שתאמר או תשמע? ואם רעייתך סבורה, אתה בטוח שאתה יחמאת, יש לך הקלטות. אם רעייתך סבורה שאתה לא מחמיא, פירושו של דבר שזה נחשב כאילו אתה לא יחמאת מעולם. זוהי הנקודה הבסיסית שאתה צריך לקחת אותה בחשבון. אבל מאוד חשוב שנבדוק מדוע זה כך שכל אחד חושב שהוא מחמיא המון והשני חושב שהוא לא מקבל. כדרכנו ללמוד את הנושא בצורה רצינית. יש משנה בפרקי אבות, יכבוד חברך חביב עליך כשלך. הפירוש מובן, התנא אומר לנו, תתייחס לכבודו של הזולת, כמו שאתה רוצה שיתייחסו לכבוד שלך. אבל רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, אומר עוד פירוש נחמד. מה זה יכבוד חברך חביב עליך כשלך? כשאני נותן כבוד למישהו, אני אומר, נתתי לו פי 10 יותר ממה שמגיע לו. וכשנותנים לי כבוד, אני אומר, נו, נתנו לי עשירית ממה שמגיע לי. אומר התנא, תתייחס, תמדוד את הכבוד שנתנו לך, לא לפי אמת המידה שלך, אלא לפי אמת המידה שלו. אבל נשתמש בזה גם לצורכנו. מדוע אדם נראה לו שהוא נותן, והמקבל נראה לו שהוא לא מקבל? אולי בהזדמנות נרחיב בצורה יותר רחבה, אבל הפעם נסביר בקצרה. המוח שלנו זוכר הכל. כשאת מחמיאה לבעלך, נניח שאת אומרת לו, אתה חכם. מה רשום לו בזיכרון? בעלי אמר, אשתי אמרה עליי שאני חכם. מה רשום בזיכרון שלך? החמאתי לבעלי, וזה היה לי מאוד קשה להחמיא לו.
גם אני לא חושבת שזה נכון מה שאמרתי לו. אמרתי לו עליו שאני לא חושבת שזה נכון. ובכלל, אני מחמיאה לו והוא לא מחמיא לי. וגם חם היום. וגם לא מגיע לו. כל זה נרשם במחשב שלך. בעוד שאמרנו, אצלו רק נרשמת המילה. קח בחשבון שגם אם נראה לך שאתה מחמיא המון, אצל בן זוג, אצל בן הזוג שלך, זה נראה מעט מאוד. ולכן אם אתה רוצה שפעולת המחמאה תעזור, אתה צריך להחמיא לפי מה שהוא חושב, לא לפי מה שאתה חושב. אבל יש עוד סיבות שאנחנו חשים שלא מחמיאים לנו. אתם מכירים את האמרה שיואב אותי כמו שאני. מה הפירוש מבחינה פסיכולוגית שיואב אותי כמו שאני? פירושו, בעלי, על מה שאני אוהבת את עצמי, אין לי צורך שתאהב אותי, זה יש לי. אני זקוקה שתאהב אותי על מה שאין בי, על הדברים החלשים שלי. אם נבדוק, אנחנו נראה שאנחנו על פי רוב מחמיאים על הדברים החזקים של בן הזוג. זה בסדר, זה טוב, זה נכון. אבל זה לא מופנם. זה אני לא צריך, אז אני לא מרגיש. זה כמו לאכול בעת שאני שבע. אבל אם אנחנו נחמיא על הדברים החלשים של בן הזוג, נניח שהוא איתי ונאמר לו שהוא זריז, ובוודאי במשך הזמן יהיה זריז, אבל אז הוא ירגיש, מעריכים אותי. נקודה מאוד חשובה. או, אם נשים לב, אנחנו נראה, שעל פי רוב, אנשים מחמיאים על דברים חיצוניים. למשל, אני שואל אדם, אתה מחמיא לרעייתך? הוא אומר לי, כן. מה למשל אתה אומר לה? אם היא מבשלת טוב, אני אומר לה שהיא מבשלת טוב. אם הבית מסודר, אני אומר לה שיפה מאוד, היא סדרה את הבית. אם היא מסודרת, אני אומר לה שהיא מסודרת. אם היא תורחת והמילה, אני אומר לה שיפה מאוד מה שהיא עשתה. אז אני אומר לו, אני מבין ממך שאתה אומר לה שהיא סוס עבודה טוב. שואתי, רגע, למה? בוא תשים לב, מה אמרת? היא מכינה אוכל, היא מסדרת. ומה עם מחמאות על האישיות הפנימית? אתה רוצה שרעייתך תחיה עם התחושה שאתה מחמיא לה, מעריך אותה? שבח את רעייתך, שבחי את בעלך על מידות טובות, על איפוק, על סלחנות, על הבנה פנימית. תיקחו דוגמה. נניח שאדם אחד אומר לך, אתה לבוש יפה, ואדם אחד אומר לך, יש לך לב טוב. איזה מחמאה מתקבלת אצלך יותר? הרי ברור שלב טוב. לכן צריך להחמיא על דברים חיצוניים, אבל בעיקר להתמקד על דברים פנימיים. ומה שבעיקר צריך, זה על מה שבן הזוג מאוד רוצה לשמוע, או על זהותו הפנימית. רק בשביל הדוגמה. תראו לעצמכם שאשתו של גדול גדולי הדורות, תאמר לו, אתה יפה, אתה גיבור, אתה לבוש יפה, זה לא ידבר אליו. זה לא מה שתופס אצלו מקום. אנחנו צריכים לומר לזולת בעצם את מה שהוא רוצה לשמוע. לפי הזהות האישית שלו. אגב, יש בזה תועלת עצומה. למחמיא עצמו. אתם סולחים לי אם אני משתמש במילים בוטות, רק לתועלת. על פי רוב אני לא מדבר כך. אתם מסכימים איתי שאם בעל יאמר לאשתו חצי שנה, סליחה, את מטומטמת, את מטומטמת, את מטומטמת. הוא הרי השתכנע שהיא כזאת. היא גם, אבל הוא השתכנע. ואיזה תחושה יש לו? שהוא חי עם אישה יהודה. איך אומר רב נחמן מברסלב? אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. הרי אם תשבח את רעייתך ושוב תשבח, ושוב תשבח, ושוב תשבח, אתה עצמך תשתכנע.
ואז יש לך תחושה נהדרת. יש לי אישה טובה. יש לי אישה חכמה. יש לי אישה נבונה. אתה עצמך תשיג מהעניין. זה הרבה יותר טוב. ועוד כמה עצות להפנמת המחמאה. איך על פי רוב, נגיד בעל משבח על האוכל? אתה יודע, את האוכל מאוד טעים. תגידי לי, מה שלום טעמי? אז זה לא, בקושי המחמאה נקלטת. אם אתה למשל, תשב ותאמר, האורז אחד אחד. העוף נהדר. וכך הלאה. זה יופנם, זה יופנם. עצה נוספת. כשאתה אומר מחמאה, כשאת אומרת מחמאה, צריך לעשות את זה עם הארת פנים, עם שמחה. ואז היא יקלט יותר טוב. לא סתם האוכל טעים. את חכמה, אתה חכם. לא. עם הארת פנים. דבר נוסף שיעזור, זה, אם כבר לקחנו דוגמה של אוכל, תאר לעצמך שלעת ערב, אתה חוזר ואתה אומר, אתה יודע, את הארוחה היום הייתה נהדרת. או למשל, את שנה אחרי שהוא התקין את המתקן, את אומרת לו, אתה נהדר. אתה יודע כמה אני נהנית מהמתקן שהתקנת? עכשיו זה יופנם לתוך אישיותו. מוריי ורבותיי, יש גם מחמאות עקיפות. לאלה שנוהגים לקרוא בן הזוג בשמו. לא כל העדות נוהגים. ומי שלא נוהג, לא צריך לשנות את מנהגו. כותב הרב דסלר, אדם אוהב את שמו. אתה בא הביתה, אתה יכול להגיד שלום, אבל הרבה יותר טוב שתאמר שלום רבקה. את אומרת שלום לבעליך, הרבה יותר טוב שתאמרי לו שלום משה. נפרדים, מזכירים את שמו. כך כתוב בתורה, ויקרא השם אל משה, זה ביטוי לחביבות הזכרת השם. אגב, כדאי, אבל זה קצת יותר מורכב, כשאתה מדבר, כשאת מדברת עם בעלך,

0: ירושה מבעלי. עכשיו, תאר לעצמנו, בעלך מגיע הביתה, ואת אומרת לו, אתה יודע, מאיר ממש דומה לך. מה הוא עושה? הוא כל כך אוהב לעזור. אל תתפלי אם תראי את בעלך מיד מדיח כלים. בגלל שאם הוא לא אוהב לעזור, זאת אומרת שהוא דומה לך. ובעלך רוצה שבאמת בדברים הטובים, הוא יוחשב שהילד דומה לו. אבל ראו דבר יפה וחשוב, שהוא מאוד אמור להיות מצוי בנישואים. בפרקי אבות כתוב, ואווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. את המשנה הזאת לא אומר הלל, היינו מצפים שהוא יאמר לא. את המשנה הזאת אומר שמאי. שואל המהר"ל, רגע, הרי זה נשמע ביטוי של חסד. הלל היה מדבר על חסד, לא שמאי. ולמה שמאי הוא קפדן? למה שמאי הוא זה שאומר, רבי מקבל כל אדם בסדר פנים יפות? לפני שאציג את עמדתו של המהר"ל, אבקש לומר, שבתרגום התימני על הרמב״ם, על המשנה הזאת, המילה אבה מקבל כתובה אחרת, בביטוי אבה מקביל כל אדם בסבר פנים יפות. וכך גם רב עובדיה מברטנורה בפרק שלישי על המשנה, אבה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, הוא אומר זה מהביטוי של מקביל. כלומר, כל פעם שאתה יושב מול אדם, מול רעייתך, מול בעלך, חיוך, באור פנים. ולמה? אומר המהר"ל. אומר המהר"ל, יש טבע לאדם, כשהוא עומד מולך, הוא בוחן בתווי פניך, האם אתה מעריך אותו, או מבזה אותו. וטוען המהר"ל, שהפנים הם סתמיות, הוא מקבל את זה כביטוי של המהר"ל, כאילו אתה מבזה אותו. ועל זה אין ויכוח בין שמאי להלל, שחס וחלילה אסור לבזות את הזולת. ולכן זה לא עניין של חסד, זה עניין של חובה כדי שבן הזוג לא ייפגע. אתה ניצב מול רעייתך, חייך אליה. את ניצבת מול בעלך, חייכי אליה. מה הפנים הזעופות האלה? וחיוך משדר הערכה. לא רק מילים, חיוך, מאור פנים. אני מבטיח לכם, בואו ננסה. תיטול יוזמה, תלי יוזמה. ביום הראשון, ביום השני, בן הזוג לא יחזיר בחזרה. אבל את אתם תראו את התוצאה. אתם תראו איך הילדים מאירי עיניים. אתם תראו איך הילדים שמחים. אתם תקבלו פתקים מהמורה, מהמורה, הילד שלכם, הילדה שלכם, התחילו לפרוח. הם מקשיבים, הם פחות חולמים. תהיה לנו ראייה חיובית על העולם. פרנסתנו מבטיחים חזל תשתפר. בואו נעשה את זה. בואו נאהב את צלם האלוקים בין הזוג שלנו, צלם אל האלוקים. הרי בורא עולם שמח כשאוהבים את בניו. ואם זה בן זוגי, אז לא צריך לאהוב אותו. עד רבה. נקיים את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. ושהשם יתברך ייתן לכם ברכה והצלחה בכל דבר שאתם עושים. שלום שלום, ולהתראות בהזדמנות.
1: התוכנית הבאה בגן האמונה עם הרב שלום ארוש.

0: בגן האמונה, עם הרב שלום ארוש. ערוץ 2000.
1: תודה רגש ברוך הוא, תודה שאתה מפגיש אותנו. תודה לבית כנסת הזה, על החשמל, על המיקרופון, על המקולים. תודה שתבא שלך על הכיסא, שולחן. תודה רבי אברהם של הכוח. תודה, תודה. באמת, תוך זה שרקעתי, איזה דור אנחנו נמצאים. אדם יכול להביא כל תזמורת לבית שלו. מה היית עכשיו אם תזמורת מרוקאית לבית כנסת שלנו? איזה דור, זה אתה לא קולטים. מה, פעם היה ככה? אני זוכר שהתחילו הטייפים עם הסרטים, לא יודע אם אתם בכלל יודעים מה שאני מדבר בכלל. זה כבר היה כבר התקדמות. שאתה בא שמוע, איזה טוב השם, איזה טוב השם. איזה טוב, איזה טוב, הכל בשפע, הכל בקלות, הכל פינוקים, ממש מפנקים אותנו. לא שפינוקים, תן חיוך. הוא יושב לידך, תדגדג אותו. איזה מטומטם אחד, מי שבא לרכבת, ככה, עם הידיים ככה. מי שרק שומע את הבדיחה, הוא מחזיק שני הידיים שלו, קדימה, במרחק נגיד של 30 סנטימטר. מחזיק אותם ככה. ונוסע את הרכבת, ומישהו ישב שם, רואה אותו. מה זה מוזר, ככה יושב. אמר רחמן סלן, אולי ככה, אולי נולד ככה, לא יודע מה, לא יודע מה לחשוב. בסוף, אתה שואל אותו, מה כבודו, כל הזמן מחזיק את הידיים, הוא אומר, למה אתה? אומר, אני פשוט מדדתי את הגודל של הנעליים של הבן שלי. מדד את הגודל של הנעל של הבית, הוא הולך לקנות נעליים לבן שלו. אז מדד את הגודל, והוא שלא ישכח, אז הוא כל הזמן להזיק את הידיים בדיוק מדויק, בלי לזוז לא ימין על שמאלה, פשוט. טוב, אז שואל אותו, אבל עלית לרכבת, וצריך שאני מכרטיסן, ומה עשית? הוא אומר, הבן שלי נמצא איתי. אל תדאגו, הבן שלי נמצא איתי. אבל טוב, רק שהוא מדד את העיניים שלו. טוב, לא צחקתם, טוב, אני רואה שאלה. שדמחת, תביא לנו איזו בדיחה מצחיקה. שאתה בא שמו. ננסה, ננסה עוד בדיחה, נראה, בוא שעולם. שמח את הבנים שלך, את הבנות שלך. איזו אישה אומרת לבעלה, בבקשה, תביא לי כוס מים. טוב, קם, מביא לה כוס מים, יחד עם כדור הרגעה. טוב, אבל בשביל מה כדור הרגעה? בשביל מה? זה כוס מים, שתירגי, שתראה שאני יושב, תירגי, תירגוע. שאת רואה שאני יושב, תירגוע. שלא יקב לך שאני יושב. טוב, גם בדיחה על השעה, טוב, נראה. ניסיתי היום לדלות כמה בדיחות. לא עלה בחכתי. צריך לשלוח חכות יותר ארוכות. כמה טוב השם השתבש מולד. באמת כמה טוב השם שזכינו בצדיקים הקדושים. צדיקים הקדושים. באמת שקצת מתבוננים בדמויות של הצדיקים הקדושים. אז זה ממש מחזק מאוד. אין טעויות בעולם הזה, אין. רואים בבס עלי עליו השלום, כל ימי חייו, בשביל עם ישראל. אתם יודעים מה זה? כל יום לקבל שעות קהל? אף אחד לא מצייר לעצמו, כל אחד בא לרב, הוא חושב שהרב בדרך משעמם לו, לא? רוצה לשמוע סיפורים של אנשים אולי, משעמם לו, לא? אתם יודעים, איזה עבודה קשה לשבת לקבל קהל? לא פעם אשתי שתהיה ישבה איתי קצת, או הבן שלי. הם לא מסוגלים, איך אתה יכול לשבת, לשמוע כאלה סיפורים, כל סיפור. בבא סאלי כל ימי חייו קיבל קהל. וכל הזמן התפלל עם ישראל, ביטל גזרות, ופעל ישועות. קודם היה, אין בעולם הזה. סתם אוהבים אותו עם ישראל, הוא היה כולו בשביל עם ישראל. אז מה רואים? עם ישראל אוהבים אותו, לא מדברים פה על אנשים שהכירו אותו. אנשים שנולדו אחרי שהוא הסתלק מעולם הזה, באים בהמוניהם. צדיק שהיה בשביל עם ישראל, היה בשביל עם ישראל. עליו השלום, היה לו כוח הברכה, עליו השלום. והוא חידש דבר עצום שמעשה זה שייך לו, לא מעשה לי עליו השלום. ממש חידש שהיה לו שיברך על המים, אנשים מתרפים מכל המחלות. זה לא... אנשים היו באים אליו. רבנו כותב, כותב מרן, כתוב פסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברכת לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך. פסוק בשמות. אז רבנו כותב, מביא שעבדתם את השם, מה זה? זה עבודה? זו תפילה, עבודה זו תפילה. אזי אם אדם זוכה שהוא זוכה לעבודת התפילה, אז מה הוא זוכה? הוא זוכה שברך את לחמך, את מימיך והסירותי מחלה מקרבך. מי שזוכה לעבודת התפילה, הוא אומר אמנו, היינו שיהיה לו, יהיה לך רפואה על ידי לחם ומים. כל הרפואות שזה מצריך, אם אדם זוכה לעבודת התפילה, כל הרפואות שהוא צריך מקבל אותה, אדם שהוא אוכל לחם, שותה מים, כל הרפואות שהוא צריך. כן? ככה אמנו כותב. אני לא זוכר עבודת התפילה. ובבא סאלי היה לו כזה כוח של תפילה שהיה מברך על המים, אנשים. סיפורים. היום, תלמיד שלי, שאבא שלו היה כבר בבית לוינשטיין, מצב קשה, על כיסא גלגלים, ובא לבבא סאלי והוא הקים אותו, הכיסא, התלמיד שלי, וגם אמר לו שהוא התחתן, ויהיה לו בדיוק ארבע בנים, ארבע בנות, בדיוק מה שאמר לו, אמר לו. עליו השלום. עוד מישהו השבוע סיפר לי מישהו שגם כן עד, זאת אומרת, ממקור ראשון שהיה גם כן כבר רצו לחתוך לו את הרגל בבוקר, ואבא בבוקר באה אישה, הוא לא יודע מי זה אישה עד היום, אמרה לו בוא איתי לבבא סאלי, אז ברחו בבית חולים, כולם יש לנו אחיות, כולם יש לנו בבית חולים. בבוקר היה צריך גם לתוך לו את הרגל, וכמובן שהוא הגיע לבבא סאלי, הוא עושה לי אמר לו, תקבל עצמך שמור שבת, הוא אומר לו, כן, מקבל. איזה שאלה, איזה שאלה. אין להם כבודך בבבא סאלי, איזה שאלה. באמת קיבל, וזהו, אמר לו, קום, קם, זהו, יעבר לי על המקום. זה מהדברים הקטנים, זה לא גדולה של צדיק. בשביל הצדיק זה כאילו הכסף הקטן בשבילו צדיק, זכינו שהיה גם הייתה הילולה של הרצה כדורי, גם זכינו, הייתי בהילולה ברוך השם, זכיתי גם שם לדרוש ברוך השם, צדיקים זכינו ברוך השם להיות קרובים אליהם. צדיקים לא רעים. היום עכשיו ההילולה של הרבי מסאסוב שעליו השלום, שהוא הגיע לשמיים, נכנס לגיהנום. שר הגיהנום אומר לו, בבקשה תצא, אני לא יכול לעשות עבוד, אני לא יכול לעבוד. מפריע לי לעבוד. הוא אומר, לא, אני לא יצא. אני יוצא רק כל ימי חיי. פדיתי שבועים, אם אני עכשיו יוצא, יחד עם כל מי שמצא בגיהנום, יוצא, אם לא, אני נשאר פה. טוב, הביאו את הטענה שלו לפני הקדוש ברוך הוא. שבו הוא אמר, טוב, אני אבדוק כמה שבועים הוא פדה. הוא פדה אלפים של שבועים יש חייו. היה לו, המצווה הזאת היה הולך, אוסף כספים, בשביל לפדות עוד שבועים, עוד שבועים. אז אמר, כמספר שבועים שהוא פדה יש חייו, יתנו לו להוציא שמות מגנו. וכמובן שאיך ידענו את הסיפור הזה? הוא היה בסנק ברדישוב, שהוא... היה צריך סנדק לנכד שלו, הוא איחר, זה כאילו הם היה עושה תמיד את הבריתות מיד אחרי הנץ, איחר. ואז הוא סיפר שהוא, למה הוא איחר? כי הוא היה, הוא דיווה המסעה סוף הסתלק לעולם, אז כמה צדיקים גם ליוו אותו, גם הוא ליווה אותו, והוא ראה את כל המהלך הזה. ולכן הוא סיפר, ואז קרא לנכד שלו על שמו. רבי דוד לב משה, מסעה סוף. רבי דוד, כן. אז צדיקים, רואים צדיקים שחיו של עם ישראל, מסעו את נפשם של עם ישראל. עם ישראל. זוהר הקדוש אומר שאנחנו משולים לגפן. כמו שהעץ גפן, החי, ישען על מה? על העצים האמיתים. לא שהצדיקים מקיים עצים אמיתים, אף שלום, רק במשל, הם כבר הסתלקו מהעולם הזה. זה עם ישראל. אנחנו נשענים על מי? על הצדיקים שכבר הסתלקו. בדיוק ש... אז בדיוק היום דיברתי ברדיו שחזק את המאזינים מן יש לה תודה, כן? אז יש לי פשוט מכתבים מכמה סיפורים של תודה, ויש דברים נפלאים מאוד. לא יודע, עוד נספר איזה סיפור אחד, כן? ממש, ממש דברים שעשו להפסיד אותם, ממש, כן? אז איזו אישה שחלתה לא על המצלם בניווי שלילי למסורים, שהייתה שכבת במיטה, כלום, חוץ מהפה שיכולה לדבר, בעיניים להזיז, חוץ מזה שום דבר, לא יכולה להזיז שום עבר. והיה צדיק קדוש גדול מאוד, שהיה בא לבקר אותה. כן, הרב מדיסקין, כן, מה שהיה בא לבקר אותה, ככה הוא שמע עליה, והיה בא לבקר אותה בכל חולים, לחזק אותה, לעודד אותה. מי שחפה לבד במיטה, כל מה שהיה באים פה ושם לעזור לה, אז הוא שאל אותה, איזה ברכה את רוצה שאני אברך אותך? כן, ויהושע לב מדיסקין. אמרה לו, דברך אותי שאני אזכה לאריכות ימים. אריכות ימים? מסתכל עליה. בן אדם שלא זז בכלל, חוץ מעין. שום... ממש. חוץ מהפה, בעיניים, שמדברת. היה לו כבר... הוא לא ציבה שזה מה שהתבקש. אריכות ימים? אז הוא... היא ראתה שהוא ככה נפעם, כי שכל בריא יש לה. אמנם הגוף לא עובד, אבל הנשמה מהירה. אז כאילו אמרה לו, טוב, נו, בטח אתה מתפעל ואתה רוצה לדעת. סיפרה לו שמגיעה איזה, כל הזמן עוזרים לה פה ושם, אבל פעמיים בשבוע מגיעה מישהי שממש ממש נקה אותה לגמרי, נותנת לה ידיים, אפילו שהיא לא יכולה לזית לידיים, נותנת לה ידיים וכו'. ואז אומרת, בדקות שהיא נקייה, היא מברכת שעה הכל. מברכת בקיצור לשתות, שעה הכל, פעמיים בשבוע, יש לה שעה הכל. אבל בשביל זה אני רוצה להאריכות ימים, להמשיך לברך שעה הכל. גם ממש... ממש, ממש, אז פה רואים כמה העניין הזה שהסבירה, אחר כך הרבי, דיסקני משהו, שזה שהיא יכולה להודות לשם, אפילו פעמיים בשבוע, לברך אותו, להגיד ברכה, זה כל כך נותן לה כוח לסבול כל היסורים של כל השבוע, שפעמיים בשבוע מברכת. כמובן אם היית זוכה, כמו את הדיסקים, או ללמוד את הספרים, מישהו מקריא לה, יכלה להגיד תודה כל היום. כי תודה לא שייך נקיון, לא שייך, כמו שאמרנו, אדם קם בבוקר עם שיא התאומה, התאומה של הבוקר זה התאומה הכי גדולה. הוא אומר, יש להם מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. כמה שאם הייתה, טוב, אבל בכל אופן, זה מה שידע. אפילו רק בשביל שני פעמיים של הכל, רק להגיד לכם את העניין של התודה. אנחנו נמצאים עכשיו פרשת בו. פרשת בו, שהרמב״ם מפורסם, כל הזמן מזכירים אותו, נקרא אותו עוד פעם, שהרמב״ם כותב, בכוונת כל המצוות, שנאמין באלוקנו, ונודה אליו שהוא בראנו. הוא אומר שכוונת כל המצוות, שנזכה להאמין, ולהגיד תודה. ושזה כל, זה הכוונה של כל המצוות. והיא כוונת היצירה, זה הכוונה שהשנבח יצר את העולם, היה לו כוונה, מה הכוונה? שיהיה בני אדם, יגידו, יודו לו, יכירו אותו ויגידו תודה. שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, אין שום טעם למה שמייצר את העולם. שום טעם, מה, השם צריך משהו? לא צריך שום דבר. ואין, אין עליון חפץ בתחתונים, מה הוא צריך אותנו? בלבד, מלבד שידע האדם ויודע לאלוהיו שבראו. זהו. שזה מה נורם, זה בשביל להגיד תודה. תחליט כל הבריאה להגיד תודה. אז מעשה זה כשאמרתי שהוא ברדיו, אז דיברתי, חזקתי אותם. שלהגיד תודה ולהודות לשם. ועדי שנגיד תודה, כמו שרמנתן כותב, יבוא בקרוב הגאולה, יבוא משיח. אז רבי דוד, קיים שיש, שאלה שמתבקשת, מה? אנחנו דורות של תנאים, ענקי עולם, לא במשיח. עכשיו אנחנו הדור הזה, אנחנו נביא את המשיח. אנחנו, הדור הזה, שאני אסביר לו איך, מה, הדבר הראשון שאני אמרתי לו, ואני אומר גם לכם, שקודם כל, המשקל של כל דבר זה לא כמו המשקל שלנו. המשקל האמיתי, רק בורא העולם יודע מה המשקל האמיתי. למשל, נכון, נכון שאנחנו, לעומת התן האלוקאי בשמו מהי וכל הצדיקים שהיו, נגיד קטע דו של התן האלוקאי, שראו את השם עין בעין. ממש היה כזה אור. נכון, אבל המשקל שאתה עושה, מתחזק באמונה ואומר תודה, בדו שיש בו אור, בסדר, זה הדבר עצום וחשוב. אבל בדור שלנו, שיש כזה חושך נורא, אז כשאדם מתחזק, להגיד תודה, להאמין בשם, כזה חושך. אז המעשה, נכון הוא קטן לעומת המעשים של הדורות הקודמים, אבל ביחס לחושך שיש בדור שלנו, אז המשקל שלו גדול מאוד. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו לא בא לגואל, לא בא בגלל המעשים שלנו לבד, של הדור שלנו. הרי שמחנן אותי לכתוב פירוש על הסידור, ובזוכר הזה אבות כתבתי, בזוכר הזה אבות, ובפרט מה שהפיצו את האמונה, וזוכר את זכותם של כל הצדיקים שהיו מאברהם אבינו עד היום ואת מה שהבטיחו, ואת זכותם של כל ההרוגים על קדושת השם, כל ההרוגים על קדושת השם מאברהם אבינו עד היום, וזוכר את כל התודות וההודיות ואת כל הדמעות הטובות ואת כל התפילות של עם ישראל, ובפרט מה שהתפללו על התשובה ועל הגאולה, ואת כל המצוות שעשו בשמחה, ואת כל היסויים שקיבלו באהבה, ואת כל הטובות שעשו שלא היו חייבים לעשות, כל זה עבור העולם זוכה. הוא מביא כהל בני בניהם. המביא גואל אומר להם, זה לא בשביל הזכות שלנו לבד. יש מאחורינו זכויות, מאברהם אבינו עד היום, זכויות ותפילות ותודות ואיסורים, ומה. זה לא, כל הדורות התפללו, כל הדורות התפללו על הגאולה, זה לא שאנו רק באים בזכות שלנו. זה כמו ננס שיוסף יושב על הראש של ענק והוא מתגאה עליו. אני יותר גבוה ממך. אז אנחנו ננס קטנצ'יק שיושבים על כל הדורות. זה תשובה שנייה, שזה הכל ביחד. בתשובה שלישית, שבדור הזה השם הוריד ספר שקוראים לו שערה בתודעה, במרגליות של התודעה, בדיסקים, את הספר אמרתי תודה ונושעתי, שבו מלמדים אותם להגיד חצי שעה תודה, זה לא היה בשום דור. בסדר, אפילו מי שאמר תודה, אז אמר תודה. על הבית דקה. להשמות חצי שעה כל יום להגיד תודה, חצי שעה תודה. תודה על האיסורים. זה בכל אופן, זה חידוש שלא היה בשום דור. אז ודאי שיש פה, אחרי הכל שאנחנו כאלה קטנים, אבל יש פה אור גדול שלא היה בשום דור. אור ענק מאוד שלא היה בשום דור. לכן דווקא, בעזרת השם. אז לכן מה שהסברנו, שאדם צריך לדעת, הרמב״ן זה אחד מהמפרשים הענקים של העולם, אחד מהראשונים, זה לא, הוא כותב שזה כל ה... גם כותב הרמב״ם בפרשת, מעל מה שכתוב בגמרא בברכות, דף למד ה', עמוד שני, שם הגמרא אומרת שכל הנהנה מן העולם הזה, בלא ברכה, כאילו גזל הקדוש ברוך הוא, בכנסת ישראל. אם אדם עכשיו נענה, שתה כוס מים בלי לברך, אז הוא כמו שגזל, את מי גזל? את השכינה ואת כנסת ישראל. כן? והגמרא שמה אומרת, וחבר הוא לאיש משחית. אותו אחד שאכל ושתה בלי ברכה, או שיריעה בלי ברכה, כל הנאה שתהיה, הוא חבר לאיש משחית. חבר הוא לירובעם בן נבט, שישחית את ישראל אבים שבשמיים. זאת אומרת, הוא נהיה חבר של מי? של הרשע הזה שקוראים לו ירובעם בן נבט, שישחית את עם ישראל. והרמב"ן כותב על זה, כי החפץ ביצירה, שיברכו עליה לשמו הגדול. משם יהיה קיום לעולם. ואם לאו, כן, אם, אז הוא חפץ לשנבח שיברכו, כן, לשמוע גדול, שמהברכה יש קיום לעולם, כמו שאמרנו, מהתודה, שזה התכלית של מה שאמר קודם, ואם לא, בתעלה בשמו הגדול, מסלק את השכינה מישראל. אם לא אומרים תודה, נהנים העולם הזה, לא אומרים תודה לכיסא, תודה לשולחן, לא אומרים, מה שחידשתי, רק ש... רק לברך, אלא כל דבר אומרים תודה, כל הזמן. חוץ מהברכות אומרים תודה על המיטה, כל הזמן, כל שנייה, תודה על הקיות, תודה על המים, כל רגע, מי שיבוא איתי, שמע, כל רגע תודה על המכונית, תודה על הווייז, תודה על הדלק, כל הזמן, כל רגע ורגע. על כל דבר אומרים תודה. זה חידשתי, לא רק מה שקבעו ברכות, אלא על כל דבר. אז אומר הרמב"ן הקדוש, וזה ישר בחפץ, ביצירה. ואם לאו אומר, אז מסתלק את השכינה מישראל. אם לא אומרים תודה, אם לא מברכים את השם, אם נהנים בלי ברכה, מסתלק את השכינה מישראל. כל השכינה יש לה פה, היא פה מאירה בעולם, בזכות אלה שאומרים תודה ומברכים כל דבר את השם ברך. אז עוד דבר נפלא שעשיתי לזכות אתכם, היה צדיק גדול מאוד שקראו לו רבי אליעזר זוסיה פורטוגל, זה האדמו"ר מסקולין, כן? אז הוא ואשתו עשו חסד עצום, שימצאו ילדים, ימצאו קרוב ל-400 ילדים. לאחר מלחמת העולם השנייה, הרבה ילדים שרו בלי הורים, קרוב ל-400 ילדים. ודאגו לצרכיהם, הפיזיים, הרוחניים, בקיצור, ממש 400 ילדים. מדי שנה בשנה, האדמו"ר היה מספר, מכנס את כל קרוביו, מספר להם את אשר קרה לו בצעירותו. היה לו איזה אירוע בצעירותו, והיה מספר את האירוע, מה שקרה לו. כן? כאברך צעיר ברומניה, הוא השפיע הרבה, היה משפיע על הצעירים, על המבוגרים, היה מקרב אותם, חזק אותם, מקרב, לא יודע אותם אמונה, כן? וכמובן שהוא היה משכנע את הצעירים שלא הצטרפו לצבא הרומני. הוא אומר, מה פתאום, תכנסו לישיבה, אל תלכו לצבא הרומני, וזה, בקיצור, שמעו אותו, שמעו אותו, הגיעה השמועה שלו לשלטונות, שמענו מה שאתה עושה, אתה ממריד אותם שלא יתגייסו אצלנו, בואי נה. בואי נה. כן? בקיצור, אז כן, תפסו אותו בזעם וקלעו אותו בצינוק לבדו בתא מלוכלך והשוך, וקחו ממנו גם את הכיפה, השאירו אותו בלי כיפה, את המשקפיים. הרב היה אדם חלש וחולני, בהראותו את מצבו בתא הקר והלח, אשר המקום היחידי שיכול לשבת או לנוח בו היה אדמה קרירה ומופשת, כבר חשב שזהו, זהו, הגיע הזמן, הגיע סופו כבר. הוא יודע שהוא לא יכול להחזיק כאלה יסורים, גוף כזה חלש, הוא אמר, כבר חשב שזהו, זה הגיע הזמן. כן, וכמובן שהשלטונות אימו עליו שהוא יישאר שם עד סוף ימיו. אין, אמר, זה פה, שם, אתה לא תצא משם. כמובן שהוא רצה להתפלל, אבל ראשו לא מחוסה, זה היה לו קטע מעיל. קצת החליפה שנשארה לו, שם אותה על הראש. ואז מה? הוא התחיל לפזם את התפילה. בקול. ממש. וזה לא היה כך. כך היה דרכו תמיד שהיה מתפלל בשירה. מתפלל בשירה. כך היה דרכו, זה לא פתאום בא בצורה, לא, כדרכו. התחיל לפלל את התפילה בשירה. ממש בהתבוננות עמוקה, שהגיע לברוך שאמר והיה עולם, ואמר ברוך גוזר ומקיים, נעצר. הרי כל השבע ברוך שאמר והיה עולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך... שבחים, שבחים על רחמנותו של השם, על חסדיו של השם, על טובו של השם, על... פתאום גוזר ומקיים, השם גוזר? גזרות? מה זה שייך פה לשבע הזה, שייך נעצר, שתהיה להתבונן, שהשם ייתן בליבו, איך זה, איזה שבע הזה? השם גוזר גזרות. ואז השם חנן אותו, העיר בליבו את הפירוש של גוזר מקיים. פירוש, נכון שיש פעמים אדם צריך לעבור איזה גזרה, כמו יוסף הצדיק שעבר להיות בצוהר, כמו שהוא... שהשם, בחוכמתו, רק השם יודע, שאדם צריך לעבור איזשהו גזרה, אבל הוא מקיים. אדם אמנם צריך לעבור גזרה, השם הוא מקיים. הוא ייתן לך את הכוח לעבור, לעמוד בכל הניסיון הזה, הוא יקיים אותך. הוא גוזר, הוא לא גוזר לך גזרה שיאללה, שזו אותך לעמוד בה. אמנם הוא גוזר עליך איזו גזרה, שנכון קשה, אבל הוא מקיים. הוא מקיים אותך לעמוד בכל הניסיון הזה, עד שתראה את הישועה. ואז הוא התחזק. ממש, ממש, קודם כל הפירוש הזה, כן, ממש, ממש נותן קיום, נותן כוח לסבול, לגבר, להחזיק מעמד, כן, כמו שהסברתי. מאותו רגע שהוא הבין את הזה, הוא הבין שהשם בא פה, מחזק אותו, כן, אז תסתכל על המצב שלו בחיוביות, כי קודם היה שבור, מיואש כבר. עכשיו יאללה, זהו, נפל ברוחו. עכשיו הוא התחזק, להסתכל על מצבו בחיוביות, בתחיל ממש, שבוודאי השם יתן לו לעמוד בגזרה שגזר עליו, השם יתן לו ודאי. ואז לכן הוא התחיל להאמין שזהו רק עניין של זמן, והתחיל לשיר השם, להודות לשם. בעיקר היה עוסק בעניין הזה שהתפילה שר אותה. ותוך זמן קצר באמת עם ישראל פדו אותו בקיצור, פדו אותו מהשבי ושנמו עליו. אז זה להסביר, להגיד לנו שדם פעמים צריך לעבור איזשהו ניסיון בחיים. ככה זה החוכמתו, שדם צריך לעבור איזה ניסיון בחיים. אבל תדע ברוך גוזר מקיים. אל תפחד, השם הוא יקיים אותך, בתורת הכוח. תחזיק, העיקר לראות בחיוביות את הכל. ולהגיד תודה, לשיר השם, שירים, להודות לשם. מאוד מאוד מאוד, ממש, ועוד סיפור שאני בעצמי שמעתי אותו, מהתלמיד שלי בישיבה, הוא בא לסעודה השלישית. הוא היה חוקר משטרה. כן? היה חוקר משטרה. היה קצין, חוקר משטרה. לא על אף אחד מסייע, לא עלינו, היה לו איזה כאבים. בקיצור, הגיע לתולים, אמרו לו שיש לו סוני סייע את המחלה. אבל הוא כבר, השם הקדים את התרופה למכה, הוא למד את הספרים שלי לפני כן. הוא לא הכיר אותי, אבל הוא למד את הספרים. והוא התחזק ללכת עם תודה. התחיל ממש להגיד תודות וללמוד את הספרים. לשיר השם, להודות לשם חצי שעה ביום, וממש, ממש להגיד תודות ותודות. בקיצור, ולשמוע, ואמר לך, שבור, שמוע, ממש אמר, אתה אבא, ואני בן שלך. ואבא רק אוהב את הבן שלו. ואבא רק מרחם על הבן שלו. אז ודאי, הכל לטובה, והכל זה רחמים, ואני רק, בקיצור, תחזק באמונה בו, עוד על השם, בקיצור, בא לבדיקה השנייה, אמרו, בכלל שתי טעות, בכלל הוא לא חלה אף פעם במחלה הזאת. מישהו לא, מישהו אחר, שבאמת זה אמרו שזהו. קיצור, אבל מעתיים השם בך רצה לקרב אותו, קרב אותו, בלי איסורים. רק דמיון של איסורים, רק מחשבה, בלי איסורים. הבן אדם מתחזק, ממש מתחזק. אז אני אקרא לכם את הלשון שלו, כזה מחזק, מה כן? אז יום אחד הגיע אליו לחקירות, אסיר שעמד למשפט, ובו ביקשו לגזור עליו 20 שנות מאסר. 20 שנות מאסר. אז החוקר אמר לו, הוא היה צריך לחקור אותו כמובן, אמר לו, אם אתה שומע לי, אתה צריך להגיד תודה לשם על הגזרה הזאת שרוצים לגזור עליך. הוא מסתכל חרדי, חרדי הזה, חרדי, מסתכל עליו, להגיד תודה. 20 שנות מאסר, תודה. חשב שאולי מתכוון להוג לו, כי הוא לא היה נראה כמו בן אדם ששומר תורה ומצוות. לא נראה בכלל, רק אומנם כולו אמונה ועושה התבודדויות, אבל הוא לא נראה. אז חשב שכנראה הוא רוצה להוג לו. כאילו, יאללה, תגיד תודה. 20 שנה, תגיד תודה. אז אמר, לא, לא, לא, לא, אני לא לוהג לך. תגיד לי, אתה נראה בן אדם חרדי, אתה מאמין בשם? בקיצור, אמר לו שיעור של אמונה מכל הספרים שהוא וכל זה. ואמר לו, סיפר לו גם סיפור שלו, חיזק אותו. הוא באמת קיבל את החיזוק ואמר תודה ויצא נקי. אני לא מספרים את כל הפרטים, כי זה לא העניין שלנו, העניין שלנו זה רק העניין הזה של... אז מה אנחנו רואים, העניין הזה של התודה, שאדם צריך לדעת ש... התודה, זה, בשביל זה באנו לעולם, בשביל זה נמצא. אז, ומה שהשם חלן אותי להגיד, שבדיוק רבי דוד קיים עכשיו היה לו איזה ניסיון קשה מאוד מאוד, בלי לספר פרטים. כמובן הוא בא אליי ככה שבור לגמרי מה הניסיון. מה הבעיה? לך תגיד חצי שעה תודה. אמר כן, כל יום תגיד חצי שעה תודה על זה, מה? והתחלתי להסביר לו שזה לא פלוני ולא אלמוני וזה כל זה השם ולא אתה ולא טעות שלך ולא טעות של זה. בקיצור, דיברתי לו הדיבורים של אמונה, אמרתי לו, כל זה השם ואין רע בעולם, השם רק טוב, ואתה לא רואה מה שהשם רואה, ואתה לא יודע מה שהשם יודע, לך. אני קורא אמרתי שעה תודה ובזדה של לרשום גם את הסיפור שלך, גם את הסיפור הזה לרשום אותו. אתה פתאום עומד באיזה ניסיון, פתאום חושב, הוא מאבד את כל ה... אל תתבלבל. אין רע בעולם. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין עוד. אין עוד מלבדו. כל אחד צריך להתחזק. אם אדם כל אחד יש לו ניסיון, שילך להגיד חצי שעה תודה, היה רואה ניסים. אלא מה? היצר מתחיל לחשוב, לא, איך אני אעשה? לא, זה פלוני, ומה אני צריך להריב איתו? לא, אני צריך להגיד לו, אני צריך לברגע איתו, אני צריך להסביר לו שזה, שזה, שההוא, עזב, תגיד חצי שעה תודה, השם רוצה, זה הניסיון, כי אנחנו הזמרתי, אני כתבתי והסברתי, שכל אחד מאיתנו שאומר תודה, הוא מתקן את כל הגלגולים ואת כל הדורות שהיו לפנינו. כל הדורות שהתבחיינו, הדור שלנו הקטן מתקן את כולם. כל דבר שעובר על מישהו, זה עבר בכל הדורות כמה פעמים על כמה אנשים, וכשאתה עכשיו מתחזק ואומר תודה, אתה מתקן את כל הדורות. אתה הקטן, כשאתה הוחז באחד, בחיים של אמונה, אתה הקטן, אתה מתקן את כל הדורות שעברו את הניסיון הזה והתבחינו. והתבלבלו באמונה, וכעסו, וישימו, ולא יודע מה לעשות, כל אחד כפי גודל חוסר האמונה שלו. ואתה בא ואומר לו, הכל זה השם, והכל טוב, אתה מתקן את כל האתגרות, לא רק את עצמך אתה מתקן. אנחנו הקטנים, שהולכים החצי שעה תודה על כל דבר, מתקנים את כל הדורות. לדעת את זה, שמש, כמה כל אחד צריך להתחזק. באמת, היום גם הילולה של... בבית השם, הזכרנו קודם, בבית השם, שפת אמת, זכותו ירמן, אז ממש, אז קצת נקרא איזה כמה, איזה קטע, משהו, כן? אז משה אבינו התגלה עליו השם באח, בלבת אש, מתוך הסנה. כן? ממש, אני שינה בלי ביעל, פירוש, שקדוש ברוך הוא יראה למשה מראה גדולה זו מתוך חושך הגלות עצמו. מתוך הסנה, הסנה זה עץ שהוא לא מנברות, כולו קוצים. זה ממש חושך בגלות. ושמה, שמה יש גילוי אלוקות שמתגלה. ממש. אז... מעשה השאלה היא איך יש קיום לקליפה המחשכת אורות הגדולים עלינו, כי זה כאילו יש פה קליפה ויש אור, אז האש של השם באח צריכה לשרוף. מדוע איננו קל? מדוע איננו קל? כאילו הקליפה היא לא, לא, האור של השם לא מחלה אותה. זה השאלה, למה לא הוא קל? זו השאלה. אך זה באמת רצה כשבוכו להראות לו. כי עד רבה, לפי גודל החושך והגלות, נסתר בו אור גדול, גנוז, ובהינת הגאולה. כי הגלות הוא סימן על הגאולה. הגלות עצמה זה סימן על הגאולה. כפי רוב, כשוי הגלות מורה, תוקף גאולה. אם יש, אם הגלות היא קשה, סימן שהגאולה גם קרובה. זה פירוש הכתוב, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכי נפרוס. כן? פירוש הכתוב, מתרץ עצמו, אשר לא ירהר אחר הבורא יתבח שמו. יחיניה לענות את עמו כל כך, כי ברוב העינוי כן יהיה אחר כך תוקף הגאולה. כמה שעם ישראל עוברים עכשיו, ככה זה הגאולה והאור יהיה, או, יהיה ענק, ענק, ענק, ענק. ממש... אז ממש, כן? כן, הוא מסביר גם פה את העניין הזה ש, שהיסורים שבאים לאדם הם, הם הכנה לגאולה שלו הפרטית. היסורים שעוברים, האדם עובר את ניסיונות, עובר איזה יסורים, אבל כשהוא מתחזק באמונה, ודווקא בתוך החושך הוא מתחזק להאמין שהכל לטובה ואין עוד בדור והכל, ומודה, אז בסוף, אז זה היה, זה מכין אותו באמת לגאולה שלו, כך כותב פה באריכות, שפת אמת, קצת ככה ביום ההילולה של הצדיק הקדוש הזה. כן, בעזרת השם ברוך. היה בפרשת השבוע הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש, פרשת השבוע, אז כותב הזוהר הקדוש שאדם צריך, יש חובה על האדם, כמו שהגמרא הקדושה אומרת, גם בזוהר אומר, חובה על האדם לפרסם את הניסים. אומר, יש חובה, יהיו על ברנש, על בן אדם, השתאה תדיר כמי קודש ברוך הוא פרסומי ניסה. בכל אין ניסים דעביד, דעבד לא קודש ברוך הוא. יש עניין, יש חובה, חובה. אתה משחר יכנס, יש עניין לספר אותו. לכן באמת מספרים לנו, ואנו כותבים את זה בספר, וזה מחזק עוד אנשים. אמרתי תודה, נושעתי, הישם עשה לי נש, התחזקתי פה. כן, ממש. עכשיו, אם תשאל, אני אקרא כבר ישר את הלשון הקודש. ואם תאמר, למה הוא חוב על האדם, לספר. כשברוך הוא, למה יש חוב כזה? למה? והרי כשברוך הוא יודע הכל. כשברוך הוא יודע מה שהוא עושה. למה צריך לפרסום? לפני כשברוך הוא. כן? אז התירוץ הוא, ודאי צריך האדם לפרסם הניסים. לפני הקשבורך הוא כל מה שעשה אמו. לפי שכל אותם הדיבורים שהוא מדבר, מספר את הניסים והוא מודה לשם, עולים למעלה. וכל מלכי, מאמני המלכים, מעלה מתקבצים ורואים אותם, אז כשהמלכים גם שומעים, כן? והם מודים, המלכים בעצמם מודים, שבחים. הקשבורך הוא מתעלה כבודו עליהם, למעלה באצילות, למטה בבריאה יצירה עשייה, ועוד לידי סיפור הניסים שעשה עמו, הקדוש ברוך הוא גורם להאיר את, את כל העולמות, ממש. כמובן זה, הוא מספר בינו בין הקדוש ברוך הוא. אז כבר, רק זה אדם מספר את הניסים שעשה עם הקדוש ברוך הוא, כבר נעשה מזה כבוד השם גדול בשמיים. כל שכם זוכים לפרסם פה בעולם הזה, זה הכי חשוב, שחזק את בני האדם באמונה, רואים את הגדולה של השם דבך. הוא אומר הזוהר הקדוש, כי גם אדם, כמו כן, שאדם שזוכה לספר את החטאים שלו, מתוודע על כל מה שעשה. כן. אז אותו שאלה שואל, למה זה נדע לדוודות? הרי השם בכי יודע הכל. הוא אומר, לא, אומנם השם בכי יודע הכל, אבל יש מקטרג. יש מלאך שהוא כל הזמן מקטרג לפני הקשבוך הוא כל הזמן. ואז, וכל המקטרג הזה מחפש את העוונות של עם ישראל לבוא לספר לקשבוך. הנה, תראה, פלוני עשה ככה, פלוני עשה ככה, פלוני עשה ככה. כן, הוא אומר ככה, ממש לספר. וכשהבן אדם, הוא כבר בעצמו מספר את העוונות שלו, כן? אז הוא סותם, הוא לא משאיר פתחון פה למקטרג, הוא סותם לו את הפה. והמקטרג לא יכול לתבוע שום דין, שום עונש. כי זה העניין של המקטרג, שכל הזמן הוא מחפש לתבוע דין כן. וכשאדם הוא בעצמו כבר מספר, כל יום יש לו את החשבון נפש, אז כבר הוא סותם לו את הפה. לכן כותב הזוהר, צריך האדם להקדים, לפרט חטאיו, לכן אדם צריך כל יום שיהיה לו חשבון נפש, כל יום, כל יום. מה עשיתם אתמול עד היום? כי מה שהמקטרג רואה זאת, אין לו עוד פתחון פה עליו. הוא סותם למקטרג, את כל הפה שלו לא יכול לקטרג על הבן אדם הזה שעושה כל יום חשבון נפש. הוא אומר. ואז הוא נבדל, מסתלק ממנו לגמרי. זאת אומרת, המקטרג, הוא מתרחק מהבן אדם הזה. בן אדם שעושה כל יום חשבון נפש, המקטרג מתרחק ממנו. כך הוא כותב. ואם הוא שב בתשובה שלמה, יכול לבוא, כן? אז ודאי שהוא ממש מסתלק ממנו לגמרי. לגמרי. כן? יש סיפור מרבנו, רבנו סיפר סיפור. רבנו סיפר מעשה מהבעל שם טוב. רבנו סיפר שהבעל שם טוב, אחד מהקרובים של הבעל שם טוב, היה ממש חלה בצורה קשה מאוד, שהיה ממש, ממש כמעט גוסס. והוא ביקש ממישהו, לך לדוד שלי, הבעל שם טוב, לקרוב שלי. תבקש ממנו שיבוא אליי ויעשה לו ניסים. באמת הבעל שם טוב, שהוא בא אליו, אמר, טוב, אני נוסע אליו. בדרך הנסיעה, השליח הוא שאל את הבעל שם טוב. שאל אותו, שמעתי בשמכם, כשאדם עושה תשובה שלמה, ועדיין לא יעמוד קודם זמנו. אדם שעושה תשובה שלמה, לא יעמוד קודם זמנו. והאיש הזה שהוא היה חולה, הוא עשה תשובה שלמה. באמת. והוא איש ואדם צדיק וקשר, ועדיין הוא צעיר. אז למה שיעמוד לפני הזמן? ככה הוא שאל אותו. הוא צעיר, והוא עשה תשובה שלמה, אז למה שיעמוד לפני הזמן? אז אמר לו הבעל שם טוב, כל זה רבנו סיפר, זה כתוב בחיי מורן. כן? אמת, ככה אמרתי, שאם אדם עושה תשובה שלמה, בוודאי לא ימות קודם זמנו. באמת החולה הזה אני מעיד עליו, הבעל שם טוב מעיד עליו, שעשה תשובה שלמה באמת, על כל חטאיו. הבעל שם טוב מעיד עליו. אז למה הוא לא נהיה בריא? הוא אומר, מחמת שהוא לא התוודע לפני הצדיק האמיתי. אמנם הוא עשה תשובה לפני החשבוכו, אבל אם לא התוודע לפני הצדיק האמיתי, רק הצדיק האמיתי, ככה רבנו כותב על התורה הדלת, רק הצדיק האמיתי מעלה את הבידוי של הבן אדם ואת התשובה בלי, אפילו יהודה, רבנו מביא את הגמרא, יהודה מהשבטים, יהודה. זאת אומרת, אם הוא התוודע, בגמרא אומרת שעצמותיו היו מגולגלים, עד שמשה רבנו העלה את הבידוי שלו, ואז קיבלו את התשובה שלו של יהודה. יהודה עשה תשובה. לא הועיל לו. עד שבא משה ויעלה את הבידוי שלו, אז הועיל לו. אז מה משה רבנו? לא מדברים מה עשה, אבל מישהו סתם. יהודה משמעתים שהוא היה קודש קודשים. אין, בלי משה רבנו, לא הועיל לו התשובה שהוא עשה. כרבנו הוא כתוב על התורה דלת. וזה גמרא, זה גמרא. זה לא עכשיו חידוש, תגיד מישהו חסידות, זה גמרא. כבר מספרת שיהודה עצמותיו היו מגולגלים עד שבא משה רבנו והתפרע לה וזה. אז הוא אומר זה שאני נוסע עליו, הבעל שם טוב אומר, אני נוסע אליו בכדי שיתוודה לפניי. אז הוא אומר לו, אם הוא יתוודה לפניי, תכף הוא יתרפא, על המקום הוא יהיה בריא. אבל אם הוא לא ירצה לתוודות לפני הצדיק, תכף יכבד עליו החולי שלו ויתחיל לצעוק כאבים וימות. כן? והוא מעיד עליו הבעל שם טוב, באמת בעולמות העליונים, כן? היינו בבית דין של מעלה, אין עליו שום חטא בעבר הכלל. ממש עדות של בן אדם ש אין עליו שום חטא בעוון, כי הוא עשה תשובה שלמה. ולא מועיל לו בלי הצדיק. לא מועיל לו. בעולם הזה לא מועיל לו. ודאי שבעולם העליון אין עליו שום חטא, לא עליו שום חטא, אבל לא מועיל לו בעולם הזה. כי עשה תשובה שלמה. על כל החטאים כמו שצריכים לעשות. ככה רבנו מספר. זה לשון של רבנו, שהבעל שם טוב ככה אמר. הוא עשה תשובה כמו שצריכים לעשות. ואחרי שהאיש הזה הסתרק למעלה, לא יהיה על הקליפות חיצונים שום אחיזה בו. כבר תיקן את כל מה שפגם. ואם שיתוודה לפניי, אז תכף יתרפא. ואם לא, שלא יתוודה, אז יש לחיצונים, אחיזה בו בעולם הזה, רק בעולם הזה, ותכף יתנקמו בו, וימות מתוך כל יום. וככה הוא הגיע בשם טוב לחולה הזה, אז אמר לו, תאמר, מה שהקדוש ברוך הוא יודע, ואתה יודע, ואני יודע. כי הצדיקים יודעים את כל העוונות של הבן אדם. שלוש פעמים אמר לו, לא עשה את ודות פניו, תכף התחיל לצעוק, וככה הוא מת, מת מתוך ייסורים, מת מיד. אז כי זה... אז עכשיו כל אחד ישאל אותי, מה... אנחנו קוראים דוודים, עושים חשבון נפש, איפה? בשדה, בהתבודדות, בכל עושה התבודדות. אז איך עושים לפני הצדיק? אז רב נתן כותב, שאדם אומר, אני מקשר את עצמי לפני ההתבודדות. מקשר את עצמי, לכן אומרים, מפרט רבנו הקדוש. שם דוודים לפני רבי נחמן מפגה. לכן אומרים, בסוף ההתקשרות, מפרט לרבנו הקדוש, רבי נחמן מפגה, זכותו מגן אלינו, אז יוצא שהבידוי, ככה בנתן כותב, שאדם אחד שהוא לעשות התקשרות, אמנם הוא מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל הבידוי, הצדיק נמצא. כלומר, רבינו כותב, כותב מרן בפירוש, שהצדיק נמצא בכל התבודדות של כל אחד, ושומע אותו, והוא ברגע שהתקשרת אליו, קישרת את עצמך אליו, הוא שומע את הבידוי שלך ומתקן לך, עושה לך תשובה. מעלה לך את הבידוי, עושה... בפרט כשמגיעים לציון הקדוש, שרבנו הקדוש באומן כל השנה, ובפרט בערב ראש השנה. אז יש עניין להתוודות, כפשוטו לפני רבנו. אתה עומד לפני רבנו, מתוודה רבנו, כך וככה עשיתי, כך וככה עשיתי, בקשמך רבנו, תחם עליי, תעלה את הבידוי שלי, ותעשה תשובה בשבילי, בקשה לרחמים שקשורים לי על האמונות שלי, שאני אזכר ממש לעשות תשובה. אחרי רבנו אמר שמי שעושה כל יום שעה התבודדות, רבנו אמר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שלא יקרה אחד מאנשיו אותו קודם זמנו. זאת אומרת שאדם עושה כל יום תשובה, זה סגולה לאריכות ימים שנים טובים. בעזרת השם, ממש. לכן כל אחד יתחזק, יתחזק, שלא יעבור יום בלי חשבון נפש. כל יום, מה עשיתי מאתמול עד היום? כל יום. אמר לי יהודי, שאמרתי לכם כבר שיהודי, שהתקרב אליי והתחיל לעשות התבודדות, שעה, שעתיים, מתבודד. אבל שהוא שמע ממני לפני בערך איזה חודש, שצריכים להתוודות כל יום עושה חשבון נפש, הוא אומר, אין. הוא מרגיש שעכשיו נולד מחדש.